efektīvāk uz tām reaģēt un ātrāk atgūties. Par notikumiem Latvijā. Līdz 2030. Gadam Eiropas Savienībā varētu būt jaunas dalību valstis. Trešdien Rīgas konferencē atzīmēja Eiropas Savienības ekonomikas un produktivitātes īstenošanas un vienkāršošanas komisārs Valdis Dombrovskis, kurš ievēlēts no jaunās vienotības. Dombrovskis nenosauca, kuras kandidātu valstis līdz 2030. Gadam varētu pievienoties Eiropas Savienībai un atturējās nosaukt precīzas uzņemšanas termiņus. Politiķis atzīst, ka lielāka Eiropas Savienība arī ģeopolitiski būs spēcīgāka. Dombrovskis raksta roja paplašināšanos kā ģeopolitisku instrumentu, kas palīdz nepieļaut, ka Eiropas Savienības kaimiņu valstis paliek tādēvētajā pelēkajā zonā. Dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus nevest bojātos augļus, dārziņus un citus dārza atkritumus uz mežu. Pārvalde skaidro, ka organiskie atkritumi šķiet nekaitīgi, taču to izgāšana mežā var radīt būtisku kaitējumu meža ekosistēmai, tostarp veicināt invazīvo sugu savairošanos. Atkritumu rašanās var radīt arī tiešu apdraudējumu cilvēkiem piesaistot sauveļas dzīvniekus apdzīvotu vietu tūmā. Iedzīvotāji tiek aicināti rudenī lielāko lieko ražu, dārzeņu, lakstus un citus bioloģiskos atkritumus kompostēt savos īpašumos slēgtās tvertnēs vai nodot novadu un pilsētu nodrošinātajos bioatkritumu konteineros vai pieņemšanas laukumos. Ar to es gan ziestrījos naktī, lai tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 13 grādi, pūš lēns rietumu puses vējš 4 metri sekundē. Naktī būs mākoņiens laiks, debesis no rietumiem pakāpeniski skaidrosies, daudziet pa laikam lietus, vietām iespējams pērkona negaisa un stipras lietus gāzes. Pūtīs rietumu puses vējš no 3 līdz 8 metriem sekundē, piekrastē ziemeļa rietumu puses vējš 6 līdz 11 metri sekundē. Minimālā gaisa temperatūra plus 9 plus 14 grādi. Dienā mainīgs mākoņu daudzums, dienas sākumā vietām austrumu rajonos īslaicīgs lietus, pūtīs rietumu puses vējš no 2 līdz 7 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra no 16 līdz plus 20 grādiem.

Nu, klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētos, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies. Tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu tik

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Atziņām 4 no rīta studijā Armands Sabots. Latvijas Nacionālās avio kompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulcē šodien pulkstenē 3. pēcpusdienā lems par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro ar 25% likmi. Air Baltic ir vienojusies ar atsevišķiem esošajiem obligacionāriem un trešo pušu finansējuma nodrošinātājiem par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro. Tomēr plānotā finansējuma saņemšanai vēl nepieciešams Air Baltic obligacionāru un akcionāru apstiprinājums. Obligāciju turētāju sapulce, kurā paredzēts skatīt attiecīgo priekšlikumu, ir sasaukta šodien. Šodien pulksten 9 no rīta notiks ministru kabineta rīcības apspriede par ministru prioritārajiem darbiem, liecina ministru prezidenta Andra Kulberga no apvienotās saraksta darba kārtība. Sēde būs slēgta. Sākotnēji šajā sēdē bija jānotiek otrdien, 8. septembrī, tomēr todien ieilga pirms valdības sēdes sasauktā rīcības apspriede par līdzsabiedrību Air Baltic, tādēļ rīcības apspriede par prioritārajiem darbiem tika pārcelta. Jau ziņots, ka līdz augusta pirmajai pusē no 61 valdības ministra prioritārā darba pilnībā īstenoti bija 7. Latvijā no piekdienas līdz svētdienai 13. septembrim norisināsies Eiropas kultūras mantojuma dienas, kuru šī gada tēma ir krīzes un risinājumi. Eiropas kultūras mantojuma dienu laikā Latvijā notiks dažādi pasākumi, piemēram, Grīdzgalē piekdiena gaidāmas sarunas dienas garumā par apdraudēto Grīdzgales lūkšanas namu skolu, bet Liepājas restaurācijas centrs rīkos diskusiju un tematisko pastaigu, lai aktualizētu sabiedrības iesaisti kultūras mantojuma saglabāšanas jautājumos. Šodien Rīgā, Tallinas ielas kvartālā, sāksies 6. Mentālās veselības festivāls Ogle 26. Festivāls apmeklētājiem būs pieejams bez maksas. Šodien un rītdien tajā plānotas teju 40 aktivitātes, kurās piedalīsies vairāk nekā 60 mentālās veselības speciālistu un citu runātāju. Pasākums galvenokārt notiks Tallinas ielas kvartāla angārā un tā koncertzālē, kafejnīcā Ezītis Miglā, kā arī telpā Tur. Piekdiena 11. septembrī festivāla programmā iekļautas lekcijas, diskusijas un darbnīcas par nervu sistēmas pašregulāciju, bezmiegu, attiecību veidošanu, seksuālo vardarbību, depresiju, cilvēku ar autiskā spektra traucējumiem, mentālo veselību, pašnāvībām uz dzelzceļa un cilvēku ar psihiskās veselības traucējumiem, tiesībām uz seksualitāti. Šodien Rīgas centrā 4. gadu notiks karaliskā korgiju pastaiga. Šogad Korgi mēģinās pārspēt pērns sasniegtu 198 korgiju rekordu, kā arī pirmo reizi noskaidros karaliskās korgiju pastaigas gada karali un karalieni. Šogada pastaiga sāksies Basteja kalna parkā pulkstenē 5:30 pēcpusdienā ar reģistrāciju un pulkstenē 6:00 būs korgiju skaitīšana. Pēc pastaigas ap pulkstenē 7:00 vakarā dalībniekus Kronvalda parkā gaidīs karaliskās britu tējas pikniks, muzikāli, priekšnesumi, krāšņu tērpu konkurs 7 nominācijās un vakaram turpinoties arī korgiju diskotēka kultūra tāpā Burbulis. Par ārvalstīm. Jemenas hutiešu kaujinieki ceturtdien ieņēma strateģiski svarīgo sarkanās jūras ostas pilsētu Mohutu.

Gatavojieties Bābelmandeba jūras šaurumam, tikmēr Saudārābija pēdējās dienaktas laikā veica desmitiem gaisa triecienu pret hutiešiem, kuri kontrolēja Jemenas ziemeļrietuma rajonus un pagājušajā nedēļā sāka liela mēroga ofensīvu pret Rijādas atbalstītās Jemenas valdības spēkiem. Hutieši arī veica uzbrukumu Saudārābijas teritorijai, ievainojot desmitiem cilvēku. Jemenas armijas ziņu avots pavēstīja, ka Irānas atbalstītie hutieši pēc Mohas ieņemšanas virzās uz strateģiski svarīgo Bābelmandeba šaurumā. Ar to izskan ziņas 4 no rīta, vēl tikai par gaidāmo laiku.

0: Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 11 grādi pūšlēns, rietumu puses vējš 3 metri sekundē. Gaidāmajā dienā prognozēts mainīgs mākoņu daudzums. Dienas sākumā vietām austrumu rajonos arī gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu puses vējš no 2 līdz 7 metriem sekundē. No rīta līča piekrastē ziemeļrietumu rietumu puses vējš no 4 līdz 9 metriem sekundē un no jūras piekrastes brāzmās no 15 līdz 16 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 16 līdz plus 20 grādiem.
1: Līdz šim lielāks uzsvers bija tieši vairāk uz zināšanām, uz faktiem un tam līdzīgi, ja? Mēs redzam, tas ir novecojis. Mēs visu varam atrast ar vienu klikšķi attālumā.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien, raidījuma producenta Ieva Smilga un es Mairedz Notiņa pie mikrofona. Gaidot tēva dienu svētdien, ģimenes studijā turpinām runāt par tētiem dažādās ģimenes dzīves situācijās un tūlīt par tām ģimenēm, kurās tēvi ikdienā nav klātesoši, kura darba dēļ, nedēļām vai pat mēnešiem ir prom no mājām. Kā ģimene pielāgoja šādām dzīves ritmam, kā tētim no attāluma saglabāt saikni ar bērniem, un cik liela ikdienas slodze šajā laikā gulstas uz mammu. Visus šos jautājumus apspriedīšu ar studijas viesiem un labdien psiholoģei, arī mediātorei Ievai Paksei. Labdien arī Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljona instruktoram Reinim Melioranskim.
4: Labdien.
3: Un attālināts sveiciens Līgai Kuksikai. Līga ir basketbolista Rikārda Kuksika sieva, tātad profesionāla sportista sieva, un tas nozīmē, ka tās ir arī attālināts attiecības ģimenes dzīvē, vai ne, Līga?
5: Jā, labdien.
3: Jā, un arī ar Laura Rozenfelde piedalās attālināt mūsu sarunā, bet tātad jūsu ģimenes dzīves ritms vienu mēnesi esat visi kopā, bet tad ir mēnesi, kad esat jūs un bērni un vīrs attālināti, tā varētu teikt, vai ne?
5: Jā, tieši tā. Labdien.
3: Jā, bet nu, tomēr vispirms vēršos pie Reiņā, tātad darbs Nacionālajos bruņotajos spēkos bieži. Tas ir tā, ka tas noteikti nav darbs tikai no 9 līdz 5 un brīvdienās tad ir, tās ir tiešām brīvas dienas.
4: Armija tāds interesants, jā, interesanta darba vieta, teiksim, mācības, komandējumi un dažādas starpdzīvās operācijas, tas ir tas, kuru mēs tā kā piedalāmies. Jā.
3: Bet jūsu pieredze? Jo jums arī ir ģimene, un kā jau noskaidroju, tad vienam bērnam 5 gadi, vienam 9, bet jums ir arī šī ģimenes pieredze, ka jūs esat prom no mājām.
4: Jā, tad, kad ir kaut kādi kursi, tad, principā, nu, tas ir nedēļa, varbūt divas, tad tā kā, nu, bērni jau tā kā pieraduši uz to prombūtni, bet pirms 3 gadi es biju miera nodrošināšanas misijā Kosovā, un tad tas lielākais posms bija 5 mēneši, ja pati misija ir 6 mēneši, tad es viņus tā sadalīju pēc maniem uzskatiem tādā nesāpīgākā formātā 5 un 1, jā, tad 5 mēneši tas bija ilgākā prombūtne, jā.
3: Kāds bija šis laiks? Tā, protams, ir vēstura, bet nu kā jūs to atceraties?
4: Nu, sāksim ar to, ka bija, ar sievu mums bija tāds kopējs mērķis, tā kā mēs gribējām uzbūvēt māju, un tad parādījās tāda iespēja, ka manai kvalifikācijai parādījās tāda,

0: amats, kur es varētu savas IT zināšanas, tā kā, teiksim, gūt gan pieredzi, gan attīstītās sistēmas, kas ir Kosovas sabiedriskojas spēkos. Un, nu jā, un tad mēs ar sievu nolēmām, ka, nu, ja mums ir tas mērķis, tad mums uz to jāiet un kaut kas ir jāupurē. Tā kā, un tas bija tas laiks uz to brīdi. Meitiņai man bija gads un 3 mēneši, un puikam bija 5 gadi, jā.
1: Nu, bet emocionāli bija grūti, vai nu, es jums tā kā prasīju, kā jūs atceraties šo laiku?
0: Viens no galvenajiem punktiem bija galvenais, lai bērni neslimo, jo tas ir tā kā sieva bija tajā brīdī dekrētā, un līdz ar to viņa tā kā varēja pilnvērtīgi tā kā visu sevi tā kā atdot bērniem, un nebija tādu tā kā, nu, blakus lietu, vismaz mēs centāmies visu to sakārtot tā, lai tās blakus lietas kaut kādas tehniskās, varbūt ķibeles, lai viņas vienkārši nerastos, un emocionāls, nu, teiksim, man bija tā kā ar bērniem vairāk gribējis būt, protams, ka bērns ir mazs, un tu vairāk ar viņu tā kā gribi pavadīt laiku, tur mēģinājumi sazvanīties un gan ar sievu, gan ar bērniem un komunicēt, izklaidēt gan no attāluma, teiksim tā, jā.
1: Nu jā, bet tā kā tas bija grūti, vai tomēr tas bija tāds posms, kas ir jāpārvar, par ko jūs esat vienojušies? Un...
0: Grūti bija varbūt uz pašām beigām, tā kā tad, kad jau tā operācija ieviet, mana tā rotācija ieviet uz beigām, un tad jau tā kā tu nevari nosēdēt jau sagaidīt un... vienkārši gribās mājās jau, viss jau tā kā pietiek jau, nu, viss.
1: Jā, Līga, jūsu stāsts, ar citu, mēs tad, kad runājām, bija doma, ka jūs nāksiet šeit uz studiju, bet izrādījās, ka esat ceļā, tāpēc pieslēdzies attālināti. Tas arī kaut kādā ziņā saistīts ar jūsu vīra darbu?
2: Jā, viss noteikti tas ir saistīts ar vīra darbu. Jo vakardien uzzinājām, kāds būs sastāvs Latvijas izlases 3x3 basketbola komandai. Un, protams, mēs kā ģimene, ko mēs vēlamies darīt, braukt un atbalstīt. Tad nu, mēs vakardien kāpām mašīnā un devāmies ceļā uz Beļģiju.
1: Tad tas nozīmē, ka jūs, kā trīs bērni, ģimene mamma ar trīs bērniem, esat gatava nepārtraukt pielāgoties? Vai ko tas no jums
2: noteikti,
1: prasa?
2: Jā. Pielāgošanā tas būs īstais vārds, jā. Pielāgoties vīra profesionālajai karjerai.
1: Ko tas no jums prasa?
2: Nu, tas ir neprognozējuma grafiks. Nezinām, grafiks, tas ir tas, ka tev ir jāuzņemās no pilnu slodu ar bērniem. Paldies, ka mums ir vecāki, kuri palīdz, bet tāpatām tā dienas ikdienā, visa sadzīves tā daļa, viss tas ir uz mammu. Un tad, kad vīrs ir atpakaļ, tad viņš cenšas, protams, iesaistīties, bet tomēr tā galvenā daļa ir mammai.
1: Tad grūtāk jums šķiet to visu, tātad to dzīvi, ikdienas sadzīvi noorganizēt, menedžēt ar tiem bērniem, vai arī emocionāli tas prasa no jums?
2: Nav tā, kad ir ļoti grūti, teikšu uzreiz, jo man bērniem ir 6, 4 un pusgadiņš, tad mazākie bērni man iet bandārdā, tad no pirmdienas līdz piekdienai tas ir diezgan viegli, galvenais nosacījums ir, lai veselība ir. Jo kamēr ir veselība bērniem, tikmēr viss ir kārtībā. Tad no rīta mēs mostamies, ejam katrs savās lietās un vakarā satiekamies, un tad tās pāris stundas dienā nav tik sarežģīti. Nedēļas nogales mums ir vienkāršas, mēs kaut kur atpūšamies visi kopā. Mums ir vecvecāki, kur arī ļoti iesaistās, vīram māte, man tēvs, mamma, tā kā, jā.
1: Laura.
2: Tur, kad atbildēji pareizi.
1: Jā, mēs noteikti vēl šīs sarunas laikā runāsim, Laura, bet tātad jūsu ģimenes models vienu mēnesi esat kopā un vienu mēnesi šķirti. Kurš posms ir grūtāks?
3: tieši

0: Man grūtākais posms ir tās divas pirmās dienas, kad vīrs ir aizbraucis, jo tikko mums mājās bija divi pieaugušie un četras darba rokas, un mūsu darbiņi, nu tādi ikdienas darbiņi ir tiek sadalīti uz divi, jo vīrs ir ļoti klātesošs, un tad, kad viņš ir mājās, tad tas ir kā atvaļinājums, viņš tiešām arī ir to mēnesi mājās, un bērni ļoti pierod, bet es teikšu tā, ka ar katru pat, nu, pusgadu, gadu paliek vieglāk, jo bērni arī aug, un katrs vecumposms prasa kaut ko citu, un es esmu ievērojis, ka man jau ar gadiem paliek vieglāk tā palaišana tieši vienkārši pieņemt faktu, ka es zinu, ka mans vīrs brauc prom uz to mēnesi, es ar to rēķinos, un tad vienkārši es sadalu to tās ikdienas lietas tā, lai tad, kad viņš ir prom, tās mūsu vajadzības ir tādas, nu, minimāls nodrošinātas visu, ko es varu vienu izdarīt, un tad, kad viņš ir mājās, tad mēs to visu tā kā vairāk paplašinām, kaut kur aizbraucam, pavadam tādu kā, lai tas būtu vairāk kā piedzīvojums. Protams, es apzinos, ka es neesmu tētis, un es nevaru aizvietot bērniem tēti, bet es apzinos arī to, ka šobrīd mēs, man jaunākajam ir tūlīt, nu, tikko palikt 3 gadi, ka man ir tad dubultā arī fiziski jābūt viņiem. Nu, tā kā jāsamīļo vairāk, un es to ļoti izjūtu ikdienā, kad dienas beigās es arī jau tā kā, ne tikai emocionāli, nu, emocionāli pat īstenībā tas netik daudz neprasa, kā tieši fiziski, es esmu nogurusi. Un tad, kad vīrs ir mājās, tad atkal šī fiziskā noguruma manī nav. Tā ir tā, manuprāt, tā lielākā atšķirība. Tātad, atbildot uz jautājumu, grūtākās ir pirmās divas dienas, un arī tad, kad tuvojās vīra atbraukšana, jo tad vienkārši bērni arvien vairāk sāk jautāt, kad tētis būs mājās.
1: Jā, nu tad Līga teica, ka tā tas atslēgas vārds, ko es sadzirdēju, ir pielāgošanās, tā jūs sakāt, galvenais ir pierasts pie šādas dzīves kārtības. Tas ir tas, kas palīdz.
0: Vienkārši tā pieņemšana, ka tā ir. Jo mēs ar vīru esam kopā 9 gadus, un viņš šo darbu strādā jau no paša sākuma. Es izvēlējos viņu kā cilvēku, un tieši es apzinos, tā ir mīlestība, un visticamāk ar nevienu citu cilvēku es to kopā nedarītu. Tā kā tas ir mans vīrs, un šī ir mūsu dzīve, tad tā ir tā grūtības pakāpe, ko mēs kopā arī, nu, tā kā vienkārši pieņemam un dzīvojam.
1: Jā, starp citu, pirms šī raidījuma sazinājāmies arī ar jūsu vīru Tomu, jo viņš tiešām atrodas ļoti tālu no Latvijas, Brunejā. Nu, lūk, un viņš uzrakstīja savus pārdomus par šo, kā jūs risināt šo un kā dzīvojat. Un viņa rakstīto ielas mans kolēģis, paklausāmies.
2: Manu profesiju angliski sauc gangway operator. Latviski tai īsti nav precīza nosaukuma, bet mans darbs ir palīdzēt cilvēkiem droši nokļūt no kuģa uz naftas vai gāzes platformām un vēja turbīnām jūrā. Parasti prom esmu mēnesi un tikpat mājās. Taču bieži sanāk, ka mājās esmu īsāku brīdi nekā prom, un tas ir saistīts ar tikšanu uz darbu. Tā kā pēdējo pusotru gadu braucu uz projektiem Brunejā, tad ceļā jāpavada 2 dienas un tikpat braucot mājās. Tas nozog laiku, kuru varētu pavadīt mājās. Protams, nav viegli aizbraukt no ģimenes uz tik ilgu laiku. Lai būtu vieglāk, es koncentrējos uz labo. Jā, esmu gada laikā prom no mājām nedaudz vairāk kā 6 mēnešus, taču nepilnus 6 esmu mājās kā atvaļinājumā. Visgrūtākais parasti ir tieši braucot prom, jo vienkārši negribas braukt prom no ģimenes. Arī apziņa, ka jāatstāj sieva ar 3 bērniem un nevarēšu nekā fiziski palīdzēt, ja būs nepieciešams. Tāda bezpalīdzības sajūta iestājas. Otrs grūtākais brīdis ir nedēļu pirms braukšanas mājās, bet tas ir citādi grūts. Pēc nedēļas jākāpi nost no kuģa un nevaru sagaidīt, tāpēc laiks sāk stiepties garumā. Liekas, ka katra diena velkas. Pateicoties internetam, uzturēt saikni ar sievu un bērniem ir vienkārši, video zvanā vai vienkārši sarakstoties WhatsApp. Vienīgi citreiz problēma ir tāda, ka internets ir ļoti slikts. Taču atceroties, kad mans tētis gāja jūrā, tad saziņa bija tikai caur vēstulēm, tā ka nav par ko sūdzēties. Ar ģimeni sazinos katru dienu. Sarakstē noteikti. Video zvanā retāk, jo bieži internets ir ierobežots. Runājam par sadzīviskām lietām,

par to, kā bērniem iet, par visu, ko jau ģimenē pieņemts runāt. Ir lietas, ko parasti mājās daru es, tad nu citreiz ir jāapstāsta, kā darīt to un to. Taču sieva ļoti labi tiek galā un esmu viņai par to ļoti pateicīgs. Ģimene sagaidīja.

0: kas tagad jādara. Zinu, ka sievai arī tad parasti ir apjukums, bet dažas dienas paiet, un tad jau kaut kāds jauns ritms ir uzņemts un pienākumi skaidri.
1: Jā, nu paldies Tomam, ka arī padalījās savā redzējumā, bet vēršos pie Ievas kā psiholoģis. Trīs dažādi stāsti. Bet ko jūs sadzirdējāt? Ir kaut kas vienojošs tajos?
2: Ir gan vienojošs, gan arī, protams, ļoti atšķirīgs. Jā, tiešām mēs dzirdējām trīs pilnīgi atšķirīgas situācijas. Un tad bijusi ilga prombūtne un šobrīd ik pa laikam, un tad ir pilnīgi neprognozējama līgas stāstā šī būšana klāt un nebūšana klāt un ceļošana, došanās pie tēva, pie vīra, un savukārt Lauras stāstā tad ir tāda vairāk stabilitāte. Ko es sadzirdēju tieši Toma teiktajā, bet arī pārējos saskan ar pētījumu, kuram droši vien jūs tūlīt pieskarsieties, ka tā prombūtne, cikliskā ar darbu saistītā prombūtne, tas nav tikai mēs esam šeit, visi kopā, un tad tētis ir atsevišķi. Tas ir daudz sarežģītāk, un tur tajā ciklā ir vairāk dažādu nianšu, un tas, kas šobrīd jau atkārtojās stāstītajā, ir, ka ir grūti sagaidīt, ne, tad ir pēdējais pirms atkal tikšanās, ja, un tad Laura pieminēja arī tās pāris dienas pirmās, kad vīrs ir prom. Bet ir vēl citas daļas, kuras arī ir saistītas ar dažādiem pārdzīvojumiem, arī stresu, īstenībā lielu stresu.
1: Jā, nu tas pētījums, ko jūs pieminējāt, tiešām nav laikam īpaši pētīts šis, bet jā. Tomēr Rīgas Stradiņu universitātes studenta Ieva Landmane, viņa pētīja, kā tad jūrnieku sievas jūtas Latvijā. Kas parādījās, kādi secinājumi, kas arī varbūt var palīdzēt saprast arī mums šeit studijā tās sarežģītības?
2: Jā, šeit gan es pieminēšu, ka Ieva turpināja savu darbu arī maģistratūrā un ir to pabeigusi šobrīd un ir tā kā otrā daļa pētījumam. Bet atgriežoties pie tā, kas parādījās tiešām šis cikliskums, kurš, manuprāt, jūrnieki ļoti cikliski iet jūrā. Tas ir kaut kā līdzīgi, kaut kas vislīdzīgākais
1: Laura, jā.
2: Kur ir noteikts kaut kāds laiks, kad tu esi prom, reisā, vai zvejo šobrīd mazāk, pārsvarā vairāk tomēr reisos, bet nu jā, un Toms arī atsaucās uz jūru. Un tad ir kaut kāds periods, kad tu esi mājās. Un bieži vien šis periods, kad tu esi mājās, ir krietni īsāks nekā tas, kad tu esi projām. Un fokusējoties tieši uz sievām, uz mātēm, tad viens no tādiem lieliem secinājumiem bija, ka to prombūtnes laiku sievas kļūst par solo vecāku. Un par solo vecāku, ja mēs tomēr skatāmies par bērniem, jā, vīrs varbūt atbalstošs, saka, arī ir nav dažādi, bet viņš arī šīta pieminētā bezspēcības sajūta varbūt tiek, ka pēc būtības izmainīt neko nevar. Sieva ir šeit ar bērniem, un viņai ir jātiek galā ar jebko, kas nāk pretī.
1: Jā, apstājamies jau par tām niansēm, tiešām gribam arī pie tām niansēm apstāties. Kļūst par solo vecāku, un es redzu, ka Reiņš grib kaut ko piebilst pie šī.
3: Jā, visa atbildība tajā brīdī ir uz māti. Tas ir viennozīmīgi, tam es piekrītu. Tā kā, nevar tā kā kādam to nogrūst tā kā un pateikt, visu man tā kā vajag pauzīt, bet es piekritīšu Līgai, ja, ka ir tie vecvecāki mūsu gadiem arī tas bija liels glābais, jo sievai vajag arī to tādu pauzīti, tā kā, ir, jā, tu aizved uz bērnu dārzu, bērnus, un tu tā kā pa dienu vari pievērsties savām lietām, bet gribās tā, ka, tu uz brīvdienam atdot bērnus un visu, un tu vari tā kā pilnvērtīgi nedaudz atslēgties un veltīt laiku tieši sev. Man liekas, ka tas ir tā kā ļoti svarīgi.
1: Jā, Laura, ir tā sajūta tomēr kaut kādā ziņā nāks izdzīvot to solo vecāka dzīvi arī dzen šādā ģimenes modelī?
4: Jā, noteikti es piekrītu, bet ir viena ļoti būtiska atšķirība.

0: Es, tā kā mēs ar vīru par to esam runājuši, es smējos, ka jā, ir sajūta, ka es esmu vientuļā mamma, tad, kad tu esi prom, bet es esmu labi nodrošināta vientuļā mamma. Ja man kaut ko vajadzēs finansiālā, nu, kā lai pasaka, grūtību, es, nu, tā kā man nebūs tādu grūtību, kāda būtu tiešām mammai, kur audzina savu bērniņu vienu. Tā kā tā, manuprāt, arī savā ziņā ir cita kategorija. Jo arī, ja, piemēram, būs kāds jautājums tehnisks, mans vīrs arī attālināti to centīsies atrisināt vai atrast kādu cilvēku, kas to varētu, nu, piemēram, kaut kas mājās saplīst un to vajag salabot. Mans vīrs arī attālināti to var sarunāt un izdarīt un panākt pretī vai es pati atrast kontaktus un atrisināt. Tā kā, jā, ir tāda sajūta tieši, ja mēs runājam tā mentāli, bet fiziski ir ļoti daudz lietas, kas tomēr, nu, nav kā solo vecākam.
1: Jā.
0: Tādā, es domāju, tādā globālā izpratnē, kā tas ir, nu, kā parasti saka, ka tu esi vientuļais vecāks. Nu, tā gluži nav.
1: Līga, ko te gribat piebilst? Jo jums taču arī, nu, jūs tagad braucat pie vīra, bet jums taču arī ir tie posmi, kad dzīvojat, nu, tā teikt, attālināti.
2: Es domāju, ka man ir savā ziņā paveicies, kad es šobrīd esmu šajā laika periodā, kad esmu viena, nevis 5 gadu atpakaļ, kas bija varbūt pirms Covid laiks, jo tagad šajā brīdī, īpaši Rīgā dzīvojot, viss ir pieejams, kā jau minēja. Ja kaut kas saplīst, tad tas ir ātri noorganizējams. Piegāde pārtika ir iespējama mājās. Ja nu visi gali trūkst, tad arī ir iespējams pasūtīt. Tā kā jā, mēs esam diezgan tādā komfortā vidē, dzīvojam, kur daudz kas ir pieejams. Protams, ir tā otra puse, kas ir atbalsts psiholoģiskais, ja tajā ikdienā, kad ir bērni tur uztais trāc un tajā brīdī gribētos, lai tas otrs paņem un bišķiņ es atteino tā visam. Tie ir tie izaicinošie brīži. Ir tīpaši tāpēc, ka tie mazie ir tik maziņi un viņi viens otru visu laiku mēģina izaicināt. Un tad tie ir, jā, tie brīži, kad novērtētu, kad būtu iespēja uzvanīt, vai arī, ka vīrs būtu klātesošs tajā brīdī.
1: Nu, vai tad, kad ir klātesošs, tad, kad ir atkal tas cits dzīves periods, jo reizēm tas saka, tas atkal ir grūti. Jo tad tas vīrietis atbrauc mājās un tur ir kaut kāda sava dzīves kārtība, kurai ir jāpielāgojas.
2: Jā, nu varbūt man tā pieredze arī nav tik ilgstoša, jo mums šobrīd mēs runājam, man tā dzīve, kad man vīrs braukā projām, ir nepilni 2 gadi. Tāpēc varbūt mēs vēl neesam to tik ļoti, ļoti sākotnē, ka tas sākās, likās, nu, tas jau nebūs mūžīgi, tas jau tikai šajā sezonā, un tad tas pamazām ievilkās, un jā, tagad jau sanāk 2 gadi, un tagad ir tā sajūta, ka, nu, vēl varbūt nedaudz varam šādi, bet, nu, jā, bērniem tas var manīt emocijās, kad sāk palikt nospiedoši, tā neziņa. Visvairāk laikam ir tas tā neziņa, cik ilgs periods tas būs, kad viņš atbrauks mājās un cik būs, kad viņš aizbrauks prom.
1: Nu, Laura.
2: Ja tu vari plānot, jā, ja tu nevari plānot brīvdienas, kur aizbraukt, jo arī tad, kad atbrauc atpakaļ, tas jau nenozīmē, ka darbs beidzās. Viņam šeit atbraucot atpakaļ, viņš turpina uzturēt savu fiziskā formā, un tas darbs jau turpinās.
1: Protams, jā, nu, Laura, bet tas periods, kad ir vīrs mājās, kad ir blakus.
0: Nu, tas ir daudz vieglāks periods visādā ziņā, daudz, daudz vieglāks. Protams, ka pirmā nedēļa, es domāju, vīram ir grūta, jo bērni pielīp pie viņa kā bitītis pie medus un, nu, pilnībā tā kā mamma vairs neeksistē un tikai tētis ir un viņam, es domāju, ir, nu, pašam vēl jāpierod, ka viņš atkal ir mājās un tas prasa kaut kādas 2 pirmās dienas un tad pirmā nedēļa, ka bērni grib tikai viņu un es domāju, ka man tas ir daudz vieglāk nekā viņam, bet, protams, kopumā skatoties arī viņš ir daudz precīgāks, tad, kad viņš ir mājās, tā kā, nu, tās ir divas pilnīgi dažādas pasaules, kad vīrs ir prom un kad vīrs ir mājās.
1: Nu jā, Reindroši, atceraties, kā bija tas, cik ilgs

0: Laiks bija tas pielāgošanās periods, kad
1: man
0: atgriezāties.
1: Man liekam, arī nedaudz savādāk, Laura, jo man, tur, labi, tur ir tāds tas periodiskais. Ir, nav, man atkal, es nebiju un es atbraucu. Man atkal gribējās, ka tie bērni ir pie manis, bet viņi tā kā nedaudz nu, nepielipa klāt.
0: Tās
1: pirmās dienas, viņi tā kā, nu, nē, nu, protams, ka viņi nāca pie manis izturu mīļojās, un es arī tā kā centos, bet ja viņiem kaut kādam tam bērnam kaut kāda sāpīta, vai nu, viņš kaut kā tā kā sakautrējas atnākt uzprasīt, viņš vairāk tā kā pie mammas. Bet, nu, tas varbūt bija kaut kāda pirmā nedēļa, pēc tam jau ir tā, ka es jau tā kā sajūtu, ka viss, nu, tā kā es arī tur pie rociņas dodās, viss kārtībā. Jo, nu, pirmais posms man arī tāds bija tā kā pašam tāds, nu, tā kā mēs taustamies, nevar saprast, jo bērnam arī viņam bija gads un trīs, un tad es atbraucu atpakaļ, bija gads un seši, un tad tam mazam bērnam viņam jau ir svarīgi tās atmiņas atcerēties viss, kas bijis, un tad es atceros, es ienāku mājas un mazām mērķiem tādām acīm, jo es pirms tam mēs sarunājām, tā kā, nu, tad pārsteigums, nu, tad beigās tas pārsteigums, tā kā nevar saprast, vai tas bija pārsteigums, un līdz ar to, tad jā, nu, bija interesanti, jā. Katrā gadījumā man bija savādāk.
0: Jā, bet nu, tas ir pirmkārt tā pielāgošanās, taču ir vienmēr vajadzīga, vai ne, šādās attiecībās.
2: Tas ir viens no tiem izaicinājumiem, kurš arī pētījumā tika apstiprināts, ka šī ciklā jā, ir nemitīga pielāgošanās jaunai situācijai. Un arī tā kā jūs visi trīs pieminējāt, ja šis te posms, nu, tiksim, atgriežās mājās, jā, ir katrai pusē ir kādas savas kaut kādas gaidas, un nevienmēr tas, kā tas notiek, ja tas, piemēram, pārsteigums nesanāk, ja, vai kādas citas lietas, nu, ka nevienmēr tā realitāte atbild tam, kā mēs iedomājamies, kas notiks, kad mēs visi būsim atkal kopā. Tad vēl viena būtiska lieta arī, kas tika pieminēta, ja, ka tur, kur ir bērni, tanī pusē, arī, protams, otrā, bet tanī pusē, kur ir bērni, izveidojas noteikta rutīna, noteikta sistēma, noteikta sava lietu kārtība, jo īpaši tad, kad bērniem jau ir šeit obligātā apmācība 5-6 gadi, un tad, kad sākas skola pilnīgi noteikti, un bērnu šī izglītošana, bērnu iešana uz skolu ir primāra pār visām pārējām lietām. Tētis atbrauc un neatbrauc, nav svarīgi. Šodien un pirmdien ir jāiet skolu, un mēs nevaram ņemt brīvdienu, piemēram, vai brīvu nedēļu tam dēļ. Un tas ir viens, ka tēc ierodās jau esošā funkcionējošā sistēmā, un ja tā prombūtnē ir bijusi gana ilga, tad, jā, pēkšņi uzrodās kaut kādas arī, tā skaitā, nezinu, jaunas smakas, smaržas, jā, jauni priekšmeti, vēl vienu bļodiņu klāt. Kāpēc man tagad ir jāgaida uz tualeti ilgāk vai kaut kādas cits, kas it kā ir sīkumi, bet tā mūsu ikdiena no tādiem sīkumiem arī sastāv. Un tad ir tas, tā kā, negluži iemīlēšanās, bet šis tā euforiskais atkal satikšanās periods salīdzinoši īsts, tad ir pielāgošanās atkarībā no tā, cik drīz atkal brauks prom, ir tāds ka, tā kā stabilitātes periods, kad ir izveidojusies jaunā rutīna, visi ir atraduši savu vietiņu, un tad, ja mēs zinām, ka pēc kāda laika atkal brauc prom, tad sākam gatavoties tai prombraukšanai. Tad ir tās bēdas par šķiršanos, tad ir atkal jāpielāgojas jaunai sistēmai bez tēva, bez vīra. Notiek šī pielāgošanās, atrašana, kā lietas menedžēt, ka Laura teica, divreiz vairāk ir jāsamīļo, arī fiziski. Un tad atkal iestājas noteikta rutīna, kurā mēs funkcionējam bez tēva, bez vīra. Un pēc tam, pat kad mēs zinām, tuvojas tas laiks, kad atkal būs atpakaļ, tad sāks tāda gaidīšana. Un katrs no šiem posmiem ir saistīts ar citiem izaicinājumiem un ar citādākiem stresiem. Un cilvēki, kuri nav saistīti ar tādu cikliskumu, būšanu prom un atkal ģimene, viņiem no malas var arī nebūt izprotami, kā tas ir un kas tas ir. Un tas būs būtiski atšķirīgi dažādās ģimenēs atkarībā no laikiem, jo, piemēram, mums ir arī gana daudz Latvijā uz vietas ģimenes, kas darba dienās strādā citā pilsētā un brīvdienās, bet tur tā tuvība un būšana klāt, un arī, nu, tas ir daudz elastīgāk un nosacīti vienkāršāk. Savukārt, ja tu aizbrauc uz 3 mēnešiem un pēc tam esi atpakaļ 2 nedēļas, un tad tas ir atkal citādāk. Nu jā, un stresu ir gan tur, gan tur.

0: Stress. Jā, vēl viens vārds parādās, bet kam ir grūtāk? Tas būs nākamais jautājums, kam ir grūtāk? Tai otrai pusītei, partnerim visās šajās situācijās vai bērniem? Varat mirkli padomāt, es atgādināšu mūsu klausītājiem. Tātad pie mums šodien studijā ir psiholoģe, arī mediātori Ieva Pakse. Pie mums arī Līga Kuksika un Laura Rozefelde, kurās ir mammas un gatavas dalīties savā pieredzē. Un arī Reinis Melioranskis no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Tātad arī ar pieredzi šādās attālinātās attiecībās.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
0: Ieva, bet varbūt psihologi tad ir izpētējuši, kuram grūtāk?
2: Šeit gan man būs jāsaka, ka es nezināšu, godīgi atzīstos, jo tani brīdī, kad mēs strādājām ar Ievu, un arī šī te Latvijā veiktā pētījuma fokus bija tieši uz sievām mātēm. Un tēvi vīri netika skatīti, un arī tas, kā bērniem klājas, netika skatīts. Un līdz ar to arī gatavot pētījumu un apkopojot to, kas ir pasaulē, pārsvarā tad skatījāmies tieši tos pētījumus, kas apskata šo sievietes situāciju. Grūti noteikti, es teiktu, ka ir visiem, jo neatkarīgi no vecuma un dzimuma šī te cikliskums, šis aplis, viņš skar mūs visus, katru citādāk, bet pielāgošanās un satraukumi ir visiem. Un tāpat arī, piemēram, šis te gaidīšanas satraukums, tur tētis būs pēc 3 dienām mājās, tētis būs pēc 2 dienām mājās. Tas arī ir stress, jā, pozitīvs, bet viņa arī var būt par daudz. Un tur var būt dažādi izaicinājumi arī bērnam. Teiksim, viņš iedomājas, ka tētis tagad, nu, piemēram, es fantazēju, ja, ka tētis atbrauks un atvedīs to un to, jo viņš tā arī izdomājas, ka tā būs, vai arī tētis atbrauks un mēs varēsim darīt to un to. Un izrādās, ka nevaram darīt kaut kādas lietas, jo ir jāizdara citas lietas, un vecāki jau ir saplānojuši saimniecības lietas, un uz to pašu skolu ir jāiet. Un šī te vilšanās kaut kāda, viņa var būt gan bērnam, viņa var būt tēvam par to, kā viņš iedomājas, kā viņu sagaidīs, piemēram, un ir citādāk, un tāpat arī mātei.
0: Jā, bet no pirms brīža Reinis ieskicēja to situāciju, ka bērns vēl bija mazs, tur mazliet pāri gadiņām, un, protams, pēc tiem 6 mēnešiem jau tā kā īsti vairs neatzīst.
2: Vai cilvēks varētu
0: tēti
2: būt. Jā. Jā.
0: Vai var kaut kur Reini pazaudēt mazliet to saikni, kā jums pašam, kā tētim šķiet?
3: Labs jautājums. It kā mēs arī sazvanījāmies visu laiku. Nu, sākumā tā sazvanīšanās bija katru dienu, lai to saikni nezvanītu, bet tad man tā sieva pateica, nu, tā kā varbūt ir jā, tādu lielāku to pauzīti starp zvaniem jāiet, tur varbūt, nu, tā kā reizi nedēļa, jo tad, kad tas zvans beidzās, bērnam tās emocijas ir tāds tik sakāpinātas, un tad sievai ir ļoti grūti ar to bērnu emocijām tik galā, un tas ir ļoti grūti, un ja iepriekšējais jautājums bija, kuram bija grūtāk, es domāju, es pats esmu palicis arī, labi, ne tik ilgu laika posmu, bet nedēļu ar bērniem, pieņemsim, es paliku viens pats, tas nav viegli, tas ir viennozīmīgi, ka ir, pat ja tu vienkārši viņu aizved uz dārziņu un aizved atpakaļ, tas laika posms, tā kā, kamēr tu, viņi ir dārziņā, tu, it kā visu sakārtu sagatavo ēst, viss jau jābrauc pakaļ uz dārziņu, tā kā viss tas laiks beidzies, bet es domāju, ka tie, kas paliek mājās, ka tiem ir grūtāk un to pazaudējis saikni, jā, es domāju, ka tas varētu būt ļoti iespējams, jā. Mm-hmm.
0: Laura, tie video zvani palīdz, jo, nu, es atceros, Toms arī stāstīja, viņš saka, kad viņa tētis gāja jūrā, tad bija iespēja tikai rakstīt vēstules, un tas, protams, bija ilgi, tās vēstules ceļoja. Tagad ir tie video zvani un regulāri var sazināties. Tas aizstāja to reālo klātbūtni?
4: Reālo klātbūtni tas noteikti neaizstāja, bet tas ir ļoti labs rīks un mūsdienām ļoti liels pluss, ka tāda iespēja ir, jo, nu, mūsu gadījumā ir tā, ka tiešām tie video zvani ir noderējuši visos vecuma posmos. Es piekritīšu jau minēto, ka varbūt tā, ka tad, kad bērniņš ir mazāks, viņš saraudās, jo vienkārši viņš gribēja tēti samīļot arī un sabučot, bet ir tikai zvans un viss, un mēs beidzam, un tad ir liela raudāšana. Arī mēs esam ievērojuši kaut kādu posmu,

0: kad sazvanāmies retāk, bet šobrīd, tad, kad viņi jau ir lielāki, tad viņi ļoti ilgojas katru dienu sazināties un noskaidrot, nu, kaut vai tikai redzēt seju, parādīt, ar ko viņi tajā brīdī nodarbojas, tas jau vien veido to sajūtu, ka tētis ir tepat, un viņš mani dzird, un viņš zina, kas man patīk, un tā. Un arī, piemēram, ja ir vārda diena vai kaut kādi citi svētki, tētis pasūta internetā kaut ko un atsūta uz mājām dāvaniņu, un ir tā sajūta, ka tētis ir par mani padomājis. Un tādēļ es domāju, ka mūsdienās tomēr tas ir daudz, daudz vieglāk izturams, nekā tas bija, piemēram, jā, tā kā Toma tētis gāja jūrā, tas noteikti bija pilnīgi cits līmenis un pilnīgi savādāka ikdiena. Un atbildot uz jautājumu, kuram ir grūtāk, manā skatījumā bērnam ir visgrūtāk, jo pieaugušais zina, kāpēc viņš to dara. Gan es, gan mans vīrs, tas ir mūsu lēmums, vairāk vai mazāk es pielāgojos vīram un viņš dara to, kas jādara, bet bērnam katrā vecuma posmā ir jāskaidro un ir kaut kāds vecums, kurā tu saproti, ka tu vari teikt, ka tētim ir jābrauc uz darbiņu, bet nu, līdz galam viņš to nesaprot. Un tad arī ir tas jau, kas tika minēts tā vilšanās kaut kādā brīdī, jo viņš sagaida no tēta kaut ko vienu, bet realitātē ir kaut kas pilnīgi cits.
1: Jā, es starp citu arī lasīju tur padomus dažādus, kā vieglāk, piemēram, un tad tur ieteica, ka vajadzētu regulāri sazināties, ka tas var palīdzēt un arī bērniem, un ka tām sarunām vajadzētu arī būt arī, nu tā teikt, viens pret vienu, ka jūs runājat ar vīru vai arī ka vīrs reizēm vai kā ik pa laikam runā arī ar katru bērnu atsevišķi, piemēram. Mm-hmm. Mēs par niansēm, tas jūsuprāt var palīdzēt?
0: Jā, tas ir arī, ko mēs darām. Ir kaut kādas lietas, ko es sazvinos, piemēram, tad, kad, ja tiešām bērni ir bērnu dārzā, es gan viņus vedu tikai uz pusi dienas, bet tad, kad viņi ir bērnu dārzā, es sazvinos, mēs izrunājam kaut kādas lietas, kas man būtu jāizrunā. Un tad, kad viņi ir mājās, tad viņi tiešām vienkārši katrs atsevišķi parunājās ar tēti, pastāst, tā re, ko es šobrīd zīmēju. Šo zirdziņu lūdzu paskaties, ko tu par to domā. Un tas ļoti veido to, ka nu, to sajūtu vismaz, ka tētis ir, nu, tētis ir ar mums. Kaut vai fiziski nav, bet tomēr viņam rūp tas, ko mēs daram, un viņš sako līdzi, kā mēs augam.
1: Jā, man arī atmiņā iespiedies tā, ka Kārļas Krastiņa sieva rakstīja savus atmiņas par abu saziņu, kad Kārlis vēl bija dzīves, nu, tātad hokejists Kārlis Krastiņš, un viņa arī apraksta tur, ka visa ģimene tātad attālināti šādā video zvanā spēlējuši paslēps, un tad bērni vēl bija mazi, un viņi teica, kā tad tētis var zināt, kur mēs esam paslēpšies, bet mamma čukstēja priekšā, bet es domāju, nu tie ir tādi emocionāli mirkļi, kur tam bērnam rodas varbūt tiešām tāda emocionāla tā klātbūtnes sajūta arī šādā video zvanā. Jā.
2: Jā. Jā. Jā, par to saikni noteikti arī, protams, šādā video zvanā veidos emocionālā klātbūtne un dažādi mēs to varam veidot, bet šeit mūsu klātesošajos gadījumos, tomēr tas, ko es dzirdu, ka bērni ir salīdzinoši mazi. Un tur bērnam tēvu vajag tāpēc, ka tas ir mans tētis, tas ir mans svarīgais cilvēks. Lielāki izaicinājumi droši vien saiknes saglabāšanā un nostiprināšanā un attīstīšanā ir bērniem sākot pieaugt. Jā, tur mēs varam izskaidrot, kādēļ tētis brauc projām un kāds ir darbs un tā, bet tur nāk arī, piemēram, bailes klāt par to, vai tētim būs droši strādāt uz naftas platformām, piemēram, vai misijā, vai vēl kaut kur jūrā. Tas viens, bet otrs, kad aizējot skolā, bērns aug, viņam parādās sava ikdiena, savas daudz dažādas nodarbes, un jo vecāks viņš ir, jo pastāvīgāks, un vecāks kopumā attālinās, un jau viņš ir arī fiziski tālu, un Un laika ziņā, teiksim, pat ja tā ir katra diena, nevienmēr sakritīs grafiki. Tad, kad mēs dzīvojam kopā, mēs šā vai tā fiziski kaut kurā brīdī būsim kopā. Bet, ja darbs ir attālināti prom, tad šis fiziskais pietrūkst, un, piemēram, videozvans var būt reglamentāts kaut kādā noteiktā laikā, un bērnam tādī laikā ir

0: balets. Un balets ir arī svarīgs. Ja? Un tad un pusaudžiem pavisam. Visam var būt grūti.
1: Jā, Līga, nu nav jau jums vēl pusaudži, bet vēl no savas puses par bērniem, par saiknes saglabāšanu.
2: Jā, nu man ir diezgan līdzīga pieredze, mēs arī katru dienu sazināmies. Vienīgi tā sazināšana labūt mainās atkarībā no tā, kurā brīdī mans vīrs, kurā vietā atrodas. Nu, ja viņš ir kaut kur Āzijā, un tad tās laika starpības tad ir sarežģītāk, tad viņš ceļās, mēs jau vajam gulēt, bet jebkurā gadījumā vienmēr ir no rītiem zants, vienmēr ir vakaros, un bērni, protams, tās sarunas varbūt rīs, jo viņi vēl maziņi, bet vienmēr jāpajautā, kā iet, kā atnākot mājās pie bandā, ja dzīvo Latvijā, atnāk mājās, kā iet, ko darī, ko ēdāt, un tāds sadzīviskās lietas, tas arī tiek šajās sarunās viss pieminēts. Spēles mēs neesam spēlējuši, bet noteikti šo mēs ņemsim, liksim aiz auss, varbūt nākamajā reizē. Tā kā, jā.
1: Jā, nu šie ir tādi veiksmīgāja stāsti, manuprāt, klausītāji, varbūt kāds ir gatavs padalīties, nav jau, nezinu, bet it kā šķiet nav daudziem tāda pieredze, bet ja tā padomā, diezgan daudziem, daudzās ģimenēs tomēr varētu būt šāda pieredze.
3: Jā. Un drīkst arī ne tik veiksmīgas stāsti.
1: Jā, starp citu, jums ir kāds stāsts?
3: Jā.
1: Jā. Nu drīkst. Labi, stāstiet, jums arī viena klausītāja atrakstīja, un es arī nolasīšu, jā, bet Ieva.
3: Stāsts par to, ka tēvs ir jā, arī ar darbu saistītā prombūtnē, un strādā divus mēnešus, un tad ir divas nedēļas šeit uz vietas, bet šis periods, viņa prāti ir atpūta atvaļinājums, un diemžēl, bet Latvijā alkohola patēriņš joprojām ir gana liels, un tādī brīdī, kad tu intensīvi strādā un esi prom, un tur ir daudz noteikumu, tad bieži vien alkoholam vietas nav. Un atgriežoties atpūtā, ir alkohols, un tad tās sākuma dienas, pat nedēļa, viņam īstenībā ir diezgan liels pārbaudījums visiem mājās esošajiem, jo tētis ir atbraucis savā drošajā vietā, un viņš tagad atpūtīsies, tā kā viņš to saprot. Un tas pat var kļūt par apgrūtinājumu ģimenei vēl lielāku nekā tad, kad viņš ir prom.
1: Jā, un tas tās, ko mums Ilze raksta, vīrs 7 gadus strādāja ārzemēs tādā režīmā, ka Latvijā gada laikā bija 1-2 reizes katru reizi apmēram mēnesi. Diemžēl tie bija arī pazaudēti gadi attiecību veidošanai ar bērniem, savukārt man palika viss ģimenes ikdienas smagums, un kad vīrs atgriezās mājās, viņš saprata, ka ģimenes ikdiena ir daudz smagāka un neaprobežojas tikai ar atnākšanu mājās pēc darba, tajā ir bērni, pienākumi, rūpes, atbildība, un rezultātā viņš izvēlējās aiziet un veidot jaunas attiecības. Arī mans sākotnējais arguments par labu šādam dzīves modelim, kā ārzemēs nopelnītā nauda vēlāk dos mūsu ģimenei finansiāli atspērienu punktu, diemžēl nepiepildījās. Nauda vienkārši kaut kur izplēnēja bez īsti paskaidrojuma, tāpēc raugoties uz mūsu pieredzi, man šķiet, ka šāda ilgstoša strādāšana ārzemēs ģimenei var maksāt ļoti dārgi. Mūsu gadījumā zaudējām daudz vairāk nekā ieguvām.
3: Tā arī var būt. Un arī šī te pielāgošanās var radīt ļoti lielus stresus, jā, jo katram ir sava izpratne. Par to var ienāc prātā no Norbuļiem pašā pirmajā sērijā, kad bija vecs vīrs, kurš uzskata, ka tas viņam viss pieder un ir jādara tā kā es saku. Un šeit varbūt arī līdzīgi, kad tēvs, kurš pastāvīgi maisaimniecībā neatrodas un... Bet atbrauc no darba, jo es taču visu par šito visu maksāju pelnu, cītīgi strādāju. Un tagad mēs darīsim tā un tā un tā, un tā pārējā ģimene ir nesaprašanā par to. Kāpēc mums tagad ir kaut kādi jauni, nu, tad tu vispār nedzīvo, kāpēc tu ieved savus kaut kādus jaunas noteikumus, kas notiekās, jā, un ka tā cena var būt arī nesamērīga. Jā, un nevienmēr ir šādi jauki stāsti, kā Reinis pateica, kad mums bija mērķis, mēs to kopā izdarījām, un arī tādus es esmu no armijas cilvēkiem vairākus dzirdējuši, jā, bet, un arī droši vien citās jomās tā ir, bet nevienmēr tas tā ir mēdz būt, ka atbrauc un naudas nav, un joprojām viņas nav, un šeit darba nav, un brauc projām, un tāpat tās naudas nav, jā, nu, ļoti dažādas stāsti.

0: Mūsu sarunos biedri ir ar ļoti pozitīviem scenārijiem šobrīd.
1: Nu jā, bet Reini, to jau var saprast, tā kā atbraucot, tad jau tie ir mazliet it kā svētki, vai ne? Tā sajūta kā svētkos, jā, un tad ir grūti pieņemt, ka tā tomēr ir ikdiena ar savu ritmu un savām vajadzībām.
2: Jā, nu, principā, kad atbrauc, es centos izbaudīt to atvaļinājumu pilnībā ar ģimeni, gan pabūt ar katru bērnu tā kā atsevišķi, jo tagad ir tā kā meita ir tēta diena, dēlam ir tēta diena un arī sieva ir vīra diena, jā, tā kā, nu, gan visi kopā, gan ar katru atsevišķi, tā kā centos veltīt visiem savu laiku, jā.
1: Un vēl kāds klausītājs te, klausoties mūsos, te viņam ienāk prātā doma par neusticību, vai tā ir arī problēma šādās attiecībās? Nu, kamēr viens ilgi prom?
0: Jā, bet droši vien, ka, ja tāds jautājums ienāk attiecībās, tad tas ir pašu partneru attiecība jautājums, un tam nebūs tik liela nozīme par, jā, tas ir attiecība jautājums, nevis prombūtnes jautājums.
2: Droši. Es tieši gribēju teikt, ka jā, tur tad nav vainīga prombūtne, jā, tad jā.
1: Mm-hmm. Laura, Līga, kā jūs teikt?
3: Jā, es piekrītu, tur noteikti tā tev nav jābūt prombūtnē, ja tavas vērtības nesakrīt ar tavu partneri, bet nē, tas mums noteikti nav bijis vispār aktuāli, tā kā ne mūsu tuvinieku ģimenēs nekur, tā kā ja tāda lieta ir, ka kāds grib būt neusticīgs, tad tas būs arī tad, ja neviens nebūs no partneriem prombūtnē.
1: Nu jā, Līga, tas nav saistīts ar šādām attiecībām.
4: Laura pateica tieši manas domas.
1: Mhm. Jā. Pateicāt visu, jā? Jā, bet nu tomēr, kā jūs skatāties uz to savu nākotni? Kā jums šķiet tā turpināt? Tā turpināsies, vai jūs tomēr sapņojat par to brīdi, kā tās attiecības būs, nu, tādas normālas pēdiņās, jā, darba dienas un tad vakari visiem kopā un brīvdienas visiem kopā? Līga.
4: Jā, noteikti. Tas mūsu gadījumā, tas ir brīdis, kaut kāds laiku periods, ko mēs tagad šādu dzīvi dzīvojam, un noteikti ir gala mērķis, ko mēs esam nospraudušu un uz ko mēs tiecamies. Tā kā mēs vienkārši šobrīd esam procesā, lai sasniegtu to, ko mēs esam ar vīru vienojušies, ar ģimeni pārunājuši, un tas nebūs mums ilgstoši, jo mēs jau saprotam, ka profesionāla sporta karjera, tam ir tomēr kaut kāds termiņš, tas nevar būt mūžīgi.
1: Un tas palīdz, jā? Palīdz arī šodien tā vairāk labāk izturēt.
4: Noteikti tas palīdz, un tas ir tas, pie kā es pagaidām ar stipri turos un esmu pieķērusies, un otrs noteikti, jā, tā ir, ko Laura jau minēja, ka, nu, tur ir mīlestība, bet tā, ja nebūtu šīs mīlestība pret vīru, tad, nu, droši vien ar nevienu citu cilvēku es to neizdarītu. Nu, tas ir komandas darbs, liekas, ka varbūt mēs katrs atsevišķi strādājam, bet īsnībā kopumā mēs tur galu galā to esam vesela viena liela komanda, kas ejam uz to mērķi nospraustojā.
1: Jā, mums arī kāds klausītājs raksta, lai tādu laika posmu nodzīvot šķirti, tad, un lai saglabātu mīlestību, tai jābūt milzīgai. Nu jā, Laura, par to nākotni domājot, tomēr kaut kur ilgojieties pēc tā brīža, kad būs tā dzīve normālā?
3: Mēs ar vīru par to diezgan daudz esam runājuši, un mēs esam pieņēmuši, ka šobrīd ir tā, kā ir. Bet, protams, ka mēs arī mēdzam pasapņot par kaut ko, ko mēs varētu nākotnē darīt, vai arī ko mēs varētu nākotnē pamainīt. Bet mūsu prioritāte šobrīd ir, lai tomēr bērni mazliet paaugās, lai viņi kļūst pastāvīgāki. Un tad mēs no tā arī varam, no tā brīža varam sākt fiziski kaut ko mainīt, jo šobrīd mums tas tiešām strādā. Tāda ir tā mūsu ikdiena. Un tā ļoti daudz priekšņu, piemēram, tādas 5 gadas plāns mums noteikti nav, nu tā, kaut ko izmainīt. Mēs vienkārši ceram, ka tad, kad bērni tiešām būs paaugšie,

0: un sāks, nu, piemēram, kaut vai tikai uz skolu pats tu vari aiziet. Jā, tas jau arī ļoti daudz ko maina. Un tu, tā kā mazais ir tāds pastāvīgāks, kaut vai viens no mazajiem ir pastāvīgāks, tas noteikti daudz ko maina. Un tad mēs arī varētu skatīties uz tādu variantu, ka iespējams vīrs strādā šeit vai mēs kaut ko izveidojam šeit. Bet šobrīd tas noteikti tuvākajā laikā tas nav aktuāli.
1: Jā, un Reini, un tās mazās protbūtnes nedēļa, divas nedēļas, nu tā jau ir tāda ģimenes ikdiena, kas neizsit no līdzsvar, vai ne?
2: Es domāju, ka tas arī tāds nu, normāls darbs, jā, tā kā neuzskatu to par kaut kādu šķērsli, jā. Bet nu jāizbauda to šodienu, savu bērnu mīlestību un tā tālāk, tā kā tuvākajā laikā arī neplānoju garākas prombūtnes, jo es novērtēju to, ka Dēls pie manis atnāk un redz, ko es iemācījos, kā izpildīt šo uzdevumu un tā, un es gribu vienkārši būt klātesošs, un tā kā šobrīd, jā, es piekritīšu Laurai, ka vajadzētu, varbūt tad, kad bērni vairāk tā kā patstāvīgi, tad varētu savus mērķus, varbūt kādus citus atkal domāt un īstenot, jā.
1: Paldies par šo sarunu. Saku Līgai Kuksikai, Laurai Rozenfeldei, Ievai Paksai un Reinim Melioranskim. Paldies, ka atradāt laiku. Atnācāt šeit uz ģimenes studiju. To jums saka Ieva Smilga, Aleksandrs Šeicānos, Arnolds Auziņš, arī es Mairi Znotiņu pie mikrofona un tiekamies rīt 5 minūtes pāri diviem. Rīt jūs gaida tikšanās ar Skuteļu ģimeni. Skuteļi dzīvo Preiļa novadā. Viņi ir 5 bērnu vecāki un paspēja tik galā ne tikai ar 5 bērniem, arī dzīvo lauku mājā un tur ir savas rūpes, bet viņi arī tieks ar draugiem, bauda kultūru, dodas ceļojumos un tam līdzīgi. Kā viņiem tas izdodas? Klausieties rīt un paldies, ka bijāt kopā ar ģimenes studiju šodien. Visu labu!
3: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Armands Avots. Šveices austrumos ceturtdien notika Nīderlandes turista autobusa avārija, kurā ir vairāki bojāgājušie un ievainotie, paziņoja policija. Ir gaidāms, ka precīzi bojāgājušo un ievainoto skaits tiks paziņots piektdienas rītā pēc radinieku informēšanas, sacīja policijas preses sekretārs. Policija paziņoja, ka upura līķu atrašana turpinājās vēl ceturtdienas vakarā. Izmeklētāji uzskata, ka avārijā nebija iesaistīts cits autosatiksmes līdzeklis, ziņoja mediji. Alžīrija ceturtdien paziņoja par savas gaisa telpas slēgšanu apvienotajos Arābu Emirātos reģistrētām civilām un militārām lidmašīnām, izdarot to pēc diplomātisko attiecību pārtraukšanas ar šo valsti. Paziņojumā par diplomātisko attiecību pārtraukšanu Alžīrija ceturtdien apsūdzēja apvienotos Arābu Emirātus Emirātu provokatīvos un naidīgos aktos. Tomēr nebija skaidrs šī lēmuma iemesls. Alžīrijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka aizliegums izmantot gaisa telpu stāsies spēkā piektdien, izņemot komercreisus uz Alžīrijas lidostu un no tās, kas varēs turpināties līdz šī gada beigām. Izraela ceturtdien paziņojusi, ka ir sagrāvusi kaujinieku grupējumā Hezbollah būvētus tuneļus Libānas dienvidos un šajā rajonā tika reģistrēta 4,1 magnitūdes zemestrīce. Šī strateģiska terorista infrastruktūra, kas uzbūvēta 2 gadu 10 laikā ar Irānas finansējumu un plānošanu, teikts Izraels premjerministra Benjamina Netanjahu un aizsardzības ministra Izraela Katsa kopīgā paziņojumā. Libānas valsts ziņu aģentūra NNA ziņoja, ka Izraela sarīkojusi stipru eksploziju Ali al-Tahera kalnu grēdā Nabatijas rajonā, izraisot pazemes grūdienus un spēcīgu dārdoņu. Milzu sprādzienus ceturtdienas vakarā dzirdēja arī ziņu aģentūras AFP žurnālisti Libānas dienvidos. Jemenas hutiešu kaujinieki ceturtdien ieņēma strateģiski svarīgos sarkanās jūras ostas pilsētu Mohu, tojoties Bābelmandeba jūras šaurumam. Tikmēr Sauda Arābija pēdējās dienas laikā veica 10 gaisa triecienu pret hutiešiem, kuri kontrolē Jemenas ziemeļrietumu rajonus un pagājušajā nedēļā sāka liela mēroga ofensīva pret Rijādas atbalstītās Jemenas valdības spēkiem. Hutieši arī veica uzbrukumu Sauda Arābijas teritorijai, ievainojot 10 cilvēku. Jemenas armijas ziņu Avots pavēstīja, ka Irānas atbalstītie hutieši pēc Mohas ieņemšanas virzās uz strateģiski svarīgo Bābelmandeba šaurumu. Par notikumiem Latvijā. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāju sapulcē šodien 13:00 pēcpusdienā lems par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro ar 25% likmi. Air Baltica ir vienojusies ar atsevišķiem esošajiem obligacionāriem un trešo pušu finansējuma nodrošinātājiem par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro. Tomēr plānotā finansējuma saņemšanai vēl nepieciešams Air Baltica obligacionāru un akcionāru apstiprinājums. Obligāciju turētāju sapulce, kurā paredzēts skatīt attiecīgo priekšlikumu, ir sasaukta šodien. Šodien 9:00 no rīta notiks ministru kabineta rīcības apspriede par ministra prioritārajiem darbiem, liecina ministra prezidenta Andra Kulberga no apvienotās saraksta darba kārtība. Sēde būs slēgta. Sākotnējušai sēdēji bija jānotiek otrdien, 8. septembrī, tomēr to dienu ieilga pirms valdības sēdes sasauktā rīcības apspriede par līdzsabiedrību Air Baltica, tādēļ rīcības apspriede par prioritārajiem darbiem tika pārcelta. Jau ziņots, ka līdz augusta 1. pusē no 61 valdības ministra prioritārā darba pilnībā īstenotē pie 7. Latvijā no piektdienas līdz svētdienai, 13. septembrim, norisināsies Eiropas kultūras mantojuma dienas, kuru šī gada tēma ir krīzes un risinājumi. Eiropas kultūras mantojuma diena laikā Latvijā notiks dažādi pasākumi, piemēram, Grīdzgalē piektdien gaidāmas sarunas dienas garumā par apdraudēto Grīdzgales lūkšanas namu, skolu, bet Liepājas restaurācijas centrs rīkos diskusiju un tematisko pastaigu, lai aktualizētu sabiedrības iesaisti kultūras mantojuma saglabāšanas jautājumu.

Tos. Ar to es gan zīst 5 no rīta, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 11 grādi, pūšlēns rietumu puses vējuši 3 metri sekundē. Gadamajā dienā mainīgs mākoņu daudzums dienas sākumā vietām austrumu rajonos īslaicīgs lietas, putīs rietumu puses vējuši 2 līdz 7 metri sekundē, no rīta līdz piekrastē ziemeļ rietumu puses vējuši 4 līdz 9 metri sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 20 grādiem.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, šis ir raidījums zināmais nezināmajā un tā studijā, kā ierašajā laikā esmu es Sandra Kropa. Šodien raidījumu mēs esam veltījuši skolotājiem un pedagogiem, kā jau septembrī, un zinību mēnesim piedienas mēs iepazīsim tuvāku skolotāju profesijas prestižu senākos laikos un arī mūsdienās. Savulaik izskolot bērnu par skolotāju bija goda lieta, kā tas ir šodien, un kāpēc jau vairākas desmitgades sabiedrībā izskan viedoklis, ka pedagoga profesija vairs nav prestiža. Vai skolotājs aizvien ir, kas vairāk par priekšmetu pasniedzēju un vai šo attieksmi ietekmē pedagoga atalgojums notiekošais klasē vai sabiedrības attieksmi pret skolotāju? Par visiem šiem lielajiem un plašiem jautājumiem mēs šodien runāsim vairāk ar mūsu studijas viesiem. Pie mums šodien ciemos ir Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes profesora vēsturniece Iveta Ķestere. Labdien!
2: Labdien!
1: Un arī Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes profesors vēsturnieks Gvido Straube. Labdien!
3: Labdien!
1: Jautāšu es jums abiem par jūsu skolas gadiem, ar kādām atmiņām jūs atceraties savus skolotājus un vai ir bijis kāds tas īpašais, kas paliek atmiņā uz visu mūžu? Nu, sākšu zinībēt ar jums.
2: Jā, nu, man noteikti ir atmiņā mans vēstures skolotājs, jo tieši pateicoties manam vēstures skolotājam, es aizgāju arī studēt vēsturi. Līdz ar to Rīgas 49. vidusskola, Raimonds Strejs, tas ir cilvēks, ko es vēl joprojām pieminu. Un īstenībā mēs šobrīd arī veicam vienu pētījumu par skolu prestižu, un tad lūk tieši tās skolotāju personības ir arī tās, kas no skolas gadiem faktiski saglabājas vislabāk atmiņā, un arī ir tās skolas vizītkartes.
1: Tātad netik daudz kā pasniedza, ko mācīja, bet pati personības
2: skolotāju. Bet pati personība, un tāpēc nu, šis, protams, ir ļoti plašs temats, un to varbūt šodien mēs neskarsim, ir jautājums par mākslīgo intelektu, kurš droši vien šos skolotājus ar laiku aizstās, vismaz tā uzskata daži prognozētāji.
1: Jā, par to, protams, parunāsim ja ne šodien, bet citā reizē, bet video kā jums ir arī kāds vēstures skolotājs, kas ir pēc tam ietekmējis to tālāk profesionālo izvēli vai citus skolotājus palicis atmiņā?
3: Tā grūti teikt, man tā liekas, man ir bijuši vairāki labi skolotāji gan skolās, kas ir kaut kā ietekmējuši, un pēc tam arī, nu, dabiski arī, nu, lielā mērā man vēstures skolotājiem, klases audzinātāji skolotāji galviņi, bet vienīgā Rīgas 64. vidusskolā, bet arī bija vairāki citi labi skolotāji, kuri pa spīti tam laikam, kad mēs mācījāmies, ko sauc par padomu stagnācijas, dziļās stagnācijas gadiem, bet bija, tad ir pašā laikā skolotāji, kas mācīja kaut ko no brīvdomības, kaut ko no tā, ka tev pašam ir jābūt savam viedoklim, un tie diezgan spēcīgi ietekmēja, un pēc tam jau nonākot, manuprāt, arī diezgan tādā tiem laikiem brīvdomības templī, kāda bija vēstures fakultāte toreiz, tas arī sekmē to, ka tu kaut ko dzīvē esi arī beigās sasniedzis. Līdz ar to dabiski, ka tie cilvēki, kas tevi klāt pie tavām gaitām izglītībā, tie bieži ļoti daudz ko ietekmē. Dabiski ir arī negatīvi.
1: Paliek vai neatmiņā.
3: Bet, nu, pat tie labāk nerunāt.
1: Bet tad kā no jūsu pašu pieredzes izklausās vairāk tas atslēgas vārds, kas būs labs skolotājs vai tur prestižs skolotājs, būs tas, kas ir tas brīvdomātājs vai iet mazliet atļautajiem rāmjiem pāri kaut kādā dzīves un nezinu, sistēmas posmā. Kā jūs raksturotu, kas tad ir tas labais skolotājs?
2: Labs skolotājs ir gudrs skolotājs. Un

0: Tas ir tas, ko es ļoti strādājot izglītības zinātņu fakultātē, es ļoti bieži cenšos par to runāt, ka kā mēs tos gudros skolotājus varam izaudzināt. Un tikai tad, ja skolotājs būs ļoti intelektuāli nodarbināts, tad viņš kļūs gudrs. Jo mēs ļoti bieži mūsdienās jaucam attapību ar gudrību. Un faktiski visas jaunās tehnoloģijas, kuras es ļoti, ļoti atbalstu, prasa attapību. Bet to intelektuālo nodarbinātību, smadzeņu nodarbinātību, to dod tikai intelektuāla piepūle. Un intelektuāla piepūle ir lasīšana, domāšana, diskutēšana. Nu, un tāpēc es gribētu teikt, ka gudrs skolotājs veidojas tikai tādā grūtā intelektuālā darbā.
1: Gido, kā jūs definējat?
2: Jā, gudrs un vēl, kas manuprāt ļoti svarīgi, skolotājiem jābūt ļoti godīgam. Skolotājiem jābūt tādam, kurš var arī lielākajam bosikam ielikt 5, ja viņš to ir pelnījis, ja 10 šodien. Un teicamniekam, kurš ir atnācis un neko nav sagatavojies stundai, var bez sirdsapziņas pārmetumiem ielikt divnieku, lai viņš mācās. Jo tas dažreiz dažiem skolotājiem, manā praksē ir bijis tā, ka tas pieklivo un tad rodās tāds rūgtums, ka nu, skolotājiem tomēr jābūt ir gudram un godīgam. Tas ir, manuprāt, ļoti svarīgi.
1: Tagad tāds interesants, kā būtu, ja būtu jautājums, bet palūkojoties vēsturē, kā jums šķiet, vai šādi pašas atbildes par skolotāju sniegtu, tur es nezinu, pirms vairākām 10 gadiem vai pat 100 gadiem, kas tajos laikos, jūsuprāt, bija labs skolotājs, nu, pie viņas pirms 100 gadiem? Vai 50? Nu, izvēlēsimies to mērauklu kā
2: vēl. Jā, vairāk jau laikam, tā bija tas arī galiet, ka tomēr tie vecie labie skolotāji senos skolu laikos, bet tie senie laiki ir ļoti īsi, jo, ja mēs runājam par skolotāju, kā speciāli gatavotu cilvēku šim darbām, tad tas ir apmēram laiks no pats ātrākais, ko mēs varam Latvijas vēsturē ieraudzīt, tas ir 18. gadsimta. Tad sevišķi mēs runājam par latviešu skolēnu, ja? Tad tas ir laiks kaut kur sākot no 18. gadsimta 30. gadu beigas, kad parādās pirmie speciāli apmācītie cilvēki, bet tas speciālie, tas ir ļoti maz kaut kas. Un pēc tam jau izslavenie Cimzes, ja Valmīras, vēlāk Valkas un Irlavas skolotāju semināri, kuri sāk gatavot šos profesionālos skolotājus, un viņi dabiski, ka viņi, es domāju, ļoti toreiz, 19. gadsimta, viņi no toreiz, viņi ļoti atšķīrās tieši tādī gudrībā no pārējās savas kārtas ļaužu māsas, jo viņi gan mācēja lasīt un rakstīt, un dabiski, ka tā lasīšanas prasme varbūt arī Latvijā parādās samārā ātri un samārā plašā apjomā, bet tādī pašā laikā pārējās zināšanas, kas nāca caur šiem skolotāju semināriem, tas tomēr bija toreiz, nu, varētu teikt, pat revolucionāri lielāks nekā to, ko cilvēki zināja līdz tam. Un līdz ar to tām savām zināšanām, un es pilnīgi pieļauju, ka viņi tomēr tā, ka viņi nāca no zemnieku vidus un darbojās zemnieku vidē, tad viņi diezgan labi saprata to vidi. Un, nu, man gribās ticēt, ka viņi ļoti daudz bija arī pietiekoši godīgi, lai to savu gudrību sajaukt kopā ar godīgumu un pakāpeniski veidot to jauno latviešu lauku iedzīvotāju paudzi, kura gadsimta vidū 50. un 60. gados faktiski kļūst par tādu ļoti spēcīgu nacionālās pašapziņas veidotāju, respektīvi jaunatviešiem. Un galu galā tie pirmie, tie, kas rosina šīm lietām, tie jau ir semināru beidzēji, kas ir jau tik daudz salasījušies, ka var jau runāt pretī mācītājam, mūžniekam, valsts ierēdnim.
1: Kas bija tas revolucionārais tajos skolotāju semināros, ko viņi apgūva, vai nu, kāds tas skats uz pasauli bija tiem cilvēkiem?
2: Nu, tāpēc pirmkārt jau lasīšana, un līdz ar to viņi lasīja, viņi ļoti daudz ko lasīja, viņi, tas nākošie priekšmeti, kas nāca blakus elementārajām lietām, tām lasīšanām, tad nāca dabiski tie, kas bija saistīti ar baznīcu, kas varbūt nebija tie galvenie, bet tie tomēr tā bija tāda ētiska audzināšana viņos. Viņiem tomēr bija jāzina baušļi, baznīcas dziesmas un skaidrojumi. Bet viņi bija tie pirmie, kas mācās vēsturi, kas mācās geogrāfiju. 19. gadsimtā mēs redzam, ka jau skolās mēģina mācīt kaut ko arī no veselības mācības, lai cilvēki neslimotu visādām kaitiem, kas ir no netīrības, no

0: no sanitāro notiekumu neievērošanas. Līdz ar to tas viņu zināšanu bums bija ļoti liels, plus vēl viņi bija arī, pateicoties laikam lielā mērā cimzem, viņi bija, un tur gan laikam var teikt, viņi bija revolucionāri, muzikāli ļoti labi izglītoti. To arī bieži mēs esam arī kaut kādās atmiņās pa cimzes laiku, un bieži pieminšo viņu to apsēstību, dziedāšanu, kas nu, jūs paprasiet nopietniem profesionāliem mūzikas cilvēkiem, viņi visi saka, ka muzikālā audzināšana pa tiem, kam ir uzkāps lācis uz ausīm, tomēr ļoti daudz palīdzot izglītošanās, it sevišķi egzaktajos priekšmetos. To, ko mēs brīžiem mocamies ar egzaktajiem priekšmetiem un eksāmeniem fizikā un ķīmijā un matemātikā, kur ir nesekmīgo skaits diezgan liels, iespējams, ka šeit varbūt mums ir kaut
1: mūzikas par māziem.
0: Tieši tā.
1: Tieši vakar bija raidījums par mūzikas saistību ar smadzenēm, un tur šīs domas plaši izskanēja, ka tas ir tieši saistīts ar mūsu treniņu smadzenēm, un to, cik ļoti tās patiesībā attīstās, un pat slikt, lēnāk novecot. Tā kā, ja mēs visu dzīves laiku kaut ko mācāmies mūzikā arī, un darbojamies, tas nāk tikai par labu. Bet, jā.
2: Es vēl gribētu pie šī piebilst par šiem pirmajiem skolotājiem, ka, manuprāt, bija ļoti svarīgi, ka viņi bija arī tās sabiedriskās dzīves organizātori, vietējās kopienas organizātori, un to vietējo kopienu tā kā centās pavilkt uz augšu arī tajā intelektuālajā ziņā. Lai gan, man vienmēr arī pētot cimzi, ir līdzies, ka lauku skolotājs patiesības sakot bija ļoti vientuļš, jo viņš tajā savā vidē bija vislabāk izglītotais, nu, ar ko viņš varēja parunāties. Viņš varēja parunāties ar vietējo mācītāju, ar vietējo dakteri, bet īstenībā viņam tādu domu biedru nemaz tik daudz nebija. Tāpēc varbūt. Viņš gāja un centās to savu kopienu iesaistīt, tulkoja, veidoja korus, izdevniecības. Un man liekas, ka mēs vispār, tad, kad mēs runājam par dziesmu svētkiem, mēs vienmēr aizmirstam atdot godu tiem skolotājiem, ja, jo faktiski visi pirmo dziesmu svētku, diriģenti, galvenie dziedātāji, organizatori, visi bija skolotāji.
0: Jā, jo viņam bija muzikāla izglītība, viņi bija arī tie, kas atnāca strādāt pa skolotāju, skolotājumā alga, diemžēl, arī toreiz nebija tik ļoti liela, un līdz ar to viņi ļoti daudz strādāja par ērģelniekiem, jo viņi semināros bija dabūjuši gatavu šo te prasmi, un jā, viņi bija tie, kas to koru kustību faktiski reāli realizēja, jo nu, ne jau visu mācītāji, labi, nu bija tāds cimzi, varbūt vēl daži, kas paši kaut ko darīja.
2: Bētiņš, jā, Irlavā, jā.
0: Bet lielākoties jau to darīja skolotāji.
1: Tad jūs man pilnīgi lieliem soļiem skrienat pāri tik daudziem jautājumiem, mēs kuram gribas aizķerties, tad tas, ko Gvido, jūs tikko aizķērāt, ir tas atalgojuma jautājums, un teicāt, diemžēl arī tolaik nebija augsti atalgot. Kas tolaik motivēja būt par skolotāju vai ir kaut kāds salīdzinājums ar mūslaiku pasauli, ka mēs varam teikt, nu tad ko viņi saņēma un cik maza vai liela bija tā alga?
0: Nu, tā alga, nu, izdzīvot varbūt arī varēja, bet nu neko šīki, kaut gan ja mēs paskatāmies uz to reālo vēstu, mēs bieži redzam, ka tas skolotājs tomēr var ik pa laikam kaut ko atļauties, turklāt, kas ir ļoti tipiski, ka taču daudz skolotāji kaut ko rakstīja. Un toreiz tie honorāri arī varbūt salīdzinām šodien nekas nav, bet viņi varēja, tad viņi varēja uzvalku nopirkt, tad viņi varēja grāmatas nopirkt, līdz ar to.
1: Piestrādāja visu
0: laiku. Viņi piestrādāja. Dabiski bija arī tādi, kas nodarbojās ar kaut kādu amatu. Ik pa laikam tā viena ironija, ka bija, teiksim, amatnieki, sevišķi galvnieki, kuri esot taisījuši otrā klases galā, ja savā dzīves tad ir galā zārkus, un tad nesekmīgos sūtījuši to zārkus dabeigt, kaut ko dara. Bet tomēr tā skolotāja profesija bija tā foršā alternatīva tiem jaunekļiem, kas varbūt nebija domātību, kuri nu, nevarēja kaut kādu apstākļu dēļ nodarboties ar lauksaimniecību. Līdz ar to šis te skolotāja darbs, tomēr tas ir tāds jau inteliģents darbs, jā, tas tomēr viņiem bija pieejams, un daudzi vecāki bieži arī mudina savus dēlus, iet pa skolotāju, jo viņi redz, ka tam bērnam tad nebūs jāiet pakaļ tam mārklam, nebūs jebkuros laika apstākļos jāstrādā, jo tomēr tā dzīve būs vieglāka, sakārtotāka, vairāk siltumā, netik smaga. Tā, tas bija tomēr kaut kas tāds, tā bija tāda, varbūt ļoti specifiska.

0: Bet tā bija pacelšanās priekš latviešiem pa tām hierarhijas kāpnēm augstāk nekā tie viņa lielā tā pārējo viņa līdzcilvēku masa.
1: Bet tā par prestižu profesiju to
0: tas bija arī prestižu, tomēr, nu, gan mācītājs, gan arī vietējie mūžnieks,

0: jau kaut kas pārāks. Viņi ir kopienas priekšā. Viņi bieži tie, kas pauž kopienas viedokli, neapmierinātību, varbūt kādreiz, kur pasaka, nu, kaut kas nav tā kā...
1: Tā kā kopiena arī akceptē viņus, kā
0: viedokli paudēs. Viņi ne vēl vienmēr saka, ka, nu, kas tad laukos ir galvenais? Dakters un skolotājs.
2: Jā, un es te drusku aizskriešu laikā uz priekšu par tām sievietēm skolotājām, jo izmācīt savu meitu par skolotāju, tas visā visumā bija tāds ļoti prestižs uzdevums.
1: Kurā laikā?
2: Tas sākās faktiski tad, kad sākās sieviešu gimnāzijas 20. Gadsimta sākums. Jā, 19. Gadsimta beigās vēl ne, bet 20. Gadsimta sākumā jau. Un te es gribu piebilst to laulības tirgus aspektu, ja? Jo redziet, mums bija radusies pirmā latviešu inteliģence. To Vita Zelča kādreiz ir profesori pētījusi, ja? Ka mums bija, bet tie bija pārsvarā vīrieši. Un tad viņi precēja tās vācietis izglītotās, jo viņi vairs negribēja tādu vienkāršu sievu. Nu, lūk, un tad, kad sāka laist tie latviešu saimnieki tās savas meitas taisa gimnāzijās un 8. pedagoģisko klasi, kad atvēri, ja, protams, radās arī šī inteliģento sieviešu kārta, un viņas pārsvarā visas bija skolotājs. Ja mēs skatāmies, teiksim, tās sievietes, kas bija pirmās rakstnieces, ja, kultūras darbinieces un literātes, viņām faktiski visām bija pamatprofesija tā mājaskolotāji, ja, vai ne, un tāpēc arī, nu, no tāda aspekta, ja.
1: Bet tas ir tas laiks, kad varbūt vairāk tā skolotāja profesija saistās ar sievietēm, ne tik daudz kā vīriešiem, vai jūs noslēgt?
2: Nē, feminizācija bija stipri vēlāk.
0: Pēc otrā...
2: Jā, vai ne? Es arī domāju, ka Latvijā var runāt faktiski par to skolotāja profesijas feminizāciju tā pārliecinoši pēc otrā pasaules kara, jo vēl starpkara periodā jau... Lai gan ir jautājums, par kuru izglītības pakāpi mēs runājam. Ja, jo tāpēc, ka, protams, ka sākuma skolā, nu, tur vienmēr bija tās sievietes. Bija, nu, bet tas ir visā Eiropā īstenībā raksturīga arī tā situācija, ka tā skolotāja profesija pakāpeniski feminizējās. Ko daži vēsturnieki ļoti uzslavē, sakot, ka tad, kad parādījās sievieta skolotāja, skolotājs sāka smaidīt, jo līdz tam bija tas bargais tēls skolotājs. Nu, tas tīri no vizuālajiem avotiem skatoties.
1: Bet atgriežoties mazliet pie tā, uz kā, nu, kā pleciem mēs patiesībā uzlikām gan priekšmetu mācīšanu, gan vispār tādu audzināšanu vai vispār tādu pasaules redzējumu uzlikšanu, var teikt, ka skolotājs, nu, tad tajā 19. gadsimtā, 20. gadsimta sākumā ir tāds cilvēks orķestris tajā procesā, vai tomēr, nu, sagaidīja, ka vairāk sniegs tikai tās zināšanas, vai tomēr organizēs dzīvi, audzinās, gan kristīgi audzinās, gan ne tikai kristīgi audzinās.
0: Nu, laikam, vairāk skolotājs ir skolotājs orķestras tanī zemākajā līmenī, ka mēs runājam to, tā pamatizglītība, kas ir. Ja mēs skatāmies jau to ģimnāzijas sistēmu, bet jau 18. gadsimtā mēs redzam, ka ir jau, varētu teikt, specializācijas. Katram skolotājam ir kāds viens, divi, trīs priekšmeti, kurus viņš māca. Ja? Un es pieļauju, ka Latvijā ļoti daudz pazīst Kristiāna Broci, kurš ir smuki sazīmējis 18. gadsimta beigu bildītas no visiem Latvijas un Igaunijas nostūriem. Arī viņš jau strādā kā dažu priekšmetu skolotājs. Viņš nav, kas māca visu. Ja? Līdz ar to tā specializācija tā jau faktiski ir, nu, pamat skolā. Tur ir viss, jā, nu, reta reiz, kad ir kaut kas, ir varbūt dažreiz tā, ka kaut kādas ticības, mācības lietas atnāk un pasniedz mācītājs draudzes, jā, bet tā pamatā iziet viens skolotājs, jā, bet jau ģimnāzijas, liceji, tie jau ir tie, kur mēs redzam, un arī tie paši skolotāji semināri, tur jau ir diezgan liela to skolotāju profesionāļu buķete, kas strādā katrs savā jomā un dod to vislabāko.
1: Bet tad nokļūtajā skolotāju seminārā bija vienkārši un viegli, vai tur vajadzēja, nu, jāpaveicās dzīvē, lai nonāktu un kļūtu par skolotāju?
0: Tā kā sistēma, nu, tur bija jābūt gatavam cilvēkam jau kaut kādā līmenī, es viņam bija jābūt jau ar labām sagatavošanās tām zināšanām un

0: Parasti jau bija tā, ka draudzes mācītāji bija tie, kas tos labākos virzīja uz priekšu. Līdz ar to tā bija tāda, varbūt tās...
1: Jau atlase.
0: Tad atlase ir tāda lobēšana savu cilvēku, kurus tu ņēma pretīm un skoloja. Jo tāda, no, šodien ziņā tāda, no, iestāja pārbaudījumi un no, nebija tik varbūt... Tā nozīmīga lieta. Ļoti liela nozīme bija tieši ieteikumam. Jā, tas ir tas, kas jāņem ir.
1: Es vēl tā iedomājoties par tiem laikiem, domāju, nu kā tajās mācību stundās vai kā citādi bija tā viela, ko apgūst? Tas bija kaut kas pēc skolotāja ieskatiem, cik nu kurš dziļi gāja un tālu gāja, vai bija tāds visaptverošs kaut kāds rāmis, kurā varēja teikt, nu tad vienalga, vai tā bija Rīga, vai tā bija Jelgava, vai tā bija cita vispār tāla lauku skola, visi mācījās vienu un to pašu tomēr.
2: Jūs domājat par skolotāju izglītību?
1: Nē, es domāju, tad, kad tie skolotāji mācīja tur tos pēdējos zemniekus.
2: Ko skolotāji mācīja zemniekiem, protams, ka bija programmas.
0: Ja, nu, tas apjoms ir samērā vienkārši. Ja dabiski, es nu, varētu kaut kādus tos līmeņus noteikt, man tā liekas, jā, kādi 3 līdz 4 varbūt tās ir, ko mēs ievērākam tādī pamata izglītībā, kuru iziet draudz skola, līdz ar to tie 2-3 gadi, tas ilgums ir atkarīgs no tā, vai tu beigās zini to, kas tev ir jāzina, un tad tas pirmais parasts līmenis bija, ko pirmajā gadā mēģina dabūt gatavu. Tas ir tev jāmācās alfabēts, un tev jāmācās bokšterēšana, kas ir tāds diezgan stulbs posms, jo tu bokšterēšanu tu tālāk lasīt īsti nevar iemācīties, jo tur ir tā burtu saukšana un kopā likšana, kas ir, nu, tā mēs neviens nelasam, jā. Bet tad tas pirmais parasts līmenis ir tā ābece un bokšterēšana, un pēc tam otrais līmenis, jo tu iemācies daudz maz lasīt, un tu bieži saki, jo jālasa ir mazais kaķismas, tas jāspēj lasīt ir, un tad tas trešais līmenis ir jālasa brīvi, un tad, respektīvi, nu, tad svētie raksta, respektīvi bībeli, tev var iedot jebkurā lapspusē, to atšķiru un to uzreiz tekoši lasi, ja, tad bija tie, tas pamats zināšanas, plus, dabiski bija obligāti tā saucamie galvas gabali, respektīvi, tie bija baušļi, tās bija tās visas lūkšanas no rīta ēšana, pateicība pēc ēšana, pusdienas vakariņas, un tur vēl kaut kādi attiecīgi, jā, tās lietas jāzina ir, un tagad to visu, tu to listi, un arī, ja ir balss, tas arī interesanti, man agrāk likās, ka ne visiem, bet izrādās, ka tomēr skatoties vēstures avotus, es redzu, ka bija vienmēr tā piezīme, tie skolēni, kuriem ir balsis, kuri māk turēt to meldiņu, tiem bija arī jādzied, kori viņam nāca klāt, viņi tika ekstra atzīmāti kā tie, kas māk kaut kādas dziesmas. Un, bet nu, tās dziesmas, tās nebija visiem obligātas, ja tās tikai tiem, kam bija balsījām, bet nu, tas pamats bija tā, tad viņš māk lasīt, un viņš zina no galvas tos obligātos gabals, kas viņam jāskait, tad viņš skoli beidzas.
1: Bet kurā laikā parādās tur vēsturi, vai ko jūs minējāt?
0: Tas jau ir 19. gadsimtā. 18. gadsimta beigās ir tās pirmās idejas un dažiet kaut ko mēģina mācīt, kaut ko nu, pa zemes geogrāfiju, vēsturi.
1: Bet tas ir tad pēc tam katrs pēc ieskatiem, vai jau tad bija programma?
0: Ne, pamatā ir par tā kopējā.
1: Par tā, ka tur no viens puses tas bija prestiži, ne lai gan labi apmaksāts, bet Iveta, jūs esat šobrīd pētījusi arī skolotāju prestiži. Kas jums tas bija par pētījumu un ko jūs secinājāt?
2: Jā, nu, īstenībā tas aizsākās no tā pētījuma, kas bija saistīts ar skolotāju tēlu, un tad mēs sākām domāt par to, ka tad, kad mēs sakam skolotāju prestižu, un tad, manuprāt, mēs arī tā kā tas izskatēja, bet mums vienmēr ir tā doma alga. Tātad, ja skolotājs tiks labi atalgots, tad profesija kļūs prestiža.
1: Vai otrādi ir prestiža, tad tur atrodas vienmēr labi.
2: Jā. Tieši tā. Un īstenībā manī radās tāds, nu, tāds aizdomīgums, vai tiešām mēs varam teikt, ka tas algas jautājums ir tas galvenais, lai kādu profesiju kļūtu prestiži. Nu, un lūk, šis te pēdējums, ko es veicu 2024. 25. Gadā, parādīja, ka vispār ir 18 kritēriji, kas nosaka kādas profesijas prestižu. Un te arī un tas atalgojums un sociālais nodrošinājums faktiski ir tikai viens no šiem te rādītājiem, jo ja tā alga būtu tas galvenais, es speciāli šorīt apskatījos, tad ziniet, viena no prestižākajām profesijām Latvijā būtu ekskavātoru vadītājs, jo viņš saņem ļoti labu atalgojumu.

0: atalgojumu. Savukārt, ļoti prestīža profesija Latvijā ir arhitekts, kurš atalgojuma ziņā nebūtu nav tas galvenais. Un tad, kā mums ir radies tas mīts par to, nu, es nezinu, vai mīts, vai, bet nu, man šķiet, ka jā, ka nu, skolotājs tā profesija ir zema prestiža profesija. Pirmkārt, pētot presi, es sapratu, ka vispār par skolotāju prestižu sāk runāt 1968. Gadā, jo tādu vārdu prestižu vispār līdz tam lietoja tikai par valsts prestižu. Un pirms tam bija skolotāja reputācija vai kaut kas apmēram tādā veidā, bet tas prestižs parādās tikai 68. Gadā. Un tad sākot no 68. Gada līdz pat 2024. Gadam mums visu laiku stāsta, ka skolotāja profesija ir ļoti zema prestiža profesija un katrā brīdī ierodas kāds glābējs, kurš tagad to profesijas prestižu cels. Un tas ir, nu, protams, pēdējās 10 gadēs parādās pirms vēlēšanām politiskās partijas visas ceļ skolotāju prestižu un atkal domājot tikai par to atalgojumu faktiski.
1: Kā jūs skaidrot, kāpēc tajā 68. Gadā nevis par vārdu izcels, bet kāpēc jā, tas
0: Nu, es šeit varu tikai spekulēt un Gvido man noteikti var palīdzēt. Es domāju, ka vispār 60. Gadi tas bija tas laiks, kad mums sāka parādīties vairāk tie kontakti ar rietumiem, un tas vārds, ka tur ir jautājums tikai par prestižu, ja, par to vārdu. Un ka tas vārds prestižs parādījās, ja, jo tāpēc, ka...
1: Kāpēc zema prestiža profesija tajā brīdī jūs?
0: Aha, ļoti interesanti avotos par to var izlasīt, jo tāpēc, ka vecāki skolotājus kritizē. Protams, algu jautājums netiek pieminēts. Ja faktiski algu jautājums pie prestiža padomju gados īsti pieminēts netiek. Nu, es varētu teikt tā ļoti, ļoti uzmanīgi, kaut kas tiek norādīts, ka varēja maksāt vairāk. Es ļoti bieži minu to piemēru no mums visiem zināmās filmas Vieglu garu, ja, tātad, kur galvenā varone ir skolotāja, un viņa saka, ka nu, tikai maksāt varēja vairāk. Un tas ir parasta atbilde uz to stāstu, ka nu, padomju gados gan tie skolotāji pelnīja, un skolotāji prestižs bija daudz augstāks. Un tas ir atkal viens tāds moments par to, ka vienmēr liekas, ka iepriekšējā periodā tas prestižs bija augstāks tam skolotājam. Nu, padomju autoritārā režīma laikā tur visu laiku tika stāstīts tā paslepēni, ka 20. 30. Gados skolotājs tas tik bija, vai ne, un tā. Nu, lūk, un tāpēc sākot no 68. Gada tiek runāts par to, ka tas skolotāja profesijas prestižs ir zems. Un tad ir tas nākamais jautājums, kurš tad pēta, uz kādiem datiem tad mēs balstam to apgalvojumu. Un, ziniet, te es konstatēju, ka faktiski visos pētījumos, tagad es runāju par pēc 90. Gadiem visos pētījumos, galvenais respondentu kontingents ir paši skolotāji. Līdz ar to pārējās sabiedrības grupas neviena nesaka, ka skolotāja profesija ir zems prestižs. Tādu apgalvojumu nav. Mums Latvijā ir bijuši 4 pētījumi 2007. Gadā, starp cik ļoti pamatīgs, brīnišķīgs pētījums Misānas vadībā, ko vajadzētu tagad pēc 20 gadiem noteikti atkārtot. 16. Gadā bija pētījums arī 24. Gadā, un tad, kad tu skaties, kas ir aptaujāti, tad faktiski nu, lielākā daļa ir tie paši profesijas pārstāvji, kuri saka, nē, nē, mūsu profesija nebūtu nav prestiža. Un tas pats, bet nerunāsim tikai pa Latviju, es izpētīju arī 19 pētījumus citās valstīs. Viens ASV pētījums bija, kur bija vairāk no dažādiem avotiem savākts tie dati, bet pārsvarā mums visās citās valstīs tiek aptaujāti skolotāji, kur to pašu pasaka un visa sabiedrība laimīgi konstatē, skolotāju profesijai ir zems prestižs.
1: Tāpēc mēs saprotam, ka tā jūtas skolotāja pēc tam noteikti par savu profesiju. Bet jā. Es sajūtu, ka sabiedrība ārpus skolotāju vidus uzskata, ka tas vērtējums ir krietni augstāks. Un tas,
0: nu, es varu runāt tikai par to, ko rāda pētījumi. Un tas, ko rāda pētījumi, tad faktiski pārējās sabiedrības grupas, kas ir aptaujātas,

0: kultūras darbinieki, izglītības vadītāji, žurnalisti arī dzen. Viņi nebūtu nesaka, ka skolotāja profesija ir zems prestižs. Bet, protams, ir arī jautājums par to, kāds tēls tiek radīts publiskajā telpā. Un es īstenībā šurp nākot taisni par to domāju, ka ja skolotājs visu laiku tiek pozicionēts, ja tā sociālā grupa profesija tiek pozicionēta, kā kaut kāda nabadziņa, kur visu laiku viņiem kaut ko sola, un tad viņiem neiedod, un tad viņi ir tur kaut kā atkal apdalīti, ja? Nu, pasakiet, nu, taču tas neveido priekšstatu sabiedrībā, ka tas prestižs ir augsts. Un otra lieta, es domāju par to, ka par to skolotāja balsi, kas, starp citu, ir arī viens no tiem 18 prestīžu rādītājiem, cik ļoti sabiedrība uzklausa kādas profesijas pārstāvjus. Nu, ja jūs tagad es tagad spekulēju atkal, ja, klausieties, tad mums ir kādas 500 skolas Latvijā, un mēs parasti publiski dzirdam kādus 5 skolu direktorus. Vairāk mēs nevienu arī nedzirdam. Pie tam viņiem prasa tikai par izglītības jautājumiem kaut ko komentēt. Bet es padomēju tā, nu, ja mums starptautiskās attiecības var komentēt plastiskais ķirurgs, sirds dakteris, ja tā tad dažādi fiziķi, tad kāpēc tik reti prasa skolotāju viedokli? Jo skolotāji īstenībā ir gudri, viņiem ir jābūt ļoti erudītiem, jo skolēni taču viņiem katru dienu kaut ko prasa. Man liekas, ka viņu balsis kaut kā nepelnīti tiek aizmirstas un izskan tikai, nu, tikai par to, nu, to gan
1: šauro jautājumu, kur savukārt, Gvido, jūs teicāt, ka senākos laikos nu ieklausījās vairāk, ja tajos skolotājos un prasīja?
2: Nē, nu, tāpēc, ka tie skolotāji bija ar kaut kādu izglītību, un tajā laikā tomēr tas respekts pret izglītību tomēr ļoti spēcīgs. Es domāju, ka tā viena lieta, ko varbūt redzēt, ir sevišķi pēdējās, varbūt kaut kādās pēdējā desmitgadē, kur var pamanīt, ka kaut kas notiek ar izglītības sistēmu, tas, ka skolā un vecāki komponencijā skolu. Es tomēr savā skolas mūžā, kad es mācījos, un es domāju, līdzīgas tās atmiņas, un arī pēc tam vēl, tomēr bija tā, ka vecāki, kad viņi gāja uz skolas vecāku sapulcē, viņi gāja ar respektu uzklausīt, ko teiks skolotājs. Un nebija tādas situācijas, ka vecāki atnāktu un tagad mācītu, kā mācīt, un jūs te nepareizi vērtēt, jūs te kaut ko tādu dariet un tā tālāk. Jā. Pēdējā desmitgadē es skatos, ka šī ir tā jaunā lieta, kas ir ienākusi mūsu ikdienā, ka ir cilvēki, kas nav mācījušies, varbūt pat garām nav gājuši pedagoģijas fakultātēs, atmenojos. Bet viņi māca, mums pat bija, pat mums fakultātē, pie kaimiņiem, pie filosofiem, bija gadījumi, ka cilvēks bez augstākās līdzglītības atnāk pie filosofu un saka, jūs nepareizi mācat Kantu. Pats Kantu nav nelasījis neko, bet tur tagad ir tās problēmas, un es šaubos, te varētu teikt, ka tā ir tikai prestīža vaina, vai tā nav tas, ka sabiedrībā ir parādījušies cilvēki, kuri vienkārši, nu, viņš domā, ka viņš var visur maisīties iekšā un runāt un kaut ko mācīt, bet nu, tas tomēr parāda kaut kādu tādu lietu, jo nu, ir tomēr tāds lietas, kur visi nevar līdzi dziedāt. Ja? Nu, mēs tomēr neejam katrs un nemācam račešu būvētājs, vajag savādāk būvēt.
0: Es šeit ļoti gribu piebilst Gvido teiktajam par to, ka skolotāja profesija īstenībā vienmēr ir cietusi no tā, ka tai nav nekādas noslēpumainības. Un tas ir, kas varbūt ir sāsinājies vēl vairāk pēdējos gados, ja? Bet vispār, nu, ja mēs tā padomājam, nu, ko īsti tie ārsti dara, mēs, nu, tomēr tā neīsti zinām, vai ne, tas, tā arhitekta profesija ir zināmā mērā no lidmašīnas pilots, jā, nu, pavisam noslēpumaina profesija. Toties visi ir gājuši skolā, tāpēc visi ir gatavi atnākt uz skolu un pamācīt, kā skolotājiem ir jāmāc.
1: Un vēl jau vairāk, un mēs zinām, par ko arī jūs Ivete teicāt, nu, šodien mums nesanāks tiešām laika par to parunāt, tad, kad mākslīgais intelekts nāk tālkā un atliek parunāt vienu vakaru ar mākslīgo intelektu un ir sajūta, ka es taču zinu un esmu kļuvis par ekspertu, tad, protams, aiziet un pamācīt skolotāju kādam varbūt pat tiešām liekas, nu, gana pamatot lieta. Par to,

0: Kādi mums varētu būt nākotnes pedagogi un kā mākslīgais intelekts to visu ietekmēs, mēs parunāsim droši vien kādā citā reizē, bet šoreiz teikšu jums abiem lielu paldies par to, kā viesāt skaidrību vairākos jautājumos ar to, kas tad ar skolotāju profesiju ir noticis 100 un vairāk gados. Dzirdējām Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes profesori Ivetu Ķesteri, kā arī Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes profesoru Gvido Straubu šodien mūsu raidījuma studijā. Ar to raidījums vēl nav galā, jo mēs tūdaļ palūkosimies, kas jauns zinātnes ziņu pasaulē.
1: Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
0: Kā jau ierasts, mēs raidījumā zināmais nezināmajā ceturtdienās atskatāmies uz aizvadīto nedēļu gan mūsu raidījumā, gan arī zinātnes pasaulē kopumā. Un tāpēc es studijā aicinu sev pievienoties pārast arī raidījumu producentu Paulu Gulbīnsku. Sveika, Paula!
2: Sveiki!
0: Paula, kā Allaž, es tev jautāšu, nu kura ir tā ziņa pasaules zinātnes ziņu virsrakstos, kas piesaistīja šajā nedēļā tavu uzmanību?
2: Rudens vismaz Latvijā ir atnācis ar tādu spirdzinošu vēsmu, bet tomēr ir atskaņas par aizvadīto vasaru, un Eiropā šī bija diezgan smaga vasara tieši karstuma dēļ, un nav interesantu pētījumu arī par to lasīt var vietnē theconversation.com, kur Austrālijas pilsētpētnieki ir skatījuši Eiropas lielās pilsētas un mēģinājuši saprast, kāpēc šogad karstuma vilnis bija tik postošs. Nu, šobrīd ir zināms, ka šis karstuma vilnis ir paņēmis vairāku 10 000 dzīvību, un arī diezgan liels ir bijis traumu risks senioriem krītot, ģīpstot no karstuma. Nu, lūk, un tad urbānie pētnieki ir lūkojuši meklēt iemeslus, kāpēc tieši konkrētas pilsētas ir vissmagāk cietušas, un galvenais iemesls ir koku trūkums ēku tūmā. Londonā, Parīzē, Madridē vairāk nekā 90% ēku tūmā nav šīs saucamā siltumsalas jeb koku apstādījumi. Labāka situācija bija Hamburgā, aptuveni 44% zaļo zonu, un Barcelonā ar 30% apstādījumu, kas tāpat esot krietni par maz, norāda pētnieki. Zelta likums pilsētu plānošanā esot šāds. Ēkas tūmā, lūkojoties pa logu, jābūt vismaz 3 kokiem, bet parkam jābūt aptuveni 300 metru tūmā. Nu, tad mēs varam padomāt, kā tas ir īstenībā Eiropā reti, kurā pilsētā ir tik daudz mums šī zaļā zona tik tūpa pieejama mājām. Pat naktī pilsētās nebija vēldzis, jo uzkarsušais betons, bruģis un asfalts izdalīja dienā uzņemto karstumu, un iedzīvotājiem vienkārši fiziski nebija iespēja gūt tādu nakts vēldzi. Ja ielās būtu vairāk koku, tie ne tikai dotu ēnu, bet arī neļautu ielu segumam tik ļoti uzkarst, tādējādi sniedzot arī naktī šo te vēsāko temperatūru. Pētnieki gan piebilst, ka šis efekts strādā tikai tad, ja koki atrodas tieši pie ēkām, nevis pārsimtas metrus tālāk. Tā kā tāli parki, vai nu tāda liels parku zonas pilsētās nepalīdzēs, ielām ir jābūt apstādītām. Tāds lūk secinājums.
0: Jā, arī man uzmanību piesaistīja ziņa, kas saistās ar to, kas notiek dabā un kas notiek tad, kad kaut kas dabā sāk pārmērām vai nu šī gadījumā degt vai kā citādi gruzdēt. Un Indonēzijā izrādās ir sākusies bīstamo kūdras ugunsgrēku sezona, un tā strauji pieņems spēkā jau sezonas sākumā, jo pastiprinošais El Niño un smagais sausums izžāvē mitrājus, kas var degt pazemē vairākus pat mēnešus. Šie lēni gruzdošie ugunsgrēki ir īpaši postoši, jo tie izdala daudz vairāk smalko daļu un vairāk arī piesārņotāji nekā parastie tropisko mežu ugunsgrēki. Turklāt biežs dūmu slānis var apgrūdināt arī to konstatēšanu no satelītiem. Tropisko kūdrāju ugunsgrēki tiek uzskatīti par vieniem no bīstamākajiem un visgrūtāk dzēšamajiem, tāpēc arī, ka tie strauji izplatās pa kokiem un veģetāciju, gan arī gruzi cauri izžuvušai mitrāju augstē un lieliem kūdras nogulumiem, bieži turpinot degt pazemē salīdzinoši arī zemā temperatūrā. Un aplēses liecina, ka kūdras ugunsgrēki rada 3 reizes vairāk smalko cieto daļu nekā citi, kā jau minēja, kā arī 5 reizes vairāk sēra dioksīda, 3 reizes vairāk organiskā oglekļa un 2 reizes vairāk metāna un oglekļa monoksīda. Savvaļas ugunsgrēki Indonēzijā notiek katru gadu, taču nu dažas no postošākajām sezonām pēdējās 10 gadēs ir bijušas saistītas ar El Niño, īpaši tas notika 97. un 2015. Gadā. Nu, un šīs gads, kā zināms, arī ir El Niño gads, un tā kā jau pašā sezonas sākumā. Mums jau ir apmēram 10% no visiem emisiju daudzumiem izdalīts, kas parasti notiek sezonas laikā, tad nu laikam tā situācija ir diezgan ievērojama.
2: Jā, un kā dzirdēts arī, kad mūsu glābēji stāsta, tad kūdras ugunsgrēkus nodzēst ir ārkārtīgi grūti un ilgi.
0: Par to tad cīkāk var lasīt ScienceDaily.com, bet ir vēl kāda ziņa, kur jāteic, man tā ilgi bija jādomā, vai tiešām tā varētu būt. Nu, te ir par

0: Mums mīļajiem kaķiem stāsts, kurš gan nav dzirdējis, ka mājdzīvnieku iegāda vai adopcija dzīvnieku klātbūtne kopumā nāk par labu cilvēku mentālajai veselībai, un kāds pētījums mēģināja aktualizēt šo jautājumu tieši 7 līdz 8 gadus vecu bērnu vidū, un rezultāti izrādījušies pārsteidzoši. Viss ir publicēts žurnālā World Journal of Pediatrics, un tajā teikts, ka Spānijas epidemiologi analizējuši vairākus gadus vāktus datus par ģimeņu mājdzīvniekiem, tostarp kaķiem, suņiem, putniem un citiem dzīvniekiem, piemēram, kāmiem vai rāpuļiem. Un izrādījās, ka kaķu turēšana bija saistīta ar sliktākiem bērnu garīgās veselības rādītājiem, kamēr citu mājdzīvnieku, tostarp truši, rāpuļi, nabinieki, šķita saistīta ar pretēju efektu. Un tad es tā ilgi domāju, vai tas nozīmē, ka kaķis tiek ņemts ģimenēs, kur jau ir kādi mentālās problēmas, traucējumi, teiksim tā novēroti. Vai gluži otrādi, kaķis tā kā nepalīdz risināt šīs mentālās.
1: Rāpuls palīdz.
0: Un tur ir kaut kādas iezīmējušās ļoti interesantas lietas, ka proti šie pētnieki ir iesaistījuši pētījumā gandrīz 1900 mātes un viņu bērnus 7 Spānijas reģionos. Un kā jau minētajā 8 gadu vecumā aizpildīja dažās tur anketas par bērnu uzvedību un tā tālāk un tā joprojām. Arī saistībā par uzvedības problēmām, hiperaktivitāti un daudz ko citu. Un pētniekus īpaši interesē tā dēvētā internalizētā un eksternalizētā uzvedība. Proti, vienkāršot, tas nozīmē, ka uz iekšpusi vērstas stresa reakcijas ir, piemēram, tur emocionāli pārdzīvojumi, kas varbūt saistīti ar depresīvai trauksmi, un uz āru vērstās izpaužas kā noteikti sociālo normu pārkāpšana, tur rada problēmas arī apkārtējiem. Nu, un tad atklājās, ka kaķu turēšana, bet tikai bērnu tajā vecuma grupā 4-5 gadu vecumā, bija saistīta ar paaugstinātu gan internalizētās, gan eksternalizētās uzvedības problēmu risku. Un tad pētnieki ir mēģinājuši skaidrot tās hipotēzes, kāpēc tā, un viena ir saistīta ar pieķeršanās modeli, iespējams, ka emocionāla saikne starp cilvēku un dzīvnieku pilnībā izveidojas tikai vēlākā vecumā, piemēram, līdz 18 gadu vecumam, un tās iespējami ieguvumi parādās vēlāk. Un vēl viena iespēja tiek izskatīta, ka mazie mājdzīvnieki, piemēram, grauzēji zivis un rāpuļi, var veidot vājāku emocionālo saikni ar cilvēkiem, jo evolūcijas ziņā tie ir tā kā mums sadalījušies tālāk, bet ļoti bieži bērniem tie tiek uzskatīti tā kā par tādu bērnu mājdzīvnieku, tā kā tuvāk ir, kuriem viņi ir, jo par tiem ir salīdzinoši vieglāk rūpēties. Tad, nu, teikšu, kā ir lasīto ziņu un ilgi domāju, vai tiešām tā varētu būt, jo pierasts ir uzskatīts, ka, nu, tas kaķis tiek paņemts dzīvnieks ģimenēs, kur, nu, tā kā visi kļūst mierīgāki un noņem to stresu. Šeit izskatās, ka uzvedība daudz nemainījās. Bet mēs ziņu noslēgumā aicinām arī ieklausīties Marijonas Baltkalnas sagatavotajā stāstā par kādu ar finansēm un psiholoģiju saistītu pētījumu. Izrādās, ka finansiālās grūtības pieaugušā vecumā ir saistītas ar smadzeņu darbības pasliktināšanos vecumdienās, un vairāk par šo visu saistību mums zinās stāstīt Marijona Baltkalne.
2: Vai naudas problēmas var pātrināt smadzeņu novecošanos? Londonas Universitātes koledžas pētnieki apgalvo, ka var gan. Žurnālā Innovation in Aging publicēti 1946. Gada Lielbritānijas kohortas pētījuma rezultāti, un tas ir pasaulē visilgāk nepārtraukti veiktais dzimšanas kohortas jeb noteiktas cilvēku grupas pētījums. Tā dalībnieki savas dzīves laikā aizpildīja anketas, atbildēja pētnieku jautājumiem un kopumā tika apsakoti 2759 cilvēki apvienotajā karalistē. Vispārīgais secinājums – cilvēki, kuri agrīnā vai vidējā pieaugušā vecumā saskārās ar pastāvīgām finansiālām grūtībām vai zemiem ienākumiem, līdz 53 gadu vecumam kognitīvajos testos uzrādīja sliktākus rezultātus. Uz sarunu esmu aicinājusi ārstu psihoterapeitu Ernestu Pūliņu Cini, ar kuru esam tikušies arī citās ar psihisko veselību saistītās diskusijās, tāpēc sarunā esam uz tu, un vaicāju viņam, vai līdz šim jau nācies saskarties ar pētījumiem par naudas problēmu ietekmi uz smadzeņu veselību.
3: Šis ir tāds ļoti specifisks, jā, ka pievērš uzmanību tieši socioekonomiskiem stāvokļiem, bet tas, kas man nāk prātā, ir Harvardas pētījums, Harvard Study of Adult Development, ja pieaugušo attīstības Harvardas pētījums, tā varētu nosaukt latviski, kur arī vairāk kā 60 gadu garumā sekoja līdz cilvēkiem un pētīja visdažādākos faktorus, kas ietekmē no iedzimtām slimībām, tad ģimenes stāvoklis un viens no tiem kritērijiem ir ekonomiskais. Tā kā šis nav pilnīgi jauns atklājums, jo arī tajā pētījumā ietekme parādījās uz gan vispārējo veselību, gan specifiski tieši arī uz smadzeņu veselību. Un tas skaits, kas bija iesaistīts, bija nedaudz mazāks, kā šajā pētījumā, vismaz divreiz mazāks, secinājums, kas man visvairāk ir palīdzis

0: atmiņā ir par to, ka visnozīmīgākā ietekme uz cilvēka veselību un uz kvalitīvo dzīvi ilgtermiņā ir tieši kvalitīvām attiecībām. Bet, protams, ka tur bija arī visi citi faktori. Tajā skaitā šis ekonomiskais.
1: Nu, redz, tātad attiecības izvirzās priekšplānā. Šajā rakstā arī bija minēts, ka pētnieki, izdarot secinājumus, ir ņēmuši vērā arī kādus blakus faktorus, kas varētu ietekmēt cilvēku kognitīvās spējas vēlīnākā vecumā. Nu, piemēram, dzīves laikā gūtais izglītības līmenis, arī kognitīvās spējas jau bērnībā. Bet jautājums tev, nu, cik precīzi mēs patiešām varētu izmērīt to, kā tieši finanses un finanšu trūkums ietekmē mūsu kognitīvās spējas un to pasliktināšanos ar 50, 60 vai 70 gadiem. Vai tur varētu teikt, jā, mēs to varam izmērīt, bet tu kā ārsts tad uzreiz teiktu, jā, bet.
0: Es tā arī teikšu, ka jā, bet nevar izmērīt precīzi cēloņu sakarību. Tad būtu jāpaņem maksimāli līdzīgas divas grupas un vienai no tām grupām apzināti jālimitē finanšu ienākumi. Bet visi pārējie apstākļi ir jāatstāja vienādi. Nu, tad varētu mēģināt pateikt precīzu šo te ietekmi no finanšu situācijas. Šajā pētījumā to arī apskatīja, kā tos potenciālos jaucēju faktorus un ne visus var izslēgt, vērtējot finanšu stāvokli ietekmi uz kognitīvajām spējām. Jo kognitīvās spējas jaunībā tur bija vērtēts 8 gadu vecumā, ja es pareizi atceros, bet pēc tam vai agrāk papildu faktori vairs vēl netika ņemt vērā. Jo, teiksim, piemēram, varbūt kādam tur ir kāda smagāka dzīves situācija 8 gadu vecumā, piemēram, tur pārvākšanās vai vecāku šķiršanās vai kaut kas tam līdzīgs, un tad loģiski, ka tīra reaktīva, tās kognitīvās spējas būs arī ietekmi. Mēs nevaram izslēgt visus šos faktorus, kas notiek reālajā dzīvē. Tāpēc pētījuma stiprā puse ir tas, ka tur ir gan daudz cilvēku un ir gan garš laika periods, kas to pētījuma rezultāts padara gana ticamus. Bet mēs nevaram pateikt absolūtu ietekmi.
1: Bet vēl viena interesanta lieta, kas šeit ir pieminēta, tas ir par atšķirībām dzimumiem. Tātad vīriešiem rezultāti ir bijuši sliktāki, ja mēs runājam par kognitīvajām spējām un to pasliktināšanos jau līdz 53 gadu vecumam. Un tad es domāju, vai mēs atgriežamies pie klasiskā stereotipa, ka vīriešiem pilnīgi noteikti būtu jāpelna vairāk, līdz ar to viņiem ir lielāka spriedze, viņiem ir lielāks stress, un šis stress krājas, kas viņus arī noved līdz sliktākai smadziņu veselībai. Vai tā tas varētu būt, vai arī varbūt ir vēl citi faktori, kas vīriešu smadziņu spējas ietekmē?
0: Svarīgi ņemt vērā, jā, ka pētījums ir no 1946. gada. Vīrietis tajā laika periodā vēl ir primārais ģimenes apgādnieks praktiski vienmēr. Šobrīd tā situācija varētu būt bišķi citādāka, arvien biežāk ir dalīta ienākumu maisaimniecības vai sieviete ir primārā maisaimniecības ienākuma guvēja. Tāpēc no šī viena obligāti nevarētu spekulēt par to, ka tieši vīrieši ir jutīgāk uz to mūsdienās. Otrs ir, tad, kad mēs skatāmies uz tām stresa pārvarēšanas stratēģijām, jo sievietēm salīdzinoši biežāk ir tādas veselīgākas stresa pārvarēšanas stratēģijas. Vīriešiem salīdzinoši biežāk ir alkohols vai tāda agresīva uzvedība, kas varētu no kaut kādā veidā nodarīt pāri pašiem vai citiem smēķēšanu arī starp citu. Vīriešiem krietni biežāk arī šajā pētījuma grupā bija, ka tie varētu būt vēl papildus faktori, kas palielina šīs atšķirības starp dzimumiem.
1: Un tas, ko es vēl gribēju jautāt, ir vairāk jau par tādu smadzeņu bioloģiju, fizioloģiju. Nu, ja mēs pieņemam, ka tas finanšu trūkums, naudas problēmas patiešām rada spriedzi stresu, tad ko tas stress galu galā tad izdara ar mūsu smadzenēm? Tur sākas kaut kādi tālāki procesi, vai arī vienkārši mūsu smadzenes no šīm domām par naudu ir ļoti, ļoti nodarbinātas un tāpēc tās kognitīvās spējas pasliktinās. Kāda ir tā ķēdīte?
0: Nu, no tāda vispārīgākā modeļa skatoties, mēs runājam par biopsihosociālo modeli, no kad ir gan bioloģiskie, gan psiholoģiskie, gan sociālie faktori, kas ietekmē veselību. Tas jau mums ir tā kā diezgan plaši pieņemts. Viena no tām spekulācijām, kāpēc tieši šis te sociālais, jeb šis stresa faktors ietekmē, ir skraidojums par hronisko iekaisumu smadzenēs, kas arī, teiksim, tagad ir iekaisuma teorijas par depresijām, trauksmi un šizofrēniju. Uzvien medicīnā šīs teorijas arvien dzīvākas paliek, un ka mēs saprotam nedaudz labāk. Tas būtu viens par to hronisko iekaisumu procesu. Tad viens vēl.

0: vēl ir tas faktors, kur bija arī šis te apolipoproteīns konstatēts, nu, arī kā gan būtisks faktors. Viņš saistās, jā, ar Alzheimer slimības palielinātu risku un agrāku sākšanos. Tas arī kopā ar šiem sociālajiem faktoriem un stresu. Tad, protams, ka ir arī dabiskie vēl atrofijas procesi, smadzeņu vispārējā kapacitāte samazinās ar laiku. Ļoti vienkārši sakot, smadziņu nolietojums. Un šis te kroniskais iekaisums, stress, ir šis te bojājums. Jā, vēl bija, kas ar citu arī ar vīriešu to statistiku, tur jautās iekšā bija sirds veselība, kur vīriešiem biežāk ir sirds veselības problēmas, un sirds veselības problēmas ir jau arī citos pētījumos nostiprināts, kā paredzams risks gan finanšu grūtībām, gan paredzams risks arī kognitīvo spēju samazinājumam. Tas bija vēl viens tāds potenciāls jautrēja faktors, kur šajā pētījumā nevarēja precīzi nodefinēt.
1: Tālūk dzirdējām Marijonas Baltkalnas sagatavoto stāstu. Šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Bišskaņu. Režijā bija Toms Šupēkā un es Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau jaunadēļ un atgādināšu, ka raidījumu var dzirdēt arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Vislabāk!
2: Labrīt! Jūs klausāties Latvijas Radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Labrīt! Ar ziņām 6 no rīta studijā Paula Feldmane. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulcē šodien lems par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro ar 25% likmi. Air Baltic ir vienojusies ar atsevišķiem esošajiem obligacionāriem un trešo pušu finansējuma nodrošinātājiem par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro, tomēr plānotā finansējuma saņemšanai vēl nepieciešams Air Baltic obligacionāru un akcionāru apstiprinājums. Jau vēstīts, ka vakar valdība vēl nelēma par iespējamu valsts līdzdalību Air Baltic starpfinansējumu piesaistē. Šodien notiks ministru kabineta rīcības apspriede par ministru prioritārajiem darbiem. Plānots, ka sēde būs slēgta. Sākotnēji šai sēdē bija jānotiek otrdien, tomēr tad ieilga pirms valdības sēde sasauktā rīcības apspriede par licabiedrību Air Baltic. Jau ziņots, ka līdz augusta pirmajai pusē no 61 valdības ministru prioritārajiem darbiem pilnībā īstenota bija 7. Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā gada ienākumu deklarācijas par pagājušo gadu iesnieguši vairāk nekā 900 tūkstoši cilvēku. Par to informē valsts ieņēmumu dienestā norādot, ka ierasti gada laikā tiek iesniegts miljons deklarāciju, stāsta Sandra Dieziņa.
1: No saņemtajām deklarācijām vairāk nekā 730 tūkstošiem cilvēku no budžeta jāatmaksā 304 miljoni eiro. Bet 174 tūkstošiem iedzīvotāju budžetā būs jāiemaksā 108 miljoni eiro. Valsts ieņēmuma dienests jau apstiprinājis gandrīz 690 tūkstošu deklarāciju un nosūtījis atmaksai par kopējo summu vairāk nekā 270 miljoni eiro. Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju var iesniegt un labot vēl 3 gadus.
0: Parīzē šodien notiks G7, jeb Lielā septītnieka valstu parlamenta priekšādātāju tikšanās. Šādas sanāksmes notiek jau kopš 2001. Gada, un to galvenais mērķis ir tuvināt parlamentu vadītājus no 7 lielākajām pasaules ekonomikām. Parīzes sanāksmē piedalīsies arī Eiropas parlamenta priekšādātāja Roberta Metsola, kā arī Ukrainas parlamenta spīkers Ruslans Stefančuks. Un plašāk par to stāsta mūsu Briseles korespondents Arķems Kon.
2: Oficiāli G7 valstu parlamenta priekšsēdētāja sanāksmes darba kārtībā ir jautājumi par parlamentu sadarbību ar pilsoņiem un atvērtību tiem, kā arī par likumdevēju lomu starptautiskā un aizsardzības politikā krīzes laikos. Tomēr parasti šādu pasākumu galvenā vērtība slēpjas iespējā 7 parlamenta spīkeriem neformāli apspriest aktuālākos jautājumus un nodibināt ciešākus personiskus kontaktus. Turklāt Parīzē aci pret aci varētu satikties arī ASV pārstāvju palātas un Ukrainas parlamenta vadītāji.
0: Alžīrija paziņojusi par savas gaisa telpas slēgšanu apvienotajos Arābu Emirātos reģistrētām civilām un militārām lidmašīnām. Un tas notiek pēc tam, kad Alžīrija pārtraukusi diplomatiskās attiecības ar apvienotajiem Arābu Emirātiem. Alžīrijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka aizliegums izmantot gaisa telpu stāsies spēkā šodien, izņemot komercreisus uz Alžīras lidostu un no tās, kas varēs turpināties līdz šī gada beigām. Alžīrija priekš pārmeta apvienotajiem Arābu Emirātiem iejaukšanos valsts un reģionālajos jautājumos, un attiecības abu valstu starpā bijušas sliktas jau vairākus gadus. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 11 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 92%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, no rīta un priekšpusdienā vietām austrumos būs īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu puses vējš, piekrastē rietumu ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 5-10 metri sekundē, bet no rīta līča piekrastē brāzmās līdz pat 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 16-19 grādi. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 5-10 metri sekundē, no rīta brāzmās līdz 15 metriem sekundē.

0: Labrīt! Ir 6 un 5 minūtes, ir jau klāt piekdiena, 11. septembris, un tā ir arī pēdējā darba nedēļa, darba diena šajā nedēļā.
1: Pēdējā darba nedēļa, nu jā, jā, jā, gaidam.
0: Varbūt arī tā.
1: Varbūt. Kā ierasts no 6 līdz 9 kopā ar jums Latvijas radio ziņu dienesta sagatavotā programma Labrīt, un studijā es Ieva Strazdiņa un Kristaps Feldmans.
0: Jā, esiet sveicināti, un īpaši silti sveicieni tiem, kuriem noteikti pēdējā darba nedēļa, tiem arī ir ko svinēt. Ja domāju, es došanās pensijā, tas ir liels dzīves notikums.
1: Jā.
0: Ne savukārt tiem, kuriem ir dzimšanas diena vai vārta diena, tiem tādi gadskārtējāk svētku sajūta noteikti. Šodien vārtdiena Signēm un Signijām.
1: Sirsnīgi sveicam. Un, nu, savā ziņā kā tāda dāvana varbūt jums būs arī šī diena, jo, nu, tomēr piekdiena lielākoties soli saulaini visā Latvijā. Šobrīd gan vietām vēl visā valstī īslaicīgi līst vairāk nokrišņu vidzemē. Mākoņu daudzums neliels un mainīgs, mākoņainākās debesis valsts austrumu daļā un gaisa temperatūra šodien Latvijā 9-11 grādi, piekrastē nedaudz siltāk, tur ap 16 grādiem.
0: Lūk tā, plašāk par gaidāmajiem laikapstākļiem pēc pus astoņiem stāstīs kolēģi Ilze Golubeva. Bet, nu, par citiem šī rīta plāniem mēs dosimies uz Latvijas ziemeļiem, jo pavisam drīz noskaidrosim, vai un kā transporta pārvadājumu jomā ar sadarbību sokas mums un kaimiņiem Igauņiem. Lūkosim, kāda situācija tieši Valkā un Valgā.
2: Mums, piemēram, Valgā no stacijas autobuss atiet divreiz dienā, viens no rīta, otrs laikam vakarā.
3: Daudzi par šo autobusu nemaz nezina.
2: Arī citi Valkas ielās uzrunātie cilvēki norāda, ka pārrobežas autobus bieži redzēts braucam pustukši.
1: Jā, plašāk par savstarpēju transportu satiksmi Valkā un Valgā, kas, nu, būsim godīgi, ir teju kā viena pilsēta stāsts jau šajā pustonā.
0: Un reiz pēc tam dosimies uz Kurzemi, uzzināsim, kā šī pēdējā desmitgadē vislietainākā vasara, kas īpaši lietaina bijusi Kurzemē, ietekmē turienes vidi, arī purvus un līdz ar to arī dzērveņu ražu.
4: Ar rokām lielogu dzērvenes vāc tikai tur, kur kombainis nevar iebraukt. Tik mitrs nav bijis sen un ražas novākšana kavēsies.
5: Vasara bija krietni lietaina, bija arī kāds periodiņš, kad bija augstas temperatūras, tad mums atkal ir jālaist, lai viņas atvēsinātu, lai viņām nav šoks no karstuma. Bet šī jau vispār otrā vasara pēc kārtas, kad ir ļoti mitrs.
1: Šis stāsts arī vēl šajā pustonā. Savukārt stundas izskaņā vēl runāsim par psihisko veselību un tai veltīto festivālu Ogle 2026, kas norisināsies šodien un arī rīt. Savukārt rīta lielā intervija jau ceturksnī pēc 7:00 šodien par drošības tematu. Un kolēģis Uģis Lībietis sarunājies ar NATO ģenerālsekretāra vietnieci Radmilu Šekerinsku.
0: Ja, pēc 8:00 savukārt daudz runāsim par nu jau ceturdaļu gadsimtu senajiem notikumiem Ņujorkā un citviet Amerikas Savienotajās valstīs. Toreiz 2001. gada 11. septembris Amerikā nāca ar šausminošu teroraktu. Divas no kopumā četrām avarējušām lidmašīnām ietriecās pasaules tirdzniecības centra ēkās, tās sagruva un kopumā ievainojums guva un dzīvību zaudēja vairāki tūkstoši cilvēku. Ko atminis terorakta liecinieki un kā skaudrā pieredze uzlabojusi attieksmi pret drošību? Par to visu mēs runāsim pēc 8:00.
1: Šādi lūk daži no tematiem, kas iecerēti šajā rītā, un tos visus jums palīdzēs sagatavot un arī šodien atskaņot mūsu raidījuma komanda producente Andra Briekmane, ziņu redaktore Paula Feldmane, ierakstu skanēšanai ēterā sagatavoja Krišāns Stikāns un par labskaņu atbild Toms Šupeiko. Ar jums runā Kristaps Feldmanis un Ieva Strazdiņa.
0: Šobrīd 6 un 9 minūtes. Un Uldis Ķezbergs pievienojies studijā, lai vēstītu par aktualitātēm ārvalstīs. Labrīt!
6: Labrīt, kolēģi! Labrīt arī Latvijas radio klausītāji! Un atkal jāsāk arī šodien ziņas no tuvajiem austrumiem, jo Jemenas hutiešu nemierniekiem ir izdevies ieņemt strateģiski svarīgo Sarkanās jūras ostas pilsētu Mohu valsts dienvidu rietumos. Hutiešu uzbrukumu pilsētai, ko līdz šim kontrolēja Sauda Arābijas atbalstītie Jemenas valdības spēki sākās pirms aptuveni nedēļas un apšaudēs esot nogalinātīs simtiem civiliedzīvotāji, bet vēl tūkstošiem bijuši spiest pamest pilsētu, tā atsaucoties uz atsuliecniekiem vēsta raidsabiedrība BBC.

0: Mohas sagrābšana ļauj Irānas atbalstītajiem hutiešiem nostiprināties netālu no Bābelmandeba šauruma, kas pēdējos mēnešos ir kalpojis kā alternatīva Hormuza šaurumam, lai varētu veikt energoresursu un citu preču pārvadājumus starp Āziju un Eiropu. Hutieši ir paziņojuši, ka viņi neapdraudēs starptautisko kuģniecību Bābelmandebā, taču brīdināja par uzbrukumiem kuģiem no Sauda Arābijas, kam šis jūras ceļš ir svarīgs, lai eksportētu naftu un naftas produktus. Un analītiķi jau prognozē, ka saspīlējuma pieaugums Bābelmandeba šaurumā varētu veicināt naftas cenu pieaugumu pasaulē. Kanādas valdība piešķirs 350 miljonus Kanādas dolāru, kas ir aptuveni 217 miljoni eiro, lai iegādātos pretgaisa aizsardzības ieročus Ukrainai. Vakar paziņoja Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Abi līderi tikās Kanādas pilsētā Kalgarī, un pēc tikšanās Kārnijs sacīja, ka šī palīdzība ir ļoti svarīga, lai Ukraina varētu aizsargāt savus civiliedzīvotājus pret nepārtrauktajiem Krievijas balistisko raķešu un dronu uzbrukumiem. Premjers neatklāja, kādus pretgaisa aizsardzības līdzekļus piegādās un kad tas notiks. Bet ir zināms, ka šie ieroči tiks piegādāti ASV programmas ietvaros, kas ļauj trešajām valstīm ātri iegādāties un piegādāt Ukrainai tādus ieročus kā pretgaisa aizsardzības sistēmu Patriot raķetes, kas Ukrainai šobrīd, tieši šobrīd ļoti pietrūkst un tāpēc arī tā ir grūtāk atvērīt šos te Krievijas balistisko raķešu uzbrukumus. Kārnijs arī paziņoja, ka Kanāda palielinās bezpilota lidaparātu ražošanas apjomus, lai nākamajos divos gados spētu saražot miljoniem dronu un trešo daļu no tiem plānots piegādāt Ukrainai. Zelenskis pateicās Kanādai par Ukrainai sniegto atbalstu un uzsvēra, ka abas valstis vienmēr būs draugi un vienmēr stiprinās vienu otru. Bet Eiropas Savienībā šī gada pirmajos sešos mēnešos ir reģistrēts zemākais patvēruma pieteikumu skaits pēdējo 5 gadu laikā, paziņojusi Eiropas Savienības patvēruma aģentūra. 27 Eiropas Savienības dalību valstīs, kā arī Šveicē un Norvēģijā, laikā no 1. Janvāra līdz 30. jūnijam saņemti aptuveni 332 tūkstoši patvēruma pieteikumi, un tas ir par 17% mazāk nekā tajā pašā laika posmā pērn. Patvēruma aģentūra samazinājumu skaidro ar politiskajām pārmaiņām Sīrijā un bloka veiksmīgo sadarbību ar patvēruma meklētāju izcelsmes valstīm un tranzītu valstīm. Piemēram, Eiropas Savienībai ir parakstītas vienošanās ar Āfrikas valstīm Tunisiju un Mauritāniju par finansējuma piešķiršanu apmaiņā pret nelikumīgās migrācijas ierobežošanu. Šogad visvairāk patvēruma pieteikumu ir saņēmušas Francija, Itālija, Spānija un Vācija, bet vislielākais patvēruma meklētāju skaits ir no Afganistānas, Venecuēlas un Bangladešas. No visiem patvēruma meklētājiem 31% ir saņēmuši starptautisko aizsardzību Eiropas Savienības teritorijā. Tādus lūk ārzemziņš šajā stundā.
1: Paldies mūsu kolēģi Muldim Ķezberim, tiekamies arī nākamajā stundā, taču turpinājumā pievēršamies ekonomikas aktualitātēm.
2: Jo šobrīd 6:14 minūtes un jau vairāk nekā gadu starp Latviju un Igauniju kursē divi pārrobežas sabiedriskā transporta maršruti. Viens no tiem savieno robežu pilsētas Valku un Valgu, bet otrs kursē starp Iklu, Ainažiem un Salacgrīvu, nodrošinot iespēju nokļūt arī Pērnavā.
1: Šos maršrutus aizvien nodrošina pilotprojektā piešķirtais finansējums, tomēr jau pavisam drīz tas beigsies. Tāpēc aktuāls ir jautājums, vai šos maršrutus izdosies saglabāt arī nākamgad.
2: Jā, vairāk dzirdēsiet Lauris Jansons ierakstā.
3: Autobusu pieturā pie Valkas autoostas izvietoto pārrobežas autobusu kustības sarakstu rūpīgi pēta Valentīnu un Olga no Valgas pilsētas Igaunijā. Ir dienas vidus un Gundze secina, ka uz aptieku un pārtikas veikalu Valkā dosies kājām, jo pārrobežas autobusa reise ir no rīta un pēcpusdienā.
4: Mēs, piemēram, reti. Mums, piemēram, Valgā no stacijas autobus satiet divreiz dienā, viens no rīta, otrs laikam vakarā.
5: Daudzi par šo autobusu nemaz nezinu.
3: Arī citi Valkas ielās uzrunātie cilvēki norāda, ka pārrobežas autobus bieži redzēts braucam pustukš. Tomēr cilvēki uzskata, ka abām dvīņu pilsētām šāds transports ir nepieciešams. Īpaši svarīgi tas ir vecāka gada gājuma cilvēkiem, kuri to var izmantot bez maksas. Savā pieredzē dalās arī Valkas iedzīvotāja Grieta.

0: jūs domājat par šo iespēju?
1: Nu, ļoti labi. Tikai ļoti maz izmanto cilvēku.
0: Bet kādās mērķiem varbūt tomēr cilvēki izmanto, ja brauc un dodās?
1: Nu, piemēram, mums tagad ir, varam uz Igauniju pie daktariem braukt tur vai nezināmiem. Un tas ir liels gabals, ļoti daudz izmanto.
2: Kopš šīs līnijas atvēršanas pērnajā vasarā Valkā un Valgā ar šo autobusu braukuši vairāk nekā 10 000 pasažieru. Tikmēr otru līniju Ainažu pusē izmantojuši 14 000 pasažieru. Šovasar veikta iedzīvotāju aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot, kā pierobežā dzīvojošie vērtē šo pārobežu sabiedrisko transportu un kādas ir viņu vajadzības. Dati atklāja, ka Latvijas pusē dzīvojošie daudz vairāk uzskata šo iespēju par nozīmīgu. Latvieši arī biežāk izmanto šo transportu, tomēr lielais vairums atzinuši, ka to dara vien dažas reizes mēnesī vai pat retāk. Pētnieks Tonis Stambergs no Igaunijas uzskata, ka iespējams daļai cilvēku trūkst informācijas par šādu iespēju.
3: Šīs līnijas jau darbojas ļoti labi. Mēs varam redzēt, ka tās vairs nav testa režīma līnijas. Tās jau ir līnijas, kur mums ir jāpēta dziļākas sezonālās atšķirības. Un mums arī jāskatās, kā sazināties dažādos kanālos ar pārējiem iedzīvotājiem.
2: Pat labam šo autobusu maršrutu nodrošināšanai līdzekļi piesaistīti no Eiropas Savienības, bet gada beigās šī nauda beigsies. Aprēķināts, ka viena šāda maršruta uzturēšanai gadā nepieciešami aptuveni 50 000 eiro. Tās būtu jāsadz abām valstīm kopā.
4: Igaunijas valdība piešķirs finansējumu tikai tad, ja arī Latvijas valdība šo atbalstīs. Tikai tad.
2: Uzvar Pērnavas apriņķa sabiedriskā transporta centra valdes loceklis Margus Meiste. Tikmēr projekta partneris Latvijas pusē Vidzemes plānošanas reģions turpina meklēt finansējuma iespējas, stāsta projekta vadītāja Lelde Ābele.
5: Mēs joprojām meklējam šo sadzirdēšanu. Satiksmes ministrija no savas puses ir izteikusies, ka šī ideja ir aktuāla un viņa konceptuāli atbalsta. Bet, protams, mēs turpinām meklēt šo sadarbību ar citām iesaistītām pusēm.
2: Kaut daļai nākotnē finansēt šo iespēju būtu gatava Limbažu novada pašvaldība. Domas priekšsēdētāja vietnieks Ģirds Vilciņš no Vidzemes partijas stāsta, ka viss atkarīgs no valsts atbalsta.
6: Mēs arī saredzam to, ka šī maršruta ilgtspējai varētu arī pievienoties kāds komercreis, kas brauc no Limbažu puses, kas ir arī Limbažu noda pašvaldības centrs, kas jau iedot lielāku ļaužu plūsmu arī uz Igaunijas pusi.
2: Tikmēr Valkas novada pašvaldībai smagā finansiālās situācijas dēļ nav iespēja piešķirt naudu šo autobusu uzturēšanai. Tomēr vietveras priekšsēdētāja vietniece Ginta Krievkalna no Vidzemes partijas uzsver, kā abām pilsētām šis autobusu maršruts ir nepieciešams.
7: Skaidrs, ka kādai daļai īsti nedara maršruts, mēs saprotam arī to, ka nekad nebūs tā, ka visiem pilnīgi dar tas maršruts vai pilnīgi dar atiešanas laiki vai cenas ir ļoti demokrātiskas. Tas, ko mēs no pašvaldības varam izdarīt, mēs varam tikai mēģināt runāt, aktualizēt to, cik mums tas ir svarīgi, cerēt, ka valdības līmenī mūs sadzirdēs.
2: Speciālisti vēl uzsver, ka šis pakalpojums jau guvis sabiedrības uzticību. To pārtraucot, uzticība zudīs, bet atjaunot būs ļoti sarežģīti. Daudziem pierobežas iedzīvotājiem šāds transports ir vienīgā iespēja nokļūt uz veikalu vai pie ārsta, un ja tas ir pieejams, tad arī cilvēki paliks šeit dzīvot. Laura Jansone, speciāli Latvijas radio no Vidzemes.
8: Šobrīd 6:19.
9: Turpinājumā arī skatīsimies reģionu virzienā, bet šoreiz par Dzērvenēm Kurzemes pusē runāsim. Jo vismaz par divām nedēļām kavēsies lielogu dzērveņu novākšana Nīdas purvā. Un tik mitrs nav bijis spriež ģimenes saimniecības Sijā purva dzērvenīta vadītāja Irēna Riežniete.
8: Parasti jau septembra vidū sākas ražas novākšana, bet šajā rudenī purvā kādu laiku ar ogu novākšanas tehniku vēl nemaz nevarēs sākt strādāt, jo mitrie laikapstākļi veicina arī kaitēkļu vairošanos, ne tikai problēmas iebraukt purvā, un arī kaitēkļi šogad samazinās ražas apjomus. Taču ogas būs gan Polijas tirgum, gan arī pašlasītājiem. Plašāk Ingas Ozols ierakstā.
10: Nu jā, tehnikā tas tāds slapju vietu ir grūtāk izbraukt un drīz neiespējam.
11: Ar rokām lielogu dzērvenes vāc tikai tur, kur kombainis nevar iebraukt. Tik mitrs nav bijis sen un ražas novākšana kavēsies, stāsta Irēna Riežniece. Nīdas purvā Rucavas pagastā viņas ģimene lielogu dzērvenes audzē teju 15 hektāru lielā platībā. Visu aizsācis tētis, stāsta Irēna, un šogad purva dzērvenītei tā būs jau 21. sezona.

0: un noteikti viena no lietainākajām.
1: Vasara bija krietni lietaina, bija arī kāds periodiņš, kad bija augstas temperatūras, tad mums atkal ir jālaiz, lai viņas atvēsinātu, lai viņām nav šoks no karstuma. Bet šī jau vispār otrā vasara pēc kārtas, kad ir

0: ražai. Ja, tad šī gada rudenī izveidojas pumpuriņš, bet galotnīte ir nokosta, pumpuriņa nav. Nākamā gadā atkal ražas zudumi lieli. Esam tā kā nogaidījuši, varbūt tas pangodiņš pats pazudīs. Nu, ir tā, ka viņam nelabvēlīgi apstākļi iestājas, viņš pats pazūd, bet nu, šoreiz jau ir otrā vasara, kad viņš mūs tā kā aplaupa.
1: Reizēm septembrī ir salnas un tās nokožo togas, kas vēl nav gatavas. Šogad citas problēmas ir silts, bet mitrums dara savu. Latvijā lielogu dzērveņu audzētāju ir daudz, spriež Irēna Riežniece, taču visiem produkcijas noiets ir. Lielākā daļa no izaudzētā saimniecībā purva dzērvenīte nonāk Polijas tirgū.
0: Katrs savu nišu ir atradz. Mēs esam atraduši Polijā, pārpircējus, uzpircējus, kas ved tālāk uz poļu tirgiem. Nu, tā kā mums 99% aiziet uz poļu tirgu, un arī tagad jau sastājušies rindiņā ir pircēji, tā kā gaida, kad būs pirmās kravas novāktas, sašķirotas, izžāvētas un kastītēs sapakotas.
1: Tagad tikai nav skaidri zināms, kad varēs pilnvērtīgi uzsākt ražas novākšanu. Parasti tas ir septembra vidus, bet šogad tas noteikti būs vēlāk, jo purs ir pārāk mitrs, turpina saimniecības vadītāji.
0: Izveidojies ļoti liels mitrums, un es pat baidos, ka mēs sezonu nevarēsim laikā iesākt, ka būs jāgaida, ka tas mitrums mums nosūcās un ka mums tehnikas varētu arī uz laukiem uziet, jo tāpat mums ir ar maziem traktoriem, ko sauc par damperīšiem, jāved kombainu uz lauka, kastus uz lauka, pilnās kastas jānoved no lauka un jāved uz noliktavu. Nu, šādi laikapstākļi parasti mums iestājas, tad, ka mums raža jau iet uz beigām kaut kādas pēdējās nedēļas, kad traktorīs jāvelk ar lielajiem traktoriem ārā no kūdras. Bet nu, šobrīd ir tā, ka jau ir sezonas sākumā šādi laikapstākļi. Tā kā mums vēl kāds nedēļas ir jānogaida, lai vispār tiktu uz laukiem virsū.
2: Kaut gan skatāmies, ka odziņas jau ir gatavas.
0: Jā, odziņas varētu jau pēc kādām 4-5 dienām varbūt sākt lasīt tādā izlases kārtībā.
2: Nu, šajā nedēļas noklē teorētiski varētu sākt, ja būtu sausāks.
0: Tā, principā arī reāli tas ogas ceļš arī ir, kad septembra vidū pirmās agrās šķirnītes jau sāk ienākties un var viņas lasīt un laist tirgū, bet nu... Īpaši pēdējās nedēļas, kad salīt nu, augusta vidus, augusta beigas.
1: Pagaidām laikapstākļu prognozes lauksaimniekiem nav īpaši labvēlīgas un Lietuvas turpinās. Saimniecībā purva dzērvenīte ogu pārstrāde notiek tikai nelielos daudzumos. Sula vai sukārdis paredzēts maziem tirdziņiem, draugiem, paziņām un pašpatēriņam. Sezonas laikā, kad notiek ogu novākšana, nidas purvā sārto lielogu dzērveņu lasīšanai var ļauties katrs pats, iesaistoties ogu pašlasīšanā. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.
3: Šobrīd 6 un gandrīz jau 24 minūtes, un tas ir laiks dienas skaitlim.
4: Dienas skaitlis.
5: Un šodien dienas skaitlis ir 61. Tā ir 61. reize, jo tieši tik daudz reizes Latvijā norisinās dzejas dienas. Un tieši šodien dzejnieka Raiņa dzimšanas dienā, kā ierasts, ir to kulminācija.
3: Jā, un šogad dzejas dienu moto ir dzeja dzied, rosinot aizdomāties par to, ka dzeja cilvēces dzīvē bijusi klātesoša jau kopš neatmiramiem laikiem, kad dzeja un mūzika bija nedalāms veselums, kurā ritms un vārds kalpoja kā vienota valoda. Nu, nevelti, piemēram, jo klausās arī latviešu kaut vai tautas dziesmas, nu viņas tādas ļoti melodiskas un ritmiskas patiesībā ir. Šajās dzejas dienās ik viens aicināts sekot līdzi ritmiskai un iedvesmojošai dzejai, kas ir ne tikai lasāma, bet arī klausāma dzejai mūzikas pavadījumā un bez tā dzejai, kurā ieklausīties un kuru sadzirdēt.
5: Kurš ir tavs mīļākais dzejolis? Tie ir tādi jautājumi, par ko padomāt šodien, vai tu lasi dzeju? Tu arī var atbildēt, varbūt, jā.
3: Es tagad domāju, es vienu brīdi ļoti lasīju, taču tagad tas nav mans, ja tā pavisam godīgi mīļākais literatūras žanrs.
5: Nu jā, nu lūk, tie ir jautājumi, kuriem noteikti šodien var mēģināt.
3: Bet varbūt es neesmu atradusi savu.
5: Nu tad tev vajag doties uz dzeju dienām, tieši tā. Bet nu šodien jau tradicionāli Raiņa Priedēs Pumpuros Jūrmalā pulksten divos pēcpusdienā notiks viens no centrālajiem dzejas dienu pasākumiem. nosaukumiem. Tā nosaukums ir Rainim 16+1 dzejas siena Raiņa priedēs. Un tajā piedalīsies gan jaunie dzejnieki, gan arī Jūrmalas skolas skolēni.
3: Un tāpat šodien notiks iecienītais pasākums Sirds uz perona. Tradīcija Sirds uz perona aizsākās 2011. gadā

0: stacijā Tukums 1, un kopš tā laika vienmēr notiek septembra 2. piekdienā no 8. vakarā līdz 10. vakarā pēc Latvijas laika. Akcija sākusies, lai piedāvātu jaunas formas dzejas dienu pasākumu, un tā mērķis ir popularizēt dzeju un dzejas dienu tradīciju, īpaši jauniešu un diasporas vidū.
1: Jā, nu lūk, šodien pasākumu notiks arī rakstniecības un mūzikas mudzē muzejā Vecrīgā, Raiņu un Aspazīs mājā Baznīcas ielā 30 Rīgā, arī Druvienā un pat Saldus tirgu. Savukārt tradicionālais dzejas dienu pasākums pie Raiņu pieminekļa esplanādē dzejas cienītājs pulcēs jau svētdien 13. septembrī 11. Un pasākums norisināsies nu, tieši Eiropas kultūras mantojuma dienu 2026 ietvaros. Un... Veltīts, jā, kultūras mantojuma apdraud iespējām un tu iespējām saglabāt nākotnē.
0: Un maza piebilda, ka dzejas dienas šogad ilgst teju divus mēnešus un vēl līdz pat oktobrim. Plašāka informācija mājaslapā dzejasdienas.com. Bet kad jau par dzeju ritmos un mūzikā, tad arī vēl šajā rītā paklausāmies kādu
1: spendēru. Kādu dzeju
0: Jā.
1: Šai mūzikai.

0: Mēs turpinām izzināt, kur un kā Latvijā plūst piena upes. Akcijas sabiedrība Pampāļi ir viens no vadošajiem un lielākajiem noslēgta cikla lauksaimniecības uzņēmumiem Latvijā, kurā viens no virzieniem ir piena ražošana. Kā darbojas moderna piensaimniecība? To uzzināsim piektdienas raidījumā.
1: Kā labāk dzīvot?
2: Piecu bērnu vecāki Antra un Māris Skuteļi piektdien ģimenes studijā stāstīs, ka laimīgas ģimenes formula nav nemaz tik sarežģīta. Jābūt laimīgam pašam, jāatbalsta otrs un jāmīl savi bērni.
3: Vienkārši jāmīl savi bērni un tad viss pārējais jau pats atnāk. Un nav viņa jāapdāvina, nav viņa jāizlutina, bet nu jā, pirmkārt jau jāmīl, tad jau viss nāk pats.
2: Klausieties uzreiz pēc ziņām divos.
4: Mākslinieks, kurš aizrāvies ar elektrību. Tas ir uzņēmējs Artis Daugins, kurš kopā ar komandu radīs ātrāko elektrisko kārtingu pasaulē. Viņa neatlaidību iepazīsim šovakar Monopolā.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām pusseptiņos no rīta studijā Paula Feldmane. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulcē šodien lems par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro ar 25% likmi. Air Baltic ir vienojusies ar atsevišķiem esošajiem obligacionāriem un trešo pušu finansējuma nodrošinātājiem par starpfinansējuma nosacījumiem, tomēr plānotā finansējuma saņemšanai vēl nepieciešams Air Baltic obligacionāru un akcionāru apstiprinājums. Jau vēstīts, ka vakar valdība vēl nelēma par iespējamu valsts līdzdalību Air Baltic starpfinansējuma piesaistē. Ministru kabinets šodien slēgtā sēdē spriedīs par ministru prioritārajiem darbiem.

0: darbiem. Jau ziņots, ka līdz augusta pirmajai pusē no 61 valdības ministru prioritārajiem darbiem pilnībā īstenoti bija 7. Šodien Rīgā Tallinas ielas kvartālā sāksies 6. Mentālās veselības festivāls Ogle. Šodien festivāla programmā iekļautas lekcijas, diskusijas un darbnīcas par dažādām tēmām. Tostarp nervu sistēmas pašregulāciju, bezmiegu, attiecību veidošanu, seksuālo vardarbību un arī depresiju. Festivāls apmeklētājiem būs pieejams bez maksas. Parīzē šodien notiks G7, jeb Lielā septītnieka valstu parlamenta priekšsēdētāju tikšanās. Šādas sanāksmes notiek jau kopš 2001. Gada, un to galvenais mērķis ir tuvināt parlamentu vadītājus no 7 lielākajām pasaules ekonomikām. Parīzes sanāksmē piedalīsies arī Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola, kā arī Ukrainas parlamenta spīkers Ruslans Stefančuks. Sīrijā aizturēti 9 bijušie piloti, taiskaitā 3 ģenerāļi, kas apsūdzēti par piedalīšanos pilsētu un ciemu bombardēšanās ar cilvēku upuriem prezidenta Bašara al-Asada režīmu laikā, to paziņojušas varas iestādes. Jau vēstīts, ka kopš Asada gāšanas Sīrijas jaunās islāmistu varas iestādes ir aizturējušas 10 bijušo drošības spēku amatpersonu un aprīlī sākās viņu prāvas. Jemenas hutiešu kaujinieki ieņēmuši strateģiski svarīgo sarkanās jūras ostas pilsētu Mohu. Jemenas armijas ziņu avots pavēstīja, ka Irānas atbalstītie hutieši pēc Mohas ieņemšanas virzās uz strateģiski svarīgo Bābel-Mandeba šaurumu. Un šis jūras šaurums ir kļuvis par svarīgu tranzīta ceļu kopš to austrumu kara sākuma, kura laikā Irāna sāka bloķēt Hormuza šaurumu. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 11 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 92%.
1: Šobrīd 6:33 minūtes un šī diena visā Latvijā vairāk vai mazāk iestājusies, man jau šķiet tāda salīdzinoši silta un patīkama, lai arī vietām vēl šobrīd īslaicīgi līst un visvairāk nokrišņu ir tieši vidzemē, liec ir meteoroloģiskā informācija. Mākoņu daudzums šorīt neliels un mainīgs, gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā starp 9 un 11 grādiem piekrastē siltāk, tur 16 grādi un tā iepriecinošā ziņa ir, ka šī nedēļas pēdējā darba diena būs pārsvarā saulaina un dienas pirmajā pusē, nu vēl dažviet valsts centrālajā un austrumu daļā īslaicīgi līs, vēlāk jau skaidrosies un maksimālā gaisa temperatūra šodien 16-20 grādi.
2: Jā, un līdzīgi laikapstākļi šodien arī Tallinā un Viļņā, tur maksimālā gaisa temperatūra šodien nepārsniegs 16-17 grādus, Stokholmā šodien nevairāk kā 15, bet Oslo kārtīgs rudens, lietus apmācies 1-12 grādi. Varšavā, Prāgā, arī Berlīnē un Londonā, tāpat arī Parīzē, līdzīgi Garīgā, apmācies gaisa temperatūra 15-20 grādi, Atēnās un Romā vasara pamazām atkāpjas, nu vismaz šobrīd un vismaz šiem platuma grādiem saulains, bet attiecīgi 32-26.
1: Zini, kā skauš, 30... kad to dzird, vai ne?
2: Jā, nu 32 grādi šajā vasarā tiešām ņemot vērā to, cik karsts bija vasaras video, var teikt, ka 32 grādi ir tāda vasaras atkāpšanās jau, bet nu, es domāju, arī tur cilvēki pārsvarā par to varētu priecāties. Madridē un Portugālē, arī Portugāles galvaspilsētā Lisabonā šodien būs saulains, taču šīm valstīm gana pavēss 22-23 grādi. Nu, baudīt tāpat var tādā skaistu dienu tur aizbraucot.
1: Absolūti. Bet kas šorīt baudāms ir Latvijas un arī ārvalsts sportā? To jau tūlīt stāstīs mūsu kolēģis Harijs Ortvēns. Labrīt!
3: Labrīt, kolēģi, labrīt klausītāji. Nu, es te saklausīju Madridē knapi pāri 20, bet es domāju, ka jebkurš mēs te priecātos par nedaudz siltāku temperatūru, bet prieks, ka dažiem latviešiem tiks Madridas saule vai Madridas siltie grādi, jo Madridē šobrīd noris Eiropas U22 čempionāts pludmales volejbolā, un tur divi Latvijas pāri, tā kā stāstīšu par viņiem un arī vēl par citām sporta aktualitātēm jau pēc brīža. Rīgā vakar ar vienu spēlēju.

0: Vēl sākās Latvijas futbola virslīgas 30. spēļu kārta. Supernovu savā laukumā ar 1-0 pārspēja Tukums 2000 komandu, kurai šajā spēlē ļoti bija nepieciešami punkti, lai saglabātu izredzes izvairīties no pārspēlēm par vietas saglabāšanu turnīrā. Par spēles varoni 77. Minūtē kļuva vien 19 gadus vecais Kristaps Romanovs, kurš guva vienīgos vārtus spēlē un arī savus pirmos virslīgas turnīrā. Uzvaru Supernovai ļāva nopelnīt 35. punktu šosezonu, kas virslīgā iepriekš nebija izdevies. Galvenais treners Maksims Rafaļskis bija gandarīts par spēlētāju sniegumu.
1: Šeit sagaidījām grūtu spēli. Kopumā varbūt pirmā puslaikā tur bija gan mums tāds pārsvars, gan viņam dažās situācijas bija pārsvars arī momenti. Jā, bet kopumā tāda līdzīga spēle. Puiši ar savu raksturu un ar pilnu tā kā pašatdevi parādīja, ka uz doto brīti ja viņi bija labāk, nopelnījām tie svarīgi 3 punkti, bet mums sagaida nākamās grūtas spēles, tā kā mēs atpūtīsimies tagad un gatavosimies nākamā spēlē.
0: Un tālūk pēc vakardienas panākuma Supernovu galvenais treners Maksims Rafaļskis. Šodien 30. kārta turpināsies ar divām spēlēm. Ogris United tiksies ar Liepājiem, bet Rīga spēkosies ar Audu. Virslīgas līderi ar 70 punktiem ir RFS, bet Rīga komandai ir par 4 punktiem mazāk. Eiropas prestižākajā klubu turnīrā UEFA Čempionu līgā vakar pārliecinošas uzvaras titulētajām Manchester United un Münchenas Bayern. United leģendārajā Old Trafford stadionā ar 4-0 pārspēja kvalifikāciju pārvarējušo Baku Sabah, kuru vada bijušais RFS stūrmanis Valds Dambrausks. Panākums jaunās sezonas pirmajā spēlē arī Bayern, kas savā laukumā ar 5-0 sagrāva Bodo Glimt no Norvēģijas. Citās spēlēs AS Roma spēlēja neizšķirti 1-1 ar Stambuls Fenerbahče un ar šādu pašu rezultātu noslēdzās cīņa starp Eindhovens PSV no Nīderlandes un Doņeckas Šahter. Austrijas klubs Leipcigas Red Bull ar 1-4 piekāpās Komo no Itālijas, bet vēl sezonu ar neveiksmi iesāka Prāgas Slavija, kas ar 2-3 piekāpās Francijas Lens. Turpinājumā par basketbola aktualitātēm. Basketbola kluba VF Rīga budžets šajā sezonā plānots virs 2 miljoniem eiro, tā vakar publiski paziņoja vienības vadība. VF algās spēlētājiem un personālam tērēs aptuveni 600 tūkstošus eiro. Jau nākamnedēļ VF Bulgārijā startēs Čempionu līgas atlasē, kur cīkstēsies par vietu pamatturnīrā. Komandas mērķi šajā sezonā ir izcīnīt visus trīs titulus Latvijā, bet Čempionu līgā iekļūt pamatturnīrā un kvalificēties 16 labāko pulkam. Labāko 16-nieks ir uzdevums arī FIBA Eiropas kausā, kur būs jāspēlē, ja neizdosies kvalificēties Čempionu līgas pamatturnīram. Gaidāmajā Eiropas 3-3 basketbola čempionātā Latvijas izlasē kopā ar pasaules čempioniem Nauri Miezu un Zigmāru Raimovu spēlēs Rihards Kuksiks un Kristaps Gludītis, tā vēsta Latvijas basketbola savienība. Izlases galvenais treners Raimunds Feldmanis sastāvu izvēlējies pēc 2 nedēļu treniņu nometnes. Eiropas čempionātu latvieši sāks rīt, apakšgrupā sacenšoties ar Īrijas un Lietuvas izlasēm. Divas labākās komandas kvalificēsies ceturdaļfinālam. Sieviešu konkurencē Latvija nebūs pārstāvēta. Un Gustavs Auziņš Kristians Fokerots vakar ar uzvaru sāka Madridē noteikošo Eiropas 22-gadnieku čempionātu pludmales volejbolā. Latvieši B grupas pirmajā spēlē ar 2-0 pārspēja sērbus. Grupas otrajā spēlē latviešu pretinieki šodien būs šos pašus serbus uzveikušie francūži. Tāpat ar uzvaru turnīru sākam Lī Vēbera Daniela Konstantīnova, kuras pirmajā mačā ar 2-0 uzvarēja Spānijas duetu. Ēberei Konstantīnovai šodien paredzēta spēle pret Polijas pāri. Fokerots un Auziņš līdz šim uzvarējuši visos jaunatnes un junioru Eiropas čempionātos, bet viņiem nav tikai 22-gadnieku turnīra titulu, nu, ko iespējams varbūt tad izdosies šogad paveikt.
2: Lai izdodas.
3: Lai izdodas tieši tā. Paldies Hariem Ortvenam par sporta vēstīm. Šobrīd 6:40 minūtes.
2: Un turpinājumā pievēršamies enerģijai un tam, kā to kā to iegūt. Jo šodien Kocēnu kultūras namā Valmieras pusē aicināti visi, kuriem ir kāds viedoklis par vēja ģeneratoriem, vēja parkiem un arī šī vēja radīto enerģiju. Šodien tur notiks konference vai un kā vējš var kļūt par reģionu attīstības dzinējspēku.
3: Forumā Latvijas un ārvalstu eksperti analizēs vēja parka ekonomisko pienesumu reģioniem un vietējām kopienām analizējot jau konkrētus piemērus arī

0: Vidzemē. Plašāk gan par šo visu šajā brīdī sarunāšos ar Latvijas vēja enerģijas asociācijas vadītāju Tomu Nāburgu. Esam sazvanījušies. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Kāda ir šīs tikšanās ideja? Pierādīt reģionu iedzīvotājiem, ka vēja parki viņiem ir nepieciešami vai pārliecināt un mēģināt nu, tos skeptiķus pārvērst par atbalstītājiem? Kāda tā galvenā doma?
1: Galvenā doma ir tāda, ka šis nav pirmais pasākums, kur mēs kā nozars dodamies uz reģioniem runāt ar tiem iedzīvotājiem un tām pašvaldībām, kuras varētu potenciāli skart šīs vēja ieceres. Tas ir vairāk mēģinājums veidot dialogu, diskutēt par tiem jautājumiem, kuros varētu būt tāda, tiksim, interešu saskarsme. Jo pirmais pasākums mums notika Kuldīgā, kur mēs diskutējām par parku ietekmi uz kultūrvēsturisko vidi, un šeit mēs esam izvēlējušies Valmieru kā tādu ekonomiski ļoti attīstītu novadu, lai runātu par vēja parkiem un ekonomiskiem aspektiem.
2: Par vēja parkiem runājot, bieži vien cilvēkiem ir daudz un dažādi viedokļi, arī tādi mānīgi. Kas līdz šim varbūt ir bijis tas visbiežāk dzirdētais, kas nevienmēr atbilst patiesībai?
1: Informācijas trūkuma dēļ cilvēki tiešām spekulē ar daudzām lietām, un tas ir mūsu uzdevums viņiem sniegt šo informāciju, lai nebūtu jādzīvo maldos, bet tāds populārākais, es neteiktu populārākais, bet pats absurdākais, ko esmu dzirdējis, ir tas, ka vēja parki ietekmē arī tajā skaitā pienis, laukumu govīm vai bites nelido blakus turbīnām. Tāda veida lieta, bet protams, ka tas viss ir maldi, tā tas nav, un to pierāda Grobiņas vēja parks, kas strādā jau 25 gadus, kur stārķi atgriežās savās ligzdās, bitinieki stropos turpina kop bites un ar govīm arī visi kārtībā.
0: Nu jā, tas par dažādu ietekmi un mītiem, bet es saprotu jūsu tā galvenā doma šoreiz runāt par to, kā var vējš kļūt par reģionu attīstības dzinējspēku.
2: Tātad, dot ekonomisko pienesumu.
0: Jā, dot ekonomisko pienesumu un tāds tad ir tas konferences nosaukums un tāds tad ir arī tas mans jautājums, kā un vai vējš var kļūt par reģionu attīstības dzinējspēku. Uzdošu tieši tādu pašu jautājumu jums.
1: Pavisam noteikti, jebkurš energo objekts, kurš tiek uzbūvēts, automātiski paver iespējas kādam industriālam parkam vai kādam lielam elektroenerģijas patērētājam apmesties turpat blakus pie šī enerģijas avota. Mēs zinām, ka šobrīd globāli ir ļoti populāri dažādām nozarēm, industrijām, to starp datu centriem meklēt tās vietas pasaulē, kur ir šī enerģijas ražošana, kur ir šī, tiksim, zaļās īpašība, bezizmeša zaļās enerģijas ražošanas, tajā skaitā vēja parki, un blakus viņiem veidot tad šos industriālos parkus, datu centrus un citu veidu ekonomikas objekts. Jā, Lietuva šajā komponentē Lietuva ir ļoti labs piemērs, jo Lietuva arī jau ir pašvaldības, kuras sākumā ļaujot izbūvot vēja parkus, pēc tam šiem vēja parkiem blakus ir piesaistījušas industrijas darbvietām.
2: Kas ir gaidīti šajā sanāksmē, tikšanās reizē, vai tie ir pilnīgi visi, gan vēja parku atbalstītāji, gan arī varbūt nu, tādi cilvēki, kuri par šo vēja parku ienākšanu savā teritorijā īpaši priecīgi nav?
0: Varbūt arī tie, kuri vispār nedzīvo tuvumā, bet vienkārši interesējas par šiem jautājumiem, vai tomēr tas mērķēts vairāk no tiem vietējiem iedzīvotājiem?
1: Es teiktu, ka Latvija ir tik maza, ka mums ir tik maza un mēs dzīvojam tik kompaktā valstī, ka šeit nav nekāda ierobežojuma vai dalījuma par grupām vai pēc dzīves vietas. Šis ir domāts kā pasākums, kurā mums visiem kopā diskutēt par šiem ekonomiskiem aspektiem, bet, protams, mēs dodamies uz reģioniem tāpēc, ka reģionos šie vēja parki tiks realizēti reģionos un, protams, lielākas akcents ir uz reģioniem un pašvaldībām, bet tas neizslēdz. Un mēs ļoti pat ceram, ka ieradīsies arī cilvēki, kas nav saistīti ar reģioniem, un būs kvalitatīvas diskusijas, kur tiks pārstāvēt pēc iespējas plašākas viedokļu klāsts.
2: Lūk, teicāt, dodaties uz reģioniem. Tātad iepriekš bijāt Kuldīgā, tagad Kocēnos. Kur nākotnē plānojat doties? Varbūt jau tuvākajā laikā ir ieplānots, kas vēl?
1: Jā, mēs redzam, ka nākamais reģions, kur mēs dosimies, būs uz Latgali, visticamākais Daugavpils vai Rēzekne, bet šobrīd nav vēl tik konkrēti pasākums nostrādes, bet noteikti ir plānā tuvākajā nākotnē, tuvākajā pusgadā arī doties uz Latgali.
2: Sarunas noslēgumā varbūt vēl varat ieskicēt, kas tad būs tie cilvēki,

0: kas šajā reizē Kocēnos runās un stāstīs par šiem vēja parkiem un par ekonomisko ieguvumu no tiem.
1: Būs startautiskā pieredze, būs, nu, tad būs pārstāvi no Lietuvas un Holandas, ja nemaldos, būs vietējie iedzīvotāji, vietējie uzņēmēji, zemnieki, to skaiti, jo vēja parki ir laba iespēja arī zemniekiem pelnīt par katru turbīnu uz viņu zemes. Līdz to tas pārstāvēt, centāmies pēc iespējas plašāk tvert šo laukumu un aicināt pēc iespējas plašāku cilvēku loku.
2: Jā, nu tad, lai izdodas konstruktīvs dialogs ar sabiedrību, diskusija ar cilvēkiem, kuriem nāksies arī pēc tam dzīvot vēja parku tūmā un tiktu gan uzklausītas viņu vēlmes un vajadzības, gan arī šie cilvēki saprastu jūsu vēstījumu un domas. Lai tas viss izdodas, teikšu paldies par sarunu Latvijas vēja enerģijas asociācijas vadītājiem Tomam Nāburgam. Tātad šodien dodās
0: Kocēnu kultūras cilvēki, namā.
2: Jā, kultūras namā notiks šī tikšanās un tad nu runās par to, kā un vai vējš var kļūt par reģiona attīstības dzinējspēku. Šos jautājumus arī izrunājām mēs nu pat. Šobrīd 6:47 minūtes un turpinājumā kāds stāsts par ļoti nu, smagu tematu un smagu pieredzi, kas rezultējusies tādā gaismas došanā citiem, es teiktu tā.
0: Jā, lai citiem sāp mazāk nekā mums, ar šādu misiju cepurīšu ģimene pirms 8 gadiem izveidoja mentālās veselības atbalsta biedrību Ogla. Un tas notika pēc tam, kad ģimenes skāra patiešām traģisks zaudējums.
2: Biedrības publiskā darbība aizsākās ar mentālajai veselībai veltītu festivāla sarīkošanu. Nu jau festivāls Ogle kļuvis par tradīciju un šogad notiks 6. reizi. Tā notikuma šodien un rīt risināsies Tallinas ielas kvartālā. Par tā ideju un šī gada programma plašāk Baibas Kušķis ierakstā.
3: Vakar 10. septembrī bija Pasaules pašnāvību novēršanas diena un šodien un rīt tieši šajā zīmē arī noritēs festivāls Ogle. Tā mērķis ir radīt atbalstošu un drošu atmosfēru, kurā bez aizspriedumiem sarunāties par tēmām, kas ir ļoti aktuālas, bet ikdienā bieži noklusētas un stigmatizētas. Pie tām neapšaubām pieder mentālās veselības sarežģījumi, kas iet ciešā kopsolī ar pašnāvību riskiem. Šādu sarunu platformu izveidot cepurīšu ģimeni rosināja traģiskais dēla Māra zaudējums, kad viņš pirms 8 gadiem izdarīja pašnāvību, stāsta Māra mamma biedrības Ogle līdzdibinātāja Irēna Cepurīte.
4: Jā, tas process līdz tam neliecināja ne par ko. Viņš bija dzīves priecīgs puisis, viņš bija kompāniju dvēselīte, viņš bija mana dvēselīte, sirds bērns. Bet tā notika, un jā, ir pagājuši 8 gadi šogad, bet emocijas tāpat runājot sakāp joprojām.
3: 40 dienas pēc Māra aiziešanas bija viņa piemiņas pasākums, kurā piedalījās daudz viņa draugu un paziņu, un savstarpējās sarunās atklājās smaga realitāte. Daudzi no viņiem arī paši bija saskārušies ar mentālās veselības krīzēm un pašnāvnieciskām domām. Tieši toreiz Irēna saprata, situācija ir jāmaina un jāsāk rīkoties.
4: Sakarā ar to, ka tik daudzi runāja, ka ir mentālās veselības problēmas un ka arī man personīgi sāpēja uz to brīdi tik traki, ka es gribēju iet un runāt un kliegt, stāstīt, ka pievēršat uzmanību saviem tuvajiem, vairāk uztverat lietas dziļāk un uzmanīgāk, varbūt kaut kādus sarkanos karogus, jo tie bija Māra uzvedībā. Ja? Man gribējās runāt skaļāk un vairāk, un tāpēc mēs izvēlējāmies veidot šo organizāciju, lai runātu par to, lai citiem sāp mazāk nekā sāp mums.
3: Biedrība savu darbu sāka sarīkojot pirmo mentālās veselības festivālu Ogle, kas tagad jau kļuvis par tradīciju un iemanto arvien lielāku atsaucību un uzticību.
4: Tajos pirmajos gados nu, bija varbūt tāda stigma, ka tur tā kā slimie salasās vai tiem, kam reāli ir kaut kādas problēmas, bet tā nav. Tas ir tāds profilaktisks, preventīvs darbs tieši iemācīties mums, saprast pašiem sevi, pašiem savas sajūtas, savas emocijas.

0: emocijas, savu stāvokli un arī izprast savu tuvāko, kā viņam ir draugam, kolēģim, vīram, bērnam.
1: Divās festivāla dienās notiks aptuveni 40 pasākumu, kuros būs tikšanās ar vairāk nekā 60 nozares speciālistiem, psihologiem, psihiatriem, psihoterapeitiem, hipnoterapeitiem, seksologiem, grafologiem, arī māksliniekiem, mūziķiem un citiem. Sarunu tēmas būs visdažādākās, sākot no atkarību problemātikas, depresijas, dažādajām sejām un bipolārajiem traucējumiem, līdz elpošanas un balss potenciāla izzināšanai rokrakstā. Analīzei un mākslas terapijai. Par formātiem stāsta festivāla projektu koordinātore Aļona Aleksejeva.
2: Mēs vēlamies arī festivālu radīt tādu, ka pēc iespējas jebkurš cilvēks atradīs to savu drošības saliņu, kur viņš jūtas labi, kur viņam ir interesanti, kur šis konkrētais formāts viņam der. Būs diskusijas, kur arī apmeklētāji varēs iesaistīties, uzdot jautājumus. Būs arī, jā, protams, lekcijas klasiskākā formātā, kā arī būs pieejamas dažādas praktiskās darbnīcas, kur tiešām jau ir iespējams darboties. Būs arī pieejamas viens pret viens tādas konsultācijas ar speciālistiem. Un tas, kas arī mums ir jau no pirmā gada, ir tetovēšanās labdarībai, kur tātad ir iespējams noziedot naudu biedrībai, bet pretī par to tātad saņemt tetovējumu.
1: Festivāls Ogles šodien un rīt notiks Tallinas ielas kvartālā. Ieeja tajā ir bez maksas, bet festivāla norises vietā darbosies īpaša ziedošanas kampaņa Oglēni, sniedzot apmeklētājiem iespēju finansiāli atbalstīt biedrības Ogle turpmāko darbību un iniciatīvu. Vaiba Kušča, Latvijas Radio.
3: Šobrīd 6:53 minūtes, un šo stundu noslēgsim ar ārzemju mediju apskatu studijā kolēģi Linda Zalāne. Labrīt!
4: Labrīt, kolēģi! Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Spiegi, stratēģijas un neizmantotās iespējas, kā 11. septembra mācības joprojām tiek apgūtas, tā šorīt atskatoties uz teroraktiem ASV pirms 25 gadiem raksta BBC. 2001. gada 11. septembrī Al-Qaida nolaupītās lidmašīnas ietriecās pasaules tirdzniecības centra toņos un citos mēķos gāja bojā 2977 cilvēki. BBC uzsver, ka tā bija milzīga ASV izlūkošanas neveiksme, uzbrukumi neradās no nekurienes. Cip jau vairākus gadus pirms 2001. gada zināja par Al-Qaida tīklu un tā trimdā dzīvojušo Saūdas Arābijas izcelsmes līderu Osama bin Ladenu. Cip pat bija īpaša vienība, kuras uzdevums bija viņu notvert 9 dienas pēc 11. septembra uzbrukumiem. Toreizējais ASV prezidents George Bush pasludināja karu pret terorismu. Plašāk par šo tematu lasiet portālā BBC. Portālā Reuters publicēts ekskluzīvs pētījums ar virsrakstu, kā miljardu dolāru vērta sankciju apiešana nodrošināja Ķīnas preču plūsmu uz Irānu. Irāna izmantojusi maiņas darījumam līdzīgu mehānismu, lai apietu sankcijas naftas pārdošanai un iegādotos Ķīnā preces miljardiem dolāru vērtībā, tostarp militāro aprīkojumu. Reuters schēmu rekonstruēja, balstoties uz piecu avotu sniegto informāciju un izlūka dienas savāktiem materiāliem, kā arī pārbaudīja Ķīnas un Hongkongas uzņēmumu reģistrus. Tātad Irāna šādi iegādājusies medikamentus, transporta līdzekļus un sakaru aprīkojumu. Vismaz vienu reizi pēdējā gada laikā mehānisms izmantots arī saistībā ar līgumiem par miljoniem dolāru vērtu pretgaisa aizsardzības aprīkojumu. Pēc avotu aplēsēm pēdējā gada laikā caur šo īpašu izveidoto struktūru izgājuši cauri 2 līdz 2,5 miljardi ASV dolāru. Mehānisms darbojas vismaz kopš 2021. gada un sākotnēji izmantots medikamentu un COVID-19 vakcīnu piegādēm Irānai. Bet portāls The Guardian raksta par paša mediju producēto dokumentālo filmu ar nosaukumu NASA, kas vakar tika demonstrēta Venēcijas starptautiskajā kinofestivālā kā vienīgā dokumentālā filma, kas sacenšas par prestižo zelta lauvas balvu. Filma tapus 3 gadus un tajā apkopotas 24 Izraels militāru personu un izlūgu dienestu darbinieku liecības par slepenām sistēmām, kas izmantotas karā Gazā. Daļa intervēto bijuši iesaistīti novērošanā un attālinātas nogalināšanas operācijās. Filmas nosaukums NASA radies no Izraels armijā lietota saīsinājuma, ar ko apzīmē civiliedzīvotājus, kuri varētu iet bojā militārā uzbrukumā. Intervētie cilvēki, kuri paši tātad bija iesaistīti palestīniešu civiliedzīvotāju novērošanā un attālinātā nogalināšanā, detalizēti apraksta šīs te slepenās metodes. Tātad Izraels armija uzlauza telefons, lai noteikt šādu mērķu atrašanās vietu.

0: iet un slepeni noklausījās viņu sarunas ar sievām un bērniem. Mirļos pirms viņi visi tika nogalināti, filmā iekļauts arī tiešas liecības par rajonu iznīcināšanu vietās, kur Izraels armija lēsa, ka savās mājās joprojām patvēršies līdz 25% iedzīvotāji. Nu, par sistemātisku civiliedzīvotāju māju dedzināšanu arī to starp šie te liecinieki ir stāstījuši. Nu, režisors uzsver, ka filma nav par atsevišķiem karavīru pārkāpumiem. Viņu mērķis bijis parādīt pašas pavēles, politiku un sistēmu, kas šādu rīcību padarījusi iespējumu. The Guardian raksta, ka kopš 2023. Gada Izraels uzbrukumos Gazā nogalināt vairāk nekā 73 tūkstoši palestīniešu. Nu, kopā tas ir vairāk nekā desmitā daļa Gazas pirmskara iedzīvotāja. Plašāk lasiet portālā The Guardian. Bet portāls The Economist raksta, ka Krievijas skolas arvien vairāk izmanto bērnu ideoloģiskai ietekmēšanai un ka padomju stila propaganda izglītībā ir atgriezusies. Nolasīšu raksta citātu ar epizodu no 9. Klases. Ko jūs jūtat, kad izdarāt savu pirmo slepkavību? Skolēns klasē jautā vīrietim militārā formā. Skolotājs iejaucas, tās nav slepkavības, tas ir karš. Virsnieks neapjūk un saka, tā ir ienaidnieka dzīvā spēka iznīcināšana. Tu šauj un nezinu, vai viņš ir miris vai ievainots, tikai ar granātu metēju var būt droši. The Economist raksta, ka kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā skolās regulāri notiek tā dēvētās drosmes stundas, bet patriotiskā audzināšana iekļaut skolu un universitāšu programmās. Un no šā gada 1. Septembra arī bērnu dārzos katru nedēļu skolēniem notiek sarunas par svarīgām lietām, kuru scenāriju nosaka izglītības ministrija, taču aptuveni 10% ir militāra rakstura. Tostarp par tematiem citēju Krievija uzvarētāja nācija un Krimas atkal apvienošanās ar Krieviju. No pamatskolas vecāko klašu skolēniem karš pret Ukrainu jāsēst ar lielo tēvijas karu, kā Krievijā devē otro pasaules karu. Savukārt vidusskolās skolotājiem jāvaino kolektīvie rietumi kara paildzināšanā, piegādājot Ukrainai ieročus. Nu, karavīri viesojas arī skolās, stāsta par kaujas pieredze un demonstrē, kā vadīt dronus. Plašāk par šo tematu lasiet The Economist.
1: Jā, paldies, teiksim, Lindai Zalānei šajā brīdī par mediju apskatu. Nu, es arī atvēru to pirmo pieminēto rakstu BBC par 11. septembri, tiešām ļoti plašs un jau uzmetot, tā teikt, acis pasaules medijiem šodien šķiet. Nu, tas būs viens no centrālajiem tematiem, protams, par ko rakstīs un atcerēsies, jo nu, 25 gadi, 4. Gadsimts jau apritēs kopš šiem traģiskajiem notikumiem. Noteikti arī mūsu pašu mediju par to ziņos. Varbūt par to uzzināsim jau nākamajā mediju apskatā, tas jau īs pēc ziņām.
2: Noteikti Atpār. Uzzināsim arī Latvijas radio ēterā.
1: Jā, pavisam noteikti, bet šobrīd gan 6:59 minūtes, pavisam drīz dzirdēsiet jaunākās ziņas un tad turpināsim programmu Labrīt.
3: Raidījumā digitālās brokastis šo piektdienu īs pēc 10:00 dzirdēsiet jaunāko tehnoloģiju ziņu topu. Savukārt otrajā daļā dosimies uz IFA tehnoloģiju izstādi Berlīnē, lai noskaidrotu, ko mākslīgais intelekts, kas iemājojas teju visās ierīcēs, mums dod un ko par šīm ērtībām prasa pretī.
4: Kas šodien visvairāk apdraud kultūras mantojuma saglabāšanu un kādas ir sabiedrības iespējas šos riskus mazināt? Par to aicina domāt šā gada Eiropas kultūras mantojuma dienas. Kultūras rondo studijā viesosies Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes direktore Ināra Bula, arhitekts Pēteris Blūms un mākslas vēsturniece Elvita Rūka.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
6: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulcē šodien lems par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro ar 25% likmi. Air Baltic ir vienojusies ar atsevišķiem esošajiem obligacionāriem un trešo pušu finansējuma nodrošinātājiem par starpfinansējuma nosacījumiem, tomēr plānotā finansējuma saņemšanai vēl nepieciešams Air Baltic obligacionāru un akcionāru apstiprinājums. Jau vēstīts, ka vakar valdība vēl nelēma par iespējamu valsts līdzdalību Air Baltic starpfinansējuma piesaistē. Šodien notiks ministru kabineta rīcības apspriede par ministru prioritārajiem darbiem.

0: Plānots, ka sēde būs slēgta. Jau vēstīts, ka līdz augusta pirmajai pusē no 61 valdības ministru prioritārajiem darbiem pilnībā īstenota bija 7. Kanādas valdība piešķirs 350 miljonus Kanādas dolāru, kas ir aptuveni 217 miljoni eiro, lai iegādātos pretgaisa aizsardzības ieročus Ukrainai. To vakar paziņoja Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Abi līderi tikās Kanādas pilsētā Kalgari un pēc tikšanās Kārnijs sacīja, ka šī palīdzība ir ļoti svarīga, lai Ukraina varētu aizsargāt savus civiliedzīvotājus pret nepārtrauktajiem Krievijas balistisko raķešu un dronu uzbrukumiem. Plašāk stāsta Uldis Ķēzberis.
1: Premjers neatklāja, kādus pretgaisa aizsardzības līdzekļus piegādās un kad tas notiks. Bet ir zināms, ka šie ieroči tiks piegādāti ASV programmas ietvaros, kas ļauj trešajām valstīm ātri iegādāties un piegādāt Ukrainai tādus ieročus kā pretgaisa aizsardzības sistēmu Patriot raķetes, kas Ukrainai šobrīd, tieši šobrīd ļoti pietrūkst un tāpēc arī tā ir grūtāk atvairīt šos Krievijas balistisko raķešu uzbrukumus. Kārnijs arī paziņoja, ka Kanāda palielinās bezpilota lidaparātu ražošanas apjomus, lai nākamajos divos gados spētu saražot miljoniem dronu un trešo daļu no tiem plānots piegādāt Ukrainai.
0: Izraela paziņojusi, ka Libānas dienvidos ir sagrāvusi Irānas atbalstītā Libānas kaujinieku grupējuma Hizbullah būvētus tuneļus. Tikmēr ASV ģeoloģiskais dienests ziņoja par 4,1 magnitūdu stipru zemestrīci šajā rajonā. Izraels premjerministra Benjamina Netanjahu un aizsardzības ministra Izraela Katsa kopīgā paziņojumā bija teikts, ka tuneļi esot strateģiska teroristu infrastruktūra, kas uzbūvēta 2 gadu 10 laikā, ar Irānas finansējumu un plānošanu. Libānas valsts ziņo aģentūra NNA ziņoja, ka Izraela sarīkojusi stipru eksploziju Ali al-Tahera kalnu grēdā Nabatejas rajonā, izraisot pazemes grūdienus un spēcīgu dārdoņu. Bet šodien Rotko muzejs Daugavpilī atklās jauno rudens izstāžu sezonu, kurā satiksies dažādu pauģu mākslinieki no Francijas, Itālijas un Latvijas. Tēlniecības, glezniecības, keramikas, grafikas, tekstilmākslas un instalācijas valodā rudens sezona vēstīs par sastapšanos, saprašanos un gaismas meklējumiem laikā, kad ēnas kļūst arvien garākas, stāsta Rotko muzeja vadītājs Māris Čačka.
2: Rotko muzejs ir sarūpējis 7 jaunus izstāžu projektus, kuri aktualizē gaismas un ēnas tematiku gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Un īpaši gribas uzsvērt Īva Brajēra un mūsdienu franču mākslinieku projektu, kurš tieši izgaismo pagājušā gadsimta starpkaru periodu un kādas paralēles ir šajā laikā, kurā mēs dzīvojam, kad apkārt arī, diemžēl, ir karš. Neraugoties uz to, katrs no mums, mēs meklējam šo arī gaismu, gaismas staru. Te ir tā saspēle, ko šajā sezonā arī pārējos 6 izstāžu projektos varēs ieraudzīt.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 92%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums. No rīta un priekšpusdienā vietām austrumos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu vējš, piekrastē rietumu ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 5-10 metri sekundē. No rīta līča piekrastē brazmās līdz pat 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 16-19 grādi.
3: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Sestdien, 12. septembrī, Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Viktoru Valaini, Oļegu Burovu, Augustu Brigmani, Gunāru Kūtri, Andri Baltaci, Rīgā, Centrāltirgu, Prāgas un Centrāltirgus ielas stūrī no 10:00 līdz 12:00. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Sludinājumu apmaksā Politiskā partija Progresīvie. Progresīvie deputāta amata kandidāti Krista Mālere, Nils Muižnieks un Māris Graudiņš aicina uz

0: Tikšanos 14. septembrī no 2014. līdz 16. kafejnīcā Liepājas ielā 76A Rīgā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie.
1: Labrīt, labrīt šajā piekdienā. Šodien 11. septembris, pulkstens ir 7:06 un joprojām un līdz pat 9:00 rītā kopā ar jums Latvijas radio ziņu dienesta sagatavotā programma Labrīt. Un labrīt jums šorīt saka Ieva Strazdiņa un Kristaps Feldmans.
2: Jā, patiesi saku jums labrīt un, nu, kā lai saka, jāsvin, jo pēdējā ir darba diena klāt šajā nedēļā. Īpaši šodien ceru, ka svin visi gaviļnieki, to starp vārddienas svinētāji Signis un Signīs šodien atzīmē savus vārdsvētkus. Mēs jau pirms stundas izlēmām, ka šodien mēs sveiksim arī tos, kuriem šodien ir pēdējā darba diena pirms došanās pensijā. Un šodien mēs izlēmām, ka mēs gribam arī
1: Jā, tieši tā. Sveicien. Ceru, ka jau ir sarakstīti plāni, ko jūs darīsiet, kaut arī, ja tas plāns ir visu nākamo nedēļu beidzot atgulēties. Bet paturpinot ar to, kāda vēl ir šī diena, tad šīs rīts Latvijā lielākoties arī ir tāds silts un patīkams gaisa temperatūra starp 10 un 15 grādiem, vissiltāk piekrustē. Dažviet arī īslaicīgi līst šobrīd, piemēram, Valmierā un Cēsu pusē arī Krāslavā un Tukuma apkārtnē. Bet vai līs, vai tomēr nelīs arī brīvdienās, to stundas otrajā pusē stāstīs mūsu kolēģe Ilze Golubeva. Bet tagad gan īsi par to, kāds mums vēl plāns šim rītam. Un lielā intervija pēc 10 līdz 15 minūtēm par drošības tematu, jo kolēģis Uģis Lībietis sarunājies ar NATO ģenerālsekretāra vietnieci Radmilu Šekerinsku par šiem tematiem.
3: And our collective defense is based on this transatlantic nature.
4: Man nav šaubu, ka mūsu spēks un mūsu kolektīvā aizsardzība balstās tieši uz šo transatlantisko raksturu. Un pat palielinot ieguldījumu, līderību no Eiropas un Kanādas puses, alianse kļūst eiropeiskāka. Līdz ar to arī transatlantiskā saikne patiesībā kļūst nobriedušāka. Tā nav izvēle starp vienu vai otru.
1: Šī saruna jau apmēram pēc 15 minūtēm. Arī pirms tam, starp citu, runāsim par drošību, tiesa nedaudz citā aspektā. Lūkosim, vai Latvija vienmēr izmanto iespējas reklamēt savu aizsardzības industriju dažādās starptautiskās izstādēs un fórumos, un tas jau pavisam drīz. Savukārt pēc 8:00 daudz runāsim par nu jau 4. Gadsimtu seniem notikumiem Ņujorkā un citviet Amerikas Savienotajās valstīs. Toreiz 2001. Gada 11. Septembrī Amerikā šī diena nāca ar šausminošu teroraktu. Divas no kopumā 4 avarējušām lidmašīnām ietriecās pasaules tirzniecības centra ēkās, tās sagruva un kopumā ievainojums guva un dzīvību zaudēja vairāk tūkstošu cilvēku. Ko atminas šī terorakta liecinieki un kā šī skaudrā pieredze uzlaboja attieksmi pret drošību, varbūt arī dažos aspektos pasliktināja mūsu tālāko dzīves kvalitāti, nu, par to visu pēc 8:00 rītā.
2: Jā, nu lūk, bet šie ir vien pavisam daži, pavisam neliela daļa no visiem tematiem, kas mums liecerētu turpmāko 2 stundu laikā. Šobrīd gan 7:09.
1: Polijas pilsētā Kelcē šobrīd notiek viena no lielākajām reģionālajām drošības industrijas uzņēmumu izstādēm MSPO 2026. Izstāde notiek jau 34. reizi un tajā piedalās līdz šim lielākais dalībnieku skaits vairāk nekā 1000 uzņēmumu no 43 valstīm.
2: Starp valstīm ar vislielāko pārstāvju skaitu ir arī kaimiņu valsts Lietuva ar 18 uzņēmumiem vienā paviljonā, tikmēr no Latvijas izstādē piedalās tikai 3 uzņēmumi. Cik daudz valsts investē Latvijas uzņēmumu dalībā starptautiskajos drošības industrijas pasākumos ārzemēs, to stāsta Nikita Andrejevs.
5: Latvijas uzņēmumi ir pārstāvēti starptautiskajā aizsardzības un drošības industrijas izstādē MSPO 2026 Polijas pilsētā Kelcē. Turp devušies Atlas Aerospace, Axon Cable un Origin Robotics, liecina izstādes tīmekļu vietnē publicētais dalībnieku saraksts. Tie piedalās ar individuāliem stendiem, kas atrodas dažādās izstāžu hallēs. Tikmēr 18 Lietuvas uzņēmumi ir koncentrēti vienā nacionālajā stendā. Izstādi apmeklēja arī Latvijas drošības un aizsardzības industriju federācijas vadītāja Elīna Egle.
6: Mēs redzam, ka šogad ļoti plaši pārstāvēta Kanāda, jo reģionā viņi apliecina sevi par drošības līderiem. arī mūsu valsts.

0: Baltijas partneri, Skandināvijas partneri, Ukrainas, Austrālijas partneri, visi šeit ir pārstāvēti. Šeit tiek pieņemti lēmumi par darījumiem. Latvijas industrija ir izkaisīta. Visdažādākajos stendos, visdažādākajās vietās.
1: Egle uzskata, ka ierobežoto valsts atbalstu aizsardzības un drošības industrija uzņēmumiem, ko piešķir Latvijas investīciju un attīstības aģentūra LIAA, būtu liederīgi izmantot arī dalībai šajā izstādē. 34 gadu laikā izstāde ir ievērojami augusi, un to nevajadzētu ignorēt, stāsta Egle. Viņas prāt, tas būtu vērtīgāk nekā finansēt līdzīgus pasākumus Latvijā. Kā pozitīvu piemēru viņa min izstādi Eurosatori 26 Parīzē, pasaulē lielāko sauszemes bruņojuma izstādi, kurā ar LIAA un Latvijas drošības un aizsardzības industriju federācijas atbalstu piedalījās 30 Latvijas uzņēmumi. LIAA 2025. Gadā piešķira 207 tūkstošus eiro aizsardzības un divējā lietojuma nozaru atbalstam. Šogad tam ieplānots izlietot 500 tūkstošus eiro, no tiem 360 tūkstoši paredzēti aktivitātēm ārpus Latvijas, bet 140 tūkstoši vietējiem pasākumiem. Nākamgad plānots piešķirt vismaz tikpat daudz, stāsta LIAA direktoras vietniece Laura Štrovalde.
2: Runājot par rezultātiem, nu šī gada spilgtākais rezultāts izstādes laikā Francijā, Origina Robotics Latvijas uzņēmums noslēdz vienošanos par pārtvērē drona Blaze piegādi Francijas bruņotajiem spēkiem un attiecīgi arī ražošanas uzsākšanu Francijā, kā to prasa šī iepirkuma nosacījumi.
1: LIAA pārstāve norāda, ka nākamā gada plānā iekļauta arī dalībā MSPO izstādē Polijā. Viņa atzinīgi vērtē Origin Robotics individuālo iniciatīvu piedalīties pasākumā un stāsta, ka uzņēmums šogad izstādē guvis labus panākumus.
2: Mēs vienmēr aptaujājam industriju, jautājam, kas tieši ir vajadzīgs mūsu uzņēmējiem, kuras izstādes ir prioritāras, kuras ir sekundāras, jo, protams, arī mums tie līdzekļi nav neierobežotā apjomā, un mēs vienmēr prioritāri piedalāmies tajās izstādēs, ko mums arī mūsu uzņēmēji šī sektora ir norādījuši kā visvērtīgākās, visvajadzīgākās, un tajās tad mēs piedalāmies. Jo, nu, kā es minēju, tiešām gan tā geogrāfija ir plaša, kur mēs arī esam jau piedalījušies.
1: Štrovalde stāsta, ka Latvijas aizsardzības un divējāda lietojama nozare pasaulē visplašāk pazīstama ar sauszemes, gaisa un ūdens droniem, kā arī ar preddronu un sakaru tehnoloģijām. Viņa norāda, ka LIAA sniedz atbalstu ne tikai dalībai izstādēs, bet arī uzņēmēju misijām. Tās ir delegācijas, kas tiek organizētas līdztekus augstu amatpersonu vizītēm. Nākamās misijas paredzētas jau šomēnes uz Vāciju un ASV. Nikita Andrejevs, Latvijas radio.
3: Šobrīd 7:13 minūtes.
4: Un turpinājumā pievēršamies notikumiem ārvalstīs studijā, jo mūsu kolēģis Uldis Ķezbers. Labrīt!
5: Labrīt! ASV prezidents Donalds Trumps ir paziņojis, ka viņš nenožēlo kara uzsākšanu pret Irānu, neraugoties uz to, ka tas varētu negatīvi ietekmēt viņa vadītās republikāņu partijas izredzes novembrī gaidāmajās kongresa vidustermiņa vēlēšanās. Trumps intervijā sev draudzīgajam telekanālam Fox News uz jautājumu, vai viņš nožēlo karu pret Irānu, atbildēja, ka viņš netic vārdam nožēla un apgalvoja, ka vēlreiz rīkotos tieši tāpat. Trumps arī noraidīja pieņēmumus, ka daļa no viņa atbalstītājiem esot neapmierināta ar karu pret Irānu un tā sekām, piemēram, augstajām degvielas cenām. ASV. Es nedomāju, ka viņi ir vīlušies. Es domāju, ka viņi ir ļoti lepni par to, ka es neļauju Irānai iegūt kodolieročus, tā atbildēja Trumps. Un prezidents vēlreiz apgalvoja, ka karš pret Irānu beigsies drīz pēc 3. novembrī gaidāmajām vidustermiņu vēlēšanām, kurās pārvēlēs visus 435 kongresa pārstāvju palātas deputātus un divas trešdaļas no 100 senāta locekļiem. Nu, nav gan skaidrs, kas liek Trumpam domāt, ka karš ar Irānu noslēgsies jau pēc šīm te vēlēšanām, jo nu, mēs redzam, ka jau mēnešiem nu, šis te karš ir ievilcies un dažādi diplomātiskie centieni to izbeigt nu, nav vainagojušies nekādiem panākumiem. Bet Izraels armija esot iznīcinājusi radikālā grupējuma Hizbullah pazemes infrastruktūru Libānas dienvidos. Vairāk nekā 2 kilometru garā tuneļu sistēma bija izveidota 15 kilometrus no Libānas robežas ar Izraelu, un tuneļos esot atradies viens no Hizbullah komandu centriem un ieroču noliktavs. Izraels armijas triecieni pa tuneļiem bija tik spēcīgi, ka ASV ģeoloģijas dienests Libānas dienvidos reģistrēja 4,1 magnitūdu stiprus pazemes grūdienas. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu un aizsardzības ministrs Izraels Kats paziņoja, ka tuneļu iznīcināšana bija nepieciešama, lai nostiprinātu Izraels armijas ieņemtās pozīcijas Libānas dienvidos, kur ir izveidota tā dēvētā drošības zona, lai nepieļautu jaunus Hizbullah uzbrukumus.

0: uzbrukumus Izraels ziemeļiem. Pēc Ziemeļāfrikas valsts Alžīrija ir sarāvusi diplomātiskās attiecības ar apvienotajiem Arābu Emirātiem. Alžīra paziņoja, ka tās lēmums ir saistīts ar provokatīvu un naidīgu rīcību no Abu Dabī puses, tāpēc nav iespējams saglabāt valstu divpusējās attiecības. Alžīrija nesniedza plašākus paskaidrojumus par savu lēmumu. Vēlāk Alžīrijas aizsardzības ministrija informēja, ka no šodienas valsts slēgs savu gaisa telpu apvienoto Arābu Emirātos reģistrētām lidmašīnām, tomēr komerciālie lidojumi starp Alžīru un Emirātiem varēs turpināties līdz šī gada beigām. Reaģējot uz Alžīrijas lēmumu, apvienoto Arābu Emirātu ārlietu ministrija pauda cerību, ka Alžīra drīzumā mainīs savu nostāju, lai saglabātu brālīgās attiecības starp abām tautām. Alžīrijas un apvienoto Arābu Emirātu attiecības ir bijušas saspīlētas jau vairākus gadus, un tas ir saistīts ar Alžīras un Abu Dabī atšķirīgajām interesēm Ziemeļāfrikā. Nu, piemēram, Alžīrija neatbalsta attiecību normalizēšanu ar Izraelu, savukārt apvienotie Arābu Emirāti un Alžīrijas kaimiņu valsts Maroka jau 2020. Gadā nodibināja diplomātiskās attiecības ar Izraelu, un abu valstu intereses saduras arī Sāhela reģionā, nu, kamēr apvienotie Arābu Emirāti ir padziļinājuši saites ar vairākām reģionu valstīm, tikmēr Alžīrijai ir tieši pretēji pasliktinājušās attiecības ar dienvidu kaimiņu valstīm, no kurām vairākās pēdējos gados ir notikuši militāri apvērsumi, un tur pie varas ir nākušas militārās huntas, kas acīm redzot slēdz nu, kādus darījumus par ieroču iegādi no apvienoto Arābu Emirātiem. Tāds lūk ārzemziņš šajā stundā.
1: Paldies kolēģim Uldim Ķezberim par drošību un militārām lietām arī turpināsim.
2: NATO alianse pēdējos gados ir ievērojami mainījusies un tās galvenais spēks ir spēja izpildīt dotos solījumus. Tā uzskata NATO ģenerālsekretāra vietniece Radvila Šekerinska, kas šajās dienās piedalās drošības jautājumiem veltītajā Rīgas konferencē.
1: Par to, kā NATO ir mainījusies kopš 2001. Gada 11. Septembra un to, vai NATO joprojām ir transatlantiskā alianse, kas gatava aizsargāt pat vismazākās dalībvalstis, ar Šekerinsku sarunājās Uģis Lībietis.
3: This interview will be on air on 11th of September and it's 25 years since this.
4: Šī intervija skan 11. septembrī. Ir pagājuši 25 gadi kopš traģiskajiem notikumiem Amerikas Savienotajās valstīs. Atskatoties uz šīm 2,5 gadiem, kā jūs raksturotu, kā NATO šajos gados ir mainījusies?
5: Well, tomorrow when I come back to Brussels I will join the ceremony commemorating the victims.
6: Šodien, kad atgriezīšos Briselē, es piedalīšos ceremonijā pieminot upurus un 11. Septembra traģiskos notikumus. Tas, protams, bija brīdis, kas veidoja un mainīja aliansi. Tas aizvirzīja aliansi vairāk uz operācijām, kas veicamas ārpus tās teritorijas. Taču tas bija brīdis, kad alianses solidaritāte tika pārbaudīta pirmo reizi. Mēs šo pārbaudījumu izturējām. Aliens ir pierādījusi, kad vienam sabiedrotajam uzbrūk, pārējie nāk palīgā un atbalsta šo sabiedroto. Tagad mēs dzīvojam citos apstākļos, un tāpēc Ankaras samitā mēs daudz runājām par NATO 3.0, un tas nav tikai sauklis. Tas parāda, ka mainoties laikiem, mainoties videi ap mums, maināmies arī mēs. Un tāpēc šī alianse savos 75 plus pastāvēšanas gados ir spējusi ne tikai izdzīvot, bet patiesībā arī progresēt, plaukt un pielāgoties dažādiem apstākļiem. 2001. Gadā daudzi cilvēki uzskatīja, ka mēs vienmēr baudīsim 90. Gadu miera dividendi, un tas alianse veidoja citādā veidā. Taču ne tikai pēc 2022. Gada, bet, manuprāt, jau pēc 2014. Gada un Krievijas agresijas sākuma pret Ukrainu, visiem kļuva skaidrs, ka pasaule ap mums atkal mainās un ka Krievija ir izvēlējusies agresīvu, ekspansīvu rīcību. Tāpēc Hāgas samitā mēs ļoti skaidri norādījām, ka Krievija ir ilgtermiņa drauds Eiroatlantiskajai drošībai, un alianses uzmanības centrā tagad ir mūsu atturēšanas un aizsardzības stiprināšana pret šiem draudiem. Hāgā mēs nolēmām vairāk ieguldīt mūsu drošībā un koncentrēties tieši uz Eiroatlantisko telpu. Un šogad Ankarā bija redzams, ka tās nebija tikai runas. Mēs patiešām esam parādījuši, ka NATO pilda solīto. Tikai šo divu gadu laikā, 2025. un 2026. Eiropas sabiedrotie un Kanāda aizsardzībā ir piešķīruši papildu 250 miljardus dolāru.

Lāru. Tas padara aliansi spēcīgāku, bet arī taisnīgāku, jo novērš vienu no tradicionālajiem alianses vājajiem punktiem. Agrāk mēs pārāk daudz paļāvāmies uz to, ka ASV uzņemsies lielāko smagumu. Ar šo mēs parādām, ka

0: gadus tā ir vairāk koncentrējusies uz jautājumiem tieši Eiropas iekšienē. Tāpēc arī bija izskanējuši jautājumi, vai dažai labai valstī vispār būtu jābūt iesaistītai šajā reģionā. Vai jūs joprojām uzskatāt, ka tā ir spēcīga transatlantiska alianse?
1: I have no doubts that our strength and our collective defense is based on this transatlantic nature.
2: Man nav šaubu, ka mūsu spēks un mūsu kolektīvā aizsardzība balstās tieši uz šo transatlantisko raksturu. Un pat palielinot ieguldījumu, līderību no Eiropas un Kanādas puses, alianse kļūst eiropeiskāka. Līdz ar to arī transatlantiskā saikne patiesībā kļūst nobriedušāka. Tā nav izvēle starp vienu vai otru. Patiesībā Eiropas sabiedrotajiem un Kanādai uzņemoties lielāku smaguma daļu, mēs šo saikni padarām daudz spēcīgāku. Ziniet, es biju savas Ziemeļmaķedonijas aizsardzības ministra laikos, kad valsts vēl nebija NATO dalība valsts. Bet mēs apvienojām spēkus Afganistānā. Un es atceros, ka pat pie sarunu galda apspriežot Afganistānu, no ASV puses vienmēr izskanēja ļoti stingrs aicinājums vai pārmetums, ka Eiropas sabiedrotie un Kanāda nedara pietiekami daudz, ka mēs pārāk daudz esam atkarīgi no viņiem, ka drošību nevar nodot ārpakalpojumā, un viņiem bija taisnība, un šis ir sens pārmetums. Atceros, ka pagājušajā gadā teicu, ka šis viss sākās ar Kenediju. Es kļūdījos. Tas sākās ar Eisenhoweru. Līdz ar alianses pirmsākumiem. Viņš teica, ka sagaida lielāku Eiropas sabiedroto un Kanādas ieguldījumu savā drošībā. Tāpēc tas iespējams bija aicinājums, uz kuru mēs laikus nereaģējām. Taču šīs pārmaiņas notiek tieši tagad. Un es domāju, ka tās ir apsveicamas pārmaiņas appus Atlantijas okeānam. ASV novērtē, ka var paļauties uz spēcīgāku Eiropu, taču arī mēs Eiropā varam būt pašpārliecinātāki un teikt, ka mēs sniedzam ieguldījumu savā drošībā un ka varam uzņemties arī lielāku līderu atbildību alianses iekšienē. Un tā ir veselīga attīstība visiem.
0: Nav noslēpums, ka daudzās valstīs notiek diezgan spraigas diskusijas par to, ka lielākas naudas summas tiek ieguldītas aizsardzībā un palīdzībā Ukrainai, nevis dažādu iekšējo problēmu, piemēram, veselības aprūpes vai citu jautājumu risināšanā. Cik veiksmīgi no jūsu skatu punkta NATO ir veicies ar skaidrošanu, kāpēc šis viss ir svarīgi? Un vai mums arī nākotnē varētu nākties saskarties ar šādiem iebildumiem?
3: How do you see the perspective of it?
1: This is an alliance of 32 democracies. Making a decision on 5% defense investment was not easy.
2: Šī ir 32 demokrātiju alianse, un lēmuma pieņemšana par 5% aizsardzības investīcijām nebija viegla, taču tas izdevās. Mēs pieņēmām lēmumu, un visi vadītāji tam piekrita. Bet, protams, katrā demokrātijā budžeta debates ir vienas no nežēlīgākajām un grūtākajām diskusijām. Manuprāt, visi mūsu sabiedrotie saprot, ka vienmēr var strīdēties par to, kur nauda nonāk un kur tai būtu jānonāk. Mums ir dažādas vajadzības, un tās visas ir pilnībā pamatotas. Bet ja jūs zaudējat savu drošību, jūs zaudējat visu. Nav nekādas ekonomikas. Nauda nenonāk veselības aprūpē, nauda nenonāk izglītībā, un viss, kas nepieciešams, ir tikai ieslēgt televizoru un paskatīties uz kadriem no Ukrainas un no Kīvas, lai patiesībā redzētu kara cenu. Tā ir alternatīvas cena. Tāpēc mums ir jāinvestē drošībā ne tikai tāpēc, ka esam tā nolēmuši, bet tāpēc, ka vēlamies citu nākotni. Mēs vēlamies atturēt briesmas. Mēs vēlamies nodot vēstījumu, ka esam tik spēcīgi, lai neviens mūs neizaicinātu. Tā ir recepte. Ir jāgatavojas karam, lai novērstu karu, jo tas ir spēks.
1: You have to prepare for war in order to prevent war, because it is strength.
3: So this is where I want to clarify.
0: Šeit es vēlos precizēt. Mēs sūtām šo vēstījumu, mēs investējam naudu. Bet vai mēs patiešām pildām savus mājasdarbus? Vai mēs spējam saražot tik daudz, cik solām? Vai mēs spējam to integrēt, cik vien iespējams? Vai mēs spējam sadarboties tik daudz, cik mēs vēlētos?
1: You know, look at just few numbers. These days it's so
2: Es politikā esmu jau pārāk ilgi. Es zinu, ka vienmēr ir modē teikt, ka ar to nepietiek. Bet es patiešām uzskatu, ka mums ir jānovērtē progress, kad to redzam. Mums ir jāsaka, ka šādā veidā mums ir jāturpina. Nekad jau nebūs pietiekami, jo mēs zinām,

0: Zināmā mērā sacenšamies ar laiku, bet mēs, kā jau teicu, tikai viena gada laikā pēc Hāgas apņemšanās esam spējuši sasniegt gandrīz 4% no IKP visā aliansē, 2,91% pamata aizsardzībai un 1,4% ar aizsardzību saistītiem izdevumiem. Tās ir ievērojamas pārmaiņas. Tikai Ankaras aizsardzības industrijas forumā vien mēs esam redzējuši, ka sabiedrotie paraksta vai paziņo par konkrētiem darījumiem 50 miljardu ASV dolāru vērtībā. Lielākā daļa nav tikai vienas pašas valstis, kas darbojas pašas par sevi, bet gan valstis, kas sadarbojas, sabiedrotie, kas sadarbojas un strādā roku rokā ar nozari. Tāpēc mēs patiešām esam mainījuši situāciju. Mums ir vairāk līdzekļu, mums ir vairāk karavīru austrumu flangā, mums ir labāka savietojamība. Un galvenais ir tas, ka mēs turpinām atbalstīt Ukrainu. Krievija, Kremlis un Putins turpina savu iebiedēšanas kampaņu. Jūs to saucat par hibrīdu uzbrukumiem. Piektā panta slieksni nesasniedz tādas darbības kā gaisa telpas pārkāpumi, dedzināšanas, sabotāžas, kiberuzbrukumi. Tas viss notiek tāpēc, ka Krievija ir ārkārtīgi neapmierināta ar savu militāro centienu neveiksmēm. Viņu militārajai operācijai Ukrainā vajadzēja ilgt 3 dienas, atceraties? Nu, viņi ir zaudējuši 1,1 miljonu cilvēku un neredz nekādu progresu. Šī izmisuma dēļ viņi vēlas mūs iebiedēt. Taču mēs esam pierādījuši, ka neļausim sevi iebiedēt. Kaut vai pēc Leipcigas incidenta, kad sabiedrotie 8. septembrī tikās ar Ukrainas amatpersonām. Mēs patiesībā esam parādījuši, ka turpināsim un palielināsim savu atbalstu Ukrainai, jo vēlamies redzēt, ka Ukraina sarunas ved no spēka pozīcijām. Mēs vēlamies redzēt, ka viņi spēj sevi aizstāvēt. Tieši tā Krievija tiek atturēta, demonstrējot spēku un demonstrējot apņēmību.
1: You deter Russia by showing strength and showing resolve.
2: Only my last question,
3: Un mans pēdējais jautājums ir uz mēles daudziem. Daudzus gadus tādās mazās valstīs kā Latvija ir bijušas diskusijas par to, vai sliktākā scenārija gadījumā tādas mazas valsts kā mēs, nu ne tikai mēs, būsim pietiekami svarīgas, lai mūs aizstāvētu saskaņā ar NATO 5. pantu ar pilnu spēku vai jebkuriem līdzekļiem. Kāda šobrīd būtu jūsu atbilde uz šīm bažām?
2: To this concern.
1: NATO delivers. You have started with a question about 9/11.
0: NATO pilda solīto. Jūs sākāt ar jautājumu par 11. septembri. Mēs toreiz parādījām vienotību, solidaritāti un stingru uzticību aliansē. Un mēs to demonstrēsim katru dienu, katram sabiedrotajam. Tāpēc, kad mēs sakām katru sabiedroto teritorijas centimetru, kad sakām, ka katrs sabiedrotais ir vienlīdz svarīgs un mēs iestājamies par viņiem, mēs to patiešām domājam nopietni. Piektais pants ir dzelžaina apņemšanās. Un visi ieguldījumi, ko veicam aizsardzībā, izvietotajos sauzemes spēkos, pretgaisa aizsardzībā, iznīcinātājos, kas patrulē Baltijas debesīs, tas viss ir ieguldījums mūsu nelokāmajā uzticībā piektajam pantam.
1: All this is an investment in our unwavering commitment to Article 5.
2: Okay, thank you.
3: Paldies.
4: Ar NATO ģenerālsekretāra vietnieci Radvilis Šekarinsku sarunājās Uģis Lībietis.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
6: Ar ziņām pus 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Vismaz 8 cilvēki ievainoti Krievijas aizvadītās nakts dronu uzbrukumos Ukrainas galvaspilsētā Kīvā. Bezpilota lidaparāts trāpīja 9-stāv dzīvojumā ēkā, tur izcēlās ugunsgrēks un vairāki cilvēki tika ievainoti. Par to ziņo Kīvas pilsētas militārā administrācija. Ukrainas gaisa spēki norāda, ka uzbrukums Kīvai noticis brīdī, kad Krievija uz Ukrainu palaida vismaz 66 bezpilota lidaparātus. Ukrainas aizsardzības spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt 62 bezpilota lidaparātus, bet 4 no tiem trāpīja 3 vietās. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulcē šodien lems par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro ar 25% likmi. Jau vēstīts, ka vakar valdība vēl nelēma par iespējamu valsts līdzdalību Air Baltic starpfinansējuma piesaistē. Šodien Rīgā Tallinas ielas kvartālā sāksies sastais.

0: Mentālās veselības festivāls Ogle. Šodien festivāla programmā iekļautas lekcijas, diskusijas un darbnīcas par dažādām tēmām, piemēram, nervu sistēmas pašregulāciju, bezmiegu, attiecību veidošanu, seksuālo vardarbību un arī depresiju, un festivāls apmeklētājiem būs pieejams bez maksas. Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā gada ienākumu deklarācijas par pagājušo gadu iesnieguši vairāk nekā 900 tūkstoši cilvēku. Par to informē valsts ieņēmumu dienestā. No saņemtajām deklarācijām vairāk nekā 730 tūkstošiem cilvēku no budžeta jāatmaksā 304 miljonu eiro, bet 174 tūkstošiem iedzīvotāju budžetā būs jāiemaksā 108 miljonu eiro. Ierasti gada laikā tiek iesniegts miljonus deklarāciju. Un vēl Latvijas pasts šodien sadarbībā ar Ārlietu ministriju izdos ASV neatkarības 250. Gadadienai veltītu pastmarku. Jaunās pastmarkas nomināla vērtība būs 4,41 eiro, pastmarkas tirāža būs 7000 eksemplāru, kā arī līdz ar pastmarku izdos 500 īpaša dizaina aplokšņu. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 92%.
1: Šobrīd 7:33 minūtes. Turpinājumā pievēršamies sportam un studijā jau mūsu kolēģis Harijs Ortvēns, kas sagatavojas pašu jaunāko par notikumiem šajā pasaulē.
2: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Jā, pirms ķeros pie sporta aktualitātēm, skaidrs, ka šajā sporta laidumā stāstīšu arī par prestižāko klubu futbola turnīru, UEFA Čempionu līgu. Tāds rīta āķīgais jautājums, pārbaudīs, vai klausījāties iepriekšējā stundā sporta ziņas. Kāpēc, kāda Latvijas saistība ar Old Trafford slaveno stadionu Manchesterā, kur vakar arī noritēja viena no UEFA Champions League spēlē?
1: Man tieši tajā brīdī ļoti svarīga lieta čukstēja.
2: Priekšā vakardien Old Trafford stadionā Manchester United tikās ar Baku Sabah komandu, un tā saistība pavisam vienkārša. Šobrīd šo te Baku komandu vada bijušais RFS Latvijas kluba stūrmanis Valds Dambrauskas, tā lūk. Sāca kaut kādā
3: to brīdī karjeras posmā.
1: Jā, nu tā bija, jā, kaut kas tur man tur tā.
2: Latvijā un ir iespējas atrasties vēlāk arī Manchester Old Trafford stadionā, bet par šo un citām sporta aktualitātēm jau pēc brīža. Eiropas čempionātā volejbolā vīriešiem vakar pie uzvarām tika Francijas un Vācijas izlases, kas spēlē vienā apakšgrupā ar Latviju. Francija ar 3-0 uzvarēja Šveici, bet Latvijas izlases šodienas pretinieca Vācija vakara mačā ar 3-1 pārspēja Turciju. Vienīgajā A apakšgrupas spēlē Itālija ar 3-0 pieveica Zviedriju. B grupā Polija ar 3-0 uzvarēja Portugāli, bet Ukraina ar 3-1 Izrēlu. Savukārt C apašgrupā turnīru ar 3-0 panākumu pār Dāniju sāka Somija. Šovakar 5:00 vakarā pēc Latvijas laika pašmā izlase spēkosies ar Vāciju. Spēle tiešraidē pārraidīs Latvijas televīzijas 7. Kanāls un arī replay.lv. Abi Latvijas dueti vakar ar uzvaru sāka Madridē notiekošo Eiropas 22-gadnieku čempionātu pludmales volejbolā. Gustavs Auziņš Kristians Fokerots apakšgrupas pirmajā spēlē ar 2-0 pārspēja sērbus. Grupas otrajā spēlē latviešu pretinieki šodien būs šos pašus sērbus uzveikušie francūži. Tāpat ar uzvaru turnīru sāka Līve Ebera Daniela Konstantīnova, kuras pirmajā mačā ar 2-0 uzvarēja Spānijas duetu. Ebera Konstantīnovai šodien paredzēta spēle pret Polijas pāri. Rīgā vakar ar vienu spēli sākās Latvijas futbola virslīgas 30. Spēļu kārta. Supernova savā laukumā ar 1-0 pārspēja Tukums 2000 komandu, kurai šajā spēlē ļoti bija nepieciešami punkti, lai saglabātu izredzes izvairīties no pārspēlēm par vietas saglabāšanu turnīrā. Par spēles varoni 77. Minūtē kļuva 19 gadus vecais Kristaps Romanovs, kurš guva vienīgos vārdus spēlē un arī savus pirmos virslīgas turnīrā. Šodien 30. Kārta turpināsies ar divām spēlēm, Ogris United tiksies ar Liepāju, bet Rīga spēkosies ar Audu. Virslīgas līderi ar 70 punktiem ir RFS, bet Rīga komandai ir par 4 punktiem mazāk.

0: Jau par pieminēto UEFA Čempionu līgu. Eiropas prestižākajā kluba turnīrā UEFA Čempionu līgā vakar pārliecinošas uzvaras titulētajām Manchester United un Minhenes Bayern. United leģendārajā Old Trafford stadionā ar 4-0 pārspēja kvalifikāciju pārvarējušo Baku Sabah, kuru vada bijušais RFS stūrmanis Valds Dambrausks. Panākums jaunās sezonas pirmajā spēlē arī Bayern, kas savā laukumā ar 5-0 sagrāva Bodo Glimt no Norvēģijas. Citās spēlēs AS Roma spēlēja neizšķirti 1-1 ar Stambuls Fenerbahče un ar šādu pašu rezultātu noslēdzās cīņa starp Eindhovenas PSV no Nīderlandes un Doņeckas Šahtar. Austrijas klubs Leipcigas Red Bull ar 1-4 piekāpās Komo no Itālijas, bet vēl sezona ar neveiksmi iesāka Prāgas Slavija, kas ar 2-3 piekāpās Francijas Lens. Basketbola kluba VF Rīga budžets šajā sezonā plānots virs 2 miljoniem eiro. Tā vakar publiski paziņoja vienības vadība. VF algās spēlētājiem un personālam tērēs aptuveni 600 tūkstošus eiro. Jau nākamnedēļ VF Bulgārijā startēs Čempionu līgas atlasē, kur cīkstēsies par vietu pamatturnīrā. Rīdznieku galvenais treneris Jevgenijs Kosuškins vakar preses konferencē norādīja, ka vasaras galvenais uzdevums bijis sastāvam piesaistīt pieredzējušus Latvijas basketbolistus.
1: Mums bija prioritāte atgriezt pieredzējušus latviešus. Ļoti gribējām dabūt Mareku un Aigaru. Tas bija mūsu prioritāte, mums tas arī sanāca. Mēs dabūjām pieredzējušus spēlētājus un ap viņiem var veidot kodolu. Pārējais piebūvēt klāt, teiksim, mēs atstājam dažus jauniešus no pagājušā sezonu, kuriem mēs ticam, kuri var progresēt un dod mums rezultātu jau tagad, un viņam katram ir sava loma. Tad, protams, mēs ķeramies pie leģionāriem. Daži no viņiem ir joprojām tā kā pārbaudes statusa, viņiem ir līgumus tā kā uz tryout. Mums ir jāpasaka, jā, būs vai viņi paliek vai nē, bet nu, šobrīd mēs esam apmierināti pagaidām ar visiem.
0: Nu, tālūk par sastāvu aprisēm gaidāmajā sezonā VF Rīga galvenais treneris Jevgenijs Kosuškins. Komandas mērķi šajā sezonā ir izcīnīt visus trīs titulus Latvijā, bet Čempionu līgā iekļūt pamatturnīrā un kvalificēties 16 labāko pulkam. Labākos 16-nieks ir uzdevums arī FIBA Eiropas kausā, kurā būs jāspēlē, ja neizdosies kvalificēties Čempionu līgas pamatturnīram. Un Vācijas pilsētā Berlīnē vakar noskaidrojās pasaules kausa basketbolā sievietēm pusfināla dalībnieces. Spānija ceturdaļfinālā ar 89-66 uzvarēja Austrāliju, kas iepriekšējā turnīrā izcīnīja bronzas godalgas. Pusfinālā spānietes spēlēs pret pasaules čempioni ASV, kas ar 108-56 sagrāva Ungāriju. Tāpat par medaļām cīnīsies mājinieca Vācija, kas ar 93-74 pārsteidza Beļģiju. Turnīra rīkotāja Vācija pusfinālā spēlēs pret Franciju, kas ar 90-61 pārliecinoši uzvarēja vicečempioni Ķīnu. Un tāda lūk jaunuma sportā.
2: Kristap, es ceru, ka tu uzmanīgi klausies, jo visticamāk Harijs arī samācījies padomiņu nākamajā stundā tev uzdos.
3: Nu, nebūs viegli, bet paldies Harijam Ortvēnam par sporta vēstību šajā brīdī. 7:40 minūtes turpināsim ar laika prognozi.
2: Un šīs ziņas visticamāk daudzi klausās ļoti uzmanīgi, ņemot vērā to, ka nu, laikapstākļi pēdējās dienās gluži kā tādi amerikāņu kalniņi. Tad vasara, tad pēkšņi atkal spējuši rudens.
3: Jā, un pie tam arī tuvojas nedēļas nogali, un tad jau valeši cilvēkus vēl vairāk interesē tas, kāds laiks būs. To visu noteikti zinās šajā rītā stāstīt kolēģi Ilze Golubeva. Labrīt!
4: Labrīt, kolēģi, labrīt arī klausītāji. Pēc vasarīgas siltās trešdienas vakardiena aizritēja ar krietni vēsāku un arī mitrāku laiku. Alūksnē termometra stabiņš vakar nepārsniedza 13,9 grādu atzīmi. Arī Zosānos, Madonā, Gulbenē un Priekuļos gaisa temperatūra bija vien ap 14 grādiem. Daudz viet lija, vietām stipri, dārdēja arī pērkons un dažviet novērota pat krusa. Bet šī diena būs mierīgāka un laiks kļūs arī mazliet saulēnāks. Šodien Saula palaikam aizklās mākoņi, vietām valsts austrumos dienas pirmajā pusē vēl gaidāms īslaicīgas lietus un būs jūtams arī brāzmaināks rietumu ziemeļrietumu vējš. Dienas otrajā pusē vējš pakāpeniski pierims un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 15-20 grādiem. No brīvdienām mazāk nokrišņu būs sestdiena, turpretī svētdiena daudzviet atkal līs. Nakts uz sestdienu aizritēs ar mierīgu laiku, vējš būs kļuvis lēnāks, mākoņu būs maz un nakts paies ar

0: pārsvarā sausu laiku, taču būs arī dzēstris. Valsts lielākajā daļā gaisa sadzisīs līdz 5-10 grādiem, mazliet siltāks būs vienīgi piekrastē. Dienā debesis daļai aizklās mākoņi, vietām īslaicīgi līs un pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidu rietumu vēju. Gaisa temperatūra arī rīt būs teju tāda pati kā jau aizvadītajās dienās. Svētdienas naktī vietām, bet dienā daudz viet gaidāms lietus, arī mākoņu debesīs būs vairāk. Svētdienas naktī valsts lielākajā daļā 8-13 grādi, bet dienā 15-19 grādi. Šobrīd arī nākamā nedēļa prognozēs iezīmējas ar dzestrām naktīm, mērens siltām un arī lietainām dienām. Un ja jau par nokrišņiem, tad vēl pavisam īsi jāatskatās uz aizvadīto vasaru, jo tā Latvijā bijusi lietainākā kopš 2016. Gada. Vismazāk nokrišņu šovasar bijis Rēzeknē – 198,5 mm, savukārt Bauskā, Kuldīgā, daudzviet ziemeļa Kurzemē lietus daudzums pārsniedzis 350 mm. Ventspils novada Vičakos sasniedzot pat 395 mm. Bauskā, Ventspilī, kā arī Vičakos 2026. Gada vasara arī kļuvusi par lietaināko vasaru meteoroloģisko novērojumu vēsturē. Ar nokrišņiem bagātu laiku iesācies arī septembris. Pirmajās desmit dienās visvairāk līs priekuļos – 137,5 mm, Zosēnos nolījuši 105,5 mm, bet Saldū 94,8 mm. Tātad lietus gan šovasar, gan rudens sākumā mums nav trūcis un arī nedēļas nogalē no tā pilnībā neizspruksim. Taču ar aktivitātēm noteikti varēs atrast arī kādu sausāku brīdi, īpaši jau sestdien. Un ja nu kādam trūkst ideju, kā pavadīt nedēļas nogali, tad varu ieteikt doties uz mežu, jo šobrīd daudzi jau lepojas ar pilniem baraviku groziem. Un arī mani ceļi šajā nogalē visticamāk vedīs uz mežu. Gumijas zābaki jau nospodrināti, vienīgi jāuzmanās no lāčiem.
1: Nu skaidrs, es gan nezinu, Ilze, kāpēc jāspodrina gumijas zābaki, jo tu tāpat eji mežā. Nu labi, tā tava darīšana, lai tev veicās un lai daudz sēņus jau redzētu, man atsūtīja bildes no kādiem citiem cilvēkiem patiešām iedvesmojoši un tādu balto skaudību arī rada mazliet, nu tās smukas, mazas balts, tāds baraviciņas. Lai veicās, šobrīd 7:44 minūtes turpināsim ar ekonomiku.

0: Un kā jau piekdienās tas ierasts, ekonomikas zinātņu doktors Edgars Voļskis stāstīs mums par kādu jaunumu, bet ieskatu kādās ekonomikas aktualitātēs. Un šoreiz runāsim par ienākumu izlīdzināšanu, proti joprojām Latvijā ir daži cilvēki, kuriem ir ļoti augstas algas, ir cilvēki, kuriem minimālās algas, tās pieaug ļoti lēni, bet plašāk dod vārdu jums. Labrīt.
1: Labrīt. Labrīt. Un jā, paldies jau par tēmas pieteikumu. Un tiešām šondēļ, turpinoties diskusiju no iepriekšējās nedēļas, es tā kā sekoju līdzi uzmanīgi, kas notiek pasaules ekonomikā, Latvijas ekonomikā, tādos makro līmeņa skaitļos, tik runāts par Eiropas centrālās bankas likmu celšanu, tik runāts par darba spēka stratēģijas trūkumu. Nu, mēs pamanījām, kad, pieņemsim, barela cena nafta ir pieaugusi virs $100, un mēs redzam, degvielas uzpildes stacijās dīzels ir pieraudzis par virs 2 eiro. Un tad es sāku domāt par to, kur tad mēs, kā mēs Latviju tālāk varētu tādā mikro līmenī tālāk virzīties. Un aizsākot šo diskusiju par izglītības nozīmi cilvēku ikdienā un veidojot cilvēku labklājību, ja, tad mēs pastījos uz tādu lietu, kad, nu, kad tiek mērīta ekonomikas veselība mikro līmenī, tad ir tiek skatīts par šo ienākumu vienlīdzību attiecīgi. Un tas novad pie tā, tad mēs skatāmies, ka Latvijā, diemžēl, šis rādītājs attiec uz ienākumu atšķirību ir pietiekami slikts. Mēs atkal, diemžēl, esam nu, tajā nelabākajā galā Eiropas Savienībā, kur parāda šis saucamais Gini koeficients, kad šī atšķirība starp augsto algu saņēmējiem un zemu algu saņēmējiem ir ļoti liela. Un tad mēs nonākam pie tā, ka tā skatījuma, ko tad darīt 27. Gadā, runājot par šiem te riskiem, makroekonomiskiem riskiem, kas mūs sagaida un kuri šeit ir mums priekšā. Un kā tad domāt par šo ienākumu izlīdzināšanu, sevišķi domājot par tām profesijām, kur cilvēki, kā es minēju, ir izglītot, un šīs profesijas mēs varam teikt kā sociālie darbinieki, skolotāji, aprūpētāji, policisti, ugunsdzēsēji.
0: Un patiesībā tās ir ļoti svarīgas profesijas, kur, piemēram, ārvalstīs tās ir ļoti

0: labi apmaksātas šī iemesla dēļ.
1: Gan sociāli, gan ekonomiski viņas ir atbalstītas, jo šeit mēs runājam gan par cilvēku drošību, kā tādu sociālo drošību, un šīs profesijas bieži, mēs tieši bieži piemirstam, ka viņi rūpējās par bērniem, par invalīdiem, cilvēkiem, kuri sociālā un nabadzības atstumtībā dzīvo. Un šo cilvēku svarīgāk, kur arī Latvijā ir liela problēma, demogrāfiskā problēma, šos cilvēkus atgriež atpakaļ sabiedrību vai palīdz integrēties sevišķi jauniešiem bērniem, kuri ir nonākuši dažādās sociālās sarežģītās profesijās. Vai ir kāda nabadzības riska, viņi palīdz tomēr šiem cilvēkiem integrēties. Un tāpēc, ka mēs sākam domāt jau par 27. Gadu, domājot par budžetu, ja, un valdībai tagad esošai kāda priekšdarba būs jāuzsāk, ko viņi nodos nākamai valdībai un attiecīgi arī parlamentam. Jāpadomā būs par tādu lietu, ka tagad tiek runāts, kad esošās inflācijas ietvaros, tiek runāts, kad elites politiķu algas ir jāpārskata, ministru, deputātu un tā tālāk. Es ļoti atbalstu, ka šīs ir ļoti svarīgas funkcijas valstī, kas ir jāpilda un par viņām ir jāmaksā atbilstoši, bet tādī pašā laikā vai mēs tajā zemā izaugsmes prognozēs, kāda tiek sagaidīta Latvijā, varam atļauties šīs absolūtos skaitļos pieaugums, pretrunā padomājot varbūt tomēr šis ne tikai procentuālais pieaugums šīm pieminētajām profesijām, par kurām mēs sākām runāt, padomājot šo funkciju, ko šie cilvēki pilda, tad nerunāt atkal kaut vienu vidēju proporcionālo procentu rādītāju, ko mēs piemērosim visiem, bet tomēr absolūtos skaitļos pārskatīt šo nepieciešumu palielināt algas tieši šiem cilvēkiem. Un tas runāt par ienākumu vienu posmu izlīdzināšanu, jo kas ir varbūt svarīgs posms, es arī nākot uz šodienas raidījumu, es atradu vienu grāmatu, kas ir izlaista 60. Gados, viņa saucās bezdarbs un inflācija. Un tā grāmata runā par tādām lietām, kad ir politiķiem bieži jārunā un ierēģiem par monetārās un fiskālās politikas izlīdzināšanu. Ko tas nozīmē? Ja mēs runājam par monetāro politiku, jā, protams, procentu likmes ir jāceļ šādos inflācijas apstākļos. Bet ir šie tie fiskālie aspekti, kad mēs runājam, kā tad mēs domāsim par izdevumiem valsts budžetā, pašvaldību budžetos. Ja? Un šeit ir šis balans, ko, diemžēl, ļoti reti valdības ir gatavs uzņemties. Un te ir tā atbilde, kā tomēr domāt par 27. Gadu, un domāt par šiem te cilvēkiem, kas strādā sociālā jomā, sociāla atbalsta jomā, kā izlīdzināt ienākumus. Un viens no instrumentiem, kas var iespējams būt, diemžēl, ne visiem ļoti patikt, mēs esam runājuši par šo progresivitāti attiecību progresīviem nodokļiem, progresivitāti ienākumu nodoklī. Jā, ir nelieli instrumenti, jau ir iestrādāt, bet lai šo situāciju risinātu, tomēr šis jāskata būtu kompleks, un es teiktu tā, tur jābūt tādam skatījumam uz 3 līdz 5 gadiem, kā tomēr sākt izlīdzināt ienākumus nākotnē un tomēr šo sociālo labklājību atbilstošu izglītībai, par ko es sāku runāt iepriekšējā nedēļā. Tas, nu, tā kā būtu tāds risinājums.
0: Tautā gan runājot par šo progresīvo nodokli, izskan tā kritika, ka nu, tad visi būs vienlīdz nelaimīgi un nabadzīgi bez maz. Nu, tas, protams, pārspīlējot, kā mums neredz patīk.
1: Šim es noteikti no ekonomikas viedokļa nevaru piekrist, un tas ir tas, es teiktu, tāds posms un ceļš un tiltis, kurš jāaiziet, ja mēs gribam runāt par ienākumu izlīdzināšanu. Ja? Jo ja mēs turpināsim esošo politiku patreiz,
0: kur ir šī lielā atšķirība?
1: Tā šķēra ienākuma atšķirībā, par kuru mēs šodien runājam, viņa diemžēl turpinās augt. Ja? Un tomēr jābūt kaut kādam, ir virkne bijuši tādi precedenti daudz valstu ekonomikās vēsturiski, ja? Ka tiek pieņemts skatījums, tad tas nav par viens vai diviem gadiem, mēs runājam 3 līdz 5 gadu posms, kad mēs pārējam to posmu, tomēr tie ienākumi mūsu sabiedrībā, ja? Kur mums ir izglītot un akadēmiski labi kvalificēti cilvēki, lai viņi atbilstoši saņemtu savu ienākumu.
0: Un lai viņi nedotos prom, bet gan paliktu šeit pat
1: un
0: pie mums.
1: Un šis ir arī tieši tas, ko jūs sakat, ja, par to šo te darba spēku stratēģiju, ja, kad nu, mēs no viens puses domājam, kā mums piesaistīt darbiniekus no citām trešām valstīm, bet mēs nedomājam, kā risināt situāciju ar esošiem cilvēkiem, ja, kur, diemžēl, viņi kaut kādā brīdī nu, sociāli ekonomiski spiest pieņemt šādas lēmumus, doties prom no Latvijas. Un to mēs negribētu. Tāpēc, es domāju, nākamā gada, 27. Gada prioritātēs, viena no fiskālām funkcijām būtu šo te ienākumu izlīdzināšana. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs posms, manuprāt.
0: Liels paldies šajā rītā ekonomikas zinātņu doktoram Edgaram Voļskim par šo komentāru. Ļoti vērtīgi, un to varat lasīt arī sabiedriskā mediju portālā lsm.lv. Paldies jums.
1: Paldies.
2: Šobrīd 7:51 minūte. Savukārt Dallasā. Teksasā.

0: aizvadītas divas lielā republikāņu konventa dienas, gatavojoties vidustermiņa vēlēšanām novembra sākumā. Abas dienas uzstājās arī ASV prezidents Donalds Trumps, solot maksāt arī naudu katram pieaugušam amerikānim $5,000 apmērā, ja republikāņi iekļūs kongresā.
1: Jā, viņš to ir nodēvējis par tādu kā bonusu. Un šodien arī uzstājās viceprezidents James Davids Vance, kur uzskata par reālāko Trumpa sekotāju. Dallasā joprojām ir mūsu kolēģe Ina Strāzdiņa, ar kuru esam šajā brīdī sazinājušies. Labrīt!
2: Labrīt, kolēģi! Labrīt, skatītāji, klausītāji!
1: Trumpa izteikumi, protams, vienmēr saviļņo cilvēkus, bet kādas reakcijas ir bijušas uz šo Trumpa solījumu par šiem $5,000?
2: Jā, tas izskanēja vakar šeit, konventa pirmajā dienā, kad Trumps veica šo noslēdzošo uzrunu, un arī šodien viņš šeit no tribīnas sacīja, ka būs tāda lieta, ka viņš ir gatavs tiešām maksāt šo $5,000 lielo summu katram pieaugušam amerikānim, ja tātad kongresā republikāņi saglabās savas varas pozīcijas. Un tas ASV sāk jau nopietni to sāk apspriest, vai tas ir reāli, kā uz to raudzīties, vai budžets to varētu, kā teikt, pavilkt. Un ir dažādas prognozes, un arī izskan vēstījumu, ka prezidents viens pats šādu lēmumu pieņemt nevar, tur būtu jāsaskaņo atkal ar kongresu. Līdz ar to katrā ziņā solījums ir izteikts un to ļoti dažādi uztver. Un es arī šodien apvaicāju šeit esošajiem kongresa delegātiem, kā viņi uz to raugās, vai viņiem tas liekas kaut kas, kas ir reāli pieņemami un arī, nu jā, pieņemami. Paklausīsimies, ko sacīja šeit kongresa delegāti.
3: Very realistic. I mean, the amount of money we're making from
4: Tas ir ļoti reāli, redzot, kādu naudas daudzumu iegūstam no tarifiem. Ekonomika aug. Un otra lieta – cīņa ar krāpniecību. Ar ko tagad nodarbojas viceprezidents J.D. Vance? Demokrāti ir ilgstoši aplaupījuši amerikāņus. Un tagad ir laiks visu to atdot Amerikas cilvēkiem.
3: Funds are given back to the American people.
5: I'm already spent my $5,000.
6: Es esmu gatavs iztērēt savus $5,000, bet ja nopietni, es nezinu, vai tas ir reāli vai nē. Bet tas, kas ir interesanti, ka Trumps neliek cilvēkus kastēs, jo viņš šeit ir domājis visus, pat demokrātus, kuri ir balsojuši pret viņu. Tas tiešām ir radoši, un tas ir tas, ko biznesa līderi dara. Viņi meklē radošus risinājumus.
7: And this is what business leaders do, is they find creative solutions.
8: I mean, from my perspective, it looks like it's a way of buying votes.
9: No manas skatu punkta tas izskatās pēc balsu pirkšanas, bet demokrāti ir darījuši to pašu. Vismaz šī nauda atgrieztos pie nodokļu maksātājiem. Es tiešām domāju, ka tā ir laba ideja. Ja abas puses tiešām to nedarītu, tad tas būtu citādāk, bet šajā gadījumā tā nav. Un tā arī nebūtu dāvana cilvēkiem, bet dividende.
1: Vispār ļoti veikli, kā tās tiek dēvētas par dividendēm. Es te uzreiz atmiņā atnāca Zīgerista banāni, kad pirms piektās saimas vēlēšanām Johims Zīgerists braukāja apkārt pa reģioniem un dāvināja cilvēkiem tolaik eksotiskos banāns. Es domāju, ka nu, daži tagad klausās, domā, ho, neslikti, ja? $5,000 vai banāni.
0: Banāni.
1: Jā, bet turpinot par šo konventu, šodien runāja gan Trumps, gan ASV viceprezidents James Davids Vance, un varēja just, ka viņš būs Trumpa sekotājs, un tas, kurš varētu tikt virzīts par nākamo Amerikas Savienoto Valstu prezidentu, vai tā tik tiešām varētu būt?
2: Jā, šeit arēnā patiešām viņa ierašanās bija ļoti gaidīta. Viņš tika uztvērts, sagaidīts ļoti silti ar lielām emocijām. Un šobrīd tas, kas virmo gaisā, protams, prezidentam Trumpam ir atlikuši vēl 2 gadi prezidenta amatā. Viņš pēc konstitūcijas nevar kandidēt 3. reizi. Līdz ar to nomaiņai ir jābūt un Vance vārds parādās starp tiem, kas varētu būt sekotājs. Protams, nevienīgais ir arī izskan, ka tas varētu būt ārlietu ministrs Marco Rubio, bet nu, tāda nekāda konkrētība šajā ziņā nav, bet tas, ko es šeit novēroju, esot zālē kādām emocijām un kā viņu sagaidīju un arī viņa prasme paņemt publiku uzrunāt, zināmā mērā tāda harizma ir klātesoši nenoliedzama un tas bija tiešām jūtams. Tā kā, jā, nu, 2 gadi jau paiet ātri, bet nu šie

0: vārdi cirkulē, bet šodien tiešām to varēja tā diezgan spilgti just, ka Vents varētu būt arī Trumpa favorīts. Kolēģi? Mm-hmm.
1: Jā, nu tik tālu par šo sanāksmi, tikšanos.
2: Konventu.
1: Konventu, jā, paldies tev. Bet šodien ASV ir vēl kāds liels notikums, proti aprit ceturdaļa gadsimts, 25 gadi kopš 11. septembra teroraktiem. Kādi piemiņas pasākumi ir gaidāmi?
0: Ļoti daudz šodien tiešām piemin šo ārkārtīgi nozīmīgo Amerikai datumu vispār visai pasaulē, protams, bet jāteic, ka arī man pašai par pārsteigumu, es esmu šobrīd šeit Teksasā, Dallasā stāvu lielajā konventa hālē, kur nu vāc nost, bet šī 11. septembra tēma bija klātesoša arī šovakar, kad konventa laikā arī tika godināti cilvēki, kuri ir gājuši bojā un šeit bija ieradušies arī viņu tuvinieki, bet arī šeit Teksasā būs lieli pasākumi, jo prezidents George Bush, kas tolaik bija ASV prezidents, ir no Teksasas, viņš šeit nav dzimis, bet viņš šeit ir bijis gubernators un viņš ļoti saist ar Teksasu, un Bušam bija arī šajās dienās tāda publiska uzstāšanās, kad viņu izjautāja Kondolīze Raisa un vaicāja viņam, kāds bija šīs minūtes, šis brīdis, kad viņš uzzināja, kā ir noticis šis terorakts. Un mēs varētu paklausīties, ar kādām atmiņām prezidents Bušs dalījās šeit Teksasā Dallasā vienā no šādām tikšanās reizēm ar sabiedrību un klausītājiem. Paklausīsimies.
3: Es atrados klasē un klausījos, kā mazs bērns lasa, un tad man iečukstēja otrā lidmašīna. Es zināju, ka pirmā lidmašīna ietriecās tornī. Tāpat kā jūs, arī es sākumā domāju, ka tas ir negadījums. Man nebija daudz laika to visu aptvert, taču man bija diezgan skaidrs. Ja mums uzbrūk, tad mans pienākums ir aizsargāt bērnu, kurš tajā brīdī man lasīja, viņas ģimeni un viņas valsti, un tā bija skaidrības pilna minūte. Es kļuvu par karalaika prezidentu. Man nebija nekādu šaubu, ka tas nebija tiesību sargājošo iestāžu jautājums. Tas bija karš.
1: Lūk tā, bijušais prezidents George Bush atceroties notikumus 11. septembrī, un mēs arī šodien pēc ziņām 8:00 vēl vairāk kārt runāsim par šiem notikumiem, dzirdēsim gan Ines, gan arī citu kolēģu sagatavotus materiālus. Bet šobrīd gan laiks ziņām 8:00.
4: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Progresīvie deputāta amata kandidāti Māris Graudiņš, Nils Muižnieks un Krista Mālere aicina uz tikšanos 11. septembrī no 17:00 līdz 19:00 kafejnīcā Slokas ielā 17 Rīgā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie.
5: Līdz labdarības maratonam dot 5, atlikusi 91 diena.
6: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
7: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Šodien plānotā Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulce notiks otrdien 15. septembrī. Tajā lems par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro ar 25% likmi. Tā liecina Air Baltic paziņojums biržai. Jau vēstīts, ka sākotnēji bija plānots, ka obligāciju turētāju sapulce notiks šodien. Vismaz 8 cilvēki ievainoti Krievijas aizvadītās nakts dronu uzbrukumos Ukrainas galvaspilsētā Kīvā. Bezpilota lidaparāts trāpīja 9-stāvu dzīvojumā ēkā, tur izcēlās ugunsgrēks un vairāki cilvēki tika ievainoti. Par to ziņo Kīvas pilsētas militārā administrācija. Ukrainas gaisa spēki norāda, ka uzbrukums Kīvai noticis brīdī, kad Krievija uz Ukrainu palaida vismaz 66 bezpilota lidaparātus. Ukrainas aizsardzības spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt 62 bezpilota lidaparātus, bet 4 no tiem trāpīja 3 vietās. NATO alianse pēdējos gados ir ievērojami mainījusies, un tās galvenais spēks ir spēja izpildīt dotos solījumus. Tā uzskata NATO ģenerālsekretāra vietniece Radvile Šekerinska, kas šajās dienās piedalās drošības jautājumiem veltītajā Rīgas konferencē. Viņa arī komentē, cik veiksmīgi NATO pamato dalību valstu naudas ieguldīšanu

0: Ukrainas drošībā, nevis dažādu iekšējo problēmu, piemēram, veselības aprūpes vai citu jautājumu risināšanā.
1: Šī ir 32 demokrātiju alianse, un lēmuma pieņemšana par 5% aizsardzības investīcijām nebija viegla, bet, protams, katrā demokrātijā budžeta debates ir vienas no nežēlīgākajām un grūtākajām diskusijām. Manuprāt, visi mūsu sabiedrotie saprot, ka vienmēr var strīdēties par to, kur nauda nonāk un kur tai būtu jānonāk. Bet, ja jūs zaudējat savu drošību, jūs zaudējat visu. Nauda nenonāk veselības aprūpē, nauda nenonāk izglītībā, un viss, kas nepieciešams, ir tikai ieslēgt televizoru un paskatīties uz kadriem no Ukrainas un no Kīvas, lai patiesībā redzētu kara cenu. Tā ir alternatīvas cena. Tāpēc mums ir jāinvestē drošībā ne tikai tāpēc, ka esam tā nolēmuši, bet tāpēc, ka vēlamies citu nākotni.
0: Eiropas Savienībā šī gada pirmajos 6 mēnešos ir reģistrēts zemākais patvēruma pietiekumu skaits 5 gadu laikā. To paziņojusi Eiropas Savienības patvēruma aģentūra. Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī Šveicē un Norvēģijā, laikā no šā gada sākuma līdz 30. jūnijam saņemti aptuveni 332 tūkstoši patvēruma pieteikumu, un tas ir par 17% mazāk nekā tajā pašā laika posmā pērn, stāsta Uldis Ķezberis.
2: Patvēruma aģentūra samazinājumu skaidro ar politiskajām pārmaiņām Sīrijā un bloka veiksmīgo sadarbību ar patvēruma meklētāju izcelsmes valstīm un tranzītu valstīm. Piemēram, Eiropas Savienībai ir parakstītas vienošanās ar Āfrikas valstīm Tunisiju un Mauritāniju par finansējuma piešķiršanu apmaiņā pret nelikumīgās migrācijas ierobežošanu. Šogad visvairāk patvēruma pieteikumu ir saņēmušas Francija, Itālija, Spānija un Vācija, bet vislielākais patvēruma meklētāju skaits ir no Afganistānas, Venecuēlas un Bangladešas. No visiem patvēruma meklētājiem 31% ir saņēmuši starptautisko aizsardzību Eiropas Savienības teritorijā.
0: Un vēl Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāvi šodien tiksies ar Latgales reģiona pašvaldībām ikgadējā fórumā, lai veidotu atvērtu platformu dialogam un sniegtu praktisku atbalstu Eiropas Savienības fondu projektu īstenotājiem. Fóruma mērķis ir nodrošināt tiešu saziņu ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras ekspertiem, lai veicinātu veiksmīgu Eiropas Savienības fondu projektu noris reģionos. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 14 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 89%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums. No rīta un priekšpusdienā vietām austrumos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu vējš, piekrastē rietumu ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 5-10 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 16-19 grādi. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums un būtiski nokrišņi nav gaidāmi.
3: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Sestdien, 12. septembrī, Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Viktoru Valaini, Oļegu Burovu, Augustu Brigmani, Gunāru Kūtri, Andri Baltaci, Rīgā, Centrāltirgū, Prāgas un Centrāltirgus ielas stūrī no 10:00 līdz 12:00. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Progresīvie premjera amata kandidāts Andris Šuvājevs un līderi Agnese Lāce, Andris Sprūts un Atiš Švinka aicina Kurzemes iedzīvotājus uz tikšanos Liepājā sestdien, 12. septembrī no 10:30 līdz 13:00 Liepājas Pēter tirgū. Sludinājumu apmaksā Politiskā partija Progresīvie.
4: Un Labrīt, piekdienā, 11. septembrī. Darba nedēļas skrējiens tuvojas izskaņai un arī raidījums. Labrīt ar jums šodien vēl stundu. Kopā ar jums Kristaps Feldmans un Ieva Strazdiņa.
5: Labrīt! Šajā stundā klausāmā un interesantākā būs ļoti, ļoti daudz. Nu, kā jau iepriekšējās, bet šobrīd jau īpaši. Tāpēc pie lietas ķersimies uzreiz. Būs gan pašmāju mediju apskats, gan notikumu ārvalstīs. Un uzreiz

0: pēc tam divi stāsti, kas veltīti pirms 25 gadiem notikušam un toreiz patiesībā arī tagad rietumu pasaulē vēl nepieredzētam šokam 11. septembra teroristu uzbrukumiem ASV.
1: Šobrīd 8 un 7 minūtes. Taču sāksim ar pašmāju internetu mediju apskatu studijā Linda Zalāne. Saprotu, ka arī tu sāksi ar stāstu par 11. septembri.
2: Labrīt, kolēģi, labrīt, Latvijas radio klausītāji. Jā, Latvijas ziņu portālā šodien plaša uzmanība ir veltīta notikumiem pirms 25 gadiem ASV 2001. Gada 11. septembra teroru aktiem, kas mainīja gan ASV, gan pasaules drošības politiku. Nu, piemēram, Latvijas sabiedriskā mediju portāls LSM ir publicējis Amerikas latviešu atmiņas par tās dienas notikumiem, kas dažu stundu laikā pārvērtās traģēdijā un mainīja gan viņu pašu dzīvi, gan Ņujorku un pasauli. Savukārt portāls Delfi šorīt publicējis amerikāņu vēsturnieku un Jēla universitātes profesoru Timotī Snaidera rakstura nosaukumu Vai teroristi ir uzvarējuši. Snaiders analizē ne tik daudz pašus 11. Septembra terora aktus, cik ASV reakciju uz tiem, īpaši iebrukumu Irākā, pilsonisko brīvību ierobežošanu un sekas starptautiskajai kārtībai. Nu, viņš raksta, citēju, būtu nepareizi teikt, ka ASV vadītais iebrukums Irākā izraisīja Krievijas iebrukumu Ukrainā vairāk nekā 10 gadus vēlāk, 2014. Gadā, taču amerikāņu karš noteikti atviegloja Putinam dzīvi, jo viņš secināja, ka lielvaras var iebrukt citās valstīs, piesedzoties ar kliedzošiem meliem. Citāta beigas plašāku rakstu lasiet portālā Delfi. Bet portālā TVNet publicēts raksts ar virsrakstu strādājis melnu muti, bet pavaldziņš vēl aizvien paplāns. Medijas raksta, ka Latvija pēdējo gadu krīzes pārvarējusi bez smagas ekonomikas liepslīdes, taču iedzīvotāju labklājībā būtiski progresa nav jūtams, nu kā galvenās problēmas TVNet min skaidras ekonomiskās attīstības vīzijas un sakārtotas izglītības sistēmas trūkumu, līdz ar to nav nemaz grūti atrast iemeslu, kādēļ Latvija aizvien ir starp Eiropas Savienības valstīm ar zemāko labklājības līmeni, lai gan kaimiņiem ir veicies labāk un arī Latvija varētu citādi plašāk par tematu TVNet. Bet portālā Apollo publicēts raksts ar nosaukumu Profesionāls pabalstu saņēmējs. Tas ir stāsts par kādu rīdzinieku, kurš sociālā dienesta redzeslokā ir jau 18 gadus un tagad tiesājas ar pašvaldību par pabalstu atteikumu. Sociālais dienests viņam prasīja apmeklēt karjeras konsultācijas, meklēt pacāvīgu algotu darbu un lētāku mājokli, taču vīrietis šos noteikumus negribēja pieņemt. Nu, Rīgas sociālā dienesta un tā ilgadējā klienta attiecības nonākuši līdz tiesas zālē. Plašāk par šo lasiet portālā Apollo. Savukārt portālā satori.lv šorīt lasāma Barbaras Lektenas eseja par Rīgas centrālu tirgu, ko papildina plaša Marijas Pallovas fotogrāfiju sēriju ar tirgus ikdienas ainā. Autori centrālu tirgu raksturo ne tikai kā vietu, kur iepirkties, bet arī kā savdabīgu Rīgas sabiedrības spoguri. Spoguli nolasīšu nelielu esejas citātu. Tirgus man atgādina par kaut ko, kas manuprāt atspūgļo mūsu sabiedrību – veco labo burciņu ar marinētiem gurķiem. Tikai tirgojas pamanu, ka lai gan mūsu ieskaujošā marināde ir pietiekama skābe, lai gurķi sačavrulētos, tieši kopīgi pavadītais laiks šajā skābumā piešķir mums garša. Autori raugās ne tikai to, kas notiek starp tirgu stendiem un paviljoniem, viņa raksta arī par tirgu zem tirgus, jeb pazemi, kas ir zem paviljoniem, kur atrodas gandrīz 2 hektārus liela pilsēta. Nu, autori esejā runā arī par cilvēkiem, kuri oficiāli tirgu nestrādā, bet neoficiāli darbojas ap tirgus ekonomikam. Nu, viņi vaktē kanāla ieejas tirgu, vāc tukšās pudeles, palīdz ēdināšanas dons darbiniekiem paturēt noteikts galdiņus brīvus un ar klusu rupjību liek saprast, ka patiesībā tieši viņi diriģē šo izrādi. Nu, es eju par Rīgas centrālu tirgu, lasām portālā satori.lv.
1: Paldies, paldies Linda Zalānē par ieskatu Latvijas pašmāju internetu medijos. Mēs turpināsim ar ārzemes ziņām, kolēģis Ulis Ķezbers pievienojies.
3: Jā, labrīt, gandrīz 80% Polijas iedzīvotāji apgalvo, ka vēlas, lai viņu valsts palīdzētu Baltijas valstīm gadījumā, ja tās piedzīvotu Krievijas militāru uzbrukumu, un tas ir noskaidrojis radiostacijas Radio Z pasūtītā aptaujā. Respondentiem bija jāatbild uz jautājumu, vai Krievijas agresijas gadījumā Polijai būtu jāpalīdz Lietuvai, Latvijai un Igaunijai. Un 77,8% respondentu atbildēja apstiprinoši, bet 16,1% atbildēja noliedzoši. Komentējot aptaujas rezultātus, Radio Z norādīja, ka tas apliecina poļu vēlmi uzņemties atbildību par savu NATO sabiedroto militāro drošību.

0: kas ir pretēji tam, kā ir izteikušies atsevišķi poļu politiķi. Aptauja veids pēc tam, kad Polijas bijušais aizsardzības ministrs Marijus Blaščāks pagājušajā nedēļā nespējas skaidri atbildēt uz Radio Z žurnālistu jautājumu, vai Polijai būtu jāsteidzas palīgā Baltijas valstīm Krievijas uzbrukuma gadījumā. Opozīcijā esošo Nacionālo konservatīvo partiju Likums un taisnīgums pārstāvošais Blaščāks sacīja, ka Polijas karavīriem ir jāaizstāv Polija. Nu, uz papildu jautājumu, vai Polijai nav pienākums pildīt NATO līgumu 5. pantu, Blaščāks atbildēja, ka viss ir atkarīgs no apstākļiem, un tas nav vienkārši jautājums. Pēc Spānijas parlamenta apakšpalāta vakar atbalstīja likumprojektu, kas paredz piešķirt Spānijas pilsonību desmitiem tūkstošiem Rietumsahāras iedzīvotāji, kuri ir piedzimuši laikā, kad teritorija atradās Spānijas kontrolē. Likumprojekts paredz, ka Spānijas pilsonību varēs piešķirt Rietumsahāras iedzīvotājiem, kuri ir dzimuši pirms 1977. Gada 29. Septembra un viņu pēctečiem. Nav skaidrs, uz cik daudz cilvēkiem tas attieksies, bet tiek lēsts, ka tie varētu būt no 80 tūkstošiem līdz 200 tūkstošiem cilvēku. Likumprojekts, kas vēl būs jāapstiprina parlamenta augšpalātā, varētu sarežģīt Spānijas attiecības ar Maroku, kas kopš 1975. Gada faktiski kontrolē lielāko daļu Rietumsahāras teritoriju. Bet noslēgšu ar to, ka Indijas galvaspilsētā Delī šodien sāksies attīstības valstu grupas Brits līderu sanāksme, ko klātienē apmeklē arī Krievijas vadītājs Vladimirs Putins un Ķīnas prezidents Xi Jinping. Un paredzams, ka divu dienu ilgās sanāksmes centrālajie jautājumi būs Krievijas karš Ukrainā un ASV karš pret Irānu un šo konfliktu ekonomiskā ietekme. Xi Jinpingam tā būs pirmā vizīte Indijā kopš 2019. Gada. Ja, Ķīnas un Indijas attiecības pēdējos gados bija sāsinājušās, par ko liecināja arī bruņotās sadursmes uz abu valstu robežas. Nu, tagad attiecībās ir iestājies atkustnis un samita laikā ir paredzēta Xi Jinpinga un Indijas premjerministra Narendras Modi divpusēja tikšanās. Un Modi ir plānots tikties arī ar Putinu, kuru viņš nesen publiski aicināja izbeigt karu Ukrainā. Tāds lūk ārzem ziņš šodien.
1: Paldies mūsu kolēģim Uldim Ķezberim. Turpinājumā arī par ārvalstīm runāsim.
2: Jā, jo šodien aprit 25 gadi kopš 11. Septembra rīta, kas šokēja ASV un visu pasauli. Torīt New Yorkas tirdzniecības centrā jau tās augtajos dviņu torņos viena pēc otras ietriecās Al-Qaida teroristu vadītās lidmašīnas, nogalinot teju 3000 cilvēku. Bet divas citas teroristu nolaupītās lidmašīnas ietriecās Pentagonā pie Vašingtonas un Pensilvānijas štatā laukā pie Shanksvilles, dzēšot vēl vairāk nekā 200 cilvēku dzīvību.
1: Šo dienu īpaši pieminēs visās traģēdijas vietās, bet Ņujorkā pie 11. septembra memoriāla ieradīsies arī visi bijušie Amerikas Savienoto Valstu prezidenti. Donalds Trumps būs piemiņas pasākumā Pentagonā.
2: Arī gadus pēc notikušā, kad jau izaugusi jauna paaudze, bojā gājušo tuvinieki neļauj aizmirst to dienu notikumus, savu pārdzīvojumu pārvēršot rīcībā. Vairāk Ines Strazdiņas reportāžā no Ņujorkas.
3: Ir silta septembra pievakare, un Ņujorkas pilsētas troksni vismaz šajā vietā slāpē ūdenskrituma šalkoņa. Ap milzu kvadrātu, kur agrāk bija debesskrāpju pamats, bet tagad izveidota piemiņas vieta, staigā cilvēki un ik pa laikam kāds apstājas un pakavēs ilgāk. Ar tumšu granītu apderinātajās baseina malās visā tā garumā iegravēti bojā gājušo cilvēku vārdi. Vietām starp burtiem iespraustas baltas rozes. Bet kvadrāta dziļumā, milzīgā tukšumā lejas ūdens, simbolizējot dzīvības aiziešanu. Rhiannon O'Connor ir 26 gadus veca, gara auguma, gaišie mazliet rudiem matiem, džinsos un vieglā krekliņā. Viņa stāv cieši piespiedusies pie granīta malas un ar pirkstiem ik pa laikam noglāsta vienu no uzrakstiem. Raud un klusi sarunājas. Dienvidu turņa augšstāvā strādāja Rianones tēvs Kīts Kevins, kuram tolēk bija 28 gadi, teju tik pat, cik viņai šobrīd. Viņš bija birojā tieši virs vietas, kurā torīt ietriecās pirmā teroristu lidmašīna. Izdzīvot nebija nekādu iespēju. Un to atgādina arī acu liecinieku fiksētie video kadri, kuros redzams, kā deg un grūst augstie torņi un dzirdami cilvēku kliedzieni.
4: Yeah, I was 2 years old. I very, very thankfully still have memories of my father.
5: Man tolaik bija 2 gadi, un par laimi Es joprojām savu

0: Tēti atceros. Viņš mani veda uz parkiem, spēlējās ar mani, karināja aiz kājām gaisā, klakšķināja, iztēlojoties, ka esmu pulksteņa pendele. Kā tas bieži gadās maziem bērniem, kuri pārdzīvo dziļu traumu, es atceros savu tēti dzīvu. Bet brīžus pēc tam, kad traģēdija jau bija notikusi, manas atmiņas ir izdzēsušas. Daudz, kas manī ir ļoti dziļi noglabāts. Tas, ko joprojām spilgti atceros, ir, ka tajā vietā, kur tolaik dzīvojām, kad iegriezās vējš, varēja just deguma un dūmu smaku, kas nedēļām ilgi cēlās no gruvešiem. Šo smaku es joprojām nevaru aizmirst.
1: Rienona ik pa laikam atnāk gan uz piemiņas vietu, gan uz kapiem, kur, kā viņa saka, varēja apglabāt vismaz kaut ko no viņas tēta, un kur trūkumu viņa izjūt joprojām. Taču arī te būt nav vienkārši.
2: A lot of people don't like coming to the memorial because of the tourists, frankly.
0: Daudziem piederīgajiem nepatīk nākt uz šejieni, jo te ir turisti, kuri smaida, cenšas atrast labāko kadru fotogrāfijai, laikā, kad mēs sērojam. Tāpēc katru gadu, 11. septembra piemiņas dienā, šo vietu slēdz, atvēlot to tikai upuru tuviniekiem. Arī piemiņas muzejā ekspozīcija ir ļoti laba, bet ļoti detalizēta, un lai tur būtu, vajag spēku.
1: Tikmēr Rienona ir viena no tām, kura pārdzīvojumi ir pārvērtusi rīcībā, jo, kā viņa saka, 11. septembris nebeidzās tajā dienā, kad ar stindzinošiem videotēliem televizorā bija šokēta pasaule, bet turpinājās arī 12. un citās septembra dienās, un tā tālāk. Gan ar traumām izdzīvojušajiem, gan glābējiem, kur joprojām cieši no sekām pēc darba putekļānajā toksiskā un dzīvībai bīstamajā zonā, gan ar politiskiem lēmumiem un gadiem ilgām militārajām operācijām Irākā, Afganistānā, kas arī prasīja militāros un civilos upurus. Tāpēc Rienona aktīvi darbojas nevalstiskajā organizācijā, kas ir apvienojusi 11. septembra upuru aktīvās ģimenes, kuras, kā viņa saka, cenšas darīt visu, lai nekas tāds vairs neatkārtotos.
2: We've been doing and they've been doing a lot of work since the early 2000s about...
0: Organizācija tiešām dara daudz, kampaņo pret islamofobiju, cenšas palīdzēt civiliedzīvotājiem Afganistānā, īpaši sievietēm un meitenēm, uzrakstījuši petīciju Guantanamo līča ieslodzījuma vietas slēgšanai. Tik lielu skumju daudzumu ir kaut kur jāliek.
1: Arī Loganam Milleram 11. septembra stāsts mainīja dzīvi agrā bērnībā.
3: Man bija 7 gadi, un tā iesākās kā ikviena parasta diena. Vecāki mani bija atveduši uz skolu, un es gatavojos mācībām, līdz kaut kas mainījās. Sāka ierasties citu bērnu vecāki un ātrāk vest viņus mājās. Es paliku viens no pēdējiem. Kad beidzot vecāki mani atveda mājās, tur bija pilns ar cilvēkiem. Visi bija uztraukušies, un es sapratu, ka kaut kas ir noticis. Tonakt mūsu mājā pārnakšņoja daudzi vecāku draugi, jo transports nekursēja, un viņiem nebija iespējams nokļūt mājās. Man tas likās aizraujoši, bet tad no rīta vecāki pasauca mani un māsu un pastāstīja, kad viņu torņos ir pazudis mans onkulis. Viņa policista nozīmi un citas personiskās lietas atrada tikai pēc 5 gadiem. Viņu pašu tā arī nekad neidentificēja.
1: Logana Millera tēvocis, kurš todien gāja bojā dviņu torņos, Mičels Skots Volis, bija Ņujorkas štata augstākās tiesas policijas seržants. Un tas nebija vienīgais zaudējums. Gadus vēlāk mira arī viņa vectēvs Kenets Volis no veselības problēmām, kuras viņš mantoja pēc tam, kad ilgstoši strādāja tuvu notikumu vietai toksiskos putekļos. Arī Logans, gluži kā Rienona, šobrīd aktīvi darbojas 11. septembra piemiņas organizācijā, neļaujot aizmirst upurus un gādājot par tiem, kur joprojām izjūt sekas.
3: Ir ļoti svarīgi, ka cilvēki manā vecumā dalās ar savu pieredzi par to, kas notika, kur viņi bija tās otrdienas rītā, kad viss mainījās, jo mēs būsim pēdējā paaudze, kas to atcerēsies. Un jo vairāk mēs par to stāstām, jo labāk.
1: Arī pēc 25 gadiem aktīvi dažādās

Ar 11. septembra traģisko dienu saistītās organizācijās strādās simtiem cilvēku, un atbalsta programma aprūpē ir tūkstošiem reģistrētu. Notikuma vietā strādājušo glābēju, darbinieku, brīvprātīgo un arī izdzīvojušo. Inna Strazdiņa.

0: palīdzības sniedzējiem, un tur savukārt klātesoši būs Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps.
1: Savukārt Shanksvillā, Pensilvānijā, kur no tiem viena no lidmašīnām ietriecās laukā, tiks godināti 40 pasažieru un apkalpes locekļi, kuri pretojās nolaupītājiem. Tur tradicionāli tiek nolasīti viņu vārdi un skan piemiņas zvani.
0: Taču nenoliedzami tās dienas noteikumi ir mainījuši arī drošības situāciju visā pasaulē, un par to arī turpināsim. Proti ceturdaļa gadsimta pēc 11. septembra teroraktiem ASV vēl joprojām ir izjūtama to ietekme uz drošību un arī drošības politikas plānošanu.
1: Raugoties nākotnē, ekspertu vērtējumā izaicinājums rada draudu dažādību. No atbildēm secināms, valstu valdībām ir jāspēj pielāgoties apstākļiem un reaģēt uz tiem. Vairāk dzirdēsiet Riharda Millera ierakstā.
2: Aviācijas drošība, lidostu drošība, vispār ASV vēstniecības citās valstīs. Mēs jau atceramies, ka ASV vēstniecība ir Rīgas centrā, tādā krietni vienkāršākā ēkā, mazāk aizsargātā. Nu, drošība tur vienmēr ir bijusi diezgan nozīmīga, jā, bet tad šī ēka pamazām apauga ar metāla stabiem ap viņu.
3: Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas zinātņu prorektors Toms Rostoks pastiprinātos drošības pasākumus min kā vienu no 11. septembra teroraktu mācībām. Šodien esam pieņēmuši drošības kontroles sabiedriskās vietās kā normu, ja arī reizēm tas rada neērtības. Pirms 25 gadiem notikušie teroristu grupējuma Al-Qaida uzbrukumi atstājuši būtisku ietekmi uz lēmumu pieņemšanas politiku Savienotajās valstīs. Latvijas radio intervēto drošības ekspertu atbildēs gan dzirdami atšķirīgi uzsvari. Vācijas Māršala fonda pētnieks Jans Lesers norāda, terorakti bija šoks ne tikai sabiedrībai, bet arī ārpolitikas un drošības jomā strādājošajiem. Tas parādīja ne tikai ASV ievainojamību, bet arī kā tas satricināja pašu Amerikas redzējumu par dažādām pasaules daļām un arī attiecības ar tām. Toms Rostoks uzsver, ASV reakciju raksturo plašāka informācijas ievākšana, pastiprināta finansējuma piešķiršana drošības un tiesībsargājošajām iestādēm.
2: Līdz ar to no tās lielākās sekas no 11. septembra uzbrukumiem radīja Amerikas Savienoto Valstu reakcija uz šiem uzbrukumiem, jo ASV rīcībā ir tas milzīgais varas potenciāls, kas tālāk tika ļoti intensīvi izmantots, mainot pasauli, mainot Afganistānu, mainot Irāku, mainot tos austrumus. Notika būtisks izmaiņas arī ASV attiecībās ar dažādām valstīm, jā, nu, teiksim, dalība šajā preterorismu koalīcijā un atbalsts iebrukumam Irākā, nu, tas arī Latviju tuvināja tolaik dalībai NATO.
3: Londonā bāzētās domnīcas Karaliskais apvienoto dienestu institūts terorisma un konfliktu pētījuma direktore Jessica White norāda, pēdējos gados vērojamas izmaiņas ASV pretterorisma politikā, daļai tāpēc, ka draudi kļūst dažādi, bet arī ideoloģisko atšķirību dēļ. Vērtējot izmaiņas draudu uztverē aizvadītā ceturdaļu gadsimta laikā, un cik liels to īpatsvars saistīts ar terorismu, drošības ekspertu atbildēs secināms – ja sākumā pamatā tā bija Al-Qaida, vēlāk parādījās arī cita veida draudi. Kā skaidro Jessica White, islāma terorisms ir proporcionāli ievērojams drauds, taču arvien vairāk redzami ar ideoloģisku ietekmi saistīti draudi. Igaunijas domnīcas Starptautiskais aizsardzības un drošības centrs pētījumu vadītājs Toms Jermalāvičs no visiem intervētajiem visplašāk uzsver Krievijas radītos draudus.
4: Frankly, if you look at what they do, from arson attacks to cyber attacks against critical infrastructure.
5: Godīgi sakot, skatoties, ko viņi dara, sākot ar ļaunprātīgu dedzināšanu līdz kiberuzbrukumiem kritiskajai infrastruktūrai, aizsardzības nozares vadītāju slepkavības mēģinājumiem, dronu uzbrukumiem lidostām, lielākā daļa no tā, ja ne viss, tieši atbilst pašas Eiropas Savienības terorisma definīcijai, terorisma apkarošanas direktīvā. Tas, ko dara Krievija, būtībā ir valsts atbalstīts terorisms. Un uz to arī atbilstoši jārieģē. ASV ir rīks, kas parādījās laika gaitā, ar ko var iekļaut veselu valsti kā terorismu sponsoru.
3: Vērtējot mācības, kas gūtas pēc 11. septembra teroraktiem un sakojošajiem atbildes pasākumiem, ekspertu atbildēs secināms, ka tādu ir daudz. Drošība, sadarbības starp drošības iestādēm, noturība ir tikai dažas no būtiskākajām. Savukārt atbildot uz jautājumu, kāda ir nākotnes izaicinājumi, Lesers uzsver, tas, kas mūs pārsteidza pirms 25 gadiem, nepārsteigtu šodien.
6: There will be new things, or at least different things. There's been Būs jaunas lietas vai vismaz citādas lietas. Piemēram, ir potenciāls dažādu veidu ekstrēmam politiskajam terorismam mūsu sabiedrībā.

0: kreisais, labējais, cita veida. Ziniet, mēs nevēlamies domāt par tādām lietām. Tās demokrātiskās sabiedrībās ir ļoti nērtas, taču mūsu sabiedrībām un politikai kļūstot vairāk polarizētai, un mēs piekrīstu, ka tā tas ir daudz viet, šāda veida terorisma risks pieaugs.
1: Toms Rostoks norāda uz gatavību, ņemot vērā noteiktā laikā aktuālos draudus.
2: Un attiecīgi, notiekot šai resursu pārdalīšanai drošības sektora ietvaros, tad pastāv iespēja, ja, ka mēs varētu būt nesagatavoti, ja, nu, kaut kādiem teroristu uzbrukumiem nākotnē. Galvenokārt tā iemesla dēļ, ja, ka vienkārši nav pietiekami daudz cilvēku, nav pietiekami daudz uzmanību pievērsta nevalstiskajiem aktoriem.
1: Baltijas valstu kontekstā Toms Jermalāvičs norāda uz ieceļojošo personu pārbaudi. Gan viņš, gan arī Jessica White izceļ tehnoloģiju radītos izaicinājumus. Turklāt White pie izaicinājumiem min arī daudzu valstu valdību īstenoto palīdzības un attīstības budžetu samazinājumu. Tam būs ietekme ar teroru saistītiem draudiem.
3: This is going to have an impact on the future terrorism threats that we face, not only because...
4: Ne tikai tāpēc, ka mazāk atbalsta aiziet pasaules daļām, kurās teroristu organizācijas kontrolē teritoriju un nodara kaitējumu cilvēku ikdienas dzīvei, bet arī tāpēc, ka pastāv uzskats par rietumu norietu vai morālo pagrimumu. Un zināms veids, kādā rietumu valdības runās par palīdzību un attīstību un to vērtību tām un to nacionālajai drošībai. Domāju, ka mums ir jāsaprot, ka tas rada iespējams izaicinājumus saistībā ar pretterorismu un no kurienes nākotnē varētu nākt terorisma draudi.
1: Rihards Millers, Latvijas Radio.
5: Mēs turpinām izzināt, kur un kā Latvijā plūst piena upes. Akcijas sabiedrība Pampāļi ir viens no vadošajiem un lielākajiem noslēgta cikla lauksaimniecības uzņēmumiem Latvijā, kurā viens no virzieniem ir piena ražošana. Kā darbojas moderna piensaimniecība? To uzzināsim piektdienas raidījumā. Kā labāk dzīvot?
6: Mākslinieks, kurš aizrāvies ar elektrību. Tas ir uzņēmējs Artis Daugins, kurš kopā ar komandu radīs ātrāko elektrisko kārtīngu pasaulē. Viņa neatlaidību iepazīsim šovakar Monopolā.
7: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
8: Ar ziņām pusdeviņos no rīta studijā Paula Feldmane. Šodien plānotā Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulce notiks otrdien 15. septembrī. Tajā lems par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro ar 25% likmi. Tā liecina Air Baltic paziņojums biržai. Sākotnēji bija plānots, ka šī sapulce notiks šodien. Bet ministru kabinets šodien slēgtā sēdē spriedīs par ministru prioritārajiem darbiem. Jau ziņots, ka līdz augusta pirmajai pusē no 61 valdības ministru prioritārajiem darbiem pilnībā īstenota bija 7. Jemenas hutiešu kaujinieki ieņēmuši strateģiski svarīgo sarkanās jūras ostas pilsētu Mohu. Jemenas armijas ziņu avots pavēstīja, ka Irānas atbalstītie hutieši pēc Mohas ieņemšanas virzās uz strateģiski svarīgo Bābel-Mandeba šaurumu. Šīs jūras šaurums ir kļuvis par svarīgu tranzīta ceļu kopš to austrumu kara sākuma, kura laikā Irāna sāka bloķēt Hormuza šaurumu. Bet Izraēlas armija Libānas dienvidos ir iznīcinājusi Irānas atbalstītā Libānas kaujinieku grupējuma Hizbulāh pazemes infrastruktūru. Tuneļos esot atradies viens no Hizbulāh komandcentriem un ieroču noliktavas. Izraēlas armijas triecieni pa tuneļiem bija ļoti spēcīgi un ASV ģeoloģijas dienests Libānas dienvidos reģistrēja 4,1 magnitūdu stiprus pazemes grūdienus. Par gaisa satiksmes organizēšanu Latvijā atbildīgā Latvijas gaisa satiksme šogad 8 mēnešos vadījusi kopumā 173,105 lidojumus, kas ir par 4,9% vairāk nekā aizvadītā gada attiecīgajā periodā. Tostarp šogad vairāk nekā 42,000 lidojumi bija uz un no Rīgas lidostas, kas ir par 2,6% vairāk nekā pērn šajā periodā, bet vairāk nekā 130,000 lidojumi bija tranzītā, kas ir palielinājums par 5,6%.

0: Un vēl Latvijā no šodienas līdz svētdienai notiks Eiropas kultūras mantojuma dienas. Šajās dienās Latvijā notiks dažādi pasākumi, piemēram, Gridzgalē šodien gaidāmas sarunas par apdraudēto Gridzgales lūkšanu namu skolu, bet Liepājas restaurācijas centrs rīkos diskusiju un tematisko pastaigu, lai aktualizētu sabiedrības iesaisti kultūras mantojuma saglabāšanas jautājumos un gaidāmi arī citi pasākumi. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 14 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 89%.
1: Astoņi un 33 minūtes. Turpināsim ar sporta notikumiem. Harijs Ortveins pievienojas mums studijā, noteikti šajā reizē arī vairāk uzzināsim, ko tad šodien varam redzēt, kam sakot līdzi. Varbūt volejbolā kāda spēle vai šodien brīvdiena mūsēm?
2: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Jā, protams, jāsaka, ka šodienas tāds Latvijas sporta galvenais notikums noteikti ir Eiropas čempionāts, un tur Latvijas vīriešu volejbola izlase aizvadīs otro spēli un tikšanās ar spēcīgo Vācijas izlasi. Bet tiem, kuriem volejbols netik ļoti pie sirds, šodien arī Latvijas futbola virslīgā, tepat Latvijā divas spēles, kuras apmeklēt vai sekot līdzi, bet par visu plašāk jau pēc brīža. Latvijas handbolists Dainis Krištapāns vakar guva vienus vārtus Vācijas kluba Melsungen uzvarā Eiropas handbola federācijas čempionu līgas spēlē. Melsungen ar 33-31 pieveicas Ziemeļmaķedonijas klubu Skopjes Vardar, kura sastāvā Krištapāns uzvarēja čempionu līgā 2016-17. Gada sezonā. Krištapāns realizēja vienu no trim metieniem. Vācijas galvaspilsētā Berlīnē vakar noskaidrojās pasaules kausa basketbolā sievietēm pusfināla dalībnieces. Spānija ceturtdaļfinālā ar 89-66 uzvarēja Austrāliju, kas iepriekšējā turnīrā izcīnīja bronzas godalgas. Pusfinālā spānietes spēlēs pret pasaules čempioni ASV, kas ar 108-56 sagrāva Ungāriju. Tāpat par medaļām cīnīsies mainiets Vācija, kas ar 93-74 pārsteidza Beļģiju. Turnīra rīkotāja Vācija pusfinālā spēlēs pret Franciju, kas ar 90-61 pārliecinoši uzvarēja vicečempionu Ķīnu. Pusfināli paredzēti rīt, bet fināls svētdien. Divi Latvijas dueti vakar ar uzvaru sāka Madridē notiekošo Eiropas 22-gadnieku čempionātu pludmales volejbolā. Gustavs Auziņš Kristians Fokerots apakšgrupas pirmajā spēlē ar 2-0 pārspēja sērbus. Grupas otrajā spēlē latviešu pretinieki šodien būs šos pašus sērbus uzveikušie francūži. Tāpat ar uzvaru turnīru sāka Līve Eberde Daniela Konstantīnova, kuras pirmajā mačā ar 2-0 uzvarēja Spānijas duetu. Eberei Konstantīnovai šodien paredzēta spēle pret Polijas pāri. Turpinot par volejbolu, bet jau klasisko, Eiropas čempionātā volejbolā vīriešiem vakar pie uzvarām tika Francijas un Vācijas izlases, kas spēlē vienā apušgrupā ar Latviju. Francija ar 3-0 uzvarēja Šveici, bet Latvijas izlases šodienas pretinieca Vācija vakara mačā ar 3-1 pārspēja Turciju. Vienīgajā A apušgrupas spēlē Itālija ar 3-0 pieveica Zviedriju. B grupā Polija ar 3-0 uzvarēja Portugāli, bet Ukraina ar 3-1 Izraēlu. Savukārt C apušgrupā turnīra ar 3-0 panākumu pār Dāniju sāka Somija. Šovakar pulksten 5:00 pēc Latvijas laika pašmāja izlase spēkosies ar Vāciju. Valstsvienības spēlētājs Edvins Skrūders intervijā Latvijas televīzijā neslēpa, ka Vācija ir spēcīgs pretinieks un bija piesardzīgs prognozēs.
3: Jā, cita kalibra komanda, bet noteikti arī pret viņiem varēs spēlēt un arī pret viņiem būs iespējas uzvarēt gan kādā setā, gan nezinu, vai visā spēlē, bet mēs uz to iesim noteikti. Domāju, ka īsti neko nemainīsim, tas vairāk darbs no treneru štāba, bet principā kopējā spēles, domāju, paliks tāda pati.
2: Un tā par gaidāmo šodienas spēli, sacīja Edvins Skrūders. Maču tiešraidē pārraidīs Latvijas televīzijas 7. Kanāls un arī replay.lv. Latvijas futbola virslīgā šodien paredzētas divas 30. Kārtas spēles. Pūksteni 5:00 vakarā turnīra vājākā komanda Ogris United savā laukumā uzņems Liepājas klubu, bet stundu vēlāk Skonto stadionā tiksies Rīga un Auda komandas. Vakar 30. Kārtas ievadā Supernova ar 1-0 pārspēja Tukums 2000. Uzvarsvārti Kristapam Romanovam. Virslīgas līderi ar 70 punktiem ir RFS, bet Rīga komandā ir par 4 punktiem mazāk. Un ziņu noslēgumā par, būtībā jāsaka, par treneru sirdsapziņu, kas pēc gadiem nāca klajā un jau tagad tā rezultātā piešķirta diskvalifikācija. Proti bijušajam Šveices vīriešu hokeja izlases galvenajam trenerim Patrikam Fišeram par COVID-19 certifikātu viltošanu piespriesta 4 gadu diskvalifikāciju, tā lēmusi Startautiskā hokeja federācija. Fišers izlašu līmenī par treneri nevarēs strādāt līdz 2030. Gadam. Pagaidām nav zināms, vai viņš saņems liegumu strādāt arī ar Šveices klubiem. Aprīlī Fišers atzina, ka uz 2022. Gada Pekinas olimpiskajām spēlēm devies ar viltotu COVID-19 certifikātu, jo nevēlējās vakcinēties, taču tajā pašā laikā negribēja pievilt komandu olimpiskajās spēlēs. Fišers Šveices izlases vadīja kopš 2015. Gada un no galvenā trenera amata tika atstādināts neilgi pirms pērnā gada pasaules čempionāta. Viņa vadībā Šveica pasaules čempionātā 3 reizes izcīnīja sudraba godalgas. Tāds lūk atgādinājums no sporta pasaules arī šorīt, ka nu, nav vērts manīties, jo ilgtermiņā jau tas neko labu nenesīs.
4: Bet Šarps tas sots?
2: Šarps, 4 gadi.
1: Jā. Paldies Harijam Ortvenam par sporta ziņām. Šobrīd 8:39 minūtes.
4: Un jau turpinājumā noskaidrosim, kādi laikapstākļi Latvijā gaidāmi tuvākajās dienās. Tostarp arī brīvdienās, par to stāstīs Ilze Golubeva. Labrīt!
5: Labrīt, kolēģi, labrīt arī klausītāji. Pēc vasarīgas siltās trešdienas vakardiena aizritēja ar krietni vēsāku un arī mitrāku laiku. Alūksnē termometra stabiņš vakar nepārsniedza 13,9 grādu atzīmi. Arī Zosānos, Madonā, Gulbenē un Priekuļos gaisa temperatūra bija viena ap 14 grādiem. Daudzviet lija, vietām stipri, dārdēja arī pērkons un dažviet novērota pat krusa. Bet šī diena būs mierīgāka un laiks kļūs arī mazliet saulēnāks. Šodien saule palaikam aizklās mākoņi, vietām valsts austrumos dienas pirmajā pusē vēl gaidāms īslaicīgas lietus un būs jūtams arī brāzmaināks rietumu ziemeļrietumu vējš. Dienas otrajā pusē vējš pakāpeniski pierims un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 15-20 grādiem. No brīvdienām mazāk nokrišņu būs sestdiena, turpretī svētdiena daudzviet atkal līs. Nakts uz sestdienu aizritēs ar mierīgu laiku, vējš būs kļuvis lēnāks, mākoņu būs maz un nakts paies ar pārsvarā sausu laiku. Taču būs arī dzēstrs. Valsts lielākajā daļā gaisa sadzisīs līdz 5-10 grādiem, mazliet siltāks būs vienīgi piekrastē. Dienā debesis daļai aizklās mākoņi, vietām īslaicīgi līs un būtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra arī rīt būs teju tāda pati kā jau aizvadītajās dienās. Svētdienas naktī vietām, bet dienā daudzviet gaidāms lietus, arī mākoņu debesīs būs vairāk. Svētdienas naktī valsts lielākajā daļā 8-13 grādi, bet dienā 15-19 grādi. Šobrīd arī nākamā nedēļa prognozēs iezīmējas ar dzestrām, naktīm, mērens siltām un arī lietainām dienām. Un ja jau par nokrišņiem, tad vēl pavisam īsi jāatskatās uz aizvadīto vasaru, jo tā Latvijā bijusi lietainākā kopš 2016. Gada. Vismazāk nokrišņu šovasar bijis Rēzeknē – 198,5 mm, savukārt Bauskā, Kuldīgā, daudzviet ziemeļa Kurzemē lietus daudzums pārsniedzis 350 mm. Ventspils novada Vičakos sasniedzot pat 395 mm. Bauskā, Ventspilī, kā arī Vičakos 2026. Gada vasara arī kļūst par lietaināko vasaru meteoroloģisko novērojumu vēsturē. Ar nokrišņiem bagātu laiku iesācies arī septembris. Pirmajās 10 dienās visvairāk līs Priekuļos – 137,5 mm, Zosānos nolījuši 105,5 mm, bet Saldū – 94,8 mm. Tātad lietus gan šovasar, gan rudens sākumā mums nav trūcis un arī nedēļas nogalē no tā pilnībā neizspruksim. Taču ar aktivitātēm noteikti varēs atrast arī kādu sausāku brīdi, īpaši jau sestdienu. Un ja nu kādam trūkst ideju, kā pavadīt nedēļas nogali, tad varu ieteikt doties uz mežu, jo šobrīd daudzi jau lepojas ar pilniem baraviku groziem. Un arī mani ceļi šajā nogalē visticamāk vedīs uz mežu. Gumijas zābaki jau nospodrināti, vienīgi jāuzmanās no lāčiem.
1: Lūk, uzmanamies no lāčiem un velkam gumīniekus, dodamies mežā, patiesi sēņu ir ļoti daudz. Tā Ilze Golubeva arī apliecināja mums. Šobrīd 8:42 minūtes un turpināsim ar stāstu no Ziemeļlatvijas. Proti jau vairāk nekā gadu starp Latviju un arī Igauniju kursē divi pārrobežu sabiedriskā transporta maršruti. Viens no tiem savieno robežu pilsētas Valku un Valgu, bet otrs kursē starp Iklu, Ainažiem un Salacgrīvu nodrošinot iespēju nokļūt arī Pērnavā.
4: Šos maršrutus aizvien nodrošina pilotu projektā piešķirtais finansējums, tomēr tas jau pavisam drīz beigsies. Tāpēc aktuāls ir jautājums, vai šos maršrutus izdosies saglabāt arī nākamgad. Turpina Laura Jansone.
6: Autobusu pieturā pie Valkas autoostas izvietoto pārrobežas autobusu kustības sarakstu rūpīgi pēta Valentīnu un Olga no Valgas pilsētas Igaunijā. Ir dienas vidus un gundzes secina, ka uz aptieku un pārtikas veikalu Valkā dosies kājām, jo pārrobežas autobusa reise ir no rīta un pēcpusdienā.
7: Mēs, piemēram, reti. Mums, piemēram, Valgā no stacijas autobuss atiet divreiz dienā, viens no rīta, otrs laikam vakarā.
8: Daudzi par šo autobusu nemaz nezina.
6: Arī citi Valkas ielās uzrunātie cilvēki norāda, ka pārrobežas autobuss bieži redzēts braucam pustukšs. Tomēr cilvēki uzskata, ka abām dvīņu pilsētām šāds transports ir nepieciešams. Īpaši svarīgi tas ir vecāka gada gājuma cilvēkiem, kuri to var izmantot bez maksas. Savā pieredzē dalās arī Valkas iedzīvotāja Grieta.
9: Ko jūs domājat par šo iespēju?
10: Nu, ļoti labi, tikai ļoti maz izmanto cilvēki.
9: Bet kādās mērķiem varbūt tomēr cilvēki izmanto, ja brauc un dodas?
10: Nu, piemēram, mums tagad ir, varam uz Igauniju pie daktariem braukt tur vai nezināmiem, un tas ir liels gabals, ļoti daudz izmanto.
6: Kopš šīs līnijas atvēršanas pērnajā vasarā Valkā un Valgā ar šo autobusu braukuši vairāk nekā 10 000 pasažieru. Tikmēr otru līniju Ainažu pusē izmantojuši 14 000 pasažieru. Šovasar veikta iedzīvotāju aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot, kā pierobežā dzīvojošie vērtē šo pārrobežu sabiedrisko transportu un kādas ir viņu vajadzības. Dati atklāja, ka Latvijas pusē dzīvojošie daudz vairāk uzskata šo iespēju par nozīmīgu. Latvieši arī biežāk izmanto šo transportu, tomēr lielais vairums atzinuši, ka to dara vien dažas reizes mēnesī vai pat retāk. Pētnieks Tonis Stambergs no Igaunijas uzskata, ka iespējams daļai cilvēku trūkst informācijas par šādu iespēju.
11: These lines are already working very well.
12: Šīs līnijas jau darbojas ļoti labi. Mēs varam redzēt, ka tās vairs nav testa režīma līnijas. Tās jau ir līnijas, kur mums ir jāpēta dziļākas sezonālās atšķirības. Un mums arī jāskatās, kā sazināties dažādos kanālos ar pārējiem iedzīvotājiem.
6: Pat labam šo autobusu maršrutu nodrošināšanai līdzekļi piesaistīti no Eiropas Savienības, bet gada beigās šī nauda beigsies. Aprēķināts, ka viena šāda maršruta uzturēšanai gadā nepieciešami aptuveni 50 000 eiro. Tās būtu jāsadz abām valstīm kopā.
13: Igaunijas valdība piešķirs finansējumu tikai tad, ja arī Latvijas valdība šo atbalstīs. Tikai tad.
6: Uzvar Pērnavas apriņķa sabiedriskā transporta centra valdes loceklis Margus Meiste. Tikmēr projekta partneris Latvijas pusē Vidzemes plānošanas reģions turpina meklēt finansējuma iespējas, stāsta projekta vadītāja Lelde Ābele.
14: Mēs joprojām meklējam šo sadzirdēšanu. Satiksmes ministrija no savas puses ir izteikusies, ka šī ideja ir aktuāla un viņa konceptuāli atbalsta. Bet, protams, mēs turpinām meklēt šo sadarbību ar citām iesaistītām pusēm.
6: Kaut daļai nākotnē finansēt šo iespēju būtu gatava Limbažu novada pašvaldība. Domas priekšsēdētāja vietnieks Ģirds Vilciņš no Vidzemes partijas stāsta, ka viss atkarīgs no valsts atbalsta.
15: Mēs arī saredzam to, ka šī maršruta ilgspējai varētu arī pievienoties kāds komercreis, kas brauc no Limbažu puses, kas ir arī Limbažu noda pašvaldības centrs, kas jau iedot lielāku ļaužu plūsmu arī uz Igaunijas pusi.
6: Tikmēr Valkas novada pašvaldībai smagā finansiālās situācijas dēļ nav iespēja piešķirt naudu šo autobusu uzturēšanai. Tomēr vietveres priekšsēdētāja vietniece Ginta Krievkalna no Vidzemes partijas uzsver, ka abām pilsētām šis autobusu maršruts ir nepieciešams.
16: Skaidrs, ka kādai daļai īsti nedar maršruts, mēs saprotam arī to, ka nekad nebūs tā, ka visiem pilnīgi dar tas maršruts vai pilnīgi dar atiešanas laiki vai cenas sarunas ir ļoti demokrātiskas. Tas, ko mēs no pašvaldības varam izdarīt, mēs varam tikai mēģināt runāt, aktualizēt to, cik mums tas ir svarīgi, cerēt, ka valdības līmenī mūs sadzirdēs.
6: Speciālisti vēl uzsver, ka šis pakalpojums jau guvis sabiedrības uzticību. To pārtraucot, uzticība zudīs, bet atjaunot būs ļoti sarežģīti. Daudziem pierobežas iedzīvotājiem šāds transports

0: Tas ir vienīgā iespēja nokļūt uz veikalu vai pie ārsta, un ja tas ir pieejams, tad arī cilvēki paliks šeit dzīvot. Laura Jansone, speciāli Latvijas radio no Vidzemes.
1: Lūk, šādi jaunumi no mūsu pierobežas pie Igaunijas, Latvijas. Tātad, runājot par autobusu maršrutiem, tie joprojām kursē, taču jāmeklē būs naudiņa, lai turpinātu. Tas notikt arī nākotnē. Šobrīd 8:48 minūtes.

0: Un turpinājumā pievēršamies kultūrai, ja gribam būt precīzāki, popkultūrai, kādiem interesantiem koncertiem noteikti dar pasakot šajās brīvdienās. To mums stāstīs kolēģis, Latvijas radio raidījuma Monopols vadītājs Kārlis Kazāks.
1: Labrīt. Nu, ir tā, ka septembris ir sasaucis skolēnus atpakaļ skolās, teātru pirmizrādes sasaukuši teātru skatītājus teātru zālēs un nu, tai mūzikai tās vietiņas mazas. Un maz ir to koncertu un patiesībā uz vienas rokas pirkstiem šajā nedēļas nogalē skaitāmi tie pasākumi, kurus gribas izcelt, bet nu sākšu ar Uldi Marhilēviču Duna Brewery Kuldīgā. Latvijas populārās mūzikas dižvārds. Uldis Marhilēvičs savā krāšņajā mūziķa karjerā radījis gan populārās mūzikas liela dziesmas dzeltenās kurpes un tikai tā. Gan strādājis pie lielformātiem, radot mūziku spēlē, dziesmu spēlē Tobago. Pats muzicējis opusā, ar kuras sastāvu 84. Gadā uzvarējis mikrofonu aptaujā ar Ulda paša ikonisko dziesmu Lūgums. Ar remiksu 88. Gadā vēlreiz plūkta Lauri mikrofonu aptaujā šajā reizē ar dziesmu Pie laika un daudz citu sasniegumu, bet ko no visas savas mūziķa karjeras un savām dziesmām Uldis spēlēs savu autoru koncertā Kuldīgā šovakar, no to tad droši vien vislabāk ir uzzināt aizejot uz šo koncertu. Pavisam, ja mēs tikko runājam par lielvārdu Uldi, lielvārds. Par dižmūziķi mūsu. Tad pavisam jauni, nu salīdzinoši jauni vārdi. Suns studio Rīgā arī šovakar Dārta Stepānova un Luka.
0: Tas arī tāds lielvārds mūzikas skatuvē, tas Suns studio. Es pēdējā laikā dzirdu, tur viss kaut kas notiek.
1: Fotostudija, Māra Ločmeļa fotostudija, kurā daudz labu koncertu, bet šajā reizē Dārta Stepānova un Luka. Un es ticu, ka ir klausītāji, kur ir pamanījuši Dārta Stepānova kopā ar Dagambu. Viņai bija tāda populāra dziesa muzikālās bankas uz skatuvē, nu jau pirms gadiem redzēta. Arī Luka pamanīta ar savu otro vietu mūzikas šovā pirms pāris gadiem. Nu, abas dāmas ir domājuši, ka jāmuzicē kopā vienā koncertā, nu, lai tie klausītāji, tā teikt, nāk un skatās uz abām. Abas dāmas šobrīd studē ārzemēs. Dārts Stepānov studē Londonā mūzikas menedžmentu, Luka studē Berlīnē. Un droši vien jau ar tādu mazu pasaules elpu tad arī atgriezīsies un parādīs, ko ir sagatavojušas, ko ir sastrādājušas. Es domāju, ka tā ir lieliski iespēja iepazīt balsis, kuras iespējams spēlēs gana lielu lomu tuvākajos gados Latvijas popmūzikā, tā kā šovakar Suns studio Rīgā. Un tad divi lielāki pasākumi, abi Rīgā, viens un abi rītvakar. Viens no tiem Austras balvas ceremonija, kur arī dzīvā mūzika, jo tie nominanti. Austras balva ir īpaša balva ar to, ka tā ir mūzikas gardēžu balva.
0: Tas tā kā Mercury Prize
1: kaut kas uz ārzemēs, to pusi. Mums ir. Jā, mēs nominējam 10 labākos albumus un tad izceļam vienu no tiem. Un kā jau pierasts tādās balvu pasniegšanas ceremonijās, kur tad notiek to vienu labāko, tad arī daži no nominantiem uzstājas. Un es domāju, ka tas ir gan interesants kokteils, ko redzēt Hanzas Peronā rītvakar. Tribes of the City, brīnišķīgs ansamblis no senākiem laikiem, kurš atkal atgriezies ar jaunu albumu. Repers Ansis, Carnival Youth, Elpo, Juk, nu tāds labs, tiešām labas mūzikas kokteils un būt klāt brīdī, kad pasaka, kuram tad tā balva, vai no Elpo, vai Ansim, vai kādam citam, no to mēs uzzināsim rītvakar, bet laba izklaides iespēja. Un otrs lielais pasākums rītvakar Kimmel kvartālā vasaras fināls svētki. Nu, ja vēl nav nosvinēts, nu, ja tiešām ir palaist garām iespēju nosvinēt vasaras fināli, tad rīt noskrieniet Stirnubu kogrē, un tad pat aiznos Kimmel kvartālu, jo tur iesvīst varēs arī tāpat. Un
0: mēs neesam tik sportiski kā tu. Mums ir vai nu viens vai otrs.
1: Bet es domāju, Kimmel kvartālu arī diezgan daudz soļus varēs sakrāt, jo vienā kvartāla pusē DJ, otrā pusē atkal Elpo, Miks Galvanovskis, tad popmūzikas un hip-hop biezenis no grupas Mood. Un tad iespējam līdzdziedāšanu diviem Viktoriem. Nu, Labčēnokam tur skaidrs un arī jaunajam dārzniekam Buntovskim. Abiem Viktoriem varēs padziedāt līdz nereizē, jo šķiet, ka viņi tomēr neuzstās.

0: ceļš kopā, bet tas būtu skaisti duets. Viktors un Viktors.
1: Nu, mēs visu vēl varbūt varam paspēt piedzīvot, bet nu ne šoreiz tā izklausās. Paldies Kārlim. Kārlis teica, ka nav tik daudz nemaz nekā, bet redz, runāju
0: un tikai no Latvijas mūziķi.
1: Piedāvā vēl un vēl. Bet nu laikam tā tāds klusāks periods mūzikā līdz valsts svētkiem tagad, ja? Vai ne? Paldies, tātad kolēģis mūziķis un Latvijas radio raidījuma monopols vadītājs Kārlis Kazāks iepazīstināja ar populārās mūzikas aktualitātēm. Šobrīd 8:53 minūtes. Kas jauns Latvijas sabiedriskajā medijā?
2: Jaunumi Latvijas sabiedriskajā medijā.
3: Nu jā, uz tādas muzikālas notes, kā saka, cāļus skaita rudenī un partijas šķiro katru reizi vismaz mēnesi pirms saimas vēlēšanām. Kā jau sezonā pienākas, sabiedriskā mediju portālā lsm.lv atgriezusies arī tradicionālā partiju šķirotava. Un vairāk par to turpmākajās minūtēs pastāstīs portāla vadošās ziņu redaktore Ieva Rūtiņa. Labrīt!
4: Labrīt!
3: Cilvēkam, kas ar partiju šķirotavu vispār iepriekš nav saskāries, kas tā tāda ir?
4: Jā, nu šķirotava, tas ir viens no LSM portāla vēlēšana maratona, nu jau tādiem ilgadējiem projektiem. Tas ir, var teikt, apjomīgākais projekts, pie kura darbs sākās jau ziemā. Un nu tā vienkāršiem vārdiem, tas ir tests, kurā ik viens var salīdzināt savus uzskatus par dažādām sabiedrībai šobrīd aktuālām un svarīgām tēmām ar vēlēšanās kandidējošo politisko spēku uzskatiem.
1: Nu tad nu sanāk tā, ka jūs uzdodat jautājumus partijām, partijas atbild, un tad nu katrs, kurš vēlas, lasītājs pats atbild uz tiem pašiem jautājumiem un skatāmies, cik daudz sakrīt pilnībā daļēji vai nesakrīt, saprot pareizi.
4: Jā, tieši tā. Jā, tieši tā.
1: Un ar cik ilgu laiku jārēķinās šo testu, lai aizpildītu?
4: Nu, par laiku tam īsti vienas atbildes nebūs, jo šogad mums ir arī jauninājums. Mēs esam ieviesuši iespēju izvēlēties tēmas, par kurām testu pildīt. Tās atlasīja un arī šos jautājumus sadarbībā ar ekspertiem izstrādāja Domnīca Providus. Un, nu, tika izvēlētas tādas svarīgākās un, var teikt, sabiedrību uztraucošākās tēmas. Nu, tas ir, piemēram, veselība, izglītība. Kopumā ir 7 tēmas, tad ir jāizvēlās vismaz 2. Un izvēloties 2 tēmas, tad tie būs 17 jautājumi, bet pilnajā versijā 52. Un es vēl gribēju pateikt, ka tas process ir ļoti ātrs. Tur nav vajadzīga kaut kāda reģistrēšanās. Tests ir anonīms un to var pildīt arī vairākas reizes.
1: Nu, jums arī ir kādi rādītāji par to, kāda interese par šo šķirotavu?
3: Cauri gadiem un varbūt jau šogad.
4: Cauri gadiem es nepateikšu, noteikti tas cifras ir tiešām liels. Un jā, ja šķirotam mēs publicējām trešdien, tad mēs vakar paskatījāmies, līdz vakar vakaram bija izpildīta 20,000 reižu aptuveni. Jā, un mēs jau gadu gaitā esam novērojuši, ka cilvēkiem patīk šis rīks, un arī šogad mēs jau pirms publicēšanas tad jau saņēmām jautājumus e-pastā, kur ir, kad būs, un tas priecē ļoti, jā.
3: Ļoti feini. Man nav kauns atzīt, ka mēs ar Kristapu arī esam starp tiem 20,000.
1: Jā, es izpildīju jau pašā pirmajā dienā, atzīmēju visus tos sadaļas un atbildēju 52 jautājumiem. Patiesībā es piekrītu tam, ka laiku nevar noteikt, jo pirmkārt jau tie jautājumi skaits atšķirās atkarībā no izvēlētajām tēmām. Un patiesībā arī nu, pie katra jautājuma tu vari vai nu samērā tā pirmo impulsu dot vai tomēr kārtīgi padomāt, un tad arī noteikti laiks atšķirās. Teikšu paldies LSM LV.
4: Es jau gribēju ātri piebilst, varbūt es varu. Jā. Šogad mēs ļoti priecājamies par to, ka šķirotavai atsaucās 13 no 14 partijām, kas ir, manuprāt, lielisks rezultāts. Jā, tā kā tikai viena partija kāda iemesla dēļ nebija atsaucīga šogad.
1: Nu, paši vainīgi, teiksim tā, vai ne?
3: Jā, nesapratīsim, vai ir ar viņiem pa ceļam.
1: Nu, visticamāk jau tad grūti. Paldies portāla LSM vadošajai ziņu redaktorei Ievai Rūtiņai, tātad partiju šķirotava. Atgriezusies pie lasītājiem ar atsevišķiem jauninājumiem, taču pamatā jau tā pati tradicionālā doma, kā atbildam uz tiem pašiem jautājumiem, uz kuriem atbildējušas partijas, un tad, nu, tas ir viss objektīvākais veids, kā saprast, vai mūsu domas ar konkrēto politisko spēku sakrīt, un tas noteikti var palīdzēt arī izdarot izvēli vēlēšanās, taču izdarīt izvēli, kurā gadījumā, es teiktu, ir obligāti.
3: Tieši tā. Un ar šādu pamācību, ieteikumu un stāstu arī noslēdzam šī rīta un šīs darba nedēļas. Labrīt, redzījumi, paldies un ar labu rītu sakam jums.

0: jums visas komandas vārdā.
1: Producents šajā rītā ir Andra Briekmane, ziņu redaktori Paula Feldmane, ierakstu skanēšanai ēterā sagatavoja Uldis Grīnbergs, par labskaņu šajā rītā atbildēja Toms Šupeiko, bet ar jums runājām mēs, Ieva Strazdiņa un Kristaps Feldmanis. Es jums saku visu labu, savukārt Ievu jūs dzirdēsiet jau arī rīt no rīta.
0: Tieši tā.

0: Adrians Kukulas ielūdza savu 75. Gadu jubilejas koncertu 25. septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 25. septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī.
1: Mēs turpinām izzināt, kur un kā Latvijā plūst piena upes. Akcijas sabiedrība Pampāļi ir viens no vadošajiem un lielākajiem noslēgta cikla lauksaimniecības uzņēmumiem Latvijā, kurā viens no virzieniem ir piena ražošana. Kā darbojas moderna piensaimniecība? To uzzināsim piekdienas raidījumā.
2: Kā labāk dzīvot?
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Ministru kabinets šodien slēgtā sēdē spriedīs par ministru prioritārajiem darbiem. Jau ziņots, ka līdz augusta pirmajai pusē no 61 valdības ministru prioritārajiem darbiem pilnībā īstenoti bija 7. Šodien aprit 25 gadi kopš islāma teroristu 11. septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centram, kurā gāja bojātēju 3000 cilvēku. Ņujorkā upuru radinieki šodien pulcēsies, lai publiski nolasītu teroraktā bojāgājušo vārdus, un pie 11. septembra memoriāli ieradīsies arī visi bijušie ASV prezidenti. Plānots, ka ASV prezidents Donalds Trumps apmeklēs piemiņas ceremoniju Pentagonā, kas arī bija viena no ēkām, kam uzbruka teroristi, ietriecoties tajās ar nolaupītām pasažieru lidmašīnām. ASV pilsētā Dallasā, Teksasas štatā, aizvadītas divas lielā republikāņu konventa dienas, gatavojoties vidustermiņa vēlēšanām novembra sākumā. Abās dienās uzstājās arī ASV prezidents Donalds Trumps, solot maksāt arī naudu katram pieaugušam amerikānim $5000 apmērā, ja republikāņi iekļūs kongresā. Latvijas radio ASV aptaujāja cilvēkus, ko viņi par to domā.
5: Tas ir ļoti reāli, redzot, kādu naudas daudzumu iegūstam no tarifiem. Un otra lieta – cīņa ar krāpniecību, ar ko tagad nodarbojas viceprezidents J.D. Vance. Demokrāti ir ilgstoši aplaupījuši amerikāņus. Tagad ir laiks visu to atdot Amerikas cilvēkiem.
6: Es esmu gatavs iztērēt savus $5000, bet ja nopietni, es nezinu, vai tas ir reāli vai nē. Kas ir interesanti, Trumps neliek cilvēkus kastēs, jo viņš šeit ir domājis visus, pat demokrātus, kuri ir balsojuši pret viņu.
7: Tas izskatās pēc balsu pirkšanas, bet demokrāti ir darījuši to pašu. Vismaz šī nauda atgrieztos pie nodokļu maksātājiem. Un tā arī nebūtu dāvana cilvēkiem, bet dividende.
4: Ja $5000 saņemtu aptuveni 240 līdz 260 miljonu,

0: pieaugušo pilsoņu kopējā summa būtu ap 1,3 triljoniem dolāru. Ziemeļāfrikas valsts Alžīrija ir sarāvusi diplomātiskās attiecības ar apvienotajiem Arābu Emirātiem un no šodienas slēgs savu gaisa telpu apvienoto Arābu Emirātos reģistrētām lidmašīnām. Tomēr komerciālie lidojumi starp Alžīru un Emirātiem varēs turpināties līdz šī gada beigām. Alžīra paziņoja, ka tās lēmums ir saistīts ar provokatīvu un naidīgu rīcību no Abu Dabī puses, bet plašākus paskaidrojumus nesniedz, turpina Uldis Ķezbergs.
1: Alžīrijas un apvienoto Arābu Emirātu attiecības ir bijušas saspielētas jau vairākus gadus, un tas ir saistīts ar Alžīras un Abu Dabī atšķirīgajām interesēm Ziemeļāfrikā. Nu, piemēram, Alžīrija neatbalsta attiecību normalizēšanu ar Izraelu, savukārt apvienotie Arābu Emirāti un Alžīrijas kaimiņvalsts Maroka jau 2020. Gadā nodibināja diplomātiskās attiecības ar Izraelu. Un abu valstu intereses saduras arī Sāhela reģionā, nu, kamēr apvienotie Arābu Emirāti ir padziļinājuši saites ar vairākām reģionu valstīm, tikmēr Alžīrijai ir tieši pretēji pasliktinājušās attiecības ar dienvidu kaimiņu valstīm.
0: Sīrijā aizturēti 9 bijušie piloti, tai skaitā 3 ģenerāļi, kas apsūdzēti par piedalīšanos pilsētu un ciemu bombardēšanās ar cilvēku upuriem prezidenta Bašara al-Asada režīma laikā, to paziņojušas varas iestādes. Kopš Asada gāšanas Sīrijas jaunās islāmistu varas iestādes ir aizturējušas 10 bijušo drošības spēku amatpersonu un aprīlī sākās viņu prāvas. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 14 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 89%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums. No rīta un priekšpusdienā vietām austrumos iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns rietumu vējš piekrastē, rietumu ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 5-10 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 16-19 grādi. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Rietumu ziemeļrietumu vējš 5-10 metri sekundē no rīta brāzmās līdz 15 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra dienā 17-19 grādi.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Esiet sveicināti! Jānis Finkenfūss, Sūds Rubens, Ēnārs Bašķis, Loreta Bērziņa un es, Elis Jansons, atkal esam devušies ceļā, lai noskaidrotu, kur tek Latvijā ražotā piena upes. Sākām mēs ar pavisam mazu kazu piena strautiņu, bet šodien gan esam pie Varenas piena upes, kuras sākums rodams akcijas sabiedrības Pampāļu piensaimniecībā, vienā no lielākajām govsfermām valstī. Roboti 5G, govju uzpasēšana 24 stundas diennaktī, un tas vien atrodams šeit Pampāļos. Par pienu, par govīm, par barību un daudz ko citu runāsim šai stundā. Un runāsim mēs ar Mārtiņu Vaļko, valdes locekli un uzņēmumu Pampāļu vadītāju. Mārtiņ, sveiki!
2: Jā, labrīt, klausītāji!
1: Iritu Lapsenbergu, uzņēmumu Pampāļu piena lokopības asistenti.
3: Labrīt, klausītāji!
1: Un man par lielu pārsteigumu, ka šādā uzņēmuma ir vajadzīgs mārketinga vadītājs, bet to mēs arī noteikti noskaidrosim, bet katrā gadījumā uzņēmuma mārketinga vadītāja Līga Vaļko. Līga, sveicināt.
4: Labrīt visiem.
1: Mārtiņ, jāsāk stāstīt no paša sākuma. Šobrīd mēs fonā dzirdam putnu balsis čivināšanu, bet mums ir arī auditorija, kas ļoti uzmanīgi vēroja pa brīdņiem, paskatās, kas te notiek, un tās ir nu, mūsu šīs dienas stāsta varonis, tā sanāk, ja?
2: Jā, tās ir mūsu varonas, mēs viņus arī saucam pa mūsu darbiniekiem. Mums ir vairāk kā 2000 darbinieki, ar kuriem mēs sadarbojamies, nodrošinām viņām labākos apstākļus, vidi, lai viņas ražotu pienu apmaiņā pret šo komfortu, ko mēs viņām nodrošinām.
1: Jāsāks tātad pats sākums. Skatījos 2018. Gadā govis bija krietni mazāk. Tātad pa šiem gadiem ir notikusi diezgan pamatīgi un saprot arī plānveida attīstību.
2: Nē, 2018. Gadā mums bija viens no pēdējiem tādiem lielajiem attīstības posmiem.

0: Kad mēs visas laucamās govis koncentrējām laucamā govu kompleksā Auniņa. Vēsturiski, kā jau arī mēs esam uz kolhoza bāzes būvēta saimniecība, bija ļoti daudz mazas fermas, kuras mēs laika gaitā vairāk kā 20 gadu garumā apvienojām vienā lielā laucamā govu kompleksā.
1: Tāpēc tā statistika liekas, ka tad bija krietni mazā govi, bet tagad ir krietni vairāk. Ja?
0: Nē, statistiski mēs esam vēsturiski ar ļoti dziļām tradīcijām, viens no lielākajiem, ilgstoši bijām lielākais laucamā govu ganāmpulks Latvijā.
1: Tā, lūk, un tā tas arī joprojām ir palicis.
0: Šobrīd mēs neesam lielākie, mēs esam top 5 niekā stabili, ir arī lielākas saimniecības, bet mūsu attīstības plāni nav būt lielākiem, bet paplašināties ir.
1: Bet katrā gadījumā, ja mēs runājam par pašu akciju sabiedrību, tad graudkopība ir būtiskāk vai šajā gadījumā nu, tās ir līdzsvars starp pienkopību un graudkopību?
0: Mūsu pamatnozare ir pienlokopība un vēsturiski šī ir bijusi mūsu pamatnozare un mēs arī redzam šai nozarei arī nākotni arī mūsu reģionā, jo mūsu augsnes nav tik ļoti piemērots augkopībai. Mēs nevaram iegūt tik augstas ražas, kas mums dod šo ekonomisko pamatu, piemēram, audzēt kviešus. Jā, mēs audzējam, bet tāda ekonomiskā atdeva kā pienam uz hektāru, diemžēl nav.
1: Liels pārsteigums, jo mēs tomēr atrodamies Latvijas dienvidos pie Saldus, salīdzinoši netālu, tomēr šeit šīs zemes nav tik labas.
0: Zemju balvas vērtības ir virs Latvijas vidējā, bet ar to, ko mēs saskaramies klimatiskie apstākļi, mums pavasari ir sausāki un rudeņi mitrāki. Līdz ar to, ka mēs iesējam vasarā aiz pavasarī, viņi mocās bieži vien augsnēs ar mitrumu deficītu, un tagad, kad mums ir rudens, mēs redzam apkārt visi slapšs, pielīs, mēs šobrīd gaidam ziemaisēju, vēl kuļam vasarājus. Nu, rudens, jūlijs, augusts, septembris mums ir krietni mitrāks nekā Zemgalē, arī nu, salīdzinoši bieži vien arī mazāk mums ir sausums tieši arī ar Latgalu un Vidzemes līdzinot.
1: Gadās visādi, jā. Bet tagad, ja mēs skatāmies, nu, vai visi graudi nāk uz šo kompleksu, vai tomēr jūs arī graudus tirgojat arī citur?
0: Mēs vidēji gadā saražojam 15 000 tonas graudus, tur ir gan ziemas kvieši, gan auzas. Auzas aiziet uz Dobeles dzirnavnieku, ja ēdat no rīta auzu pārsas, zinat, ka tur ir liela iespējamība, ka tur ir no pampāļiem auzas. Mums ir arī rapši, mums ir pupas, zirņi, mums ir ļoti plaša kultūra augu klāsts. Bet šeit mēs izbarojam govīm, es varētu teikt, aptuveni tikai 10 līdz 20% pārējo. Mēs realizējam tirgu vai no lokālajā, vai no eksportā.
1: Labi, nu tad, ja mēs esam sākuši runāt par graudiem un barošanu, ko tad šobrīd govis ēd? Kas ir it varbūt pastāstīs?
2: Govis ēd dažādas.
1: Jā.
2: Skābrību, kukurūzu. Nu, visu to mēs taisam šeit uz vietas silkingā, un to mēs arī barojam. Katrai grupai ir savu recepti.
1: Tas silkings, ko tas nozīmē, tāds termiņš?
2: Tas ir barības dalītājs. Kādreiz krievu laikā teica dalītājs, šobrīd viņam nosaukums ir silkings, un viņš ir modernizēts.
1: Kas izstrādā šīs receptes, kas govīm būtu jāēd?
0: Ir speciāli, nu, ir konsultanti, kam ir gan teorētiskās, gan arī praktiskās zināšanas, un govīm tiek nodrošināts augsts precizitātes uzturs, gan proteīns, gan enerģija, gan kokšķiedra, gan makro, gan mikroelementi, jo govis ir maratonists, viņas katru dienu ražo pienu, un viņas ražo ļoti daudz piena, un arī organisms patērē ar pietiekoši daudz barības elementus, enerģiju, proteīnu, lai viņu uzturētu, un atbilstoši kādai barībai mēs sagatavojam, to, ko Irita arī minēja, kukurūza, zāles skābrība, graudi, pupas, mēs vēl iepērkam soju, rapsi kā proteīna avotu. Šis viss ir jāsaliek kopā, lai tas govs kuņģis pareizi strādāts, jo govi ir 4 kuņģi, un tad jābūt ir pietiekoši augstām zināšanām, pieredzēm, lai šie kuņģi strādātu pareizi un govs ražotu pienu, bet arī būtu veselīga un laimīga. Ja govs nebūs laimīga un veselība, tad piens nebūs un govs nebūs ilgspējīgi. Viņi nevarēs ilgu mūžu nodzīvot mūsu fermā.
1: Vai attiecībā arī par to laktācijas periodu kaut kā mainās arī šī barība? Jūs dodat kaut ko vairāk, dodat kaut ko mazāk, un arī, ja mēs paskatāmies uz pašām govīm, tad, protams, ausīs ir šīs birkas, bet ap kaklu tur ir tāds pavatīgs, es tā saprotu, elektroniskais devējs, un tam ir kaut kāda zināma nozīme, vai ne?
2: No apkakla tas elektroniskais devējs, tā ir Alfleks Siksen, kas nosaka gan

0: meklēšanos govei, gan veselības stāvokli. Un tas mums viss ir datorizēts, mēs no rīta atbraucam uz darbu, mēs ieslēdzam datoru un redzam visām, pilnīgi ganāmpulku, visām govīm veselību un arī aktivitāti uz meklēšanos.
1: Tātad šie būtiskākie parametri, kas vēl tiek kaut kas mērīts vai ar to pilnīgi pietiek, lai saprast, kas ar govu notiek?
2: Mēs redzam momentālo govas izslaukumu, mēs redzam, cik govas izslauc ir katrā minūtē, mēs redzam piena kvalitāti, ja piens ir nekvalitīvs, gadās, ka govi ir testments iekaisums, tas ir līdzīgi tā kā cilvēkam, kas sāp kaklus vai ir klepus, līdzīgi arī govī, bet...
1: Tas par mastīti jau runa vai?
2: Mastīts, jā, mastīts, un tad jau šis robots vai slaukšanas zāle nosaka to, ka šis piens ir nekvalitīvs, un šo pienu mums nevajadzētu nodot kopējā piena tankā, lai viņu pārstrādātu.
1: Un kā tad jūs to izķerat, to pienu tādā gadījumā? Jo te mums jāpaskaidro, ka patiesībā komplekss ir milzīgs, un tas nozīmē, šeit jau vien mums ir tāda līga, gandrīz 500 govis.
3: Jā, mēs esam pie jaunā korpusa, kur ir gandrīz 500 govis. Šādi mums ir divi korpusi, un šajā vispār kompleksā ir 1050 govi.
1: Tā. Un tad tas jautājums, tad mēs līdz robotam arī vēl tiksim tam slaukšanas, bet tomēr nu tad tas piens pēkšņi parādās datorā, ka nav labi, tad faktiski visa šī, nu nosauksim partija, aiziet brāķī.
2: Nē, tieši konkrēti, kas sāk govs laucot, piens ir sensori, kas testē pienu, tas ir piena elektrovadīt spēju. Neiedzināsimies plašāk, bet ir sensors, kas nosaka to, kad ir šajā pienā ir potenciāla problēmas kvalitātes un šis piens tiek automātiski nodalīts un novadīts kanalizācijā.
1: Pa taisno, jā.
2: Jā, mēs viņu nodalām pa taisno, lai aizsargātu mūsu piena kvalitāti un nesabojāt, kā teikt, lai tajā medus mucā neiepiltā darva spilīt un to visu partiju mums nesabojā.
1: Tā, izklausās, tad man jādiejautā, cik jums IT speciālists šeit ir, jau pārāk daudz elektronikas.
2: No principā jau visa lokopība balstīta uz datiem, uz elektroniku, uz sensoriem, un šī ir viena no bagātākajām nozerēm, kur ir visvairāk inovācijas. Un aizvien vairāk šie sensori, dati dod faktisku informāciju, lai pieņemtu lēmumus, balstīts uz datiem, kas mums ir ļoti svarīgi, ka mēs nestrādājam uz sajūtām. Un mēs ļoti daudz ko par govu zinām, to, ko ir minējuši Alfleks Siksna. Nu, vienvārds sakot, viņi pasaka to, vai govs gramo vai negramo. Ja cilvēks kļūst slims, vai viņam kaut kas sāp, vai kāja, vai roka, vai temperatūra, nu, viens no pirmajiem faktoriem, kas notiek ar cilvēku, mēs cilvēks neēd. Un līdz ar to tas pats arī notiek ar govu. Un mēs jau zinām, redzam, ka šai govī būs problēmas, un tad ejam sakam, hei, Gauja, kas ar tevi notiek? Kāpēc tu esi bišķi sakumpus? Kāpēc tu neēd? Kāpēc tu neēst? Jo, ja govs neēd, tas nozīmē, ka viņa neražos pienu. Un tas nozīmē arī, ka viņai ir kādas veselības problēmas.
1: Nu, labi, mēs tagad tā tēlēni runājam, bet kā tas tā reāli notiek? Tad jūs dabūnat to, tagad skaidrs pēc tā numuriņa, tā govs tagad ir, kaut kas nav labi. Kas notiek? Tiek saucts veterinārārsts vai tomēr?
0: Es varbūt nepateicu, bet robotizētās visas govs mums ir čipotas, mums ir čips, un viņas iet uz robotiem. Un līdz ar to roboti saslēgt ar datoriem un pēc čipiem mēs nolasam piena izslaukumu un visu pārējo.
1: Jā, bet tomēr kā tas tā izķeršana notiek tālākais, tad tiek nodalīta šī govs attiecīgi vai kā?
2: Piemēram, robotizētā fermā šī visā fermā visa informācija aiziet principā uz datu centrālu uz galveno datoru, kur mēs atveram ekrānā programmu, un mēs principā redzam visu situāciju par ganāmpulku. Mēs varam uzreiz saprast, kas notiek, vai ir labi, vai ir pasliktinās, bet šeit mēs redzam jau precīzi konkrētu govi, viņas numuru, kurā grupā viņa atrodas. Jau ir tehnoloģijas, kuras ir vēl iestrādātas GPS, ka tu jau redzi jau grupā. Principā mums ir liela skola, kur sadalīt klasītēs, un katrā klasītē ir savas govu grupa, kurā mēs zinām, ka šī 5214 atrodas tieši tajā grupā, un mēs viņu ejam un meklējam.
1: Un sadalīts jums pasaka, kurā vietā tieši govs atrodas.
2: Jā, un robotizētajā fermā mums ir vēl lielāks pluss, kad mums jau ir šie gudrie vārti, angliski viņi saucās Smart Gates, kas jau šo govi, ja viņi dodas uz slaukšanu, vai viņi grib doties gulēt vai ēst, mēs jau viņu noķeram un ieliekam mazākā grupiņā, kur jau viņi gaida to brīdi, kad atnāks cilvēks, apskatīsies viņu, pārbaudīs un izdarīs vajadzīgās manipulācijas, ja tas ir nepieciešams.
1: Bieži šādi gadās?
0: Nu, teiksim, ne pārāk bieži, bet gadās.
1: Kas ir jāievēro, lai tomēr lai tā gotiņa visu laiku būtu nu, tādā labā formā?
2: Tāpat kā cilvēkam profilaks. Profilaks ir numur viens, sabalansēts.

0: Balansēts uzturs, labs komforts, nodrošināts gaiss, siltums, komforts, visam jābūt nodrošinātam. Un ja to tu pamat darbības izdari, tad tev ir aizvien mazāk darbības, jo viss pamats šeit ir izdarīt jau darbības, pirms jau ir šī problēma. Jo ja mēs kaut ko izlaižam, neizdaram, tas automātiski ķēdes reakcija, vai pamainās kaut kas barībā, vai barība paliek sliktāk. Un mēs uz to uzreiz ar jūtam uz visiem ražošanas rādītājiem, un mēs varam saprast, kas ir reāli notiek. Bet lokopība, tas ir mīts, ka lokopība ir balstīta uz ārstēšanu. Nē, lokopība, moderna lokopība ir balstīta uz jau profilaktisku ārstēšanu, un jau šīs prakses un teorijas, ko mēs aizgūstam no citām lielām vienlokopības valstīm, ka principā fermās vetārsta darbs paliek aizvien mazāks, jo vetārsta pienākums jau ir aizvien vairāk konsultēt, parādīt, kā pareizi strādāt, ko pielietot, ko nē, lai šī govs būtu maksimāli vesela un mūsu cilvēku resursam pie šīs govs nebūtu jādodas, jo tās ir izmaksas un tas ir neiegūtais piens.
1: Tātad antibiotikas tiek lietotas salīdzinoši maz, ja kādas slimība parādās?
0: Profilaktiski antibiotikas tiek lietotas ļoti maz, tikai tiek lietotas pie galējas nepieciešamības. Protams, mēs neizslēdzam ar to, ka kad dzīvniekam ir arī jāizārstējās, dzīvniekam jābūt ir ar labām sajūtām. Nu nevaram mēs tagad, ka mēs neārstēsim ar antibiotikām, tāpēc, ka dzīvnieks ir slims un mēs pilnīgi izslēgsim. Nē, bet antibiotiku patēriņš ir krietni mazāks, pateicoties šī profilaksei, un tur ir liela nomiera arī fermas infrastruktūrai. Kāda ir uzbūvēta fermas infrastruktūra, lai būtu govī pēc iespējas mazāk šīs problēmas, jo ko mēs izdarām fermā? Šeit mēs redzam, šeit ir betons, šeit ir koks, šeit ir putoplasts, šeit ir plasmas, metāls. Mēs faktiski izdarām ar šiem resursiem, uzbūvējam to pašu situāciju, kas ir govī ganībās. Identiski, bet tikai...
1: Neizklausās, bet nu tā ir, jā.
0: Tā ir, jā. Mēs nodrošinām to, kā govs fizioloģiski, viņa ir evolūcijā augusi, attīstījusies, un mēs to pielietojam fermā tikai ar betonu, metālu, plasmas.
1: Un tagad jāsāk stāstīt, ko tas nozīmē, jo mūsu radioklausītāji, protams, varēs mūsu mājaslapā latvijasradio.lv atrast arī fotogrāfijas, bet tomēr, kā tiek būvēta šāda moderna ferma? Līga, nu jāsāk stāstīt.
2: Būtībā Mārtiņš ir parasti investīciju projektu iniciators. Viņš izlem, kur mēs virzamies, un ja mēs pielēmjam, ka mēs plānojam paplašināt, piemēram, Auniņu kompleksu, tad attiecīgi mēs izstrādājam projektu, veicam iepirkumu un definējam, kādas apstākļas mēs gribam nodrošināt govīm.
1: Tā, bet vai šāds nu, tāds tipveida, tas ir tipveida projekts, vai tur kaut kādas atšķirības tomēr ir starp jūsu veco, teiksim, tā korpusu un šoku, pie kur mēs tagad atrodamies?
0: Nu, idejiski šī fermas ir ļoti līdzīgas, tikai var teikt, katrs fermers vai lauksaimnieks būvē to atbilstoši savas tam redzējumam, bet ir šīs pamatlietas, pētījumi, uz kuriem balstīti šīs infrastruktūra tiek būvēta. Un, piemēram, mums aiz muguras šobrīd redzam ir šis 500 govi korpus. Šeit atrodas laktējošās govs. Tas nozīmē govs, kas dod pienu. Reku, mēs pastāmies pa kreisi, mēs redzam tādus durvis. Tur ir dzemdību ferma. Tur ir lieli boksi, ļoti salmaini boksi. Govs guļ salmos, lai viņām tikai ausis redzētu ārā. Ja tu redzi govī tikai ausis virs salmiem, virs guļa, tas nozīmē, ka viņam ļoti labs matracis ir uzbūvēts. Bet šajā korpusā, ko mēs redzam, mums ir guļvietas. Viņas, piemēram, ir 1,25 m platas un 1,90 m garas. Tas nozīmē, tā ir tā kā matrača gulta. Tāpat kā mēs ejam mājās gulēt, katram cilvēkam aptuveni tas plus mīnus. Es esmu 1,94 m, un man vajag 2 m gulta. Un tad arī govī mēs pieskaņojam to gultas arī garumu.
1: Tā, Mārtiņa, vai katra govs zina savu, teiksim, gultas vietu? Vai tur ir kādu, kur ieņem, kurā brīdī?
0: Mēs to neredzam, bet viena lieta jāņem vērā, ka govs ir ļoti hierarhisks dzīvnieks. Un šeit mēs redzam, ka visas govis ir mierīgas, guļ, bet šeit ir sadalījušās. Viņas jau pa grupām, iespējams jau pa mafijām, un ir noteikts to, ka govis, kur viņas gulēs, kur viņas negulēs, nav tā, kad es zīmīju, ka tā ir tā kā rekša suņa būda, tā ir tavējā būda, kur tu tikai guli, bet govīm ir, ka teiksim, viņas lielākoties cenšas pielāgoties tām vietām, kurās viņi atrodas, bet jābūt uzmanīgiem. Šeit ir diezgan augsta

0: hierarhija iekšā.
1: Tā, pirmais jautājums, kas mums jau WhatsAppā ir atsūtīts, ir par to, nu tad govis tikai stāvot. Nu, tā gluži nav.
0: Pirmais nosacījums, lai mēs iegūtu pienu, govī ir jāguļ un jāatgramo. Ja govs guļ,

0: turpināšu strādāt. Nē, lai viņi nokļūtu pie ēšanas, lai viņi nokļūtu gulēt, padzerties, socializēties, staigāt, viņai nepieciešams ir laba kāju un nagu veselība. Tas ir pirmais rādītājs.
1: Tātad patiesībā guļamistaba ir svarīgākā?
0: Guļamistaba ir svarīgākā, jo govs dienā laba tendence ir tas, ka govs dienā 550 minūtes atgramo. Kad viņi guļ, tu redzi, govs kustina muti, viņi no savas kuņa sistēmas padod apakaļ barību uz muti, viņi vēlreiz sažļambā sagramo, padod apakaļ uz kuņģiem, pārstrādāt un saražo pienu.
1: Es tā mēģināju sarādīt, tas apmēram 10 stundas, ja tu kaut kur tā.
0: Aptuveni 10 stundas, un tas ir tas, ko Irita teica, ko mēs redzam, un mēs redzam šīs līgņu tendences, kad līdzīgi tā kā pie ģimenes ārsts mēs klausamies plaušās vai trokšķi, mums ir līdzīgs tas sensors pie govs kakla, kas nosaka to, viņš klausās un skaita tās minūtes, cik tā govs gramo. Ja viņi gramo 550 minūtes, tad viss ir super, ja viņi gramo 600, viss ir lieliski.
1: Bet tagad tā, tad mums jāstāst tālāk. Tad vienā pusē ir šī guļamistaba, kur tiešām šobrīd lielākoties govs atrodas, bet tad ir tā, ka tas ir, nu, es teikšu, tā kā arēna, šis izvietojums, kur govis tālāk dodas uz barošanas vietu. Jā, tātad kā tad viņas pilnīgi brīvi šeit staigā, tātad iziet ārā no savas teliņa un tad dodas paplīti uz barošanu. Jā, un tad pāris zinkārīgās govis, kas neko nedara, tie jums ir zaudējumi, tās, kas mums šobrīd skatās.
2: Jā, govis no guļvietas iziet ārā un ir iespēja viņām iet pie barības galda 24.
1: Nu, jebkurā brīdī?
2: Jebkurā brīdī viņas tiek. Viņas apmetīs lielāku līkumu iziest ar pirkstiņu vārtiem, bet viņas pie barības galda tiks vienmēr. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai uz barības galdu vienmēr būtu nepieciešamā barība, ko viņām ēst.
1: Un te mēs laikam sauksim pirmo robotu, par ko mēs šodien runāsim. Jā? Tātad vairs ne cilvēks, bet robots piegādā visi. Jā?
2: Nu, jā, varētu tā teikt.
1: Nu, robots šajā gadījumā nebūs aizīmau kaut kāds tāds cilvēku veidīgs, bet tā ir tāda liela kaste, ja, kas pati brauc tā sanāk. Ja.
3: Tā, mums ir silkings, kas izdala barību, un tad mums ir barības piestumšanas robots, kas reiz divās stundās piestum govīm barību. Tas nozīmē, ka viņām vienmēr ir barība pieejama.
1: Un te kaut kāds bari instinkts nestrādā, ka pēkšņi visas uzreiz grib mesties?
0: Tā ir, un tas ir jāņem vērā. Mums ir pie slaukšanas rutīnas, govī reizi 6 stundās jāiet slaukties, jo, ja govs arī neizslaucās, viņa saražo mazāk pienu, viņai arī var rasties veselības problēmas. Un īpaši to var ļoti labi novērot, kad izbrauc pa fermu šis barības piestumšanas robots, govi aktivitāte pie barības galda palielinās, un, protams, jāatved svaigu barību. Nu, kas tad, nu, tas tāpat kā uzservēt vakarā karbonādu un kartupeļus. Nu, kurš tad neskries pie galdu un neskatīsies, kas tad tur ir uzlikts. Un tas veicina to, ka govis pievirzās pie barības galda, jo ko viņas arī dara? Tāpat kā cilvēks, viņas izlasa garšīgāko. Un mums tā pamata doma un uzstādījums ir, ka šī barība ir kā rosols, tā kā homogēna. Viņa nedrīkst govs viņu izlasīt, jo, ja viņa izlasīs, viņai sāksies kuņa problēmas. Tas tāpat kā cilvēks, ka neēd šķiedrvielas, ka ēd, piemēram, tagad ēdīšu tikai končas saldums. Nu, jā. Būs kuņa.
1: Ogļu hidrāti būs, bet vispār arī šķiedrviela nav. Jā.
0: Tieši tā.
1: Tā, bet kā tad jūs to panākat, tad visi tās muki sasmalcināts? Es zinu, ka kādreiz arī melis lika klāt, lai būtu saldāks, garšīgāks un šādi.
0: To mēs vēl joprojām liekam, un melas pamata uzstādījums ir to, ka viņš to masu sasaist kopā, tā kā salipina. Pie lielākām skābrības daļiņām tiek pielipināta soja, graudi, kas ir saldi, rapsis, mikro, makro elementi, un mēs to sajaucam kopā. Mums ir arī svarīgi nodrošināt optimālu barības mitrumu, jo barība būs pa sausu, tad govs šo barību ļoti labi sašķiros. Viņi tā kā izveidojās tie katliņi, un tad brauc šis piestumšanas robots, kas viņu piestuma klāt.
1: Skāpsiens tādā gadījumā arī tiek uzmanīts visu laiku, kādam tam jābūt kādā kondīcijā.
0: Jā, un to arī dara mūsu šis pašgājai mikseris silikīns, kurš mērē arī mitrumu. Jo, piemēram, vakar uzlīja lietus, protams, skābarība būs mitrāka. Un ja mēs skatāmies to, cik no šīs skābarības ir šī sausna. Sausna nozīmē, tas ir proteīns, enerģija, kokšķiedra. Mums jau ir svarīgi tas, ka mēs iedodam to elementu no barības, ar ko var ražot pienu, ūdeni reku var dzirnēs padzerties. Un nedrīkst būt par sausu, nedrīkst būt par mitru, jo tas var radīt govs kuņa sistēmas darbības problēmas.
1: Kāpēc barošana ir nošķirta faktiski no ūdens tad padošanas vietas? Jo te ir tāda speciāla siena, kur uz vienu pusi govs var aiziet, atpakaļ vairs nevar atgriezties. Tad viņām atkal jāiet ar visu lielais āplis apkārt. Kāpēc tā?
0: Šis ir viens no robotizētās fermas modeļiem. Robotizētā fermā ir divas

0: sistēmas brīvā kustība, ka principā govs dar, ko grib, guļ, ēd, slaucās, dzer, bet šajā fermā ir ļoti daudz govs bieži vien tā kā jāpiestum pie robotiem, jo govs arī tāpat kā cilvēks, paliek slinka kaut kādā brīdī, nu kāpēc man iet kaut ko strādāt?
1: Bet Līga man stāstīja pirms raidījuma, ka dažas labas govis tur ir iemanījušās mēģina tikt vairākas reizes dienā.
2: Jā, tas ir tranzīta govis, kas mēģina iziet aplī cauri slaukšanās robotam vairākas reizes dienā, jo robotos slaukšanas mums ir... Teiksim tā, deserts, granulas saldes, ko viņas grib saņemt pie slaukšanās brīža.
1: Un tad tā konfektēm nosacītajām, jā, tad viņas ir gatavas vairākas reizes rotēt. Un tur atkal dators viss nosaka, jā?
2: Jā.
0: Arī dators arī skatās, cik govī ir liela produktivitāte, un atkarībā no produktivitātes viņš maina ar šo granulu piebarošanas apjomu. Bet tas mūsu nākotnes mērķis ir, kad mēs vispār atsakamies no šīm granulām, tas ir nepieciešams sākotnē, jo mēs šo fermu robotizētu, mēs iebūvējam esošā fermā robots pagājušā gadā. Un lai govis motivētu, jo govī pilnīgi mainās visu domāšanu. Viņa rutīnas dzīvnieks, viņa 365 dienas ganā varētu darīt vienu to pašu lietu, konkrētā laikā, konkrētā minūtē, ēst barību, būtu tāds klimats, viņa būtu vislabākā govs.
1: Un ja viņai kaut kas, tad jums nedod Dievs nobrūk robots, tad sākas liela maušana, jā? Tad...
0: Nu jā, nu ir jābūt šim burkāns arī principam, kad govs ir motivēt to, ka iet uz robotu. Bet nu, tas arī nav mūsu pašpēni ciltermiņā. Mēs ceram to, ka mēs vienu dienu nonāksim to, kad vairs nevajadzēs šīs granulas, jā.
1: Jā, tad atteikties, jo tās ir papildus izmaksas kārtīvā reize, jā?
0: Jā, tās ir papildus izmaksas, un mēs to arī pērkam no malas, mēs nevaram saražot šīs granulas. Un arī govs kuņa sistēmas darbībai, protams, vislabākais ir tas, ka viņi sēd sabalansētu, koncentrētu uzturu no barības galda, kur viss ir salikts kopā, tāpat kā cilvēkam šķīvi ir proteīns, kartupeļi, karbonādi, salāti, tas pats arī govīm, nevis tā, ka mēs tagad uzēdam šokolādi atsevišķi. Un...
1: Ne, cilvēks jau grib, vienreiz viņš tiešām grib šokolādīt pagaršot un vēl kaut ko tam līdzīgi govīm. Tas nav raksturīgi, ka kaut kas būtu ēdienu kartē jāpamaina tikai tāpēc vien, ka nu, prēliens vēlas kaut ko tādu.
0: Tā ir, un govs var izdāncināt fermas vadītāju un barības barošanas konsultantu ļoti labi. Ir
1: tomēr, jā.
0: Papīrs rāda un cipari rāda, ka viss ir kārtībā, bet prēlēns pasaka, nē, šitas nebūs.
1: Un ko tad jūs darāt?
3: Nu, skatāmies receptu un kaut ko pamainam, iedodam tā, lai prēlēns ir apmierināts.
1: Tā. Šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas mēs noteikti turpināsim mūsu sarunas, parunāsim arī par šķirnēm, govs šķirnēm, kas piensaimniecībā vispār tik izmantots, vispār laikam tikai viena ir palikusi, jā?
0: Nē, nav.
1: Labi. Un, protams, arī runāsim par izlaukumiem, jo šis tas pārsteidz par tiem skaitļiem, ko esmu redzējis, bet par tiem tātad nedaudz vairāk par 3 minūtēm.
4: Kā labāk dzīvot?
5: Mums jau vienmēr patīk pakacināt to kaimiņu no blakus novada, kurš tur tas smukāks, tas labāk dzīvot.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Jā, šodien raidījums Kā labāk dzīvot viesojas akcijas sabiedrības Pampaļi lielajā fermā, kas ir nosaukt viscaur dīvaini. Kāpēc tā līga varbūt? Vai Mārniņš, kurš pateiks tagad?
2: Te ir apdzīvot vieta Auniņi un kāds izskaidrums mēs nevaram.
1: Nav vienkārši.
2: Tāpat kā mēs nevaram izskaidrot, kāpēc Pampaļi, tas vārda sinonīms ir kartupeļi. Pampaļi, bambaļi, kartupeļi. Bet mēs nekad neesam audzējuši kartupeļus, jo mums nav piemērots augstnes, ir akmeņains, smags māls. Varbūt tas ir saistīts ar to, ka kartupeļus ēda tie, kur smagi strādā.
1: Bet Hugo Dieks savulaik tālajos 70. Brauc nevis uz pampaļiem, bet uz bambaļiem. Bet es saprotu, ka tas ir tas pats vai te pat kaut kur?
2: Tas ir tas pats. Bet mēs arī esam priecīgi, kad mūs var viegli uztvert un atcerēties. Kad tu pasaki no Pampaļiem, tev uzdod vēl trīs jautājumus. Kāpēc tu esi no Pampaļiem, kas ir tā pa vieta? Un mums laika gaitā pat bija tas iekšējā diskusija. Varbūt, ka jāmaina Pampaļa agro vai Pampaļa lauksainiecība. Bet tā mēs sapratām, tā ir milzīga vērtība, kad vietējais pagasts nosaukums ir tāds pats kā uzņēmuma nosaukums. Un tas skan tik skaisti, tik plaši un uzdod jautājumus, interesi. Un kāpēc mums kaut ko mainīt, ja tas strādā?
1: Lai jau tā būtu. Bet tagad, jā, mēs palikām patiesībā pie govīm. Tātad holšteinietis. Kāpēc ne Latvijas brūnās? Vēl pirms 10 gadiem es diezgan lielā fermā, kur ir 400 govs, vēl bija vismaz divas Latvijas brūnās. Argumentācija bija tāda, jā, ka, pieņemsim, ja jūs strādājat ar kādu piena pārstrādes uzņēmumu, kuram ir, piemēram, sviests, tad Latvijas brūnā būtu itin labi, tāpēc, ka tas tauku procentiņš ir drusku lielāks. Nu, tad holšteinietis ir uzvarējuši pilnīgi absolūti un galīgi?
2: Es neteiktu, ka viņas ir absolūti un galīgi, bet tas ir lielā mērā atkarīgs no tirgus pieprasījuma un maksāšanas modeļa par pienu. Bet, ja mēs skatāmies globāli, Holšteina melnraibā šķirne ir dominantā slaucamā govu šķirne pasaulē. Ir arī Holšteina sarkanā, tā ir tā pati govu šķirne, tā pati tikai atšķirās krāsa. Ir saimnieki, kuriem pasaka, man patīk Holšteina sarkanās, un viņi izmanto šos buļus, lai būtu sarkanraibas govs. Bet, ko es ar to gribēju teikt, tas būtiskākais arguments ir šis ekonomiskais pamats, jo šī Holšteina melnraibā govs, apēto pašu barības daudzumu, dzīvo tajos pašos kvadrātmetros, tajā pašā vidē, bet viņa vidē var saražot, nu, es vēl teiktu, pat 20-30%, pat 50% augstāku piena izslaukumu, jo šīs govs ģenētiskais pamats ir ražot pienu. Bet daudz saka, oi, jūs tagad Holšteina melnraibā audzēt, jums nebūs piena tauku nobaltums. Nē, šobrīd ģenētika aktīvi virzās uz to, un mēs arī varam pateikt un apliecināt ikvienam, kad mūsu izlaukumam palielinoties, arī palielinās tauku nobaltumu vielu koncentrācija jeb saturs pienā.
1: Tas ir atkarīgs tīri no govīm vai tomēr ko jūs dodat govīm?
2: Arī tas ir atkarīgs no barošanas un ir atkarīgs arī no ģenētikas. Abi šie faktori kopumā.
1: Tā, man pārsteidz, kā jau teicu, divi skaidri. Vienu, es tā kā zināju, ka mums tādas labas rekordistas iet Latvijā 14 tonnas gadā. Bet vidējais izlaukums Latvijā joprojām svārstās ap 7. Nu, tā šķirība ir diezgan pamatīga, gan arī divreiz. Jā, tas vidējais statistiskais ir salīdzinoši mazs skaitlis. Kāpēc tā? Kur ir tā šķirība? Kāpēc tā rodas?
2: Manuprāt, tas ir lielākoties no tā, kurā brīdī saimnieks ir pieņēmis lēmumu investēt ģenētikā. Jo ģenētikas investīcija, tie ir vislabākie bankas procenti. Tava investīcija, piemēram, apsēklojot govu ar augstvērtīgu buli, tad nākamajā jau laktācijā, jau šai telē piedzimstot, jau to ieņēmumu sareizina ar 5.

0: Un tas ir atkarīgs manuprāt, no šī lēmuma, gan infrastruktūra, gan barības sagatavošana. Ja mēs skatāmies, piemēram, mūsu kaimiņu, mēs bieži vien salīdzinām šo statistiku, bet mūsu igauņu kaimiņi, kuri mēs sakam, tie igauņi tie lēnie, ja? Bet viņi pirmajā vietā izlaukumā no govs Eiropā. Viņi ir panākuši augstvērtīgāko rezultātu, viņi top.
1: Es skatījos vidēji 10 tūkstoši, tas nozīmē, ka viņiem arī ir
0: jau
1: 11.
0: Viņi ir apsteiguši Dāniju jau un pateicoties arī valsts programmai, kuri balstīta uz informāciju, uz datiem, uz ģenētikas attīstību, viņi ir top 1 Eiropā.
1: No viņiem ko būtu jāmācās? Vai tur nekāda raķešu zinātne nav patiesībā vienkārši jāstrādā tā, kā viņi to dara?
0: Protams, ģenētikas izkopšana tas nav viena gada, tas nav 3 gadu, 5, tas ir vairāku 10 gadu darbs. Un šobrīd top labākās saimniecības Latvijā, to jau ir veikuši jau 20-30 gadus. Un tā visa informācija vai tā sakne sakņojās Vidzemē, Valmieras, Rūjienas reģions, kur mums ir piena lokopības meka Latvijā, un kur ir vidēji augstvērtīgākie, produktīvākie slaucamo govu ganāmpulki.
1: Mēs esam uz otru galu atbraukuši.
0: Kurzemē ir raksturīgs tas, ka Kurzemē, manuprāt, jau kā vēsturiski jau bija lielākas saimniecības, tad līdz ar to Kurzemē arī ir šīs lielākas saimniecības īpatsvars, un, protams, arī Latvijā ir vēsturiski arī bija šīs mākslīgās sēklošanas stacijas, kuras piedāvāja ar buļus, un, nu, protams, mainīt lēmumus, vai tas pats arī mums bija Latvijas brūno govu ganāmpulks. Tas lēmums nebija viegls, bet tas lēmums bija ekonomiski saimniecības pamatots, un šodien mēs ejam uz Tīršķirnes Holšteina Melnrēmo ganāmpulku.
1: Un tad jūsu izlaukumi ir kādi?
0: 12 līdz 12,5 tūkstoši kilogramu piena laktācijā no govs.
1: Tātad vēl 2 tonnas stabili var pielikt, lai būtu jau tādiem rekordistiem. Vai tas ir ļoti grūti iespējams? Un tās saimniecības, kas Latvijā šo spēju, nu, tas tiešām ir jau tāds unikāls gadījums.
0: Tas nav nekas unikāls. Nodrošina, kā jau es iepriekš minēju, nodrošināt komfortu, barību un ģenētiku. Tas ir iespējams. Govs ir ģenētiski radīta un tiek tā kā uzlabota vai veicināt tas, lai viņi ražot pienu. Un efektīvākais piena pašizmaksas samazināšanas virziens ir piena izslaukums.
1: Bet vai tā nav tikai naudas lieta? Nu, es nezinu, Līgai jautāšu, jau kaut kāds ziņām, mēram, marketings sāks, ka viss ģenētiskais materiāls tas nāk no Amerikas Savienotām valstīm tiešām?
2: Jā, būtībā ASV ir celmlauži ģenētikas jautājumā, un tāpēc mēs arī izvēlamies šo valstī, kad tiek runāts par ģenētiku.
1: Bija arī iepirka no Nīderlandes, piemēram, arī šo vaisas materiālu, tad Eiropa vairs nav aktuāla, kaut kur sākuši bremzēt un neattīstās?
0: Nē, Eiropa ir aktuāla, bet stāsts ir par to, ka Amerikas Savienotās valsts mums visu laiku aptam 10 gadus priekšā. Mēs 10 gadus viņam pienākam, viņi jau 10 gadus atkal aizskrējuši priekšā, un tur ir ļoti efektīva un zinātnīs pamatot šī selekcija, un visi pasaules labākie buļi, arī mēs izmantojam top 5 pasaules labākos buļus, ko sēklošanai nāk tieši no Amerikas.
1: Ir nāks mācīties ik pa brītiņam?
3: Nāks gan, jā. Nāks.
1: Kas ir grūtāk tos dators apgūt vai patiesībā kā tur tālāk mēs visu strādāsim?
3: Nu, man personīgi grūtāk ar datorsistēmu. Pārējais darbs kūtī ir, nu, es jau esmu strādājis, tad man jau tā ir praksa, jau pieredze. Jā.
1: Nu, protams, ka jautājums uzreiz pieliksim ir radioklausītāji jautājumi, tie atkārtojas par to ārā iešanu. Ja? Nu, redz, nu, tās gotiņas jau kādreiz gāja, un tad tās ganāmpulks tur kaut kur ganījās, un tad bija arī piesītās tās govas un vispārējais. Tagad tā it kā viss nav. Nu, cilvēki vēlas, jā, tomēr redzēt, ka tai ainovātās arī piena govas parādās ne tikai faktiski gaļas lopi. Kas mainītos šajā gadījumā, ja jūs izdomātu, ka jums tik kaut kur kādu pļavu, kur viss 500, gandrīz 1000 un vēl pāris govis iesārā?
0: Kas pirmkārt mainītos tas, ka nu, tas būtu labs jautājums, piemēram, arī, nu, piemēram, man kā ofisa darbiniekam, vai es vasarā plus 30 grādos, nu, svaigā gaisā, zaļā pļavā, iespējams, es būtu produktīvāks, labāks, bet vai tiešām, noliekot savu galdu pļavā un tagad strādājot, es kļūšu produktīvāks. Nu, visticamāk, nē, 30 grādos man nebūs nekāda patika, ne dunduri vispārējais. Bet kāpēc govis vairs neiet ganībās, ir reģioni pasaulē, kur govis vēl ietā – Jaunzēlande, Anglija, Holande, bet tur ir ļoti pateicīgi klimatiskie apstākļi. Un lielā fermā, protams, tās nav

0: lielas, milzīgas fermas. Tas mūsu mērķis, jau ko es esmu minējis, mums jānodrošina govīm stabilitāte. Un govī komforta temperatūra ir no pat mīnus 20 līdz plus 10 grādiem. Mums arī fermās ir lielas, jaudīgas ventilācijas sistēmas.
1: Tas šobrīd ir izslēgts ārā speciāli, bet ja mēs te vienkārši stāvētu un kompleksi darbotos, kā darbotos, tad mēs tikai dzirdētu faktiski lielu ventilātoru troksni.
0: Jā, un visticamāk arī aparatūra nedarbotos, jo šie ventilātori rada frekvences, un tas mums ir
1: elektromagnētiskais starojums.
0: Jā, un tas ir ar robotiem, tur ir jāveido sistēmas, lai neslāpētu robotu signālu, bet tas, ko mēs izdarām, mēs nodrošinām visu laiku kvantitatīvu, kvalitatīvu barību, komfortu, vidi, nu, kad govī nav tajos 30 grādos vai tagad vakar lija visu dienu. Nu, neviens nebūtu priecīgs arī kā cilvēks tagad iet un strādāt Lietuvā vai vējā. Nu, mēs jau nevaram tad dabūt produktīvu. Ir valstis, kur arī iemaksā par to, kad govs iet ganībās, kad patērētājs saka, mēs gribam pienu, kas ir ganībās. Ok, to visu mēs varam izdarīt. Bet tas arī maksā kaut kādu naudu, jo govs produktivitāte samazināsies, un līdz ar to izmaksas mums nebūs ar ko sekt, tā kā būs grūtāk.
1: Tā ir, jā. Bet tagad viens arī no tām smadzeņu mežģiem ir tas, ka modernā fermā nav faktiski ārsiena. Nu tā, ir stabi, un tad ir ziemā jūs nolaižat nu, kaut kādas, jā, tāds tā kā aizslieķņus, viss. Kā tas ir iespējams? Kādreiz tās fermas būvē ar maziem lodziņiem, biezām sienām? Kā?
0: Tā ir modernā piena lokkopības prakse. Mēs atceramies šīs padomju laika fermas, kad bija mazi lodziņi, mazas durtiņas, nekādu ventilāciju. Bet kas ir izaicinājums Latvijā? Mums nav ļoti augstas gaisa temperatūras, bet mums ir ļoti augsts gaisa mitrums. Un mitruma un temperatūras kombinācija govīm rada karstuma stresu. Un, piemēram, jau pat pie 20 grādu temperatūras un 70% gaisa mitruma govī sākās karstuma stresa. Govī vajag svaigu gaisu, tāpat kā cilvēkam. Cilvēks arī labprāt strādā lielā telpā ar ventilāciju, ar svaigu gaisu, nevis mazā šaurā kabinetā, kur ir visi logi ciet, gaisa pieplūda nav. Praktiski, jo mēs redzam citos, piemēram, Kalifornijā aizbraucot, tur tikai jumts. Aizbrauksiet uz Vidzemi, kas ir vēl tuvāk, tā kā varētu teikt, ziemeļiem, kur vēl ir augstāks. Turpat jau ir iemanījušies fermas, jo praktiski sienas nav. Tur tā kā malku šķūnītim ir sienas dēļ.
1: Pāris nesošās konstrukcijas, jā.
0: Jā, un galvenais ir nodrošina tas, lai nesasalst ūdens, lai guļvietas ir sausas, nav mitras, ir svaiga barība, un govs jau dzīvo. Viņi visu laiku ir kustībā, viņi visu laiku ražo pienu.
1: Bet kā tas nabaga lopiņš tajos mīnus 20 grādos? Nu, pagājušo ziemu, ko tad jūs neko nesiltinājāt, neko nedarījāt?
0: Nu, pēc ilgiem laikiem pagājušā ziema mums deva daudz pārbaudījumus, bet ko mēs daram, mēs turpinām ventilēt fermas. Mēs nodrošinām to, ka lai fermā nav šis gaisa mitrums, jo arī tas pats, kas cilvēkam, ja ir gaisa mitrs un augsts, mums salst. Tā temperatūras sajūta ir ļoti negatīva, bet kā jau es minēju, šīs govis, nu, viņas izdzer 200 litru ūdeni, apēd 60 kg barību, viņas saražo pat 50-60 litrus piena, viņas laiktas tā kā tāds katliņš visu laiku rūkst, un mēs tā kā vāram to zupu visu laiku liekam klāt, un viņš sildās, un viņai ir komforts.
1: Tā, nu, Ātri, tad pateiksim, kur paliek govs pļekas jums? Jāizstāst arī šis biznesa aspekts.
0: Jā, mēs automātiski savācam govs pļekas. Un,
1: pat savācējs ir piebraucis pie mums, jā?
0: Piebrauc, jā, viņš tūlīt pēc laika uzsāk savu nākamo darbības ciklu, tie mēsli visi tiek savākt tālāk vidū fermai, tālāk tas nonāk lielā bedrē, un pa spiedu vadiem nonāk uz biogās staciju. Ko mēs daram? Mēs tos kūtsmēs uz biogās stacijā maisam, sildam, raudzējam un iegūstam biogāzi. Tā ir gāze, kas ir ar lielu metāna saturu, jo govs mēslos ir metāna baktērijas. Un metāns tiek ražots, un mēs šo gāzi savācam, sadedzinām, saražojam siltumu elektrību, nodrošinām mūsu visu fermas kompleksu ar elektrību un siltumu. Tā var teikt, ir zaļā atomelektrostacija. Jo govis ēd katru dienu, ražo pienu katru dienu, pļekas ir katru dienu. Un līdz ar to, ja ir resursi, no kā ražot gāzi, mēs ražam. Bet ja saule nespīd, vējš nav, ūdens nav, nezinu, elektrolīnija pārav, elektrība nav. Bet mēs, principā, neatkarīgi no tā, kas notiek ārpus mūsu saimniecības ar laikapstākļiem, mēs visu laiku konstanti ražojam stabilu elektrību.
1: Tā, arī vēl viens aspekts, noslēgts cikls. Bet tagad mums ir pavisam maz laika palicis, un es tomēr gribētu runāt arī par teiksim tā,

0: biznesa aspektiem. Proti, to es zinu, ka jūs sadarbojaties ar lietuviešu piena pārstrādātājiem. Šobrīd es tā skatos, ka lietuvieši ir atvēzējušies un vismaz vienu milzīgu kompleksu ir uztaisījuši, kur būs, nu, kā Mārtiņš precizēja, 5000 govis, kas visdrīzākais, nu, Radvilišķu megakompleks. 5000 govis, ārprātīgs skaits. Viņi vēl taisās vēl palielināt, laikam, tad tie plāni bija līdz 10000 govīm. Kā saka internets, tad tas visdrīzākais atstās diezgan pamatīgi iespaidu arī uz Latvijas piena ražotājiem, tāpēc, ka šāds miega kompleks, protams, cenas zamākas, piena iepirkuma cenas vēl zamākas. Nu, kas notiks tālāk?
1: Pirmkārt, mēs esam kooperatīvu piena loģistikas biedri. Mēs esam lielākais piena kooperatīvs Latvijā, kur vienkārši sakoties kopā sanāk zemnieki un pārdod kopā pienu. Un mūsu piens tieši iet pat uz Mažeikļu rūpnīcu, tas ir aptuveni 33 km attālumā, un to izved divreiz dienā maksimāli svaigu, lai saražotu šo staipīgo sieru. Mēs bērniem zinām, ir šī siera nuiņas, kas ļoti garšo, kas ir ļoti staipīgs. Bet ja tu, kā jau tu minēji par šo lielo fermu, nu tā ir ne tikai Lietuvas, tā ir visas pasaules globālā tendence. Piena lokopības fermas paliek lielākas, lai spētu nodrošināt piena pašizmaksu un šis saimniecības spētu pelnīt.
0: Tad, diemžēl, tas stāsts par to, ka nu, jūs būsit, bet kaut kādi mazāki 30, 40 govis, pat arī 100, tikpat kā nereāli, ka varētu izdzīvot.
1: Nē, es nedomāju, ka nereāli ir saimniecībām arī jāroda arī kaut kādu nišas produktu ražošanu, pārstrādi, sieri, kefīri, biespieni. Un otrs svarīgākais aspekts ir robotizācija. Ja spēj robotizēt un automatizēt ar maksimāli zemu darbspēku nepieciešamības un tehnikas nepieciešamību, tad šīm saimniecībām ir nākot. Ikvienam ir nākot, tikai jāizdara izvēle virzības, kur virzien tā kā dodas.
0: Bet atkal tās piencenas, ka tās būs zemes, nu tad tie ieguldījumi un investīcijas tad būs ļoti liels. Nu vienalga, tas robotiņš ir jānopērk, arī tas laukšanas robots 100, cik tur tūkstoši maksā?
1: Nu, vairāk kā 100 tūkstoši.
0: Lūk, jā, vai ne, tad tas viss taču maksā ārprātīgas naudas, un tie tas mazais spējas kaut kādā veidā.
1: Ir arī pieejams lauka atbalsta dienesta programmas investīcijām, it īpaši mazām un vidējām saimniecībām. Šajā plānošanas periodā lielās saimniecības var tikai ilgspējas vidas jautājumiem saņemt atbalstu. Un ir iespējas to darīt, bet tas, kas mums ir jāapzinās, kad klimatiskie apstākļi Eiropā paliek aizvien drastiskāk, ko mēs dzirdam pēdējā vasara, milzīgs karstums, barības deficīts. Un tas, ko rāda tendences un arī analītiķi saka, ka šī piena upe pārvirzīsies uz Austrumu Eiropu. Un mums ir svarīgi, ka mūsu reģionā ir lielas, efektīvas piena rūpnīcas, kas to mūsu pienu, ko mēs saražojam vairāk nekā mēs spējam patērēt, aizved tālu pasaulē.
0: Jābūvē kaut kas jauns vai ar šīm ražošanas jaudām, kas šobrīd varētu pietikt? Galvenais atrast tirgu, līga.
2: Jā, viennozīmīgi ir svarīgi atrast tirgu, bet mēs esam savā ziņā sasnieguši šajā auniņu kompleksā.
0: Nu, griestus?
2: Griestus, varbūt vēl plus 200 govis, un tad mums ir jāskatās par jaunas fermas būvniecību.
0: Domājat vai domājat, jā?
1: Jā, mēs domājam, un tas ir mūsu, kā jau sākotnē minējām, ar švaukopības sektoru, kur paliek aizvien izaicinošanāk dēļ šiem laikapstākļiem. Mūsu nākotnes redzējums ir palielināt mūsu fermas lielumu, jeb, nu, staucamo govu skaitu, un šobrīd mēs esam jau aktīvi jau iegājuši arī gaļas buļu audzēšanā, jo mums arī dzimst gaļas buļi, kurus mēs jau šobrīd noaudzējam un tālāk jau realizējam tirgu kā blakus nišu.
0: Tas ir tie tā kā jurtiņas tās, kas tur stāv, jā, šīs plasmasas novietnītes, jā?
1: Jā, jā, tajās plasmasas novietnītās, un tagad mēs vienu rekonstruējam vienu fermu, ir šie mazie vēlni, angus buļi, krustojumi, un šobrīd gaļas krustojumi arī no steiku viedokļa ir ļoti pieprasīti pasaulē. Piena gaļas krustojumi.
0: Iznēsā gaļas, atvainojas piena govis šīs, vai tās ir atsevišķi?
1: Mēs varbūt neizstāstījām, jā, mēs šo ģenētiku izvēloties, un mēs arī spējam, tā kā mēs dalam tās govis, kurus mēs gribam sēklot ar telē, mēs izmantojam dzimumu šķiroto biomateriālu, lai panāktu to, ka 95% varbūtība mums piedzimst telas. Un no tām govīm, kurām mēs nevēlamies tā kā piendevēju nākotnes, mēs sēklojam ar gaļas buļiem un mēs dabonam krustojumu.
0: Tas rauj visi nost jumtu. Mums raksta paldies par raidījumu, prieks un lepnums, ka ir šādi darbinieki un attieksmi. Interesants stāstījums, lai sanāk labi.

0: labākais iespējamais. Nu, tad jābūt vēl vienai jaunai fermai, bet mums vēl viens jautājums ir. Privātā dzīve te ir kaut kāda. Nu, jums ir pavisam cik darbinieku šeit ir?
1: Kopumā mums uzņēmumā ir 75, lokkopības sektorā mums ir 28 darbinieki.
0: Ir privātā dzīve vai tikai dators un govis?
2: Ir.
0: Ir citādāk nekā tas bija kādreiz?
2: Protams, ka ir. Es pastāstīšu, kad es sāku strādāt saimniecībā pie Mārtiņa tēva, un tagad Mārtiņš ir pārņēmis, un mēs esam ļoti krietni izauguši. Un, nu, ir. Es esmu pampaļniece, man te patās ir savs privāta īpašums, un privātā dzīve ir.
0: Bet nu, ekskursijā varat aizbraukt?
2: Ekskursijā es varu aizbraukt, un otrai pusītei ir jāsaprot, ka laukos darbs nav tik viegli atrast.
0: Arī starp citu, jā, vēl viens aspekts, par ko mēs neesam runājuši.
2: Darbinieku, tādus darbinieks, kas varētu strādāt, šeit tikpat kā nevar atrast. Mums tādu nav.
0: Mums būtu vēl viena stunda vēl jāpavāda, lai viss izstāstītu, bet es ceru, ka es saprotu, ka mūsu radioklausītāji ir guvuši ieskatu, ko nozīmē ultramoderna vai vēl modernāk būt faktiski saimniecība.
1: Attīstībai nav limita.
0: Lūk, jā, bet katrā gadījumā moderna saimniecība. Es saku lielu paldies Mārtiņam Vaļko, uzņēmuma Pampāļi valdes loceklim un vadītājiem, Līgai Vaļko, uzņēmuma Pampāļi mārketinga vadītājiem, uzņēmuma Pampāļi piena lokkopības asistentei Iritai Lapsenbergai par sarunu. Tad nākam piektdien jau dodamies mēs uz Rīgas piena kombinātu un skatīsimies, kas ar to pienu tur tālāk notiek, kā tas tiek pārstrādāts un darīt par tiem mītiem, runāsim par piena pulveri un visu pārējo, kas nu parasti tiek uzdots šādos gadījumos ar šādu jautājumu. Paldies un tiekamies jau pavisam drīz. Atā!
3: Kā labāk dzīvot?

0: sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Progresīvie deputāta amata kandidāti Māris Graudiņš, Nils Muižnieks un Krista Mālere aicina uz tikšanos 11. septembrī no 17. līdz 19. kafejnīcā Slokas ielā 17 Rīgā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Sestdien, 12. septembrī, Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Viktoru Valaini, Oļegu Burovu, Augustu Brigmani, Gunāru Kūtri, Andri Baltaci, Rīgā, Centrāltirgū, Prāgas un Centrāltirgus ielas stūrī no 10. līdz 12. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Raidījumā Digitālās brokastis šo piektdienu īsi pēc 10:00 dzirdēsiet jaunāko tehnoloģiju ziņu topu. Savukārt otrajā daļā dosimies uz IFA tehnoloģiju izstādi Berlīnē, lai noskaidrotu, ko mākslīgais intelekts, kas iemājojas teju visās ierīcēs, mums dod un ko par šīm ērtībām prasa pretī.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Šodien aprit 25 gadi kopš islāma teroristu 11. septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centram, kurā gāja bojāteju 3000 cilvēku. Ņujorkā upuru radinieki pulcēsies, lai publiski nolasītu teroraktā bojāgājušo vārdus, un pie 11. septembra memoriāla ieradīsies arī visi bijušie ASV prezidenti. Plānots, ka ASV prezidents Donalds Trumps apmeklēs piemiņas ceremoniju Pentagonā, kas arī bija viena no ēkām, kam uzbruka teroristi, ietriecoties tajās ar nolaupītām pasažieru lidmašīnām. Krievija pagājušajā naktī uz Ukrainu raidīja spārnotās raķetes, kā arī 161 lidrobotu. Par to ziņo Ukrainas gaisa spēki, norādot, ka Ukrainas pretgaisa aizsardzība notriekusi vai neutralizējusi 138 dronus, bet dronu trāpījumi reģistrēti 19 vietās. Indijas galvaspilsētā Delī šodien sāksies attīstības valstu grupas Brits līderu sanāksme, ko klātienē apmeklē arī Krievijas vadītājs Vladimirs Putins un Ķīnas prezidents Xi Jinpings. Plašāk stāsta Huldis Ķezberis.
4: Paredzams, ka divu dienu ilgās sanāksmes centrālajie jautājumi būs Krievijas karš Ukrainā un ASV karš pret Irānu un šo konfliktu ekonomiskā ietekme. Xi Jinpingam tā būs pirmā vizīte Indijā kopš 2019. gada. Ķīnas un Indijas attiecības pēdējos gados bija sāsinājušās, par ko liecināja arī bruņotās sadursmes uz abu valstu robežas. Tagad attiecībās ir iestājies atkustnis un samita laikā ir paredzēta Xi Jinpinga un Indijas premjerministra Narendra Modi divpusēja tikšanās. Un Modi ir plānots tikties arī ar Putinu, kuru viņš nesen publiski aicināja izbeigt karu Ukrainā.
3: Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 50 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Un kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti 10816 cilvēki. Šodien Rīgā Tallinas ielas kvartālā sāksies 6. mentālās veselības festivāls Ogle. Šodien festivāla programmā iekļautas lekcijas, diskusijas un darbnīcas par dažādām tēmām, piemēram, nervu sistēmas pašregulāciju, bezmiegu, attiecību veidošanu, seksuālo vardarbību un depresiju, un festivāls apmeklētājiem būs pieejams bez maksas. Vismaz par divām nedēļām kavēsies lielogu dzērviņu novākšana Nidas purvā, jo tik mitrs nav bijis. Tās priež ģimenes saimniecības purva dzērvenīte vadītāja Irēna Riežniece. Parasti jau septembra vidū sākas ražas novākšana, bet šajā rudenī purvā kādu laiku ar ogu novākšanas tehniku vēl nevarēs strādāt. Mitrie laika apstākļi veicina arī kaitēkļu vairošanos, kas šogad samazinās ražas apjoms, taču ogas būs gan Polijas tirgumu, gan pašiem, turpina Riežniece.
5: Vasara bija krietni lietaina, bija arī kāds periodiņš, kad bija augstas temperatūras, tad mums atkal ir jālaist, lai viņas atvēsinātu, lai viņām nav šoks no karstuma. Audzētājiem ir savus izaicinājumus, apkarot slimības. Pangodiņš, masodiņš, kurš vispār ar aci nav saredzams, nu, viņš atstāja lielu postu, iedēja savu soliņus auga galotnītē, kur būtu jāveidojas nākamā gada ražai. Šī gada rudenī izveidojas pumpuriņš, bet galotnīte ir nokost, nākamā gadā atkal ražas zudumi lieli. Nogaidījuši varbūt tas pangodiņš pats pazudīs, nu šoreiz jau ir otrā vasara, kad viņš mūs aplaupa.
3: Un vēl remonta dēļ nākamnedēļ un aiznākamnedēļ naktīs tiks slēgts Lielupes tilts uz Liepājas šosejas, par to informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi. Slēgtā tilta apbraukšanai autovadītāji varēs izmantot Ventspils šoseju, autoceļu Kalnciems Kūdra, maršrutu caur Jelgavu, kā arī Jelgavas šoseju un autoceļu Jelgava Tukums. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums no rīta un priekšpusdienā vietām austrumos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu vējš, piekrastē rietumu ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 5-10 metri sekundē no rīta līdz piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 16-19 grādi. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums un būtiski nokrišņi nav gaidāmi.
6: Tehnoloģiju šovs un raidieraksts digitālās brokastis.
7: Jau vairāk nekā 10 gadus.
8: Tava iknedēļas tehnoloģiju deva.
9: Labs rīts ir piektdienas rīts, un šis ir jauns un svaigs sākums. Sākums jaunai sezonai šeit digitālajās brokastīs vienmēr notiek ar ceļojumu. Ar ceļojumu tehnoloģiju pasaulē. Tāpēc sveiciens jums, dargie klausītāji no Berlīnes, jo mēs ar Rihardu šobrīd esam Berlīnē IFA tehnoloģiju izstādē. Taču digitālās brokastis jau kardināli nemainās, jo mēs, kā jau katru piekdienas rītu, arī šajā sezonā būsim kopā ar jums, lai servētu svaigāko tehnoloģiju pasaulē.
10: Un kā vienmēr ar jums kopā būs šefu vārsārds Ozoliņš, kurmāns Rihards Blese un mākslīgā intelekta barista Aneta Gūtmane. Un atgādināšu, kā vienmēr, ka šo raidījumu un arī citus raidījumus var klausīties arī ierakstā Latvijas Radio 1 lietotnē un arī Spotify.
9: Jā, un šodienas raidījums būs divdaļīgs, jo Aneta ir cītīgi visu vasaru lasījusi ziņas un mēģinājusi izsortēt, kas tad ir būtiskākai jaunumi, kas ir no mākslīgā intelekta pasaules nākuši, to servēs Aneta. Savukārt pēc tam mēs jūs vedīsim pirmajā sērijā no divām IFA tehnoloģiju izstādē un centīsimies saprast, kāds tad ir bijis mākslīgā intelekta progress šīs izstādes kontekstā viena gada laikā.
6: Baudām gardas digitālās brokastis.
10: Pāriskumosos par aktuālo tehnoloģiju pasaulē.
8: Ziņa tops ir galdā. Labrīt, klausītāji! Sveicien ne tikai no Berlīnas, bet arī tepat no Rīgas. Kamēr mēs vasarā baudījām atvaļinājumu laiku, tikmēr mākslīgā intelekta pasaulē pirmo reizi modeļi izlauzās no testa vidēm, un pirmo reizi vēsturē internet vietnēs botu darbības bija daudz vairāk nekā cilvēku. Ko tas nozīmē? Par šo un citiem būtiskiem notikumiem jau tūlīt mākslīgā intelekta vasaras ziņa topā. Numurs. 3. jūnijā viens no lielākajiem interneta infrastruktūras un kiberdrošības uzņēmumiem pasaulē Cloudflare publiskoja datus, ka mākslīgā intelekta boti pirmo reizi internetu vēsturē pārsnieguši cilvēku radīto datu plūsmu. Uzņēmums apkalpo aptuveni piektdaļu no visas pasaules tīmekļa datu plūsmas, tāpēc tā mērījuma tiešām ir globāli, un kā datus tobrīd liecināja, tad aptuveni 57,5% bija

automatizēt pieprasījumu un 42,5% bija no cilvēkiem. Ko ir svarīgi ņemt vērā, ka šī te cilvēka interneta lietošana nav samazinājusies, bet strauji ir eksplodējusi mākslīgā intelekta pielietošana. Un tas ir skaidrojums ar to, ka ja piemēram cilvēks, kas meklē kādu produktu, varbūt apmeklē 5 tīmekļu vietnes, tad mākslīgā intelekta aģents, kas veic tieši to pašu uzdevumu, var apmeklēt 5000 vietnes. Vēl ir arī svarīgi precizēt, ka Cloudflare mēra HTTP pieprasījums tīmekļa lapām, nevis visu interneta aktivitāti, un tas nozīmē, ka boti ir apsteiguši cilvēks konkrētajā darbībā, tajā tīmekļu vietņu atvēršanā un lasīšanā, nevis kopējā interneta lietošanā. Bet ko tad šī tendence nozīmē? Līdz šim viss internets darbojās pēc vienas loģikas, cilvēks meklē, atrod un cilvēks arī nopērk. Bet tagad šajā ķēdē parādās jauns posms – mākslīgais intelekts, un tas nozīmē, ka mākslīgā intelekta aģenti pirmkārt rada reālu serveru slodzi, tāpēc arī maija beigās jau portāls TechCrunch rakstīja, ka lielākie mākoņu pakalpojumu sniedzēji ir sākuši pārbūvēt savu infrastruktūru nevis cilvēkiem, bet mašīnām. Un otrkārt, uzņēmumiem vairs nepietiek būt redzamiem tikai cilvēkiem. Tiem ir jādomā, kā būt saprotamiem, atrodamiem arī mākslīgajiem intelektam. Ziņa. 21. jūlijā OpenAI paziņoja, ka vairāk tās modeļi izlauzušies no izolētās testa vidas un piekļuvuši mākslīgā intelekta platformas Hugging Face reālajai infrastruktūrai. Iesaistīts bija gan publiski piemērs modelis GPT-5-6 Sol, gan vēl neizlaists jaudīgāks modelis, kuru es pieņem, mēs jau tagad nojaušam, kurš tas bija. Pats OpenAI to nosauc par bezprecedenta kiberincidentu, bet ir svarīgi ņemt vērā, ka tā nebija kaut kāda modeļu sacelšanās tiem, tika iedots uzdevums, un šeit aģenti secināja, ka atbildu uz uzdevumu atrodam Hugging Face serveros, un viņi vienkārši arī aizgāja tai pakaļ. Mērķis noteikti nebija sabotāža, bet mērķis bija atrisināt konkrēto uzdevumu, un īsākais ceļš veda caur svešu uzņēmumu sistēmām. Interesanti arī, ka augustā, kad OpenAI pētnieki šo te incidentu prezentēja kiberdrošības konferencē Black Hat, tad izrādījās, ka atsevišķi viens no otra izolēta aģenti bija atraduši šo te kopīgu iekšējo failu krātuvi, un tajā bija uzbūvējuši ziņojumu dēļ, kurā viņi apmainījās ar atrastajām ievainojamībām. Un kad 4. jūlijā OpenAI drošības komandu atklāja un izcēsa, aģenti 4 dienu laikā uzbūvēja to no jauna. Par līdzīgu incidentu arī publicēja uzņēmums Anthropics, kur gan netika nekas uzlausts, bet tas bija saistīts arī ar testa vidi, kas bija nepareiz uzstādīt, jo tajā bija palicis atvērts ceļš uz internetu, un lai gan mākslīgā intelekta modelim bija pateikts, ka tā ir simulācija bez interneta pieejas. Tas, ko gribas izcelt, ka šis noteikti nav stāsts par tehnoloģiju, kas ir izgājis no kontrols, jo testa vide tā ir vieta, kur mākslīgo intelektu tur ieslēgt tieši tāpēc, lai varētu to droši pārbaudīt, uz ko tas ir spējīgs, un par to, cik tad šī ta vide ir noslēgta un hermētiski atbilda nevis modelis, bet inženieris, kurš uzstāda to. Tāpēc arī šajos gadījumos atbildību noteikti uzņemas cilvēks. Paturpinot tēmu par drošību, 19 dienas šovasar tā brīža jaudīgākais publiski pieejamies mākslīgā intelekta modelis pasaulē bija vienkārši izslēgts arī mums Latvijā. 2. jūnijā ASV prezidents Donalds Trumps parakstīja rīkojumu par mākslīgā intelekta drošību, un tas nozīmē, ka uzņēmumi brīvprātīgi ļauj valsts iestādēm iepazīties ar jaunākajiem modeļiem mēnesi pirms to nonākšanas pie cilvēkiem. Bet kā praksē tas nostrādāja? Piemēram, 9. jūnijā Anthropic izlaida 2 jaunas modeļus, un 3 dienas vēlāk ASV valdība piemēroja eksporta kontroli, kas prasīja liektiem piekļuvu visiem, kas nav ASV pilsoņi, arī ārpus Amerikas, un ieskaitot arī paša uzņēmuma darbiniekus. Bet tā kā šo te cilvēku pilsonību reāli laikā pārbaudīt nav iespējams, tad uzņēmums izdarīja vienīgo, ko tajā mirklī varēja, atslēdz abus modeļus pilnīgi visiem. Tam par iemeslu bija tas, ka valdība uzzināja par ziņojumu, kurā Amazon pētnieki bija atraduši metodi, kā apiet šī te modeļa aizsarga mehānismus. Un tad bija šī te saruna process, un tas ilgi jā, līdz pat jūnija beigām, kur 26. jūnijā jau varēja šos te modeļus, tā pieeja bija atjaunota ASV organizācija logam, un tad jau 30. jūnijā šie te ierobežējumi tika atcelt pilnībā, un no 1. jūlija modeļi atkal bija pieejami publiski.
Bet jā, nu šeit...

Šeit ir stāsts par to, ka nebija ne tiesas sprieduma, ne prezidenta rīkojuma. Tā bija nosacīta kā tāda viena vēstule no ASV Rūpniecības un drošības biroja, un tā bija pirmā reize vēsturē, kad šo instrumentu izmantoja pret komerciālu mākslīgā intelekta modeli. Līdzīgi notika arī ar OpenAI, jo pēc administrācijas lūguma modelis GPT-5-6 jūnija beigās nonāca tikai pie neliela partneru loku, un visiem pārējiem tas kļuva pieejams 9. jūlijā, kad jau bija veikts papildu pārbaudes no ASV Tirdzniecības departamenta, un kā toreiz arī norādīja pats OpenAI, ka neuzskata, ka šāda kārtība ir norma nākotnē, bet nu tā ir pakļaujas. Tā kā, jā, mēs varam secināt, ka arī mākslīgais intelekts vairs nav tikai produkts, ko mēs varam nopirkt un lejuplādēt, tas ir tāds kļūst arī par tādu ģeopolitikas objektu. Otrajā augustā spēkā stājās jauna daļa no Eiropas Savienības mākslīgā intelekta akta. Tas ir pasaulē pirmais visaptverošais likums par mākslīgo intelektu, un tas stājās spēkā pa daļām. Tieši tāpēc par to ik pa laikam dzirdam. Šovasar pienāca kārtai daļai, kas attiecas uz caurskatāmību. Kā skaidro Eiropas komisija praksē, tas nozīmē trīs lietas. Pirmkārt, ja tu saraksties ar chatbotu, tev ir jābūt skaidram, ka otrā galā ir mašīna, nevis cilvēks. Otrakārt, dziļviltojumi jāzīmē kā mākslīgi radīti. Un treškārt, mākslīgā intelekta radīts saturs jāapzīmē tā, lai to redz gan cilvēks, gan spēja atpazīt datorprogrammu. Eiropas Savienība tam ir izveidojis pat īpašas ikonas. Kā arī īsi pirms 2. augusta tika nolemts daļa no visstingrākajām prasībām atlikt tās, kas attiecas uz mākslīgo intelektu augsta riska jomās, piemēram, medicīnā, izglītībā vai personāla atlasē. Par to, vai šis regulējums ir par stingru vai to par lēnu, Eiropā strīdas un tieši tāpēc daļa prasība arī tika atliktas, bet tas ir strīds, kurā mēs kā valsts esam iekšā ar savu viedokli un tas ir svarīgi. Ja pirms pāris gadiem katrs jauns mākslīgā intelekta modelis bija liels notikums, tad šovasar 3 mēnešos iznāca 6 jauni mākslīgā intelekta modeļi. Interesanti ir tas, ka tie nosacīti kļūst lētāki. Piemēram, OpenAI jūlija beigās tā lētākajiem modeliem cenu samazināja par 80% un augustā uz 3 mēnešiem arī pazeminēja arī jaudīgākā modeļa cenu. Kāpēc tā notiek? Pirmkārt, tā ir konkurence, ja kad tirgū bija 2 vai 3 modeļu uzņēmumi varēja prasīt nosacīt, cik vēlas, tad tagad to ir daudz vairāk un tā viena no iespējām, ar ko atšķirties, ir cena. Otrs iemesls ir arī tehnisks. Uzņēmumi ir iemācījušies to pašu darbu veikt ar mazāku skaitļošanas jaudu, ir labāki čipi, ir gudrāka datu apstrāde un arvien vairāk arī darbojas šīta pieeja, kur vienkārši uzdevums apstrādā mazs un lēts modelis, bet jaudīgākie modeļi tiek izmantoti sarežģītākiem uzdevumiem. Jāņem gan vairāk, ka šie jaunie modeļi domā ilgāk un atbildes arī izstrādā sopa solim, un tas nozīmē vairāk darba pie konkrētā uzdevuma, tāpēc mēs kā lietotāji šīs izmaiņas rēķinā neizjūtam. Šeit arī vērts pieminēt to pašu OpenAI jaunākās paudzes modeli GPT-6 Astra, kas tikko ir ieraudzījis dienas gaismu un noteikti neiekļaujas stāstā par lētumu. Tas maksā 2,5 reizes vairāk nekā iepriekšējais jaudīgākais modelis un daļa tā spēja pārastajam lietotājiem vispār nav pieejamas. Tāpēc, ja pagājušajā vasarā jautājums bija, ko kurš modelis spēja, tad šogad jau ir skaidrs, ka tie spēja daudz, bet tam ir arī savas izmaksas.

0: tehnoloģijas. Tas ir dzīves stils.
1: No vietauriņiem līdz automašīnām, no austiņām līdz televizoriem.
2: Pilna garšu buķete. Digitālo brokastu tehnoloģiju apskatā.
3: Pirmā sērija no IFA tehnoloģiju izstādes. Man šķiet, Rihārdi, jau pāris gadus mēs ejam un meklējam, kā tad mākslīgais intelekts ienāk reālās ierīcēs un reālā vidē. Kas ir noticis gadu laikā? Vai tas ir kaut kas vairāk par pliku AI uzlīmi uz veļas mašīnas? Vai tomēr tas jau tuvojās tai aģentiskajai pusē, Rihārd?
4: Jā, tieši tā. Un tas nozīmē, ka šīs dienas raidījums būs mazāk par to tehnisko pusi ierīcēm. Tātad mazāk par to, kā tās izskatās, kā tās ir uzbūvētas, bet vairāk par to, par to prātu pēdiņās droši vien.
3: Jo neuztraucieties, mēs parunāsim arī par gadžetiem. Tā būs nākamās nedēļas tēma, kad mēs vienkārši iesim cauri smieklīgākajiem, mīļākajiem, foršākajiem gadžetiem, kādus mēs redzējām.
4: Arī noturīgākajiem.
3: Arī noturīgākajām ierīcēm. Par to mēs parunāsim nākamnedēļ, bet šodien ir ieskats mākslīgā intelekta pasaulē. Mums ir instants struktūra, kā mēs to darīsim. Taču vispirms, laikam, Rihārd, jāatbild ir, iedodam klausītājiem kaut kādus pāris piemērus, ko mēs saprotam tajā brīdī, ka mēs sakam mākslīgais intelekts ierīcē. Man, laikam, ļoti palika atmiņā, tā šeit bija Haier veļas mašīna, kur, protams, mazgā veļu, loģiski, tā joprojām to dara, taču tā ar lāzeru palīdzību ūdenī, kas tiek savākts no veļas šīs centrifūgas, mēra daļiņu skaitu un pēc tam pielāgo algoritmā šo te mazgāšanas programmu, balsoties uz tā, cik tīras drēbes ir tajā brīdī, respektīvi, jo drēbes vēl nav tīras, ja tas ūdens vēl ir netīrs, tad iespējams 30 minūšu vietā tā mazgās un pārmainīs to ciklu uz 35, jo mērķis jau ir tīras drēbes, nevis izskriet cauri 30 minūtēs, vai ne? Nu, tāds praktisks piemērs.
4: Jā, tieši tā, un tieši tāpat arī ar trauku mašīnām. Bet mēs arī droši vien mēģināsim skatīties nedaudz no šādas puses, ko mākslīgais intelekts mums dod, kāds mums ietaupa laiku, kā tas atvieglo mums sadzīvi, vienkārši jo mums kaut kas nav jāatcerās, bet no otras puses arī, ko tas paņem, kādu informāciju tas par mums ievāc, un varbūt, ka mēs patiesībā zaudējam nelielu kontroli par mūsu ikdienu. Es iedošu trīs piemērus. Piemēram, Siemens krāsnes kamera atpazīst vairāk nekā 100 ēdienu. Cilvēks var izvēlēties vēlamo apbrūninājumu. Tas nozīmē, ka turpmāk uz plītes tu izvēlēsies nevis cik karstu plīti vajag uzsildīt, bet cik brūnu picu tu vēlēsi. Un pie sevis domāju, vai es pēc 3 gadiem vispār atcēršos, uz cik grādu man ir jāgriež, ja gadījumā es nonākšu pie plītes, kur nav šādas funkcijas.
3: Tu vēl griezi, jo es vienkārši uzlieku uz 200 un ceru, ka viss izdosies.
4: Cik jāgas 200?
3: Uz maksimālo.
4: Vai, piemēram, austiņas, kas atcerās sapulces.

Nu, Plaudu One ir piemērs, tā tad austiņa, kur ar mikrofonu noklausās visu, kas notiekās, un atcerās. Un pēc divu gadu to arī paprasīt, ko es toreiz ar to cilvēku runāju. Un sanāk, man pašam vairs nav jāatcerēt, bet no otras puses atdod to visu informāciju mākslīgam intelektu.

0: mākslinieks.
1: Viņš ir tas, kurš vairāk optimists, bet tā struktūra, kā mēs gribam parunāt par mākslīgo intelektu, es tagad mēģinu tā, nu, tā skaisti noformulēt tādu cilvēcisko spēju, maņu un vispār cilvēcīgumu. Un sākam ar to pašu pirmo, ko tad mākslīgais intelekts mums var iedot atpakaļ. Jo arī šo IFA atklāšanas preses konferencē IFA vadītājs uzsvēra, tas nav stāsts par to, kā podziņi griežās, par to, kāds algoritms ir atpakaļ. Beigās tas arī dienas beigās un gadsimta beigās būs stāsts par to, ko mākslīgais intelekts mums ir iedevis un kā tas ir padarījis mūs, iespējams, labākus, produktīvākus un tā tālāk. Un pirmais, ko mākslīgais intelekts cenšas mums iedot, ir iedot atpakaļ mūsu uzmanību, mūsu vispār to mūsu spēju kaut kam pievērst uzmanību un laiku iedot kaut kam. Un ja mēs skatāmies no šādas prizmas, tad mākslīgais intelekta integrācija ļoti daudz ir ienākusi mūsu sadzīves tehnikā. Sadzīves tehnikā, mājas tehnikā, es runāju gan par televizoriem, gan par veļas mašīnām, par trauku mazgātājiem, par ledusskapjiem. Nu, pārbagātība, Rihard, piekritīs, nu, te laikam piemēru netrūkst. Ko tu vēlies izcelt? Kas iedod atpakaļ mums laiku no ierīcēm, kas mums ir mājās?
0: Es pat teiktu, varbūt pat mazāk laika, bet tieši to uzmanību. Nu, piemēram, man nav jādomā vairs, cik grādus ir jāuzgriež konkrētam mēdienam. Jo iespējams, ka man būtu jāmeklē kādā pavāra grāmatā
1: vai tas piemērs pica, ko tu
0: internetā būtu jāmeklē, uz cik grādiem tad man jāliek tā pica vai jebkurš cits ēdiens. Tieši tāpat, nu, man droši vien, ja es lieku veļas mašīnā, man tomēr ir jāpadomā, kas tā ir par veļu, cik daudz tās ir. Un tad, nu, šī mašīna nosīt manā vietā izdomā, kurš rezinums būtu atbilstošākais, nu, tā tālāk. Un tad, nu, otra lieta, ko es teiktu, kas ir iziet ārpus tai viens ierīces, droši vien ir tās gudrās mājas, kuras šobrīd arī, balstoties dažādiem algoritmiem, tad izdomā manā vietā. Nu, piemēram, piemērs sekojošs, es ieslēdzu plīti, un automātiski uzreiz ieslēdzas arī nosūcējs, jo loģiski, nu, ja es kaut ko vārīšu, droši vien radīsies kādi tvaiki, un tos būtu labi, nu, nosūkt. Un attiecīgi, tad man nav jādara tā viena darbība, ekstra podziņa jāpiespiež, tas notiek jau automātiski. Nu, tie ir daži piemēri, kas man nāca prātā.
1: Es gribu, laikam, pieminēt mieles, tā laikam, mieli G8 Diamond trauku mazgāšanas mašīna, kas laikam pat nebija vēl iznākusi, bet drīzumā nonāks arī tirgu, un tur bija interesanti tas, ka šeit trauku mazgāšanas mašīnai durtiņā, kur mēs parasti atveram vaļā un ieliekam kapsulu, tur, protams, ir vieta kapsulām, vieta īpašai kapsulas diskam no mieles, ko viņi tirgo.
0: Tā doma tāda, ka tu to disku ieliec un tev kādu laiku nav kapsulas vairs jāliek.
1: Jā, nu un kur tas nāk talkā, tur pa vidu ir maza atsteņa, jeb kamera. Tad kamera ir ielikt iekšā trauku mazgāšanas mašīnā, tajā brīdī, kad tu aiztaisi ciet, tajā brīdī ieslēdzās tāda iekšējā gaisma, kas izgaismo to, nu, kas tad ir salikts iekšā, un tiek uzņemts attēls, ko šī trauku mazgāšanas mašīna interpretē, saprot, kādi trauki, cik daudz iespējams, cik netīri, no kāda materiāla tie ir, un tur notiek aprēķins. Un tas pats tās, kas ar picu, ir arī šeit. Te nav vairs jādomā tā, ok, man ir panas, man ir tas. Trauku mazgāšanas mašīna piedāvā uzreiz jau gatavu mazgāšanas režīmu, ūdens karstums, ilgums, režīmis, trūklas, stiprums. Tā skaitā arī tevis pieminētais doze tam, cik daudz šo te mazgāšanas līdzekli vajag. Un tev vairs par to viss nav jādomā. Tu ieliec, mašīna pieņem lēmumu tavā vietā un tu ceri, ka tā pan tiešām būs tīra.
0: Jā, tu, piemēram, piemērs bija tāds, ka ja tur sakrāmē iekšā netīrs katls, tad tas mašīna saprot, kad ir vairāk jāmazgā tas apakšējais stāvs tai trauku mazgājuma uz mašīnai. Un savukārt, ja tu augšējais saliks plasmasas ēdientrauciņus, tas nozīmē, ka ir jāieslēdz žāvētājs, lai uz tā trauciņa nebūtu sakrājies ūdens. Nu, tik vienkārši.
1: Un ļoti daudzās šajos zīmola piemēros, jo tiešām zīmola te bija daudz Samsung, LG, Xiaomi, Haier, šeit, ka TCL, Siemens, Miele, Bosch, pieminēsim visus, lai tiešām ir visi šie zīmoli strādā arī uz tādu enerģijas taupību, līdz ar to tev nav jādomā tur vairāk, cik daudz tu tur ielēji, kas un kā, tas tiek izdarīts savā vietā, un man kā tādam optimistam, kas skatās uz nākotni, nu, tā kā dodiet man vēl, es gribētu minēt, ka tur ir mazāk šo to mazo lēmumu, tātad mazāk mums jādomā ar galvu, mazāk jātērē, tam ir laiks, un varbūt pat tajā procesā, ja apakšā patiešām ir patiesi dati un patiesi matemātisks aprēķins, tu pat ietaupi kaut kur naudu.

0: Jā, es savukārt no savas puses, ja man jāpiezīmē tā skeptiskā puse šim, es teiktu, ka noteikti šeit uzvar tās šaurās funkcijas, kur viegli tu var saprast, ko tad tu esi iegūst no tā visa, un mazāk varbūt nu, tās sistēmas, kas sola pārvaldīt visu manu dzīvi un visu manu māju, jo vismaz šobrīd es noteikti lielāku praktisko iegūmu redzu tajās mazajās detaļās, kuras saprotu tiešām, šis man ir ietaupījis laiku.
1: Labi. Otrais rauns. Ko vēl mākslīgais intelekts mums var dot un kā tas var mūs pagarināt? Un šeit man mīļa kategorija ir atmiņa. Man šeit, ka mēs ļoti daudz, arī ārpus IF izstādes, mēs cenšamies iedot informāciju, kontekstu mākslīgā intelekta risinājumiem, tiem pašiem chatbotiem, un liekam tiem atcerēties. Un pēc tam prasam, nu, kas tad tur bija, vai ne, Richard? Es domāju, arī no mūsu žurnālista ikdienas tas noteikti ir nāk talkā, jo jāmin, kā piemērs šajā stāstā, ko tev veids, kā mēs šogad esam gatavojuši IF izstādes materiālu, jo, ticiet man klausītāji, tur ir 30 ķīpseles izstāžu hāles izmērs. Tev ir no katra ražotāja atnāk preses relīze, tur katru mēģina aprunāties, un informācijas apjoms, kas mums diviem ir jāpastrādā 4 dienās, ir vienkārši mežonīgs. Un arī mēs izmantojām modernos risinājumus, veicot balss uz teksta pārnesi, un pēc tam šo visu informāciju kārtojām dokumentos, veidojām šo te kontekstu mākslīgam intelektam, un rezultātā prasījām, lai dod mums konkrētas piemēras konkrētām kategorijām. Tad mēs ieguvām laiku jau šādā veidā, vai ne? Tas ar mūsu piemēru. Bet ja te jādod kāds piemērs atmiņas pagarinājumam, Richard, no izstādes, ko tu gribi izcelt?
0: Es domāju, ka es izcelšu to, ko mēs jau pieminējām. Tas bija Cloud One un Cloud Agent. Šķiet šis risinājums, kur tiek ierakstīta klātienes saruna vai zvans, vai no sapulces šis te
1: kas video ierakstīte, vai?
0: Tātad šajā gadījumā nu, ir vairāki varianti. Tieši Cloud gadījumā tā ir vai nu kastīte, vai arī austiņas, ko var ielikt ausīs, kurām arī mikrofons, un tad attiecīgi tās arī ieraksta.
1: Bija arī piespraudīte, un pie telefona piestiprinājuma sistēma, par ko mēs
0: jā,
1: jau pagājuši.
0: Un arī iespēja, ka tu pieslēdz šo aģentu Teams vai Zoom zvanam tā tālāk. Citiem ražotājiem vēl ir citas iespējas. Nu, piemēram, Boja piedāvā ieslēgt tādu režīmu, kur tas saslēdzas ar jebkuru Bluetooth ierīci. Tātad tev nemaz nevajag tā ražotāja austiņas, tu var pieslēgt savas iemīļotās austiņas un izmantot to austiņu mikrofonu. Attiecīgi, lai iegūtu informāciju, ko šim mākslīgajam intelektam apstrādāt un attiecīgi sastruktūrēt, piemēram, priekš tevis.
1: Tad tas apmiņas aspekts tev visā tad noklausās, pārnes runāto tekstu rakstiskā tekstā, un tas tiek saglabāts, nu, cerams, vienā centrālajā tajā mākslīgā intelekta rīkā, vai tas ir Gemini, vai tas ir ChatGPT, vai tas ir Claude, vai tas ir DeepSeek, vai kāds cits, un tur veidojās tā atmiņa, tā smadzene. Nu, kas ir tas, no kā mēs atsakāmies? Laikam mēs atsakāmies no tā, ka mums ir pildspalva, mums ir blociņš, mums ir cilvēks, kas taisa sapulces pierakstus vai ne, sapulces transkriptu.
0: Bet es teiktu, ka mēs arī nedaudz atsakamies no tās interpretācijas. Skaidrs, ka droši vien katru reizi, kad šis aģents sagatavo piezīmes, būtu tam jāpāriet pāri, jāizlabo, jāpilnveido un tā tālāk. Jautājums, vai mēs to izdarām?
1: Es
0: vai mēs pieliekam to cilvēku prātu klāt? Ir nelaime tāda, ka pēc mēneša, iespējams jau pēc nedēļas, būs nedaudz piemirsies, kas tajā sapulcē notika. Un ja mēs paļaujamies tikai uz to, ko mākslīgais intelekts ir piefiksējis, tad var gadīties, ka mēs pazaudējam kaut ko ārkārtīgi būtisku. Un nu, man liekas, ka tur atkal ir tā nedaudz tā izšķiršanās. Vai šeit mēs uzticam visu to informāciju mākslīgā intelekta spējām, vai tomēr mēs gribam paturēt kontroli par to. Jo, ja kaut kas jāatcerās, kas notika pirms 2 gadiem, skaidrs, ka ļoti izdevīgi patiesībā, ka to šādā veidā var ātri izdarīt, jo pats es noteikti neatcerētos. Bet no otras puses jautājums vai nedaudz netiek sakarosīt arī mūsu atmiņu šādā veidā.
1: Tajā man bija vēl viens jauns, interesants zīmols. WeAIM raksta V-I-A-I-M, V-I-M, latviski būtu, WeAIM izrunāja angliski, un šeit arī līdzīgs risinājums ir kastīte, kur uzspiežot atvarās tās muki iznāk ārā tad austiņu sadaļa, un ir arī šīs divas austiņas, līdzīgi kā plod risinājums. Plodā to attaisa, šeit viņš iznāk ārā, ļoti līdzīgi strādā, tad ir salīdzinot ar pirmo gadu, kas bija 2 gadu atpakaļ, Richard, jā, vai ne, kad mēs vienu ražotāju redzējām ar šādu jā, fizisko
0: mākslu. Šeit, ka tas bija.
1: Jā, tiknaut iespējams.
0: Un varbūt arī plot bija.
1: Plot bija, jā, tur abi divi. Tad tagad es teikšu, ka nu,

0: Bija jau vismaz 5 vai 6. Nu, mēs pie pilnīgi visiem nepiegājām, bet pa gabalu tu var redzēt. Līdz ar to nu, tāds atmiņas atdošana, atdošana tālāk.
1: Un nemaz nerunājot, ka šeit jau arī nu, lielie zīmoli piedāvā šādu funkcionālu ar mobiliem telefoniem un nu, citām ierīcēm, tā teikt, dzirdēt, kas tiek darīts un attiecīgi apkopot šo informāciju. Tur, es domāju, visi lielie ražotāji arī nosaucami. Nu, jā, tā kā šeit iespējas noteikti ir daudz. Tas, kas šeit, manuprāt, vienmēr ir jāpiemin, ir tas, cik dārgi ir šī funkcionalitāte. Jo ir tādi ražotāji, kur piedāvā tā teikt, sasinkronizēt to ar jūsu esošo mākslīgā intelekta nu, attiecīgi pakalpojumu sniedzēju. Un iespējams pat neprasīt lielu naudu par to, bet ir tādi, kuri prasīs katru mēnesi maksāt noteikti naudas apjoms. Nozīmē, ka tu pērc ne tikai ierīci, bet tu mērc arī šo te
0: abonementu.
1: Jā. Un tas nozīmē, ka tas jau viss kļūst daudz salītāk. Tā kā te ir ne tikai nu, tas risks, ka tu pazaudē kontroli par to, ko tu atceries, bet tu var arī, nu, kā saka, investēt diezgan lielu naudu. Jo padomā, ja tu glabājies visas tavas atmiņas par pēdējiem 2 gadiem par visām sapulcēm, nu, tad tu pēc tam negribēsi atteikties no šīm zināšanām.
0: Es negribu arī klausītājs sabaidīt, jo man jāatzīstās, ka šī te runas uz tekstu ierīce ir viena no labākajām ierīcēm, kas ir manā tādā profesionālajā džentlmeņa komplektā. Un te ir jāuztais maz izpēte. Un kas ir jāpaskatās, par ko tu maksā abonementu. Visbiežāk tas ir nevis šī te smadzene, kur informācija uzglabājās, bet tā ir smadzene, tā ir tā minūte, ko tu patērē. Dažādiem risinājumiem ir vai minūtes, vai vārdi, un pavērtiet vienkārši, cik daudz jums to vajag. Sākumā tu var paņemt mazāku tur to minūšu skaitu mēnesī un maksāt mazāk nekā paņemt tur milzīgu apjomu maksāt daudz. Tā kā es negribu arī sapaidīt, jo ideja nav slikta.
1: Jā, bet jādomā līdzi.
0: Jādomā līdzi. Un ja mēs skatāmies tālāk, kā tad vēl mākslīgais intelekts ienāk mūsu tajā ikdienā, tad nu, no prāta uz ķermeni, Rihardi, ne?
1: Tieši tā. Arī tas mums var palīdzēt fiziski. Gan sekojot līdz mūsu veselības datiem un izdarot secinājumus, jo nu, tas, ka mēs zinām, kāds mums ir asinsspiediens, vēl varbūt nenozīmē, ka mēs saprotam, kā interpretēt šo informāciju. Bet tajā brīdī, kad es saliešu šos datus vairākus kopā, nu, kāds teikt, varbūt man ģimenes ārsts darbu šobrīd mākslīgais intelekts varētu pārņemt. Bet, kādā ziņā, nu, šī ir viena puse, un otra puse ir fiziski man atbalstīt. Nu, šeit es gribu iedot piemēru. Piemēram, op. Walk exoskelets, ko man bija tas prieks.
0: Alpu staigātājs.
1: Jā, ko man bija iespēja arī uzvilkt. Nu, tad izstāstot.
0: Kas ir tas, ko tu vilki virsū?
1: Nu, tāds tie, kas ir varbūt kāpuši, nezinu, pa klinču sienu vai gājuši meža kaķi, ja tur uzliec tādas saites ap kājām un ap vidukli. Tikai šajā gadījumā tas viss ir savienots ar tādu, nu, nezinu, tādu cietu savienojumu, kur iekšā arī ir, cik saprotu, mākslīga intelekta risinājums.
0: Mehānisks eņģis.
1: Tieši tā, jā, kas saprot, kur es gribu un kā es gribu kustēties un pastiprina šīs kustības. Tātad tāds motoriņš.
0: Palīdz tev celt tavu kāju.
1: Tieši tā. Un atkarībām tā, kā es ceļu, vai es ceļu uz augšu, vai es speru soli uz priekšu, tas to saprot, ko es gribu darīt. Un, attiecīgi, nākamajā solī jau mani atbalsta ar motoriņu mazu, kas
0: vai velk to augšējo cisku uz priekšu.
1: Tieši tā. Nu, labi, lūk, tāds atbalsts. Un es domāju, kādam, kuram varbūt ir, nu, nezinu, problēmas ar ceļiem vai ar kaut ko citu. Nu, tā iespējams ir iespēja uzkāpt kādā kalnu takā, kas citkārt būtu absolūti neiespējami.
0: Kas man šeit interesanti, tāda liriska atkāpe, nav pirmā reize, kad mēs šādas ierīces kaut kur redzam, mēs esam stāstījuši ziņās par tādām, un interesanti, ka man šeit, ka mēs esam šo ierīču pirmajā stadijā, mēs runājam Alp Walk, Alpu staigātājs, tad mēs runājam tādā sportiskajā kategorijā, pagaidām. Lai gan nebija tā, ka tas stundu apjoms bija maziņš, cik bija kaut kāds pats mits stundas.
1: Nu, kā diezgan ilgi,
0: jā. Bet diezgan ilgi jau, kas nozīmē to, ka mēs esam tajā sporta stadijā, bet mēs pāriesim uzlabojoties baterijām, tehnoloģijām, materiālu pielietojumam. Es gribu teikt, ka paies gadi 5, 10.
1: Mēs ikdienā ar tādu staigāsim.
0: Un mēs staigāsim ikdienā. Tas ir tas, kas, pie kā mēs nonāksim, ka cilvēki arī jau gados, kuriem iespējams muskuļi sāk jau nedaudz nu, tā kā padoties, šīs ierīces kompensēs mūsu, un es lieku milzīgu, milzīgu cerību, jo zaudējot kustību, mēs zaudējam arī ķermeņa vispār nu, šo te funkcionalitāti un arī prāts, līdz ar to arī tīpaši senioriem var nu, arī iet līdzi laikam. Un, ja tas iedod atpakaļ tev kustību, man šķiet, ka tā varētu būt tāda revolucionāra lieta. Es tiešām ceru, es tur īkšķus.
1: Bet... Es gan teiktu, ka svarīgi ir kustēties pašam, cik ilgi vien iespējams.
0: Protams, bet, ja...

0: ja nav citu variantu, tad jā. Kas vēl pie šī ķermeņa papildinājuma mums te varētu būt? Ja mēs runājam par ķermeņa papildinājumu, tu minēji šo te spiedienu mērīšanu, Rincon gradzens, ko mēs esam apskatījuši ar digitālās brokstīs, iznākusi jaunu versiju, un kas ir interesanti, protams, gradzens tur mēra no pirksta, tur mēģina visu kaut ko izzīst, pārnestā nozīmē, bet šobrīd tika solīts, ka ar to varēs sekot līdzi asins spiedienu tendencei. Un es uzmanīgi izvēlos vārdus, jo tas nav medicīnisks asins spiedienu mērītājs. Tad no, ar šo ierīci nedabūs precīzu asins spiedienu mērījumu, ir tīpaši vēl ņemt vērā, ka asins spiediens jāmēr konkrētā pozīcijā, miera stāvoklis pirms tam, šis gradzens viņa mēra visu laiku. Taču, ja patiešām ar gradzenu palīdzību varēs iegūt kaut vai tendenci, un no tendences toreiz nolasīt, klau, pēdējā nedēļu mans asins spiediens ir bijis augstāks, varbūt nezinot precīzi cipars, bet vismaz to tendenci to nolasi, nu varbūt ir iespējami, varbūt tas liks kādam aizdomāties, klau, varbūt ir jāpamēr profesionāli, jāprunājas ar savu ģimenes ārstu. Man šis šķita ļoti vērtīgi, jo šobrīd ar pulksteņiem jau to var izdarīt. Šeit, ka Huawei mēs esam testējuši, Baumo, ka Samsung un Apple arī varētu iet šajā virzienā, bet tas ir pulksteņs, tas ir kaut kas liels gradzens, tas jau ir, nu, par gradzeniem mēs aizmirstam bieži vien. Tā kā šāds ķermeņa papildinājums arī šeit
1: var. Es vēl droši vien sarakstā pieliktu varbūt tāds nedaudz specifiskākas lietas. Piemēram, bija Duo One miega austiņas. Kuras arī ar dažādiem sensoriem, tā skaitā kustību, es saprotu, ka tiek vērti dati par apkārtējo troksni, gaismu, temperatūru, mitrumu pat. Attiecīgi lietotnē var iedot priekšlikumus, kā būt labāk gulēt. Tātad, piemēram, maistēs ir kārtīgi logus, ja, jo tā saprotu, ka tajā brīdī, kad saulīte sāk lekt, jūs sākat grozīties, piemēram. Nu, attiecīgi, tad tā kā ieteikumi. Un otrs, es saprotu arī, ka, piemēram, ja kaut kur fonā parādās lielāks troksnis, tās to, nu...
0: Pretējo skaņas viļņus.
1: Tieši tā, jā, vai mūzika, vai kas jums tur ir uzlikts, lai tā teikt, to nedzirdētu. Un, attiecīgi, lai varētu gulēt labāk. Tad atkal tiek, nu, attiecīgi izmantot šeit algoritmu, lai uzlabotu miegu. Nu, tad tāds ļoti dīvains rīks, kas mums ar abiem lika ieplest acis, bija Odis uztura kalkulators, tātad kaklarota.
0: Kaklarota bija... precīzāk kā kalkulators.
1: Nu jā, jā
0: sanā... karaklītis.
1: Karaklītis, jā. Kur ir kamera un ziniet, ko tā kamera vēro? Ko jūs liekat mutē? Tātad tajā brīdī, ka jūs
0: vēro kaut ko... visu, ko vēro tu.
1: Jā, un tā ir tā problēma, man liekas. Bet mums, protams, solīja, ka nē, ka šī kaklarota ar kameru vēro tikai ēdienu. Mums gan ir jautājumi, vai tas tiešām tā ir.
0: Es domāju, ka nē. Nu, mēs nenirstu to ļoti dzeļās tehnoloģiskās detaļās. Nu, tu jau tā kaklarota nesaki, tagad es ēdīšu.
1: Jā.
0: Tā katru, nezinu, piekto sekundi ķer kadru, analizē, un solījums ir, ka piefiksē vai saglabā vai analizē tikai to, kur ir redzams ēdienis. Un nu, šajā izstādē, nu, jāsaka, kā ir zīmoli no Eiropas.
1: Bija mazākumā.
0: Bija absolūtā mazākumā. Vairums zīmoli nāca no Ķīnas, nu kaut kas varbūt tur no Āzijas
1: valstī. Un droši, ka tur privātuma aspekti ir nedaudz aspekts. Citādāk vērtā, nekā pie mums, jā.
0: Es kļuvu par skeptiķi.
1: Jā, tieši tā. Un es, protams, arī ļoti tiešajā atbalstu. Nu, te ir, šis, manuprāt, jau pārkāp nedaudz to robežu, kur ir iegūmas un kur mēs zaudējam lielu daļu savu privātumu.
0: Nu, kaut vai praktisks piemērs. Nu, vai tu tiešām gribi, lai tā kaklerota tev ir kaklā tajā brīdī, ka tu vadi iekšā kādu paroli darba datoram? Nu, nav ēdiens, vai ne? Bet labi, dodamies tālāk, jo laika jau vairs nav daudz. Pēdējais aspekts, kā mēs varētu paskatīties uz mākslīgo intelektu, ir, nu, kā lai šo latviski nosauc, kur mākslīgais intelekts ir tavs roku?
1: Pagarinājums. Vai arī tās atbrīvo vienkārši?
0: Jā, nu, laikam šeit ir jāparunā par mazajiem robotu draudziņiem.
1: Jā, gan mazajiem, gan lielajiem, es pat domāju.
0: Un sākam ar mazajiem. Tad robotu putekļu sūcēja, robotu zāles pļāvēja, robotu baristas, tas būs laikam pie lielajiem.
1: Jā, ļoti daudz, nu, katrā ziņā roboti ir tendence jau ilgāku laiku, mēs noteikti nākamajā raidījumā par tiem parunāsim ievērojami vairāk, bet, nu, katrā ziņā var redzēt, ka tie iet precizitātes virzienā, tātad dažādi papildus aksesuāri un attiecīgi uzlaboti lidari un citi sensori, kas ļauj to telpu ieraudzīt labāk un attiecīgi izdarīt to darbiņu daudz precīzāk. Tātad, nu,

0: tas ir kaut kas, kas jums pašam nebūs jādara.
1: Te laikam viens no piemēriem bija, es nezinu, vai tā bija MOVA, varbūt tas pats EcoVax, varbūt arī Roborox. Man viņu visi, godīgi sakot, jūk, jo tiešām bija daudz to zāles.
0: Un starp citu, viņi bija diezgan līdzīgi savās funkcionalitātēs.
1: Jā, un tas viens piemērs bija, ka nu, zāles pļāvējs brauc, pamana, nezinu, tur guļ kaķīts vai putna līgzdiņa, un tas apstājās un apbrauc to pļaušu un veic apkārt. Protams, ja tas dzīvnieks, viņš neaizmūk tajā brīdī, vai ne? Un pēc tam nu, viņš piefiksē, ka tas objekts tur bija, turpina pļaušanu, pēc tam atbrauc atpakaļ iečeko, vai tā situācija ir mainījusies, un iespējams nopļauj to mazo aplīti, kuram viņš ir pabraucis apkārt. Tad analīze, atcerēšanās, un tad, protams, jautājums, kāds tur sanāk tas rīmējums zālienā.
0: Nu jā, skaidrs, ka šoreiz ļoti, salīdzinoši pagājušo gadu, bija ļoti daudz humanoīdu robotu.
1: Mm.
0: Un tas, kas te droši vien jāpiezīmē, ka tie algoritmi, kas tos darbina, kļūst advancētāki, acīm redzami, jo roboti kustās labāk. Te, protams, var diskutēt, cik daudz tie kustas paši un cik tos kustina kāds tehniķis sežot par blakus uz krēsla. Bet ir arī nu, skaidrs, ka tie jau tiek sākt pielietot, jo mums bija arī ražotāji, kur teica, hei, šis robots strādā muzejā un stāsta cilvēkiem par konkrētu lietu. Šis robots strādā kafejnīcā un pasniedz kafiju un sarunājas ar klientiem. Un tā tālāk. Tātad ir arī tādi roboti, protams, kas strādā rūpnīcās. Ja? Tātad iekrauj, uzkrauj un tā tālāk. Tā kā ir jau praktiski piemēri, kur arī šādi humanoīdu tipu roboti jau tiek praktiski pielietot. Tie gan ir vēl salīdzinoši vienkārši.
1: Jā, un to es gribēju arī papildināt. Tas mākslīgā intelekta integrācija šajos jau, nu, robotos, kas ir kaut kas vairāk kā tīrītāji un pļāvēji, kas jau ir tiešām nu, vai uz diviem riteņiem, vai suņa, vai cilvēka formā, tas novērojums par tā intelekta pakāpi ir. Nav tā, ka nav progress. Pirmkārt, daudz vairāk šajā izstādē to bija. Taču, kā mēs spēdām, ja pagājuši gadu tas stāvēja un vicināja rokas, tad tagad jau ir izteiktākas kustības.
0: Jā, dejoja, staigāja, spēlēja arī klavieres.
1: Respektīvi, tā kustība sāk ļoti izkoptāk. Vai mēs esam tajā vīzijā, kur tas ir kā tiešām mājas tāds, nu, kā auklīt, kā sulainis, skaista vīzija joprojām.
0: Jā, mēs karāziņā redzējām, ka nu, ar to visu tas netiek galā. Vārstāvot, tas tiek galā ar tādiem ļoti monotoniem
1: pienākumiem. Ļoti daudz cilvēku sēdēja aizkulisēs ar pultīm rokā un kustināja tos, ticiet man. Tas bija tāds smieklīgs novērojums.
0: Nu jā, vai ik pa laikam viņiem samisējās un attiecīgi kāds nāca tehnicis, tu tā teikt.
1: Piemēram, brīdī, kad Rihards stāvēja futbola vārtos, mazais robots sita bumu un tā bumu trāpīja šī stenda, kas tie bija
0: grāmatplauktiņā.
1: Un viss plauktiņš apgāzās. Un, nu, katrā ziņā uzjautrinoši, izklaidējoši, bet iet uz priekšu. Iet tiešām uz priekšu. Vēl kaut kas ir pie mūsu kustību pagarinājuma?
0: Es jau domāju, ka mēs noteikti par to praktiskajā pusēm parunāsim nākamajā
1: redzījumā. Mēs runāsim par gadžetiem. Un tā kopumā, tad, ja mēs skatāmies mākslīgā intelekta progresu un kur tas šobrīd ir, man kopējā sajūta, ka zīmoli, kas ciena sevi un ciena savu patērētāju, vairs nekarina tik daudz batonu ausīs. Jo man šeit, kas pilns piemērs, ikkārt bija pagājušo gadu. Mēs staigājām pa sadzīves tehnikas zonu, sācos viens no tiem zīmoliem, daudzajiem nav vērts viņu izcelt, varbūt, bet viens no tiem zīmoliem ļoti atšķīrās uz pārējo fonu. Ja pārējie teica, AI mazgāšana, AI sūknēšana, AI šitas, AI tas, mākslīgais intelekts tik karināts kā birka visur, un bija viens, kurš teica, nē, nu mēs arī pastāmies uz tur funkcionalitāti, uz biezumu, uz energoefektivitāti. Man ir sajūta, ka citi ir mācījušies no šīs pieejas un gudrs zīmols, runājot par savu tehniku. Jā, viņš, protams, pasaka, ka tas mākslīgais intelekts tur ir, bet mēs ejam projām no tā, ka ir batona ausīs, bet drīzāk, kā šī ierīce, kā šis gadžets patiešām ietaupa, palīdz, ko viņš dara. Un tas, ka tas ir mākslīgais intelekts, kas to dara, jau kļūst nedaudz sekundārs. Piekrīt, Richard?
0: Nu, jā, jo galvā tas ir algoritms. Mūsu dzīve jau ir balstīts algoritmiem iepriekš bijusi. Un, nu jā, bet tepšā laikā man, protams, ļoti patīk saglabāt to kontroli par to, nu, kāds būs tas rezultāts un arī saprast to, kā tam mēs līdz tam rezultātam nonākam. Bet, nu, kādā ziņā droši vien jau jāsaka, ērtība un privātums obligāti nav pretinieki. Ja? Un droši vien, ka labs mākslīgā intelekta

0: produkts būs tas, kurš dos mums vairāk laika un iespēju, kā jau tu minēji, nu, nekā paņems mūsu datus un kontroli par mūsu dzīvi.
1: Un es arī par to gribu noslēgumā ar tevi nedaudz aprunāties. Nu, tu ieņem skeptiķa lomu, bet arī man jākļūst bišķiņ skeptiskam. Mēs vairākas reizes esam pieskārušies un arī Lampas festivālā mēs daudz diskutējām par to, no kā mēs atsakamies, kur mēs ielaižam tehnoloģiju iekšā, lai kaut ko iegūtu. Un šajā izstādē nu, bija ļoti daudz spiež uz to, kā tas padara tavu dzīvi ērtāku, labāku. Un vai mēs aizdomājamies par to, ko mēs atdodam atpakaļ? Spilgtākais piemērs bija ar šo kaklerotu, kur mēs uzreiz jau pēc otrā teikuma sapratām klaut. Te kaut kas, no, es gribētu, lai kāds ētiskais hakers šo pamēģinu palaust un saprast, kur tie dati un tās bildes aiziet. Kur mēs, Richard, vispār ar šo ejam? Vai vienkārši nebūs tā, ka nu, daži aizdomāsies un pasargās sevi, bet vairums ērtības vārdā nodomās, nu, nu beidziet, nu ko jūs tagad tad puiši runājat, nu, ja es varu iemest veļu, veļas mašīnā un tā pati izdomā, sadozē, visu izdara vēl izžāvē, man atliek vienkārši nolikt bērns gulēt un atnākt pēc drēbēm, nu, varbūt tur ir tas balans.
0: Jā, man šķiet, ka tas jautājums būtu jāanalizē vairākos līmeņos. Nu, pirmais līmenis ir tieši tas, ko tu pieminēji, tāds individuālais līmenis, kur mēs katrs tad vērtējam iegūmus pret zaudējumiem. Nu, tā tad, cik daudz laika, resursu, naudas galu galā es varu ietaupīt. Nu, piemēram, ja kāds šis te algoritms aprēķina, kad labāk mazgāt vai darīt kaut ko, jo tad, nezinu, ir lētāk elektroenerģija un tā tālāk, nu, pret to, kuras atdod kontroli par savu dzīvi. Mm. Nākamais, es domāju, jāskatās, teiksim, tādā uzņēmuma līmenī, jo es domāju, ka šeit arī uzņēmumi šobrīd cīnās par datiem, par piekļuvi tirgiem.
1: Kā šo dati neaiziet uz āru.
0: Jā, notiecīgi, jā, un otrs arī, nu, protams, tie uzņēmumi darbojas dažādās juridiskajos ietvaros. Nu, piemēram, vienu uzņēmumi strādā Eiropas tajā juridiskajā ietvarā, kas ir diezgan strikts, citi atkal strādā citos.
1: Nu, un daži strādā vairākos un dati iet uz kādu citu.
0: Jā, un attiecīgi, tad nu, ar tiem jāspēj pielāgoties, un tur ir gan plus, gan mīnus, jo viens puses iespējams, kad Eiropa ir pārregulēta, bet no otras puses tā pasargā mūs kā individus. Nu, kādā ziņā arī uzņēmumi cīnās savā starpā gan par klientiem, gan par to datiem, gan arī par iespēju, tā teikt, piedāvāt pakalpojumu, kas interesē vairākus. Mēs šeit arī tas piemērs ar gudrajām mājām. Daudz saka, ka mēs esam gatavi paņemt arī citu ražotāju ierīces pie sevis, bet nu, tas kontrolējošais būs mūsējais, tā teikt, tas centrālais hubs, kurā notiek tā visa tā domāšana. Nu, lūk, tas ir tas uzņēmuma līmenis, tad viņi cīnās arī par klientiem šādā veidā, ka mēs esam gatavi paņemt, paskatīt arī uz citiem, bet mēs būsim tie galvenie. Un tas trešais līmenis, es domāju, ir arī kaut kur valstu līmenis, nu, kaut to, ko tu jau pieminēji. Nu, šeit tās valsts austrumos noteikti iegulda daudz līdzekļu, lai attiecīgi, lai tie uzņēmumi būtu daudz lielākām iespējām šeit. Un es teiktu arī, ka tā tendence, ko es pamanīju šogad, ir tā, ka tie uzņēmumi, kur sākumā specializējās kaut kādā vienā noteiktā nišā, nu, piemēram, Dreamy, vai ne? Mm-hmm. Mēs visu pazinām kā putekļu sūcēju, nu, tādu robotu, ja, tā teikt, ražotāju. Tagad tur bija viss iespējamais, ko mēs varam iztēloties.
1: Pat no kaču kast tagad tas apstrādā. Mm-hmm.
0: Un tā tālāk. Tā kā, nu, skaidrs, ka nu, šī reģiona uzņēmumi nu, ļoti lielu lomu šeit spēlē, un tas droši vien arī var radīt jautājums. Mēs visi esam dzirdējuši par dažādiem drošības riskiem, kas varētu būt. Tā kā atkal tas par to arī noteikti ir vērts aizdomāties mākslīgā intelekta kontekstā.
1: Man patīk tas, ka tu šādi izdali, jo ir jāizvērtē tas, ka veļas mašīna saprot, cik smagas vai netīras tavas drēbes versus tas, ka tev ir kamera katrā dzīvokļa stūrī, kas it kā analizē to. Mēs runājam par dažādām bīstamības un pakāpēm. Loģiski tikai kaut kur atdot kaut kādu informāciju, datus, lai kaut ko patiešām dabūtu pretī. Jā, tā kā man šķiet, ka kopumā, Richard, cik mēs 4 vai 5 gadus esam IF izstādē, es esmu patīkami pārsteigts par to, cik mēs tomēr ejam labā, produktīvā virzienā ar mākslīgu intelektu, salīdzinot ar pirmo gadu, kad mēs braucām uz IFu. Nu, tomēr gadu gaitā mēs šo progresu ieraugam, un redzam, un jābūt vienkārši uzmanīgiem. Mm-hmm. Ja gribas ieraudzīt to, par ko mēs šodien šeit runājam, noteikti piesakot Latvijas Radio arī YouTube kontā, un arī LSM Instagramā, jo tur šādu un tad parādās.

0: Parādīsies arī video materiāli, ko mēs safilmējām no izstādes, lai jūs varat ieraudzīt, kā tad šīs ierīces izskatās. Bet nākamnedēļ, kad mēs pārnāsim vairāk par ierīcēm.
1: Jā, patiesi klausītāji, esat kopā ar mums arī nākamnedēļ, kad mēs turpināsim mūsu ceļojumu pa IFS izstādi Berlīnē un pievērsīsimies visdažādākajiem gadžetiem, ierīcēm, tehnoloģijām, nu, kas ir gan jautrs, gan interesants, gan arī ļoti noderīgs.
0: Auf Wiedersehen no Berlīnes!
1: Paldies, ka brokstojāt kopā ar mums! Mūzikas redaktors Ģirds Bišs, pie skaņa pulsa Reinis Budze, raidījumu veidoja Arts Ozoliņš, Rihards Blese un Aneta Gūtmane, speciāli Latvijas Radio 1 un Radio Naba.
2: Tu klausījies digitālās brokastis.
3: Katru piekdienu no 10. līdz 11.
1: Un baudi arī populārākajās podcast platformās.
4: Digitālās brokastis! Tava iknedēļas tehnoloģiju tēva.

0: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Progresīvie deputāta amata kandidāti Krista Mālere, Nils Muižnieks un Māris Graudiņš aicina uz tikšanos 14. septembrī no 14:00 līdz 16:00 kafejnīcā Liepājas ielā 76A Rīgā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Zemgales Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Mārtiņu Limanski, Inesi Diģi, Mārtiņu Daģi, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 12. septembrī no 10:00 Dobelē, Tirgus ielā 1, Dobeles vēsturiskajā tirgus laukumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
2: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
1: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
2: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
1: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti.

0: rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
1: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darbadienu 13.05 ar atkārtojumu LTV 1 pēc 13.00, kā arī sekojiet līdzi portālā LSN.
2: Kas šodien visvairāk apdraud kultūras mantojuma saglabāšanu un kādas ir sabiedrības iespējas šos riskus mazināt? Par to aicina domāt šā gada Eiropas kultūras mantojuma dienas. Kultūras rondo studijā viesosies Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes direktore Ināra Pula, arhitekts Pēteris Blūms un mākslas vēsturniece Elvita Ruka.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 11. studijā Paula Feldmane. Cārnikavā pagājušajā nedēļā bērnu dārza bērniem uzbrukušo suņu asinīs antivielu līmenis ir pietiekams aizsardzībai pret trakumsērgu. Par to informē pārtikas un veterinārijā dienestā atsaucoties uz pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta Bior laboratorisko izmeklējumu rezultātiem. Lai gan tas faktiski izslēdz iespēju, ka dzīvnieki varētu būt slimi ar trakumsērgu, suņu izolācija un novērošana turpināsies līdz nākamajai ceturtdienai, kad to atkārtoti novērtēs veterinārā ārsts. Šos drošības pasākumus, tostarp asins paraugu ņemšanu, PVD noteica pēc tam, kad noskaidroja, ka bērniem uzbrukušie suņi nav laikus revakcinēti pret trakumsērgu. Šodien plānotā Latvijas Nacionālās avio kompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulce ir pārcelta uz otrdienu, 15. septembri. Tā liecina Air Baltic paziņojums biržai. Sapulcē lems par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro ar 25% likmi un sākotnēji bija plānots, ka šī sapulce notiks šodien. Bet šodien un rīt Rīgā Tallinas ielas kvartālā notiks 6. mentālās veselības festivāls Ogle. Tā laikā notiks 40 pasākumi, kuros būs tikšanās ar vairāk nekā 60 nozares speciālistiem. Sarunu tēmas būs visdažādākās, sākot no atkarību problemātikas, depresijas dažādajām sejām un bipolāriem traucējumiem līdz pat elpošanas un balss potenciāla izzināšanai, rokrakstu analīzei un mākslas terapijai. Par formātiem stāsta festivāla projektu koordinātore Aļona Aļeksējeva.
5: Mēs vēlamies arī festivālu radīt tādu, ka pēc iespējas jebkurš cilvēks atradīs to savu drošības saliņu, kur viņš jūtas labi, kur viņam ir interesanti, kur šis konkrētais formāts viņam der. Būs diskusijas, kur arī apmeklētāji varēs iesaistīties, uzdot jautājumus. Būs arī, protams, lekcijas klasiskākā formātā, kā arī būs pieejamas dažādas praktiskās darbnīcas, kur tiešām jau ir iespējams darboties. Būs arī pieejamas viens pret viens tādas konsultācijas ar speciālistiem. Un tas, kas arī mums ir jau no pirmā gada, ir tetovēšanās labdarībai, kur tātad ir iespējams noziedot naudu biedrībai, bet pretī par to tātad saņemt tetovējumu.
4: Jemenas hutiešu kaujinieki ieņēmuši strateģiski svarīgo sarkanās jūras ostas pilsētu Mohu. Jemenas armijas ziņu avots pavēstīja, ka Irānas atbalstītie hutieši pēc Mohas ieņemšanas virzās uz strateģiski svarīgo Bābel-Mandeba šaurumu. Šīs jūras šaurums ir kļuvis par svarīgu tranzīta ceļu kopš to austrumu kara sākuma, kura laikā Irāna sāka bloķēt Hormuza šaurumu. Un analītiķi norāda, ka saspīlējuma pieaugums Bābel-Mandeba šaurumā varētu veicināt naftas cenu pieaugumu pasaulē. Bet Eiropas Savienībā šī gada pirmajos 6 mēnešos ir reģistrēts zemākais patvēruma pietiekumu skaits 5 gadu laikā, to paziņojusi Eiropas Savienības patvēruma aģentūra. Eiropas Savienības dalību valstīs, kā arī Šveicē un Norvēģijā, laikā no šā gada sākuma līdz 30. jūnijam saņemti aptuveni 332 tūkstoši patvēruma pieteikumu, un tas ir par 17% mazāk nekā tajā pašā laika posmā pērn, stāsta Uldis Ķezberis.
6: Patvēruma aģentūra samazinājumu skaidro ar politiskajām pārmaiņām Sīrijā un bloka veiksmīgo sadarbību ar patvēruma meklētāju izcelsmes valstīm un tranzītu valstīm. Piemēram, Eiropas Savienībai ir parakstītas vienošanās ar Āfrikas valstīm Tunisiju un Mauritāniju par finansējuma piešķiršanu apmaiņā pret nelikumīgās migrācijas ierobežošanu. Šogad visvairāk patvēruma pieteikumu ir saņēmušas Francija, Itālija, Spānija.

0: Vācija, bet vislielākais patvēruma meklētāju skaits ir no Afganistānas, Venecuēlas un Bangladešas. No visiem patvēruma meklētājiem 31% ir saņēmuši starptautisko aizsardzību Eiropas Savienības teritorijā.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi, pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 69%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, no rīta un priekšpusdienā vietām austrumos iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns rietumu vējš, piekrastē rietumu ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 5-10 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 16-19 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti piektdienā studijā Māra Rozenberga. Tuvojas nedēļas nogale un varbūt, ka šis ir labs laiks, kad doties turp, kur agrāk neesat bijuši. Iespējams, ka tā ir kāda jauna teātra pieredze neparastā vietā, ko pašlaik piedāvā festivāls Homo Novus. Tas turpināsies vēl līdz svētdienai, un šodien Kultūras Rondo mēs piedāvāsim bagātīgu festivālu pirmās puses iespaidu apkopojumu kolēģis Laimas Slavas acīm. Tas redzījuma otrajā pusē, bet varbūt nedēļas nogalē jūs gribētu iepazīt kādu no vairāk nekā 9000 Latvijas kultūras pieminekļu, jo šajās dienās visā Latvijā notiek Eiropas kultūras mantojuma dienas, un tas nozīmē arī iespēju, nu, vismaz šur tur iekļūt vietās, kas parasti apmeklētājiem ir slēgtas. Un par Eiropas kultūras mantojuma dienām mūsu šodienas lielās studijas saruna.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.
1: Eiropas kultūras mantojuma dienas dažādās Eiropas valstīs notiek jau vairāk nekā 40 gadu, un tas mērķis ir vairot interesi un drosināt izpratni par mūsu kopīgo kultūras mantojumu un arī, protams, apzināt tās grūtības, ar ko neizbēgami kultūras mantojums saskaras. Un arī šā gada Eiropas kultūras mantojuma dienu tēma ir tieši ar to saistīta. Šis dienas aicina domāt par krīzēm un arī par to, ko mēs visi kopā varam darīt, lai šīs krīzes mazinātu un risinātu. Un Kultūras Rondo šodien mēs par to runāsim ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītāju Ināru Bulu. Sveiki!
2: Labdien!
1: Un mākslas vēsturnieci un publicisti Elvita Ruku.
3: Labdien!
1: Labdien! Un telefoniski mums sarunai pievienojas arī arhitekts Pēteris Blūms. Labdien, Pēteri!
4: Diena!
1: Labdien! Domājot par to vārdu krīze, ko jūs esat izvēlējušies kā šī gada Eiropas kultūras mantojuma dienu tādu kā apakštēmu, ja mēs runājam par kultūras mantojumu, kas ir krīze? Vai tas ir kaut kas tāds akūts, negaidīts, kaut kas, kam nav iespējams sagatavoties, vai tas ir varbūt drīzāk tāds hronisks stāvoklis, Ināra, kā jūs to definēt?
2: Es to krīzes terminu vēlētos droši vien tādu plašāku pavērst, jo šobrīd mēs diezgan tā, vismaz Eiropas kontekstā saprotam ar diezgan tādām, nu, tādām lielām krīžu iespējām, piemēram, militārais apdraudējums, dabas katastrofas, kas ir klimata sasilšanas rezultātā rodas. Bet ja mēs tā paskatāmies, nu tādā varbūt mūsu tādā Latvijas kontekstā, tad krīzes varbūt arī tas, ka piemēram jūs iegūstat īpašumā kultūras pieminekli, bet jūs nesaprotat, ar ko sākt, kāda varētu būt tā atjaunošana, vai tieši otrādi jūs pamazām atjaunojat un dažreiz rokas nolēžās, jo tāpēc, ka nav finansējums ir beidzies, vai tieši otrādi nav atbilstoši speciālisti un eksperti atrast, vai vienkārši jau tā kā kaut kā emocionālais pasīkums ir šo pieminekli atjaunot un kopt. Un šis krīžu spektrs ikdienā katram objektu īpašniekam un arī mums, kas ir kultūras mantojuma tajā sargāšanas pusē, var būt nu, tāds diezgan liels un plašs. Tas diapazons nav tāds, ka mēs varam konkrēti pateikt, ka jā, tas ir tikai un vienīgi vētras sekas vai šobrīd drona apdraudējums. Nē, es aicinātu tomēr paskatīties tā gana plašāk.
1: Krīze kā ikdienas tāds garš un varbūt nemanāms, bet tomēr, kas beigās...
5: Es teiktu, ka tas ir arī nu, ļoti...

0: ļoti lielā mērā domāšanas un attieksmes jautājums, un tas ir visos laikos. Un, jā, es laikam esmu sapratusi, ka cilvēki vienkārši dalās divās daļās. Vienus tas vecais senais uzrunā, un otrus pilnīgi un galīgi nē. Un arī nu, tā kā pētot dažādu objektu vēsturi un aprakstot tos īpaši, nu, tā kā tos pēdējos laikus, to 20. Gadsimtu, jā, tieši pie tādas secinājumas nonāku, ka neviens amats vai neviena izglītība, vai neviena, nu, izņemot, nezinu, vēsturnieku, mākslas vēsturnieku, viņi tā kā nu, noteikti to senatni cienīs. Bet citādāk ir vienkārši tā, jā, par skaisto, tur vēl tā kā, jā, skaisto mums vajag, bet veco, nu, nezinu. Nu, līdz ar to vienkārši, jā, ir tā tas domāšanas jautājums.
1: Zināšanas un izpratnes trūkums ir arī viens no tiem apdraudējuma veidiem, ko jūs arī uzskaitat pavisam oficiāli, domājot par šīm krīzēm un tiem risinājumiem. Pēteri, jūs arī klausāties šobrīd mūsu sarunu telefoniski, esat mums pievienojies. Jūs šajā nozarē ārkārtīgi ilgi jau strādājat un esat droši vien arī dažādām krīzēm gājis cauri. Ko jūs šobrīd jums vajadzētu nosaukt kā tādu akūtāko krīzi, ko jūs izjūtat attiecībā uz kultūras mantojumu Latvijā? Ko jūs teiktu, kas ir tas, kas jūs visvairāk nodarbina? Tas akūtais vai tas hroniskais?
2: Es gribētu teikt, ka mana ikdiena patiesībā un arī mani kolēģi ikdiena ir eksistence permanentā krīžu stāvoklī. Jo man profesija, nu, es esmu vecs māja dakteris. Nu, ko dara dakteri? Nu, ja pacients vesels, dakteris nedara neko. Bet, ja tam pacientam ir slikti un viņam ir krīze, nu, tad dakterim ir kaut kas jādara. Līdz ar to, cik pie manis un pie mums vēršās cilvēki, tad, kad ir kaut kāda problēma, respektīvi, tad mēs palīdzam viņiem no tām krīzēm tikt vaļā. Līdz ar to visa dzīve, kas notiek mums apkārt, ir zināms relatīvas krīzes stāvoklis. Un acīm redzot, ja mēs spētu kaut kādā vietā veidā un nepieciešamībā vienoties, no kurā brīdī ir tāda normālā dzīve un kur sākās krīze, tad mums būtu vieglāk saprast, kur tā robeža, nu, cik tālu. Bet, nu, principā, nu, jebkura situācija, ko mēs ar vecu māju varam paņemt, nu, vecām mājām tāpat kā ar veciem cilvēkiem. Nu, tad, kad paliek vec, nu, daļa sūdzās par vecumu un saka, nu, vajag traki, bet, nu, daļa nesūdzās un saka, nu, forši vajag tik dzīvot. Uz priekšu tikai jādzīvo kārtīgi ar prātu un vajag sevi pieskatīt un nodarboties ar sportu.
1: Vai tā vecuma māju daktera pacientu rinda jums šobrīd ir garāka nekā kādos agrākos laikos vai pamazām saīsinās?
2: Principā es viņu mēģinu regulēt, jo es esmu sapratis vienu lietu. Ka, lai palīdzētu tiem, kas nāks aiz mums, nemīcīties par savām kļūdām un nemācīties no savām kļūdām, bet lai viņi varētu mācīties no mūsu kļūdām, no mūsu laika kļūdām, no manām kļūdām. Ka man tā savā pieredze, redzējums, izpratni par lietām ir noteikti jāatstāj aiz sevis un pie tam tādā veidā, kas ir nevis domāts tikai speciālistiem, bet lai gandrīz katrs cilvēks, kuram ir tāda vajadzība vai vēlēšanās, lai viņš to grāmatu varētu paņemt rokā un atrast sev tur gan tehnisko pusi, gan literāro pusi, gan smieklīgo, gan sūro dzīves īstenību. Un tas ir tas, pie kā man, ar ko es gribu visvairāk nodarboties un līdz ar to. Bet mani brīnišķīgi darbi Ventspilī, un rītā braukšu tur ir Tirgus ielā viena māja iet uz pabeigšanu un otrs brīnišķīgs objekts ir Konrāda kvartālā mācītāja māja, kur šodien būs brīnišķīgas izstādes atklāšana vakarā. Man ir ko darīt visu laiku, jo ir jau liela zvani, bet ir jau lietas, par kurām man vienkārši zvan un zvan katru dienu.
1: Tā gan ir, jā. Par Konrāda kvartālu caisīs mums arī pēc brīža šajā programmā būs mazliet stāsts. Paldies, Pēteri. Es gribētu vēl pajautāt par tām akūtajām krīzēm, jo jūs pieminējāt tos klimata pārmaiņas un dažādus vides ietekmes, un tā arī ir viena no krīzēm. Un

0: Ja par to akūto, tagad tikko bija ļoti liela vētra augusta beigās, vai cik daudz jūs esat, jums ir bijis iespēja apzināt, kā Latvijas kultūras mantojumam, kas ir valsts aizsargājumā sarakstā, ir, kā tas ir ietekmējis?
1: Jā, man laikam jāsaka, ka mēs ar mūsu kultūras mantojumu esam daudz maz laimīgi tikuši cauri krīzēm, jo mums atsaucās tikai pāris objektu īpašnieki, kuriem tik tiešām vētrā lūstoši kokus ir ietekmējis kādu vai no jumta konstrukciju vai kādu citādu, un arī kapu piemineklis ir valsts nozīmes šobrīd bojāts, bet visādi citādi šī dabas katastrofa tik tiešām vairāk skāra dabas pieminekļus, kas ir izgāsti koki, diškoki, bet viņi bija tādi saudzīgāki pret kultūras pieminekļiem. Bet reflektējot uz Pēteru Blūmu, viņš teica, ka šo te robežu, ja mēs nospraust, būtu daudz vieglāk, un nevaram mēs to robežu tik viegli nospraust, jo tas, kas piemēram mūsu Eiropas kolēģiem liekas ikdienas sastāvda, kas ir vētras Dānijā, piemēram, dabas katastrofas, jā, tādas zemestrīces, kas viņiem ir tāda ikdienišķa parādība, ar ko viņiem ir sauguši un jau dzīvo kopā, un tas šķiet dīvaini, ja savukārt nav tā vētra, tad kaut kas noteikti nav kārtībā. Tad tieši otrādi mums atkal tas varbūt tās liekas kā kaut kas tāds, nu, tāds akūts, un tajā brīdī, kad tā Eiropas kultūras mantojums sasēžās pie viena galda, tad mēs saprotam, cik mēs visi esam
0: ārkārtīgi
1: mēs tiešām esam tādā relatīvā mierostā. Protams, ar saviem satricinājumiem, bet tā relatīvi uz kontekstu.
0: Bet šķiet, ka tas, kas savukārt mūs daudz vairāk iespējams to kultūras mantojumu ietekmē, ir Elvi, tieši tas, ko jūs minējāt, tā ikdienas vienaldzība reizēm vismaz laiku grožos tā noteikti ir bijis, un to lieliski parāda jūsu LSM 8 rakstu sērija, kas pašlaik ir lasām ārkārtīgi interesants, detalizēts tāds pētījums par 8 sakrālās kultūras pieminekļiem dažādu konfesiju dievnumiem Latvijā, ko es noteikti ieteiktu katram izlasīt. Jūs tur esat rakusies arhīvos, braukusi pētījusi, runājusies ar cilvēkiem. Un
2: te es paslavēšu savu bijušo darba vietu. Īstenībā nekur tālu nav jābrauc. Nē, nu, protams, objekts ir objekts.
0: Ja jūs strādājat Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē.
2: Un, protams, sirdī joprojām es ar kolēģiem. Un jā, kultūras mantojuma informācijas centrs ir lieliska krātuva, turklāt visi šie materiāli ir digitalizēti. Vienīgais, kas ir vajadzīgs laiks, pacietība un tiešām interese. Un es varu teikt, ka es pati negaidīju, cik interesanti izrādīsies šie, es pat teiktu, ka manā gadījumā diezgan nejauši izvēlēti objekti, jo reāli es izvēlējos pēc geogrāfiskā principa, vienu loku pa Kurzemi un vienu loku pa Latgali. Un jā, un tad katrs tas objekts sniedz citu mācību, bet ir skaidrs, ka visam tā galvenā krīze ir bijusi tas padomju laikā ateisma attieksme, jā.
0: Un kas ir interesanti, katram šim pagrieziena punktam ir kaut kāds vārds un uzvārds.
2: Arī, jā, un tieši šajos dokumentos tos vārdus un uzvārdus tu redzi. Un tu redzi arī to cīņu, kas arī tajā laikā ir bijusi, ka tā nabaga kultūras ministrija dažādās formācijās, kā nu kurā gadā, kurā periodā, kas bija tie pieminekļu sargātāji, kā viņi cenšas. Ja tu nevari baznīcu aizstāvēt kā baznīcu, tu saki, ka tā ir, ka tas ir vēstures piemineklis un arhitektūras piemineklis. Un ar sakrālo mantojumu tā īpatnība ir tāda, ka tur nevar nošķirt materiālo un nematerialo mantojumu. Tas ir sakrāls objekts un ēka īstenībā jau bez funkcijas vairs īsti. Tas nav tas, jā, viņa ēka ir, tikai ēku nav jēga. Nē, ir jēga saglabāt, jā, bet tas ir cits stāsts dzīvo baznīca, tad, kad tur notiek šī sakrālā dzīve. Jā, mans secinājums pēc skrupulozes iedziļināšanās ir tas, ka noteikti būtu vērts arī papētīt un izcelt vairāk gaismā tos cilvēkus, kas ir strādājuši šajā neredzamajā frontē, šajā mantojuma saglabāšanā, tur ir leģendāras personības. Un otrs tas, kad arī tad var rakstīt kultūras ministrija, var rakstīt kultūras ministrs vai viņa vietnieks, bet uzvarēs kolhozes,
0: kuram baznīcā vajag
2: kalda. Mm-hmm. Un tas

0: man tā iedūra sirdī, jo es uzreiz redzu, ka šis, diemžēl, turpinās. Jo, nu, arī šobrīd, laikam, tā kultūras balss bieži tiek, netiek sadzirdēta. Ja? Un mēs līdz galam neaizdomājamies, cik svarīgs ir tieši šis mantojums, gan materiālais, gan nemateriālais, un ka viņš nesaglabājas tāpat vien, ja kāds par viņu nerūpējās. Un tāpēc es ļoti vēlu veiksmi un dzirdīgas ausis visām kultūras institūcijām, muzejiem, arī pieminekļu pār sargātājiem vienalga kādā struktūrā, jo šis atalgojums šobrīd un visas citas problēmas ir ļoti sasāpējušas. Bet inteliģenti cilvēki jau tā kautrīgi, viņi tā, nu, nesaka uzreiz, ka viss ir slikti, jo galā jūs taču strādājat misijas vārdā.
1: Tieši tā ir mūsu šīs nedēļas viena no raidījumiem sarunas tēmināras. Jūs arī redzēju pirmajā rindā tajā operā notiekošajā diskusijā ar topošajiem politiķiem par krīzi kultūras nozarē, kur tolerantā kultūras nozara līdz šim pieklājīgi bija klusējusi, saprotot, ka vajadzība šobrīd ir daudz un ir daudz prioritāšu, bet šobrīd vai nav tā, ka tā atalgojuma un inflācijas problēma ir tā samilzus, ka tā arī savā ziņā ir kļuvusi par apdraudējumu kultūras mantojumam.
2: Jā, tas noteikti tā ir, un tas nav tikai kultūras mantojumas atalgojumi. Ja mēs neesam konkurētspējīgi savā nozarē, tad attiecīgi mēs apdraudam arī tālāko mūsu zināšanu nodošanu, jo tāpēc, kad nav jau arī studenti, kas vēlētos nākt strādāt, vai arī, ja viņi izmācās un aizbrauc uz ārvalstīm, un mēs zaudējam mūsu jauno paudzi, kas ir ārkārtīgi šobrīd, nu, tāds kliedzošs jau faktors, un lai nerunātu tādos terminos, es varētu ļoti konkrēti pateikt, lai varbūt klausītāji saprastu, par ko mēs runājam. Pieminekļu aizsardzībā mūsu iestāde dara principā visu. Mēs esam ne tikai, kā man kolēģi ironizē, dažreiz Vislatvijas būvvalde, bet mums ir jāspēj nodrošināt arī šo te inspicēšanu, mums ir jāspēj nodrošināt uzraudzību, mēs esam padomdevēji, kas ir primāri mūsu funkcija. Mums ir jābūt principā pilnīgi visur, visā Latvijā. Tas nav tā, ka mēs tikai šobrīd par tādām lielajām pilsētām esam. Un tad vidē, ja mēs skatāmies arhitekts, Pēters Blums šobrīd vēl ir viens no mūsu izcilākajiem ekspertu gala pārstāvjiem, tad iedomāties, ka mēs šobrīd uz pilnu slodzi varam 1400, no 1200 līdz 1400 eiro bruto samaksāt. Jā, tas ir pirms nodokļiem, nemaz nerunājot par pārējiem, par mākslāstrunniekiem, par restaurātoriem, par mūsu inspektoriem, kas arī strādā, un līdz ar to tad šobrīd, pirmkārt, mēs neesam konkurētspējīgi, mūsu...
1: Ja tas cilvēks aiziet uz ekonomikas ministrija šīm zināšanām, strādāt būvniecības regulējumā...
2: Viņam ir vismaz pār 40% lielāka alga. Nemaz nerunāt par to, ka es biju uztaisījis apkopojumu ar Latvijas būvvaldēm, kuram ir tātad viena funkcija, viņas tātad ir šobrīd uzraugošā izpildvāra, bet mēs esam tomēr arī šeit politikas veidotāji, kas tomēr ir skatoties visu Latviju, tad mums sanāk, ka mēs saņemam mazāk nekā Latvijas būvvaldes kopumā. Es nerunāju Rīgu, es runāju tāds kā Talsi, Kuldīgi, Valmieri. Ja? Līdz ar to mums ir mazāks atalgojums, bet toties atbildība un tāda pieredze mums ir lielāka, un tas, ko Pēters Blums tieši teica, mēs esam šie te ārsti, jo ir skaidrs, ka tajā brīdī, kad ilgstoši cilvēks nekopja veselību, mums sākās problēmas. Tieši tāpatās ir arī ar ēkām. Ja viņas netiek uzturētas ikdienas apkopšanā ilgāku laiku, viņiem jau tās problēmas tā kā samilst. Mm. Tad esam mēs, kas ir kā ātrā palīdzība, tā arī ķirurga un ilgtermiņā.
0: Bet vēl jau ir arī tas ideoloģiskais aspekts, jo galā mantojums tas ir arī, nu, mūsu nacionālās pašapziņas balsts un avots. Jā. Tas nav nu, tāpat un... vien vai viena pasaule. Tāda smukāka vai nesmukāka. Tas ir daudz, un, tie ir daudz dziļāki jautājumi.
1: Ja nav šo zināšanu par to un nav vēlēšanās to mācīties, tad tas stāsts par graudu kaltēm metaforiski kļūst arvien realistiskāks, jo nav jau viss, protams, par to, kāda tā ir vērtība. Un šajā brīdī es ļoti gribētu mūs aizvest nelielā audio ekskursijā uz Pētera Blūma jau pieminēto Konrāda kvartālu, jo man liekas, ka tas ir brīnišķīgs stāsts par to, kā arī nezinātājs var ar gudra daktara palīdzību, kas šajā gadījumā ir arī Pēters Blums, kā ir minējuši īpašnieki, sāk iemācīties mīlēt vecu māju. Un jūs jau zināt droši vien to vietu, cēsu pašā centrā.

0: Tas, kas ir tāds, varētu teikt, izmaiņas salīdzinot ar to, kā bija tajos tīklu laikos, ir tas, ka 1930. Gadu vidū toreizējais īpašnieks Hugo Veckalniņš, kas bija galvenieks, viņam bija grandiozas ambīcijas šo ēku pārtaisīt pa trīs stāvu namu. Viņš vienu galu mazāko realizēja, un tad tā ēka faktiski kopš tiem 30. Gadiem tāda arī puspabeigta palika. Vienā galā trīs stāvi, otrā pusē divi stāvi, un izskatījās viņa ļoti savādi. Mēs kā arhitekti parasti, kad saņemam kaut kādu objektu tā kā mantojumā, mēs cenšamies respektēt viņa stāvokli, visus viņa uzslāņojumus. Bet šī bija tā reize, kad bija ļoti, ļoti tādas smagas diskusijas pašiem ar sevi, vai šis ir uzslāņojums, ko atstāt vai nē. Bet jā, mēs tomēr izlēmām atteikties no tās trešā stāva piebūves šeit ielas pusē, lai atjaunotu šo klasisko kompozīciju, simetrisko, piešķirtu tajā ēkai vairāk arī tādu vecpilsētas mērogu. Savukārt, pirmais stāvs ir atgriezies pie 1914. Gada situācijas, kad toreizējā īpašniece Emilija Konrāda ņēma un pirmo stāvu, kas arī bija dzīvokļi, pārvērta par komerces telpām, un faktiski te bija arī pirmais Cēsu kinoteātris. Un jā, un tajā brīdī tika palielināts tās pirmā stāvu logailes un kļuva pa tādiem veikala skatlogiem, un zinot to, ka Konrāda kvartāls jau tobrīd domāja par kafejnīcu un veikaliņu, tad šī likās tādā pareizā rīcība, kā darboties.
1: Un tas balkons vienmēr ir bijis?
0: Balkons tur ir bijis, bet no balkona bija palikušas tikai tās četras čuguna konsoles. Vispārējais bija pazudis nebūtībā. Līdz ar to, jā, viņš pēc vecām fotogrāfijām tika zīmēts un faktiski viss virs tā čuguna ir atjaunots no jauna. Un kā ļoti mīļi tagad pasūtītāji sauc šo balkonu, tas ir draugu balkons, jo patiesībā viņš savieno divas dažādas dzīvokļas, ja, un tas ir, kur tu vari iziet un iepazīties ar savu kaimiņu. Par pašu to ēku vēl ir arī ļoti interesanti, ka viņai tieši pašā vidū ir aklās logailes, un tas ir tāpēc, ka vēsturiski tas ir bijušas divas mūra ēkas, kuras te ir samūrētas kopā, un pa vidu ir bijis uguns mūris, ja, līdz ar to logi tur nebija iespējami. Un kreisā daļa ir vecāka jau no 1800. Gadu sākums, un savukārt otra puse ir piebūvēta jau tā paša gadsimta vidū. Un tad lēnām tas ir paņēmis un pāraudzis vienā vienotā namā.
1: Kvartāli veido arī vēsturisks koka nams, mācītāja māja.
0: Kamēr mēs bijām nodarbināti ar šīm divām ēkām, ar Konrāda namu un draugu namu, vienā brīdī pasūtītājs saka, hei, mēs nopirkam arī blakus esošo mācītāju māju. Un rezultātā projekts papildinājās vēl ar mācītāju, jeb faktiski tomēr tā ir ķestera māja. Un viņas pagalmā atrodas, varētu teikt, vecākā šī visa kvartāla apbūve ir pavisam maza ratu māja. Vienkārši bijusi kādreiz šī ķestera mājai tā kā palīga ēka. Tā kā mācītāja māja ir tāda ļoti, ļoti, ļoti, ļoti burvīga, saglabājusies kokā būve, un mēs kā arhitekti zinām savu iespēju robežas, un šeit tieši darbā ar koku sapratām, ka varbūt mūsu specializācija varētu būt bišķi par īsu, un tāpēc komandai pievienojās arhitekta birojas konvents ar Pēteru Blumu priekšgalā, un faktiski pēc pirmās radītās vīzijas tālāk tas jau bija viņa komandas darbs. Tad, kad papildināja vēl šīs divas ēkas kopā, tās ir četras ēkas, un tas jau ir ansambles, tas jau ir kvartāls, un tā arī tāpa šis Konrāda kvartāls. Un, manuprāt, jā, viņš no ielas jau ir iespaidīgs, bet tas, kas mums pašiem visvairāk patīk, tas, protams, ir šis te Konrāda pagalms, kur ir sanācis nošaut vairāk zaķis vienlaicīgi.
2: Konrāda kvartāls Cēsīs un Pēteris Bajārs arhitekts, bet šeit studijā Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītāja Ināra Būla un mākslas vēsturniece Elvita Ruka, bet pie telefona arhitekts Pēteris Blūms, veco māju dakteris, un jūs bijāt viens no dakteriem arī šajā projektā, Pēteri. Konrāda kvartālā jūs būsiet arī šovakar. Kā jūs teiktu, kāda vieta jūsu sirdī ir šai vietai pašlaik?
3: Es domāju, ka tā ir viena

0: no skaistākajiem gadiem manā mūžā, tā pilnīgi negaidīt, jau tādos diezgan nopietnos pensijas gados, ka man pēkšņi uzrunā arhitekti, man un uzrunā draugiem LV cilvēki, bet šis, un par šo sadarbību sākumā vispār nebija man nekādu nojausmu, kā tas varētu veidoties, jo nu, viņi taču, nu, nu, jauni cilvēki nodarbojās ar tehniskām lietām, bet tā izpratne vēlme saprast un just un mācīties just un saprast vecas mājas. Tas bija tas, kas faktiski varbūt ir vērtīgs tikai par to savu atlikumu tā, tām atjaunotajām ēkām, jo viņi caur savu izpratni un caur savu ieguldījumu nesautīgo, viņi veido jaunu cēsu atmosfēru. Es par to priecājos visvairāk. Un otrs, par ko es priecājos visvairāk, ir tas, ka arheoloģiskajos izrakumos tika izrakts diezgan daudz koku, vienkārši koku konstrukcijas daļu, kuras kādu laiku pastāvējušas atmosfērā, nu, visi arheologi zina, ka viņas pārvēršās praulos, bet es pateicu Andim Malachovskim, nu, nemetīsim pagaidām ārā, jo muzejam nav kur likt, nu, nevienam nav kur likt, jo tā bija gandrīz autokrava. Un viņas aizveda nolika, nosedza, un gan jau tur nekas nebūs. Nu, būs jāved, vienkārši būs komposts saustais. Izrādās, ka nē. Un tad es pārzāģēju vienu to bluķītu no 1340. Gadiem, un izrādījās, ka iekšā ir dzīva priede, kura vēl smaržo. Respektīvi, no 1300. Gadiem, 2 metru dziļumā, ir dzīvojuši cēsinieki. Tieši virs viņiem mēs atkal atjaunojam un strādājam ar koku mājām, ar to pašu koku, kas smaržo. Un kā sveiciens no 19. Gadsimta vidus ir bērnu atstāti kokgrabumi, kur viņi ir zīmējuši savas mājas. Mm. Tas ir brīnišķīgi.
1: Brīnišķīgi, un šovakar to visu varēs arī apskatīt Konrāda kvartālā atvērto durvju dienās, un turpat arī Pēters Blums. Elvita, kur jūs šajās dienās būsiet Eiropas kultūras mantojuma?
2: Es tūlītās pat ātri braucu uz Daugavpils cietoksni, kurš gan nav apdraudēto sarakstā šobrīd, bet kurš ir lielisks piemērs tam, kā visas krīzes ir pārvarētas. Tātad tur es būšu Rotko centrā. Un rītā, pierādot, cik Latvija ir liela, es skriežu uz Aleru mūžu, kas ir tā kā pavisam otrā galā, un skatīšos brīnišķīgo Gunžas Zariņas un Garda Lapuškas izrādi Nazis iestrēdzis sirdī un priecāšos par kultūras mantojumu un par kultūru.
3: Savukārt, man jāsaka, šīs ir pirmās kultūras mantojuma dienas Latvijā, kurās kustamais un nekustamais mantojums, ne, bet materiālais un nemateriālais mantojums apvienojas vienos pasākumos. Līdz ar to es tūliņi padošos uz pedvālu, lai runātu par saglabājumām ainavām un svinīgā ceremonijā atklātu šīs te Eiropas kultūras mantojuma dienas šajā gadā. Un tad jau būs kā burtnieki, tā Rīga, un varbūt iespējams vēl kaut kur atliks laiks. Tā kā visus klausītājus es aicinu ielūkoties mūsu mājaslapā, kurā ir karte, un atrast sev nu, tādu piekļūstamāko un varbūt tās patīkamāko pasākumu.
1: Jā, vairāk nekā 60 dažādu notikumu pētiet Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes mājaslapu un tiešām atrodiet kādu sev varbūt pavisam jaunu vārdu. Bet kā jau Inēra teica, kultūras mantojums nav tikai aptaustāms, bet arī nemateriāls un sajūtams. Tāpēc šobrīd sakot paldies jums abām studijā un Pēterim Blūmam pie telefona. Es gribētu atgādināt, ka šajā nedēļas nogalē abi šie mantojumi satiksies arī Eiropas kultūras mantojuma un dzejas dienu krustpunktā, jo Raiņa dzimšanas dienā šodien Rīgā esplanādē notiek laikmatīgās mākslas performance tukšuma klātbūtne, bet svētdien tur kopīgā pasākumā satiksies dzejnieki, mūziķi un pieminekļu sargi. Un savukārt laikmatīgās dzejas grupējums Preiļu konceptuālisti šovakar Raiņa un Aspazijas muzejā Rīgā piedāvās īpašu performanci, kurā pievērsīsies Raiņa hrestomatiskiem dzejolam Kalnā kāpēs. Un tāpēc šobrīd arī mūzika Lūcija Garūta un Kārlis Zariņš Kalnā kāpēs.

0: Svarīgā domu zīme. Kultūras rondo.
1: Svaiga gaisa malks, interesanta pieredze, atšķirīgi skatpunkti. Tā starptautiskā jaunā teātra festivāla Homo Novus notikumus raksturo apmeklētāji. Festivāls šogad notiek no 4. līdz 12. septembrim Rīgā un arī dažādos reģionos un spēles vietās. Festivāla vadmotīvs – attelpa un apzināta dzīves tempa palēnināšana. Festivāls gan vēl turpinās, bet pirmās puses iespaidus jau ir apkopojusi. Laimeslava!
2: Tieši pirms nedēļas Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā ar Čehijas mākslinieku Sodjas Zupāncas Lotkeres un Tadjaša Ržīhas teātra izstādi Meitenes pa labi, zēni pa kreisi atklāja starptautisko jaunā teātra festivālu Homo Novus.
3: Man ir liels prieks atklāt jau 22. festivālu Homo Novus Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā ar šo izstādi, kādā tādā liekas simboliska.
2: Festivāla kuratore Santa Remere atklāšanā uzsvēra, kāpēc festivāls sāk tieši ar šo darbu, jo tas precīzi runā par to, kas šogad svarīgs visā festivāla programmā. Proti, spēju ieraudzīt otru cilvēku, nenovērsties no viņa pieredzes un radīt telpu, kurā varam būt kopā arī tad, ja mūsu stāsti ir atšķirīgi. Homo Novus atklāšanā sastopu vienu no teātra izstādes – Meitenes pa labi, zēni pa kreisi veidotājiem – arhitektu Tadjašu Ržihu.
4: In Prague, it was the institution of the Museum of Prague that was our host, but the dialogue was between the content of the stories and often places of education, schools.
5: Prāgā institūcija, kurā rīkojām izstādi, bija Prāgas pilsētas muzejs, taču dialogs risinājās starp stāstu saturu un bieži vien izglītības iestādēm, skolām un fiziskās audzināšanas stundām. Rīgā ir nedaudz atšķirīga pieeja, šeit tā ir svarīga organizācija. Mākslas institūcijām ir liela.

0: vara un tas, ka tās ir viesmīlīgas un patiešām atbalsta šo projektu, ir lieliski. Projekta galvenais vēstījums ir par pieņemšanu un par attieksmi pret to, kādas ir ķermeņa izpausmes un to vēlmes. Lelles ir tikai daļa no izstādes, vēl ir citi elementi. Galvenie ir stāsti, audio stāsti, ko mēs dzirdam pašlaik. Lelles ir sava veida iemiesoti tēli no šiem stāstiem, to uzdevums ir sniegt mierinājumu un būt interaktīvām. Mēs šobrīd redzam, kā cilvēki guļ kopā ar viņām, apskauj viņas arī, cilvēkus apskauj lelles. Manuprāt, mēroga ideja ir tāda, ka jūs kaut kādā veidā nomierināties, varat atpūsties, varat atkal justies kā bērns.
1: Latvijā instalācija papildina vietējie apcelšanas pieredzes stāsti, kas apkopoti sadarbībā ar interneta žurnālu Satori. Satori galvenais redaktors Andrejs Vīksna ir izstādes tekstu redaktors.
2: Iesūtīto stāstu, kas mums bija pie 70, viņus bija iesūtījuši dažādu vecumu cilvēku. Tur bija redzams, ka tie ir gan bērni, kuri vēl paši mācās pamatskolā, gan arī cilvēki, kuriem jau ir ap 40. Bija arī stāsti, kurus bija iesūtījuši ukraiņu bērni bēgļi arī par piedzīvoto mobingu. Tie kopiespaidi ir šausmīgi smagi to visu, protams, ir lasīt. Šausmīgi smagi apzināties to, ka tā kā bija manā skolas laikā, tā tas ir aizvien, un tā tas bija bijis arī iepriekš. Un tāpēc man liekas, ka šāda izstāde ir ļoti svarīga, jo tas ir mēģinājums to kaut kā ienest iekšā mākslas muzejā vai ne mūsu mākslas templī un likt paskatīties uz to, ko mēs negribam redzēt. Un tādā veidā es ceru arī tā kā spēt dziedināties.
3: Vai jūs arī salīdzinājāt ar šiem Čehijas stāstiem, vai tie arī ir līdzīgi?
2: Diemžēl tie ir līdzīgi. Jā, daļa Čehu stāstu ir arī iekļauti mūsu šajā te Latvijas izrādē. Bet jā, tur bija ļoti skaidri redzams, ka Čehijā nomainās dekorācijas, bet būtība nenomainās.
1: Vienlaikus ar festivāla atklāšanu Rīgā 4. septembra vakarā Krāslavā tirgus laukumā notika izrāde Upes tūres Daugava. Turpmākās dienas, kā upe plūst, izrādes dažādās norises vietās gar Daugavu posmā Krāslava Rīga. Dokumentālajā stāstniecībā balstītais darbs tapis sadarbībā ar apvienotās karalistes teātra kompāniju Stens Café. Veidotāji ir arī Diāna Kondraša un Rvīns Varde. Izstādes tapšanas laikā devušies pētniecības ceļojumā gar Daugavu, un kā norāda Rvīns Varde, galvenais uzdevums bija atrast veidu un toni, kas iekļautu sevī mītisko, smieklīgo un nopietno.
4: Ir pavediens, un tas ir varonis, kas nav cilvēks, bet dzīvnieks, un viņš ir tas uztveres objekts, kas neko nezin, bet vēlas paskatīties, kas atrodas ap stūri. Un tā izvēle par labu dzīvniekam nebūt nebija nejauša, bet tieši otrādi mērtiecīga, un tad viņam stāsta gan citi dzīvnieki, gan cilvēki, gan turpat planktons ir iesaistīts. Protams, ka ļoti dažādi stāsti, un arī tie toņi bija tik ļoti dažādi, un savādā veidā Rīga bija visjocīgākā laikam vieta, jo rokot virspusē kaut vai to pašu Daugavas kuģīšu stāstu, tad ātri var aizrakties līdz ziņai par to, ka kuģīt cietriecās tilta balstā, jo kapteins bija piedzēries un tamlīdzīgi, un šie stāsti uzreiz nāk virspusē, nemaz nerunājot par Majakovska kuģīša bojāju un slīkšanu un tur vanšu tiltu un visiem šiem stāstiem, jo tālāk mēs no tā attālinājāmies, jo tā pastorāla kļuva mierīgāka, bet viņi ieguva citas krāsas un protams, ka tie kontrasti ir neiedomājami, tur līvānu stikls un tad tur vēl Daugavpils un tur ir vēl cits tās un Daugavas loki un tamlīdzīgi, un to visu mums bija jāsaliek vienā kaut kādā iespējamā stāstā. Tas bija izaicinoši tieši tāpēc, ka bija žēl arī saīsināt to visu.
1: Plašāk par upes tūri Daugava iesaku noklausīties Silvijas Smagaras ierakstu, ko atradīsit mūsu arhīvā. Bet tagad dosimies uz Dailes teātra jauno zāli, kur notika Jonatana Kopdevjela un Dimitrī Dorē izrāde Dainas, izrunā Dainas.

0: augumiņa.
1: Tas ir ļoti personīgs stāsts par Dimitriju, kuru no Latvijas pusotra gada vecumā adoptēja uz Franciju. Jūtīga un poētiska solo izrāde neatstāja vienaldzīgus arī skatītājus. Uzklausu Elizabeti un Martu, pēc tam ieklausos Lindas un Kalvja pārdomās.
2: Man ļoti, ļoti patika. Es vispār negaidīšu kaut ko šādu. Tiešām tas stāsts bija tik dziļš un ļoti, ļoti superīgi.
3: Man vismaz ļoti aizkustinoši. Jā, es laikam nebija neko tik dziļi gaidījusi, un cevišķi, kad viņš runāja latviski, tās bija tādas ļoti siltas sajūtas.
4: Un Homo Novus vispār ir jūsu plānos kā festivāls?
2: Jā, es gribēju arī vakardien apmeklēt muzeju. Man likās ļoti, ļoti interesanti, bet nesanāca, tāpēc mēs šodien atnācām uz teātri un ļoti, ļoti, ļoti patika.
5: Izrāde bija tāda īpaša beigas, emocionāli pielādētas. Nu jā, un tas galvenais aktieris, man liekas, absolūti talantīgs. Un gan vokālā ziņā, nu visādā ziņā, viens cilvēks spēja tā pārvērsties. Un katrā ziņā gribas ar tagad tādu pārdomāt visu, kas redzēts.
6: Šī bija ļoti citādāka pieredze nekā visas citas. Es ļoti bieži teātri neapmeklēju. Un šeit bija tā sajūta, ka es vienkārši gribu palasīt vairāk par šo izrādi un saprast to, ko es nesapratu. Tā kā tā ir laba zīme, jā. Jo ja es vienkārši izietu ārā, es neko nesapratu, un man arī nevajag, un man ir vienalga, tas būtu slikti. Bet šeit tā kā, tieši par autora stāstu es gribētu vairāk uzzināt un arī, ko tur katra lieta nozīmēja.
1: Starp skatītājiem arī režisors Edgars Niklasons.
7: Nu, bija ļoti daudz teksta un patiesībā darbības kaut kādā ziņā maz. Un es pats sev pieķēru pie domas, ka man tas patika, jo es pats varēju iztēloties kaut kādas ainas, kaut kādas vīzijas savā acu priekšā. Kaut kas tur bija tāds maģisks un trausls reizē, ka man tā kā nepiedāvā, nu kā uz skatu, uz bildi pēc bildes, darbību pēc darbības, un ka man ir tas obligāti jāsasaist ar tekstu. Dažreiz es varēju aizpeldēt tekstā, to, ko man teksts piedāvā tajā informācijā, tajā stāstā. Dažreiz es varēju vērot vienkārši aktieri un domāt par viņu un kā viņš jūtās. Un man šķiet, ka tas neideālais un tas kaut kāds tāda eklektika, tas patiesībā ļoti trāpīgi bija. Tas jau izrietot no viņa personības un no kaut kāds apmaldīšanās starp viņa, manas jau pieminētajām šīm divām identitātēm. Un kaut kādu tādu apjukumu varbūt par to, kas es esmu, no kurienes es nāku. Un es domāju, ka tas arī atrauti no ģimenes tēmas ir aktuāli ikvienam.
1: Laikā, kad ikdienā arvien vairāk jūtam steigu, spriedzi un informācijas pārbagātību, festivāls Homo Novus šogad meklē saudzīgākus un iekļaujošākus veidus, kā būt kopā un satikties ap mākslas darbu. Festivāla laikā sastopu teātra kritiķi Ati Rozentālu un mani interesē viņa iespaidi par jau redzēto.
8: Man liekas, ka tas, ko darīja Jānis Balodis savā izrādē, kā lietas beidzas, ļoti atbilst šī gada festivāla idejai par nesteidzīgo ritmu. Jo tā patiešām ir izrāde, kurā nekas nenotika steigā, kur viss notika ļoti lēnplūstoši, bez teksta. Un tad, kad tajā ritmā ieiet, tad patiesībā var to gan to vidi, gan to kopā būšanu ar izrādes veidotājiem ļoti izbaudīt. Un tas man likās ļoti simpātiski, ka visa tā daba, kas ir ap šo ķemeru meža māju un viss tas, kā ir šī koncepcija izveidota, man tas likās ļoti gudri un pārdomāti realizēts. Tā kā par to man ir liels gandarījums. Kas attiecas uz izrādi Dainas, izrunā Dainas, tas ir tāds ļoti simpātisks un aizkustinošs stāsts tīri no galvenā varoņa viedokļa. Tur varbūt man tādi kaut kādi mākslinieciski kritēriji neieslēdzās tik lielā mērā, bet man ieslēdzās tieši šis konkrētais stāsts, šī konkrētā biogrāfija, jo tas puisis patiesībā ir adaptēts uz Franciju ļoti agrā vecumā. Un viņam nav nekāda formāla iemesla, pie tam, ja viņš ir no krievu ģimenes, teiksim, viņa bioloģiska vecāka varbūt pat ir krievi, viņam teorētiski nav nekāda iemesla interesēties par Dairām un par Latviju. Bet viņš ir atradis šo ceļu uz Latviju.

0: Viņam tas interesē, un tas, protams, ļoti atbriņo. Tā izrāda bija ļoti patiesa, ļoti simpātiska tieši ar to, ka es absolūti noticēju, ka šis jaunais cilvēks tiešām par Latviju interesējas un viņu šīs lietas saista un pievelk.
1: Beka Bergere ir bijusi festivāla Homo Novus kuratore, bet šogad ieradusies kopā ar starptautisku pētnieku grupu, lai izzinātu, kā festivālam turpināties, kā virzīties uz atjaunošanos. Sastopu Beku pirms izrādes Dārs virs kapa, ko veidoja starpdisciplinārs mākslas kolektīvs no Helsinkiem Wauhaus. Un tā kā Beka ir redzējusi šogad visu, kas līdz šim festivālā noticis, man interesē viņas iespaidi.
2: I mean, I think like every year it's like hard to point out one performance from another. Like it's really this always beautiful way of...
3: Man festivālā katru gadu ir grūti izcelt vienu izrādi no citām. Festivāls patiešām ir brīnišķīgs veids, kā iekļūt sabiedrības sajūsmas vilnī, atrast šo prieka un atkal apvienošanās brīžus. Man šķiet, ka ir tapuši daži ievērojami darbi gan no latviešu, gan arī no starptautiskiem māksliniekiem. Tātad šobrīd man vēl ir pāris izrāžu priekšā, bet man viss sniedz atšķirīgu skatu punktu par to, kā mēs varam pastāvēt šajā telpā, šajā izsmeltības pasaulē. Kā mēs varam būt panki vai kā mēs varam būt dumpinieki. Kā mēs varam iet pret straumi un atkal meklēt jaunu veidu, kā būt kopā. Un man tas šķiet ārkārtīgi aizraujoši.
1: Jautāju, ko gaida no izrādes Dārs virs kapa, ko tūdaļ piedzīvos, jo atrodamies izrādes norises vietā lielajos kapos. Beka Bergere apliecina, ka ir liela šī mākslinieku kolektīva fane.
2: Wauhaus came to the festival in 22 with their work Flashdance, which was this.
3: Wauhaus viesojās festivālā 2022. Gadā ar savu darbu Zibdeja. Tā bija tāda neparasta instalācija un performances izrāde pie Hanzas Perona. Es mazliet zinu par šo darbu, bet nepietiekami, lai varētu par to runāt. Taču ir ļoti patīkami atrasties šeit, varbūt joprojām kapsētā vai tās paliekās. Un es ar nepacietību gaidu, kas notiks tālāk. Varbūt sāks līt, kas zina. Bet man šķiet, ka tas tikai piešķir pasākumam papildu dramatismu. Kad veido darbus publiskajā telpā vai brīvā dabā, vienmēr ir šis papildu sadarbības partneris vide, proti laikapstākļi. Patiesībā es to uzskatu par diezgan aizraujošu. Ja būtu jauka diena, nu tad darbs tiktu uztverts citādāk. Šodien šeit ir ļoti pelēki un tumši un nedaudz līst lietus. Tāpēc, manuprāt, tas piešķir sava veida noslēpumainību vai spriedzi, kas ir ļoti aizraujoši.
2: Mystery or suspense, which is very exciting.
1: Bekai Bergerei šis ir jau 9. Gads, kopš viņa apmeklē festivālu Homo Novus un turklāt dažādās lomās, gan kā māksliniece, gan festivāla kuratore, gan šogad kā skatītāja. Atis Rozentāls, kurš paguvis būt klāt vairākās Homo Novus izrādēs, gatavs piedzīvojumam īpaši vietas izrādē lielajos kapos.
0: Tā ir tāda interesanta lieta. Mums Latviešu teātrī pavasarī parādījās izrāde bērniem, kurā bērni būvē štābiņu kapos, lielajos kapos kādreiz. Un tagad tas saslēdzas ar šo koncepciju. Es domāju, ka Homo Novus tas lielākais pienesums ir tieši tas, ka ir šī atkāpe no tā tradicionālā. Mēs jau it kā zinām, ka visvādi veidi atkāpes ir iespējams, bet katra reize, kad mēs to piedzīvojam, ir atkal interesanti ar kaut ko. Man ir ļoti žēl, ka es neredzēšu to izrādi, kas notiks mākslīgajā kāpā. Bet arī, nu kaut kas līdzīgs jau it kā ir redzēts, bet arī tā ir interesanta pieredze, kā, teiksim, smilts sadarbojas ar mākslinieku. Kā, teiksim, šī te vide, lielo kapu vide sadarbosies, mēs redzēsim. Nu, tās īpašas vietas izrādes jau vienmēr ir ar kaut ko sevišķas, tāpēc, ka tās ir izdomātas un adaptētas konkrētai videi. Un tā vide spēlējas ar to izdomāto, varbūt pat ne šai konkrētai vietai izdomāto stāstu.
1: Izrādes Daugavas krastos, lielajos kapos, ceļu būvis uzņēmumu teritorijā, taču arī teātra namos un Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Tas viss pieredzams starptautiskajā jaunā teātra festivālā Homo Novus. Noslēgumam izvēlos Edgara Niklsona atbildi uz jautājumu, vai apmeklē festivālu mērtiecīgi.
4: Es katru gadu, nu, cik nu sanāk, es cenšos, jo Homo Novus, nu, man personīgi tas ir mans tā kā top notikums Latvijas teātrī. Tur nav runa par to labs, slikts vai pat patīk, nepatīk, bet tad svaiga gaisma malks ir vienmēr ticis apmeklējot šī

0: festivāla izrādes.
1: Sveiki, gaisa Maliks Homonovs vēl līdz 12. septembrim, savukārt teātris stāde Meitenes pa labi zēni pa kreisi Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā līdz 20. septembrim. Kultūras rondo komanda ar to arī no jums šodien atvadās, bet klausieties mūs arī rīt, kad Kultūras rondo aicinās uz savu dzejas dienu. Tajā dzirdēsiet nevien vārdisku dzejoļus, bet arī skaņas dzeju un, ticiet man, vienaldzīgo nebūs. Uz tikšanās!

0: Kultūras rondo.
1: Ne mēnesis bez pārsteigumiem klavieru mūzikā, arī gada drēgnākās svētdienās Hanzas Peronā. 20. septembrī Vikija Čova ar sveicieniem no Ņujorkas, oktobrī Linda Leina no degošās liesmas līdz pelniem, novembrī Reinis Zariņš pirmoreiz acis pret aci ar Džordžu Kramu un Frederiku Ževski, bet decembrī performanšu māksliniece Otajonī starp skaisto un neglīto ar balsi, ķermeni un klavierēm.
2: Ministri atskaitās par paveikto. No 61 plānotā darba izpildīti 16. Kas paveikts un kas kavējas, par to jau pēc brīža, raidījumā pusdiena. Visā pasaulē atceras 11. Septembra teroraktus Ņujorkā. Tas mainīja arī NATO un toreiz alianses solidaritāte tika pārbaudīta pirmo reizi, tā uzskata NATO ģenerālsekretāra vietniece. Un ir nopietni apdraudēts energoresursu un citu preču eksports caur sarkano jūru, kas ir alternatīva Irānas bloķētajam Hormuzu šaurumam. Kādas sekas šī ceļa slēgšana var radīt pasaules ekonomikai, arī par to jau tūdaļ plašāk raidījumā pusdiena.
0: Pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 12. Studijā Paula Feldmane. No iepriekš izvirzītā 61 valdības ministru prioritārā darba līdz šim pilnībā īstenoti 16. Tomēr premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta sagaida, ka līdz oktobra sākumam būs īstenota lielākā daļa no tiem. To Kulbergs pauda šodien pēc ministru kabineta rīcības apspriedes, kurā skatīja ministru prioritātes. Premjers norādīja, ka lielākā daļa prioritāšu jāizpilda līdz 3. oktobrim, kad notiks saimas vēlēšanas, tādēļ nākamā ministru sēde par prioritārajiem darbiem gaidāma 1. oktobrī. Carnikavā pagājušajā nedēļā bērnu dārza bērniem uzbrukušo suņu asinīs antivielu līmenis ir pietiekams aizsardzībai pret trakumu sērgu. Par to informē pārtikas un veterinārijā dienestā atsaucoties uz pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta Bior laboratorisko izmeklējumu rezultātiem. Lai gan tas faktiski izslēdz iespēju, ka dzīvnieki varētu būt slimi ar trakumu sērgu, suņu izolācija un novērošana turpināsies līdz nākamajai ceturtdienai, kad tos atkārtot novērtēs veterinārā ārsts. Šos drošības pasākumus, to starp asins paraugu ņemšanu, PVD noteica pēc tam, kad noskaidroja, ka bērniem uzbrukušie suņi nav laikus revakcinēti pret trakumu sērgu. NATO alianse pēdējos gados ir ievērojami mainījusies un tās galvenais spēks ir spēja izpildīt dotos solījumus. Tā uzskata NATO ģenerālsekretāra vietniece Radvile Šekerinska, kas šajās dienās piedalās drošības jautājumiem veltītajā Rīgas konferencē. Viņa arī komentē, cik veiksmīgi NATO pamato dalību valstu naudas ieguldīšanu Ukrainas drošībā, nevis dažādu iekšējo problēmu, piemēram, veselības aprūpes vai citu jautājumu risināšanā.
4: This is an alliance of...
5: Šī ir 32 demokrātiju alianse, un lēmuma pieņemšana par 5% aizsardzības investīcijām nebija viegla. Bet, protams, katrā demokrātijā budžeta debates ir vienas no nežēlīgākajām un grūtākajām diskusijām. Manuprāt, visi mūsu sabiedrotie saprot, ka vienmēr var strīdēties par to, kur nauda nonāk un kur tai būtu jānonāk. Bet, ja jūs zaudējat savu drošību, jūs zaudējat visu. Nauda nenonāk veselības aprūpē, nauda nenonāk izglītībā, un viss, kas nepieciešams, ir tikai ieslēgt televizoru un paskatīties uz kadriem no Ukrainas un no Kīvis, lai patiesībā redzētu kara cenu. Tā ir alternatīvas cena. Tāpēc mums ir jāinvestē drošībā ne tikai tāpēc, ka esam tā nolēmuši, bet tāpēc, ka vēlamies citu nākotni.
3: Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāja amatā uz turpmākajiem 5 gadiem ievēlēts līdzinējais tiesas priekšsēdētājs Miķelis Zumbergs. To šodien tieslietu padomes sēdē paziņoja padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs. Zumbergam jaunais amata termiņš sāksies 17. septembrī. Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien Rumānijā aizvadīs Eiropas čempionāta otro spēli un pulksten 5:00 vakarā pēc Latvijas laika tiksies ar Vāciju. Maču tiešraidē pārraidīs Latvijas televīzijas 7. kanāls un to varēs vērot arī mājaslapā Replay LV. Vērtējot vidējo vecumu, Latvijas izlase ir turnīra jaunākā komanda, taču tas neliedz čempionu sākt ar uzvaru pār Rumāniju. Volejbolists Edvīns Skrūders intervijā Latvijas televīzijai norādīja, ka satraukums komandas biedru vidū bija jūtams, taču viņš un arī kapteinis Kristaps Šmits dara visu iespējamo, lai jaunie volejbolisti spētu demonstrēt savu labāko sniegumu.
6: Mēs to visi kopā cenšamies darīt, īpaši uz laukuma strādāt un palīdzēt tiem jaunajiem spēlētājiem pirmā atklāšanas spēle pret Mājiniekiem. Visiem bija kaut kāds uztraukums vai kaut kāda varbūt ne uz 100% pārliecība par to, ko dara, tāpēc noteikti mūsu pieredzējušo spēlētāju darbs ir viņiem palīdzēt un to viņu pārliecību atgriezt un palīdzēt viņiem spēlē.
3: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 66%. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, vietām valsts austrumos īslaicīgi uzlīs, bet dienas gaitā nokrišņi mitēsies. Vējš teritorijas lielākajā daļā lēni pūtīs no rietumu puses, bet piekrastē saklabāsies lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu. Vējš. Savukārt gaisa temperatūra dienā paaugstināsies līdz plus 16, plus 19 grādiem. Arī Rīgā šodien pa laikam uzspīdēs saule un būtiski nokrišņi nav gaidāmi.
2: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par piekdienā 11. septembrī svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Gandarījums lielāks nekā cerēts. Tā šodien pēc valdības rīcības apspriedes par ministru prioritāro darbu izpildi sacīja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. No 61 prioritārā darba valdība līdz šim pilnībā īstenojusi 16. Premjers gan apgalvo, ka faktiski paveikts krietni vairāk, taču daļu darbu vēl nevar pieskaitīt izpildītajiem, kamēr nav saņemts Eiropas komisijas saskaņojums. Un, savukārt, citu darbu īstenošanu dažādu iemeslu dēļ kavējus un vairāk par paveikto un arī vēl neizdarīto zina stāstīt kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija, kas tad ir īstenots?
7: Labdien, nu, ja mēs skatāmies uz šiem darbiem procentuāli, tad šie 16 paveiktie pilnībā darbi ir 26% un premjers gan vairāk kārt arī uzsvēra pēc šīs rīcības apspriedes, ka lielākajai daļai darbu termiņš noteikts tikai 1. oktobrī, bet atsevišķiem novembrī vai decembrī. Un salīdzinājumam vēl pirms mēneša pilnībā paveikti bija vien 7 darbi, bet jūlija sākumā tikai 3 no 61 šī prioritārā darba. Bet starp paveiktajiem darbiem premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta īpaši izcēla vēlēšanu sistēmas sagatavošanu no oktobrī gaidāmajām saimas vēlēšanām un sistēmas pārbaudes un stresa testi esot paveikti, pārbaudīt arī aizsardzība pret kiberuzbrukumiem un sistēma nodota centrālajai vēlēšanu komisijai, kuras izstrādē un pārbaudē iesaistījušās vairākas valsts iestādes un uzņēmumi. Tāpat arī premjers izcēla to, ka ekonomikas jomā valdība strādājusi, lai apkuras sezonā nepieaugtu centralizētā siltumapgādes tarifi un pēc premjera teiktā risināti jautājumi, kas saistīti ar Rīgas siltumu, kā arī sakārtota Latvenergo elektroenerģijas iegāde. Bet mazajiem un vidējiem uzņēmumiem savukārt paredzēts samazināt obligāto revīziju skaitu, gadā to būšot aptuveni par 1500 mazāk un sagatavots ar izmaiņas, lai uzņēmumi varētu ātrāk reģistrēt darbības vietas un saskaņot reklāmas. Un tie bija tādi būtiskākie darbi, ko premjers svēra, kā pilnībā paveiktos, bet pēc šīs valdības rīcības apspriedes viņš atzina, ka par līdzinējo progresu kopumā esot gandarītāks nekā sākotnēji cerēts, darbi esot pavirzījušies uz priekšu un vairāki šķēršļi ir novērsti.
8: Es sagaidu to, ka mēs nebūsim tipisks students, kurš atstāja visu uz pēdējo nakti, un tad pēdējā naktī mēģina izmācīties un būt gatavs eksāmenam. Tas bija tas, ko es arī šodien teicu visiem pārējiem, gan valsts sekretāriem, gan ministriem, ka neatstājam visu uz pēdējo nakti, izdaram laicīgi, lai nebūtu mums sastrēgums ar to, kuri darbi paveikti, kur nav. Es dzirdēju, ka ministriem vēlme lietas arī nokārtot ātrāk, objektīvi un jāsaprot, ja ministriem ir tikai trīs mēneši normāla darba, tad no neko pirmajā mēnesī nevar gaidīt, ka kāds paņems un jau iesniegs pusi no darbiem. Septembris ir tas ražīgākais ražas mēnesis.
7: Tomēr ir arī tādi darbi, kuru izpilda kavējas, un viens no tiem ir vienotās pierakstu sistēmas ieviešana veselības aprūpē, un tā ļautu pacientam vienu vietu redzēt savu vietu rindā un pieejamos ārstus visā Latvijā, un sistēma esot izstrādāta un arī darbojas, taču tās ieviešana aizkavēta, lai vēl pārbaudītu medicīnisko datu aizsardzību un noturību pret kiberuzbrukumiem. Kavējas arī iecera publiskot plašāku informāciju par visiem valsts iepirkumiem, tāpat arī turpinās arī valsts informācijas tehnoloģija iepirkumu pārskatīšana. Premjers minēja arī darbu pie pašvaldību teritorijas plānošanas un ietekmes uz vidi novērtēšanas vienkāršošanas, lai mazinātu līdšanējās problēmas, to starp par vēju parku attīstību. Starp kavētajiem darbiem ir arī lēmumi par Air Baltica, kur obligācija turētājs apulce ir pārcelt uz nākamo nedēļu un valdība gaida tās iznākumu. Un sarežģīta virzoties arī nākamā gada budžeta sagatavošana. Pēc Kulberga teiktā dažas ministrijas pretojas vajadzīgo datu sniegšanai un atsaucas uz iepriekš apstiprināto budžeta sagatavošanas grafiku, un premjers norādīja, ka pašreizējā valdība nevar pieņemt budžetu nākamās valdības vietā, tomēr tai jāsagatavo iespējamie rīcības varianti, lai jaunajai valdībai būtu skaidrs, kādas lēmumus pieņemt. Bet kopumā premjers prognozēja, ka izdosies pabeigt lielāko daļu darbu un valdības līdšanējo darbu vērtē kā labāku par vidējo.
8: Es domāju, ka objektīvi mēs spēsim izpildīt vairākumu. Daļa no lietām ir objektīvi pagarinājušies. Tas nenozīmē,

0: Mēs, ka darbi ir neizpildīti. Ļoti daudz no tiem ir gandrīz pabeigti. Daudz, kur ir kaut kāds Eiropas saskaņojums, kas ir iesprūdis, kur mēs nevaram, es negribu ievilkt ķeksīt padarīt, ja vēl nav sniegt atbildi no Eiropas, jā, tā drīkst vai nedrīkst. Darbs ir izpildīts šī pusē, nav vienkārši saņemts akcepts. Tādi ir vairāki punkti, kas iespējams būs pēc. Bet mums jau arī plānā punkti, kas nav uz 1. oktobra, mums ir plānā punkti arī, kas ir novembrī un arī dzen decembrī. Nebeidzās jau darbs. Mēs jau iespējams kā valdība strādāsim arī pēc vēlēšanām, kamēr izveidos nākamā, tāpēc laiks, kamēr sakārtot jautājums ir.
1: Kā jau arī nu pat dzirdējām Kulberga sacītajā, tad nākamā valdības rīcības plāna izpildes apspriede paredzēta 1. oktobrī, kas ir divas dienas pirms saimes vēlēšanām, un tad arī būtu jābūt skaidrāk redzamam, cik no 61 prioritārā darba valdība ir pagūsi īstenot līdz sākotnēji noteiktajam galvenajam termiņam.
2: Paldies, Agni. Nu, raudzīsim, jā, vai ministriem līdz valdības pilnvaru beigām tiešām izdosies tikt galā ar pilnībā visiem uzdevumiem, ko ministri ir apņēmušies. Bet visā pasaulē šodien piemin 25. Gadskārtu kopš 11. septembra terorakta, kad islāma teroristi nolaupīja pasažieru lidmašīnas un ietriecās pasaules tirzniecības centra ēkās Ņujorkā un Pentagonā. Šajos notikumos toreiz gāja bojā gandrīz 3000 cilvēku, un lai arī kopš tā laika ir pagājis ceturdaļ gadsimta, spilgti šo dienu atceras iedzīvotāji arī pie mums.
3: Es atceros, ka es gāju pirmajā klasē, un mums bija skola ciešā sadarbībā ar amerikāņiem, un ienāca direktora no rīta klasē, pateica, ka ir bijusi traģēdija. Tajā laikā es, protams, neko vajag nesaprat. Man ir pazīstami cilvēki, kas dzīvo ASV. Šie cilvēki katru gadu aiziet un aizlūdzu.
4: Pirmais bija pilnīgs pārsteigums. Es domāju, ka es redzu kaut kādu mulāžu, kaut ko tādu, bet nu, tad, kad apjautu, kas notiek, nu, labi nebija. Visa pasaule ir mainījusies šobrīd.
5: Uz labo pusi.
4: Un, diemžēl, uz slikto pusi.
6: Jā, es atceros, jo nu, sākumā bija tāda neziņa, ka liels notikums, nu, un tad tāds nu, pasaules pārmaiņas sākās, tā ir taisnība. Paliks nedrošāk.
7: Diezgan labi atceros, ka televizorā saka radīt pēkšņi kaut kādas kadras no Ņujorkas, jau kaut kas notiek, bet netika nekas paskaidrots.
8: Godīgi, es esmu piedzimis 2002. Gadā, līdz ar to nu, es maz ko varu atcerēties. Principā maz ko, jā, jo es jau biju vēlāk skaties kaut kādus tā kā, ierakstus. Dažiem cilvēkiem tas mainīja ieteiksmi pret iebraucējiem no konkrētām valstīm, arī Amerikai. Tas, kas ir pirms tam sācies, tas ārpolitikas kurs Amerikai, noteikti jau uz vairākam operāciju veikšanu jā, dažādās valstīs. Jā. Varbūt tad arī teik savas ietekmes ekspansiju līdz ar to un arī NATO operāciju stiprināšanu. Jā, nu, bija milzīga tāda militāra ietekme noteikti. Jā.
2: Tā Rīgas ielās sastaptie cilvēki, kurus izvaicāja Sandra Dieziņu par to, kā viņi atceras notikumus pirms 25 gadiem. Un 11. septembra terorakti bija arī brīdis, kas veidoja un mainīja NATO. Alianse ir ievērojami mainījusies un arī pēdējos gados, un tās galvenais spēks ir spēja izpildīt dotos solījumus. Tā uzskata NATO ģenerālsekretāra vietniece Radvile Šekarinska, un viņa šajās dienās piedalījās drošības jautājumiem veltītajā Rīgas konferencē, bet šodien atgriežas Briselē, kur piemiņas ceremonijā atcerēsies 11. septembra traģiskos notikumus.
9: Tas, protams, bija brīdis, kas veidoja un mainīja aliansi. Tas aizvirzīja aliansi vairāk uz operācijām, kas veicamas ārpus tās teritorijas. Taču tas bija brīdis, kad aliansi solidaritāte tika pārbaudīta pirmo reizi. Un mēs šo pārbaudījumu izturējām. Aliansi ir pierādījusi, kad vienam sabiedrotajam uzbrūk, pārējie nāk palīgā un atbalsta šo sabiedroto. Tagad mēs dzīvojam citos apstākļos. 2001. Gadā daudzi cilvēki uzskatīja, ka mēs vienmēr baudīsim 90. Gadu miera dividendi, un tas aliansi veidoja citādā veidā. Taču ne tikai pēc 2022. Gada, bet, manuprāt, jau pēc 2014. Gada un Krievijas agresijas sākuma pret Ukrainu, visiem kļuva skaidrs, ka pasaule ap mums atkal mainās un ka Krievija ir izvēlējusies agresīvu, ekspansīvu rīcību. Tāpēc Hāgas samitā mēs ļoti skaidri norādījām, ka Krievija ir ilgtermiņa drauds Eiroatlantiskajai drošībai, un alianses uzmanības centrā tagad ir mūsu atturēšanas un aizsardzības stiprināšana pret šiem draudiem. Hāgā mēs nolēmām vairāk ieguldīt mūsu drošībā un koncentrēties tieši uz Eiroatlantisko telpu. Un šogad Ankarā bija redzams,

0: ka tās nebija tikai runas. Mēs patiešām esam parādījuši, ka NATO pilda solīto. Tikai šo divu gadu laikā, 2025. un 2026. Eiropas sabiedrotie un Kanāda aizsardzībā ir piešķīruši papildu 250 miljardus dolāru. Tas padara aliansi spēcīgāku, bet arī taisnīgāku. Agrāk mēs pārāk daudz paļāvāmies uz to, ka ASV uzņemsies lielāko smagumu. Ar šo mēs parādām, ka Eiropas sabiedrotie un Kanāda uzņemas lielāku iniciatīvu. Tā ir NATO 3.0 – spēcīgāka Eiropa, spēcīgākā NATO.
1: So this is the NATO 3.0, a stronger Europe in stronger NATO.
2: One thing that I have noticed.
3: Nav noslēpums, ka daudzās valstīs notiek diezgan spraigas diskusijas par to, ka lielākas naudas summas tiek ieguldītas aizsardzībā un palīdzībā Ukrainai, nevis dažādu iekšējo problēmu, piemēram, veselības aprūpes vai citu jautājumu risināšanā. Cik veiksmīgi no jūsu skatu punkta NATO ir veicies ar skaidrošanu, kāpēc šis viss ir svarīgi? Un vai mums arī nākotnē varētu nākties saskarties ar šādiem iebildumiem?
2: How do you see the perspective of it?
1: This is an alliance of 32 democracies.
0: Šī ir 32 demokrātiju alianse, un lēmuma pieņemšana par 5% aizsardzības investīcijām nebija viegla, taču tas izdevās. Mēs pieņēmām lēmumu, un visi vadītāji tam piekrita. Manuprāt, visi mūsu sabiedrotie saprot, ka vienmēr var strīdēties par to, kur nauda nonāk un kur tai būtu jānonāk. Mums ir dažādas vajadzības, un tās visas ir pilnībā pamatotas. Bet ja jūs zaudējat savu drošību, jūs zaudējat visu. Nav nekādas ekonomikas. Nauda nenonāk veselības aprūpē, nauda nenonāk izglītībā, un viss, kas nepieciešams, ir tikai ieslēgt televizoru un paskatīties uz kadriem no Ukrainas un no Kīvas, lai patiesībā redzētu kara cenu. Tā ir alternatīvas cena. Tāpēc mums ir jāinvestē drošībā ne tikai tāpēc, ka esam tā nolēmuši, bet tāpēc, ka vēlamies citu nākotni. Mēs vēlamies atturēt briesmas. Mēs vēlamies nodot vēstījumu, ka esam tik spēcīgi, lai neviens mūs neizaicinātu. Tā ir recepte. Ir jāgatavojas karam, lai novērstu karu, jo tas ir spēks.
1: You have to prepare for war in order to prevent war, because it is strength.
4: Tā NATO ģenerālsekretāra vietniece Radvile Šekerinska sarunā ar Uģi Lībieti par to, kāpēc jāinvestē drošībā. Un par investīcijām runājot, jautājums ir, vai Latvijai būtu vairāk arī jādomā par drošības un aizsardzības starptautisko pārstāvniecību. Polijas pilsētā Kelcē šobrīd jau 34. reizi notiek viena no lielākajām reģionālajām drošības industrijas uzņēmumu izstādēm, un šogad tajā piedalās rekordliels dalībnieku skaits, vairāk nekā 1000 uzņēmumu no 43 valstīm. Un viena no plašāk pārstāvētajām valstīm ir arī mūsu kaimiņa Lietuva, kas izstādē piedalās ar 18 uzņēmumiem. Savukārt Latviju pārstāv vien 3 uzņēmumi. Cik daudz valsts investē Latvijas uzņēmumu dalībā starptautiskajos drošības industrijas pasākumos ārzemēs? To stāsta Nikita Andrejevs.
5: Latvijas uzņēmumi ir pārstāvēti starptautiskajā aizsardzības un drošības industrijas izstādē MSPO 2026 Polijas pilsētā Kelcē. Turp devušies Atlas Aerospace, Axon Cable un Origin Robotics, liecina izstādes tīmekļu vietnē publicētais dalībnieku saraksts. Tie piedalās ar individuāliem stendiem, kas atrodas dažādās izstāžu hallēs. Tikmēr 18 Lietuvas uzņēmumi ir koncentrēti vienā nacionālajā stendā. Izstādi apmeklēja arī Latvijas drošības un aizsardzības industriju federācijas vadītāja Elīna Egle.
6: Mēs redzam, ka šogad ļoti plaši ir pārstāvēta Kanāda, jo reģionā viņi apliecina sevi par drošības līderiem. Arī mūsu Baltijas partneri, Skandināvijas partneri, Ukrainas, Austrālijas partneri, visi šeit ir pārstāvēti. Šeit tiek pieņemti lēmumi par darījumiem. Latvijas industrija ir izkaisīta visdažādākajos stendos, visdažādākajās vietās.
5: Egle uzskata, ka ierobežoto valsts atbalstu aizsardzības un drošības industrija uzņēmumiem, ko piešķir Latvijas investīciju un attīstības aģentūra LIAA, būtu liederīgi izmantot arī dalībai šajā izstādē. 34 gadu laikā izstāde ir ievērojami augusi, un to nevajadzētu ignorēt, stāsta Egle. Viņas prāt, tas būtu vērtīgāk nekā finansēt līdzīgus pasākumus Latvijā. Kā pozitīvu piemēru viņa min izstādi Eurosatori 26 Parīzē, pasaulē lielāko sauszemes bruņojuma izstādi, kurā ar LIAA un Latvijas drošības un aizsardzības industriju federācijas atbalstu piedalījās 30 Latvijas uzņēmumi. LIAA 2025. Gadā piešķira 207 000 eiro aizsardzības un divējā Lietojuma nozaru atbalstam. Šogad tam

0: plānots izlietot 500 tūkstošus eiro, no tiem 360 tūkstoši paredzēti aktivitātiem ārpus Latvijas, bet 140 tūkstoši vietējiem pasākumiem. Nākamgad plānots piešķirt vismaz tikpat daudz, stāsta LIAA direktoras vietniece Laura Štrovalde.
1: Runājot par rezultātiem, nu šī gada spilgtākais rezultāts izstādes laikā Francijā. Origin Robotics Latvijas uzņēmums noslēdz vienošanos par pārtvērē drona Blaze piegādi Francijas bruņotajiem spēkiem un attiecīgi arī ražošanas uzsākšanu Francijā, kā to prasa šī iepirkuma nosacījumi.
0: LIAA pārstāve norāda, ka nākamā gada plānā iekļauta arī dalībā MSPO izstādē Polijā. Viņa atzinīgi vērtē Origin Robotics individuālo iniciatīvu piedalīties pasākumā un stāsta, ka uzņēmums šogad izstādē guvis labus panākumus.
1: Mēs vienmēr aptaujājam industriju, jautājam, kas tieši ir vajadzīgs mūsu uzņēmējiem, kuras izstādes ir prioritāras, kuras ir sekundāras, jo, protams, arī mums tie līdzekļi nav neierobežotā apjomā, un mēs vienmēr prioritāri piedalāmies tajās izstādēs, ko mums arī mūsu uzņēmēji šī sektora ir norādījuši kā visvērtīgākās, visvajadzīgākās, un tajās tad mēs piedalāmies, jo, nu, kā es minēju, tiešām gan tā geogrāfija ir plaša, kur mēs arī esam jau piedalījušies.
0: Štrovalde stāsta, ka Latvijas aizsardzības un divējāda lietojama nozare pasaulē visplašāk pazīstama ar sauszemes, gaisa un ūdens droniem, kā arī ar preddronu un sakaru tehnoloģijām. Viņa norāda, ka LIAA sniedz atbalstu ne tikai dalībai izstādēs, bet arī uzņēmēju misijām. Tās ir delegācijas, kas tiek organizētas līdztekus augstu amatpersonu vizītēm. Nākamās misijas paredzētas jau šomēnes uz Vāciju un ASV. Nikita Andrejevs, Latvijas Radio.
2: Ir nopietni apdraudēts energoresursu un citu preču eksports caur Sarkano jūru, kas kalpo kā alternatīva Irānas bloķētajam Hormuza šaurumam. Jemenas hutiešu nemiernieki ir sagrābuši valsts dienvidrietumos esošo ostas pilsētu Mohu, no kurienes Irānas atbalstītais grupējums var apdraudēt strateģiski svarīgo Babel Mandeba šaurumu Sarkanās jūras dienvidos. Par to, kā šāda notikuma attīstība var ietekmēt pasaules ekonomiku, gatavs pastāstīt Uldi Ķezbergs. Sveiks, Uldi! Kas tad ir zināms par hutiešu uzbrukumu Mohai?
3: Jā, labdien, hutiešu uzbrukumi Mohai, ko līdz šim kontrolēja Saudarābijas atbalstītie Jemenas valdības spēki, sākās pirms aptuveni nedēļas, un šī te straujā ofensīva noslēdzās vakar, un ar to, ka hutieši ieņēma šo pilsētu, un šajās apšaudēs esot nogalināti simtiem civiliedzīvotāji, bet vēl tūkstošiem bijuši spiesti pamest pilsētu. Un kontroli pār strateģiski svarīgo pilsētu ļaus hutiešiem pastiprināt tātad uzbrukumus arī Bābel Mandeba šaurumā, kas nodrošina pieeju Sarkanajai jūrai un arī Sueces kanālam tās ziemeļos. Un šodien hutieši sagrāba arī Berimas salu, kas atrodas, nu, faktiski pa vidu Bābel Mandeba šaurumam. Hutiešu militārās operācijas Sarkanās jūras piekrastē ar ieročiem un izlūkošanas informāciju esot atbalstījusi Irānas revolucionārā gvarde, lai atvērtu jaunu fronti karā starp ASV un Irānu. Tā, vismaz atsaucoties uz avotiem Islāma Republikas valdībā, vēstīja ziņu aģentūra Reuters. Un hutieši ir paziņojuši, ka viņi neapdraudēs starptautisko kuģniecību šaurumā, taču brīdināja par uzbrukumiem kuģiem no Saudarābijas, kam šis jūras ceļš ir svarīgs, lai eksportētu naftu un naftas produktus. Un pēc Hormuza šauruma slēgšanas Saudarābija lielāko daļu naftas eksporta pārvirzīja tieši caur Sarkano jūru, ikdienu izvadot vairāk nekā 4 miljonus barelu jēlnaftas no Janbu ostas. Naftas tirgi ar, protams, bažām ir reaģējuši uz šiem hutiešu panākumiem Jemenā, tāpēc Brent markas jēlnaftas cena šodien pieauga līdz $107 par barelu.
2: Jā, nu, kā šie notikumi Jemenā var ietekmēt naftas un citu preču eksportu caur Sarkano jūru?
3: Ja hutieši pastiprinās uzbrukumus, piemēram, tankuģiem Bābel Mandebā, tad Saudarābija nevarēs nogādāt jēlnaftu un naftas produktus klientiem Āzijā, nu, un tas visvairāk varētu apdraudēt energoresursu piegādes Dienvidaustrumāzijas valstīm, kas lielāko daļu patērētās naftas iepērk tieši no Saudarābijas un citām Persijas līča valstīm. Taču kuģošanas drošības pasliktināšanās Bābel Mandebā neapdraudēt tikai enerģijas piegādes, bet arī citu nozīmīgu preču pārvadājumus, un par to vairāk pastāstīs drošības analītiķis Benjamins Smits.
4: Ir runa par kravas un konteineru kuģiem, kas parasti pārvietojas starp Eiropu, Āfriku un Dienvidu Austrumāziju caur Sarkano jūru, Sueces kanālu un Bābel Mandeba šaurumu. Ja šis jūras ceļš tiks slēgts, tad kuģiem nāksies mainīt maršrutu un doties apkārt. Ar labās cerības ragu dienu.

Dienvidāfrikā, kādējādi pagarinot piegādes ķēdi par vairākām nedēļām. Tas savukārt nozīmēs, ka pieaugs gan izmaksas, gan piegādes laiks visdažādākajām precēm, sākot no patēriņa precēm un tehnoloģijām, līdz izejvielām un visam pārējiem. Tāpēc tam patiešām būs

0: starp Eiropu un Āziju. Un viņš saka, ka ja hutieši mēģinātu sabojāt šos zemūdens kabeļus, tad tas varētu radīt nopietnas traucējumus arī globālajai informācijas pārraidē. Tā kā vēl viens punkts, karstais punkts pēc Hormuza šauruma, kur atkal var, tā teikt, burtiski iesprūst daudzi kuģi, un mēs varētu nesaņemt ne tikai energoresursus, bet daudzas citas svarīgas preces.
1: Jā, paldies, Olde, tas par notikumiem, kas var ietekmēt gan pasaules tirdzniecību, gan arī vēl citas jomas. Bet pie mums šajās dienās īpaša uzmanība ir pievērsta mentālajai veselībai un pašnāvību novēršanai. Lai citiem sāp mazāk nekā mums, ar šādu misiju Cepurīšu ģimene pirms 8 gadiem izveidoja mentālās veselības atbalsta biedrību Ogli. Tas notika pēc tam, kad ģimenes kāra traģiskas zaudējums. Un biedrības publiskā darbība sākās ar mentālajai veselībai veltītu festivālu, kas nu jau ir kļuvis par tradīciju un šogad notiks 6. reizi. Kas šodien un rīt ir paredzēts festivāla norises vietā Rīgā, Tallinas ielas kvartālā, vairāk stāsta Baiba Kušča.
2: 10. septembrī bija pasaules pašnāvību novēršanas diena, un šodien un rīt tieši šajā zīmē arī noritēs festivāls Ogle. Tā mērķis ir radīt atbalstošu un drošu atmosfēru, kurā bez aizspriedumiem sarunāties par tēmām, kas ir ļoti aktuālas, bet ikdienā bieži noklusētas un stigmatizētas. Pie tām neapšaubām pieder mentālās veselības sarežģījumi, kas iet ciešā kopsolī ar pašnāvību riskiem. Šādu sarunu platformu izveidot Cepurīšu ģimeni rosināja traģiskais dēla Māra zaudējums, kad viņš pirms 8 gadiem izdarīja pašnāvību, stāsta Māra mamma, biedrības Ogle līdzdibinātāja Irēna Cepurīte.
3: Jā, tas process līdz tam neliecināja ne par ko. Viņš bija dzīves priecīgs puisis, viņš bija kompāniju dvēselīte, viņš bija mana dvēselīte, sirds bērns. Bet tā notika, un jā, ir pagājuši 8 gadi šogad, bet emocijas tāpat, runājot, sakāp joprojām.
2: 40 dienas pēc Māra aiziešanas bija viņa piemiņas pasākums, kurā piedalījās daudz viņa draugu un paziņu, un savstarpējās sarunās atklājās smaga realitāte. Daudzi no viņiem arī paši bija saskārušies ar mentālās veselības krīzēm un pašnāvnieciskām domām. Tieši toreiz Irēna saprata, situācija ir jāmaina un jāsāk rīkoties. Biedrība savu darbu sāka sarīkojot pirmo mentālās veselības festivālu Ogle, kas tagad jau kļuvis par tradīciju un iemanto arvien lielāku atsaucību un uzticību.
3: Tajos pirmajos gados bija varbūt tāda stigma, ka tur tā kā slimie salasās vai tiem, kam reāli ir kaut kādas problēmas, bet tā nav. Tas ir tāds profilaktisks, preventīvs darbs tieši iemācīties mums, saprast pašiem sevi, pašiem savas sajūtas, savas emocijas, savu stāvokli un arī izprast savu tuvāko, kā viņam ir draugam, kolēģim, vīram, bērnam.
2: 2 festivāla dienās notiks aptuveni 40 pasākumu, kuros būs tikšanās ar vairāk nekā 60 nozares speciālistiem, psihologiem, psihiatriem, psihoterapeitiem, hipnoterapeitiem, seksologiem, grafologiem, arī māksliniekiem, mūziķiem un citiem. Saruna tēmas būs visdažādākās, sākot no atkarību problemātikas, depresijas, dažādajām sejām un bipolārajiem traucējumiem, līdz elpošanas un balss potenciāla izzināšanai, rokrakstu analīzei un mākslas terapijai. Baiba Kušča, Latvijas Radio.
1: Un ar to arī izskan raidījums pusdiena, ko veidojām mēs, Dace Pēkšēna un Aiga Pelāna, kā arī Uldis Grīnbergs un Ivetas Zvejniece. Atgādināšu, ka mūs var klausīties arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē.

0: Raidījums Krustpunktā.
1: Labdien, studijā Māri Ansone. Krustpunktā piekdienās atskatāmies uz notikumiem, kas pievērsuši lielāku uzmanību. Tieši pirms nedēļas Cernikavā noklīduši suņi uzbruka bērnudārza audzēkņiem, kas gāja pa ielu un vairāk bērni tika sakosti. Šodien noteikti par to runāsim. Pievērsīsimies arī citiem tematiem, kas rada jautājumus, piemēram par plašu profilu valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību, valžu un padomju.

0: locekļiem, kas pārceļas no vienas valdes un padomas uz otru. Politikā pāris apspriestākie temati ir bijuši par Krievijas graudu tranzītu caur Latvijas ostām, arī izglītības jautājumu, kas gari un plaši tika apspriesti saimā skatot demisijas pieprasījumu izglītības ministrē. Šos notikumus kopā ar žurnālistiem un politikas vērotājiem apspriedīsim stundā pēc vieniem, bet tagad laiks brīvajam mikrofonam.
1: Vai garī atmainīt to džingu, kas gariem skan tam raidījumam, kā labāk dzīvot? Tā pukstēšana mani tā apnikusi.
0: Tauriņu numuru mūsu studijā 67222888672559, WhatsApp numurs ir 25660440. Un mums ir viesis, kā jau katru piekdienu, Mārtiņš Pričins, Latvijas universitātes pētnieks. Parasti piedalās tajā diskusijā, kas ir pēc vieniem, bet šoreiz kopā ar klausītājiem.
2: Jā, labdien!
0: Izaicinoši.
2: Redzēsim, jā, un es esmu politiskās komunikācijas pētnieks, tieši uzsvars uz komunikāciju un mediju pratības, gan studēju, gan arī praksēju, visu kaut ko esmu darījis. Bijušais žurnālists, līdz ar to, ja šie jautājumi šodien interesē, varam padiskutēt, paklausīties, kas cilvēkiem uz sirds.
0: Bet noteikti, ka tie būs ne tikai šie jautājumi. Mēs varam paklausīties, ko teiks klausītāji. Labdien, brīvais mikrofons.
3: Labdien, Māras kundze.
0: Jā, klausāmies.
3: Man viens tāds jautājums uz sacāpējušas. Kā ir ar mūsu medijiem? Mūsu mediji latviešu tautai domāt, jau kam? Jo iznāk, ka tagad drīz beigsies tās debates par tiem deputātiem, partijām, vai ne? Un nevienam deputātam jaunajai neuzdod jautājumu, ko viņi domā par Stambulas konvenciju, jo mums tagad jāiet būs balsot, mēs gribēs zināt, par ko mums vajag balsot. Citādi iznāk tā, ka mēs zinām, par ko balsot tagad.
0: Tā nav, ka nevienam neuzvar. Mums vismaz radio te tikai sāks tās iztaujāšanas. Es noteikti prasīšu.
2: Nu jā, nē, es domāju, tas laika jautājums, visu kaut ko, protams, daudz jautājumu. Un galvenais, kas jāatceras, ka katram ir savi šie svarīgie jautājumi, tad ir jāmeklē. Mums ir gan interneta arhīvi, visi pieejami, tā kā droši var meklētājā meklēt. Galvenais, lai ir tās jaunākās ziņas, nevis tur, nezinu, divus, trīs gadus vecus, jo tad arī tur pamainās fakti, lūk, arī partijām pamainās attieksmes, kā viņi vērtē kaut ko. Nu jā, un tad jau viss ir atrodams.
0: Mm-hmm. Labi, vēl klausītājs zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
4: Jā.
0: Labdien.
4: Labdien. Latvijas valdība ir iespļāvusi sejā pensionāriem, veicot ļoti zemu pensiju indeksāciju, ar vilku samazinot jūlijā inflāciju. Blakus šīm deputātu kompensācijām un lielajām algām, kā ministru algām, tas viss ir smieklīgi. Mīļie pensionāri, 3. oktobrī nebalsosim par tām partijām, kas šobrīd ir valdībā.
2: Nu, tātad
0: tas ir tāds politiskais aicinājums, ja būtu par kaut ko balsot.
2: Jā, galvenais, ka nenosauc. Bet, nu jā, bija nosaukums, ka esošās valdības laikam partijas par maz. Nu, tas ir jāvērtē, vai ir pietiekami izdarījuši. Un tad, kā to var vērtēt, var skatīties gan mediju strādā, piemēram, ko izvērtējot, ko ir izdarījuši partijas, ko nē. Var arī klausīties un lasīt viņu partijas programmas, var arī iet tātad uz tām teltīm, kur viņi piedalās. Tur var, starp citu, jā, nesen es redzēju, tur ministrs pat ir bijis vienai partijai, tātad var parunāt ar attiecīgo ministru un tad visu šos svarīgos jautājumus arī uzdot.
0: Jā, bet ja medijos tas izskan, tur ir pēc tam pierādījumi, bet ja ministrs tā pasaka, nu, tur es darīšu to un to, tad nu, to nevar pierādīt.
2: Nu, tālāk. Protams, jā.
0: Jā, tak klausītājs mums jau tā nav pirmā reize, ka raksta. Vai var teikt, ka Nacionāla apvienība pārņem dažas tautas daudzas tautas partijas idejas, bet interesanti par kādām idejām tas klausītājs runā.
2: Tas vienmēr ir jautājums, vai ne, jo atkal ir kādas vispārīgas lietas, kas it kā ir līdzīgas, bet tad precizējot, vienmēr ir kaut kādas atšķirības. Nu šajā gadījumā, protams, tas ir jautājums, vai tā saucamās ne tikai šī, bet arī tās citas, kuras ir ilgstošākas, vai tām nav tas dzīves cikls un kas, nu, iet, neteiksim, uz beigām, bet uz kaut kādu, un nezinu, ariet, bet nu teiksim, ir kaut kāds dzīves cikls un tad jaunas asinis var atdzīvināt, bet jautājums, vai tās jaunās asinis ir pietiekami svaigas ar līderu īpašībā un tā tālāk.
0: Klausītājs vana, labdien, brīvais mikrofons.
5: Labdien.
0: Labdien.
5: Trešdien Dombura raidījums vakarā bija sapulcējušies valdības pārstāvji. Vienīgais ziltiņš zināja, graudu ķēdes galā ir.

0: amerikāņi, kas noteikti aizliekšot apturēt graudu pārvadājumus, krievu graudu pārvadājumus. Interesanti, ka Ukraiņa sasita Melnajā jūrā graudu iekraušanas ostu divus kuģus, amerikāņi neteica neviena vārda. Izņemot protestēja šitie te tur tālāk kā viņus. Tur. Nu jā, kāpēc neslēdz līgumus, piemēram, ar Kazahstānu? Kazahstāna varētu visu Latviju biezā slānī ar graudiem pārkrāt, jā? Būti ostām peļņai, dzelzceļam visiem. Kāpēc vajag vadāt krievu atsaņēnos graudus? Man liekas.
1: Jā, es to diskusiju ar klausījos, Ziltiņš gan nav valdības pārstāvis, bet tur bija runa, un tu viņam tur vaicāja, nu, jo viņš teica, ka tur amerikāņi veda Āfrikas valstīm graudus, un kā viņš to zina, jo neviens cits to skaidri nezināja, bet viņš teica, ka viņam esot savu avoti, kurus viņš neatklāšot. Nu,
2: ja par šo tēmatu runājam, TV3 žurnāls Ivo Butkeviņš, viņš labi X platformā, tā teikt, latviski sakot, rečekoja, pārbaudīja tos politiķu apgalvojumus, ja, un principā šeit runa ir, ka ir vārdi, un tad, protams, darbi nesako. Ja, un tad par to tika runāts jau ilgstoši, bet tikai runāts. Un žurnālists tieši ar citātiem iepriekšējiem ierakstiem, kas puši sanākā laika posmā, viņš ar tiem dalījās un vienkārši rēģējot uz jaunajiem politiķu paziņojumu, ka viņu laikā viņi darīja to un to, nu vēlētāji paši var šo sameklēt un arī izvērtēt, tad kuram ir taisnība un vai tās versijas, kuras piedāvā politiķi, tad ir ticamas.
1: Klausītājs raksta, labdien, Jansons kundze, kad tā dēvētie pēdiņās objektīvie žurnālisti arī jūs atklāsiet, par ko balsojāt, vai tikai uz nāves gultas? Šis ir par ļoti interesants jautājums. Vai žurnālistiem būtu jāatklāja, par ko viņi balso, ņemot vairāk, ka mums ir aizklātās vēlēšanas?
2: Jā, nu atkal, no vienas puses, nu, tad jebkurš varbūt var pateikt, bet tātad pirmkārt, žurnālistiem katram sava loma, parasti tā ieņem kaut kādu veidu neutralitāti, vai ne? Otrkārt, ka, ja piemēram, tiek pateikts, nu, tie, kuri atbalsta šo partiju konkrēto, teiks, oforši, pārējie uzreiz, un tā varētu būt liela daļa, tad attiecīgi teiks, nu, kā tā var, viņi ir neobjektīvi un tam līdzīgi. Kaut kādās diskusijās vai debatēs, teiksim, sociālās medijas īpaši var noprast, bet tikai noprast, ka kāds žurnālistam ir simpātiska viena vai otra partija vai drīzāk, nu, kaut kāds ideoloģisks virziens. Bet bieži viena žurnālisti to starp, nu, piemēram, atspoguļo kādu tēmu vai aizstāv kaut kādu tēmu, bet tas nenozīmē, ka viņi ir par šo tēmu, tāpat kā juristi, viņi aizstāv demokrātiskās vērtības, bet tas nenozīmē, ka viņi paši personīgi, piemēram, iestājas par vai balso šādi, ja? Es gribētu uzmanību, ka, nu, žurnālistiem ir jāatspuguļo visas puses lielākoties, jā, arī minoritāšu balsīm ir jādod, un es runāju šobrīd par dažādiem mazākumiem, kas ir mums gan demogrāfiski, sociāli, tur un tam līdzīgi.
1: Agnes raksta, bet man savukārt ir aicinājums nebalsot par partijām, kuras sola ļoti paaugstināt pensijas.
2: Nu, jā, tas ir tas jautājums par finansējumiem. Nu, dažādi šie radikālie, teiksim, piedāvājumi, arī, piemēram, cik daudz tad būtu tas demogrāfijas pabalsts jaunajiem bērniem, par jaunu bērnu, vai vēl pārējie, nu, tas ir jāizvērtē. Un, protams, priekšvēlēšanu laikā tie skaitļi varbūt var pieaugt, samazināties, un ne visi mēs esam ekonomisti. Līdz ar to tas, ko es arī ieteiktu, nu, blakus skatīties arī mediju kaut kādu informāciju, parasti tas ir iepakots kaut kādā veidā tur izvērtējumā. Varbūt blakus ir eksperts, varbūt žurnālists kaut ko ir izvērtējis, un tad var saprast, cik tas ir realistiski. Jo izklausās jau labi, nu, jo vairāk, jo labāk, vai ne? Nu, tā vienkāršā valodā un skatījumā skatoties. Bet cik tas ir reāli, ja, un kāds mums ir budžeta deficīts, kur tam mēs dabūsim to ienākumus, ja, nu, tie ir citi jautājumi, kuri nevienmēr varbūt pārējos interesē.
1: Klausītājs zvanā. Labdien, brīvais mikrofons.
3: Halo.
1: Labdien.
3: Labdien.
1: Klausāmies
3: te jums. Te jums zvana no Kuldīgas pensionāre. 86 gadus veca. Un viņai tie džingli patīk. Un ja tie džingli nebūs, tad nevajag darīt to vakara teātra rādījumu. Un vēl ko, jābalso ir pa vienotību.
1: Nē, mēs te nekādas aģitācijas, jā, aģitācijas es nepaspēju, protams, nogriez, bet nu...
2: Bet, nu, es ļoti gribētu līdz tādam vecumam nodzīvot, un cerams, ka tik to ja par pensijām runā, ka pensijas vecuma nepalielinās tik augstu, jā, lai mēs arī piedzīvotu tās pensijas arī.
1: Jā, Kārlis raksta, ļaudis pārmet partiju.

0: Partijām, kuras strādāja valdībā, bet nepārmetām četrām partijām, kuras lauza tautai doto solījumu, nestrādāja valdībā, bet to kritizēja.
1: Jā, ir dažas partijas, mums nomainījās koalīcija, un tad dažas partijas nonāca opozīcijā un otrādi. Jā, šeit ir jāvērtē kaut kādas atbildības, un šeit sapsit publiski arī var redzēt, kā mētājs, kurā laikā kas bija, kurš lēma, ja? Bet tie arī ir jāverificē, vai tiešām tā ir, jo dažkārt žurnālisti arī pārbauda, un tad patiesībā sakot, nevienmēr politiķiem ir tik laba atmiņa. Ja, tāpēc tiešām ļoti uzmanīgi jāvērtē tā visa informācija, kas izskan gan no politiķiem, gan dažkārt arī no medijiem.
0: Klausītājs raksta, ka no šodienas LSM ir pieejama partiju šķirošanas vietne, kur varam atbildot uz 52 jautājumiem, izvēlēties par ko balsot. Klausītājs ir izmēģinājis ļoti labu vietne. Aha. Bet... Tas nav arī bīstami, kāds pasaka priekšā, par ko balsot.
1: Tātad mākslīgajam intelektam mēdz pajautāt un tam līdzīgi, bet atkal, ko tieši mēs, atkal, cilvēki grib verificēt, pārliecināties par savu izvēli. Tāpēc viņi vaicā citiem, viņi, arī šeit var pazvanīt, jā, un tā. Bet partija šķirotā, principā, mēs varam salīdzināt tiešām, ja mums kaut kas tur patīk, tad šīs te algoritmas palīdz mums izvēlēties. Taču ir cilvēki, kuri izvēlas saspaidu pogas un tad redz partiju, par kuru viņi, teiksim tā, nekad nav domājuši vai nekad negribētu balsot. Un tad viņi dusmojas, ja? Un tad tas ir jautājums, vai varbūt šī partija tiešām ir zināma ar kaut ko vienu, bet patiesībā sakot, viņam programmā ir kaut kas cits, un tad tas ir jautājums, kāpēc cilvēkiem tā šķiet, ja? Vai viņiem ir kaut kādi stereotipi, vai varbūt partija ir nomainījusi programmu, vai runa ir par to, ka partija ir kaut kādas tās lietas, ko ir ierakstas programmā, bet reāli nekad nerealizē, jo tādas situācijas arī mēs būtu.
0: Klausītājs zvana.
2: Tā nekad.
0: Halo, labdien, brīvais mikrofons.
2: Jā, labdien.
0: Labdien.
2: Pirms pāris dienām viens kungs bija piezvanījis jūsu raidījumam un bija ļoti norūpējies par latviešu valodas tīrību un nosauca arī vairākus radio žurnālistus, kuri viņa prāt nerunā labi. Tā ir skaitā Nuhumu Kulibali. Es zinot, ka Kulibali kungam dzimtā valoda ir latviešu, pārklausījos pāris kino raidījumus ar viņa piedalīšanos. Godīgi sakot, neatradu nekādu vainu viņa latviešu valodā. Līdz ar to man rodās jautājums, vai šis kungs arī paklausījās Kulibali runu, vai tikai izlasīja viņa vārdu un uzvārdu.
0: Dažkārt jau ir tā, ka kādam nepatīk kāds žurnālists, raidījuma vadītājs, vienalga aktieris, un tad var piesieties pilnīgi visam, un tāpēc vienkārši nepatīk, un tad slikti
1: ir nolāt visu. Jā, ir dažādi stereotipi, vai es jau teicu, tie paziņojumi sociālajos medijos, vai arī uzvārdi žurnālistiem, tad cilvēki uzreiz kaut kā automātiski, tīpaši, ja viņi izpauž to agresiju, tad var saskarties. Un, protams, tas žurnālisti paši arī nejūtas labi, un tā žurnālistu vajāšanas tēma, teiksim tā, žurnālistu vidū ir ļoti aktuāla, dažādi semināri notiek pasākumi, kur par to tiek runāts, varbūt plašākai publikai par to mazāk zināms, vai viņi tā vīpsnā, ko tad tie žurnālisti, ja? Bet ikdienā, ir žurnālisti, kur saskaras ar tādām lietām, teiksim tā, viens ir kritika vai ieteikumi darba uzlabošanai, kas ir ļoti sakarīgi, ja? Bet cits ir jau kaut kādi personīgi uzbrukumi bez pamatojuma, vajāšanas vai vienkārši apsaukāšanās bez pamata, tā gan ir problēma, un tur ir jautājums par cieņpilnu komunikāciju un kritiku kā tādu.
0: Mums te jaunākais klausītājs, viņš tā ir parakstījies, raksta, kāpēc daudzi, arī mediji, arī LSM nestāsta par protesta balsi, proti iemest biļetenu, iemest urnā savu biļetenu, nesapratu, laikam viņš domā tukšo biļetenu. Tas taču arī demokrātiski. Mēs tieši pagājuši šonadēļ otrdien runājām par to, kā kāpināt vēlētāju aktivitāti. Tur izskanēja tieši tā ideja, ka, ja galīgi nezinu, par ko balsot, var mest kaut vai tukšo balsi. tas paaugstinās procentu.
1: Tieši tā, ir, 5% nu, barjeru vai ne paaugst. Jā. Un tas ir, nu, tā var nodrošināt, ka mazpartijas, teiksim, neiekļūst, jo šādi arī, ja, teiksim, būs izteikts kaut kāds procents, kas ir tās tukšās balsts, es domāju, nu, kaut kāds tas signāls būs savukārt. Ja cilvēki neaiziet, tad, kā parasti eksperti skaidro, ja, nu, tur bija silts laiks vai slikts laiks, tur vienmēr ir laiks vai pēc tam

0: ir kaut, nu, nezinu, kaut kāds cits atrunas, ja? Vienmēr atrod kaut ko, bet, bet šis būtu skaidrs, nu, ka cilvēki nevis aizmirs, bet visticamākais, nu, ka viņi tā apzināti pauž šādu attieksmi.
1: Tā, mums klausītājs zvanā. Labdien, brīvais mikrofons.
2: Labdien. Māra, es jau kuru reizi prasu, kāpēc jūs neuzdodat partiju pārstāvjiem jautājumu, kādu viņi taisa nākošā gada budžeta to diagramu? Procentu, kā sadala pa nozarēm budžetu.
1: Nu, jā, kungs jau zvanīja šonedēļ, un es jau arī atbildēju, ka nu, tādu jautājumu var uzdot politiķiem, bet ir ļoti sarežģīti izstāstīt tīpaši radio ēterā par tiem procentiem, un tas diez vai kaut ko izteiks. Tur...
0: Nu jā, ir, ir nē, nu, protams, nozarēm ir svarīgi, un tad var vismaz redzēt, kurai nozarei kas, bet es vienmēr arī tā publiski arī domāju, ka vajag skatīties plašāk. Nu, piemēram, tā pati Valsts aizsardzības dienas, ja? Tad cilvēki iziet to un tad iet studēt. Ja, un tad ir tās budžeta vietas, un tad meklē budžeta vietas esošo augstskolu tajā budžetā. Bet, teiksim tā, ja šis ir varbūt aizsardzības un drošības jautājums, varbūt tad ir jāmeklē no aizsardzības budžeta. Tāpat arī veselība. Nu, es nesaku, ka mums jāņem viss no aizsardzības budžeta, bet vienkārši veselība. Ja cilvēki ir veseli, tad cilvēki nesatraucas par kaut kādām citām lietām, un, teiksim tā, nepaļaujas provokācijām, jūtas labāk. Tur viens no otra ļoti daudz kas izriet. Un tāpēc skatīties vienas tēmas, lūk, ir veselība, ir tur izglītība, vēl kaut kas. Tas viss viens ar otru ir diezgan cieši saistīts, un tāpēc tā sistēmiski parasti neskatās. Un arī medicīnā, nu, teiksim tā, cilvēks ārstē konkrētu to slimību un diagnozi, bet patiesībā sakot, varbūt viens izriet no otra trešā, un tās tie efekti ir tikai, nu, pēcefekti, ja? Jāmeklē tie sākotnējie iemesli.
1: Klausītājs raksta, ka ļoti patika pirmais kruspunktu raidījums no Latvijas universitātes ar studentiem. Ir ļoti gudri jaunieši, kas tomēr dod cerību par gaišo nākotni.
0: Es varu tikai piekrist, jaunieši ir gudries no, no universitātes pasniedzējus, un es ikdienā redzu viņus, viņi ir cītīgi. Protams, atkal es gribētu teikt, lai viņi būtu vēl cītīgāki, vismaz no manas programmas, komunikācijas zinātnes programmas, tad varbūt pietrūkst tāda kūtruma, nu, ir kūtrums, un pietrūkst tādas pārliecības par sevi. Viņi vienmēr tā pārjautā, vai, vai, nu, vai tiešām jā, vai var, viņus, viņus jāiedrošina. Bet kad viņi notic, kad viņus iedrošina, kad viņi redz cerību, tad viņi var paveikt lielas lietas. Manuprāt, vajag arī tāda vidi, nu, arī pieaugušajiem cilvēkiem ir jātic viņiem un jādod iespējas. Un ja viņi paņem tās iespējas, nu, ja neizmanto citu lietu, bet ja viņi izmanto, nu, tad visas labas lietas var notikt.
1: Pavisam pa citu tematu Rīgas problēma ar autobraucēju pārsēšanos sabiedriskajā transportā rodas tādēļ, ka idejas autori paši ar sabiedrisko transportu no rīta uz darbu un vakarā no darba nemaz nav mēģinājuši braukt. Apsēsties var tikai tie, kas iekāp gala punktā. Pārējie var pastāvēt, cerot, ka nebūs strauju manevru un viņi neiegūs traumas.
0: Nu, sabiedriskais transports, gan tīkls, gan biežums, gan vēl daudz cits lietas, man tur būtu arī ko teikt, bet tā varētu būt daļai problēma, ja, ka, ka cilvēki, kas ir, nu, tātad deputāti, ka viņi maz izmanto transportu sabiedrisko. Citi savukārt brauc ar velo, un, protams, to, mums ir daži zinām cilvēki, kas to dara, bet daži to dara kameras priekšā, daži to dara kampaņu ietvaros, ja, bet es domāju un ceru, ka tie, kuri brauc, tad var ieteikt, ja, rakstīt ieteikumus, iesniegumus, un lai, ja, citādāk nevar zināt. Viņi, līdz viņiem nenonāk informācija, tad viņi priecīgi sēž kabinetos, mums viss ir labi.
1: Mums raksta, oj, kā piekrīt par Kulibali un starp citu superīgi izglītojuši raidījumu par kino.
0: Nu re.
1: Jā, tā kā cits raksta, kino apskatos ir daudz svešvārdu, kas nav latviešu valodas vārdu.
0: Nu, šī, šī, ja mēs plašāk skatāmies, varbūt problēmas, universitāte arī cenšos cītīgi, tad jaunieši, mēs būtu arī tādi, kas runā tur katru otro trešo vārdu, anglicismi, angļu valodā, tādi arī pastāv, un tad mēs cenšamies tur ieviest, runāt skaidri un latviešu valodā un tā, bet tā ir problēma, ja, un mēs redzam arī tur centralizētu eksāmenu rezultātus un vēl visko, bet bet mums ikdienā ar to ir jāstrādā, jā, un, un jālasa grāmatas, jāizglītojas, un, un visiem ir svarīgi jāuzturēt latviešu valodu.
1: Zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Es arī zem par pensijām.

0: tas nav izsmieklis, nav aldošo puses, kā nabadzīgajiem cilvēkiem līdz 700 eiro, kuriem pensijas, kuriem ir 350, 200, ka tiem iedod pa 16, 20 un 36 eiro. Tas taču ir izsmieklis. Kā tas var būt? Paši sev piemaksā 400 un 500. Kāpēc? Nu tad apstājieties vienreiz. Un dodiet tautai un cilvēkiem. Mēs vai tiešām nav žēl savu vecāku un vecos cilvēkus?
1: Nu jā, šeit mēs varam padomāt par, nu, tātad es ceru, kāds kandidāts politiķis arī šo klausās vai kāds nodot pēc tam viņiem, jo nu, tā plaisa, ja, kas ir Gini koeficients ekonomikā, ja, tur, nu, tas ir risks, ja, ka, teiksim, nu, nabadzīgāko cilvēku tur 10 vai 20% un turīgāko 10-20%, ka tā plaisa palielinās. Un vēl arī, protams, jāatceras, ka ceturtā daļa Latvijas iedzīvotāji dzīvo, laikam zem nabadzības sliekšņa, ja, un tad viņu, nu, ja vismaz mēs nedomājam, ka viņi tur kaut kādā tumšajā, tajā pelēkajā ekonomikā ir, tad tā ir milzīga problēma, un es jau saku, nu, ne tikai ekonomika, bet kopumā cilvēka sajūta, ka viņi dzīvo droši, viņiem ir ko paēst, ja, tad tālākās problēmas, ka, nu, teiksim, tas dūsmas, niknums un, nezinu, vēl kādas citas lietas, tas automātiski atkrīt, tos tev arī nepatika pret politiķiem, ja, jo cilvēki ir dusmīgi neapmierināti un viņiem kaut kur tā, tas, nu, ne, dusmas niknums ir jāizpauž. Daži to dara sociālais medijos, daži varbūt veselīgi, tur, nezinu, iet sportot, kaut ko darīt, hobiju kaut kādu, jā, bet nu šāda tā situācija.
2: Te klausītājs par to, kas trešdien izskanēja kolēģi Maidim, bija jau partiju pārstāvju iztaujāšana un tur izskanēja piedāvājums privatizēt centralizēto eksāmenu rīkošanu norisi.
1: Kādas ir centralizēt?
2: Tā, ka valsts nerīko, bet es godīgi sakot arī nesaprotu. Nē, bet nu... raziņā ar valsts ar to nenodarbojas, jo tur kā paskaidrojums tik minēts ASV, taču nerīko nekādu centralizēto eksāmenu.
1: Nu, es dažkārt domāju, ka varbūt mums nav jāizdomā nekādi riteņi, gan vienā, gan otrā, gan citās gadījumos, ka tiešām jāpaskatās, nu nezinu, apmaiņas braucieni, vai kur tādi ir palikuši, ja, kur cilvēki aizbrauc uz kaimiņu zemēm kaut vai un redz situācijas. Es esmu šogad bijis pāris ārzemju pilsētās, piemēram, nu, es neesmu tur pats reti brauc ar velo, bet vienkārši kā pilsētas ir izveidotas, piemēram, Parīzē arī tur ir vecas ielas, ja, bet tur ir tie tās velojoslas un loģiski skaisti izveidotas drošas, ja, vai, un tas ir atkar arī par kaut kādiem kokiem, vai, nu, visu tā plānošanu, visu tās lietas. Tad pie mums parasti, ja ir kaut kāds jauna ideja, tad uzreiz pilnīgs kosmos tur kritika un arī slikti ieviests, ja, tur Timrods pēc tam kritizē visu, tad, nu, šādi, ja, tad gribētos kaut kādu tādu kompetentāku to risinājumu.
2: Klausītājs zvanā, kas būs sakāms nākamajam. Labdien, brīvais mikrofons.
3: Halam.
2: Labdien.
3: Labdien, Vincents Ogri. Es gribu izteikties arī nedaudz par vēlēšanā, par civilu okupantiem. Tas nosaukums ir manējais, jo es esmu dzimis kara laikā, tad arī izdzīvojis to Staļina laikus, un mani vispār šita šokē, ka es vēl paklausies, ka tiek pie runas tāda kā Stepaņenko un nevar atbildēt reāli uz nevienu pavisam vienkāršu jautājumu, vai Putins tur ir, teiksim, noziedznieks, vai ka vispār smieklīgi. Un tādi Rosnikova izgājieni ar krievu kuļgānu tam žestiem, tas vienkārši briesmīgi. Un varbūt jūs, kā viszinošie, varētu pateikt, kur palika Ždanokas kundze. Mūsu sargājošās iestādes slepni vienu laiku runāja tūliņ, tagad mēs viņu izvedīsim tīros ūdeņos, pierādīsim viņu sakarus ar Maskavu, kur tas viss palika.
1: Jā, kaut kad es arī biju aizdomājies.
2: Mm-hmm. Iespējams, ka tur tā izmeklēšana, kas tā jau nebija tāda tikai Latvijas izmeklēšana, ka tas ir ilgi un dikti turpinās.
1: Jā. Bet par tiem jautājumiem, nu, žurnālists uzdod, jā, tāpēc tās debates ir svarīgas, jā, jo sociālā medija un vispār politiķi spēja komunicēt par savu dienas kārtību, savām tēmām. Un tad tādās debatēs, kas ir specifisks formāts, nevienmēr, tad tas ir veiksmīgs formāts, jo ir ļoti īsts laiks, steiga, uzbrukumi, emocijas, jā, bet tomēr tur ir tiek uzdot jautājumi, kas politiķiem partijām ir, nu, netīkami, vai viņi kaut ko tur nav izdarījuši līdz galam, jā, tie ir pielāgoti katrai partijai. Un tad attiecīgi no šādām reakcijām, atbildēm,

0: mēs tad arī varam saprast, lūk, tur tad tomēr kaut kas nav kārtībā, ja? Un tad tālāk, ja jūs, piemēram, šaubāties par šo partiju, jūs varat arī atkal, kā jau es minēju, nākt, tikties ar viņiem, runāties un tad izspiest to atbildi, kā tad ir vienā vai otrā vai trešā jautājumā.
1: Tagad klausītājs paskaidro par tiem eksāmeniem, ka centralizētos eksāmenus tur bija piedāvājums, lai Rīgo nevis valsts, bet nu kāds privātais.
0: Cik tad būs jāmaksā atkal? Ārējie tie pakalpojumi, es par tiem ārējiem ļoti šaubīgi, bet, protams, atkal kaut kāda sistēma vajag, es tur neesmu kompetents, bet atkal, nu, kad es biju pirms, cik tur, 15 gadiem kārtoju tos eksāmenus, es vairs neatceros, kā tur bija, bet, nu, viss bija labi un es neatceros kaut kāds liels skandāls, ja? Šobrīd ir gan par tām tur kompetencēm, ko kurš zina, nezina, kurš ko var kārtot, izvēlēties, man liekas, es varēju tikai vienu izvēlēties, tur valoda bija kaut kāda vēl papildus un geogrāfijas kārto. Pārējos tur, kā tur bija, jā, tie pārējie bija obligāti. Šobrīd es īsti pat nesaprotu, kas tur.
1: Tā tev ir grūti izsakot visam, kas
0: jā, jā, nu tiešām ir tik daudz izmaiņu un katram ir viedoklis, un tas ir par izglītību vai par valodu vai par vēl kaut ko, tik daudziem ir viedoklis, bet gribētos tad, lai tie eksperti ir priekšplānā un tad varbūt, lai viņi izskaidro, kā viņi redz un tad pārējie jau saprastu.
1: Klausītājs zvana, labdien, brīvais mikrofons.
2: Labdien, labdien, paldies. Es uzskatu, ka mūsu sabiedrība ir nokaitināta, viņa ir nervoza, mums valdā naids sabiedrībā visos slāņos, ja? Šie te mūžīgie jautājumi, krievi latvieši, latvieši krievi, civilie okupanti un kas tur vēl, tātad milzīga komponenta tagad ir ģeopolitika, ar kuru mēs esam, manuprāt, aizrāvušies, Krievu-Ukraiņu karš. Un nākamās saimas, laikam, svarīgākajās vēlēšanās tagad kopš neatkarīgas atgūšanas, manuprāt, šajās vēlēšanās ievēlētiem deputātiem, manuprāt, galvenais uzdevums būtu mazināt šo te grādu, šo te naida grādu un nokaitinātības grādu sabiedrībā un kaut kā nomierināt cilvēkus, ja, jo nu, mēs tā ilgi neizturēsim. Un šis te Ukrainas jautājums, ja, kur mēs jau lecam faktiski no biksēm ārā, ja esam pirmie pionieri, pirmie skolnieki visos jautājumos.
1: Nu jā, nu, es gan domāju, ka tas naida daudzums visvairāk ir manāms sociālos medijos. Jā. Dzīvē nemaz tā īstā.
0: Nu, vispār nevis būtu par traku teiks, ja, bet tas, kā es minēju, ka ir kaut kāds dusmas, kādam sakrājušies kaut vai pēc darba dienas, nezinu, kaut kas ir noticis, un tad tas ir uzkrājošais efekts. Ja. Un tāpēc, bet līdz vēlēšanām, es domāju, būs tas grāds, ja, pēc vēlēšanām, es domāju, būs jau mierīgāk. Ja. Gan paši politiķi sapratīs, kurš ir tad uzvarētājs, kurš nav, un tad jau sāks jau pārunas.
1: Paldies, Mārtiņš Pričiņš, Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes pasniedzējs.
0: Jā, paldies.
1: Tagad būs ziņas, un pēc tam jau ar citiem mēs komentēsim šīs nedēļas, saistītās nedēļas aktuālākos notikumus. Un tad studijā būs žurnālisti un arī pētnieki. Tagad ziņas. Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
3: Līdz pat saimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
1: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
3: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
1: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
3: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darbadienu 13.5. ar atkārtojumu LTV 1 pēc 13.00, kā arī sekojiet līdzi portālā LSN.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ziņas vienos dienā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Līdz šim pilnībā izpildīti 16 no 61 valdības ministru prioritārā darba. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta sagaida, ka līdz oktobra sākumam būs īstenota lielākā daļa no tiem. Kulbergs izcēla, ka viens no šīs valdības četriem prioritāriem darbiem bija vēlēšanu sistēmas sakārtošana. Šodienas sēdē Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotās saraksta esot ziņojis, ka nepieciešamie stresa testi šonedēļ izpildīti, sistēmas pārbaudītas arī ar maksimālajiem kiberdrošības pasākumiem. Šobrīd esot aizķēries viens no veselības ministrijas nozīmīgajiem darbiem, vienotā pieraksta pie ārstiem izveidi. pasažieru.

0: Ir pārvadātāji pirmdien 14. septembrī informēs par protesta akcijas diena bez reģionālā sabiedriskā transporta noris un iemesliem. Protests pats notiks trešdien 16. septembrī un tās laikā vienu dienu nekursēs reģionāli autobusi. Protesta dēļ varētu netikt izpildīti gandrīz 5000 reģionālo autobusu reisu, kas ietekmēs līdz 100 000 pasažieru. Amerikas Savienotās valstis šodien piemin 25. Gadskārtu kopš islāma teroristu 11. Septembra uzbrukuma pasaules tirdzniecības centram Ņujorkā. Upuru radinieki pulcēsies, lai publiski nolasītu pasaules tirdzniecības centrā bojāgājušo vārdus. Latvijas radio sastaptie cilvēki Rīgas ielās teica, ka šis notikums mainīja pasaules kārtību.
1: Gāju pirmajā klasē un... Mums bija skola ciešā sadarbībā ar amerikāņiem. Ienāca direktori no rīta, pateica, ka ir bijusi traģēdija. Tajā laikā es, protams, neko vajag nesapratu. Man ir pazīstami cilvēki, kas dzīvo ASV. Katru gadu aiziet un aizlūdzu.
2: Es domāju, ka es redzu mulāžu, tad, kad apjautu. Visa pasaule ir mainījusies šobrīd.
3: Pasaules pārmaiņas sākās, tā ir taisnība. Palikusi nedrošāk.
4: Televizorā saka, radīt kadrus no Ņujorkas, ja kaut kas notiek, bet netika nekas paskaidrots.
5: Piedzimis 2002. Gadā, līdz ar to, nu, es maz ko varu atcerēties. Bija vēlāk skatīties kaut kādus tā kā ierakstus. Dažiem cilvēkiem tas mainīja attieksmi pret iebraucējiem no konkrētām valstīm, arī Amerikai. Tas, kas ir pirms tam sācies, tas ārpolitikas kurs Amerikai noteikti jau uz vairākam operāciju veikšanu, jā, dažādās valstīs, savas ietekmes ekspansiju un arī NATO operāciju stiprināšanu. Bija milzīga tāda militāra ietekme.
0: Ukrainas lidroboti šorīt uzbruka ķīmiskajai rūpnīcai Azot Krievijas Permas novada Bereznikos. Azot ir svarīga loma Krievijas militāra rūpnieciskā kompleksa piegāžu ķēdē. Rūpnīca ir lielākā slāpekļa mēslojuma ražotne Krievijā, kas ražo arī virkni sprākstvielu izgatavošanai nepieciešama ķimikāliju. Kanādas valdība sankciju sarakstā iekļāvusi vēl 8 krievus, kas iesaistīti agresoru valsts īstenotajā Ukrainas bērnu nelikumīgajā deportācijā un piespiedu pārvietošanā, kā arī viņu indoktrinācijā un arī militarizācijā, tā teikts valdības paziņojumā. Un atpakaļ pašmājās. Vismaz par 2 nedēļām kavēsies lielogu dzērveņu novākšana Nidas purvā, jo tik mitrs nav bijis. Tās priež ģimenes saimniecības purva dzērvenīti vadītāja Irēna Riežniece. Parasti jau septembra vidū sākas ražas novākšana, bet šajā rudenī purvā kādu laiku ar ogu novākšanas tehniku vēl nevarēs strādāt. Mitrie laikapstākļi veicina arī kaitēkļu vairošanos, kas šogad samazinās ražas apjomus, taču ogas būs gan Polijas tirgumu, gan pašiem, turpina Riežniece.
6: Vasara bija krietni lietaina, bija arī kāds periodiņš, kad bija augstas temperatūras, tad mums atkal ir jālaist, lai viņas atvēsinātu, lai viņām nav šoks no karstuma. Audzētājiem ir savus izaicinājumus, apkarot slimības. Pangodiņš, masodiņš, kurš vispār ar aci nav saredzams, nu, viņš atstāja lielu postu, iedēja savu soliņas auga galotnītē, kur būtu jāveidojas nākamā gada ražai. Šī gada rudenī izveidojas pumpuriņš, bet galotnīte ir nokost, nākamā gadā atkal ražas. Zudumi lieli. Nogaidījuši varbūt tas pangodiņš pats pazudīs, nu šoreiz jau ir otrā vasara, kad viņš mūs aplaupa.
0: Izskan ziņas vienos dienā, mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļu vietnē LSMLV. Vēl par gaidāmo laiku. Rīgas centrā 17 grādu, ziemeļrietumu vēju 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 61%. Dienas laikā būs gan saulains, gan mākoņains, vietām valsts austrumos īslaicīgi uzlīs, vēju teritorijas lielākajā daļā lēni pūtīs no rietumu puses, bet piekrastē saglabāsies lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vēju. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-19 grādiem, savukārt Rīgā arī palaikam uzspidēs. Saule arī uzlīs 17-19 grādi.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Studijā Mārija Ansone. Krustpunktā piekdienās atskatāmies uz notikumiem, kas pievērsuši lielāku uzmanību. Tieši pirms nedēļas Carnikavā noklīduši suņi uzbruka bērndārza audzēkņiem, kas gāja pa ielu, un vairāk bērni tik sakosti. Šodien noteikti par to runāsim. Bet pievērsīsimies arī citiem tematiem, kas rada jautājumus, piemēram, par plašu profilu valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību valžu un padomu locekļiem, kas pārceļas no vienas valdes un padomas uz otru.

0: politikā pāris apspriestākie temati ir bijuši par Krievijas graudu tranzītu caur Latvijas ostām, arī izglītības jautājumi, kas gari un plaši vakar tika apspriesti Saeimā, skatot demisijas pieprasījumu izglītības ministrei. Šodien mūsu studijā ir gan žurnālisti, gan eksperti. Providus direktors Sanda Liepiņa ir mūsu studijā. Labdien! Arī Rīgas Stradiņu universitātes sociālo zinātņu fakultātes docētājs Romāns Gagunovs. Labdien!
1: Labdien!
0: Savukārt otrā pusē sēž TV3 žurnālists Ģirds Imrots. Sveiks!
2: Labdien!
0: Kolēģis Kārlis Arājs strādā tepat Latvijas rādijā.
2: Sveiks, labdien!
0: Kārli! Nu, jāsāk jau ir ar Carnikavas notikumiem. Tas briesmīgs notikums, ja padomā, kāda trauma tika izdarīta bērniem, gan fiziska, gan tīri psiholoģiska. Un, nu, par tiem noklīdušiem suņiem sanāk runāt ar tādu nepatīkamu regularitāti. Atceramies suņus, kurus nošāva, tad bija skandāls, kur raus skatījās tā kā no otras puses, vai vajadzēja viņus nošaut. Tagad tie, kuri toreiz teica, visi noklīdušie suņi jānošāvi, saka, nu redziet, kas tagad notiek, sakošu bērnus, bet kopumā, nu, vai mēs spējam sakārtot šo jautājumu tā, lai, nu, mums vienkārši nevajadzētu nonākt līdz šādām diskusijām. Mēs tā kā diskutējam, ka vajag palielināt atbildību, diskutējam, ka vajag kaut ko darīt, un nonākam atkal tajā pašā punktā.
2: Nu, pirmkārt, vērtēt divus gadījumus vienkārši vadoties pēc tā, ko tajā brīdī ir vairāk žēl, ir jocīgi un tā nevajadzētu darīt. Un tas Carnikavas bērndārs gadījums ir šausmīgs, briesmīgs, bet skaļš, taču tā lielākā problēma ir nevis uzbrukums bērndārs grupiņai. Mums ir, ja nemaldos, tā statistika bija starp 3 un 400 bērnu gadā, kuri nonāk mediķu aprūpē dēļas suņu kodumiem. Un lielākoties tie ir pašu suņi. Nu, vai nu ģimenes suņi, vai nezinu, vecmāmiņas suns, bet zināms suns. Viņi, tie bērni tiek saplosīti mājās, un tas skaits ir vienkārši, nu, milzīgs. Un tie ir tikai tie, kas nonāk līdz ātrai palīdzībai vai līdz traumpunktam. Mēs vēl nezinām, cik ir vispārējo. Problēma nav suņos, problēma ir cilvēkos. Ja mums ir nu, jānokārto medicīniskā uzziņa, mums ir jāiziet pirmās palīdzības kursi, mums ir jāiemācās noteikumi un jānoliek eksāmens, lai braukt ar mašīnu. Mums ir vēl lielāka pārbauda, lai turētu mājās pistoli, bet mēs jebkuram stulbenim varam uzticēt vislielāko suni pasaulē un ar to viss ir kārtībā. Nu, tad arī arguments, ka nu, tā pistola visu mūžu stāvēja plauktā un neviena nekad nebija nošāvus. Nezinu, kā tas tā gadījās. Nu, tad tas tā nestrādās.
3: Es varētu papildināt, jo man kādreiz februārī bija raidījums par agresīviem suņiem, kurā, atvērtie faili, kurā es tieši pētīju, to bija gadījums, kur medmāsai sauzgrīvā bija uzbrucis un suns un nodarījis ļoti smagus miezes bojājumus. Un tas, ko es tagad pārbaudīju, statistika ir tā, ka gadā slimnīcās vēršas apmēram 1000 pieaugušie, kas ir kaut kādā veidā sakos no tiem stacionē apmēram 20, bet bērnu slimnīcā palīdzības sniedz apmēram 70 bērniem un stacionē 5 bērnus. Tas ir tā aptuvenā statistika, kas mums ir pa pagājušo gadu. Nu, problēma ir liela. Tas, kas notiek vēl, bija šogad rosināts un arī veikts kaut kādi grozījumi likumā, bet jau toreiz, kad es pētīju, tas, kas iezīmējās, nu, nav mums izstrādāt tādu likumu, lai saimniekiem būtu jebkāda veida, nu, es uzskatu nopietnu atbildību. Tas viss šobrīd ir tādas skaistas lietas, kur tur tagad, ja suns sakoši, tad viņi tur izņem un atkal ir tas ilgs process, bet kad tad var, teiksim, iemedzināt suni? Tad, kad stājies kaut kāds spriedums spēkā, cik ilgi mums Latvijā tiesās, piemēram, ja krimināla tiesa lieta, pirmā instance gads, otrā instance pusgads gads, tad vēl apelāt kasāciju un cerēsim, ka neatmet atpakaļ. Tas suns dabiskā nāvē nomirs bieži ātrāk, nekā viņš tiks eitanizēts, ja viņš tiešām kaut ko izdarīs. Un tur ir fundamentāli mums jāskatās un kaut kas jāgroza jau šajā gadījumā, jo nevainīguma prezumpcija ir ļoti forša, bet suns nav cilvēks, atcerēsimies to.
0: Nu, tajā pašā laikā suns ir cilvēka atbildība, un vai ir jādomā par atbildības pastiprināšanu, tajā skaitā arī tas, nu, ka vajadzētu, es nezinu, nokārtot kaut kādas pamat pārbaudi, lai vispār to suni varētu, tīpaši bīstamo suni varētu turēt.
1: Nenoliedzama atbildība ir jāpastiprina, un arī mums, kā cilvēkam, ja kāds suni ņem, tad ir jāuzņemās tie riski. Jāsaprot, ka pat jebkurš draudzīgākais suns var izrādīt agresiju kādā mums nezināmā brīdī. Un šis gadījums arī negribētos, lai, teiksim, pēc šīs situācijas arī bērnu dārzu audzinātāji baidās iet ārā ar

0: bērnudārzniekiem uz ielas, tiksim, liedzot šo iespēju arī iziet ārpus bērnudārza teritorijas, socializēties tajā pilsētā, kur bērnudārs ir. Jo šobrīd es domāju, ka liela daļa tiešām pēc šī gadījuma arī baidās to darīt.
1: Tā atbildības pastiprināšana, tad, kad sāk par to runāt, parasti saskaras ar milzīgu pretestību. Vai mēs līdz tam varētu nonākt, Liepiņska?
2: Nu jā, jāsaka, es droši vien nejūtos eksperti tādos suņu turēšanas jautājumos, izņemot to, ka man pašai ir suns, bet man liekas, tā jautājums ir tāds daudz par to, kur ir tā iecietības robeža pret nu, acīm redzami nepieņemamiem notikumiem, nepieņemamām situācijām. Cik bieži mums katram nebūs bijis situācija, kur vakarā ejot, ir skaidrs, kad ir saimnieks ar suni, kurš ir agresīvs, nu tad suns tiek vests ārā pēc 10 vakarā cerībā, ka arvien mazāk cilvēks satiks, bet nu tajā brīdī tu faktiski nokļūs situācijā, kad tu saproti, ja tas saimnieks viņu nenoturēs, ka visticamāk būs ļoti slikti. Ja mēs skatāmies tā, nu, starptautiski var teikt, nu, šādi suņi pilsētās vai apdzīvotās vietās vienkārši nav, neusturās. Tā tad ir atbildības režīms tāds, lai nodrošinātu, ka šādu suņu iespējam atrašanās apdzīvotās vietās, kur ir daudz cilvēku, daudz iespējas, daudz negadījumiem notikt, vienkārši tiek izslēgt. Nu, jautājumu loks jau aizies daudz plašāks par to, kāda dzīvnieki tiek pavairoti. Kādi dzīvnieki vispār nokļūst pie saimniekiem, kāda dzīvnieku turēšana varētu būt atļauta, neatļauta. Tā kā mums ir vēl viena joma, kurā faktiski mums nav īsti nekādas kārtības. Katrs mēs darbojamies un darām tikai atbilstoši savam godprātam. Un man vairāk, pat, tā kā tas ir tāds kopē, man liekas, tu būtu būtiski jāmainās gan sabiedrības attieksmē, var mainīt sabiedrības attieksmi, mainot noteikumus, mainot likumus. Un droši vien uz to arī mums šobrīd būtu jāuzstāj, ka atbildība ir jāpastāv. Stiprinās. Kas man liekas vienkārši nepieņemam tajā vakarā arī lasot šīs ziņas, nu, atbrauca policija, vai tur izdarīja, suņus atgrieza saimniekiem. Nu, tajā brīdī, kā, manuprāt, esot Carnikavas iedzīvotājiem, kā tu varbūt droši, ka tie suņi tur nākamā dienā atkal kaut kur nedosies. Un tās ir tādas, kas pēc tam arī nākamās dienās jau diskusijās izkristalizējas, ka suņi bija jāizņem un jāpārņem. Līdz ar to, tas, ko tas parāda, ka mums arī nav nekādas vadlīnijas par rīcības algoritmiem. Tādiem konkrētajiem vai ne pašvaldības vai valsts policijas darbiniekam nevajadzētu domāt vai zīlēt, kas man tagad būtu jādara. Būtu jābūt skaidram rīcības algoritmam. Šāda ir situācija, kas tālāk ir jādara. Tas arī, kas skaidri parādīja.
3: Nu, tas jau vēl tikpat skaidri arī tajā moda rola gadījumā parādījās, jo tur jau arī policija rīkojās bez jebkādas skaidras izpratnes, ko darīt, ko nē, un arī to tagad tiesa varēs risināt un lemt, vai viņiem bija tiesības rīkoties tā, kā viņi rīkojās vai nē, jo šobrīd mēs neviens nevaram pateikt, tā ir vai tā nav, to lems tiesa. Bet tā labā ideja, kas izskanīja, ka mēs pilnībā piekrītu, kopš pie tā raidījuma bija, suņu saimniekiem, ja velosipēdistam vajag velosipēdu tiesības, autovadītājiem vajag autovadītāju apliecību, suns ir tomēr liels dzīvnieks, kurš var nodarīt reālus bojājumus. Nu, es uzskatu, ka suņu saimniekam arī vajadzētu būt nepieciešamai tādai kā apliecībai, atļauja, kur ir nu, iziet kaut pamats. Nu, tur tiešām paši pamati tādi kinoloģi, man pašam nav suns, bet iziet tie paši pamati kaut kādu suņu skolas pamatu, lai cilvēkam vispār būtu sajēgu, kā rīkoties bīstamās situācijās, jo lielākā problēma, kad ir bīstamas situācijas, ir panika. Un ja cilvēks nezin, ko darīt, tad arī nu, nekas labs nebūs.
1: Bet viena lieta ir cilvēkam iziet kursus suņu turēšanā, kaut kādus mazos, bet varbūt suņiem visiem arī ir nepieciešami kursi.
4: Nu, jo, tas nestrādā cilvēkam iziet vienkārši kursus, jo suns ir nu, brīnišķīgs dzīvnieks, viņš varbūt lielisks draugs, bet ar viņu ir jāstrādā visu mūžu. Nepietiek ar to, ka tu viņam vienreiz iemācīji sēdi, ar to nepietiek. Tev ir visu laiku ar viņu jāstrādā, lai viņš nu, klausītu. Citādi tas nenotiek.
1: Un tad, kad izskan tāds ierosinājums obligāta suņu skola, obligāti kursi suņu saimniekam, tad ieslēdzās tā milzīgā pretestība. Kāpēc?
4: Nu, protams, mēs jau arī labprāt ar mašīnu pa ielu gāzēt, tāpat vien mēs taču kaut kā mākam, bet nu, tomēr ir jānoliek tiesības un jāpārbauda, vai tev ar galvu viss ir kārtībā. Nu, problēma nav suņos, problēma ir cilvēkos.
3: Es atceros, ja mēs paskatāmies ļoti smieklīgu video no 70. Gadiem, kā cilvēki Amerikā protestē pret drošības jostu valkāšanu un paziņo, ka tas iedobežo viņu brīvības. Nu, tieši tas pats tagad liekas neiedomājami braukt bez drošības jostas, bet bija brīdis, kad cilvēkiem tas šķiet absolūti nepieņemams. Tā ir vienkārši paradigmas maiņa, kas ir lēnāk gadā, jā, kas notiek. Kāpene.
1: Latvija arī tas bija protesti. Kā tad bērni? Mēs visi braucām bez sēdeklīšiem, izdzīvojām.
4: Taču. Problēma ir tā, ka šobrīd šī problēma atgriežas un cilvēki ir vairāk.

0: sāk braukt bez jostām atkal. Oh. Mēs nemācāmies. Paši,
1: nu, arbet, man liekas, nevairāk iezīmēs tas, kā vispār Latvijā nu, tā kā likuma kaut kādas izmaiņas tiek pieņemt. Pamatā, absolūti lielākajā daļā gadījumu mums parlaments teikt, tā, kodificē, apstiprina to, kas sabiedrībā jau ir kļuvis par izlēmtu. Tā ir ērti. Nu, un šeit būtu iespēja parlamentam nu, tad, pieņemt cita veida lēmumu, kur liela daļa sabiedrības varbūt arī nepiekritīs, bet tādā veidā mainītos uzvedības noteikumus. Ja mēs iesim tajā garajā ceļā, kas citos jautājumos varbūt ir labs un piemērots, gaidīsim, kamēr sabiedrībā mainīsies viedoklis par to, kā vajadzētu rīkoties, kā pavairot suņus, kādā veidā uzturēt, kādā veidā apmācīt, kā saimniekiem darboties, droši vien cietīs vēl daudz, ļoti daudz nevainīgu cilvēku šajā procesā.
2: Nu, šajā gadījumā būtu nepieciešama parlamenta paradigmas maiņa, bet nezinu, vai uz to varētu mēs cerēt.
3: Bet ir arī vēl viena lieta. Viens ir tas, ko mēs uz papīra skaisti bieži vien pieņemam, bet otrs, vai mums ir šie mehānismi arī, kā mēs to izkontrolēsim, nu kā lai tas tiešām strādātu. Tur ir tā, varbūt arī citreiz mums tā problēma, ka kaut ko uz papīra, kad kaut kas notiek, mēs pieņemam, bet realitātē, diemžēl, nestrādā, jo trūkst kaut kādu mehānismu, kā mēs varam to izkontrolēt, vai šie likumi vai noteikumi tiek ievērot. Un tā ir vēl viena lieta, jo arī, nu, protams, šeit šī ta kultūras maiņa sabiedrībā kā tādā, un atkal šeit ir cilvēkiem jāizvērtē, vai tiešām es to lielo suni, vai man ir piemēroti apstākļi, vai es varēšu tikt ar viņu galā, nu, teiksim, bet cilvēki jau bieži vien nedomā. Es gribu, ņēmu un kā tādu mantu, un vēlāk, cik daudz mēs zinām gadījumus, kad šie suņi arī nonāk kaut kur pēkšņi uz ielām, tāpēc, ka saprot, ka netiek galā, un tad vienkārši izmet kaut kur šosejas malā, un tad šis suns kaut kur klaiņo.
2: Nu, un dažkārt varbūt arī patvērsmes iedrošina, ne jau visas, bet ir tādas, kuras saka, nu, šis sunīts, viņš jau ir mierīgs. Šis ar kaķīšiem sadzīvos. Nu, varbūt nevajag tur, kur ir bērni, kas ir tāds kodēts nosaukums, ka šis suns ir ļoti niknis, bet katrā ziņā, nu, mēģina to suni iedabūt tai mājsaimniecībā, kur varbūt pilnīgi noteikti to nevajadzētu.
0: Ne, nu, tas, ka viņš līdz šim nevienam nav iekodis, vispār neko negarantē. Nu, tas tā kā būtu jāsaprot. Viņam ir zobi, viņš var iekost. Uz ko viņš norēģēs, to neviens nevar iepriekš pateikt.
2: Bet nu, vai vispār ir pieņemams tas, ka ir patvērsmes, kur nu, tiek tā kā reklamēta tā suņa adopcija nu, tad pārmērīgi, pat tad, kad nevajadzētu varbūt tos suņus kādam ņemt, un tā kāds, tāt ir modē paņemt sunīti no patvērsmes, un tad...
0: Nu, bet tad ej un strādā ar to sunīti, tad trenē viņu un mācies pats.
2: Bet kam atbildība tad tam, kurš adoptē, nenovērtādams savas spējas vai tai patvērsmei?
0: Nu, tas būtu
2: kurai vajadzētu saprast.
0: Viņa atbildība.
4: Tas ir, ja cilvēks pats pieņem to lēmumu, tad, nu, protams, patvērsmei no ētikas viedokļa, tas nav ētiski tas, ko dara patvērsme, bet beigu galā tā atbildība ir pašam cilvēkam, kurš to suni paņem. Tas no patvērsmes puses tas vienkārši ir neētiski.
2: Nu jā, nu skatīsimies, vai šeit kaut kas mainīsies, lai gan pirms vēlēšanām vispār mēs nevaram droši neko īpaši gaidīt, kas varētu strauji mainīties. Iesim uz citu tematu par tām valsts un pašvaldību padomēm. Tur bija tāda Vineta Kutkeviča, kas aizgāja no Rīgas satiksmes valdes. No Rīgas siltuma, piedošana, valdes saistībā ar iespējami interešu konfliktu. Tagad viņa ir apstiprināta Rīgas austrumslimnīcas padomē. Šādi gadījumi, vai tas stāsts par to, ka mums nav cilvēku Latvijā, nu, ka tu, jo tā rotācija starp šāda līmeņa valdēm un padomēm valsts pašvaldību kapitāla sabiedrībās, nu, tur var redzēt, ka tā rotācija notiek. Tas ir cilvēku trūkums vai kaut kādas atlases problēmas pie Liepiņas kundzes jau vēršos?
1: Jā, nu primāri šeit ir tas, kādā veidā ir izveidota noteikuma, kas vispār var kvalificēties. Un es arī esmu vairāk kārtīgi dažādu iesaistīto versus uzmanību, tādu, nu, jāsaka, nu, savu veidu anekdotiski, bet tas ir parāda šīs problēmas. Ir mums tāda attīstības finanšu institūcija Altum, Lietuvā ir tāda pati finanšu attīstības institūcija Ilte. Nu, tātad tie kolēģi, kas strādā Lietuvas attīstības finanšu institūcijas padomē, nekvalificētos pat pirmajā kārtā Latvijas Altum padomē. Un konkrēti runiet, tad Lietuvieši pēdējā gada laikā apstiprināja bijušo Eiropas investīciju.

0: Bankas viceprezidentu un citas lielas starptautiskas Eiropas padomas rekonstrukcijas, Eiropas rekonstrukcijas attīstības bankas infrastruktūras departamenta vadītāja. Tātad cilvēki ar šāda veida starptautisku pieredzi Latvijā tiktu atsijāti pirmajā kārtā kā neatbilstoši. Kāpēc? Tādā veidā ir uzrakstīta mūsu kabineta noteikuma, ministra kabineta noteikuma un attiecīgi ļoti burtiski tiek piemērots atlases prasības. Tāpēc jā, ir pilnīgi pamatoti teikt, ka šīs loks, kas vispār atbilst tam, kas ir ierakstīts ministra kabineta noteikumos, ir ļoti šaurs un nu, jādomā diezgan apzināti, šobrīd tiek turēts ļoti, ļoti šauri definēts. Tā kā tādā veidā mums sanāk ļoti ierobežot cilvēku loks, kas vispār spēj šai pirmai kārtai tikt pāri un vispār pretendēt uz šiem amatiem.
1: Tas nozīmē, ka ja valdība gribētu, tad varētu mainīt to situāciju?
0: Protams, paplašinot šo kandidātu loku, reāli atzīstot ekvivalences starptautiskas pieredzes, un es arī teiktu no tāda Latvijas valsts cilvēkresursu viedokļa būtu ļoti svarīgi šos Latvijai piederīgos iedzīvotājs, kas ir ieguvuši starptautisku pieredzi, strādājuši citur arī spēt iesaistīt šajā darbā. Nu, šobrīd mēs esam izveidojuši sistēmu, kas ļoti skaidri saka, nu jā, pieteikties tu vari, bet pēc pirmās kārtas tu saņem, piedodiet, jūs nekvalificējaties tehniskiem noteikumiem. Tā kā tur noteikti ir iespēja.
1: Šobrīd ir kādas indikācijas, ka to varētu mainīt. Premjers taču teica, ka šitās padomas taču ir, es pat aizmirstu to spožo izteicienu, politiķu, kas tas tāds ir?
2: Es nedomāju, ka tuvākajā laikā mēs to piedzīvosim, bet nu, šādi gadījumi mums atkal kārtējo reizi arī sabiedrībā raisa to neapmierinātību, kas nu, nekādā veidā nesakmē arī uzticību pašiem politiķiem un valsts pārvaldē kā tādai. Es domāju, mums ir gana daudz profesionālu cilvēku, bet kā jau arī Liepiņas kundze teica, tā sistēma ir izveidota tāda, ka šie cilvēki vienkārši rotē pa aplist ar dažādām institūcijām, un tas mums mūždien arī raisa šo te jautājumu sabiedrībā, kāpēc viens vai otrs cilvēks šodien ir vienā padomē, rītā ir otrā, un visur tiek uztverts kā mega profesionāls, kur jā, pēc papīra, pēc tiem izvirzītiem kritērijiem viņš atbilst. Bet realitātē, diemžēl, viņš daudzos gadījumos, mēs redzam, ka ar saviem pienākumiem netiek galā.
1: Jo tās diskusijas par to, ka vajag depolitizēt padomes, ka vajag kaut kā atsvaidzināt padomes, ka vajag samazināt vispār cilvēku skaitu, kas ar to nodarbojas, tās ir jau gadu desmitiem. Un tad kaut kādas tur institūcijas tur noņēma, nu, ka nevajag tur padomu, piemēram, pēc tam. Es domāju, ka tomēr vajag kādu, kurš uzrauga, un mēs netiekam ar to galā.
3: Nu, un varbūt tā runāšana gadu desmitiem arī ir novedusi pie tā, ko Liepiņas kundze minēja, ka ir radīti tik specifiski kritēriji, ir būtībā radīta tāda atsevišķa ekosistēma cilvēkiem, kuri tajā dzīvo. Un tad,
1: bet no kādreiz taču arī bija tā ekosistēma vienmēr.
3: Ar tiem labajiem nodomiem mēs esam padarījuši šo vidu vēl nelietojamāku.
0: Bet man liekas, tas kopumā arī parāda tādu absolūtu normatīvismu. Nu, tā jau ir tāda interpretācija. Mums ir pēdējo divu nedēļu laikā no, krāšņas piemērs normatīvismam, kur korupcijas novēršanas apkarošanas birojas gatavo vai jau izsaka piemēro sodus satversmes tiesai un nepul. Un tā vietā, lai atzītu savas interpretācijas kļūdas, Saimai ir jāgroza likums, kur Saima arī debatēs skaidrs, ka vispār neuzskata, ka tas būtu jādara un tur būtu jātiek pašiem galā. Tad, kad Saima ir izgrozījusi likumu, tad attiecīgi maina savus lēmumus. Un tas viss norāda uz tādu nu, lemšanu nevis pēc būtības, skatoties, kas tad ir šī likuma mērķi, bet absolūti tā kā ierakstīts pēc instrukcijas un tikai ļoti šauri, gramatiski tulkojot. Šeit jau līdzīgi, ja mēs saprotam, ka tas mērķis ir pēc iespējas plašas starptautiskas noderīgas pieredzes iesaistīšana šādu organizāciju darbībā, tad pēc tā arī būtu jāiet. Un ja traucē šie kabineta noteikumi tādu veidu pieredzi piesaistīt, tad šīm pašām iestādēm arī pēc šobrīd spēkā esošā valsts pārvaldes iekārtas likuma būtu pienākums piedāvāt izmaiņas, lai varētu šo likumā ietverto mērķi īstenot. Tā kā te ir daudz tādi formāli, ļoti formāli pieeja savu pienākumu īstenošanai pārāk daudzos līmeņos.
1: Bet, kāpēc mēs esam kļuvuši tik normatīvi? Tas mums ir bail par
4: jā,
1: to, ka...
4: Jā, pavisam noteikti, jo nu, formālisms, tas Latvijā sen jau novērojums atcerēsimies, piemēram, kad tika būvēta, nu, ja pat tiek būvēta austrumu robeža, būtu interesanti paskaitīt, cik iepirkuma komisijas locekļiem, tur ir dažādi krimināli procesi uzsākti, izbeigti un dažādās stadijās bijuši. Kāpēc? Tāpēc, ka formāli tur

0: Tas ir ļoti sen Latvijā jau.
1: Bet jā, bet kurā brīdī tas sākās? Jo, teiksim, tāds viena robeža ķirtnē varētu būt Maksims sabrukšana. Pēc tam sākās ļoti arī pašvaldību būvvaldēs un visur, nu, viss tik arī ļoti, nu, tie normatīvi tika tik stingri rakstīti, ka pēc tam, nu, ārpus tam baidījās jebkurš iziet, jo tāpēc, ka, nu kā, kaut ko pārkāps uzreiz būs...
2: Vai nevienam pašam nav jāuzņemās atbildība.
1: Nu jā.
0: Kolektīva bezatbildība tā saucamā.
1: Jā, bet kurš uz to visu ir mūsu aizstūmis?
0: Mēs paši.
1: Mēs paši, jo tāpēc, ka arī varbūt žurnālisti ir pielikuši savu roku ar to, ka ir pieprasījuši atbildību kaut kur, kur varbūt nevajadzēja tik aktīvi pieprasīt atbildību.
0: Iespējams.
2: Nu, vai tad ir kāds piemērs? Man šķiet, ka biežāk tieši nav pieprasīti, nekā ir.
1: Tur vajadzētu paskatīties mazliet pagātnē, jo kaut kādā brīdī taču tas sākās, kāpēc Lietuva ir aizgājusi to vienu ceļu, un mēs esam aizgājuši to citu ceļu.
3: Jā, es ar dažādiem pazīstamiem juristiem ik pa laikam šo jautājumu tieši tā arī uzdodam, mēģinām rast tās atbildes. Mums ir izglītības loma šajā, kādā veidā mēs gatavojam juristus, jaunākās paaudzes juristus, kādām metodēm viņus aprīkojam, tas tālāk pa ķēdīt iet uz priekšu. Ir arī, nu tādā, ja mēs skatāmies, ja Latvijas valsts pārvaldes sistēma lielā mērā ir būvēta, pamatojoties uz, nu, pēc līdzības arī Vācijas sistēmā, tur šiem ierēdniem valsts pārvaldes darbinieki, kam pie visa tā, ka tiek uztvert kā birokratizēta, ir diezgan plašas pilnvars interpretēt. Nu, un tad, protams, skaidrot, kā tad līdz tam lēmumam tiek, ir pretstats ir itāļu pieeja, kur mēs esam ļoti, ļoti tuvu nokļūši tā itāļu pieeja, kur faktiski jebkas var būt krimināla procesa ierošanāšanas pamatā, jebkuru kustību pa labu pa kreisi. Man liekas, tā ir tāda... Es cerētu, ka nākamā gadā arī ar Bīriņu pilī un tam līdzīgi, kur mūsu juridiskās domas veidotājs attieks, mēs varētu par šo runāt un mēģināt tad risināt to ceļu atpakaļ iet, ka ne visiem likumiem mums jāizskatās gluži pēc instrukcijām.
1: Katrā ziņā tas ir ļoti interesants temats papētīt, kā mēs līdz tam nonācām. Bet mums ir jāpārceļas uz kaut kādiem politiskiem jautājumiem vēlēšanas, taču nāk galā. Es tik atgādināšu, ka šodien mūsu studijā ir providus direktors Sanda Liepiņa no Rīgas Tradiņu Universitātes sociālo zinātņu fakultātes docētājs Romārs Gagunovs, Latvijas radio pētnieciskā žurnālistikas daļas žurnālists Kārlis Arājs un TV3 žurnālists Ģirs Simrots. Mēs tūlīt turpināsim.
4: Raidījums krustpunktā.
1: Par graudu tranzītu. Šodien arī bija tāda ļoti interesanta diskusija kolēģiem Latvijas televīzijā, kas notiek Latvijā. Tur bija savākts, tur bija gan koalīcijas partijas, gan opozīcijas partijas, un to visu klausoties, pat tiešām šķita, ka visas ir opozīcijas partijas, jo nu, tur visi villojās viens ar otru ļoti spēcīgi. Tajā skaitā arī par graudiem. Kurš tur izrādīsies lielāks Latvijas patriots un lielāks Krievijas ienaidnieks. Nu, tagad par šiem graudiem ir piedāvāts risinājums. 300% nodoklis, kuram vajadzētu tā kā apturēt. Un tad ir politiķi, kur uzskata, ka var iet vēl tālāk, vispār aizliegt. Ir politiķi, kur uzskata, ka neko nevajadzētu aizliegt, ka mēs tikai cietīsim lietuvieši iegūs. Ņemot vērā, ka par šo ir runāts ļoti sen, un tie graudi tiek vesti visu laiku. Izdosies vai neizdosies šoreiz ar to tik galā? Kā jums šķiet?
3: Jautājums, kāds ir mērķis? Ja mērķis ir apturēt graudu ieplūšanu Eiropas Savienībā, mēs jau šodien zinām atbildi. Neizdosies, jo pa citiem ceļiem varēs turpināt ievest, kamēr nebūs kopējs Eiropas Savienības lēmums. Tad ir jautājums, kāda cita mērķi ir. Ja mērķi ir konkrēti dzelzceļa pārvadājums, kas nokļūs Latvijas ostās apturēt, nu, tad droši vien ir iespējams izdarīt ar šādiem nosacījumiem. Tagad te jautājums par, kas ir uzdevums.
0: Es teicu, ka ir trešais mērķis, un man šķiet, ka graudu šī saruna ir vienkārši Stambuls konvencija divi vai vienzimuma attiecības divi, trīs. Vienkārši tas ir ļoti labs karstais temats, ko paķert. Visi var kārtīgi izbļaustīties, pasist pie krūtīm, kā es esmu lielāks patriots un panest to imagināro Ļeņina baļķi, kā cik es esmu foršs. Un tad atkal aiziem pie pāriem tematiem. Atkal reitingi sāk krist, paceļam atkal šo tematu un turpinam. Jūs piekrītu Liepiņas kundzei, ka de facto

0: faktiski mēs nevaram apturēt Eiropu par to graudu importu. Tas ir vienkārši tāds tīrākā politikas spēlīt, un šī ir nu, tāda absolūti tīrākā populisma viesizrāde.
1: Labi, mēs nevaram apturēt, bet mēs varam paust savu nostāju un mums var būt savs viedoklis. Un, nu, tas arguments, ka ja ne mēs, tad lietuvieši nopelnīs vairāk, nu, tas ir mazākais neētiski. Nu, tad mēs sadarbojamies vai nesadarbojamies ar slepkavām un izvarotājiem? Nu, par ko ir jautājums? Vai par 300% sadarbojamies, par 250%, tad nē, tas par maz. Nu, tā diskusija ir šausmīga.
0: Ja mēs negribētu to diskusiju, tad mēs vienkārši aizslēdzam to robežu un arī slēdzam to, bet ja mēs viņiem gribam paturēt kā tādu foršu munīciju,
1: tad
0: mēs
1: viņu... Robeža joprojām ir vaļā.
0: No tāpēc, ka lai būtu šīs diskusijas, lai būtu iespēja padiskutēt un pasast pie krūtīm.
2: Romāni.
3: Jā, nu ja būtu politiskā griba, risinājums jau sen tiktu atrasts. Jāpiekrīt, ka nu, šis jautājums mums nav jauns un laik pa laikam publiskajā telpā parādās un katra partija tad, nu, īpaši šobrīd priekšvēlēšanu laikā mēģina tagad parādīt no sevis to lielāko glābēju, kurš tad apturēs šo graudu tranzītu caur Latvijas teritoriju. Jāsaprot, protams, šeit arī tas, ka nu, tas ir arī kopējs tāds Eiropas Savienības jautājums, bet arī mums ir iespēja paust savu nostāju, bet visticamāk nekas tuvākajā laikā arī šajā jautājumā nemainīsies. Partijas īpaši līdz vēlēšanām turpinās šo jautājumu aktualizēt un kliegt. Nu, jautājums, kurš būs tas skaļākais, kurš sevi nostādīs kā lielāko varoni.
2: Bet vai šo jautājumu kāds gribēs risināt pēc vēlēšanām?
3: Visticamāk arī nē. Nu, jāsaprot, protams, viens ir tā morālā puse tiešām, otrs ir tās ekonomiskās intereses, kas daudziem, tā skaitā ostām un dzelzceļam un citām iesaistītajām pusēm, nu, viņi jau darīs visu arī iespējamo, lai visticamāk noturētu šīs te kravas šeit.
2: Un tad ir jautājums, nu, tās ostu intereses, tās jau arī ir nu, mūsu budžets, jo viņi jau maksā nodokļus. Un viņi varbūt gribēs kaut kādas kompensācijas. Nu, šie jautājumi ir tādi, kurus ir ļoti grūti apspriest, jo Ģirds saka, tā ir asiņainā nauda, un mēs tam visam varam piekrist un ir neētiski pelnīt uz kaut ko tādu. Tajā pašā laikā tie, kuriem rodas tie zaudējumi, un tad valsts ir jākompensē, un visiem mums jākompensē, tad droši vien, vai mēs esam gatavi vai nē. Pieprasot varbūt tur budžetā to un vēl kaut ko.
1: Ukraiņi šauj pa Krievu ostām, iznīcina infrastruktūru, un tajā brīdī, kad Krievi vairs netiek galā ar savu graudu transportu, tad latvieši piesakās, mēs varam palīdzēt, mums ir risinājums. Tā tas notiek?
2: Nu, bet tā diskusija par to ekonomisko ietekmi, nu, tā jau arī ir droši vien, ka jābūt.
1: Ne, nu, mazāk naudas ir, laikam, mazākās neērtības, ko mēs varam pieciest.
2: Kārli.
0: Es emocionāli pilnībā piekrītu. Es vienkārši labi apzinos, kāda tā diskusija ir Jēkabielā 11, kad par šo tiek runāts. Bet emocionāli pilnībā piekrītu, man nav ko.
2: Jo, nu, tas arī, ko piesauca tajā manas pieminētajā diskusijā, kas notiek Latvijā, Edmunds Ziltiņš ir pirmais, nu, ka lietuvieši uzreiz metīsies pelnīt uz to, ka nevienam citam, tā teikt, acu plakstiņš nenotrīcēs. Nu, un otra lieta, ka viņam zināmie amerikāņi avoti esot teikuši, ka vispār tie esot amerikāņu kravas, un, nu, amerikāņiem domātās, un viņi tos graudus pēc tam vedīs uz Āfrikas valstīm, un, ja neaizvedīs turien, tad migrācija mums pieaugs, tāpēc, ka tur nebūs ko ēst. Viņam gan prasīja, nu, neviens cits nevarēja šo informāciju apstiprināt, un Ziltiņkungs teica, ka viņa slepenie avoti, bet kopumā vai ir jāizvairās no nu, šo te blakus lietu apspriešanas un vienkārši jāpasaka, nē, mēs to beidzam un mēs to visu pārējo neapspriešam.
0: Mums jautājums par lietu gadiem.
1: Arguments par lietuviešiem ir, apmēram, tas pats, ka ja tev kaimiņš izbēr miskastu pagalmā, tad to arī tagad var bērt? Nu, tad vairs nav vērts nest līdz konteineram.
0: Pirms 4 gadiem jau to vajadzēja izdarīt un to diskusiju slēgt. Tas, ka mēs šobrīd 26. gada septembrī par šo runājam Latvijas rādio, tas man liekas vēl absurdāk kā daudz kas cits, jo nu, realitātē tam bija jau sen jābūt izdarīt.
2: Nu redz, mēs runājam par to Latvijas rādio, tāpēc, ka tas nav izdarīts.
0: Un es saprotu, tas ir absurds.
2: Jā.
4: Un kas ir interesanti, kāpēc tā diskusija parādījās šodien dienas kārtībā, tad bija Kulberga kungs atgriežas.

0: no Ukrainas ar stāstu, ka caur Latviju tiek vesti zakti Ukrainas graudi, jauna dimensija parādās, un partija progresīvie iesniedz priekšlikumu saimā šādu veidu lēmumu projektam. Tā kā divas dažādas, tur gan bija runa par Krievijas, Baltkrievijas graudu tranzīta aizliegumu kopumā. Un nu, tādas jauni iemesli padiskutēt par šo, gluži kā kolēģis teica, un tie jauni iemesli droši vien atradīsies arī uz priekšējot, bet tas vienkāršais saprotamais lēmums, kaut vai politisks paziņojums, ka vispār aicinām, tad, ja mēs tādu pieņemam, aicinām uzņēmumus Latvijā pārtraukt šādu, tāds jau arī nav izskanējis. Ir it kā saruna par tehniskiem risinājumiem, kur man jāsaka, tas pārtiks veterinārā dienesta pārstāvi tāds ļoti tehnisks sauss izklāsts par to, kā tieši izskatītos šī pielēmtā spēja pārbaudīt tranzīta graudu izcelsmi bija, nu arī tāda savu veida tāda piemērs, jā, varam visu, bet tas aizņems 3 mēnešus un maksās astronomiskas summas, pasakot, ka tas ir faktiski neīstenojama lēmuma. Tie arī tādi nu, populistiski lēmumi pieņēma. Tā kā nav jau tas kopējais paziņojums jau nav pieņemts, uz ko kolēģi norāda, ka mēs nevēlētos, ka caur Latvijas ostām tiktu vesti Krievijas un Baltkrievijas graudu. Tāds vienkārši paziņojums nav. Mums saruna pietiek piedāvāt par dažādiem tehniskiem aspektiem, risinājumiem, kas it kā nodrošinātu šādu lēmumu ieviešanu, un tāpēc, ka nevar atrast tehniskus risinājumus, un tāpēc arī nevar pieņemt šo kopējo lēmumu.
1: Nu, un tādas diskusijas notiek visu laiku, visi tā kā ir apņēmības pilni, mēs to izdarīsim, mēs aizliegsim, mēs tos ekonomiskos sakars pārtrauksim, un tad, kad nonāk līdz darīšanai, tad izrādās, ka ir nu, tāds iemesls, ka, nu, kur nevar saskaņot, un tas muģeklis ir tāds, ka tas beigās nenotiek.
2: Paskatāmies pie Rīgas autobusu, katru rītu reisus uz Sankt Pēterburgu Maskavu autobusu pilni, jo pa to jābrauc. It kā ir pielēmts, kad no nākamā gada nevarēs, bet nu, šobrīd tāpatās visi brauc. Es agrāk dzīvoju tur blakus, katru rītu braucot varēju redzēt cilvēkus.
1: Nu, katrā ziņā politiķiem, kuri tagad ir opozīcijā, arī ir drusku labāk, jo tagad var nu, nākt ar paziņojumiem, kas ir jādara valdībai
2: es
1: šajā sakarā.
2: Un tad smieklīgi debatēs, kas bija Latvijas universitātē, kad progresīvi izmisīgi stāstīja, kā viņi ir gājuši un vienotībai šo teikuši, ka vajag tos graudus aizliegt, un vienotības braža visu laiku saka, neko jūs nesat nākuši, neko nesat nākuši, un tas bija man kaut kā ļoti tā tieši apmaiņa iesēdās atmiņā, kad cik būt dažādi ļoti, tie vēsti.
1: Jā, būtu ļoti interesanti uzzināt, kā tad tiešām bija, bet nu, to mēs tiesvai uzzināsim. Par politisko vakar bija saimā debats. Tur bija divu ministru demisijas.
0: Māra, es teiktu, jūs noteikti varat kā žurnālisti pieprasat protokols no sadarbības sanāksmēm, kas katru nedēļu pirmdienās notiek politiskā formātā. Jūs noteikti varat noskaidrot ar žurnālistu pētniecības metodēm.
1: Kārli, tu esi pētnieks, ķeries pie darba. Jā. Bet, tātad par tām demisijām. Vakar bija divas demisijas pieprasītas. Neviena neizdevās, bet debats bija garākas par izglītības un zinātnes ministras Ilzes Indriksons demisijas pieprasījumu, un tur ir saistība ar tām visām pārmaiņām, ko ministra ir ierosinājusi ļoti īsti pirms mācību gada. Un arī ar ko ir šis balsojums interesants? Tur nobalsoja arī pāris deputāti no Jaunās vienotības un Zaļo zemnieku savienības, un Jaunā vienotība vispār atturējās. Nu, ko tas stāsta par to, kas notiek koalīcijā?
3: Nu, ja mēs atceramies, tad līdz šim izglītības nozare ar ilgāku laiku Jaunā vienotība ir pāraudzījusi savā paspārnē, tāpēc arī šobrīd šajā priekšvēlēšana kampaņā mēs diezgan labi redzam, ka Jaunā vienotība arī iestājas pret šīm te pārmaiņām savā publiskajā retorikā. Nu, šie demisiju pieprasījumi, protams, arī, tieksim, opozīcijai šobrīd ir tas vislabvēlīgākais laiks. Pirms vēlēšanām paust skaļus paziņojumus un pieprasīt, nu, koalīcijai nekas cits, pat ja kādam no partneriem ir iebildumi, nu, līdz oktobrim nav īpašu variantu. Var, protams, iekšēji tur diskutēt un pārmest viens otram kaut ko, bet nu, kaut kā jau to kompromisu līdz vēlēšanām atrod. Tas spiediens jau ir gana liels arī iekšēji koalīcijā.
1: Bet katrā ziņā tās debatas vakar bija nu, lielā mērā tieši par šiem ierosinājumiem pēc būtības, nu, kas nāca no Indriksons, par ko valdība jau ir lēmusi. Nu, savā ziņā arī interesanti, ka

0: Saima iedziļinājas tajos jautājumos, bet nu, tas, ka tika pieņemti lēmumi, neieklausoties tajā, ko saka nozare, ko saka dažādi eksperti, nu, kāpēc to vajadzēja? Jums ir versija?
1: Nu, tā ir Vindriksāns, ko pati es domāju, dažādos formātos mēģina skaidrot to savu motivāciju. Un tas, kas tīri nu, tehniski bija skaidrs, ka valdībai bija jāpieņem pēc iespējas drīz pēc šīs jaunās valdības izveidošanas šie noteikumi, kas ievies programmu skolā vai citiem vārdiem, sakot, pateica, kā nauda, kas ir meditācijām pedagogiem, nokļūs līdz skolai un līdz skolotājiem, mainot šos nosacījumus, par kuriem diskusija ir bijusi divus gadus, un pavasarī šie kabineta noteikumi netika pieņemti, un bija skaidrs, ka šie ir jāpieņem, lai varētu vienkārši algas sarēķināt. Nu, un tad nevis virzo tikai šos, tad pielika arī virkni citu. Man liekas, arī tur radās tāds milzīgs sajukums, jo tos vienus jau gaidīja saprata, ka tie būs, un tad parādījās vesela virkne citu, par kuriem šī diskusija plaša. Man liekas, vēl kas ir būtiski mums Saeimā, uz doto brīdi ir pietiekami daudz bijušie skolu direktori. Līdz ar to mums arī veidojas tā situācija, ka Saeimā mums notiek šajā vienā jomā daudz detalizētākas diskusijas nekā jebkad iepriekš un nekā ir ierasts citās jomās. Tā arī tāds aspekts, kas jāņem vērā. Un katram no šiem deputātiem, kas ir bijuši skolu direktori, ir katram savs redzējums arī par to, kā tad tieši būtu šī izglītības politika jārealizē. Un es arī diskusijā šonedēļ, kad runājam par PISA rezultātiem, minēju, ka iespējams mums būtu jāapspriež vispār no tādas stabilitātes viedokļa, ka mēs iegūstam šajā ļoti svarīgajā jomā, zinām, stabilitāte atgriezties pie tā, ka izglītības pamatnostādnes šos kopējos uzstādījumus uz 7 gadiem, vai kā mēs to dokumentu nosaukt, apstiprina Saeima, kas tad arī iespējams iedot lielāku tādu izpratni paredzamību, kur tad mēs tādā ilgākā laikā virzamies. Tas ir tas, kas šobrīd, manuprāt, ļoti traucē, kad ir šī arī bažas un baile, ka no gada uz gadu ir diezgan liels pārbīdes tajā. Mums mērķis ir tur vai mums mērķis ir tur nokļūt, un tad arī sanāk tāda saraustīta darbība.
0: Nu, ja tie lielie strīdi jau ir par vērtēšanas kārtības maiņu, un nav, es personīgi nesaprotu, kāpēc tik ļoti vajadzēja dabūt šo cauri valdībā.
2: Tas ir budrīgs jautājums, uz kuru es arī nemācēšu.
0: Jo kādus bonus punktus mēs, protams, to varam saistīt ar vēlēšanām? Nu,
2: viņiem
0: tas
2: pat no viņa bāzes, nu, tas no nu, vienā programmas man neizriet, ka šie grozījumi būtu bijuši fundamentāli vajadzīgi viņu vēlētāju bāzei. Tā man šeit ir kaut kāda iesākta ideja, kur varbūt arī personīgās ambīcijas ir, nu, ka vēlme atstāt to savu kaut kādu pēdu tajā visā, bet nu, tas, ko jau pieminējām, tas par PISA rezultātiem, nu, tas ir kliedzoši, ko mēs šobrīd redzam, un tas tā vietā, lai mēs mēģinātu risināt problēmu ar to, ka mums ir nu, faktiski liela daļa jauniešu, kam ir problēmas uztvert tekstu, kas ir garāks par 140, 280 simboliem. Tas būtu tas, kas mums ir jārisina, nevis šobrīd jāskatās uz kaut kādiem absurdiem vērtējumiem un jānonākots tam, ka pie Dombura politiķi nevar pateikt, par ko tad īsti nobalsoja. Būs mums tāds eksāmens šogad? Nebūs. Es atvainojos. Tas ir tas brīdis, kad man tas sarkanais karoks ieslēdzās un man gribas teikt, piedodiet, atvainojiet. Te es gribu politisku atbildību. Ja jūs man nevarat pateikt, par ko jūs esat nobalsojuši, nu tad piedodiet, atvainojiet.
0: Nu, skolas arī to nesaprot. Es vakar biju vecāka sapulcē, tur skola vēl pa vecam izstāstīja visu to sistēmu, jo līdz viņiem nav īsti nonācis tas, kas tad īsti nolēmts.
3: Nu, šī diskusija kopumā, ņemot vērā tās problēmas, kas mums ir izglītības sistēmā, atgādina nu, situāciju, kad mājai tek jumts, bet nu, spriesas tiek par to, pie kuras sienas kumoda novietot. Nu, apmēram tik būtisks ir šis risinājums.
0: Bet kāpēc tas ir vajadzīgs? Tev ir versija?
3: Nē, man nav skaidrs.
0: Jo
3: tur ir daudz lielākas problēmas. Daudz un daudz lielākas.
0: Jo, ja gribas vēlēšanās plus punktus, tad jau izglītības nozare vajag tieši sev par labu noskaņot.
2: Jā, ja, bet kāds pārsimts tūkstošus kaut kur atrast, aizmest un aiziet.
0: Jā, bet tā sliktā lasīt prasme, kas tika pieminēta, nu tā jau ietekmē arī eksāmena rezultātus un nu, tagad tiek pārmests, ka tur pie vainas ir skola 20-30. Citi norāda, nu, ka tagad tie Covid laika bērni kārto eksāmenus.
1: Un ir trešais aspekts.
0: Un arī pāreja uz vienoto skolu, kas notika bez pieeja.

0: pienācīgas sagatavošanās un atbalsta, jo nu, ne jau visi krievu bērni tik labi zina latviešu valodu, lai varētu, teicam, nokrāsot vai labi nokārtot eksāmenus. Un ko ar to darīt? Pilnīgs klusums. Jā, ko ar to darīt?
1: Ne, tie ir četrus gadus atpakaļ, četrus vai piecus gadus atpakaļ izglītības likumā tika ielikta tāda norma, ka reizi gadā izglītības zinātnes ministrijai būtu jāsniedz ziņojums valdībā par izglītības kvalitāti valstī. Uz doto brīdi vēl neviens šāds ziņojums nav iesniegts. Un tas jau būtu tas veids, kā mēs nu, ne tikai reizi divos, trīs gados sagaidot PISA ziņojumus ieraugam, kas mums notiek, bet tomēr paši skatītos, kā mums kopumā veido šī kvalitātes situācija izglītībā. Un līdz ar to arī šīs problēmas, kas veidojas pēc Covid un pēc vienotās skolas nu, ļoti straujas ieviešanas veidojas. Nevajadzētu nākā pārsteigumi, ja mēs būtu arī šos rādījumus redzējuši. No providus puses mums ir divi pētījumi, kas tieši pieskar šī problēmā. Mēs arī pagājušā gada rudenī un šogad arī ziemā par šo runājumu. Tas atbalsts ir pilnīgi skaidrs, ka skolās bērniem, kas nāk no tādas daudzveidīgas lingvistiskās vides, ir nepietiekams uz doto brīdi. Finansējums it kā tam tiek dots, bet veids, kā tas finansējums līdz skolē nokļūst, viņš ir ļoti nērts skolas direktoram. Un, piemēram, Ukraiņu bērnu atbalsta gadījumos pietiekam daudz skolas un pašvaldības to naudu ir aizskaitījuši atpakaļ uz izglītības zinātnes ministrijas. Arī tie dati ir pieejami. Līdz ar to veids, kā viņi var likt lietā šo atbalstam paredzēto naudu, nav pārdomāts. Tā kā ir daudzi mazie praktiskie jautājumi. Mēs arī minējām, šādu piemēru šajos pētījumos ir mums sistēmā individuālie mācību plāni. Kas ir tas veids, kā skola fiksē šim konkrētam bērnam? Ir kaut kādas zināšanas, kas neatbilst noteiktam līmenim, kādam šajā konkrētā klašu grupā vajadzētu būt. Un tad ir individuālie pasākumi, individuālie uzdevumi un mācību gadu laikā ir kaut kur jānokļūst līdz individuālajiem mērķiem. No sistēmas līmenī vispār nav informācijas par šiem individuālajiem plāniem, viņi pat nav ne e-klasē, ne kādās citās ne valsts izglītības informācijas sistēmā, tātad izglītības kvalitātes dienests viņus neredz. Mēs arī nezinām, cik resursi tiek veltīti šo individuālo mācību plānu īstenošanai, un kas ir būtiski, mums arī aptaujājot vecākus, vecāki arī netiek iepazīstināti, jo tas ir tas rīks, ar kuru tad būtu tā saruna iespējama, un mēs arī redzētu, kāds tad ir tas individuālais progress. Bet nu jā, kopumā. Un tad tā, mums ir skolas, kuras ļoti labi tiek galā ar šo, un skolas, kuras netik labi tiek galā. Līdz ar to ir tā nevienveidība sistēmā veidojas. Nu, tā kā mūs, man liekas, tas uzsvars uz to izglītības kvalitāti, mēs katru gadu ne tikai pie PISA rezultātiem diskutēt, bet prasam šo, kas ir paredzēts jau likumā ielikts par kvalitatīvu izglītību, kāds ir Latvijas nacionālais redzējums. Mums nevajadzētu gaidīt OECD pētījumus, lai noskaidrotu, ka mums, kā teica, jumta tā kūdens.
2: Nu, tā lasība prasme vienkārši ir tāds ļoti pamanāms un viegli izmērāms rādītājs. Mums ir, nu, man nav pētījuma, bet man ir trīs bērni un es sekoju līdz tam, kā viņiem iet. Un es esmu bezgala pateicīgs tiem cilvēkiem, kur viņiem ir palīdzējuši iegūt visas tās zināšanas šo skolas gadu laikā. Bet lielākā problēma ir tā, ka lielākā daļa šo cilvēku nestrādā skolā. Viņi ir jāalgo atsevišķi, jo skolā bieži vien vispār nav, kas strādā.
0: Bet, nu, tagad nāk vēlēšanas. Politiķi visu kaut ko sola. Vai šie izglītības jautājumi, nu, kur ir tagad jārisina, kur mēs gribam to kārtību skolā, to atbalstu, vai tas vispār izskan kampaņās, solījumos, programmās, šīs praktiskās lietas?
3: Kaut kur programmās, jo es domāju, ka tas parādās varbūt ne visām partijām un partiju apvienībām, bet jautājums ir arī, nu, viens ir tie saukļi, celsim izglītības kvalitāti. Nu,
0: jā, vai tas mums, izskan kaut kā smalkāk par...
3: Bieži skan, jā, bet un tas, kas kopumā mums šobrīd politikā, mums daudz politiķi runā par problēmām, par kurām mēs paši kā sabiedrība ļoti labi zinām. Bet ir maz, kuri tiešām iet ar reālu, konkrētu piedāvājumu, kas tad būtu jāmaina, kas būtu jādara, kā būtu jādara. Mēs dzirdam vairāk šādas abstraktas frāzes, jāceļ izglītības kvalitāte, vēl kaut kas, bet ar tādu risinājumu, nu, ko tad darīs, vai tas risinājums ir bieži vien populistisks, jo ir skaidrs, ka tam apakšā nav vai nu resursu un vienmēr tie ir tikai finansiālē, bet izglītības jomā ir arī liels jautājums par cilvēku resursiem. Mēs zinām, ka īpaši mūsdienu jaunā paaudze nedeg iet par skolotājiem strādāt, atšķirībā, piemēram, no

0: citām valstīm. Tāpat Spānija, kur teiksim, ļoti viņiem nu, skolotāja profesija ir prestiža, un tur, lai kļūtu par skolotāju, ir diezgan arī grūts ceļš šajams. Skaidrs, ka mums tie cilvēki resursi ir tādi, kādi ir. Un šajā jautājumā es domāju, ka arī viens ir skola un valsts atbildība, otrs arī jautājums pie vecākiem. Kā viņi motivē savus bērnus un pusauģus pievērsties lasīšanai, vai viņi paši, nu teiksim, mēs runājam šobrīd par bērniem, bet cik daudz pieaugušie lasa grāmatas? Mums tāda pētījuma nav, bet būtu interesanti paskatīties, cik, nu teiksim, kaut vai mēs paši, nu cik bieži mēs atrodam to laiku arī tajā lielajā ikdienas skrējienā, lai to grāmatu vakarā paņemtu un, nezinu, pirms gulētiešanas vismaz pāris lapus izlasīt. Mēs jau visi arī, tāpat kā bērni, biežāki Instagrami, TikToki un vēl visādi sociālie tīkli, kur to uzmanību, nu, arī tur. Un to mēs redzam arī jauniešos dažkārt studentiem. Ir arvien grūtāk, teiksim, to uzmanību noturēt, lai viņš to, nezinu, zinātnisko rakstu izlasītu, nu, viņam kļūst grūtāk. Jo noturēt to uzmanību pie tā ekrāna vai tām izdrukātajām lapām ir grūtāk. Nu, jo pieraduši visi ātri.
1: Tad varbūt izglītībā ir jānāk ar kādiem risinājumiem, lai piedāvātu citas mācīšanas metodes, nu, pieņemot to realitāti.
2: Šī, nu, pacelt skolotāju amatu prestižu. Nu, tur, kur tas bija, teiksim, pirms 100 gadiem. Nu, ar to ļoti iespējams, ka vispārējo arī varētu secīgi atrisināt.
3: Nē, nu, viens prestižs tas pavisam noteikti ir jāpaceļ, jo mēs man gana daudz paziņas ir skolotāji draugi, nu, tas, kāda ir vecāku attieksme pret skolotājiem, bieži ir, nu, tas ir arī, ja paskatāmies arotbiedrības pētījums, tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī skolotāji iet prom no profesijas diezgan ātri, un tas nav saistīts, nauda pat bieži nav tas galvenais aspekts, jo nauda patiesībā ir tīpaši Rīgā skolotājiem diezgan okay maksā, bet tā vecāku attieksme, lūk, tur sākas problēmas, tur ir tā visatļautība, tur ir tas skolotājs tiek nolikts kā tāds kalps, nu, vienkārši gana daudz to stāstu ir dzirdēts manā personīgi, bet ko darīt ar to uzmanību, tā ir liela problēma. Ja mēs paskatāmies, piemēram, arī portālos, kā cilvēku lasa ziņas un visu, to var ļoti labi redzēt.
2: Bet tur, iespējams, arī ir šīs problēmas.
3: Es jau tieši to es arī saku.
2: Jo, ja cilvēks ir labs pedagogs, viņš arī ar tiem vecākiem tiks galā.
3: Es nezinu, cik viegli iet ar jaunajiem pedagogiem, tīpaši mēs gribam vaināk jaunie pedagogi, un tev ir pedagogam ir 25, vecākam ir, nezinu, 40, piemēram, tā diskusija, tas nav tik vienkārši.
1: Nu, katrā ziņā, jā, tas, uz ko es mēģināju tā vedināt, ka mēs šeit apspriežam tās izglītības problēmas, to, kā jūtas skolotāji, kā bērni, vai šīs reformas ies labumā, un vai tajā politiķa piedāvājumā, kas mums tiek laiku pa laikam izmests kā diskusija, ka mums jārunā par to, par graudiem, par imigrantiem, par to, vai šī izglītība pietiekoši pavīd, lai vēlētājs tad varētu saprast, nu, ko tad viņam šajā ļoti svarīgajā jomā vispār piedāvā.
3: Izglītība ir pārāk sarežģīta, lai viņi varētu pavīdēt priekšvēlošanu kampaņās, jo izglītība tas ir tik komplekss jautājums, kuru nevar ielikt kaut kādā salkoja, kas nav tīrs populisms. Lai par šo jautājumu lemt un vēlētājiem būtu izpratni, tur būtu jābūt ļoti garam un detalizētam tam izklāstam, ko partija grib darīt. Tādā priekšvēlēšana formātam tas ir šausmīgi neizdevīgs. Graudi tas ir melnbalss jautājums. Izglītība tas ir 50 nokrāsas kaut vienai krāsai.
1: Melnbalts jautājums, bet mēs arī te runājām melnbalti, bet risinājumu gal galā kā nav, tā
4: nu,
1: nav.
4: Bet līdzīgi jau arī par veselības aprūpas jautājumiem, kas dažādos apsakojumos parādās kā nu, vieni no galvenajiem, kur risinājumi interesē iedzīvotājiem. Tur jau arī mēs nedzirdam izvērstu diskusiju, kāda tad būs tie risinājumi, kā mēs finansēsim, kā organizēsim slimnīcu tīklu, par ko arī stīvējās, bet no tādā izpratnē, ka tur 14 miljoni tiek pārdalīti vai netiek pārdalīti, vai tiek atrast budžeta finansējums, un kādā veidā tiks atrast tāda plašāka diskusija uz doto brīdi netiek piedāvāt. Ir pat vēl, nu mums arī ik pa brīdiem, šobrīd mēs esam laikam tādā publiskā debatē tikuši līdz tam, ka nu tā kā kaut ko vajadzētu par to budžetu. Vajadzētu tā kā parunāt par budžetu dažādās diskusijās, ja jūs klausaties, bet uz doto brīdi jau ministra prezidents šā brīža īsti nav piedāvājis to savu redzējumu, kā strādā. Nu, tad ZZS kolēģi saka, nu tur jau no jūlija vajadzēja sākt strādāt, ir valdības deklarācijā arī ierakstīts jūnija beigas, ka vajadzēja būt šiem makroekonomiskajiem ietveram redzamam. Nu, arī tā saruna nenotiek, kas tad ļaut mums izlemt, kādām prioritātēm, kādā veidā sabiedrībai

0: iesaistīties šajā diskusijā dažādām grupām, kas arī pārstāv dažādas profesijas, dažādas nozares.
1: Nu jā, arī premjera kandidāta diskusijā, kas mums bija šeit pagājušo pirmdienu, arī tika uzdot jautājumu par to, nu kā tad finansēs to visu, kas ir solīts, kāds tad iztīsies tas mūsu budžets, kur nu, viss tā kā grib ietaupīt uz bezdeficīta, tajā pašā laikā visiem apsola debesumā, nu, un tad ir jautājums, nu, kā to visu savēl kopā, bet jāatzīst, ka tās atbildes bija diezgan tādas, laikam jau arī neseņemsim uz vēlēšanām.
2: Droši nav vien. Jau tāda atbilža, nav jau.
1: Diemžēl. Nu labi, skatīsimies, kādas aktualitātes tad parādīsies nedēļas griezumā. Varbūt būs vēl kaut kas izšauts tāds ļoti apspriežams, bet šodien es teikšu paldies mūsu diskusijas dalībniekiem. Sanda Liepiņa no Providus direktore, Romāns Gaganovs no Rīgas Stradiņu universitātes sociālo zinātņu fakultātes, Ķirts Timrots no TV3, Kārlis Arājs no Latvijas Radio. Es te pieminēju premjera diskusijas. Mums būs premjera kandidāta diskusija arī pirmdien. Tad kolēģis Aidis Tomsons iztaujās par šiem te, noteikti, arī budžeta jautājumiem un droši vien, ka arī citiem. Savukārt, laikmeta krustpunktā man ir noteikti jāpiemina kolēģis tās, ka būs ļoti interesants raidījums. Rīt klausāms, tur būs režisors un scenārists Tālvaldis Margevičs, kurš ir rakstījis scenāriju filmai Šķērsiela. Daudz noteikti to atceras, un tur ir pieminēts arī, ka nu, šajā sarunā pavīd, ka Sadama Huseina pulkveža radinieks tur dzīvojot. Tā kā redzēsim, klausieties rītdienas raidījumu. Šodien raidījums izskan producente Viju Nāma.
3: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Atcerēsimies Latgales rūžaņu Aju Rimšu un dziedāsim viņas dziesmas arī šogad koncertā Rudeņa vējos. 26. septembrī 2016.19. Latgales vēstniecībā Gors. Ajas Rimšas dziesmas izdziedās Santa Kasparsone, Katrīna Dimanta, Gita Strēlniece, Aivars Lapšāns, Andris Daļļenko, Roberts Ošiņš, Inese Ērmane un Javiers Fernandes, Juris Ostrauskis, Guntra Kuzmina Jukna un vokālā grupa Skonai, Agnese un Andris Šīranti, Ajas dēls Intars. Koncerta vadītāja Belga Vītola. Uz tikšanos Ajas Rimšas dziesmu koncertā jau 26. septembrī Latgales vēstniecībā Gors. Nenokavējiet!
4: Piecu bērnu vecāki Antra un Māris Skuteļi piekdien ģimenes studijā stāstīs, ka laimīgas ģimenes formula nav nemaz tik sarežģīta. Jābūt laimīgam pašam, jāatbalsta otrs un jāmīl savi bērni.
5: Vienkārši jāmīl savi bērni un tad viss pārējais jau pats atnāk. Un nav viņa jāapdāvina, nav viņa jāizlutina, bet nu jā, pirmkārt jau jāmīl, tad jau viss nāk pats.
4: Klausieties uzreiz pēc ziņām divos.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ziņas divos dienās studijā Mārtiņš Kļavinieks. Ukrainas lidroboti šorīt uzbruka divām ķīmiskajām rūpnīcām Krievijas Permas novadā, Bereznikos esošajai rūpnīcai Azot un Gubahā izvietotajai Metafax Chemicals, ziņo Ukraiņi vietnē Telegram un arī neatkarīgais Krievu tīmekļa izdevums Astra. Azot ir svarīga loma Krievijas militāra rūpnieciskā kompleksa piegāžu ķēdē. Rūpnīca ir lielākā slāpekļa mēslojumu ražotne Krievijā, kas ražo arī virkni sprākstvielu izgatavošanai nepieciešamu ķimikāliju. Arī Metafax Chemicals produkcija nodrošina vairākus desmitus Krievijas kara rūpnīcu. Starptautiskā enerģētikas aģentūra šodien vēlreiz samazināja savu prognozi šim gadam par jēlnaftas pieprasījumu pasaulē. Aģentūra ņēmusi vērā situācijas sāsināšanos tuvajos austrumos un augstās naftas cenas. Naftas cenas pasaulē saglabājas krietni virs līmeņa, kāds tika novērots pirms ASV un Izraels sāktā kara pret Irānu. Irānas un Krievijas līderi ieradušies Indijas galvaspilsētā Delī, kur rīt notiks BRICS grupas valstu līderu tikšanās. Sanāksmē plānots pievērsties karadarbībai tojos austrumos un Ukrainā, kā arī dažādiem globāliem un reģionāliem ekonomiskiem aspektiem. Par spīti divpusējo sarunu nozīmīgumam komentētāji uzsver, ka šī tikšanās būs pārbaudījums organizācijas vienotībai. Vairāk Uģis Lībiecis.
7: Laikā, kad pasaules ziņu virsrakstos dominēja konflikts Tuvajos Austrumos, šī tēma kļūs ne tikai par samita centrālo jautājumu, bet tā var kļūt arī par izraudzību.

0: izaicinājumu BRICS dalībniekiem. Eksperti norāda, ka pēc BRICS paplašināšanās šajā organizācijā ir Irāna, Saudarābija un Apvienoto Arābu Emirāti, kurām visām ir ļoti atšķirīgi viedokļi par ASV un Izraels uzsākto karadarbību. Šīs domstarpības izpaudās jau maijā, kad grupas ārlietu ministri nespēja vienoties par kopīgu paziņojumu. Tāpat sākotnēji bija plānots, ka šīs sanāksmes kuluāros notiks arī Krievijas prezidenta Vladimira Putina un Ķīnas līdera Xi Jinpinga tikšanās. Taču šādu divpusējo sarunu tomēr nebūs.
1: Dažas dienas pirms Venecijas kinofestivālā pirmizrādīja filmu par ASV uzņēmēju Ilonu Masku, viņa advokāts filmas vedotājiem nosūtīja oficiālu juridisku brīdinājumu. Tajā uzsvērts, ka filma ceļ Maskam neslavu. 3. septembra vēstulē pausts, ka filma Masks ir veidota, balstoties jau iepriekš izdarītā secinājumā. Režisors Aleks Gibnijs esot atteicies pārbaudīt filmas faktus kopā ar Masku vai viņam tuviem cilvēkiem. Filmas pirmizrāde notika otrdien Venecijas kinofestivālā. Tā izpelnījās ilgas stāvu vācijas, filma saņēmusi arī atzinīgas atsauksmes. Latvijā līdz šim pilnībā izpildīti 16 no 61 valdības ministru prioritārā darba. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās sarakstas sagaida, ka līdz oktobra sākumam būs īstenota lielākā daļa no tiem. Premjers norādīja, ka lielākā daļa prioritāšu jāizpilda līdz 3. oktobrim, kad notiks saimes vēlēšanas un nākamā sēde par prioritāriem darbiem notiks 1. oktobrī. Bet iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības vienojies ar valsts robežsardzes vadību, ka virzīs tālāk ieceri par valsts aizsardzības dienesta ieviešanu robežsardzē. Tas stiprinātu robežu apsardzības kapacitāti un vienlaikus dotu jauniešiem iespēju valsts aizsardzības dienesta laikā praktiski iesaistīties Latvijas robežas sargāšanā. Bet Latvijas, Lietuvas un Ukrainas tieslietu ministri parakstījuši saprašanās memorandu, kas paredz Latvijas ekspertu pieredzes nodošanu tiesiskuma un tiesu sistēmas jomā. Praktiska sadarbība gan starp Latvijas un Ukrainas tieslietu institūcijām notiek jau arī pat laban. Un vēl biržas Nord Pool elektroenerģijas vidējā cena Latvijā augustā salīdzinājumā ar jūliju pieauga par 7% un bija 79,94 € par megavatu stundu. Ar to arī izskan ziņas divos. Mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļa vietnē LSMLV. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 17 grādu, ziemeļa rietumu vējš 5 metru sekundē, bet plašā par gaidāmu laiku stāsta Ilze Golubeva.
2: Sestdiena Latvijā aizritēs ar mierīgu laiku. Vējš būs kļuvis lēnāks, mākoņu būs maz, nakts paies ar pārsvarā sausu laiku, bet dienā tikai vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Nakts gan būs diezgan dzēstra un valsts lielākajā daļā gaiss sadzesīs līdz 6-11 grādiem, par kādu grādu vairāk būs vienīgi piekrastē, bet dienā gaiss iesils līdz 15-20 grādiem. Līdzīga gaisa temperatūra gaidām arī svētdien un nākamās nedēļas sākumā, taču svētdien un jauna lietus mākoņu skars plašākus Latvijas reģionus un atkal biežāk līs.
3: Es zinu, ka mana sieva to bērnu mīl tāpat kā es to bērnu. Un tas tā kā trīs turs, visas trīs malas vienotas.
4: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
5: Labdien, man sauc Mairids Notiņa un šodien dodos tikties ar skuteļu ģimeni. Antra un Māris dzīvo lauku mājā dažu kilometru attālumā no Preiļiem un viņu dzīve mutuļo. Māris ir ģimenes ārsts un kaut arī šis darbs paģēra nenormētu darbu laiku, taču tad, kad kabineta durvis ārstniecības iestādē aizvērtas, sākas daudz bērnu ģimenes ikdienas nepieciešamības. Aizvest, paņemt, palīdzēt, sarunāt, parunāt. Vajadzības saraksts ir bezgalīgs, jo Māris un Antra ir piecu bērnu – Marijāna, Helēna, Sebastiāna, Ēžena un Leonors vecāki. Un Antra atzīst vieglāk visu paveikt, jo viņa pašreiz atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā un viņa paspēja tikt galā ne tikai ar bērniem un ikdienas rūpēm dzīvojot lauku mājā. Viņi abi joprojām saistīti ar TV3 šova koru, kā arī uzvarētājiem Preiļu purpura kori. Jo šovs noslēdzies, bet kora koncertdzīve turpinās. Tiekamies 1. septembrī.

0: un viņi starp pirmās skolas dienas svinībām, svētku pasākumiem bērnu dārzā un bērnu mūzikas skolā un Māra darba dienu atrod arī laiku sarunai ar ģimenes studiju. Kad ierodos pie skuteļu ģimenes, vispirms iepazīstos ar bērniem.
1: Sveika, Leonora! Leonora man uzreiz piedāvā no pudelītes padzerties.
2: Jā, ļoti garšīgs ūdens viņai
1: ir. Tas ir jūsu jaunākais bērniņš?
2: Jā, jā, Leonora ir jaunākā. Leonora ir gadiņš un cik te ir pāris mēnesīši? 4 laikam sanāk.
1: Gads un 4 mēneši, jā. Un tā kā jūs esat 5 bērnu vecāki, tad stāstiet par tiem pārējiem bērniem.
2: Nu, šodien mums bērndārza gaitās ir devies Eižens, viņš nav šodien klāt, viņam ir 3 gadiņi. Pirmo klasi mums uzsāka Sebastians, tas ir puika, kurš jūs te viesmīlīgi sagaidīja.
1: Un izmukārā.
2: Un izmukārā, viņam nav laika.
1: Ar Sebastianu noteikti gribēsim parunāties. Īpaši svarīgs brīdis.
2: Jā, jā, tā ir. Un Helēna, kuru tu izstāsti klasi?
3: Šogad sāksi.
4: 2. Preļu 1. Pavadskola.
1: Ar kādām domām tad tas skolas sākums? Priecīgs noskaņojums?
4: Priecīgs.
1: Un tad... Marians, tātad vecākais šajā ģimenē.
5: Šī gada septembrī sāku mācīties 10. klasē. Diezgan interesanti. Visa vasara nogaidīta, nebija īsti ko darīt mājās.
1: Tiešām nebija ko darīt, jūs tomēr laukos dzīvojat.
2: Darīt bija ko, bet varbūt kā nebija tā, ka baigi gribās vienmēr, vai ne?
5: Un ja pilsētā dzīvotu, tad varētu tur staigāt visur.
1: Šitā, jā, ar draugiem varētu.
5: Šitā lielākoties darbus kaut kādus jādara. Tā arī interesanti, ka 10. klasē pievienojās daudz bērnu klasē. Bija interesanti satikt, kas tie būs.
1: Nu jā, vidusskola, tā tad arī tāds jauns sākums, vai ne?
5: Nu jā, šajā gadā arī mūsu klase sadalījās uz divām grupām. Vispārīgā un dabas kursu.
1: Kuru izvēlējies?
5: Dabas kursu.
1: Tātad vairāk tām eksaktajām zinībām pievērsīsies, jā? Un arī tā pati Preiļu skola,
5: nē,
1: jā, kur māsa?
5: Jā, Ņeglīša Preiļu valsts gimnāzijā.
1: Sebastiāns, var tevi uz vienu vārdu, jo Sebastiāns jau mūt prom. Kādas tev tās sajūtas sākot skolu?
6: Stress.
1: Par ko ir tas stress?
6: Kad būšu pārāk maziņš.
1: Auguma ziņā, tu domā?
6: Jā.
1: Nu, bet kā ar tām mācībām? No tām nav bail, ka varbūt kaut kas būs pārāk grūti?
6: Nē.
1: Un par ko prieks? Varbūt ar kādu jau iepazinies?
6: Es iepazinos ar to, kuru es jau zinu.
2: No dārziņa viņiem vesela komanda, no Preiļu brīvās skolas. Sola biedrs ir draugs, tad es domāju, ka būs drošāk, kā tu domā.
6: Jā.
1: Nu tad laimīgie vecāki, kāda ir tā sajūta, ka atkal jauns dzīves cikls sākās, skola sākās?
2: Nu jā, es arī domāju, mums stress tāpat kā bērniem, jo vairs jau dārziņā paliek viens šobrīd, nu drīz jau Leonora pievienosies bērndārza gaitām, bet tagad mums divi ir tajā sākuma skolas stadijā un tas ir tas nu, brīdis, kur jūs vairāk vajag iesaisti. Nu tā, ka es domāju, mums arī būs izaicinājumiem bagāti šis gads.
1: Kā jūs iesaistāties?
2: Nu, kaut vai nodrošināt, ka viss ir līdz uz skolu, ka nav nekas aizmirsies, ka, nu, ir izpildīti tie mājas darbi un ir savākotas grāmatas, sporta tērps nav aizmirsies. Tas visas lietas, nu, pie viena bērniņa varbūt tas nav tik sarežģīti, bet mūsu sarežģītajā sistēmā tas ir, nu, menedžments un tur tas prasa drusiņ vairāk piepūles tā ir.
1: Jā, bet nu tā kā Preiļi ir tepat netālu, tad tās vadāšanas tas jūs neskar, jā, vest uz skolu, sagaidīt no skolas, vest uz interešu izglītības pulciņiem, es pieņemu, ka tādos arī jūsu bērni piedalās.
2: Nu, īstenībā vecākajam dēlam mēs esam raduši risinājumu, viņam ir mopēda auto un viņš pats dodas uz skolu, otru gadu jau viņš braukā pats patstāvīgi, viņš reizēm vēl var kādu mazu aizvest vai atvest mūsu palīdzēt pie menedžmenta. Un tā kā es esmu dekrētā bijusi pagājušo gadu, tad es varēju vairāk pievērsties šai aizvest, atvest, pārvietot no viena pulciņa, no pagarinātās grupas uz dejām un nu, kur nu vajadzēja. Bet tagad redzēsim, kā mums šajā gadā veiksies. Mēs pieteicām pirmo gadu pašvaldības busiņu. Mēģināsim tā, jo mums ir divi tie mazie. Divi tā būs drošāk un varbūt ka ar pašvaldības busiņu.
1: Jo, līdz skolai tomēr cik tālu ir?
2: Ne, mums 6 kilometri. Tas nav par attālumu, bet tas ir par to, ka katram ir savos laikos. Šobrīd Marians brauc uz skolu uz 9:00. Bērnu dārzā arī ir jābūt uz 9:00. Mārim

0: Darbs arī 9:00 sākas pamatā. Un šiem draiskuļiem skola sāksies 8:30. Un tad sanāk, nu tā kā vēl vienu reizi braukt. Nu, līdz ar to mēs tā kā izmēģināsim tādus priekus. Es domāju, ka būs labi.
1: Mārijus, arī iesaistieties visā šajā menedžēšanā, bērnu vešanā, atvešanā, sagaidīšanā un tam līdzīgi.
2: Nu jā, tā kā Anta teica, no rīta mans darba laiks un bērnu skolas laiks sakrīt, tad nu jā, no rīta parasti es aizvedu lielāko daļu no bērniem un jā, atpakaļ ceļā tad jau skatāmies atkarībā no pulciņiem, no tādām citām blokus lietām, tad jau menedžējam palīdz arī vecvecāki. Palīdz arī draugi, jo Helēna citreiz aizviet ar pie savas draudzenes. 90% no visām pēcpusdienām, tā ka jā.
0: Jā, Preiļos dzīvojot uz vietas ir vieglāk, jo nu, bērni var paši steigāt. Tā kā mums tomēr ir tie 6 kilometri, kājām nav gluži mērojamais gabals, tad tā ir. Un ļoti jauki mums ir tāda, man liekas, forša kopiena, forša burbulis, kurā mēs vecāki un bērni kopā draudzējamies un atbalstam viens otru. Nu, kaut kā interesanti mūsu draugu lokā, nu, praktiski visiem ir 3+ kartas, visi saprot, ko nozīmē tas bērnu menedžments, līdz ar to neviens nevienam neatsaka, ja ir iespēja. Mēs sadalām pa dienas, mums bija futbols, dejas un kas tur vēl, nu, visādi tie pulciņi, un mēs sadalījām pa dienām ar bērnu draugu vecākiem, kurš kuru dienu, kurus vadā, uz kuriem pulciņiem, lai mums nav visas dienas visiem jāskrien. Pa galu, pa kaklu.
1: Nu, bet tas ir lieliski. Tā ir tā priekšrocība, jo paši nākat no Preiļiem, un tāpēc jums ir tāds cieši draugu loks.
2: Nu, īstenībā mūsu draugi lielākā daļa ir iegūti ne bērnības laikā. Iegūti vai nu skolas laikā, vai tagad darba gaitās. Tā kā kolēgi, draugi. Daži draugi ir pavisam nesen satikti, bet nu, tā draudzība izveidojusies tāda cieša. Tāpēc, nu jā, tā teikt, ka saistīts ar to, ka mēs nākam no Preiļiem, gluži nē. Mēs kā satiekam tos draugus, kaut kā viņi atnāk, iekļūst mūsu dzīvē un tad jā.
1: Iekļūst dzīvē caur tiem pulciņiem, caur skolām, bērnu dārziem?
0: Nu, Preiļi ir gana mazi, lai iekļūtu reizē caur visiem kanāliem, jo tā kā skola pamatā ir nu, praktiski viena, tad ja mūs visiem ir bērni, tad viņi jau ir automātiski tajā skolā. Un, nu jā, mums tuvi draugi ir, nu tā meitenīte mācās ar Helēnu, labākā draudzenīte pirmajā klasē kopā no dārziņa laikiem, un mamma viņiem strādā kopā ar Māri, arī ir daktere, un mazie bērni mūsu dārziņā iet vienā grupiņā, nu viss tā pinās vienā tādā. Nu tā ir mazā pilsētā. Tad, ja ir saistīti, tad caur visiem iespējamiem, man liekas, kanāliem.
1: Bet sakāt, ka tāda maza pilsētā ir priekšrocība tādai daudzbērņu ģimenei dzīvošanai?
0: Noteikti, noteikti. Es pat nevaru iedomāties, cik sarežģīti būtu to visu realizēt. Es domāju, 5 bērnus realizēt. Lielpilsētā tas tiešām būtu izaicinājums. Nu, es nesaku, ka tas nav izaicinājums šeit. Bet šeit tomēr nu, tas ritms ir mierīgāks, paredzamāks varbūt. Nu, tu zini, cikos tev ir jāizbrauc, lai cikos, kur nokļūtu, nav neparedzēties sastrēgumi, nav tie sabiedriskie vai daudz ko bērns var pats. Es nezinu, Rīgā, man liekas, būtu daudz sarežģītāk. Kaut vai tagad mūs uzsāks mūzikas skolas gaitas, abi divi pirmklasnieks un otrklasniece. Un es plānoju, ka viņi dosies paši, tur ir, nu, 100 metri. Un es plānoju, nu, ka viņi varēs paši aiziet, un, nu, nu tā ir lauku pilsētas priekšrocība, tā gluži Rīgā. Būtu sarežģīti droši vien visu sakārtot tā, lai viss ir blakus.
1: Bet mūzikas skola, nu tas tā kā tāds obligātais jūsu ģimenē vai tomēr bērnu izvēle?
2: Nu tas ir, nu nav gluži bērnam jāiemācās tas instruments, viņam vienkārši ir nu, jāattīsta savu domāšanu, savas smadzenes un nu, jā, vecākajam bērnam viņš mums mācījās trompeti un kaut kādā otrajā klasē viņš gribēja pārtraukt, jo viņam nepatika solfedžo mūzikas literatūra, bet tad mēs viņam pateicām, ka viņš var tur neiespringt, un tad viņam iepatikās, ka viņš varēja tā kā brīvi tur izvērsties, brīvi visu darīt, un beigās arī labas sekmes bija, bet jā, galvenais neuzspiest un mācīties to priekšmetu, mācīties to instrumentu, jo nav svarīgi kļūt par labāko trompetistu, galvenais ir tas viss process.
1: Arī tā teikt, jo saprotu, ka arī ar mūziku. Es saistīts,
3: nu, jā, otrajā klasē iestājās mūzikas skolā ar draugus trompeti. Un kā Māris teica, nepatika no sākuma, tad iepatikās uz beigām. Tad arī sāku labāk spēlēt, tad pievienojas visi orkestri ansambļi. Tad interesanti palika, ka varēja piedalīties sādos konkursos, braukt uz citām valstīm. Un dot koncertus kaut kādus.
1: Nu jā, piedalīties koncertos, to jūs tiešām esat darījuši, un varbūt visa Latvija jūs pamanīja koru karos, un tur jūs piedalījāties trīs no jūsu ģimenes vai četri?
2: Nu, ja ieskaita koru vadītāja, kas ir mans brālis, tad četri, ja tieši no mūsu konkrētās ģimenes, nu tad trīs. Es, Antra, sieva un, nu, Marijans. Pamatā bija domāts, ka iesaistīsies tikai Marijans, bet tad mēs sapratām, tāpat mums būs jābrauc līdzi. Tāpat mums būs viņš visur jāvad, jāatbalsta, tad domājam, nu mēģināsim arī mēs tur iesaistīties, un tad uzņēma arī mūs.
1: Tā jau tagad ir tāda vēsture, jau aizmirsts vai joprojām ir tie spilgtie mirkļi?
0: Nu, tas tik viegli neaizmirstas laikam jau. Mums arī tūlīt būs koncerts līdz ar to, tagad tas viss ir ļoti aktuāli. Nu, jāsaka tā, tas bija kādu pusgadu mūsu ģimenes un tāda ikdiena, un nu, tik spēcīga sadaļa, ka tas jau tā nepazūd nekur. Jā, mēs cēlāmies un gulēt gājām ar koru kariem.
1: Jā, bet kā tas notika? Tie ir no tās praktiskās puses, mēs runājām, kā tas būs, ka atsāks skola, bet kā tas bija? Kad bija tātad pieci bērni, visas ikdienas rūpes un šie koru kari, kas prasīja ļoti daudz laika enerģijas.
0: Jā, nu, mēs tā kā ļoti apzināti, mēs sapratām, ko tas prasīs, jo gan es, gan Māris esam piedalījušies. Vēl, kad mums nebija tik kuplas ģimenes, mēs nu, tā kā labi sapratām, uz ko mēs ejam. Un tad, kad mēs domājām par to, vai vajag vai nevajag, man vecāki ļoti aktīvi atbalsta un palīdz mums un tā, un tad es mammai saku, nu, ka mēs taču nevaram pieteikties, kamēr kāds cits nav pieteicies, ka viņš grib katru dienu skatīties mūsu bērnus. Jo risināt to, nu, tā kā tekoši katru dienu, tas ir neiespējamā misija. Un es teicu, nu, ka ja jūs piesakaties, ka jūs vēlaties pavadīt katru vakaru, kad mums ir mēģinājumi ar bērniem un visas sestdienas, svētdienas, tad mēs varam domāt par to, vai mēs piesakamies tajos koru karos, bet kamēr tā nav, tikmēr tā. Un pagāja kaut kāds brīdis, un man mamma saka, nu varbūt, ka vajadzētu. Nu tomēr tie taču tikai vakari, viņa saka. Un tikai svētdienas, nu svētdienas jau mūs ar vectēvu brīvas, viņa saka. Tā īstenībā viņu tas atbalsts arī mums ļāvā piekrist šiem izaicinājumam un mesties iekšā.
1: Bet tā tad tiešām katru vakaru un pat ieskaitot brīvdienas.
2: Nu, nevis katru vakaru, bet nu, tur gandrīz vai visa diennakts tika pavadīt. Nu, īcevišķi Antrai varbūt vairāk, jo viņa tur darbojās arī kā kora menedžeris, tāpēc nu, es domāju, ka viņa daudz sapņoja, reizēm arī murgoja droši vien katru pa naktīm. Un, jā, nu, tas viss sagāja vienā garā maratonā. Nebija tā, ka noslēdzas nedēļa, bet viss gāja nepārtraukti.
1: Kā atceries šo laiku?
3: Nu, bija diezgan grūti, jo tā bija 9. klase, vajadzēja gatavoties eksāmeniem, un tad vajadzēja visus vakarus pavadīt ar to karu gatavošanos. Tad sanāca, ka pašam īsti tā laika nebija daudz. Tie obligātie pulciņi uz viņiem gāju uz mūzikas skolu, tur orkestri, un tad uzreiz uz koru kariem.
0: Marijas tā kā supermens. Jā. Man tā liekas tajā laikā, jo jā, tiešām 9. klase beigt visas mācības. Nu, īstenībā, nu, tu nepameti novārtā, tu arī paspēji kaut kā tur to visu savilkt. Un dejās viņš sāka iet tieši 9. klasē, jo bija pabeidzis mūzikas skolu un turpināja orķestri. Nepameta, nu, tas viss kopā. Es skatījos un brīnījos un domāju, cik skaisti, jo pirmdienās no rīta jau neviens to pirmo stundu neatcēla, vai ne, Marien?
1: Nu, bet tad veiksmīgi, neskatoties uz šo visu, izdevās 9. klases pabeigt, vai ne?
3: Nu jā, diezgan labi sanāca. Tad arī uz to eksāmenu laiku, tur tie koru kari beidzās, tad palika vēl kādas divas nedēļas, varēja pagatavoties mierīgi bez tiem mēģinājumiem.
1: Nu, bet kā tev šķiet pēc šī piedzīvojuma, nu, nosauksim to tā, jūs tā kā esat vienotāki? Kā ģimene. Esat kaut ko jaunu viens par otru atklājuši?
3: Nu, es domāju, ka ne tikai ģimene ir vienotāk, arī ir daudz jaunu draugu no tā kora. Daudz iepazināmies ar visiem tiem dalībniekiem, arī atbalstītāji. Bija daudzi, kas mūsu kori atbalstīja, brauca uz mēģinājumiem, tur dāvanas dāvināja, palīdzēja. Tas varēja tā saliedēt kopā.
1: Nu, bet tas taču saliedēja jūs arī.
2: Nu, ne tikai mūs, tas noteikti saliedēja Preiļu novadu, noteikti arī Latgali, nu, un savā ziņā arī kaut kādu Latvijas daļu, ja ne visu Latviju.

0: Nu, ja mēs skatāmies tos komentārus, kas tur notika sociālajos tīklos, visa tā ņemšanās, nu, tas tādā pozitīvā nozīmē, bet jā, bija laba sajūta, ka visi nu, spēja tomēr saņemties un nu, nevar tā teikt atbalstīt savējos, bet nu, kaut kādā ziņā parādīt to, ka tomēr ir tā vienotības iespēja un sajūta.
1: Jūs esat koncerti vēl ir, bet nu kaut kā nepietrūkst. Nu, dzīve nav kļuvusi pārāk mierīga.
2: Nu, kaut kā laikam nepietrūkst nekā, jo dzīve mierīga ar pieciem bērniem, man liekas, nav iespējams. Mums vienalga ir kaut kas tāds baigais ritenis. Visu laiku kaut kas notiek un visu laiku ir kaut kur jāpaspēj, kaut kas jāpagūst un tāda miera. Es vakardien teicu Mārim, ka mums kaut kā tā sanāk, ka visu laiku ir pēdējais brīdis kaut kam. Nu, tādā ritenī mēs esam ieraduši laikam dzīvot. Arī šodienas mūsu tikšanās starp 1. septembri pirmklasniekam un mūzikas skolā. Tūlīt būs 1. septembris un pēcpusdienā dārziņā un Mārim darbs. Nu, viss ir vienā ritenī, bet kaut kā mēs tur tam visam pa vidu esam laimīgi.
1: Bet nu paraksturojot vēl tomēr to ikdienu, to riteni.
2: Nu jā, parastās ikdienas lietas prasa daudz laika, kaut vai tas, cik mums veļas mašīna griežas salīdzinājumā ar vidusmēru, man liekas, tādu ģimeni, nezinu, trīs cilvēku, cik gultas veļas jānomaina un cik ir ēst jāuztais un nerunājot par to, kur kā paspēt, gatavojoties kaut vai septembrim. Nu, mums visiem visas tās kārtas ir jāsapērk svinīgās un parastās un jāsaprot, vai visiem visa būs. Un, nu jā, tas viss prasa. Un mēs esam laukos. Tas ir tāds, nu, arī dzīvesveids, kas prasa tādu, nu, diezgan lielu ieguldīšanos. Teritorija jākop, dažādi hobiji. Man ir hobijs puķes šogad pirmo gadu. Tā man jau jāatrod laiks manām puķu dobēm. Un tā mums vienmēr atrod laiku. Nu tā.
1: Kurā brīdī tad tās puķes?
2: Nu, kaut kur jāiesprauš pa vidu. Kaut kur starp dzīvi. Bet jā, agrāk man nebija tāda aizraušanās un šogad man tā iepatikās. Un, nu, visam jāatrod laiks un tas jau ir pašu interesēs, lai tā dzīve piepildītu un lai ir skaisti.
1: Jums tā kā mierīgāk. Vienkārši ārsta darbs?
0: Nu jā, ārsta darbs tāds mierīgs. Jā,
1: ļoti mierīgs darbs.
0: Es mēģinu to ārsta darbu uz mājām nenest, tā kā gandrīz par viņu nerunāt mājās, tā kā izslēgt, tiklīdz izdeju no kabineta, tā sākas cita dzīve. Nu, protams, ka viņa nekad nebeidzis, jo esmu ģimenes ārsts, tāpēc nu, saņemu zvanu sākot no kaut kur 6-7 rītā līdz, nu, citreiz arī naktī zvana.
2: Es redzu, dažreiz naktī šķirsta gulbi laboratorija un nu, es neticu, ka kaut kas beidzas, bet es ļoti novērtēju. Mums mājās nav nekādu tādu jautājumu darba. Mums mājas jautājumi.
1: Bet tad atliek laiks arī kādam hobijam, mēs runājām, tomēr tā dziedāšana vairāk vai mazāk jau ir vēsture.
0: Nu jā, es tieši domāju, kā atbildēt uz tādu jautājumu hobiju. Nu, mums īsti tādu konkrētu hobiju nav. Nu, mēs tur nespēlējam tur disku golfu vai tur nedejojam tautudējās. Mums tā visa dzīve ir tāds kā viens liels hobijs. Mēs dzīvojam nu, vienā no labākajām vietām vai ne pašā labākajā, kādu mēs varētu iztēloties. Šur tur esam paceļojuši un liekas, ka šeit ir vislabāk, protams. Tāpēc, nu jā, citi dzied koros vai tur ansambļos. Nu, mēs dziedam gandrīz visu laiku, katru nedēļas nogali, satiekoties ar draugiem. Mēs ļoti daudz ceļojam, mēs esam aktīvi ārā. Nu, tāpēc tādu konkrētu hobiju nosaukt nevar, bet tāda sajūta, ka visa dzīve ir tāds kā viens liels hobijs.
1: Raidījuma laikā arī skan divas dziesmas, un jūs esat tie, kuri izvēlas.
2: Marijan, varbūt tev ir tāda ideja. Marijanam patīk pērkons ļoti, vai ne?
3: Jā, nu var moš to mūsu korā vienu no populārākajām dziesmām dienišķo.
2: Mana dienišķā dziesma? Jā? Nu jā. Par to izlaušanos un par to skaisto dzīvi pēc izlaušanās, jā? Mm-hmm. Nu jā, lai ir pērkons, mana dienišķā dziesma.

0: vecāki un viņa ikdiena ir ne tikai rūpes par bērniem, arī lauku māju, kurā viņa dzīvo.
1: Šī māja, viņa ir simtsgadīga māja, nu aptuveni. Precīzi uzbūvēšanas gadu es nezinu, bet mana vecmāma ir dzimusi šajā mājā un mums viņa viņu novēlēja. Un tad mēs ar tādu lielu rūpību un ar nu, tādu lielu cieņu pret to vēsturisko fonu mēģinājām būvēt savu dzīvi šeit. Un man liekas, mēs kopš pirmās dienas mēs ienācām šeit, nebija ne ūdens istabā, ne kanalizācija, nekādu ekstru. Bet no pirmās dienas mums tāds lepnums par šo vietu, tā kā Mārs teica, labākajā vietā pasaulē. Tas mēs tiešām tā jūtamies savā pļavā pie sava meža, te Latgalē. Mēs jūtamies nu, tā kā dieva ausī. Mums ir lieliski, nu, tā kā paradīze. Mēs katru reizi atbraucam no ceļojuma un skatāmies, cik pie mums ir skaisti. Mums, protams, nav kalnu un fjordu, bet tā sajūta ir tāda, kādu tu nevari dabūt nekur citur. Tā piederības, iedarības, tā sakņu sajūta. Un tāpēc, lai kādā stāvoklī mūsu māja ir, jo, kā es teicu, ja mēs sākām no nulles, un es lepojos katru reizi, es atceros, kad mums nebija ne ārējās apdaras, nebija šīs piebūves, nebija tur, nebija tā vai tā. Un es vienalga atceros, ar kādu lepnumu es visus aicinu un rādu un tā, un mēs tad dzīvojam mūsu māja. Un tagad es domāju ārprāts, kā tas bija, bet tas lepnums ir bijis vienmēr par to savu vietu un tā sajūta, ka te ir tik labi. Nu jā, man liekas, tas ir ļoti, ļoti būtiski, lai cilvēks varētu tā skaisti realizēties savā dzīvē, būt vietā, kurā viņš jūtas nu, iederīgs, piederīgs, kurā tā sakņu sajūta, jo tad var tādu sevis labāko versiju realizēt dzīvē, jo tad tā kā ir miers.
0: Jāprasa jaunākai paaudzei arī tā jūties, ka tu tieši šajā vietā esi iederīgs, piederīgs, un te ir vislabāk, tā vismaz saka tavu vecāki.
2: No sākumā mēs dzīvojām Preiļos dzīvoklī, tad Ogrē dažus gadus dzīvojām, tur es dārziņā mācījos. Es to īsti tā labi neceros, bet šī te var just, ka ir daudz plašāk, var iziet ārā, ilpot to gaisu, darīt, ko grib, var šī te...
1: Braukt ar kvadraciklu?
2: Jā.
0: Braukt ar kvadraciklu, redz, mamma sāk.
2: Jā.
0: Peldēties.
2: Šitā foršikā ir dīkis, kurā var ielikt jebkurā laikā. Darbūs darot, kad paliek karsti. Visu ko, bet arī šitā ir daudz visādu darbu dzīvoklī. Tur nevajag ābolas lasīt zāli, pļaut, tur vēl malku nesāt.
0: Bet ir labi, ka ir tie darbi?
2: Nu, bez viņiem nevarētu iztikt šitā. Tā jau bezgalīgi tos darbus var darīt, cik gribas. Un tad no tā arī būs atšķirīgs, cik šitā būs piekopts viss. Arī neko nedarīt, tad tur zāle būs izaugusi daudz. Var tikai ap māju tur visu kārtot.
0: Jā, jo lai gan jūs stāstat, cik jūs rocīgi, darbīgi un spējīgi un tamlīdzīgi, bet divatā jau jūs netiktu šo galā, vai ne? Tāpēc jau arī tos bērnus. Nu, ka viņiem ir tie darbi un ir jāpalīdz.
1: Es smējos vīram, teicu, iedomājies, kāda mums grazna saimniecība sanāk, ja mēs kādreiz senos laikos trīs dēli ģimenē aug būs strādātāji. Bet, nu, tāds mērķis nav mums bijis. Bet man ir milzīgs lepnums īstenībā par Marienu. Marienu klausies, ko es stāstu. Par Marienu man lepnums, jo nu, darbu tiešām ir daudz un Mariens jau liels un mēs viņu pieslēdzam tā aktīvi. Un es viņam vienu dienu saku, nu kā vasara iet un es redzu, ka jaunieši viņa vecumā šādus pašus darbus dara kā haltūriņas, kā piepelnīšanās. Mēs par to samaksu runājam un es saku, tā kā vajadzētu samaksāt un viņš saka, mam, bet es taču te dzīvoju. Man liekas, wow. Nu tāds gandarījums un prieks, ka tā. Nu, protams, kaut kādu gandrījumu vajag arī bērnam par to visu, bet nu jā, tāds prieks, ka ir tā sajūta, ka mums ir izdevies, ka tam jaunajam cilvēkam ir sajūta pret savu vietu, ka viņam ir arī kaut kāds pienākums un nu, tāds darba tikums.
0: Bet tajā mazākajiem tad arī uzticat kādus darbiņus? Sebastiāna, kādi ir tavi darbiņi? Kā tu palīdzi saviem vecākiem?
3: Lasu abolus, to arī lasu.
0: Mamma arī.
1: Mēs pirms skolas kaldu kārtojāt, jā?
0: Nu, bet tu tā ar prieku tos darbiņus dari?
3: Man nepatīk tie darbi.
0: Un kā tad vecāki tev pierunā, kā viņi motivē, ka tomēr vajag?
3: Dusmojies, ka mums speciāli vajag darīt, tāpēc mēs darām.
0: Nu jā, bet

0: Skolā var būt vieglāka dzīve, būs tie darbi, varbūt mazāk būs jādara. Kā tu domā?
1: It kā mazāk.
0: Nebūs mazāk.
1: Būs arī jālasa.
0: À, būs grāmatas jālasa. Un tas tev patīk?
1: Drusku. Ļoti.
0: No jā, reizēm ir arī jāpadusmojas uz bērniem, jā? Vai kā?
2: Nu, droši vien, emocijas ir dažādas. Katrs jau arī viņas uztver savādāk. Nu, Sebastiens, piemēram, pēdējā laikā braukā ar skritļu dēli, un es viņam saku, ka jābrauc ar ķiveri. Un tad viņš dusmojas, kāpēc viņam liek to ķiveri. Un tad es viņam stāstu, ka ne jau es gribu, lai viņam būtu sliktāks, gribu tieši, lai būtu labāk. Ir tā, Sebastien?
1: Jā, es nevaru normālu skritļu dēli. Jā, balansi noturēt ar ķiveri.
2: Bet tas ir drošāk.
1: Jā.
2: Jā, un tajā brīdī Sebastiens saka, ka es viņu dusmojos, viņam lieku ķiveri gērt, un... bet nu, tagad mēs beigās izrunājam.
1: Jā, tas,
2: jā.
0: Nu, bet es domāju, ka piecu bērnu ģimenē bez emocijām
3: nu, tas nevar iespējams.
0: Vai ne? Tas nav iespējams.
3: Protams, nav iespējams. Nē, nē, es domāju, nu... Lai nemulsinātu nevienu, nē, tā nav, ka te neviens nedusmojas. Protams, ka viens otru var izskaitināt un pārņemties. Mēs te varam sastrīdēties un tad atkal salīkt un pārdomāt un paprasīt piedošanu. Un tas arī ir skaisti, ka, nu, man liekas, ka nu, bērniem ir jābūt dzīvē līdzi šai visai pieredzē, jo viņi taču aug nu, kā sociālas būtnes un viņiem ir svarīgi saprast, kas notiek un kā viņš jūtas kurā brīdī, ko viņš var atļauties, ko viņš nevar atļauties, kur tās robežas. Un reizēm, kad tās robežas ir pārkāptas un viņš pārdomā, ka viņš spēj arī nu, pateikt, ka kaut kas nav bijis pareizi pateikts vai izdarīts. Un arī vecākiem tāpat arī mēs pārdomājam un domājam, varbūt dusmās kaut kas ne tā pateikts, un tad mēs varam arī samīļot un atvainoties. Tā ir.
0: Jūs pa tām robežām sākāt runāt, tas ir tāds jautājums un diezgan tāds vecākiem diskutables, jo reizēm pa stingru tās robežas tiek novilktas, reizēm pārāk tādas vaļīgas. Kā jūs novalkat tās robežas?
3: Mums nav tāda konkrēta rāmja. Es esmu redzējusi ģimenēs dažādus tos modeļus. Mums nav tādu pilnīgi konkrētu kategorisku robežu, nu, normas robežās, protams, ne ar ierobežojumiem, ne ar tādām lietām. Bet mēs skatāmies pēc tās situācijas, ja mēs redzam, ka kaut kur nav kārtībā, tad mēs izrunājam, bet mums arī bērni saprot to un... Nu, jā, ja mēs sakam, ka ir par daudz telefoni, viņiem ir jānoliek uz galda, viņi atnes un noliek, mums nav uzlikta stunda vai nu, tāda veida režīmi. Bet nu, mēs neredzam arī šobrīd tādu problēmu, ka mēs nevarētu to risināt vai nevarētu sarunāt, kad vairs nedrīkst telefonus, piemēram, vai kaut kādas multfilmas. Vai, kā Eižens saka, mēs sakam, nedrīkst skatīties muļķības un Eižens... Viņš vēl šļupas drusti, viņš saka, mūpīgas, mūpīgas, Helēna skatās, mūpīgas. Tā, un tad mēs saprotam, ka ir mūpīgas un vajag slēgt ārā. Un kad es saku bērniem, ka ir jāiet ārā, pietiek iekšā, visi iet ārā. Un, nu jā, varbūt, ka ir vieglāk šādi, nu, bez stingrām robežām, tomēr noturēt kaut kādu kontroli, ja mēs esam pie dabas un mums ir iespēja izsūtīt ārā bērnus jebkurā laikā un viņiem ir ko darīt, viņi iet un ņemās un darbojās. Jo, nu, krietni ierobežotāki vecāki ir dzīvokļos, kur ir, nu, viņam ir jānāk līdzi, nu, tādam mazam bērnam. Lai tu nodrošinātu bērna laiku ārā, tev ir jānodrošina arī sevi iespēja to laiku veltīt šim, un tas ir sarežģīti, es abrīnoju, kā ar to tiek galā ģimenes.
0: Kā jūs redzat tēta virsuzdevumu tieši toj bērna audzināšanā?
2: Nu, vienkārši jābūt labam tēvam, jābūt labam draugam. Un reizēm ir tā, ka bērni audzina mūs, mēs augam kopā ar viņiem, tā kā viņi mums daudz arī iemāca.
0: Jābūt labam tēvam. Nu, ko tas jūs izpratnē nozīmē?
2: To grūti, laikam, tā paskaidrot. Vienkārši jāmīl savi bērni, un tad viss pārējais jau pats atnāk. Nav viņi jāapdāvina, nav viņi jāizlutina, bet, nu jā, pirmkārt jau jāmīl, tad jau viss nāk pats.
0: Un par to, kā tie jūsu bērni jūs audzina?
2: Nu, tā ir ikdiena. Nu, viņi gan arī uz katru mūsu argumentu atbild ar pretargumentu. Tad mēs domājam, aizdomājamies,

0: Un tā tā ikdiena tad veidojas.
1: Nu, viņiem vienmēr ir idejas, tikko ir kaut kas jādara. Nu, kaut vai, ja ir jāiet gulēt, viņiem uzreiz vajag paēst, vajag padzerties, vajag nu, klasiku visu. Tad viņi mēra to pacietību, cik mēs ilgi tolerēsim to, ka viņi skraida lejā augšā un visu pēc kārtas prasa. Tad, ja tiek telefons noņemts, tad viņi pajautā, bet tu taču tikko sēdēji telefonā un kāpēc tu vari vai kas te notiek. Mums ir jāskaidro, ka tētim arī darbs un mammai ir saistīts ar telefonu un tas nav tikai izklaide. Kad lādējas, teiksim, viņiem ir jālādē viņu telefonu, un ja mēs esam pārsprauduši savus, tas arī ir nepieļaujami. Kā tā? Mums tur ilgi ir jāskaidro. Bet, nu, turpinam skaidrot, ka vecākiem telefons ir drusku ar citu mērķi nekā bērniem. Šobrīd, kamēr viņi vēl pat skolā neiet, viņiem tā ir tīrā izklaide. Un tas telefons var būt arī izlādēts. Bet vecākiem tas ir saziņas līdzeklis. Vecākiem ir jābūt sasniedzamiem, tāpēc prioritatīvi ir jābūt uzlādētiem. Šiem telefoniem.
2: Marijan, tev arī tā šķiet, ka reizēm jūs bērni tos vecākus audzināt?
3: Nu, bērni arī var ar savu uzvedību, var likt vecākiem arī paskatīties uz sevi, savu uzvedību, apdomāt, ko var darīt, ko nevar.
2: Garīt. Nu, atkal manī par piemēriem jājautā, varbūt tev kaut kas nāk prātā.
3: Nu, īsti nezinu.
1: Man nāk prātā, ka ļoti, ļoti labi es redzu, ja man ir kaut kāds saspringts laiks bijis, un es esmu nevisai iejūtīga, nu nevisai laipni atbildu, man viss skaitina, jo es, teiksim, rakstu kaut kādu svarīgu lietu, un esmu aizņemta, un man te skraida apkārt, un es visu laiku pagaidi, nu tā kā visus no sevis noraidu, un pēc brīža es runājos ar Helēnu, nezinu, pēc dienas vai divām, un viņa ar mani tā, pagaidi, nevajag, pagaidi. Nu tā, es domāju, kāpēc tu tik riebīgi izturies? Un es domāju, paga, kāpēc viņa tik riebīgi izturās? Interesanti. Un tad saproti, ka, nu jā, ir jādomā, jo viņi tik ļoti spoguļo mūsu ikdienu. Katru mūsu soli mēs varam viņos nolasīt, tā ir.
2: Tad par jums, kā te jūs satikāties?
1: Mēs satikāmies tipiski, klasiski, laikam jau kā kaut kādās vidusskolnieku filmās. Mēs satikāmies vidusskolā. Es mācījos 10. klasē, Māris 11. Ap Ziemassvētkiem mēs sākām draudzēties un tā vēl joprojām. Nu jau 16 gadi esam precējušies, pirms tam kādi 4 laikam draudzējāmies. Tā kā, jā, ilgāk esam kopā nekā atsevišķi.
2: Ieraudzījāt? Starp citām to antru iepatikās.
0: Nu, jā, kā bērni saka, tētis mammu izvēlējās. Nu, it kā tas mums tāds iekšējais joks, ka jā, bija sastājušos viss rindā, un tā kā
1: tētis gāja.
0: Tētis gāja un izvēlējās. Nu, viņi tā domā, viņi tā to iztēlojas. Nu, jā, kaut kā tas tā notika.
2: 16 gadus un vēl ilgāk esat pazīstam. Kādi tie gadi jums ir bijuši?
0: Nu, gadi ir bijuši dažādi, jo nu, tie ir dažādi posmi. Tā ir bijusi vidusskola, tad tā ir bijusi augstskola, tad tas ir bijis, nu, manā gadījumā rezidentūra, tad tagad darba gadi, vecāku gadiem. Esam nomainījuši dažādas lomas, dažādas posmus, tā ka, nu, ir bijuši ļoti, ļoti dažādi. Un kopā esam daudz arī piedzīvojuši, daudz ceļojuši, daudz atpūtušies, daudz strādājuši, daudz uzbūvējuši tajā skaitā. Vairāk objekti, kas ir gan darbā, gan mājas, gan atpūtas vietas. Tā ka, nu, jā, tas, ja tā padomā, ļoti daudz ir izdarīts un ļoti daudz vēl jāizdara.
2: Nu, bet tas dzinējs spēks vai tā enerģija, no kurienes jūsos tāda?
0: Kaut kā tā ir, jo vairāk dari, jo vairāk gribas darīt, jo vairāk sanāk izdarīt. Un, nu, kaut kā tas tā dabiski notiek.
1: Nu, es tāda, diezgan, nezinu, tāds aktīvs cilvēks. Man bieži jautā, no kurienes tava enerģija, man liekas, kur jūs viņu liekat? Tā kā, nu, tā enerģija jau ir tāda dzīves sastāvdaļa. Man liekas, mēs, kā Māris teica, daudz esam piedzīvojuši, izdzīvojuši. Mēs īstenībā esam uzauguši kopā. Mēs iepazināmies tad, kad mēs bijām Marijana vecumā.
2: Tātad Marijanam šobrīd ir...
1: Tūlīt būs 16.
2: 16 tūlīt.
1: Tūlīt būs 16, jā. Un mēs iepazināmies, kad man bija 16, jā, un Mārim 17. Nu, likums sakarīgi, mēs uzaugām kopā. Mēs iepazināmies kā tādi jaunieši bērni. Un tad

0: Mēs to visu dzīvi esam viens otru mēģinājuši kaut kā papildināt, audzināt un augt līdzi un iedvesmot un tad panākt un tad apdzīt un tad pavilkt līdzi otru. Un tā, man liekas, mēs viens otru ļoti iedvesmojam. Jo, nu, man liekas, ārkārtīgi būtiski, ka mājās ir kāds, kas tev tic un kas saka, aiziet, ejam un daram. Un tas ļoti iedvesmo. Un, nu, mums kaut kā tās vērtības vienmēr ir bijušas līdzīgas un no pirmās dienas, kad mēs esam satikušies, mums abiem ir bijusi nu, svarīga kupla ģimene, dzīvošana laukos pie dabas. Un mēs uz to esam gājuši, sapratuši, kas mums ir jāizdara, lai mēs to varētu nodrošināt, jo dzīvot laukos tas nav vienkārši. Ir jāsaprot, ko tu vari strādāt, kā tu vari galu galā savus ienākumus nodrošināt, lai varētu to kuplo ģimeni un esot laukos arī veidot un dzīvot. Un tad mēs to visu savu dzīvi esam, nu, īstenībā uz šo mērķi ejot, nu, apzināti veidojuši. Tā ir, vai ne?
1: Nu, jā. Nu, tas bija tādos nedaudz senākos laikos. Tagad jau tas būtu vēl vienkāršāk. Tagad ir daudz attālinātu darbu, daudz dažādu profesiju, ko var apgūt, ko var darīt. Jo tad, kad es kļuvu par ārstu, man, lai dzīvot Preļos, man nebija daudz variantu, kāda veida ārsts varu būt. Tāpēc, nu, esmu ģimenes ārsts, un tas ir... Nu, tā kā visdrošākā profesija, kuru vismaz kādu laiku vēl izskatās, ka būs šeit, nu, tādā attālākā reģionā. Ja mēs būtu palikuši, piemēram, Rīgā, tad droši vien, ka es varētu domāt par citu profesiju, bet, nu, jā, šobrīd esmu ģimenes ārsts, vispār nenožēloju, un, jā, tā bija viena no labākajām izvēlēm.
2: Nu, bet tas, ko Antra teica, ka visu laiku viens otru atbalstāt, iedrošināt, uzmundrināt, tas ir ļoti būtiski, jo reizēm pāri izšķiras, aiziet katrs savu ceļu, jo vienām tiešām ir tā izaugsme, enerģija, grib to, otrs negrib, un tad kaut kā kopā nesanāk.
1: Nu jā, droši vien, ka svarīgi ir būt komandai, nevis likt sprunguļus vienam otram tā kā spieķos, bet, nu, tajos pašos darbos ir labi, ja kāds tev atbalsta. Nu, kaut vai, ja paņem to manu tagadējo praksi, nu, Antra veids tāpat, it kā viņa nestrādā, bet, nu, kaut kādu tādu prakses menedžera darbu neoficiālo, tā kā to viņa dara. Ja viņa to nedarītu vai darītu pretējo, tad man būtu daudz grūtāk, un tāpat arī Antrā, ja... Ja viņa ir tās kultūras lietas, viņai jāraksta kāds scenārijs, viņa tad paprasa man idejas, es viņai kaut ko pasaku, un, nu, jā, tā mēs viens otram palīdzam un atbalstam, tā ka, jā, tā ir laba komanda.
2: Bet tā tad jau pašā sākumā Antra teica, ka tomēr tās prioritātes jums bija skaidrs, dzīvosim laukos un mums būs daudz bērnu. Tur jums bija pilnīgi vienprātība arī tajos 11 gados.
1: Nu, par lielu ģimeni es arī vienmēr esmu tā kā sapņojis, domājis. Bet par dzīvošanu laukos, nu, mēs pamēģinājām padzīvot pilsētā, pamēģinājām arī kādu pusgadu ārpus Latvijas, tā kā Anglijā nodzīvojām. Par tādā starpposmā, nu, jā, tad viennozīmīgi tikai laukos un nekur citur, jo, nu, katrs brauciens uz Rīgu, tagad viņi nav bieži, ļoti reti, katrs brauciens uz Rīgu vēlreiz apliecina, cik labi, ka mēs esam šeit, jo šeit līdz darbam ir 6 minūtes, līdz skolai arī 6-7. Rīgā nenoteikts laiks no 20 minūtēm līdz vairākām stundām. Tāpēc, nu jā, tas kaut vai tikai sastrāgumi, tas vien ir tik labs pluss, neskatot vēl citas pārējās lietas.
2: Nu, bet par tiem daudzajiem bērniem. Vienkārši tāpēc, ka esat tik enerģiski, tāpēc, ka esat tik drosmīgi, tagad jau jauni cilvēki šaubās vai vispār to vienu atļauties, un tas taču tik ļoti ierobežo dzīvi, un tad viss kaut ko nevar.
1: Nu, 5 bērni, tas jau nav arī daudz. Nu, tas
2: nav
1: ir,
2: daudz?
1: Nu, tas ir mūsdienu tādā izpratnē, kad vienkārši tā sabiedrība ir kaut kā tā uzbūvējusies, ka svarīgākas ir citas lietas, bet, nu, 5 bērni, tas ir tāds, domāju, tāds minimums, ko katram būtu jātiecās, nu, vismaz 3.
0: Jāuzdāvina savai Latvijai, vai ne? Lai ir, kas mīl mūsu valsti, mūsu zemi. Jā, es ar domāju, ka tas šķiet daudz, kamēr ir viens bērns. Varbūt 2, bet īstenībā, man liekas, daudz ir viens bērns, un tas ir tiešām daudz, jo, pirmkārt, nu, tas ir brīdis, kurā pilnībā pamaini savu dzīvi līdzšinējo, un tas viens bērns tiešām maina visu. Un tālāk tas bērnu, nu, skaits, viņš vairs nav tik nosakošs. Viņš, protams, sarežģīja ikdienas tādas lietas kā menedžmentu, kaut vai cik biezputras šķīvi ir jāsaliek uz galda, vai nu, mūsu ģimenē nepietiek ar vienu paciņu makaronu. Es zinu ģimenes, kuri vāra pusīti. Es domāju,

0: Cik jūs varat?
1: Mēs divas pakas makaronu. Ja mēs pērkam gaļu, mums vajag nu, kādi 2 kilogrami. Es zinu, ka citi nopērk 400 gramus un viņiem pietiek tur. Nezinu, mērce. Nu tā, nu mūs viss iet apjomos. Bet tie ir sīkumi. Bet tās lielās un svarīgās lietas, man liekas, ir tās, ka kamēr ir viens bērns, vecāki ir bērna rotaļlieta. Viņam jau nav citas izklaides iespējas. Viņam ir mamma tētis un viņi viņu visu laiku nemitīgi rausta. Viņi visu grib, lai tas vecāks redz un visus sasniegumus parādīt. Un es māku šitā un paskaties, kā es tagad apstājos. Un viņam vajag novērtēm, viņam vajag līdzināties, viņam vajag... Nu, tā visa bērna dzīve grozās tikai ap to nu, pamatā mammu vai tēti vai abiem vecākiem. Tad, kad ir vairāk bērni, viņi grozās paši ap sevi. Viņiem sākas sava iekšējā dzīvīte, tur notiek viss. Un viņi ir aizņemti viens ar otru. Un vecākiem ir daudz mierīgāk tādā ziņā. Protams, ir sarežģītāk varbūt citas ikdienas lietas, bet šajā ziņā mēs braucam ceļojumos. Mēs braucam ar mašīnu, teiksim, uz Itāliju. Tas ir diennakts un vairāk ar visiem bērniem, maziem mašīnā. Viņi taču izklaidē viens otru, viņi tur tā kā, mēs smējamies Helēna ar Sebastienu agrāk, tā kā tāds pārītis, saldējs pārītis. Viņi sakaujās, tad viņi sastrīda, tad viņi samīļojas, tad viņi smējās, tad viņiem tur tas notiek un šis notiek. Viņiem visa tā komunikācija viņiem ir interesanti un viņi mūsu rausta ļoti maz. Nu, tad, kad galīgi nav atrisinājums kašķis, tad jā, tad mūs jāpieslēdzas.
0: Bet tad tur pirmkārt vajag lielu mašīnu, jā, kas jums busiņš ir? Lai visus
2: iepriekš mums bija 6-vietīga, bet jā, tad kopš Leonors mums tagad ir 8-vietīga, tā ka mēs varam visi braukt un parasti paņemam līdzi vēl kādu no vecvecākiem. Nu, tas tāda neaizvietojama sastāvdaļa paņemt līdzi. Nu, vislabāk ir vecmamu vai vectēvu paņemt līdzi, jā, tad ir kāds vēl, kas viņus pieskata. Bet, nu jā, tas arī tāds neliels ierobežojums, tā kā, nu, ar B kategoriju var braukt ar tā kā 9-vietīgu mašīnu, tad sanāk, nu, 7 bērni, tas ir tāds...
1: Maksimums.
2: Tāds maksimums, jā, tad jau jādomā.
1: Kamēr tiesība pietiek, jā.
0: Bet es lasīju, man liekas, Marijānas arī jūs tā kā iedrošina, jā? Ka tas taču ir forši, ka būs vēl kāds brālis un mās.
1: Marijāns mums ļoti īstenībā iesaistās ar bērniem mazajiem. Tagad jau bērni ir paaugušies un tagad jau Helēna ļoti arī mums palīdz un pieskata. Bet tajā laikā, pēc ēžana, tas bija 3 gadi kādi atpakaļ, mēs sēžam pie vakariņu galda. Marijāns mums saka tā, mamma, tēti, mēs vēl plānojam bērnus. Un mēs abi skatāmies zem galda tā kā. Pabakstam viens otru, nu, apmēram, nu, iegrābāmies, tad puisis, nu, viņš vairs nevar izturēt šito, ka viņam visu laiku jāpieskata tie mazie, un mēs te viņam tad paskaties, un tur paskaties, un paēj līdzi, un paskaties, un mēs domājam, nu, neforši īstenībā, nu, man tā sajūta arī ārprāts, nu, kā tā, nu, tie ir mūsu bērni, kāpēc mēs visu laiku viņam, nu, uzticam viņus uzraudzīt, redzēt, pieskatīt, un mums galvā šis viss, un ko viņš mums saka? Es saku, Marija, nu, tā nav, ka mēs varam vienā dienā pateikt. Nu, tas nav tāds lēmums, ko mēs varam pieņemt šodien uz visu mūžu. Mēs neesam tāda veida cilvēki, mēs nevaram, nu tā. Es saku, bet kāpēc tā jautā? Viņš saka, nu vienkārši es gribētu vēl kādu. Likās tik skaisti, mēs tikko galvā esam izmaluši visu to, cik viņš ir šausmīgi nelaimīgs ar tiem visiem sīkajiem. Izrādās, viņam vēl kādu gribētos, jo viņam patīk viņi.
0: Bet tas nozīmē, Marijāna, tev patīk. Ka tu audz daudz bērnu ģimenē.
3: Nu, tas ir interesantāk nekā vienam pašam, jo visu laiku ir kaut kas ar ko paspēlēties, kad mazāks biju tagad palīgi arī aug. No agrāk bija arī grūtāk, jo viņu bija mazāk, viņi paši nevarēja tā paspēlēties. Tagad jau paši pieskata sevi, Helēna tur par galveno parasti pieskata, lai neko neizārda. Un tā varu. Netik iespringt par to.
0: Mārī, tad uz jums tad tā ģimenes nodrošināšana, vai ne? Kā mēs te dzirdējām, tā nav viena makaronu paka, tās ir divas, tas nav 1 kilograms gaļas, tas ir 2 kilogrami, un tā nav maza mašīnīte, tā ir liela mašīna.
2: Nu jā, tas viss izriet viens no otra. Nu jā, ja varbūt tas arī ir labi, ja būtu tikai viens bērns, tad arī mēs sēdētu vienas tāpēc dzīvoklīti un neattīstītos, tāpēc, jā, nu, tā arī var teikt īstenībā, ka bērni ir arī mūsu dzinējspēks. Ir kaut kāds stimuls kaut ko darīt, pēc kaut kā tiekties. Tāpēc, nu, jā, lai tikai ir tie bērni un lai viņi aug, un es labprāt par vēl vairāk bērniem.

0: Latvijai.
1: Vai tu tieši man mājienu uzdevi? Jā, mēs par daudz bērnu ģimenēm un par kuplu Latviju.
2: Bet atliek jums laiks vienam priekš otra?
1: Nu, mēs mēģinām viņu atlicināt arī tad, kad viņš neatliek. Bet es nevaru teikt, ka mums neatliek laiks. Mēs visu laiku pavadām kopā, izņemot to, kurā esam darbā. Jo mēs kopā gan ceļojam, gan mēs... Kur es neesmu bijusi? Nu, pagaidām es neesmu darbā, bet tētis katru dienu darbā. Tad jau mēs arī neredzamies. Un vakarā, kad atnāk, tad mēs redzamies. Bet mēs atrodam laiku pat tādos mazos brīžos. Bērnus noliekam gulēt, ieejam kubulā, parunājamies, kā mūs tā diena ir gājusi, kas un kā. Mēs regulāri dodamies uz teātriem, uz koncertiem, uz vakariņām. Mēs bieži izmantojam augļu pakalpojumus. Mēs ļoti aktīvi iesaistam vecvecākus. Un mēs vispār nejūtamies par to kaut kā ne tā. Nu, ka tas tā kā mēs nevaram atļauties. Mēs varam atļauties. Tāpēc ir mūsu veselā atbalsta sistēma. Mūs ir burbīgi vecvecāki, kur iesaistās. Mūs ir vecākais dēls, kurš vienmēr labprāt mūs palaiž. Jo, nu, Māris vienmēr saka, ka, ja tētis jūtas labi, visi jūtas labi. Un es nevaru nepiekrist, man neliekas, ka tieši tā ir. Jo, ja tētis jūtas labi, arī mamma jūtas labi, ja vecāki jūtas labi, bērni jūtas labi, un visiem viss ir labi. Bet, ja visi ir tādā saspīlējumā, nav atraduši laiku viens otram, nav laikā atpūtai, nav laika kaut kam priekš sevis, nu, kaut kādā, nezinu, koncertiem vai izklēdēm vai kaut kādam prāta retrītam, nu, tad kurš tur var būt laimīgs tajā visā kopainā? Nu, galvenā doma droši vien tā, ka vecākiem nevajadzētu aizmirst par sevi un par to savu labsajūtu, un mēs laikam par to vienmēr iestājamies, ka nu, nav jābūt visam perfekti, nav ideāli, viss kaut kas var nebūt, bet ir jābūt labai sajūtai. Mēs varam iztikt nu, kādu reizi ar pelmeņiem vakariņās, bet atpūtušies un ar labu sajūtu. Nu, tā kā nav vienmēr obligāti jābūt visam izcili. Un nekas, kāds nokavēs kādu pulciņu, nu nekas, nekas jau nenotiks. Nu tā, man liekas, cilvēki bieži ierobežo sevi šajā visā, uzstājas par tādu kā kalpu savas ikdienas, bet tā kā Māris saka, es saku, es tās puķes savas, man te kalsts, es iešu laistīt, es iešu ravēt, es esmu noņēmusies. Viņš saka, tas ir tavs hobijs, nedrīkst par viņu sūdzēties. Nu, tas tā ir. Mēs to esam izvēlējušies, tā ir mūsu dzīve, mūsu ikdiena. Ja mēs netiekam galā ar pulciņiem, neejam. Ja mēs netiekam galā ar dārziem, netaisam, ja netiekam galā. Nu, tas viss ir mūsu rokās, tā kā tā mūsu dzīve, mēs esam režisori viņai, mēs viņu veidojam un nav pareizi vai nepareizi. Šoreiz tā un citureiz tā un būs kādu dienu netīriem matiem, nekas, nekas. Tā.
2: Tā kā laimīga ģimene. Vai baidāties šo vārdu te?
3: Galvenais katram pašam būt laimīgam, tad jau arī ģimene būs laimīga. Nu tā kā es parasti saku, galvenais, lai es būtu labā sajūtā, lai es būtu laimīgs, tad arī visi pārējie būs laimīgi.
4: Paldies Antrai un Mārim Skuteļiem par sarunu, saka ģimenes studijas komanda Ieva Grīnberga, Rudolfs Ozols un es Mairid Znotiņu pie mikrofona, un Skuteļu ģimene vēl izvēlas izskaņas dziesmu.
1: Es gribētu droši vien Heleniņa, ja, bērnu vārdā.
2: Helēna, nāc palīdz pieteikt to dziesmu.
5: Bebīšu marš. Bet ka kādreiz, kad mēs ceļojām ļoti daudz, tad mēs se ļoti daudz klausījāmies viņu, un viņa ir jautra un smieklīga.
1: Mūsu bērniem ļoti patīk tā dziesma. Mums patīk tā, nu, tā lirika tajā dziesmā, tas teksts, Intara Busuļa, Bēbīša marš. Un bērniem ļoti viņa uzjautrinoša liekas, bet man liekas, viņa tik patiesa un jauka, un mūsu tie bērniņi no mākoņu maliņas, kuriem tur ir apnicis, kuriem vajag lejā, kuriem vajag griezties karuseļos, tos visus mēs gaidām savā ģimenē, un viņi visi ir klāt.
6: Apnicis mums mākoņos, mīkstos baltos pūkainos, gribam griezties karuseļos, atrodiet mums kāpostos, mammas, tēti, piestrādājiet, citus darbiņus nolieciet, un viens otru tad apkampiet.

0: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Progresīvie deputāta amata kandidāti Māris Graudiņš, Nils Muižnieks un Krista Mālere aicina uz tikšanos 11. septembrī no 17. līdz 19. kafejnīcā Slokas ielā 17 Rīgā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Jāni Patmalnieku, Irmu Kalniņu, Gati Liepiņu, Agnesi Krastu un citiem. Sestdien, 12. septembrī, 2012. Rīgā, Mangaļsalā, Albatrosa ielā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas trijos dienā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Robežsargi šodien Krāslavas novadā aizturēja Latvijas pilsoni, kurš pārvadāja nelikumīgi valsts robežus šķērsojušus cilvēkus. Patrulēšanas laikā Nacionālo bruņoto spēku karavīri Ezernieku pagastā apturēja automašīnu Citroen, kur vadīja Latvijas pilsonis. Tās salonā bija 7 cilvēki bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Visi iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas Latvijas robežu. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības ir vienojies ar valsts robežsardzes vadību, ka virzīs tālāk ieceri par valsts aizsardzības dienas ieviešanu robežsardzē. Tas stiprinātu robežu apsardzības kapacitāti un vienlaikus dotu jauniešiem iespēju valsts aizsardzības dienas laikā praktiski iesaistīties Latvijas robežas sargāšanā. Līdz šim pilnībā izpildīti 16 no 61 valdības ministru prioritārā darba. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta sagaida, ka līdz oktobra sākumam būs īstenota lielākā daļa no tiem. Premjers gan apgalvo, ka faktiski paveikts krietni vairāk, taču daļu darbu vēl nevar pieskaitīt izpildītajiem, kamēr nav saņemts Eiropas komisijas saskaņojums. Savukārt citu darbu īstenošana dažādu iemeslu dēļ kavējas. Salīdzinājumam vēl pirms mēneša pilnībā pabeigti bija 17 darbi, bet jūlijā sākumā tikai 3. Starp paveiktajiem darbiem premjers Kulbergs īpaši izcēla vēlēšanu sistēmas sagatavošanu oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Kopumā gan viņš prognozēja, ka izdosies pabeigt lielāko daļu darbu un valdības līdzinējo darbu vērtē kā labāku par vidējo.
3: Es domāju, ka objektīvi mēs spēsim izpildīt vairākumu. Daļa no lietām ir objektīvi pagarinājušies. Tas nenozīmē, ka darbi ir neizpildīti. Ļoti daudz no tiem ir gandrīz pabeigti. Daudz, kur ir kaut kāds Eiropas saskaņojums, kas ir iesprūdis, kur mēs nevaram, es negribu ievilkt ķeksīt padarīt, ja vēl nav sniegt atbildi no Eiropas, jā, tā drīkst vai nedrīkst. Darbs ir izpildīts šī pusē, nav vienkārši saņemts akcepts. Tādi ir vairāk punkti, kas iespējams būs pēc. Bet mums jau arī plānā punkti, kas nav uz 1. oktobra, mums ir plānā punkti arī, kas ir novembrī. Un arī dzen decembrī. Nebeidzās jau darbs. Mēs jau, iespējams, kā valdība strādāsim arī pēc vēlēšanām, kamēr izveidosies nākamā. Tāpēc laiks, kamēr sakārtot jautājums ir.
2: Krievija zināmā mērā sāk atgādināt padomju savienību ar tirgus ekonomiku. Tā šodien Rīgas konferences paneļa diskusijā par gatavošanu.

0: no kara pārveidotajai Krievijai, sacīja Domnīcas Carnegie Krievijas Eirāzijas centra direktors Aleksandrs Gavujevs. Viņš teica, ka mainīgo apstākļu dēļ nav prognozējums, ne kara iznākums, ne arī tā ilgums, līdz ar to var pieļaut, ka kara sekas būs ilgstošas. Ārzemēs Ukrainas lidroboti šorīt uzbruka divām ķīmiskajām rūpnīcām Krievijas Permas novadā, Reznikos esošajai rūpnīcai Azot un Gubahā izvietotajai Metafax Chemicals. Azot ir svarīga loma Krievijas militāra rūpnieciskā kompleksa piegāžu ķēdē. Bet ir nopietni apdraudēts energoresursu un citu preču eksports caur sarkano jūru, kas kalpo par alternatīvu Irānas bloķētajam Hormuza šaurumam. Jemenas hutiešu nemiernieki sagrābuši valsts dienvidrietumos esošo ostas pilsētu Mohu, no kurienes Irānas atbalstītais grupējums var apdraudēt strateģiski svarīgo Bābelmandeba šaurumu sarkanās jūras dienvidos. Šodien hutieši sagrāba arī Berimes salu, kas atrodas pa vidu Bābelmandeba šaurumam. Kuģošanas drošības pasliktināšanās Bābelmandebā apdraudētu ne tikai enerģijas piegādes, bet arī citu nozīmīgu preču pārvadājumus, tā paudzes drošības analītiķis Benjamins Šmits.
1: Ir runa par kravas un konteineru kuģiem, kas parasti pārvietojas starp Eiropu, Āfriku un Dienvidu Austrumu Āziju caur Sarkano jūru, Sueces kanālu un Bābelmandeba šaurumu. Ja šis jūras ceļš tiks slēgts, tad kuģiem nāksies mainīt maršrutu un doties apkārt, ar labās cerības ragu Dienvidāfrikā, tādējādi pagarinot piegādes ķēdi par vairākām nedēļām. Tas savukārt nozīmēs, ka pieaugs gan izmaksas, gan piegādes laiks visdažādākajām precēm, sākot no patēriņa precēm un tehnoloģijām, līdz izejvielām un visam pārējiem. Tāpēc tam patiešām būs domino efekts uz globālo ekonomiku, kas sniegsies daudz tālāk par enerģētikas nozari.
0: Izskan ziņas trijos vēl par laikapstākļiem. Rīgas centrā šobrīd 18 grādu, ziemeļrietumu vēju 5 metru sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 59%. Gaidāmajā naktī uz sestdienu gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz 6-11 grādiem, piekrastē saglabāsies siltums līdz 16 grādiem. Mākoņu daudzums būs mainīgs, nav gaidām būtiski nokrišņi, pūtīs lēns rietumu, dienvidrietumu vējš. Dienā mākoņu daļēji klās debesis vietām, galvenokārt Kurzemē un Vidzemē izlaicīgi. Līs gaisa temperatūra 16-19 grādu.

0: stiprie stāsti.
1: Kad ievācāmies laukos 10 gadus atpakaļ, mēs esam rīdzinieki. Tad mums kaimiņu tante likvidēja savus stādījumus. Un tad piedāvāja, jo es teicu, es gribu rudens avenes. Un, var cikot, sākām ar 6 vagām, un tagad mums ir 2,3 hektāri.
2: Pagandrīz.
3: Tā stāsta Inete un Dzintars Bulavi no Ogres novada Krapes pagasta. Es, žurnāliste Daina Zalmane, šoreiz ciemojos pie rudens aveņu audzētājiem, kas kā mairažotāji nodarbojas arī ar ogu un dārzeņu pārstrādi un liofilizēšanu un piedāvā turistiem arī piknika un telts vietas. Katru gadu notiek Krapes muižas svētki, šogad 5. septembrī, un svētkus organizē 4 saimnieki, kas dzīvo bijušajā muižas teritorijā. Tad ik viens var piedalīties īpašā kultūras programmā un arī apmeklēt aveņu dārzu.
1: Ja ir tas, kā teikt, lielais daudzums jau nogatavojies, tad mēs aicinam cilvēkus, jā, lūdzu, braucam paslasīšanu, viss notiek. Pa vienu vagu, ja cilvēks nolas 10 kg, tad ir okei. Okay.
4: Viss jau atkarīgs no laika apstākļiem. Līdz lietas tāpat tās ogas nevar salasīt.
1: Jā.
3: Nu, un izstāstīja par tiem pāriem saimniekiem. Ko tad pie viņiem tad var apskatīt?
1: Lauskas vīna sidra darītava. Skaņu māja ir mūzikas instrumentu ekspozīcija seno latviešu. Kāgens kalna muzikanti viņi ir. Zirnavas.
4: Tur tiek kaut
1: foreles.
4: Foreles sami.
1: Āfrikas sami.
4: Jā.
1: Ļavas augu eliksīri dažādi. Sojas svecs. Noteikti meistarklases.
4: Plus viņiem vēl ir floatings, salsistaba, aromaterapijas kamera.
3: Nu, tāds laukus pā.
4: Jā.
3: Kā jūs tā apvienojāties visi kopā?
1: Ka sākās tie ekskursanti un viens piedāvā vienu otru. Nu, katrā mājā reiķi.

0: rēķinam vismaz stundu, pusotru. Tātad, ja viņi atbrauc, viņi četras dažādas lietas redz, četras dažādas stāstus, viņiem ir visa diena aizpildīta un taču ļoti netālu no Rīgas.
1: Skolāni arī brauc pie jums?
2: Brauc skolāni, viņš kaut kas skolāni.
1: Nu jā, rudens ekskursijas, ļoti populāras.
0: Pensionāri, visādas biedrības ļoti mums ir iecienījuši, mums arī viņi ļoti patīk. Tie, kas brauc, viņiem vēl daudz, kas vēl interesē. Un tad ir reizēm tā, man tas viss kopējis ir paredzēts uz stundu, bet reizēm ir līdz divām stundām, jo viņiem ir tik daudz jautājumu, man ļoti interesanti, man ļoti patīk.
3: Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
4: Ineta Bulava bērnību pavadījusi Rīgā, Purvciemā.
0: Manai vecvecmammai māja bija puskilometrs. Mēs uz Vējos ielas, viņas Staicels ielas, viņiem bija pat gops un zirgs. Un pļavas mums sagāja kopā. Un tad tur viss, protams, apdalīja, sadalīja, noņēma un viss kaut ko. Bet arī bija interesanti, ka cēla mājas, tur bija, kur spēlēt kariņus. Man vīrs ir no Mārupas puses, Rīgas Mārupas robeža.
5: Bet Rīgas pusē. Vienēl tālāk bija sākās kukurūzu lauks. Privāti mājās mēs dzīvojam. Gan arī kā laukos bija. Liela daļa rada dzīvoja pa laukiem. Piecaus, vecvecētiņš dzīvoja. Arī uz Latgalu pie radiem aizbrauc padzīvo un vēl kaut kur, un tad jau bērnībā dabūja ar izskatu papļaut, ir ar zirgu pabraukt un pārt un visu kaut ko iemācījot.
1: Nu, nemaz nezinājāt, ka pats kādreiz laukos dzīvosiet?
5: Nē, īstenībā doma bija viss mūžs tāda, kad jāiet uz laukiem dzīvo. Ir jau klusie sapņi, ko reizēm nestāstīju.
1: Atgriežoties pie tā bērnības skolas gadiem, kas tad pašiem tais laikos interesēja?
0: Zirgi. Līdz maniem 15, bet tad es atrāvu vienu nieri, un tad viss beidzās. Jā, nu, mums arī laukos bija puikulē, bija kaimiņam zirgs, un tad man bija jāiet viņam pakaļ, vai tur vajadzēja kaut ko art, vai vakt sienu. Vīrs man tagad neļauj ņemt zirgu.
1: Jūs labprāt gribētu,
0: jā? Jā, noteikti. Savam priekam.
5: Nu, var jau būt, ka pienāks brīdis, ka varēs arī paņemt to zirgu. Pēc profesijas esi galdnieks. Visa dzimta ir bijis galdnieku, un tad augstskolu pabeidz. Un
1: Jaungavu?
5: Jā, kokapstrādes tehnologs. Pastrādāju vēl padomju laikā rūpnīcā pa inženieru, kad sākās kooperatīva laika, tad bija tur savs biznesa galvniecība. Tad celtniecībā aizstrādāts ir, tirdzniecībā strādāts ir, tagad lauksaimnieks un ar urpšanu. Nu tā dimanta urpšana saucamā, tāds specifisks pakalpojums.
0: Esmu muitā strādājis, muitas inspektors pēc profesijas. Bet es strādājis arī Latvijas Bankā, tehniskajā pārvalde. Ilgi, 17 gadus.
1: Ko nozīmē tehniskā pārvalde?
0: Saimnieciskā daļa.
1: Nu, lai telpas ir kārtībā,
0: jā? Jā, viss ir tīrs kārtīgs.
4: Ineta un Dzintars Bulavi divus gadus dzīvoja un strādāja Islandē.
5: Tas sanāca kaut kā nejauši.
0: Nejauši, jā.
5: Piedāvāju uz kaut kādiem dažiem mēnešiem aizbraukt. Palikām gandrīz 2 gadi.
0: Jā. Vīrs aizbrauca pēc 4 dienām, viņš man zvana, es tev sarunāju darbu, braukt šur. Tā bērniem skola, augusts, es saku, skola, kāda Islanda? Beigās, nu labi, aprunājāmies un ar vecvecākiem, ka nu jā, nu labi, ka jābrauc, tad jābrauc. Pēc 3 mēnešiem atbraucām atvaļinājumu un pateicām, ka mēs strādājam tālāk.
1: Tik labi maksāja?
0: Jā.
5: Tur bija viss dārgāks, bet tur arī algas bija adekvātas.
0: Algas bija adekvātas. Mēs varējām atļauties atbraukt uz Latviju. Mēs iegādājāmies visus instrumentus, kas Dzintaram vajadzīga bija priekš urpšanas, zāģēšanas, kas bija ļoti dārgi.
5: Tur mēnes notradājot, mēs tur mašīnu nopirkām.
0: Jā.
1: Bijāt iekārtojušies, labi pelnījāt, un kāpēc tādu griezāties? Bērnu dēļ?
0: Nē, man apnika.
5: Tas miers.
0: Tas miers, kas tur ir. Es teicu, viss es vairs nevaru izturēt. Ja nenotiks šodien, notiks rīt. Ja rīt ne, tad varbūt parīt. Vai vēl pēc nedēļas.
5: Aizmirst maku pie kases. Tev pēc 2 dienām zvan, kad jūs atnāksiet savam makam pakaļ.
1: Bet jūs bijāt tieši Reikjavikā?
0: Jā, mēs tieši Reikjavikā. Vīrs piedalījās Reikjavikā 1. 16. Mājas būvniecībā. Tur seismiskā taču
1: jā, aktivitāte.
0: Aktivitāte. Tas bija pirmais tāds eksperiments, ko
1: un stāv joprojām, jā?
0: Jā.
1: Nekas nav noticis.
0: Mūsu māja skaitījās Latviešu biedrības nams. Tur notika sestdienās tūsiņi. Viņi jau strādāja pa 12 vai pa 14 stundām. Viņi jau nestrādāja kā islandieši 8 stundas un stop. Mēs jau tur braucām pelnī. Tad mēs taisījām tādus kopīgos tūsiņus, ka visi kaut ko sēnēs, un tad ir karaukes dziedāšana. Un svētdienās, ja islandieši gāja uz baznīcu un pēc tam uz baseinu, tad mēs gājām tikai uz baseinu visi.
4: Atgriežoties Latviju,

0: Jā, Dzintars izveidoja savu uzņēmumu, kurā nodarbojas ar betonu urbšanu, bet ģimene sāka meklēt māju laukos.
1: Izbraukājām daudz, kur vienīgais nosacījums bija 100 km Rīga. Dzintars tad vēl diezgan cītīgi urba un zāģēja betonā. Vairāk Rīgā tas darbs bija.
2: Jo mājas jau mēs arī iegādājāmies tā ļoti strauji. Atbraucām pastījāmies un pateicām, mēs ņemam.
1: Jā. Oktobris, 8. oktobris, mēs bijām pirmo reizi šeit. Saimniece saka, jūs iekšā neiesiet, es saku, nē. Es zinu, ka tur ūdens ir iekšā, jo mēs tāpat izjauksim, tā jau arī bija. Nu, man neinteresē, kas tur ir iekšā, man svarīgi bija, ūdens ir, tualete ir. Bet ja es vācos no Rīgas ārā un palieku uz dzīve, es teicu, es tur ziemā uz būdiņu? Nē. Nu, jā, tā mēs pie pirtiņas tur stāvējām uz ceļa, mēs ņemam.
0: Kāpēc mājai tāds nosaukums parkas?
1: Nav nejausmas.
2: Viņš tā saucās. mēs skatījāmies, ko tas vārds nozīmē, un tad tas izrādās ir trīs grīdi dievietes. Likteņa dievietes trīs. Nu, laikam jau tas ir liktenis.
3: Stiprie stāsti. Man sež un pieredze.
0: Turpinu ciemoties pie Inetas un Dzintara Buloviem, kas Ogres novada Krapes pagastā nodarbojas ar ogu un dārzeņu pārstrādi un 2,3 hektāros audzē rudens avenes.
1: Parasti viņas ir šādas, man pa galvu kādu 1,80 m. Pagājušā gada stādījumu kādus iestādījām 15 cm, tādu viņa arī palika. Pilnīgi nekas neizauga. Viss tā mitrā vasara mūs noslīcināja, varētu teikt tā. 14 vagas ir šo pavasaru stādīts. Bet viņas jau sāka jau lēnām ražot un būs labi. Tur tālāk ir divgadīgas. Otrā pusītē mums jau ir četrgadīgas, piecgadīgas un arī jaunās. Nu, mēs nepārtraukti mainam viņas. Avens gan ražo līdz 10 gadi, bet nu, mums tas neder. Rudens avens tāpēc mums ir, ka viņas mazāk slimo. Un otrais pozitīvais, man prieks viņās no tārpu.
0: Saimnieki audzēja vienu aveņu šķirni – rubīns.
1: Ja mēs vedam svaigās ogas, ko mēs arī piedāvājam klientiem, gan ar piegādi, gan nu, reizēm, ja ir ļoti daudz braucam uz Vidzemes tirgu, vienreiz nedēļā, ļoti svarīgi, lai viņus var normālus aizvest. Un šīs nesulojās briesmīgi, līdz ar to šī ir ļoti laba šķirne, jo rudens avenēm ir arī tās saldās šķirnes dažādas, kuras knapi iziesi vagu un tur jau ir ievārījums.
0: Kāda jums ir bijusi līdz šim lielākā raža avenēm?
2: Pagājušajā gadā bija slapjais gads 80% iznīka.
1: Jā.
2: Šogad pārstādām, nu redzēs. Pagājušajā gadā tur knapu tonu tikai noņēma.
1: Pie mazāka lauka ir bijis, teiksim, tikpat un vēl nedaudz vairāk. Tā kā tas pagājušais gads bija šausmīgs vienkārši, ka mēs gaidījām ražu un nav.
0: Ogas taču vispār nosala jau vairākus gadus, mani saimnieki ir stāstījuši. Nu, ka
1: mums
0: tie pavasari
1: noslīka.
0: Un apakšā ir tas ir ģeotekstils?
1: Jā. No sākuma mums bija tā, ka mēs viņus mulčējām ar skaidām, ar sienu, gar malām likām pļauto zāli, bet tā kā mēs ļoti bieži raujam visu ārā ik pa 2-3 gadi un mainam tos stādus, tad mēs nonācām pie secinājuma, ka izdevīgāk ir noklāt ģeotekstilu un mazāk jārevē. Mums ir tikai tā nopļautā zāle, ko sagāžu virsū un, teiksim, salmi vai sienas, ko mēs izmantojam.
0: Tiešām bez mēslojuma var
1: iztikt? Pilnīgi bez.
2: Tos gadus.
1: Tagad ir 9 gadi. Reizēm tirgu ir tā, ka pagaršo aveni un saka, ak, Dievs, tur blakts ir bijusi. Es tā, man viņas te daudz ir. Es saku, es tur nevaru izvairīties no viņām. Viņi saka, nē, baigi labi, te es zinu, ka jūs neko neesat tā kā smidzinājusi.
0: Blaku aveņu dārzam uzliktas saules baterijas, jo ogu augļu un dārzeņu pārstrādei nepieciešams daudz elektrības. Cik jaudīgas jums ir tās saules baterijas?
2: Tie 11,5.
0: Kilovati.
2: Jā.
0: Un kā ar to sauli?
2: Kā kuru mums gadu. Pietiek. Pirmo gadu bija labi, pagājušajā gadu bija mazi un daudz lījami, bet no šogad ir labi. Mums vajag cauri gadu, mums pārsvarā vajag zemā to elektrību.
1: Jā, jo vasarā jau saule silda un tad jau ir okay. Bet ziemā mēs tērējam to, ko mēs esam tā kā sakrājuši tur kaut kur, nezinu, sadalstīkā, kur mēs krājam.
2: Man krājās elektrību un ziemā es viņu tērēju.
0: Un tad ir izdevīgi.
1: Jā.
2: Bet tas ir līdz 29. gadam, pēc tam jau.
0: Atkal viss mainīsies.
1: Jā, tad būs jāpārdod, jāliekā, un pēc tam jāpērk atpakaļ. Jā.
0: Un bet tad tā cena droši vien atšķirsies.
1: Jā, droši vien, jā.
0: Un ne jums par labu.
2: Bet, iespējams, tad doma ir pa akumulatoriem. Lai nav jāpārdod, bet lai paši var uzkrāt.
1: Vienmēr, ja kāds prasa par saules baterijām, mēs vienmēr sakam, ka jā, ir izdevīgi.
2: Kaimiņš piensaimnieks, mēs principā

0: Reizēs sākām par tām saules baterijām kārtot lietas, bet viņam vajadzēja lielāku jaudu. Viņš rakstīja projektu. Viņš visu dabūja nokārtot pēc kaut kāda gada tikai. Jā. Man to pusotru mēnešu laikā visu nokārtoja uzliku. Man bija tas, kur nevajag projektu līdz tiem. Tā kā privātie, ka var likt līdz tiem 11,5. Gribētos arī bišķi vairāk, bet iesākumā būs labi tā.
1: Ražotnes izveidēji Dzintars uzrakstīja līderu projektu un saņēma 50,000 eiro.
2: Tur kaut kas rūc, tad šobrīd arī notiek process. Diezgan jaudīgas tās iekārtas izskatās.
3: Jā, viņš tur izpildot stokā padarē.
2: Un kas tad tur tagad liofilizējas?
3: Šitam būs gurķi.
1: Sarunu turpinām klusākā vietā. Ineta un Dzintars rāda daudzas kastītes, kurās glabājas liofilizētas, jeb saldējot žāvētas ogas, dārzeņi un augi. Saimnieki gatavo 24 dažādus produktus.
2: Gaļbiksīši, bet ir pagājušā gada. Liofilizēta?
4: Jā. Ēdienu dekorēšanā to izmanto.
5: Tie ir ēdamie, tos drīkstēs. Šīs ir piparmētras, kā es saku, visi pagājušā
2: piparmētru
5: gada.
2: Piparmētru ziedi?
5: Jā. Jā. Tās ir ūdenskreses, kas, nu, bieži nav sastopams, bet dažās vietās ir.
2: Bet tomēr arī, jā, saglabājas, nu, āboliņam varbūt drusku mazāk, bet tās krāsas tomēr saglabājas.
5: Šitas ir, jā, vairāk.
0: Bet viņi stāvējuši gaismā, tāpēc viņi zaudējuši krāsu.
5: Mums ir jāsaprot, cik ilgi notur krāsu. Un šiem ir tiešām divi gadi.
2: Bet kur to ziedus izmanto konditorijā?
5: Vairāk restorāni. To var atļauties tikai tādajā, kuriem ir zvaigznes.
2: Mišelīna.
5: Jā.
2: Tā, es redzu, tur ir liofilizētie tomātiņi.
5: Jā, tomāti ir ar sāli un baziliku. Un mums ir gurķis ar sāli un divu lītēm.
2: Jo gurķi ir taču ļoti daudz ūdens.
5: Jūtat? Smaržu?
2: Jā.
5: Nu, no gurķi ir tā, ka, ja mēs sakam, ka parasti ieliec 10 kg, kilogramu var izņemt ārā, teiksim, pēc svara, tad gurķis ir 460-70 grams.
2: Un tādu gurķi, cik tad viņu ilgi var glabāt?
5: Divi gadi šajā trauciņā. Sāksim ar parastu ābolu vispirms. Struktūra savādāka.
0: Paliek kā gumija.
5: Nu, viņš jau tāds gumija veidīgs. Viņš ir garšīgs, protams, bet šis ir savādāks. Tad mums nākamais ir tas pats ābols, tikai citā izpildījumā. Tas ir ābols cepums.
2: Nav taču gatavu recepšu.
5: Nē.
0: Nē,
2: tie visi ir eksperimenti.
0: Tas ir manējās. Pabeidzot pamatskolu, man bija kādreiz domājies pavāru mācīties, bet tā aizgāja pa galvenieku tam.
5: Mēs bijām Vācijā janvārī, zaļā nedēļa.
2: Nu, ko vācieši teica?
5: Daudz mums bija, protams, jādod garšot. Pieņemsim ābols ar brūknēm, kas latvietim ir pilnīgi skaidrs, kā tas vismaz varētu garšot. Tad tur mums nācās ļoti stāstīt un, protams, dod garšot. Bet vispār jau labi kāja.
2: Tam cepumam klāt ir milti pievienoti?
5: Nē, nav nekā. Izņemot to, kas, kā es parasti saku, tikai tas, kas konkrēti uzrakstīts, ja ir uzrakstīts upene, un viņa ir šādā veidā. Vienalga, tur nekā cita nav, tur ir tikai upene.
2: Bez cukura?
5: Bez cukura.
2: Veselīgi ir našķi.
5: Jā, tā mēs arī Vācijā rakstījām, ka tas ir veselīgs
0: našķi. Paliek 98% visu vitamīnus tur jau smukauga.
5: Tas ir ābols ar lazdu riekstu. Lai gan tas lazdu rieksts ir tur, nu, tik procentuāli maz pievienots, bet vienalga viņš garšo. Tiešām kā cepums. Un tu man saka, tur tiešām nav milti. Es saku, nē, nav milti. Šis ir tāds jaunais atkal mums. Bumbieris, ābols un rabarbers. Šis ir tāds māmiņu pasūtījums. Māmiņām ļoti patīk maziem bērniem iedot ābols un burkāns.
0: Šitā īstenībā nav mana recepte, man vecākā
5: bēla
0: recepte. Tad, kad mēs bijām Vācijā, viņš bija atbraucis un pieskatīja māju.
5: Visi ir svaigā veidā, protams, viņi nav nevarīgi apstrādāt termiski. Tiek rīvēti, blenderēti un tad likti.
2: Liofilizēties.
5: Jā.
1: Saimnieki piedalās arī konkursā novadu garša un saņēmuši vairākas balvas.
5: Šis ir tas, par ko mums ir bronza. Tad mums cilvēki, kas ieraudzīja mūsu medaļu, viņi saka, par šo vajadzēja zeltu. Tur tas ābols, kabecis, cidoni un pipermētri.
2: Par ko bija zelts?
5: Ābols un brūklina.
0: Jūlija vidū beidzās, viss, kas bija sataisīts, nu, jaunās vēl nav salasīts.
5: Nu, par upenēm ir tā, ka tur ir pilnīgs koncentrāts, kur ir vajag
2: prāts. Kā ir upene? Viņa ir tāda ļoti stipra.
5: Bet patīk šī tīrā.
0: Cilvēks var paņemt to gabaliņu, iemest tējā, viņam būs upeņa tēja.
5: Jā, mums ogrē ir kungs gados, kurš nāk tikai pēc upenēm. Viņš saka, neviens ievārījums nestāv klāt. Tam dzērienam, viņš saka, es uzlēju karstu ūdeni. Tur dzīva vasara un dzīva oga.

0: Šī ir jāņoga.
1: Bieži jāņogas mazi bērni izvēlās. Jā. Vienāk skatās aveniem zemenēm, un viņš pasaka, ne, es gribu jāņogu. Mamiņa saka, viņš
0: neēdot jāņogas.
1: Nē, es gribu jāņogu.
0: Bērni līdz 4 gadi labprāt ēd skābu, ja viņa mamma nav pateiks, nē, šito neēdīsim. Viņš labprāt ēd to jāņogu. Un šī ir mūsu paša aveni.
2: Bet redz, cik arī skaisti tā krāsa arī saglabājas.
0: Jā, un forma. Lielo
1: logi ir, cik arī viņi ir. Mēs viņus arī sablenderējam, taisam aviņu čips. Viņa arī pēc krāsas līdzīgi tā jāņogai, bet nu vienalga, tas bērns izvēlas sveizien to jāņogu.
0: Bet aviņu čipsim ir izteiktāka garša, jo tas arī tāds triks, ja bērnam pateiks tā vienkārši jāvene, nu nē, es negribu, jā. A čips pazīst visi bērni. Nu jā.
2: Zemenīte.
0: Jā, nu šī tas ir, jā, bērnu favorīts, protams. Kaut vai dēļ tā, ka mums nav sagriezties gabalos mazos tādos, kā ļoti
2: bet
0: daudz.
2: Bet kāds maržo?
0: Vai ne? Šis mums ir ziemas tās favorīts, protams. Tā ir abo piparkūku. Tur ir visas piparkūku garšvielas, protams. Bet tā ir abo masa cilvēkiem, kuri nedrīkst ēst miltus.
2: Man šķiet, ka Latvijā šobrīd ir tāds liofilizācijas bums, jā. Es arī esmu bijusi pie diezgan daudziem saimniekiem, kas ar to nodarbojas.
1: Pašlaik viņi tā kā tāda modas preces paliek. Bet,
2: nu jā, ir visādi atpratīs. Projektiņi, var iepirkt, jā, tās iekārtas.
0: Nu, mēs ņēmām tāpēc, ka mums tās avenes ir tiešām, nu, tā, ka žēl ir, nu, tu nevari nopārdot svaigā veidā.
1: Vienu gadu pamēģinājumu ievārījumu vārīt.
0: Jā, un es teicu, nebūs.
1: Ka nav kur likt viņu.
0: Bet atbirst tie, kuri paši neaudzē, nu, tas taču ir dārgi. Ja tev vēl jāiepērk tie produkti, tas, man liekas, vairs nav izdevīgi. Mēs novācam ražu šoksaldētavā iekšā un glabājam un visu ziemu strādājam ar to produktu.
2: Un šoksaldētavā tie ir ļoti lieli mīnusi, jā?
0: Mīnusi, viņš ātri sasaldē,
2: minus 20.
0: Nesalipina kopā. Mums pieņemsim avene ir tieši šādā veidā. Es noņem no paplātes, viņa nav pļakā. Kā parastā saldētavā. Maisos iekšā un tad parastajā saldētavā. Mm-hmm. Jā, avenes ir jānopērk ziemā. Mēs esam paskatījušies, teiksim, cik cena ir nu, tā avenē kilogramā, ja maksā jau tur 12 eiro. Nu, es nezinu, vai tas ir jēga pēc tam viņu vēl pārstrādāt. Pieliekot tos elektrības izdevumus, laiku, iepakojumu, vēl tev kaut kur jāizved, jāpārdod.
2: Ko jūs paši audzējat?
0: Kabačus, gurķus, tomātus, ābolus, bumbierus.
1: Melonas, arbūzus.
0: Melonas, arbūzus. Arī sev jāaudzē. Un, ja ir mazāka raža, mums ir kaimiņiem, ar kuriem mēs varam sarunāt. Nevajag šogad. Mēs nolasīsim. Man teica, ļoti labprāt lasa. Savas 84. Nu, gurķi šogad ir novākti. Man liekas, tūlīt jau būs pie 200 kilogramiem. Tā kā mums pietiek. Tomāti gan nav tik lielos.
2: Maziņie tomātiņi, jā? Vairāk
0: tikai tiem. Tos, principā. Vai nu garenos, kurus var smukās mazās vipiņās, vai...
1: Tie, kas lielies, tos mēs novēdam.
0: Man ir draudzēni dārznīca, kur es varu piezvanīt, papasīt, ja ir čepē. Kaitē krīznīcinātājs es izmantoju tikai rozēm laputīm. Un es droši uz sirdi varu teikt, droši varat nemazgāt, tas tiešām pilnīgi tīrs.
3: Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
4: Turpinot ciemoties pie Inetas un Dzintara Bulaviem, Ogres novada Krapes pagastā. Saimniekiem ir 4 bērni.
0: Lielais puika, vecākais Artūrs, mums dzīvo Anglijā. Šoferē. Otrs puika, Eģis, arī ir Anglijā. Kaut ko ar celtniecību, ar ko viņš tur darās. Tad Almans mums ir ekstrēmu sporta veidu.
1: Ekstrēmās krituļošana.
0: Lekšana pa tām rampām, kļūkt pa margām. Vienas šausmas. Rokas ir laustas nesik reizes, tur jau saskaitīt laikam vairs nevar. Tagad arī strādā Ghetto Games rīkošanā. Es arī šogad pirmo reizi biju Ghetto Games ar savu produktu, jo tas ir veselīgs produkts sportistiem. Meita mums dzīvo Austrālijā, ieprecējās Austrālijā. Tur mums arī viens vienīgais mazbērniņš ir. Iet otrā klasē, liela meitene. Cenšas arī bišķi latviski kaut ko parunāt. Es esmu māma, viņš ir papaps. Decembris, janvāris es biju Austrālijā, tur vasara, plus 33 grādos. Meitē lielā kompānijā rīko dažādas pasākumus, saliedēšanās pasākumus un parastas izstādes un ko tik vēl. Viņi ir apmierināti, lai gan cilvēks, kurš tik šausmīgi baidās, ieraugot zirnekli Latvijā, tagad dzīvo Austrālijā.
4: Inetas un Dzintara vaļasprieks ir laivošana.
0: Jūlija pēdējā sestdienas vēdienā mēs noteikti nebūsim mājās, jo mēs piektdienā jau

0: Nākamgad līdz ar to mums arī janvāris atkrīt. Man patīk braukt tur, kur es varu aizbraukt ar mašīnu. Horvātija, Melnkalne. Es pati tad izplānoju, nevis mani kaut kur aizved un liek skatīties to, ko kāds cits ir izdomājis. Pats tu var tur regulēt savu laiku un to, ko skatīt, to, ko grib, vai nedarīt neko, atpūsties pie Adrijas jūras un nedarīt neko, teiksim.
1: Uz draugu saka, nu paņemiet kādu vistiņu kaut ko audzēt. Ka mēs gribam kaut kur aizbraukt, kas viņus pieskatīs, kas to baros. Tā jau ir suņa kaķi, kas ir jābaro.
0: Mums ir suns kā govs, kā mēs smējamies. Mums suns no rīta un vakarā jāved staigāt.
2: Laukos.
0: Jā, jo viņš voljerā nenokārtojas, bet palaist tāpat viņu nevar. Tas ir kaukāziets. Protams, ja mēs braucam vienkārši kaut kur uz gaiziņu vai vēl kaut kur suni līdzi, tāpēc, ka tēvam ir 84 gadi, viņš vairs viņu izstaidzināt nevar. Tas ir tomēr suns ar lielu svaru. Un ziemas laikā mums ir arī māja, kur ir apkurinām. Ir centrāla apkura, bet tā tad vienalga viņa ir jākuriņa. Jādomā par to siltumu, par suni. Vienam jābūt mājās.
2: Turistiem saimnieki piedāvā arī piknika un telšu vietas.
0: Tagad, man liekas, cilvēki ir izlaidušies. Telšu vietas nevajag. Vajag tualetes, spā vēl vēlams kāds kubls vai vēl kaut kas. Nu, tas ir obligāti.
2: Tad jums jāsūt vienkārši pie kaimiņiem.
0: Jā, mēs tā arī, nu, ja vajag to, tad droši pie kaimiņiem. Kaimiņiem ir tā kā viesnīca numuriņš. Lauskajām ir divas mājiņas. Pie mums, ne, pie mums ir telts. Jā, tualete ir, jā, elektrība ir, ja kādam vajag tur telefonu palādēt, tur elektrība ir lajā. Bet tā ir tīri telšu vieta.
2: Un kādas tad zivis var makšķirēt?
1: Viss, kas tur pjarās. Lobes, upe.
0: Brekši.
1: Līņi. Līdakas, nu, visas mazās zivis.
2: Un cik tā upe ir dziļa?
1: Vidēji kaut kur pie 2 metru dziļums, bet nu, tur ir iznāk, kad ir tieši tas dzirno dīķis.
0: Mums ir uzpludinātais un dzirno dīķis.
1: Mums tur vēl ir sala pa vidu upē.
0: Mēs esam bagāti.
1: Mums ir dīķis, upē un sala un meša un zeme.
2: Par sabiedrisko dzīvi Krapes muižā liecina gan afišas, gan balvas, ko var apskatīt lapenē.
0: Ogres novada gada balva kultūrā. 22. Gadā mēs dabūjām. Par sveču taku un zaļumu balvu. Sveču taki ir februārī, sveču mēnesī. Mēs liekam sveces pa Krapes parku. Pa takām saliekam sveces. Nu, uz visām mūsu mājām ir sveču taka. Nu, un tad ir ugunskura zupa tur lejā pie kūts lielās.
2: Un kā tad to balvu deva visiem saimniekiem?
0: Nē, vienu uz visiem.
2: Bet jūs bijāt tā zaļuma balvas organizētāji?
0: Mums katru gadu mainās, kas ko rīko. Sveču taka tiešām ir mans gara bērns. Ieraudzīja, ka Raunā tiek rīkot sveču taka. Cilvēki atbrauc, teiksim, 300, varbūt bišķi vairāk cilvēku cauri priekš februāra. Tas jau ir diezgan nopietni. Bet galvenais, ka mums pašiem patīk. Es teicu, ka pasākums ir jārīko sev. Mums katram ir sava mūzikas gaume. Tad, teiksim, var redzēt, tur zaļumbalējā tur bija Ilmārs Miķelsons. Ir zaļumbalē mums spēlēts Hagenskalna muzikanti mūsu pašu. Mums bija sieviešu koris Magone, Kārlis Kazāks, Rīga, Regeja, Pūtēja orķestris un Madlienas dejotāji, bērnu koris lielvārda, violīna divas. Un mums pieteicās cilvēki grupa, divu cilvēku grupa no Anglijas. Mums ir arī DJ performance un bio dejas. Mans bērns uzņemās parasti rīkot reivu. Un tad mums ir no 10 līdz 4 rītā parasti ir reivs.
2: Reivs, tas ir tā kā disene?
0: Jā, un tik nu jautri ir. Un tur ir izgaismots, tur ir dūmi, tur ir pastiprinātāji. Ļoti skaļi. Tas sienas vibrē.
2: Laukos cilvēku mazāk viens otram netraucēt.
0: Netraucēt galīgi.
2: Tur pāris reizes gadā var arī patrokšņot.
0: Tieši tā. Rīgā tādu neuzrīkos privātā mājā.
2: Dodamies apskatīt sienu šķūni, kur notiek gan reiva ballītes, gan tiek rīkotas degustācijas turistiem.
1: Šitā ir bijis arī muiša kūcka. Bet es stāvējuši padomu laikā, ka kaimiņi teica zirgi un teļi un viss kaut kas ir bijis. Tā ir muiša laikā bijusi vīna un alus darītama. Un spirta brūzes saucamies. To tagad kaimiņi dzirnamām iegādājās, tad viņi tur sāks pamazām restaurēt. Tikai tās sienas šķūnas saucamais. Tas padomu laikā ir piebūvēts klāda, kur mums tagad notiek pasākumi.
3: perās lielās

0: Durvis. Te notiek tās zaļumbalas reizēm?
1: Nu, tad tas reizes notiek un grupas vietas, kur vēram.
0: Aha, trīkājis.
2: Jā.
0: Tu tik izstāsti, ka drustiņi tā kā tas jumts ir.
1: O, jā, šogad pavasarī bišķi vējuši pastrādāja. Tur tā jumta kori noplūst. Mēs jau kaimiņi te plānojam, jo viņam ir jālabo šitai mājai jumts, te man jālabo vēl šur tur jumts, tad jāmeklē kaut kāds lielāks pacēlājs, lai var tik klāt.
0: Garlaicīgi nebūs, vai ne? Te būs ko remontēt un atjaunot.
1: Un uzkopt un uzturēt. Kams draugi teica, mēs esam nopirkuši darbu uz visu mūžu. Te vismaz var kustēties un kaut ko darīt. Un arī veselība ir uzlabojusies dzīvojot pār.
3: Viņš grib dzīvot, viņam ir mērķis 120.
0: Oho!
1: Pēc tam, cik Dievs būs lēmis.
3: Jā.
1: Bet galvenais jau noskaņot sev, tad jau viss būs kārtībā.
0: Tikāmies ar Inetu un Dzintaru Bulaviem, kas pirms 10 gadiem nopirka māju un zemi ogres novada Krapes pagastā, audzē rudens avenes, liofilizē ogas augļus un dārzeņus un kopā ar kaimiņiem veido dažādas kultūras pasākumus. Raidījumu veidoja žurnāliste Daina Zalamane un skaņoperators Rudolfs Ozols.

0: stiprie stāsti. Pieturvietas.
1: Dace, es saprotu, jūs esat otrā paudzē šeit vai jau trešā? Vai
2: otrā. Kā? Es esmu šeit piedzimusi Brasa. Un jā, kādreiz manā bērnībā Brasa bija tāda, nu, tāda pamatīga nomala, teiksim tā. Un ja mēs braucām uz tirgu, uz Matīs tirgu toreiz, tad mēs teicām, jābrauc uz pilsētu. Un tad mēs pucējāmies. Mūsu mamma sapucēja man, un mēs braucām uz pilsētu, saucās. Bet kas tagad ir Brasa? Brasa ir ideāla vieta, maza pasaulīte, praktiski Rīgas centrā. Vēl salīdzinoši klusa, salīdzinot ar visiem citiem rajoniem. Un tāda, kas ir pateicoties šajienas cilvēkiem, jo faktiski jau cilvēki ir tie galvenie, kas veido to vidi. Brasa ir kļuvusi par tādu ļoti sakoptu, ļoti patīkamu vietu dzīvošanai.
1: Ormaņu depo, Ļošas loks, Kapu pērlis, jeb pastaiga pa Brasas apkaimi. Tāds šoreiz būs pieturvietu maršruts. Lejas ielā lūkosim vietu, kur ormaņi reiz savus ratus turēja. Iesim pa seno Braslas gultni, lai satiktu vienu no straumes kaķiem, un ielūkosimies augšām celšanās luterāņu baznīcas telpās, kur mājo retas sikspārņu sugas. Mans vārds ir Zane Lāce Baltalksne, un Brasas gidi būs grupas Lielo kapu draugi administratori Andris Gobiņš un Anta Lapsiņa un Brasas iedzīvotāju un apkaimes pazinēja Dace Volfarte. Cilvēki, kuriem rūp un kuri kopj, lolo un saudzē savu apkaimi.
0: Pieturvietas ceļā ar Zani.
1: Kā var lasīt interneta vietnē apkaimes LV, tad šīs vietas vārds ir pazīstams no Brasas stacijas Rīgas Skultes dzelzceļa līnijā. Stacija tika izveidota 1872. Gadā, un tad tās nosaukums bija Kara hospitāļa platforma. Vēlāk tā tika pārdēvēta par Braslu, bet 1938. Gadā par Brasu. Šādi te varēja izklausīties līdz pat pagājušā gadsimta vidum, kad līdzās tramvajam gar lielajiem kapiem, netālu no Kara hospitāļa, pa Miera ielu klidzināja ormaņu vilktie rati, un važoņiem savus ratu un zirgu depo bija Lejas ielā, kur mīt arī abas manas gides, bijusi operdziedātāja un tagadējā Nacionālās operas režisora asistente Dace Volfarte un grupas Lielo kapu draugi administratore un arī vēstures interesente un šīs apkaimes pazinēja Anta Lapsiņa. Sekoju abām dāmām uz viņu dzīves vietu 1901. Gadā celto īres namu, kur

0: Savulaik mitinājās strādnieku ģimenes. Sarunu uzsāko Daci Volfarti un pēc tam pievienojas Anta Lapsiņa.
1: Mēs ejam pa kazarni ielu katreiz. Ko man ir žēl? Man ir žēl par to, ka atšķirībā, teiksim, no Pārdaugavas un Kalnsiem ielas vai un tā, ka šeit ir gājis bojā koka apbūve. Šeit manā bērnībā bija divstāvu koka mājiņa tāda. Ļoti klasiski un forši.
0: Kazarmu un lejas ielas stūrī. Tagad jā. Te ir auto novietne jā. Starp kokiem.
1: Mūsdienu biznesa. Manā bērnībā uz lejas ielas bija tieši viena mašīna, viens oranžs Moskvičs. Arī lejas iela ir mainījusies.
0: Bet brūģis ir saglabājies no pagājušā gadsimta brūģis sākuma, ir, es pieņemu.
1: Jā. Pagaidām vēl ir brūģis, viņš gan paliek, protams, aizvien bēdīgāks un bēdīgāks. Bet tomēr viņš mums ir, un pateicoties tam, mašīnas ar mums nedrāžās neprātīgā ātrumā.
2: Un pat cik šeit mums ir vēsturiskais apaļais brūģis, ļoti patīk kino ļaudīma. Lejas iela ir viena no visvairāk filmētākajām ielām. Un mēs tūlīt iesim mūsu mājas sejā. Mūsu mājas seja tālāk ar celiņu šķūnīšiem ir redzama seriālā Sarkanais mežs. Konkrēti šī eja uz priekšu.
1: Nu, mēs viņu nesaucām par eju, mēs viņu saucām par vārtrūmi.
0: Tie šķūnīši tiešām jau man šķiet ir reta parādība, vai vienkārši varbūt es nestaigāju pa... Tagad jau grūti tikt māju pagalmos.
1: Tas pagalmas mums vienmēr ir Rozentāļa skolas plenērā bērni nāk lejas ielu zīmēt.
0: Nē, nu es jūtos kā iekāpus pagājušā gadsimta 70-tie, kuram 60-tie, kuram 50-tie, kuram 30-tie gadi. Aiz tumši pelēka nama atklājas jauks pagalms ar iekoptām puķu dobēm un pāris šķūnīšiem. Un šeit manas gides arī parādīs Ļošas lodziņu, jeb vietu, pa kuru uz pasauli savā bērnībā ir raudzījies gleznotājs, Mākslas akadēmijas profesors Aleksejs Naumovs. Nu, rete ģerānijas un holstas un rozes arī.
1: Kāda rozē ir kāšu rozes.
0: Šis ir jūsu dzimtais pagalms.
1: Jā. Un ja mēs runājam par Aleksēju Naumovu, tad lūk, tur tie pirmie divi lodziņi, tajā augstajā pirmajā stāvā. Tur viņš dzīvoja ar savu mammu, tēti un divām māsām, kas bija dvīnes, kas bija mans draudzenes. Man bija mammīte bija sēkniece.
2: Jā.
1: Un mēs kā bērni, mums ļoti patika, toreiz neviens tā negāza sniegu uz ielām, bet bija vēl nīt uz ragavām. Mēs palīdzējām to sniegu sakraut un vest šeit sētā iekšā. Te tika celts sniegu cietoksnis, un tad atpakaļakal varēja kāds aizvisināties tajā vanītē līdz ielē, un tā pagāja diena, brīnišķīgi.
0: Viņa mamma bija?
1: Jā.
0: Aleksēja Naumova mamma
1: jā,
0: bija sētniece.
1: Jā, jā.
0: Skatoties uz šo piecstāvu tumšo ķieģeļu nama, nāk prātā vai nu Vārnu ielas republika,
1: jā,
0: vai mūsu sēts
1: mājā arī bija, tie arī bija īres dzīvokļi, kur ir viens garš gaitenis, un no tā gaiteņa divi maz dzīvoklīši ar toaletēm kāpnēs. Un tagad, protams, visi, katrs jauns īpašnieks savu dzīvokli pārveido, pēc iespējas uzlabo. Bet arī vēl joprojām šeit ir dzīvokļi, kuros ir krāsnes apkuris, un reiz šis pagalms bija viss pilns ar šķūnīšiem, un šeit arī bija tas ormaņa par stāles, tur tā klusītē. Bet tad pamazām, kā padomu laikā, mēdza ļoti daudz kas nodegt. Pa vienam, nodega, sabruka pamazām, un tā mums ir palikuši tikai četri, bet ar lielu rūpību kopti.
0: Tā tad blakus lejas ielai, tagad tāds aizaudzis pagalms.
2: Viņa arī ir lejas iela ir. 3. Un tie staļi, tad es saprotu, ka te ir bijuši.
0: Te ir tagad sabrukusi mūra sēta.
2: Jā.
0: Aizaudzis nedaudz tas pagalms, bet agrāk ormaņi te turējuši, jā.
2: Jā.
0: Savus transporta līdzekļu zirdziņus.
2: Jā. Nu, reku, arī nāk vēl viena melni spīdoša.
0: Tas suns
2: kaimiņiene.
0: Izskatās, kā ar zābaksmēru noviksēts.
2: Jā. Melns un... Un laipni sasveicinās ar mums.
0: Daci Volfarte ir atvedusi, lai mūs iepazīstinātu, kas viņš vai viņa.
2: Viņa.
1: Tā ir grandēze.
0: Kamēr ar Antu Lapsiņu lūkojam ormaņu vēsturi, tikmēr Dace Volfarte mūsu novadpētnieku pulciņam pievieno savu piķa melno garspalīgu.

0: vai no vilku suneni Grandēzu, un nu mēs četratā dodamies bijušā kara hospitāļa virzienā.
1: Mēs esam nonākuši tagad līdz bijušam hospitālim, kurš jau ir teju 300 gadus senas, ja es tagad pareizi rēķinu, man tā matemā
2: 700 kaut kur
1: 70. gados. Šeit uzbūvēja, tas bija viens no, ja var ticēt vēstures avotiem, viens no lielākajiem kara hospitāļiem toreizējā Krievijas impērijā.
2: Bet arī padomu laikā viņš bija ļoti labi aprīkots ar labu aparatūru. Tagad te ir Satversmes aizsardzības birojas. Man liekas, ka mēs pašreiz ejām. Ka es tagad nesajaucu ar upesiem, ka šeit ir vecā Braslas upītes gultne. Un lietus laikā var dzirdēt, ka apakšā burbuļo.
1: Šeit?
2: Jā.
1: Tāpēc arī Brasa, kā viens no versijām, ir iegūst nosaukumu no tā Brasla,
2: jā,
1: ko savulaik izveidoja.
2: Jā.
1: Pretī mums ir viens no slavenākajiem kaķiem, Straumes kaķa, viens no neskaitāmiem portretiem.
2: Straumes ielā.
3: Un viņš ir uz Straumes ielas.
1: Re!
3: Re, un vēl kas tā brasā uz ielas.
1: Ķirbis!
3: Jā!
1: Lāču ielā. Lāču ielā ķirbis aug.
2: Te ir Brasa bērnu laukumiņš, kas ir apkaimis. Projekta konkursos kādus gadus atpakaļ vinnējis, īstenots pašreiz ir rekonstruēts. Šeit jāsaka paldies Brasas biedrībai. Filmējam.
1: Ne. Esra. Latvijas radio. Sabiedriskais mēdījs.
4: Vienkārši jūs redzējāt, ka tur nedrīkst fotografēt.
1: Nē.
3: Mēs
1: Straumes kaķi fotografēju.
0: Esam nonākušas līdz Brasas tiltam, lai papriecātos par košo murāli ar Klāva Elsberga portretu, pasaku tēliem un zvēriņiem, kad šo nodarbi iztraucē sākotnēji viens militārais policists un tad ar signālu ugunīm piebrauc otrs viņa kolēģis. Daudz stingrāks savā nostājā un paģēr dokumentus. Kamēr es pa somu rokos pēc prasītā, tikām Dace Volfarte vēlreiz mēģina skaidrot, ka mums tikai Straumes ielas kaķīša portrets un senās upes gultne ir interesējusi, bet policists tikai vaicā pēc mūsu dokumentiem, uz ko operdziedātāja Volfarte mulsi atbild, ka viņai rokās ir tikai maisiņš ar suņa vēdera izmešiem un neko citu šajā pastaigā viņa nav līdzi paņēmusi. Šķiramies draudzīgi, jo viņi dara savu darbu un mēs savējo. Un kad esam pārliecinājuši militārists par saviem kulturālajiem nolūkiem, vicinoties ar telefonu kamerām gar Satversmes aizsardzības biroja ēkām, kuru adrese arī ir Straumes iela, dodamies tālāk uz lielajiem kapiem, kurus divriteņa ir atminies Eiropas kustības Latvijā prezidents Andris Gobiņš, kurš arī ir aktīvs un rosīgs lielo kapu draugu grupas pārstāvis.
5: Pieturvietas.
1: Lielo kapu nosacīti vidū, to jau tagad grūti izmērīt, ir augšām celšanās baznīca, bet ar ļoti senu vēsturi un tiešām vārda burtiskā nozīmē šis dionams ir augšām cēlies.
6: Vistiešākā veidā, kā fēniks no pelniem, tā pateicoties brīnišķīgiem cilvēkiem, kas ir atgriezušies dzīvi no Sibīrijas, pamanot šo dievnam kā noposti, teica, ka tādu kaunu traipu mēs šeit nevaram atļauties, ka šis nams ir jāatjauno un jāatjauno par piemiņu tiem daudziem cilvēkiem, kuriem nav savu piemiņas vietu, nav savu kapa vietu Latvijā, jo viņa izsūtījumā tika nogalināta.
0: Šis dionams, kas celts 19. Gadsimta nogalē, reiz tika uzskatīts par vienu no skaistākajām kapu kapellām Eiropā. Padomju laikos, kad tika postīti visi lielie kapi, protams, arī baznīca cieta no valdošās varas un vandāļu uzbrukumiem. No ēkas pāri palika tikai apdrupušas sienas. Kad sabruka Padomju Savienība, tad Sibīrijas ceļus izgājušie latvieši un viņu tuvinieki nolēma šo baznīcu atjaunot. Represēto piemiņai ir izveidots krusts no dzelzceļa sliedēm,

0: un tam līdzās ir lasāmi uzraksti – Igarka, Inta, Vorkuta un arī citas Sibīrijas vietas, kur tika aizvesti daudzi šīs draudzes locekļi. Plašāk par baznīcas arhitektūru un vēsturi interesanti var noklausīties raidījumu no radio arhīva. Saite uz šo pārraidi ir pievienota internetā pie šī raidījuma apraksta. Bet nu Andris Gobiņš mūs aicina tālāk iekšā baznīcas telpās, lai atklātu kādus mazāk zināmus faktus par šo celtni.
1: Nu ko tad, ejam iekšā?
2: Atzam lielās, smagās durvis.
3: Un paver skats jau uz augšanskāršanās baznīcas.
1: Jebkurš interesants arī laipni lūgts, jebkuru svētdienu pulksteni desmitos ir iespējas apstīties šo brīnišķīgo baznīcu un baudīt tās vienreizējo akustiku arī šeit pat uz vietas, apstīties arī šīs vēsturiskās bildes. Nu, te mēs redzam, kā bija tā pirmā dievkalpojuma aina bez jumta, kur mūsu draudzes priekšnieku vietniece Biruta Balande, kas ir savulaik vēl kā meža māsa, meža brālis, tā sakot, palīdzējusi cīnīties par Latvijas neatkarību un tāpēc nonākusi Sibīrijā pietiekami ilgi. Viņa saka, daudzas draudzes 90. un 2000. Gados sūdzējās par to, ka viņiem ir problēmas ar jumtu, ka jumts tek. Mums jumta te vispār nebija.
4: Jums nebija jumta, nebija problēma tā.
1: Tieši tā, un tad gabaliņu pa gabaliņām, ar pašu rokām, ar pašu cītīgu darbu, atjaunoja patiešām no grupašiem šo brīnišķīgo baznīcu, kas savulaik ir celta kā jaunā kapela, Noja kapele. Šeit vienlaikus ir vienmēr arī bijuši dievkalpojumi, un arī šī izvadīšanas funkcija šajā dievnamā. Parādīšu vienu vietu, ko parastais mirstīgais retāk redz mūsu baznīcā, bet jums parādīšu blakus telpu un to, kā tas bija šajos pirmsākumos, kad kapelu izmantoja cilvēku izvadīšanai, kā tajos laikos te izskatījās. Vienkārši, lai vismaz klausītāji arī dzird un varbūt tās, ja ir interesi, droši arī varat atnākt pēc dievkalpojuma, arī parādīsim šos. Un zem šīs telpas, kas ir blakus baznīcai, tātad gan drīz līdzīgi izmēra vēl vienreiz telpa. Šinī telpā tika cilvēks pirms izvadīšanas, kas notika, protams, tā pašā kapelā. Te ir mirušo sagatavo pēdējai atvadai. Te droši vien arī radinieki vēlreiz sapulcējās pirms tā tad mirušais tiek uz baznīcu vai uz kapelu jau pārnests. Vēl pirms nonākšanas šinī telpā, kas ir tātad ir blakus baznīcai, cilvēks, protams, kur senos laikos gadsimt mijā nebija ne ledskapa, no elektrība bija salīdzinoši nosacīta un viss tā lieta bija tāda daudz ierobežotā, ko darīt, kad tas mirušais te virtu viņu dzīvoklī neturēsi, ko darīt ar mirušo. Un tādā veidā arī te bija arhitekti brīnišķīgi domājuši, ka zeme šīs telpas ir vēl otra, kas ir velvota telpa, atkal apmēram līdzīgi izmēra kā šī, kas ir virs zemes, kur ir pastāvīga, noturīga temperatūra, cik tie ir, vai 8 grādi,
4: jā,
1: vai kā kur... savā ziņā kā pagrabs tieši tā, bet ar noturīgu temperatūru, kas nozīmē to cilvēku nevis tur dzīvoklī, viņa atved šeit, te ir viss jau ir izdomāts, pilnīgi fantastiski, mūsdienās to teikt par ilgtspējīgu plānošanu, kad ar dabīgiem resursiem ir šī vāsā temperatūra, lai nebūtu uzreiz nākamā dienā jārīko bēres, bet no lai visi radi var sabraukt uz Rīgu un attiecīgi piedzīvot šo apbedīšanas un atvedīšanās brīdi.
4: Tagad te var redzēt, ir atjaunotas spirālveida kāpnes, bet saprot, tas jau ir mūsdienu darinājums, bet šie koka reliņi un margas, tad vai tas
1: arī tas arī būs tas jau jauns.
4: Mūsdienu.
1: Jā, jā, jā.
4: Baznīcā jau no interjēra nekas nebija saglabājis, tad dažas Pelsko projekti, ko pēc tam rasējums, ko atradu.
5: Es aicinātu klausītājus, ja kāds ir piedalījies vai kādam ir kādi materiāli no pirmajām talkām, ko organizēja dzejnieks Jānis Peters. Tas ir pirms 1985. Gada, 80. Gados, tad sākās pirmās talkas.
4: Un Peters organizēja?
5: Jānis Peters.
1: Jo
5: viņš ar mazo puisīti, ar savu dēliņu Krišjānu bija atnācis un ieraudzījis vairākā metru garo zāli un aizaugušos krūmus. Un viņš kā diplomāts tanī laikā darīja to ļoti diplomāts.

0: automātiski viņš piesaistīja apkārtējos uzņēmumus. Es konkrēti zinu, ka piedalījās Zinātņu akadēmija, Sporta institūts, kā viņi tagad sauc.
1: Fizkultūras institūts,
0: Sporta akadēmija. Jā, Zinātņu akadēmija, Fizkultūras institūts. Tad, kad uzcēla Prisnam, arī Prisnam ļaudis.
2: Viena pēdējā odziņa vēl par torni, jo nesen mums bija sikspārņa ekskursija lielajos kapos, jo izrādās ir ārkārtīgi retas sikspārņu sugas, kas šeit mēdz uzturēties lielajos kapos, visticamāk arī dzīvo, jo senajās kapenēs arī zem zemes ir noturīga temperatūra, tas arī sikspārņiem patīk, sevišķi ziemā viņiem svarīgi kā siltasinīgiem kustonīšiem. Un mums bija tornī ielikts sikspārņu mērīšanas balsu ieraksta instruments. Un tas tad ļāva to pārlidojumu skaitu, jo katreiz, kad sikspārņus parādās, viņš savus signālus raida un šo visu samērīt. Ārkārtīgi interesanti un brīnišķīga ekskursija, kas tā tad atkal ir apliecinājums par to dzīvi, kas šeit notiek lielajos kapos un taiskaitā baznīcas stūmā naktīs ar šiem sikspārņiem. Divas retas sugas, kas ir viens papildu iemesls, kāpēc nedrīkst būt papildus izgaismojumi, par ko atkal daži kliedz, ka ļoti vajag tā kā futbola laukumā gaišu visu izgaismot naktīs kapos. Nē, ir tieši svarīgi un vērtīgi, ka šīs oāzes arī šeit tiek saglabātas. Mums ir vistuvanaks, mums ir šie sikspādi.
3: Lielajos kapos ir gan saudzējamas dzīvās būtnes un, protams, arī godājama mirušo piemiņa. Tās zināmākās kapa vietas te ir Krišjānim Baronam, Andrejam Pumpuram, Kārlim Mīlenbacham, Annai Ģertrūdei Vērmanei, arhitektiem Felsko. Anta Lapsiņa manu uzmanību vērš uz Lāčplēša ordeņa kavalieru kapiem, tai skaitā uz brīvprātīgās māsas Elzas Žiglēvicas sadusas vietu un norāda arī uz piemiņas plāksti, kas ir veltīta sarkanā krusta medicīnas māsai, Elizabetei Jaunsudrabiņai.
0: Mēs ejam garām pieminekliem, kur būs rakstīts Elizabete Jaunsudrabiņa, viena no rakstnieka Jaunsudrabiņas sievām. Viņa bija medmāsa, un viņa tepat sēs ielā ir dzīvojuši un bēru procesijā. Es viņas zārka esot gājuši vairāk simti medmāsas savos goda svārkos. Lielajos kapos ir vairāki Lāčplēša kara ordeņa kavalieri, viena no viņiem Elza Žiglēvica. Viņa ir tā meitene, kas karavīriem nes ēdienu Vēstures un kuknieciības muzejā pie sienas lielajā gleznā ar groziņu ir tieši viņa attēlota. Viņu ievainoja kājā. Viņa nedzēra zāles, antibiotikas toreiz vēl nebija, jo viņa uzskatīja, ka viņa nav cienīga izlietot zāles, ka tās ir vairāk vajadzīgas karavīriem. Sākās gangrēna un viņa nomira. Viņa ļoti labi apzinājās savu likteni, jo viņas tēvs bija karārsts. Vēl šeit uz to pusi brāļu Ozoli. Brāļu Ozoli ir tie, kas izdomāja un realizēja pacelt dzelzceļa tiltu, un Bermonts netika pāri Daugavai. Faktiski nosargāja Rīgu un visu Latviju.
4: Ja vēl stāsts mums ir par kapiem, tad es gribētu teikt, ka šī ir tāda zaļā oāze, praktiski Rīgas centrā. Tagad viņa ir zaļa, mēs esam vasarā, bet pats brīnišķīgākais laiks ir pavasarī, kad zied zilās puķītes.
1: Tad ar 11. tramvaju var te garām braukt un pat neizkāpjot priecāties.
4: Jā, jeb arī no centra mežparka virzienā pabraucot līdz Mēness ielai, un tad te sākās pilnīgi cita pasaule. Tad ir zilās puķītes, tad ir sniegpulkstenīši, tad ir zelts iedītes un meža tulpītes pat celtenās, kas tiek ļoti daudz savairojušās pēdējos gados. Tas ir brīnišķīgs laiks. Tikpat brīnišķīgs laiks, tikai atkal pilnīgi savādāks ir rudenī, kad te ir lapu zelts, kļavu lapu zelts un baltā pasaule, kad tu no centra iebrauc šeit, baltā pasaule ziemā.
1: Te visos gada laikos var acu priekam vienmēr rast kādu vietu un ainavu.
4: Un smaržu priekam arī, jo, kad zied liepas, te ir vairāk šķirņu liepas, vienas zied, tad, kad nekur vēl nezied, pēc tam ir tādas, kuras zied reizē ar visiem, un tad, kad visur jau ir noziedējuši, ir vēl kaut kāda šķirņa, kuras zied vēlāk. Nenosauk šķirnes, nezinu, bet ir pārbaudīts.

0: paldies saviem brasas gidiem Andrim Gobiņam, Antai Lapsiņai un Dacei Volfartei. Vēl tikai piebildīšu, ka paši varat tur doties jebkurā gada laikā visus iepriekš minētos dabas jaukumus baudīt, bet padziļināt ekskursiju par Lielo kapu vēsturi sniedz šīs vietas eksperts, vēsturnieks Gunārs Ārmanis. Un 12. septembrī 2004. pēcpusdienā viņš vadīs kārtējo ekskursiju Lielajos kapos. Savukārt dienu vēlāk, 13. septembrī, Brasā tiks rīkoti kaimiņu svētki un tēva diena. Brasas apkaimi iepazina un raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
1: Pieturvietas.
2: Par Eiropas Savienības konkurētspēju, populisma pieaugumu Eiropā un to, kā sadzīvot ar kara izmainīto Krieviju, šodien eksperti spriež drošības fórumā Rīgas konference. Galvenie secinājumi jau pēc brīža ziņu raidījumā pēcpusdiena. Šodien aprit 25 gadi kopš 11. septembra rīta, kad Ņujorkas tirzniecības centrā jeb tā sauktajos dvīņu torņos viena pēc otras ietriecās teroristu vadītas lidmašīnas, nogalinot teju 3000 cilvēku. Bet Latvijā šodien ministri par padarītiem darbiem atskaitījās premjeram no 61 prioritārā darba pilnībā īstenot 16. Par šīm un citām ziņām plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas 4. pēcpusdienā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Robežsargi šodien Krāslavas novadā aizturēja Latvijas pilsoni, kurš pārvadāja nelikumīgi valsts robežus šķērsojušus cilvēkus. Patrulēšanas laikā Nacionālo bruņoto spēku karavīri ezernieku pagastā apturēja automašīnu Citroen, kur vadīja Latvijas pilsonis. Tā salonā bija 7 cilvēki bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un arī derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām visi iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas Latvijas robežu. Balsošanai pa pastu 15. Saimas vēlēšanās līdz šim pieteikušies 1408 vēlētāji, tā ziņo Centrālajā vēlēšana komisijā. Latvijas pilsoņi, kur vēlēšana laikā dzīvos vai uzturēsies ārvalstīs, balsošanai pa pastu var pieteikties līdz 25. septembrim valsts pārvaldes pakalpojumu vietnē tīmeklī latvija.gov.lv, ja izmanto e-pakalpojumu vēlētāja datu pārvaldība. Rīgas pilsētas tiesa šodien atlika krimināla lietas skatīšanu, kurā bijusī politiķa, tieslietu ministre un arī Latvijas biatlona federācijas vadītāja Baiba Broka apsūdzēta par iespējamu kukuļņemšanu. Sēdi atcēla Brokas darbnespējas dēļ. Apsūdzētā dzīvo Apvienotajos Arābu Emirātos. Rīdznieki vēl nākamnedēļ varēs nodot vētras nolaustos kokus un zarus. Pašvaldības izveidotais savākšanas punkts Meža parkā pie Siguldas prospekta 12 darbosies līdz pirmdienai, savukārt nodošanas punkts Uzvaras bulvārī 16A turpinās darboties līdz 20. septembrim. Pašvaldības izveidotajās vētras lausto koku un zaru savākšanas vietās iedzīvotāji līdz šim nodevuši jau vairāk nekā 1000 kubikmetru koksnes un zaru. Ārzemēs Eiropas un Ukrainas dronu ražotāji šodien Briselē sanāca uz pirmo dronu alianses tikšanos. Šādas Eiropas Savienības un Ukrainas alianses mērķis ir panākt, lai dronu un ar tiem saistīto tehnoloģiju ražošana un attīstība neatpaliktu no Krievijas. Eiropas Savienības aizsardzības komisārs Andrius Kubiļus pēc sanāksmes norādīja, ka Ukrainas uzņēmumi ir spējuši panākt ātrāku dronu un pretdronu tehnoloģiju izstrādes un arī ražošanas tempu un tādēļ būtu jāveicina to sadarbība ar Eiropu. Europas Savienības valstu firmām.
4: European airspace is being tested with repeated drone violations of our airports.
5: Drone incidenti jau vairāk kārt ir testējuši Eiropas gaisa telpu, mūsu lidostas, militārās bāzes un kritisko infrastruktūru. Ukraina ar to sastopas katru dienu. Šāda draudi ir viņu ikdienas realitāte. Izaicinājums, ar kuru mēs saskaramies, ir ne tikai tehnoloģiskās priekšrocības saglabāšana, bet arī ātruma un rūpniecisko spēju nodrošināšana, lai kopīgi panāktu rezultātus. Mums ir nepieciešams, lai projektēšanas cikli aizņemtu nedēļas, nevis mēnešus, kā arī pretpasākumi, kas neatpaliek. Tieši tāpēc Eiropas Savienības un Ukrainas drona alianse ir tik svarīga, jo tā novērsīs šo plaisu.
3: Ukrainas lidroboti šorīt uzbruka divām ķīmiskajām rūpnīcām Krievijas Permas novadā, Berezņikos esošajai rūpnīcai Azot un Gubahā izvietotajai Metafax Chemicals, ziņo Ukraiņi vietnē Telegram un arī neatkarīgais Krievu tīmekļa izdevums Astra. Azot ir svarīga loma Krievijas militāri rūpnieciskā kompleksa

0: Gāžu ķēdē Rūpnīca ir lielākā slāpekļa mēslojuma ražotne Krievijā, kas ražo arī virkni sprākstu vielu izgatavošanai nepieciešama ķimikāli. Arī Metafax Chemicals produkcija nodrošina vairākus desmitus Krievijas kara rūpnīcu. Kīvā Krievijas dronu triecienā degvielas uzpildes stacijai nogalināti divi cilvēki, bet astoņi ievainoti, tā pavēstīja Kīvas mērs Vitalijs Kličko. Seši ievainoti atrodas slimnīcā. Bet ir nopietni apdraudēts energoresursu un citu preču eksports caur sarkano jūru, kas kalpo par alternatīvu Irānas bloķētajam Hormuza šaurumam. Jemenas hutiešu nemiernieki sagrābuši valsts dienvidrietumos esošo ostas pilsētu Mohu, no kurienes Irānas atbalstītais grupējums var apdraudēt strateģiski svarīgo Bābel Mandeba šaurumu sarkanās jūras dienvidos. Šodien hutieši sagrāba arī Berimas salu, kas atrodas pa vidu Bābel Mandeba šaurumam. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas 4. Rīgas centrā 18 grādu, ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē, bet plašāk par gaidāmo laiku Ilze Golubeva.
1: Sestdiena Latvijā aizritēs ar mierīgu laiku. Vējš būs kļuvis lēnāks, mākoņu būs maz, nakts paies ar pārsvarā sausu laiku, bet dienā tikai vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Nakts gan būs diezgan dzēstra un valsts lielākajā daļā gaisa sadzesīs līdz 6-11 grādiem, par kādu grādu vairāk būs vienīgi piekrastē, bet dienā gaisa iesils līdz 15-20 grādiem. Līdzīga gaisa temperatūra gaidām arī svētdienu un nākamās nedēļas sākumā, taču svētdienu un jaunadēļu lietus mākoņu skars plašākus Latvijas reģionus un atkal biežāk līs.

0: Pūkstens rāda 16:05, skan ziņu raidījums pēcpusdienas, skaidrojot šodienas svarīgus notikumus studijā Tālis Eipurs. Labdien! Un jāsāk ar lielu starptautisku notikumu, kas šajās dienās risinās Rīgā. Eiropas Savienības konkurētspēja populismu pieaugums Eiropā, kā sadzīvot ar kara izmainīto Krieviju, tie ir daži no tematiem, par ko šodien runā augsta līmeņa amatpersonu un ekspertu diskusiju formā Rīgas konference, kur katru brīdi jāsākas arī diskusijai par pašcieņu sportā ar ukraiņu skeletonista Vladislava Heraškeviča piedalīšanos, bet kādas ir svarīgākās atziņas, kas jau ir izskanējušas šajā diskusiju pasākumdienā? To ir apkopojis kolēģis Rihards Millers. Rihard, nu, paskatoties programmā, es manīju, ka nosacīt, protams, vieglākam dienas sākumam pasākuma rīkotāji ir izvēlējušies tieši diskusiju par ekonomiku. Cik tad liela bija šeit viedokļu dažādība, vienprātība?
1: Tāli tā viņš šķiet, ka smagākus diskusiju tematus kā Krievija un populisms Eiropā pasākuma rīkotāji tomēr lēma atstāt uz šodienu, nevis uz ceturtdienu notikušo pirmo tūri. Viesu izvēle diskusijai par Eiropas Savienības konkurētspēju gan nebija tāda, kas liktu izskanēt vienprātībai Rīgas pilī, jo bez Eiropas atbildīgā eirokomisāra ekonomikas jautājumus Valda Dombrovska no jaunās vienotības piedalījās arī ASV vēstnieks Eiropas Savienībā Andriu Pazders. Diskusijā par Eiropas Savienības konkurētspēju, kā atskaites punkts tika ņemts pirms diviem gadiem publicētais Mario Draghi ziņojums par bloka konkurētspēju. Eirokomisārs Dombrovskis teica, ka minētā ziņojuma ieteikumi šobrīd tiekot ņemti vērā un iekļauti politikas dokumentos. Viņš atzina, ka Eiropas valstīm ir ne tikai jācenšas panākt lielās ekonomikas, kā piemēram ASV un Ķīna, no kurām šobrīd kontinents atpaliek, bet arī ir steidzami jārīkojas un jārisina tādi jautājumi, kas jau pat laban ietekmē Eiropas sāncenšus. Jau minātais amerikāņu diplomāts Pazders lūks raksturot šā brīža situāciju ekonomiskajā sadarbībā ar Eiropu vērtējis, ka labāks ASV tirdzniecības partners ir pārtikusi Eiropa. Viņš gan uzskata, ka mūsu kontinentam ir nepieciešams sadarboties ar amerikāņiem mākslīgā intelekta jomā, jo tā būtu labākā alternatīva nekā sadarboties ar autoritāru Ķīnu. Taču, lai šī sadarbība iedarbotos, Eiropai ir jāiegulda enerģētikā un kritisko minerālu nodrošināšanā. Nu, nav noslēpums, ka mākslīgā intelekta uzvaras gājiena pamatā ir datu centri, kas noteikti būs arī ar vienu aktuālāks jautājums dažādās Eiropas valstīs. Ekonomika bija arī viena no sastāvdaļām diskusijai pusdienlaikā par to, kā labāk mums sagatavoties tādai Krievijai, kuru būs izmainījis tās izvērstais karš pret Ukrainu. Domnīcas Carnegie Krievijas Eirāzijas centra direktors Aleksandrs Gabujevs vērtē, ka pat labam mūsu austrumu kaimiņa ekonomika sāk atgādināt Padomju Savienību ar tirgus ekonomiku. Un viņa prāt, ekonomika spēs uzturēt Krievijas karam.

0: mašīnas darbību, taču viņa prāta atvērts jautājums, kas notiks ar Krievijas sadarbību. Varam paklausīties eksperta viedokli.
1: For now the confrontation is really between Ukraine and the West.
2: Pat labam konfrontācija ir starp Ukrainu un rietumiem vienā pusē un Krievijas režīmu un 20% stingru kara atbalstītāju otrā pusē, atkarībā no uzskaites veida. Jo ilgāks ir karš, jo vairāk tas kļūst par konfrontāciju ar pašu Krieviju. Krieviem arvien vairāk spējot pieņemt aplenktā cietokšņa mentalitāti un to, ko režīms viņiem uzspied.
1: Regime is trying to put on them.
0: Tikmēr Lietuvā mītošais Kremļa opozicionārs un ekonomists Vladimirs Milovs vērsis diskusijas dalībnieku uzmanību uz to, ka līdz brīdim, kamēr neparādās reālu reformu un pārmaiņu izredzes, ir jāturpina vērst spiedienu uz Krieviju, tai skaitā ar sankcijām, un tam ir jābūt skaidram signālam, ka Krievijas sabiedrība ir jāmainās. Milovs atzīmē, ka jau šobrīd plaisu sistēma esot pietiekama un arī kara laika ekonomika uzrāda tā teikt, zināmas vājuma pazīmes, kā piemēram ienākumu samazināšanās. Diskusijā par drošību cits starpā tik uzmanība pievērsta plašam jautājumu spektram, arī par drošību starptautiskajos ūdeņos, taču uz paneļa moderātors jautājumu, vai šobrīd varam paredzēt nākamo ASV prezidenta vēlēšanu kampaņas iznākumu un to ietekmi uz globālo politiku, Domnīcas Hudson institūts eksperts Ārons Maklīns nevarēja sniegt pārliecinošu atbildi. Viss būs atkarīgs, kāda ideoloģija būs demokrātu partijas atbalstītajiem kandidātam un republikāņu partijas atbalstītajiem kandidātam, vai tomēr ir vairāk tā, vai būs vairāk tradicionāls pieejas, vai būs radikālāku pieeju pārstāvi. Jebkurā gadījumā no eksperta teiktā ir noprotams, ka amerikāņu izvēle pēc diviem gadiem ietekmēs tuvo austrumu karu un Hormuza šauruma blokādes ekonomiskās sakas.
3: Paldies, sākām Rihardam Milleram, bet no tādas starptautiskās teorijas pie prakses. Latvijas un Lietuvas delegācijas šodien Kijivā apzina Ukrainas vajadzības atbalstam tieslietu reformu īstenošanai ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienībā. Latvijas un Ukrainas tieslietu ministri šodien arī parakstīja atjaunoto memorandu par abu valstu sadarbību. Un par to vairāk mums todaļ izstāstīs Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprance. Indra, sveika, ko tad paredz šis Latvijas-Ukrainas memorands tieslietu jomā?
4: Sveiciens, jā, no Latvija un Ukraina sadarbojas jau daudzus gadus, taču tagad šis jaunais saprašanās memorands aktualizēts atbilstoši pašreizējiem kara apstākļiem un paredz Latvijas ekspertu pieredzes nodošanu Ukrainai tiesiskumu, arī tiesu sistēmas attīstības, pretkorupcijas, digitalizācijas un citās jomās. Un paklausīsimies tieslietu ministra Edvarda Smiltēna man šodien sacīto.
5: Mēs runājam par palīdzību Ukrainai, mēs runājam par Ukrainas integrāciju Eiropas Savienībā, par atbalstu pasākumiem, kas ir vērsti, lai viņiem nodrošinātu nu, gan Eiropas standartus un pārējās nepieciešamās lietas, kas ir, lai viņiem palīdzētu ātrāk integrēties Eiropas Savienībā. Redz, šajā procesā iet straujāk. Savukārt mums ir nepieciešama pieredze, kas ir saistīta ar nepārtrauktības plāniem.
4: Jā, un Latvijai nepieciešama pieredze, kā sarežģītos apstākļos, piemēram, nepārtraukti turpināt nodrošināt ieslodzījumu vietu darbu, arī tiesu darbu, taču nu, vizītes laikā pārnāt arī citi jautājumi, tajā skaitā, piemēram, kā sekmīgāk identificēt Ukrainas graudus Krievijas sūtītajās kravās. Bet, protams, galvenais mērķis baltiešiem ir klātienē iepazīties ar jauno Ukrainas tieslietu ministru Denisu Maslovu un apzināt veidus, kā palīdzēt Ukraiņiem visu daudzo reformu īstenošanā, kas viņiem tagad ir jāveic, un kopumā Ukrainai tiesiskuma jomā vien ir jāīsteno 10 reformas, to vidū, piemēram, kriminālu procesu pilnveidošana, tiesnešu atlases sistēmas stiprināšana, valsts izmeklēšanas biroja reforma, pretkorupcijas politikas īstenošana kā tāda kopumā valstī, kā arī Ukrainas nacionālā pretkorupcijas biroja un arī specializētās pretkorupcijas prokuratūras neatkarības stiprināšana. Nu, Latvija un pārējās Baltijas valstis ir gatava šajā procesā dot ne tikai tādu politisku atbalstu, bet arī konkrēti dalīties ar konkrētu ekspertu pieredzi, un tas ir svarīgi, jo nu, jāsaka, ka vismaz līdz šim Ukraiņiem pašiem šobrīd ar šo reformu īstenošanu iet nu, diezgan grūti, jo nu, process norita smagnē, nevien likumdošanas pielāgojuma sagatavošanā, bet arī pašā pieņemšanas procesā. Ukraiņas augstākajā radā jau ilgstoši trūkst atbalsta valdības virzītiem likumprojektiem, kas ir sagatavot pēc starptautisko partneru prasības, no ar mērķi tātad pielāgot visu šo te Ukrainas regulējumu.

0: valsts ceļā uz iestāju Eiropas Savienībā, un balsu trūksta reformu likumprojektiem pat tad, ja to pieņemšana ir sasaistīta ar miljārdiem eiro, ko Ukraina var saņemt dažādos atbalsta instrumentos, un kas šobrīd patiešām ir ļoti vajadzīgi, tā kā valsts budžetā ir milzīgs iztrūkums.
1: Jā, tu jau esi iepriekš stāstījusi par to, ka Ukrainas valsts budžetā šobrīd trūkst mūsu naudā, tie būtu 23 miljārdi eiro. Kā Ukraina, cik tālu tagad ir šīs problēmas risināšanā?
0: Jā, no valsts jau ierobežo savus tēriņus uz visu, kas ir ārpus armijas vajadzībām, bet nu, šobrīd tādas lietas kā pensijas un sociālajā pabalsta arī netiek aiztikti. Visi papildus tēriņi, kas nebija sasaistīti ar konkrētām nozarēm, jau ir pārcelti uz gada beigām. Un tāpat valdība drīzumā lems arī par vispārējiem ierobežojumiem, kā valsts turpinās darbu ierobežotas likviditātes apstākļos. Un paklausīsimies Ukrainas finanšu ministrā Serhija Marčenko, ko sacīto vakar parlamenta komitejā.
2: Mēs valdībai esam iesnieguši protokolus, kuros izklāstīta mūsu darbība ierobežotas likviditātes apstākļos. Pamatprincips ir tāds, kad ieņemumi tiek saņemti, mēs prioritāri tos novirzām drošības un aizsardzības nozares finansēšanai, bet pēc tam, tiklīdz kļūst pieejami papildu finansējuma avoti, sedzam visus pārējos izdevumus. Tas attieksies ne tikai uz valsts budžetu, bet arī uz visiem citiem budžetiem, tostarp pašvaldību budžetiem. Līdz ar to jebkuras programmas, kas paredzētas kapitālās būvniecības un citu jomu atbalstam, faktiski tiks apturētas.
0: Ukrainas finanšu ministrs arī pauda cerību, ka līdz algu izmaksas apturēšanai valsts pārvaldē strādājošiem nenonāks, tad tā būtu finansiāla katastrofa, taču atkal citēji tāda iespēja pastāv, tā sacīja Marčenko. Un par finanšu situāciju valsts budžetā ministrs informēja deputētus komitejas sēdē, kurā atkal no jauna tika skatīts viens no likumprojektiem, kas Ukrainai ir jāpieņem ceļā uz iestāju Eiropas Savienībā un kas ir sasaistīts ar Ukrainas iespējām tikt pie papildus finansējumu jau šogad. Un ministrs tiešām ļoti, ļoti lūdza deputātus atbalstīt gan šogad arī citus likumprojekts. Un pēdējo nedēļu laikā valdība tiešām arī pati no savas puses strauji virzus priekš daudzus ar partneriem saskaņotos likumprojekts, kas ir sasaistīti ar piekļuvu Eiropas finansējumam. Nu, taču šie te likumprojekti vēl ir jāpieņem parlamentā, un tur, diemžēl, valdībai ne visos jautājumos ir pietiekoši balsu skaits, kas ir arī izraisījis šobrīd ļoti sarežģīto situāciju Ukrainā. Tāli.
1: Paldies, Indra Spranci, ziņojot no Kijivas, bet kamēr Ukrainā meklē ceļus uz demokrātiju, drošību un cīnās ar Krievijas valsts līmeni izvērstu terorismu. Terorisma ļaunumu TV tiešraidēs pirms ceturtdaļgadsimta vēroja visa pasaule. Šodien aprit tieši 25 gadi kopš 11. septembra rīta, kas šokēja ASV un visu pasauli. Torīt Ņujorkas tirdzniecības centrā, jeb tās augtajos dvīņu torņos, viena pēc otras ietriecās Al-Qaida teroristu vadītas lidmašīnas, nogalinot teju 3000 cilvēku. Bet divas citas teroristu nolaupītas lidmašīnas ietriecās Pentagonā pie Vašingtonas un Pensilvānijas štatā laukā pie Shanksvilles, dzēšot vēl vairāk nekā 200 cilvēku dzīvību. Notikušo šodien īpaši pieminu visās traģēdijas vietās, bet Ņujorkā pie 11. septembra memoriāla ieradīsies arī visi bijušie ASV prezidenti. Esošais valsts līderis Donalds Trumps apmeklēs piemiņas pasākumu Pentagonā. Arī ceturtdaļgadsimtu pēc notikušā, kad jau ir izaugusi jauna paaudze, bojā gājušo tuvinieki neļauj aizmirst to dienu notikumus savu pārdzīvojumu pārvēršot rīcībā. Vairāk Ines Strazdiņas reportāžā no Ņujorkas.
3: Ir silta septembra pievakare, un Ņujorkas pilsētas troksni vismaz šajā vietā slāpē ūdenskrituma šalkoņa. Ap milzu kvadrātu, kur agrāk bija debesskrāpju pamats, bet tagad izveidota piemiņas vieta, staigā cilvēki un ik pa laikam kāds apstājas un pakavējas ilgāk. Ar tumšu granītu apderinātajās baseina malās visā tā garumā iegravēti bojā gājušo cilvēku vārdi, bet kvadrāta dziļumā, milzīgā tukšumā lejas ūdens, simbolizējot dzīvības aiziešanu. Rhiannona O'Connora ir 26 gadus veca, gara auguma, gaišiem mazliet rudiem matiem, džinsos un vieglā kriekliņā. Viņa stāv cieši

0: Piespiedusies pie granīta malas un ar pirkstiem ik pa laikam noglāsta vienu no uzrakstiem. Raud un klusi sarunājas. Dienvidu turņa augšstāvā strādāja Rienones tēvs Kīts Kevins, kuram tolaik bija 28 gadi. Viņš bija birojā tieši virs vietas, kurā tūrīt ietriecās pirmā teroristu lidmašīna. Izdzīvot nebija nekādu iespēju. Un to atgādina arī acu liecinieku fiksētie video kadri, kuros redzams, kā deg un grūst augstie torņi un dzirdami cilvēku kliedzieni.
1: Man tolaik bija 2 gadi. Kā tas bieži gadās maziem bērniem, kuri pārdzīvo dziļu traumu, es atceros savu tēti dzīvu. Bet brīžus pēc tam, kad traģēdija jau bija notikusi, manas atmiņas ir izdzēsušas. Tas, ko joprojām spilgti atceros, ir, ka tajā vietā, kur tolaik dzīvojām, kad iegriezās vējš, varēja just deguma un dūmu smaku, kas nedēļām ilgi cēlās no gruvešiem. Šo smaku es joprojām nevaru aizmirst.
0: Rienona ik pa laikam atnāk gan uz piemiņas vietu, gan uz kapiem, taču arī te būt nav vienkārši.
1: Daudziem piederīgajiem nepatīk nākt uz šejieni, jo te ir turisti, kuri smaida, cenšas atrast labāko kadru fotogrāfijai, laikā, kad mēs sērojam. Tāpēc katru gadu, 11. septembra piemiņas dienā, šo vietu slēdz, atvēlot to tikai upuru tuviniekiem.
0: Tikmēr Rienona ir viena no tām, kura pārdzīvojumi ir pārvērtusi rīcībā, jo, kā viņi saka, 11. septembris nebeidzās tajā dienā, bet turpinājās arī 12. un citās septembra dienās un tā tālāk. Gan ar traumām izdzīvojušajiem, gan glābējiem, kur joprojām cieš no sekām pēc darba putekļānajā toksiskā un dzīvībai bīstamajā zonā, gan ar politiskiem lēmumiem un gadiem ilgām militārajām operācijām Irākā, Afganistānā, kas arī prasīja militāros un civilos upurus. Tāpēc Rienona aktīvi darbojas nevalstiskajā organizācijā, kas ir apvienojusi 11. septembra upuru aktīvās ģimenes, kuras, kā viņa saka, cenšas darīt visu, lai nekas tāds vairs neatkārtotos. Arī Loganam Milleram 11. septembra stāsts mainīja dzīvi agrā bērnībā.
2: Man bija 7 gadi, un tā iesākās kā ikviena parasta diena. Vecāki mani bija atveduši uz skolu, un es gatavojos mācībām, līdz kaut kas mainījās. Sāka ierasties citu bērnu vecāki un ātrāk vest viņus mājās. Kad beidzot vecāki mani atveda mājās, tur bija pilns ar cilvēkiem, un es sapratu, ka kaut kas ir noticis. Bet tad no rīta vecāki pasauca mani un māsu un pastāstīja, kad viņu torņos ir pazudis mans onkulis.
0: Logana Millera tēvocis, kurš to dienu gāja bojāt viņu torņos, Mičels Skots Volis, bija Ņujorkas štata augstākās tiesas policijas seržants. Un tas nebija vienīgais zaudējums. Gadus vēlāk mira arī viņa vectēvs Kenets Volis no veselības problēmām, kuras viņš mantoja pēc tam, kad ilgstoši strādāja tuvu notikumu vietai toksiskos putekļos. Arī pēc 25 gadiem aktīvi dažādās ar 11. septembra traģisko dienu saistītās organizācijās strādās simtiem cilvēku, un atbalsta programma aprūpē ir tūkstošiem reģistrētu notikumu vietā strādājušo glābēju, darbinieku, brīvprātīgo un arī izdzīvojušo. Inna Strāzdiņa, Latvijas sabiedriskais medijs no Ņujorkas, ASV.
3: Bet tagad atgriežamies Latvijā pie daramajiem darbiem šeit uz vietas, un ne tikai drošības, bet arī ekonomikas un citu jomu stiprināšanā. No 61 prioritārā darba valdība līdz šim pilnībā īstenojusi 16. Taču premjers Andris Kulbergs no apvienotā sarakstā šodien pēc valdības rīcības apspriedes pavēstīja, ka gandarījums par prioritāro darbu izpildi viņam ir lielāks nekā cerēts. Pabeigti vairāk darba aizsardzības, uzņēmējdarbības, enerģētikas jomā. Premjers apgalvo, ka faktiski paveikts ir vairāk, taču daļu darbu vēl nevar pieskaitīt paveiktiem, jo nav saņemts Eiropas komisijas saskaņojums. Savukārt citi dažādu iemeslu dēļ kavējas. Vairāk par paveikto, vēl neizdarīto, stāsta Agnija Lazdiņa.
4: Vēl pirms aptuveni mēnešu premjera Andra Kulberga no apvienotā saraksta valdība bija pilnībā īstenojusi 7, bet jūlija sākumā tikai 3 no 61 prioritārā darba. Šobrīd realizēti jau 16, jeb 26%. Vairumam darbu gan izpildes termiņš nav pienācis. Tie jāpabeidz oktobrī, novembrī vai pat decembrī. Starp paveiktajiem darbiem premjers īpaši izceļ vēlēšanu.

0: un sistēmas sagatavošanu oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Sistēmas pārbaudes un stresa testi esot pabeigti, pārbaudīta arī aizsardzība pret kiberuzbrukumiem un sistēma nodota Centrālajai vēlēšanu komisijai. Tāpat ekonomikas jomā valdība strādājusi, lai apkuras sezonā nepieaugtu centralizētās siltumapgādes tarifi, risināti jautājumi, kas saistīti ar Rīgas siltumu, kā arī sakārtota Latvenergo elektroenerģijas iegāde. Savukārt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem paredzēts samazināt obligāto revīziju skaitu, gadā to būšot aptuveni par 1500 mazāk. Sagatavotas arī izmaiņas, lai uzņēmumi varētu ātrāk reģistrēt darbības vietas un saskaņot reklāmas. Kulbergs atzīst, ka par līdzinājo progresu esot gandarītāks nekā sākotnēji cerēts, darbi esot pavirzījušies uz priekšu un vairāk šķēršļi novērsti.
1: Es sagaidu to, ka mēs nebūsim tipisks students, kurš atstāja visu uz pēdējo nakti un tad pēdējā naktī mēģina izmācīties un būt gatavs eksāmenam. Tas bija tas, ko es arī šodien teicu visiem pārējiem, gan valsts sekretāriem, gan ministriem, ka neatstājam visu uz pēdējo nakti, izdaram laicīgi, lai nebūtu mums sastrēgums ar to, kuri darbi paveikt, kur nav. Es dzirdēju, ka ministriem vēlme lietas arī nokārtot ātrāk, objektīvi un jāsaprot, ja ministriem ir tikai 3 mēneši normāla darba, tad no neko pirmajā mēnesī nevar gaidīt, ka kāds paņems un jau iesniegs pusi no darbiem. Septembris ir tas ražīgākais ražas mēnesis.
0: Tomēr ir arī tādi darbi, kuru izpilde kavējas. Viens no tiem ir vienotās pieraksta sistēmas ieviešana veselības aprūpē. Tā ļautu pacientam vienu vietu redzēt savu vietu rindā un pieejamos ārstus visā Latvijā. Sistēma esot izstrādāta un darbojas, taču tās ieviešana aizkavēta, lai vēl pārbaudītu medicīnisko datu aizsardzību un noturību pret kiberuzbrukumiem. Kavējas arī iecere publiskot plašāku informāciju par visiem valsts iepirkumiem. Iepirkumu uzraudzības birojas tehniski esot gatavs datus publiskot, taču pēc premjera teiktā atsevišķas iestādes joprojām nevēlas tos pilnībā atklāt.
1: Visgrūtākais ir, protams, ka viss, kas ir saistīts ar budžetu. Mēs redzam pretestību no ministrijām sniegt datus. Ir dažas ministrijas, kas ir labas, ir dažas, kas pretojās. Visi atsaucās uz 15. maija. Tas ir tas mirklīts, kur kāds izmantoja mirklis starp valdībām un pielēma par to, kādam ir jābūt budžeta grafikam. Kāds juridiski visu laiku atsaucās uz to, to atsaukties nedrīkst. Ir uzdevums, ir jāsagatavo, bet jebkurā gadījumā budžetu pieņem nākošā valdība. Mums ir jāsakārto un jāsagatavo scenāriju.
0: Turpinās arī valsts informācijas tehnoloģija iepirkuma pārskatīšana un arī darbs pie pašvaldību teritorijas plānošanas un ietekmes uz vīdi novērtēšanas vienkāršošanas. Starp kavētajiem darbiem ir arī lēmumi par Air Baltica. Obligāciju turētāju sapulce pārcelt uz nākamo nedēļu un valdība gaida tās iznākumu. Kopumā gan premjers prognozē, ka izdosies pabeigt lielāko daļu darbu un valdības līdzinējo veikumu vērtē kā labāku par vidējo.
1: Daļa no lietām ir objektīvi pagarinājušies. Tas nenozīmē, ka darbi ir neizpildīti. Ļoti daudz no tiem ir gandrīz pabeigti. Daudz, kur ir kaut kāds Eiropas saskaņojums, kas ir iesprūdis, kur mēs nevaram, es negribu ievilkt ķeksīt padarīt, ja vēl nav sniegt atbildi no Eiropas, jā, tā drīkst vai nedrīkst. Darbs ir izpildīts šī pusē, nav vienkārši saņemts akcepts. Tādi ir vairāki punkti, kas iespējams būs pēc, bet nebeidzās jau darbs. Mēs jau iespējams kā valdība strādāsim arī pēc vēlēšanām, kamēr izveidosies nākamā. Tāpēc laiks, kamēr sakārt jautājums ir.
0: Nākamā valdības rīcības plāna izpildes apspriede paredzēta 1. oktobrī, 2 dienas pirms Saeimas vēlēšanām. Tad arī būtu jābūt skaidrāk redzamam, cik no 61 prioritārā darba valdība pagūs īstenot līdz sākotnēji noteiktajam galvenajam termiņam. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
2: Šai un arī nākamajai valdībai pēc vēlēšanām viens ļoti svarīgs darbs valsts budžets. Un valdībai nākamā gada budžetā noteikti vienai no prioritātēm jābūt iedzīvotāju ienākumu izlīdzināšanai, īpaši izglītotiem un sociāli svarīgās profesijās strādājošiem cilvēkiem. Tā šorīt Latvijas Radio savā iknedēļas komentārā vēstīja ekonomikas zinātņu doktors Edgars Voļskis. Īpaši šobrīd, kad dizaivielu cenas un kredītprocenti pieaug, iedzīvotāju ienākumu atšķirības Latvijā būtiski pieaug. Lūko, sarunā ar kolēģi Ievu Strazdiņu sacīja Edgars Voļskis.
3: Tik runāts par Eiropas centrālās bankas likuma celšanu, tik runāts par darba spēka stratēģijas trūkumu, pieņemsim barela cena, nafta ir pieaugusi virs $100, degvielas uzpildes stacijās dīzels ir virs 2 eiro. Un tad es sāku domāt, kā mēs Latviju tālāk varētu tādā mikro līmenī virzīties. Un aizsākot šo diskusiju par izglītības nozīmi cilvēku ikdienā un veidojot cilvēku labklājību, ja, tad mēs pastījos uz tādu lietu, ka tiek mērīta ekonomikas veselība mikro līmenī, tad ir tiek skatīts par šo ienākumu vienlīdzību attiecīgi. Un ka Latvijā, diemžēl, šis rādītājs attiec uz ienākumu atšķirību ir pietiekami slikts.

0: dažādās sociālās sarežģītās profesijās. Un tāpēc, ka mēs sākam domāt jau par 27. Gadu, domājot par budžetu, ja, un valdībai tagad priekšdarbs būs jāuzsāk, jāpadomā būs par tādu lietu, ka tagad tiek runāts, ka inflācijas ietvaros elites politiķu algas ir jāpārskata. Bet tādī pašā laikā, vai mēs tajā zemā izaugsmes prognozēs, kādas tiek sagaidīt Latvijā, varam atļauties šīs absolūtos skaitļos pieaugums, pretrunā padomājot, varbūt tomēr šis ne tikai procentuālais pieaugums šīm pieminētajām profesijām, par kurām mēs sākām runāt, padomājot šo funkciju, ko šie cilvēki pilda, tad nerunāt atkal kaut vienu vidēju proporcionālo procentu rādītāju, ko mēs piemērosim visiem, bet tomēr absolūtos skaitļos pārskatīt šo nepieciešamu palielināt algas tieši šiem cilvēkiem. Un tas runāt par ienākumu vienu posmu izlīdzināšanu politiķiem bieži jārunā un ierēģiem par monetārās un fiskālās politikas izlīdzināšanu. Ko tas nozīmē? Jā, protams, procentu likmes ir jāceļ šādos inflācijas apstākļos. Bet ir šie tie fiskālie aspekti, kad mēs runājam, kā tad mēs domāsim par izdevumiem valsts budžetā, pašvaldību budžetos. Ja? Un šeit ir šis balans, ko, diemžēl, ļoti reti valdības ir gatavs uzņemties. Un te ir tā atbilde, kā tomēr domāt par 27. Gadu, un domāt par šiem te cilvēkiem, kas strādā sociāla atbalsta jomā, kā izlīdzināt ienākumus. Un viens no instrumentiem, kas iespējams būtu, diemžēl, ne visiem ļoti patikt, mēs esam runājuši par šo progresivitāti ienākumu nodoklī. Jā, ir nelieli instrumenti, jau ir iestrādāt, bet lai šo situāciju risinātu, tomēr ir jābūt tādam skatījumam uz 3 līdz 5 gadiem, kā tomēr sākt izlīdzināt ienākumus nākotnē un tomēr šo sociālo labklājību atbilstošu izglītībai. Tas, nu, tā kā būtu tāds risinājums.
1: Tautā gan izskan tā kritika, ka, nu, tad visi būs vienlīdz nelaimīgi un nabadzīgi.
0: Šim es noteikti no ekonomikas viedokļa nevaru piekrist, jo ja mēs turpināsim esošo politiku patreiz,
1: kur ir šī lielā atšķirība.
0: Šķēra ienākuma atšķirība, ja diemžēl turpinās augt. Ir virkne bijuši precedenti daudz valstu ekonomikās vēsturiski, ja, kad tiek pieņemts skatījums, tad tas nav par viens vai diviem gadiem. Mēs runājam 3 līdz 5 gadu posms, kad mēs pārējam to posmu, tomēr tie ienākumi kvalificēti cilvēki. Mēs no vienas puses domājam, kā mums piesaistīt darbiniekus no citām trešām valstīm, bet mēs nedomājam, kā risināt situāciju ar esošiem cilvēkiem. Ja, tāpēc es domāju, nākamā gada prioritātēs viena no fiskālām funkcijām būtu šo te ienākumu izlīdzināšana. Ļoti, ļoti svarīgs posms, manuprāt.
2: Tā ekonomikas zinātņu doktors Edgars Voļskis, bet ja reiz pieminējām izglītības darbiniekus, pamatīgs troksnis izcēlies ap vienu no Ādažu novada pirmskolas izglītības iestādēm, proti, vai pašvaldības domei ir tiesības neiecelt amatā personu, kas ir uzvarējusi pašvaldības rīkotā konkursā? Tāds jautājums radies, jo Ādažu novada doma ir atteikusies iecelt jauna bērndārza podniekos vadītājas amatā konkursā uzvarējušo Sniedzi Brakovsku. Viņi jau ir sūdzējusies tiesību sargam un darba inspekcijai. Ko saka Ādažu novada deputāti, kuri, lemjot par bērndārza vadītāju, bez argumentēšanas balsoja pret vai atturējās? Klausāmies Ilzes Kuzminas ierakstā.
3: Es jūtos ļoti vīlusies, jo cerēju, ka konkursā tiks vērtēts tieši manas profesionālās kompetences, nevis tas, kādā partijā esmu tagad vai esmu bijusi kādreiz. Un ļoti vēlējos, lai tieši strādāt savā novadā un tieši veidot šo te jauno izglītības iestādi, jo tas ir īpaši izaicinājums.
4: Tā par domes lēmumu saka Sniedze Brakovska, kura 4 gadus vadījusi privāto pirmskolu Patnis. Viņai ir augstākā izglītība pirmskolas pedagoģijā un komunikācijā, maģistra grāts iestāžu vadībā, kā arī Brakovska turpina maģistra studijas izglītības zinātnē. Pašvaldības izsludinātajā konkursā uz vadītāja samatu bērndārzā, kurš vēl nav sācis darbu, Brakovska ieguva vairāk nekā 200 punktus, vismaz par 50 punktiem, apsteidzot citus pretendentus. Konkursa komisija vienbalsīgi virzīja Brakovsku iecelšanai amatā, taču tautas pārstāvi lēma citādi. Lielākā daļa atturējās, bet Jānis Leja no partijas Latvija pirmajā vietā balsoja pret domes sēdē savu balsojumu nekā neargumentējot. Latvijas Radio savu rīcību viņš skaidro šādi.
5: Viņai ļoti slikta reputācija, pa ko arī konkursa vērtātāji nebija ņēmuši vērā. Arī iepriekš neparādījās tāda informācija. Viņai ir 2 gadījumi pret vardarbību pret bērniem, privātā pirmskolas izglītība Patnis. Ir 2 lietas, kas kādreiz bija slēpta. Ir vēl lietas, kuras negribu atklāt.
4: Administratīvos protokolus sarunā ar Latvijas Radio piemin arī Ādažu novada domes priekšsēdētājs Gates Miglāns no Latvijas Zemnieku Savienības.

0: Se jautāts, vai pārkāpumi pierādīti un bijis sots, no skaidras atbildes izvairās, jo negribot skaļi un detalizēti par to runāt. Taču konkursa komisija un personāla daļas vadītāji esot vainīga, ka neesot visu noskaidrojusi konkursa gaitā. Pati Brakovska pārkāpumus pret bērniem noliedz. Domes valdošās koalīcijas attieksmi viņa skaidro gan ar to, ka savulaik bijusi domes deputāte no tagad opozīcijā esošās reģiona apvienības un uzsver, ka tādējādi viņu pretiesiski diskriminē politiskās piederības dēļ, gan ar to, ka savulaik valsts ieņēmumu dienestam ziņojusi, ka Leja kādā uzņēmumā iespējams maksā aplokšņa algas. Tikmēr Leja pauž arī neapmierinātību par Latvijas Radio interesi.
1: Bet kāpēc jūs šī situācija man prasat, vai es balsoju pret, tas ir mana demokrātiska rīcība? Ļoti vienkārši. Likumā noteikts, kad pašvaldības iestāžu vadītāji apstiprina dome. Tāds man ir brīvā rīcība. Es varu balsot pret. Kāpēc jūs esat tajā skrēdus un Brakovskas kundze un sūdzāts, ka nabadzīt? Viņa laikam ir aizmirsusi, ko viņa darījusi, kad viņa kādreiz bija deputāts.
0: Viņš piebilst, ka pēc saimas vēlēšanām Brakovska varētu kļūt domes deputāte, ja kādu no esošajiem domniekiem ievēlēs parlamentā, tomēr politisku iemeslu balsojumam pret nēsot. Līdzīgi runā arī Miglāns, kurš savu balsojumu attaisno arī ar Brakovskas raksturu.
2: Tāpat tās rakstura īpašības ir cilvēkam paklausoties, kā viņi ziņo šajā domas sēdē. To jautājumu jau apmēram tā, kā it kā būtu nevis lūdzu domēji apstiprināt viņa amatā, bet nu, tā kā labākā pasaulē un citas nemaz iespējas jums nav.
0: Brakovska stāsta, ka otrs LPV deputāts Zintis Vards pat bijis atlases komisijā un tur atbalstījis Brakovskas virzīšanu tālāk, taču domas sēdē atturējies. Pats Vārts apgalvo, ka patiesībā atbalstīs kādu citu pretendentu un gribējis, lai konkursu pagarina, jo sapratis, ka atbalsta domē Brakovskai nebūs. Taču atlases komisijas protokols liecina, ka visi klātesošie locekļi balsojuši par Brakovskas virzīšanu apstiprināšanai. Savukārt konkursa pagarināšana uz brīdi tiešām izsludināta jau pēc tam, kad Brakovska bija atzīta par tā uzvarētāju. Tagad doma izsludinājusi jaunu konkursu attiecīgā bērnudārza vadītāja amatam. Brakovska ir apņēmības pilna startēt arī šajā atlasē, kaut uzsākusi vadīt kādu Rīgas pašvaldības bērnudārzu, uzvarot arī citā konkursā. Valsts darba inspekcijā Latvijas Radio noskaidroja, ka pārbaude par Brakovskas neiecelšanu amatā turpinās. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
3: Bet nu dodamies uz citu Vidzemes pusi. Kāds ir vēja parku ekonomiskais pienesums Latvijas reģioniem un kā panākt, lai no šiem projektiem vairāk iegūtu tieši vietējās kopienas? Par to šodien eksperti, pašvaldību pārstāvju uzņēmēji diskutē Valmieras novada Kocēnos konferencē, vai un kā vējš var kļūt par reģionu attīstības dzinējspēku. Bet vai novados, kur top vai taps šie vēja parki, jau tagad var runāt par ieguvumiem? To skaidroja Vidzemes korespondente Gunta Matisone.
4: Ja neskaitā Ainažu vēja elektrostacijas divas turbīnas, kas darboties sāk pirms 30 gadiem, tad Vidzemē pirmais jaunais vēja parks ir Augstkalni, kas atrodas Launkalns un Drustu pagastos.
5: 16 turbīnas, pēc būtības visi darbi ir pabeigti un turbīnas ir uzstādīts.
4: Smiltens novadomas priekšsēdētājs Ervins Labanovskis, kurš pārstāv partiju Progresīvie, uzsver, ka vērtējot vēja parku pienesumu reģioniem, vispirms jāņem vērā, ka jauni enerģijas projekti var stiprināt vietējo ekonomiku.
5: Enerģijas resursu dažādošana ir noteikti valstī svarīgi un arī svarīgi tad, ja piemēram vienalga nāk kāds investors vai grib palielināt jaudas, ja, tad viņš zina, ka tās jaudas var būt un ka viņas ir salīdzinoši droši. No lokālā līmeņa svarīgi ir tas, ka pašvaldība un iedzīvotāji saņems šo maksājumu par katru staciju un par katru sarežoto megavatu. Tātad tiks maksāts pašvaldībai, ko mēs ieguldīsim tajos pagastos, konkrēti Launkalnu un Drusti.
4: Vēlamies naudā vēja parku būvniecībā ir saskaņots trīs vietas. Vienam no parkiem, Lodzes vēja parkam, saņemt arī būvatļauju. Arī Valmieras novaddomes priekšsēdētājs Jānis Baiks, kurš pārstāv partiju Valmierai un Vidzemei, kā galveno ieguvumu vērtē iespēju uzņēmējdarbības attīstībai, jo šobrīd novadā ir daudz eksportējošu uzņēmumu, kuriem būtiski ir elektroenerģijas jauda un cena.
6: Mums tas, kas tiek saražots, vairāk 80% tiek eksportēts. Tas nozīmē, ka mūsu ražotāji dod lielu pievienoto vērtību visai Latvijai, ja, un šobrīd mums ir ļoti daudz jaunu un attīstības projekti, kur ir nepieciešams arī liels enerģijas jaudas. Un ja mēs būsim atkarīgi tikai no importa enerģijas, ja,

0: Tātad nu, mēs esam savā ziņā ļoti atkarīgi gan no tā, cik tiks iedots un no cenām. Ja? Un iepriekšējos gados, kad mēs zinām enerģētikas krīzi, kas bija, ja, tad nu, Valmieras stikla šķiet, kur ir ļoti liels enerģijas patērētājs, viņam brīžiem viņi bija uz ļoti liels riska robežas. Ja? Jo par tādu cenu, kāda tika enerģija piegādāta, nu, viņi radīja principā nekonkurēt spējīgu produktu. Un līdz ar to tiek apdraudēta vispār šādu uzņēmumu eksistence.
1: Protams, gan Smiltenes, gan Valmieras nodos jau neiztika bez iedzīvotāju protestiem. Tā Smiltenes novadā iedzīvotāju sašutums bija par celtniecības gaitā izdangātajiem ceļiem. Novada pašvaldības vadītājs Ervins Labanovskis stāst, ka ir solījums ceļus sakārtot.
2: Bija arī daudz iedzīvotāju, kas ļoti pamatot bija sašutuši tieši pa ceļu izbraucamību pa būvniecības laikā. Un tur, protams, es redzu kļūdas. Jā, mūsu ceļus papīri viens un pavasarī un rudenī tas ir pavisam kas cits. Šobrīd, ko mēs gaidām no būvniekiem, ka viņi nodod apakaļ ceļus tādā stāvoklī, kā viņi bija vai labāki.
1: Smiltenes gadījums izkristalizē arī to, ka ļoti svarīgi ir arī vēja parka attīstītāja prasme komunicēt ar vietējo kopienu. Un to uzsver arī vēja enerģijas asociācijas vadītājs Toms Nāburgs.
3: Nu, ir tas latviešu teiciens, kā savs atsaucās. Un tā ir protams, kad ir jākomunicē, cilvēciski jāmeklē risinājumu. Tas vienīgais veids tev ir, ja tu esi kā ienācējs, atnācis uz kādu vietu, tev ir jāaprunājas visiem, jāsaprot, kā tur lietas notiek. Un ja tu esi izdomājis izmantot koplietošanas ceļu, protams, ka tev viņš ir tādā pat stāvoklī momentāli jāsod apakaļ vai pat labākā stāvoklī. Tā ir normāla praksa, kad ir jārunā un tie, kas runā, tur ir problēma nav.
1: Bet ko tad vēl iegūst vietējās pašvaldības un vietējie iedzīvotāji?
3: Pirmie 2 km rādiusā, kas ir ap vēja parku, iedzīvotāji saņems kopā ar pašvaldību šos maksājumus no vēja parku katru gadu, kas ir tad 2500 eiro pa megavatu, ja mēs paņemam 100 megavatu parku, vidējo tas ir kaut kādi 250 tūkstoši gadā, kas katru gadu, kamēr parks strādās, tad 30 gadus, 25 tūkstoši nāks, un tad puse pienākās iedzīvotājiem, puse pašvaldībai. No tās puses vidēji, nu, mēs redzinām kaut kādi 2,4 tūkstoši varētu būt vienai mājsaimniecībai.
1: Valmieras novada pašvaldības vadītājs Jānis Baiks vērtē, ka ieguvēji, piemēram, Lodzes vēja parka gadījumā, kas top Latvijas-Igaunijas pierobežā, ir arī zemju īpašnieki.
0: Šobrīd tur apdzīvotība vispār nav nekāda, kur ir varbūt nu, nav īpaši izmantojami šie zemes gabali, ja tad viņi šobrīd ir laimīgi par to, ka viņiem šie zemes gabali saimnieciski tiek izmantot un īpašnieki var gūt arī no tā kādu labumu.
1: Jāpiebilst, ka Lodzes vēja parks būs nākamais pēc Auskalnu vēja parka un taps tuvāko 2 gadu laikā. Gunta Matsson, Latvijas Radio Vidzemē.
4: Jā, nu ja vēja parku darba augļi jāmēra varbūt ilgākā termiņā, sportā rezultāti līdzi gaida jau šodien. Viens tāds stāsts mums šobrīd priekšā Latvijas vīriešu volejbola izlasē Eiropas čempionātā šodien ļoti nopietns pārbaudījums. Pēc saspringtas tiešām uzvaras pirmajā spēlē pret mainiekiem rumāņiem šodien jāstājas pretī, nu, laikam jau potenciāli krietni spēcīgākiem vāciešiem, kas mūsējos un līdzutējis šovakar sagaida spēlē Rumānijas pilsētā Klužā Napokā. To mums to daļu ieskicēs kolēģis Harijs Ortveins. Nu, Latvijas izlases turnīru aizvakar, ja, sāka ar uzvaru 4 setos pret rumāņiem. Vakar spēļi nebija. Kas tad šajā laikā tagad paveikts un kāda šodien varam teikt, ka ir gaisotni komandā.
5: Sveicināts tāls, sveicināts klausītāji. Jā, Eiropas čempionāta kalendārs Latvijas izlasē patiesi pateicīgs, jo pēc pirmajām trim spēlēm, pēc katras no tām ir brīvdiena, un Latvijas izlase attiecīgi savu pirmo brīvdienu izmantoja, lai aizvadītu uz zemākas intensitātes treniņus, un spēlētāji neslēpa, ka iemigt pēc tik emocionālas pirmās spēles, proti pēc uzvaras, nemaz nebija tik viegli. Un šorīt komanda pulcējās uz pirmspēles treniņu jau tādā nopietnākā intensitātē, jāsaka, un publikācijas sociālajos tīklos un arī informācija no kolēģa Emīla Caunas, kurš devies uz Rumāniju, liecina, ka pašmāja volejbolisti ir pacilētā garstāvoklī, treniņā skan mūzika, volejbolisti viens otru velk uz zobu, ja tā var teikt, un sejas rotā plaši smaidi.
4: Nu, ja būs kārtīgi un labi atpūtušies Latvijas volejbolisti, tad Vācijai gan viņiem vēl vakar bija spēle, turklāt vēlā spēle, nu to tā kā nevar nepamanīt un neņemt vērā. Kas tad šīs ir par pretinieku, ko tas jau ir parādījis un kas te jāņem vērā?
5: Jā, patiesi, Vācija vakardien aizvadīja vakara spēli, proti tikai ap pulksteni 10:00 vakarā noslēdzās mačs pret Turciju, izdevās uzvarēt 4 setos vāciešiem, tas nozīmē, ka pirms spēles pret Latviju atpūsties sanāca nepilnas 20 stundas. Edvards Dūdens sarunā Latvijas volejbola federācija pauda, ka pašmāja izlase lūkos atrast punktus uz Vācijas nogurumu fona, taču sākotnēji būs jātiek galā ar pretinieka pirmo tempu.
6: Es domāju, ka noteikti vāciešiem arī varētu nospēlēt nogurums, jo viņiem vakar bija spēle un mums vakar bija recovery diena, tā kā

0: Būsim kārtīgi atjaunojušies un gatavi spēlēt. Vāciešu stiprās puses ir noteikti pirmie tempi. No rīta arī apskatījāmies video. Sapratām, ka jākoncentrējas viss daudz uz pirmiem tempiem vāciešu.
1: Un tā par gaidāmo spēli sacīja Eduards Dūdens. Tomēr jāpiezīmē, ka Vācija pasaules rangā ieņem 12. Vietu un vakar uzvarēja 10. Vietas īpašniec Turciju. Un šāda kalibra izlasē neilgā atpūta turnīra ievadā parasti nav tas lielākais klupšanas akmens.
2: Kas tad ir, un kad tad ir gaidāmas tālāk tās Latvijas spēles vēl pēc Vācijas?
1: Jā, atgādinu, ka visas Latvijas izlases spēles tiešraidē pārraidīs Latvijas televīzijas 7. Kanāls un replay.lv. Un šodienas mačs pret Vāciju sāksies 5:00, proti pēc 15 minūtēm. Un svētdien turnīra trešo spēli aizvadīsim pret Franciju, otrdien būs jāspēkojas ar Šveici, bet trešdien grupu turnīrs noslēgsies ar maču pret Turciju. Tāds būs kalendārs Latvijas izlases.
2: Ļoti lieli vārdi Eiropas un arī pasaules volejbolā. Jānovērtē, ka Latvijas vīru volejbola izlase ilgus gadus pārsvarā tomēr nespēlē Eiropas čempionāta fināla turnīros, un šī ir laba iespēja sevi apliecināt un krāt pieredzi īpaši jau jaunajiem volejbolistiem, kur arī ir mūsu izlasē pietiekam daudz. Sakām paldies Kariem Ortveinam un Turam Īkšķus šovakar par Latvijas volejbolistiem cīņā pret Vāciju, un sakām paldies, ka klausījāties raidījumu pēcpusdienu. To veidojām mēs Tāles Eipurs, Aiga Pelēnē, arī Uldis Grīmbergs un Ive, un tātad Aleks Šaicānovs. Un ja vēlties pārēd noklausīties vēlreiz vai dalīties ar citiem, meklējiet to lielākajās raidierakstu platformās, arī Latvijas radio mobilajā lietotnē kā dienas ziņas, vai arī tiekamies kā katru darba dienu arī rīt 16:05. Minūtēs.

0: vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.
1: Pirms 7 gadiem izveidotā Latvijas mediju ētikas padome savas darbības laikā saņēmusi pie 300 iesniegumiem, gan no privātpersonām, gan amatpersonām. Jāteic gan, ka amatpersonas par žurnālistiem sūdzas salīdzinoši reti. Tomēr laiku pa laikam sūdzības pienāk no pašiem žurnālistiem. Tās ir konkurences cīņas vai rūpes par mediju vidi. Par to runāsim šodien mediju anatomijā. Raidījuma producenti ir Andra Briekmane, pēc studijā Māra Jansone.
0: Mediju anatomija.
1: Šodien uz sarunu aicinājām Latvijas mediju ētikas padomes vadītāju Andreju Mēteru. Sveiks, Andrej!
2: Sveicināti!
1: Nu, kā var lasīt jūsu mājaslapā, mediju ētikas padomes mājaslapā, 268 iesniegumi 6 gadu laikā. Tas ir daudz vai maz priekš mūsu pašaurā mediju tirkus?
2: Man šķiet, ka tas nav ne daudz, ne maz. Tas ir tik, cik ir sūdzības, cik cilvēkiem šķiet, ka ir pārkāpumi, cik arī ir tas pats skaitlis, kas ir pārkāpumi, bet cik cilvēkiem licies ir, ka ir pārkāpumi līdz ar to. Tāds tas ir. Es nevērtēju to kā nelielu, nekā mazu.
1: Bet vai jūs reklamējat iespēju, ka var sūdzēties, jo
2: protams,
1: sūdzības par medijiem ir tik daudz dzirdēts un jautājums, kur tad es varu iet ar to savu sūdzību?
2: Protams, ja šķiet, ka ir pārkāpta mediju ētika, tad tā viena vieta ir pirmais ir pats medijs, kurš kā šķiet ir pārkāpis mediju ētikas normas. Un ja tādā veidā savu taisnību nav iespējams rast, tad droši ir iespējams vērsties mediju ētikas padomē. Tāpēc šī biedrība, šī organizācija arī ir izveidota, lai skatītu jautājumus, kas saistīti ar mediju ētiku.
1: Nu un par ko sūdzas žurnālisti?
2: Žurnālisti sūdzības šeit ir mazāk nekā tevis pieminētās amatpersonas sūdzības, bet žurnālisti, es neteiktu, ka tās ir sūdzības, tie ir iesniegumi izskatīt jautājumus un ir dažādi temati. Es, kā jau droši vien organizācijas pārstāvis, nekomentēšu konkrētas lietas, jo neesam pilnvarots to darīt, jo mums arī padomē, mēs skatot jautājumus, mēs katram ir viena balss, līdz ar to es nepārstāvu šeit, tādu kopīgo lēmumu kādā no lietām, bet tās sūdzības ir, jeb iesniegumi ir dažādi. Vieniem vienas tās ir, kas aizstāv sevi, proti, kad ir saskatīts pārkāpums kāda cita rīcībā, proti, tas var būt piemērs hipotētiski, ja kāds cits mēdījis vai cits žurnālists ir, piemēram, komentārā komentējot, pieminējis savukārt citu mēdīju, un tad šis otrs mēdījis, tad var, ja jūs jūtas aizskarts un

0: nepamatot aizskarts, tad vēršas pie mums. Varbūt arī, kā ir bijis gadījumi, kad kādā citā medijā kāds viesis pauž kādu viedokli, tad cita mediju pārstāvjumi savukārt liekas, ka tas medijs nav pienācīgi reaģējis, nav nobremzējis, nav koriģējis šo viesi un tad arī sūdzas. Tie ir arī par jautājumiem, kuros ir saskatīts iespējams pārkāpums tīri mediju vidas uzlabošanai. Proti, mums kā cilvēkiem ir dažādas situācijas, kurās dažādi cilvēki pieņemtu dažādus lēmumus. Tas ir tīri normāli, ka tā notiek, bet reizēm šķiet, ka pieņemot kādu lēmumu tādu vai citādu, tiek pārkāpta mediju ētika, tas attiecībā uz medijiem. Un tad, lai nākotnē, nevis lai kādu sodītu, bet lai nākotnē saprastu, kā tam pašam medijam un citiem medijam rīkoties, tad arī žurnālisti ir, kas vēršās, lai mediju ētikas padome, kā mediju veidota organizācija, kas arī domātu medijiem, arī izvērtētu, kā šādās situācijās rīkoties nākotnē, vienkārši, lai būtu lielāka skaidrība.
1: Tas galvenais jautājums ir, vai žurnālisti iesniegumi parāda, ka viņi ir zinošāki un saprot to drēbi daudz labāk nekā, piemēram, ierindas skatītājs, klausītājs, kuram kaut kas nav paticis un tāpēc viņš ir uzrakstījis sūdzību. Proti, cik tās sūdzības no žurnālistu puses ir bijušas pamatotas?
0: Nevienmēr visos jautājumos mēs esam piekrituši, ka ir saskatāms mediju ētikas pārkāpums, bet tas nenozīmē, ka tās nav pamatotas. Ja cilvēks jūtas aizskarts un viņš saskata pamatu vērsties pie mums, tad viņš to arī dara. Un tad mēs izvērtējam, vai tas ir tiešām pārkāpums, kā ļaunprātīgs pārkāpums, vai tas ir nejauši, vai tur nav saskatāms pārkāpums. Tās situācijas mēdz būt dažādas un ir tie skatījumi, mēdz būt dažādi arī mūsu iekšēnē viedokļi atšķirās dažādos jautājumos, tāpēc mēs arī esam 9 padomas locekļi, kas savstarpēji diskutē. Ja tas būtu tik vienkārši, tad iespējams būtu viens cilvēks, kurš to arī izvērtētu un vienotos, jo mēs pārstāvām dažādas medijas ar dažādu domāšanu, ar dažādiem cilvēkiem, ar dažādām redakcijām. Līdz ar to tās atšķirības, protams, arī savstarpēji ir, un līdz ar to tā lēmšana nav gluži tā, ka tas ir ļoti vienprātīgi. Skaidrs, ka šie skatījumi ir dažādi, un līdz ar to arī arī iesniedz jau pašu sūdzību. Vienam cilvēkam šķiet, ka ir šādi, citam tas varbūt tās liksies citādāk otrā pusē, kas ir. Un tas ir tāpēc arī šī padoma ir domāt, lai rastu to kopsaucēju un saprastu, kas tad ir tie mediju ētikas problemātiskie jautājumi.
1: Jā, mediju lauks ir vienmēr bijis ļoti interesants arī politiķiem, kur labprāt gribētu vairāk paregulēt tur kaut ko. Tas, kā šī joma pašregulējas tajā skaitā ar šīm žurnālistu organizācijām, kas vērtē sevi, vai tas attaisno un vai tas dod pārliecību, ka šajā laukā no malas iejaukties nevajag?
0: Manuprāt, jā. Manuprāt, jo lielāka pārstāvniecība būs šai biedrībai, kas tā arī saucas Latvijas mediju ētikas padome, jo vairāk mediju organizācijas tajā piedalīsies un vairāk pārstāvju būs arī pašā ētikas padomē. Arī tas ieguvums būs lielāks, ņemot vērā, kad nevienā demokrātiskā pasaules valstī mediji nevēlas iejaukšanos no valsts puses, jo tas sevī nes ļoti, ļoti lielus riskus, ja valsts kādā brīdī sāk teikt, kas ir labi, kas nav labi. Un līdz ar to, ja mediji paši spēj savā starpā vienoties, kas ir labi, kas nav labi, demokrātiskā ceļā, manuprāt, tas ir tāds diezgan optimāls risinājums. Un Latvijā, man liekas, šī situācija ir diezgan laba šajā ziņā.
1: Ja runājam par ētiku, cik tālu vispār mēs varam vērtēt, kas ir, kas nav no žurnālistu puses ētisks, jo par ko vispār var sūdzēties, jo skaidrs labi goda un cieņas aizskaršana vai nezinu, kas vēl tur dot priekšroku kādam politiskajam spēkam vairāk, kādam mazāk. Mēs varam pieņemt, ka tie ir tie jautājumi.
0: Tie ir dažādi punkti, par ko šī, teiksim, tā nav tā, ka mums ir ļoti plašs tas darba lauks. Mums ir konkrēts ētikas kodeks, par ko ir vienojušās organizācijas biedri, kas, protams, ir arī goda cieņas aizskaršana, godprātība un dažādi citi ētiski aspekti. To uzskaitījums nav tāds ļoti plašs, tas nav gluži civillikums ar 1000 pantiem. Tas ir krietni koncentrēts un lakonisks ētikas kodeks, atbilstību kuram tad mēs arī izvērtējam. Tas nav tāda teorētiska spriešana par ļoti plašu lauku. Tas ir tāda, visnotaļ koncentrēti.
1: Jo es skatījos tajā sarakstā par žurnālistu,

0: sūdzībām, nu, tur bija arī tāda aizrādījuma, piemēram, par naida kurināšanu, kur vai par imigrantu jautājumu nepamatotu cilāšanu. Un, nu, arī naida kurināšana, tie ir ētikas jautājumi.
1: Manuprāt, atkal nepieskaroties nevienam konkrētam jautājumam, jeb izskatītājiem jautājumam mūsu padomē, jebkurā situācijā ir iespējams nosacīti pārkāpt ētiku un rīkoties neētiski arī pašā vienkāršākajā situācijā. Tā kā arī tevis pieminētojas jautājumos pieņēma, ka ir iespējams rīkoties neētiski, līdz ar to tas ir mūsu darba kārtībā var nonākt.
2: Mediju anatomija.
0: Iesniegumi, ko mediju ētikas padome saņem no žurnālistiem, ir dažādi. Pēdējā gada piemēri – sūdzības par imigrantu stereotipizāciju, tajā skaitā gadījumā par neapstiprinājušos uzbrukumus sievietē Rīgas centrā. Ir arī iesniegums par noziegumā cietušā identitātes pietiekamu nenoslēpšanu. Iespējams, viens no pamanītākajiem bija Latvijas televīzijas panorāmā pārraidītā ļoti emocionālā intervija ar alpīnistu Valdi Pūriņu. Kolēģis no cita mediju uzskatīja, ka nebija ētiski uzsvērt intervijas ekskluzivitāti, un intervējumā emocionālā salūšana nebija rādāma, jo intervējumais iespējams nevarēja šādā brīdī pieņemt izsvērtu lēmumu atļaut sarunu pārraidīt. Iesniedzējs uzskatīja, ka arī sabiedrība ar šo materiālu vien apmierina ziņkārību, bet nav lielāka sabiedriskā labuma. Ētikas padoma aicināja mediju rūpīgāk apsvērt un dažkārt izvairīties no ekskluzivitātes uzsvēršanas, tomēr kopumā secināja, ka sižets ir žurnālistikas ētikai atbilstošs. Latvijas televīzijas ziņu dienesta galvenā redaktora Dagnija Neimana Vēvere uzsver, ka redakcija pirms intervijas rūpīgi izsvēra dažādus aspektus.
3: Protams, ka redakcija izvērtēja dažādas aspektus šīs intervijas kontekstā un kopumā tika veikts visai plašs redakcionālais darbs gan pirms, gan pēc šīs intervijas un par to jau publiski esam skaidrojuši un rakstījuši. Gribu teikt, ka raudošs cilvēks ekrānā pats par sevi nav neētiski, jo žurnālistika tās ir reāls cilvēciskas emocijas, ne tikai prieka asars, piemēram, par olimpisko zeltu, bet arī sāpju asars pēc šādām un līdzīgām traģēdijām. Un šādas emocijas varbūt arī ir vienīgais veids, kā reizēm patiesi atspoguļot traģēdijas smagumu, ko nevar pateikt ar kādiem vārdiem. Un žurnālistikai no tā noteikti nav jāvairās. Neētiski tas būtu tad, ja raudāšana vai emocionāls sabrukums tikt izmantots pašmērķīgi un nerūpējoties par pašu intervējumā cieņu un to, vai viņš vēlāk nenožēlos savu tādu publisko atklātību. Šeit cilvēks pats brīvprātīgi vēlējās runāt, un mēs tiešām augstu novērtējam un esam pateicīgi Valdim Pūriņam par to. Un no ekspedīcijas vadītāja puses pēc intervijas arī nebija nekāda lūguma neizmantot kādu intervijas fragmentu vai tamlīdzīgi, ko mēs noteikti arī respektētu, par to nav šaubu. Sarežģītās situācijās, protams, nav tādas vienas pareizās rokas grāmatas, kur viss ir skaidri uzrakstīts, tāpēc redakcijas darbs prasa pastāvīgu tādu paškritiku un gatavību skaidrot savus motīvus sabiedrībai, un mēs pilnīgi saprotam, ka daudz jautājumu var rasties, jo redakcijas ikdienas darbs un ik brīdi pieņemtie lēmumi, jo plašākai sabiedrībai nav zināma, bet noteikti vēlos uzsvērt, jā, ka šādu ētisko robežu, nezinu, svēršana un šaubas un sarunas notiek katru dienu par visdažādākajiem materiāliem. Tas ir nepārtraukts profesionāls process, kurā mēs sev nepārtraukt uzdodam dažādas jautājumas par to, kā rīkoties, ko darīt, lai tas būtu cieņpilni un atbildīgi gan pret cilvēkiem, kurus intervējam, par kuriem stāstām, gan arī pret savu auditoriju.
0: Tad no jautājums, vai konkurentu sūdzības palīdz uzlabot mediju vidas kvalitāti?
3: Nu, man gribētu ticēt, un es arī ticu, ka pirmām kārtām tās ir rūpes par mediju vidas kvalitāti un profesionālo standartu, tādu kopēju latiņu. Ja šajā konkrētajā situācijā mums nav iespēja salīdzināt, kā uz identiskos apstākļos būtu strādājuši citi kolēģi un kāds būtu rezultāts. Skaidrs, ka sabiedriskiem mēdiem ir jābūt līderiem ne tikai ar sasniegtu auditoriju, bet arī ar augstākiem standartiem itin visā, un tieši tāpēc prasības pret mums vienmēr ir bijušas un būs visstingrākās, un tas ir saprotami. Šis piemērs ir kā kārtējais atgādinājums, ka sabiedriskā mediju darbs tiek skrupulos vērtēts ar kā ar palielināmo stiklu, un tas ir tikai pareizi, jo neļauj zaudēt motrību un zarnus priekšu pastāvīgi pilnveidoties.
2: Mediju anatomija.
0: Raidījums ar to izskan, mēs runājam par mediju pašregulāciju Latvijā, kam pievērš uzmanību par žurnālisti. Producenti ir Andra Briekmana, par skaņu rūpējās Rudolfs Ozols, bet studijā bija Māra Jansone.

0: Labdien! Es ceru, ka tavā dienā viss pagaidām notiek absolūti brīnišķīgi un tūdaļ pat klausīsies Starp brīdi. Kālaži, kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumi, arī kāds īpašs viesis, raidījumā Starp brīdis uzreiz pēc jaunākajām ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 5. pēcpusdienā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Valsts policija augusta beigās kratīšanas laikā kādā kravas automašīnā Rīgas reģionā atradas 114 kg žāvētas marihuānas un aizturēja divus cilvēkus. Policisti turpina noskaidrot pārējos organizētās noziedzīgās grupas dalībniekus un precīzu to lomu sadali. Robežsargi šodien Krāslavas novada aizturēja Latvijas pilsoni, kurš pārrudāja 7 nelikumīgi valsts robežas šķērsojušus cilvēkus, bet izglītības un zinātnes ministrijas saškaņošanai un publiskajai apspriešanai nodevusi noteikumu projektu, kas paredz kārtību izglītības apguvē ģimenē, tālmācībā un nepilnu laika klātienē. Noteikumu nosaka, ka pašvaldībām būs jāizvērtē, vai konkrētā bērna labākajām interesēm atbilst pamatizglītības pirmā posma, pirmo sešu klašu, apguvē ģimenē vai tālmācībā. Amerikas Savienotās valstis šodien piemin 25. Gadskārtu kopš islāma teroristu 11. Septembra uzbrukuma pasaules tirdzniecības centram Ņujorkā. Upuru radinieki pulcēsies, lai publiski nolasītu pasaules tirdzniecības centrā bojāgājušo vārdus, bet Latvijas radio sastaptie cilvēki Rīgas ielās teica, ka šis notikums mainīja pasaules kārtību.
3: Gāju pirmajā klasē un mums bija skola ciešā sadarbībā ar amerikāņiem. Ienāca direktori no rīta, pateica, ka ir bijusi traģēdija. Tajā laikā es, protams, neko vajag nesapratu. Man ir pazīstami cilvēki, kas dzīvo ASV. Katru gadu aiziet un aizlūdz.
4: Tu domāji, ka es redzu mulāžu, tad, kad apjautu, visa pasaule ir mainījusies šobrīd.
5: Pasaules pārmaiņas sākās, tā ir taisnība. Palikusi nedrošāk.
6: Televizorā saka, ka radīt kadrus no Ņujorkas, jau kaut kas notiek, bet netika nekas paskaidrots.
7: Piedzimis 2002. Gadā, līdz ar to, nu, es maz ko varu atcerēties. Bija vēlāk skatīties kaut kādus tā kā ierakstus. Dažiem cilvēkiem tas mainīja attieksmi pret iebraucējiem no konkrētām valstīm. Arī Amerikai, tas, kas ir pirms tam sācies, tas ārpolitikas kurs Amerikai, noteikti jau uz vairākām operāciju veikšanu, jā, dažādās valstīs, savas ietekmes ekspansiju un arī NATO operāciju stiprināšanu. Bija milzīga tāda militāra ietekme.
2: Ukrainas valdība drīzumā plāno lemt par vispārējiem ierobežojumiem, kā valstī turpināt darbu ierobežotas likviditātes apstākļos. Latvijas radio jau vēstīja, ka Ukrainas valsts budžetā trūkst 23 miljārdu eiro. Ukrainas finanšu ministrs Serhijs Marčenko teica, ka valsts visu laiku cenšas ierobežot tos tēriņus, kas nav saistīti ar armijas vajadzībām. Visi papildu tēriņi, kas nebija saistīti ar prioritārajām nozarēm, jau ir pārcelti uz gada beigām.
8: Mēs valdībai esam iesnieguši protokolus, kuros izklāstīta mūsu darbība ierobežotas likviditātes apstākļos. Pamatprincips ir tāds, kad ieņemumi tiek saņemti, mēs prioritāri tos novirzām drošības un aizsardzības nozares finansēšanai, bet pēc tam, tiklīdz kļūst pieejami papildu finansējuma avoti, sedzam visus pārējos izdevumus. Tas attieksies ne tikai uz valsts budžetu, bet arī uz visiem citiem budžetiem, tostarp pašvaldību budžetiem. Līdz ar to jebkuras programmas, kas paredzētas kapitālās būvniecības un citu jomu atbalstam, faktiski tiks apturētas.
2: Marčenko cer, ka līdz algu izmaksu apturēšanai valsts pārvaldē strādājošajiem nenonāks. Ja tas tomēr notiks, tā būšot katastrofa. Ukrainas lidroboti šorīt uzbruka divām ķīmiskajām rūpnīcām Krievijas Permas novadā, Azot un arī Metafax Chemicals. Abām ir svarīga loma Krievijas militāri rūpnieciskā kompleksa piegāžu ķēdē. Un vēl arī par sportu. Pagājušās sezonas Latvijas atklātā hokeja čempionāta finālsērijas vērtīgākā spēlētāja Nika Feņenko un aizsarga Maksima Ponomarenko pārstāvētājs Norvēģijas klubs Sarpsborgas Sparta šodien iesniedzis bankrota jeb maksātnespējas pieteikumu. Visiem kluba spēlētājiem, arī abiem latviešiem, tagad jāmeklē jauna darba vieta. Izskan

0: ziņas 5:00. Mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļa vietnē LSMLV vēl tikai par laikapstākļiem. Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē Rīgas centrā 18 grādu ziemeļrietumu vēju 5 metru sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 56%. Gaidāmajā naktī uz sestdienu gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz 6-11 grādiem, piekrastē saglabāsies siltums līdz 16 grādiem. Mākoņu daudzums būs mainīgs, nav gaidām būtiski nokrišņi pūtīs lēns rietumu dienvidrietumu vēju. Dienā mākoņi daļēji klās debesis un vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē, īslaicīgi līs, pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-19 grādiem.
1: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Esiet sveicināti. 5 minūtes pār 5 pēcpusdienā un starbrīdis. 25 gadi ir pagājuši kopš 2001. Gada 11. Septembra. It kā gribas teikt, vai ne? Gluži kā vakar, bet tanī pat laikā visa pasaule taču ir pilnīgi mainījusies un daļa jau to pārmaiņu notika tieši tāpēc, ka pirms 25 gadiem šajā dienā notika tas, kas notika. Es vēlos pagriezt šo traģēdijas atceres dienu nedaudz savādākā virzienā. Man vairāk šķiet interesanti iedziļināties gan savās atmiņās, gan arī jūsu atmiņās, ko jūs darījāt pirms 25 gadiem. Jo redz, tad, kad notiek tādi lieli notikumi, tad mēs uzreiz arī atceramies, kur mēs bijām, ko mēs darījām, kas tobrīd bija aktuāls mūsu dzīvē. Man, es pats domāju, ir ļoti interesants stāsts par 2001. Gadu 11. septembra. Es atrados jūrā, es atrados starp Dāniju un Zviedriju. Es nekad par šo šaurumu neesmu vairs otru reizi kuģojis, bet es atrados tādā jauniešu kultūras apmaiņas pasākumā un mēs kuģojām un tolaik ne mobīlie tālruņi, ne arī internets nebija ne tuvu tajā līmenī, kā tas ir šobaldien. Un es atceros, ka tādas detaļas par to, kas vispār bija atgadījies Ņujorkā, līdz galam es uzzināju saliņā, kas atrodas starp Dāniju un Zviedriju, vien pēc dažām dienām, kadā 13. vai 14. septembrī Leso salā. Un sala ir diezgan paliela, salas vidū bija vienīgā interneta kafēnīca, kurā, starp citu, man liekas, to liekas, stunda maksāja ap mūsdienu naudā 30-40 eiro. Mēs sametāmies visi kopā, lai vienkārši varētu ieiet. Tolaik neatceros Delfos vai TVnetā un latviski palasīt par to, kas bija atgadījies. Un tādas ir manas tās atmiņas par to, kas bija pirms 25 gadiem. Ko jūs darījāt? Pastāstiet šodien. Tāds ir starpbrīžu dienas jautājums. Ko tu darīji pirms 25 gadiem? Nav svarīgi, kur tu ieraudzīji tieši raidi no Ņujorkas vai kādas bija tavs pārdomas tanī mirklī, bet ar ko tu nodarbojies? Kas tolaik bija aktuāli? Kādā pasaulē mēs dzīvojām pirms 25 gadiem? To es šodien vēlos uzzināt, uzdodot starpbrīžu jautājumu un savu atbildi. To var nosūtīt kā ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošiem raidījumam, kā ziņu rakstveidā var nosūtīt arī mums WhatsAppā, turpat var arī ierunāt savu ziņu. Mūsu WhatsApp numurs ir 25660440, 25660440, bet atmiņām ķersimies klāt pēc kādas pusstundas, varbūt nedaudz ātrāk. Tagad parunāsim par nākotni. Pagātni tas ir forši, bet nākotni ir vēl foršāk. 13. septembrī, tātad šo svētdienu. Hospitāļu ielā Rīgā, posmā no Upes ielas līdz Zirņu ielai, norisināsies Brasas kaimiņu svētki 2026. Aicināti satikties ir gan vietējie Brasas iedzīvotāji, gan apkaimes viesi, lai iepazītu Brasu un kopā pavadītu brīnišķīgu dienu. Bet no pulksten 4. pēcpusdienā svētkus turpinās tēva dienas svinības, tētis mūsu spēks un plašāk es vēlos par šo aprunāties ar svētku un arī aprunāšos ar svētku projektu vadītāju, Latvijas Kultūras Akadēmijas studenti Santu Mariju Vīnupu, kas ir mans ciemiņš šodien starpbrīdī. Sveika, Santa!
3: Sveiki!
2: Klau, uzreiz es tā lasot šo pieteikumu pats sasmējos. Pulksten 4. pēcpusdienā tēva dienas svinības sāksies, tāpēc, ka tad visi tēti būs pamodušies.
3: Nē, mums šogad ir tāds īpašs notikums, ka mums ir šie divi svēki. Un sākumā mūsu plāns ir svinēt apkaimes svēkus ar dažādām aktivitātēm bērniem, ar tirdziņu, ar Mārtiņu burbuļiem. Un tad ir plāns pārslēgties uz tēvdienas svēkiem, kur arī pievienot to stāvi.

0: ar bērniem, ģimenes, un vakarā tam arī būtu veltīts koncerts.
1: Agrāk šos svētkus sauc par hospitāļielas svētkiem, man šķiet, varbūt es kļūdos.
0: Taisnība. Agrāk tie saucās hospitāļielas svēki, bet ar gadu laikā šie svēki ir izputušies līdz pat apkaimē, un tagad tie ir Brasas kaimiņu svēki.
1: Es pieteicu tevi kā Kultūras akadēmijas studenti. Kā ir iesācies gads Latvijas Kultūras akadēmijā?
0: Jaudīgi. Darbi daudz. Studiju darbi.
1: Kādu jomu tieši studē?
0: Studēju kultūras socioloģiju un menedžmentu. Nu jau 4. Gads, gandrīz bakalaurs.
1: Tas jau arī tad izskaidro, kāpēc organizē svētkus.
0: Jā, pavisam noteikti.
1: Pat esi Brasas apkaimes iedzīvotāja?
0: Jā. 2 gadus, 2,5 dzīvoju Brasas apkaimē.
1: Esi iecienījusi tur arī pastaigāties?
0: Jā, ļoti patīk. Īpaši patīk pa Brasas skvēru. Tas, diemžēl, šobrīd ir
1: remontā. Es šodien braucu garām, jā.
0: Bet arī hospitāļa iela ir ļoti skaista iela, vieta. Tas tā bruģētā aina un tā.
1: Kā tavās rokās nonāca Brasas un tēva dienas pasākumu rīkošana?
0: Nu, tas sākās jau īstenībā tieši pirms gada, kad ieraudzīju, ka vietējo iedzīvotāju grupā Facebookā ir tāds kā aicinājums interesantiem nākt palīgā rīkot nākamā jeb nu, šī gada svākus. Un man kā jau kultūras socioloģijas un menedžmenta studentam tas interesē un vēl pa savu apkaimi, kāpēc gan nē. Tad es sazinājos ar Brasas biedrību un tad nu, tās sarunas tā arī gāja. Līdz tad šogad pavasarī rakstīju projektu pieteikumus Rīgas domai un izdevās iegūt arī finansējumu. Kā rezultātā tad taps arī šie svēki nu, jau pēc 2 dienām.
1: Brasas vārds Rīgas kontekstā ir dzirdēts daudz un arī minēts daudz arī šeit pat starp brīdī. Piemēram, Ivaram Zviedrim ir tapusi dokumentālā filma uz neredzīti Brasa 2021. Gadā par Brasas cietumu slēgšanu. Tad vēl pirms 2 gadiem Brasā tika atklāts Latvijā garākais murālis to brīdi vai joprojām, kur viens no māksliniekiem ir pazīstamais Dainis Rudens. Bet šodien tad mēs runājam par svētkiem, kas šķiet arī tad, nu, beigās ir viens no Brasas simboliem un notiks ne pirmo gadu. Jā, ar ko šie svētki atšķirsies no citiem? Jo noteikti par to es domāju, kāda ir šo svētku evolūcija.
0: Nu, manuprāt, tā svarīgākā lieta, ar ko šie svētki atšķirās, ja domājam Rīgas kontekstā, parasti apkaimes svētki notiek līdz ar Rīgas pilsētas svētkiem augustā. Bet gadu jau no gadiem šie svētki notiek Brasā tieši septembra, apmēram otrās nedēļas svētdienā, arī dienā ir liela nozīme. Galvenokārt tas ir tāpēc, ka iekrīt šī tēva diena, un vienmēr šie svēki ir notikuši līdz ar tēva dienu kopā. Un otrs iemesls, kāpēc tieši svētdiena, tāpēc, ka visi iedzīvotāji, apkaimes kaimiņi ir atbrauc mājās no brīvdienām. Un tad šī tā iespēja visiem satikties, jo katrs kaut kur piekdienā, varbūt vai sestdienā aizbrauc uz laukiem ciemos, un tad svētdiena ir tā iespēja kā satikties, un arī tad vienā kopīgā noskaņā svinēt šos svākus.
1: Saliec galvenos akcentus svētku programmai, ko svētdiena varēs piedzīvot, un cikos jau var droši doties uz Brasas apkaimi?
0: Tātad sāksim mēs ar Brasas kaimiņu svākiem jau 11:00, kā tāda ilgadēja tradīcija būs Mārtiņu burbuļu svētku atklāšana, būs priešsums ar pašu Mārtiņu, dažādu veidu burbuļiem.
1: Kas ir Mārtiņš?
0: Mārtiņš ir burbuļu meistars,
1: aha,
0: teiksim tā. Un gadu jau no gada viņš ir tāds kā mūsu svētku atklājais. Un tad būs prieks bērniem, ģimenēm, tāds negluži šovs, bet tāds priešsums. Tad, protams, tālāk mums būs visas dienas garumā vietējo mājaražotāju tirdziņš un dažādi ēdinātāji, kur tad varēs iegādāties tur gan ziepes, gan visādus ikdienā izmantojumus priekšmetus un apģērbus. Tad noteikti iesaku doties uz Rīgas cirkus skolas stacijām, kas būs ar žonglēšanu saistītas. Vēl svarīgs akcents tāds kā svēki. Svētkos aktivitātes notiks gan uz ielas, gan atsevišķos māju pagalmos, par ko tad mēs arī izziņosim vēl pavisam drīz publicējot kartes, kur tad varēs katrs cītīgi izpētīt, kur kas notiksies, kādos laika posmos. Vēl ļoti svarīgi.

0: Rīgi šajos svēkos ir tas, ka mums pievienosies servisu suņu biedrība Teodors, kas tad stāstīs par iekļaujošu sabiedrību, kas ir ļoti svarīga mūsdienās, par servisu suņiem, par to darbu, parādīs kādas pāris demonstrācijas un būs tāda maz tāds jautājumu atbilžu sadaļa arī pie viņiem. Tad arī tāda jau gadu no gadiem iekļauta svētku daļa ir dienestu esamība klāt. Valsts policijas Rīgas brases iecirknes būs pie mums, pastāstīs par drošību un par savstarpēju sadarbību starp iedzīvotājiem un policijas darbiniekiem. Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki, Latvijas dzelzceļš un valsts ugunsaisības un glābšanas dienests.
1: Tēvu diena, kā jau mēs minējām, sāksies 4. pēcpusdienā un programmā paredzēts ir gan turnīrs tētis var visu, gan arī aktivitāte tētis māca. Pastāsti plašāk, ko tas nozīmē.
0: Tātad tētis var visu turnīru tāda odziņa, teiksim, tā ir tas, ka tētiem ir 6 stacijas, kurās viņa pierāda, ka viņi var izdarīt visu. Tas sākot no, negribu izstāstīt jau sīku smalki, lai nezust intriga, bet no tādiem ikdienas darbiņiem līdz pat zināšanām. Parāda to, ka tētis tiešām prot un zina visu. Un tad, lūk, dalībniekiem būs iespējas doties no vienas uz otras stacijas, no, mēram, 5:30 līdz 7:00 vakarā, un tad pelnīt nominācijas, par kurām būs arī vēlāk apbalvošana skatu zonā pie hospitāļa 33 ākas. Un tētis māca mums šogad būs sadarbībā tad aktivitāte ar Latvijas kultūras akadēmiju, kur filmas skolas audiovizuālās mākslas studenti vadīs tādu kā aktivitāti, kurā varēs izmēģināt audiovizuālās prasmes. Un tad tētim būs iespēja mācīt savam bērnam pavadībā ar studentiem šīs audiovizuālās prasmes. Filmēt, fotografēt.
1: Ja audio, tad skaņu ierakstīt, cerams. Jā. Vai ne? Svarīgi, ka nav tikai izklaides pasākumi, ka ir iespēja, es tā lasu, ka ir iespēja arī uzzināt kaut ko, ko iepriekš iespējams cilvēks nav zinājis, ko līdzās izklaidē jūs vēlaties pateikt ar šādiem svētkiem, noteikti par to ir runāts.
0: Noteikti to, ka ir svarīgi vismaz reizi gadā jūs šo piedarību apkaimē, nenoliedz, ka tas arī noteikti visu gada laikā cauri, bet galvenais ir tas, ka ir šie svēki un ir šī iespēja visiem gan hospitāļa ielas iedzīvotājiem, gan pārējiem brases iedzīvotājiem satikties un just, ka viņi ir kopiena, ka viņi ir apkaime un viņos ir spēks. Un kā es pirmīgi minēju, caur šiem svēkiem, lai nav tikai izklaides, arī dot tādu pievienoto vērtību, tās pašas sarunas par iekļaujošu sabiedrību, par drošību, par par jebko, par tādu vienam otru atbalstīšanu.
1: Kur būtu jāmeklē visplašākā informācija par to, kas ir brases apkaimē sagaidāms svētdien?
0: Noteikti mūsu Facebook un Instagram profilos. Instagramā mēs esam zem nosaukuma brases kaimiņu svēki un Facebookā ir brases apkaimes svēki.
1: Un tur tad visa programma un programma. Visi nepieciešamie Jā. Pulksteņi un papildu informācija ir atrodama.
0: Jā, un karte tiks publicēta jau rīt pa dienu, un tad katrs varēs izpētīt, kur kas tieši atrodas.
1: Ņemot vērā, ka svētki notiek kopš 2014. Gada, ja nepkļūdos, tad nav āķis lūpā vairākus šādas tradīcijas iedibināt brases apkaimē.
0: Nē, nu noteikti, bet tam visam ir vajadzīgs savs laiks un arī paši iedzīvotāji, tāda kā palīdzība. Tāpēc arī mūsu svākos būs cilvēkam iespēja arī pajautāt par pašu biedrību, kā noteikti biedrības darbs, un vēlams arī interesēt pārējos apkaimes iedzīvotājs iesaistīties tieši biedrības darbā.
1: Var vēl pakomentēt kādus jaunumus vai arī projektus, ar kuriem biedrība šobrīd nodarbojas un strādā?
0: Šo man būs šobrīd grūti komentēt.
1: Labi, labi.
0: Jā.
1: Tas nekas, tā tad tātad sestdien, ne, bet svētdien.
0: Svētdien.
1: Brasas kaimiņu svētki un tēvdienas pasākums vēlreiz ir jādodas uz, uz to bērnu laukumiņu, tad tas ir viens no centriem vai, vai kaut kur citur?

0: Tātad Hospitāļu iela, tā ir tā mūsu galvenā lokācija no Zirņielas līdz Upsielē.
1: Jep.
0: Un tāds epicentrs visiem svēkiem kopumā būs tieši pie Hospitāļu 33A, kur ir tāds kioskiņš, vietējais zinās, kioskiņš ar laukumiņu, kur arī būs skatuve. Tur notiks arī svētku atklāšana ar Mātiņu Burbuļiem un tēvdienas svētku atklāšana ar bērnu dēļ kolektīvu Teiksmiņa.
1: Nepieminēja grupas, kas uzstāsies svētkos.
0: Tad mūsu vakarā tāds galvenais āķis, teiksim tā, ir grupa Krēsla, kas izpilda savu orģinālu mūziku un latviešiem zināmas dziesmas un trīgu cilvēku ansambas Alejas.
1: Aleju koncerts tātad svētdienas vakarā šajā pasākumā. Ko vēl? Kad Brasas kaimiņu svētki un tēvu dienas pasākums būs noslēdzies, iesaki apskatīt Brasas apkaimē, staigājot pa to.
0: Noteikti iesaku iziet cauri lieliem kapiem, izpētīt pieminekļus, izpētīt vēstures liecības. Tad, kad būs pabeigts skvēra remontdarbi, visi darbi būs pabeigti, tad noteikti ir iesaku skvēru aiziet.
1: Kad tas varētu notikt?
0: Par to man arī būs grūti pateikt, jo svēki darbi tieši nesen sākās. Tā kā, nu, cerams uz nākamā gada sākumu. Visam vajadzētu būt gatavam, bet tos nevarēšu nokomentēt precīzi.
1: Skaidrs. Svētdien visā Rīgā notiks daudz un dažādi tēvu dienas pasākumi. To es vēl tik piekomentēšu klāt. Ļoti iespējams, LSMLV, mūsu galvenais sabiedriskā mediju portāls, ir glīti apkopojis visus pasākumus pāris akcenti. Tēvu dienas gājiens, 13. gājiens, pulksten 12. sākas pie brīvības pieminekļa un noslēgsies Vērmanas dārzā, kur līdz pat 16. ģimenes gaidīs koncertu, radošas sportiskas un izzinošas aktivitātes, un tad pēc tam var, nu, loģiski doties uz Brasas apkaimi. Kultūrvietas M darbnīca telpās terasē un pagalmā Brijāna ielā 9 jau no 11. rītā biedrība kreatīvās attīstības telpa aicina uz pasākumu, kur satiksies radošums, kustība un tēva spēks, un šī diena būs veltīta kopā un tēva nozīmē bērna dzīvē, bet pulksten 17. Akadēmiskās mūzikas cienītājiem ir iespēja baudīt tēva dienas koncertu Bolderājas evaņģēlisku luteriskajā baznīcā. Bet nu pat man bija tas gods par Hospitāļu ielā gaidāmajiem Brasas kaimiņu svētkiem un tēva dienas svinēšanu aprunāties ar svētku projektu vadītāju Latvijas Kultūras Akadēmijas studenti Santu Mariju Vīnupi. Santa, liels paldies par sarunu. Cik reižu Hospitāļu iela grupa ir spēlējusi šajos svētkos? Vai tas ir zināms no vēstures?
0: Nu, noteikti var saskaitīt, ir noteikti pāris reizes tāds bijuši, bet to man atkal būs grūti komentēt. Šogad, ir vērts apskatīties mūsu Facebook lapu.
1: Tur ir arī vēsture.
0: Tu pašķirstot mazliet, paskatoties, noteikti varēs atrast.
1: Šogad nesen atkal kopā sanākušo Hospitāļu ielu nesat pierunājuši uzstāties uz Hospitāļu ielas, bet starp brīdī gan paklausīsimies dziesmu par dimantiem. Paldies par sarunu, lai veicas.
0: Paldies.

0: Pulkstēra brīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Un tagad par pārējiem pasākumiem, kas gaidām nedēļas nogalē un kuriem ir ļoti svarīga kultūras nozīme. Stāstīs Anda Bušovica, jo kultūras afiša ir klāt.
2: Sveiki, Anda! Protams. Kultūras afišas grib sākt ar ziņu par šai nedēļas nogalē notiekošajām Eiropas kultūras mantojuma dienām. Tas ir tiešām vērienīgs visā Latvijā notiekošs pasākums, kuru koordinē Nacionālās kultūras mantojuma pārvalde. Un tātad arī pilnu programmu meklējam viņu mājas lapā, bet pāris piemēru. Piemēram, sestdien Ventspilī, Tirkus ielā 5, varēs aplūkot vēsturisko noliktavu kopā ar arhitektu Pēteru Blūmu. Aizputē sestdien norisinās atvērto pagalmu svētki, kur laikā vecpilsēta varēs iepazīt caur pagalmiem un attiecīgi namu saimnieku stāstiem. Ārēša ezerpilī notiks pasākums sēņošana ezerpilī un vairāk varēs uzzināt par sēņu radītajiem koksnes bojājumiem un kārtiem tikt galā. Mežotnes pilī notiks sarunas par šīs pils sarežģīto likteni un arī diskusijas ar Lauru Lūsu un Imantu Lansmani par pils nākotni un atjaunošanu. Lānces draudzes baznīcā notiks kopīgi Dievnavu apkārtnes sakopšanu un arī sarunu par baznīcas uzturēšanu. Savukārt Rīgā notiks bezmaksas ekskursija Centrāla tirgu un tur varēs izmēģināt rakstīt ar rakstāmašīnu un arī izzināt rakstāmašīnu atjaunošanas iespējas. Savukārt Kalnciem kvartāls Rīgā aicina uz bezmaksas ekskursijām atjaunotajās 19. Gadsimta koku mājās. Eiropas kultūra mantojuma dienas ir labs iemesls apceļot Latviju, varbūt ielūkoties ēkās, kur durvis citkārt ir slēgtas, taču man ir padomā arī kāds labs iemesls doties uz Kuldīgu šai nedēļas nogalē, jo tur jau piekto reizi norisinās starptautiskais klavieru mūzikas festivāls Kuldīga piano. Tas nozīmē, ka jau šobrīd Kuldīgas parkos ielās ir brīvpieejas klavieres, notiek meistarklases. Festivāla apmeklētāji šovakar sākums 7:00 sagaida Uldmar Hilēviča autoru vakars Duna koncertu zālē, rīt Rihardu Plešānovu bezmaksas koncerts Kuldīgas pilsētas pils dārzā, branš ar Kārli Lāca restorānā Bangerts un klasiskās muzikas koncerts Svētās Annas evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Festivāla kulminācijā Duna koncerta zālē uz skatuves kāps pasaulē atzītais zviedru komponists un pianists Pīters Sandbergs, savukārt svētdien festivāla Kuldīga piano noslēgs Toms Mikāls Kuldīgas mākslas namā ar tēva dienai veltītu koncertu. Piano Kuldīga pilna programma ir meklējam Kuldīgas novada mājas lapā. Šobrīd Rīgā norisinās dokumentālo filmu fórums Baltic Sea Docs. Filmu klāsts ir visai apjomīgs, es pievērsīšu uzmanību tikai vienai filmai, kas man pašai aizķēra interesi. 13. septembrī 2003. Dienā kinoteātrī Splendid Palace ir tiks izrādīt Oskar balvas laureāta Aleksa Gibnī filma Asmens Salman Rushdie slepkavības mēģinājums. Filmas pamatā ir vēsturisks fakts 2022. Gada 12. augustā rakst

0: Roma, stāsts par vīriem, kas okupācijas un tādu beztiesiskumu juku apstākļos izveido pašpārvaldi, lai turpinātu uzturēt civilo kārtību. Šo filmu būs iespējams noskatīties arī izstādes ietvaros, ja nu kāds vēl nav redzējis, taču izstāde vairāk stāsta, kas noticis ar filmu varoņiem, tā tad jau pēc 15. Gadā filmu uzņemt vairāk kā 10 gadiem. Izstādē Ukraiņu šerifi nepazaudēt mājas būs iespēja arī ziedot. Ukraiņas drīzai uzvarai un izstāde dubult mākslas stacijā būs apskatām līdz 2. Oktobrim.
1: Lielas paldies, Anda. Ir 5:30 vakarā. Mēs tagad noskaidrosim, kas jauns Latvijā un pasaulē.
2: Ziņas īsumā 5:30 vakarā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Valsts policija augusta beigās kratīšanas laikā kādā kravas automašīnā Rīgas reģionā atrada 114 kg žāvētas marihuānas un aizturēja divus cilvēkus. Bet robežsargs šodien Krāslavas novadā aizturēja Latvijas pilsoni, kurš pārvadāja 7 nelikumīgi valsts robežu šķērsojušus cilvēkus. Latvijas-Baltkrievijas robežā esam precīzi. Līdz šim pilnībā izpildīti 16 no 61 valdības ministru prioritārā darba. Ministra prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta sagaida, ka līdz oktobra sākumam būs īstenota lielākā daļa no tiem. Ārzemēs Amerikas Savienotās valstis šodien piemin 25. Gadsimtu kopš islāma teroristu 11. Septembra uzbrukuma pasaules tirdzniecības centram Ņujorkā. Upuru radinieki pulcējas, lai publiski nolasītu pasaules tirdzniecības centrā bojāgājušo vārdus, tas Ņujorkā savukārt Vašingtonā uzrunas sniedz ASV prezidents Donalds Trumps. Ukrainas lidroboti šorīt uzbruka divām ķīmiskajām rūpnīcām Krievijas Permas novadā, Berezņikos esošajai rūpnīcai Azot un Gubahā izvietotajai Metafax Chemicals. Abām ir svarīga loma Krievijas militāri rūpnieciskā kompleksa piegāžu ķēdē. Kīvā Krievijas dronu triecienā degvielas uzpildes stacijai nogalināti divi cilvēki, bet 8 ievainoti. Savukārt Eiropas un Ukrainas dronu ražotāji šodien Briselē sanāca uz pirmo dronu alianses tikšanos. Bet pagājušā sezonas Latvijas atklātā hokeja čempionāta finālsērijas vērtīgākā spēlētāja Nika Feņenko un aizsarga Maksima Ponomarenko pārstāvētājs Norvēģijas klubs Sarpsborgas Sparta šodien iesniedzas bankrota jeb maksātnespējas pieteikumu. Tas nozīmē, ka visiem klubu spēlētājiem, arī abiem latviešiem jāmeklē jauna darba vieta. Vēl arī par laikapstākļiem Rīgas centrā 18 grādu, ziemeļrietumu vējš 4 metru sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 57%.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Ko tu darīji pirms 25 gadiem? Tā nu ir sagadījies, ka ļoti precīzi es ticu, ka mēs katrs atceramies, ko mēs darījām šajā dienā pirms 25 gadiem. Kaspars raksta, sveiks Tom, es pirms 25 gadiem vadīju multikluba apsardzi un tajā naktī pats arī strādāju. Spilgti atceros sajūtas un cilvēku sašutumu. Vai sašutums tiešām bija īstais vārds, Kaspars? Klausītājs parastais raksta, es biju darbā Rāģņā un ar kolēģiem skatījāmies kaut kādu satelītu televīzijas pārraidi un kādu laiku neko nesapratām. Tas izskatījās pēc kaut kāda bojevika. Nebija sapratnes, ka tas notiek pa īstam. Nu, vismaz man tagad ir sapratne, ka klausītājs parastais nemaz nav. Klausītājs parastais. Māris raksta, pirms 25 gadiem tieši šajā dienā ar savu dārgo bijām uz filmu Pearl Harbor, kas notikušā kontekstā bija diezgan siriāli. Ilze raksta, 2001. gada 11. septembrī es biju mājās ar ieslēgtu TV. Dēls bija aizvests uz bērnudārzu, 24. septembrī mums piedzima meitiņa sajūtas briesmīgas, viens mazs bērns un otrs punci. Inita raksta, labdien, vienkārši lasīju plūmes savā lauku saimniecībā šajā dienā. Un saistībā ar šo dienu, tāpēc tas arī ir atmiņā, jo citādi es to noteikti neatcerētos. Ainārs Lasis raksta, sveiki, es ļoti spilgti atceros šo notikumu pirms 25 gadiem. Es biju pie Zaķusales TV torņa, jo gaidīju autoinstruktoru. Tādī brīdī man zvanīja mans brālis Normunds un teica, vai tu dzirdēji, kas notika ASV? Toreiz nebija gan tik plašas iespējas ātri noskaidrot, kas notika, jo bija tikai Nokia podziņa telefons. Un pēc tam vēl ar autoinstruktoru par to runājām. Juris raksta, atceros to dienu, it kā viss notiktu vakar. 11. septembrī pirms 25 gadiem biju 18 gadus vecs, es mācījos ērgļu arodu vidusskolā un pēc nodarbībām Latvijas televīzija nepārtraukti rādīja vienus un tos pašus kadrus par notikušajiem teroraktiem. Tobrīd nesapratu, kādēļ ir jāatceļ visi televīzijas programmu un jārāda notikušā terorakta kadri. Es pat neapzinājos, cik liela.

liela mēroga cilvēku apzināti radīta katastrofa. Tā ir. Es atbalstu atceres pasākumus, lai katrs mēs darītu visu, lai šādas un līdzīgas nelaimes nenotiek. Arvīts raksta, es atceros šo brīdi, jo nesen biju sācis iet 8. Rāņu vakarskolā. Man bija viens no pirmajiem Nokia telefoniem, ko biju nopelnījis vasaras darbos un klausījos kādu no radio, bet kuru īsti neatceros un sāku stāstīt, ka kaut kas ir noticis. Un brīdi vēlāk garām pagāja divi skolotāji sarunājoties un tad bija skaidrs, kas īsti. Mazliet jocīgi, bet bija pirmo reizi dzīvē tā sajūta, ka pasaule mainās. Ilze raksta, labvakar, toreiz bijām ar tagadējo vīru aizbraukuši Cēsīs nosvinēt savu iepazīšanās pirmo gada dienu. Bijām pagrebiņā, pasūtījuši picu, pa televīziju nepārtraukt raidīja jaunāko par šo baiso notikumu un sajūta bija tāda, ka nereāli. Brīžiem likās, ka tā nevar būt taisnība, it kā vajadzēja svinēt, bet bijām tik ļoti tajā, ko rādīja pa TV, ka nekas cits vairs nelikās svarīgi. Laiks skrien, tagad mums ir divas brīnišķīgas pieaugušas meitas, Un iepazīšanās datumu Ilze raksta, neaizmirsīsim nekad. Ilze, tu to noteikti neaizmirsi jebkurā gadījumā, bet tagad tavam kungam liktenis tā ir lēmis arī vienmēr. Šis datums būs atmiņā. Alisa raksta, to dienu atceros ļoti labi. Vēl šodien redzu sev virtuvē ar televizoru uz galdu, kur ziņas tiešraidē lasa Artas kuju un fonā redzami degoši torņi. Atceros, ka pirmais tornis fonā sabruka mirklī, kad ziņas savukārt lasīja divus reiznieks. Es nezinu, kāpēc šīs atmiņas ir tik detalizētas. Un vēl burtiski pāris dienas pirms uzbrukuma mans brālēns apmeklēja skatu laukumu vienā no dviņu torņiem par laimi. Kad tas notika, viņš jau bija Latvijā. Nu, tas tā siriāli. Ziedīti raksta labdien. 11. Septembri atceros spilgt. Tikko biju sākusi studēt medicīnu, pirmais kurss skolā nodarbību pārtraukumu, seju iekšā kopmītnēs, un tur tāds baisis klusums, lai gan koridorā cilvēku diezgan, visi skatās kaut kādu šausmeni, ko komedianti uzlikusi televīzijā. Domāju jocīgi, Irma kundzīte, un aizraujas ar šausmu fantastikas žanru kino. Tikai pēc brīža kāds teica, ka tā īstenība un tieši tagad tas viss notiek. Paldies jums visiem, ka padalījāties ar savām atmiņām. Interesanti, ka man prātā nāk vien tikai dažas muzikālas dziesmas un daži muzikāli skaņdarbi, kas ir veltīti tam, kas notika šajā dienā pirms 25 gadiem. Un spilgtākais pirmais, kas man ienāca prātā, bija Bruce Springsteen replika par 11. Septembra skaņdarbā The Rising, ko arī tagad klausāmies.

0: Nepilnu gadu vēlāk, 2002. gada 30. jūlijā, Bruce Springsteens izdeva lielu repliku par to, kas notika 2001. gada 11. septembrī. Visa Rising skaņa plata stāsta par 9. septembra, par 11. septembra zaudējumu, sērām un mēģinājumu pēc katastrofas atkal atrast cerību. Par to arī bija šī dziesma, The Rising, Bruce Springsteens. Šī varētu būt tā plata, ja kādam, ja kāds ļoti vēlas uzkavēties šajās sajūtās piekdienas vakarā, šī varētu būt īstā plata, kur noklausīties no A līdz Z, bet varbūt to var darīt arī kādā citā dienā. 17:42 minūtes ir pareizs laiks. Harijs Hortvēns man ir pievienojies no studijā un laiks sporta jaunumiem. Sveiks, Harij!
1: Sveicināts un sveicināt klausītāji. Jā, nu, pirms 25 gadiem es biju gana jauniņš. Es kaut kur tur starp bērndērs pēdējo
0: kupiņu. Tev bija mašīnītes un Batmans.
1: Man bija mašīnītes, Batmans, Supermans un tie lielie pasaulīgie notikumi toreiz vismaz man noteikti nebija aktuāli. Bet sportā daudz aktualitāšu sākšu ar pludmales volejbolu. Turpinājumā būs klasiskais, bet jāpavaicā tev skatījies UEFA Champions League.
0: Protams, kā es bez United spēles aiziešu gulēt. No, redz, ceturtdienas vakarā.
1: Es par to arī pastāstīšu un citām futbola spēlēm, bet kā jau minēju, nu, sports sāksim ar pludmales volejbolu un tur labas ziņas no Eiropas čempionāta Madridē, jo diviem Latvijas pludmales volejbola pāriem izdevies sasniegt Eiropas 22-gadnieku čempionāta astodaļfinālu. Gustavs Auziņš, Kristians Fokerots apakšgrupas otrajā spēlē šodien ar 2-0 uzvarēja Francijas duetu, bet Līva Ēbere, Daniela Konstantīnova ar 2-0 pārspēja Polijas pāri. Un vakar abi Latvijas dueti izcīnīja uzvaru turnīra pirmajā spēlē. Savukārt astodaļfināla mači paredzēti rīt. Un šobrīd Latvijas vīriešu volejbola izlase pret Vāciju aizveda savu otro Eiropas čempionāta spēli Rumānijas pilsētā Klužā Napokā. Un pirmo setu latvieši iesāka sparīgi, taču seta galotnē piedzīvoja zaudējumu ar 20-25. Un šobrīd norisas otrais sets un spēle tiešraidē var vērot Latvijas televīzijas 7. kanālā un replay.lv. Bet klausāmies diagonāls spēlētāja Renāra Paula Jansona komentāru pirms spēles pret Vāciju.
2: Noturēt savu spēli, ko esam trenējušies jau visu vasaru. Ja nevaram nosist bumu ar pirmo mēģinājumu, tad turpinam, atspēlējamies, gaidam mūsu iespēju. Pretinieki ir gana spēcīgi, tāpēc jābūt pacietīgiem un jāatrod savu momentu.
1: Un tālūk par to, ko būtu jāpaveic šodien spēlē, sacīja Renārs Paulus Jansons. Turnīra pirmajā spēlē atgādina, ka Latvija 4 setos uzvarēja mājinieks Rumāņus. Vācijas galvaspilsētā Berlīnē vakar noskaidrojās pasaules kausa basketbolā sievietēm pusfināla dalībnieces. Spānija ceturtdaļfinālā ar 89-66 uzvarēja Austrāliju, kas iepriekšējā turnīrā izcīnīja bronzas godalgas. Pusfinālā spānietes spēlēs pret pasaules čempioni ASV, kas ar 108-56 sagrāva Ungāriju. Tāpat par medaļām cīnīsies mājiniece Vācija, kas ar 93-74 pārsteidz Beļģiju. Turnīra rīkotāja Vācija pusfinālā spēlēs pret Franciju, kas ar 90-61 pārliecinoši uzvarēja vicečempioni Ķīnu. Pusfināli paredzēt rīt, bet fināls svētdien. Nu, kā jau minēju par UEFA Čempionu līgu, vakardien aizvadītas 6 spēles, nu, tostarp arī spēlēja Manchester United un Münchens Bayern, šie titulētie klubi tika pie pārliecinošām uzvarām. United leģendārajā Old Trafford stadionā ar 4-0 pārspēja kvalifikāciju pārvarējušo Baku Sabah, kuru vada bijušais RFS stūrmans Valds Dambrausks. Un panākums jaunās sezonas pirmajā spēlē arī Bayern, kas savā laukumā ar 5-0 sagrāva Bodo Glimt no Norvēģijas. Citās spēlēs AS Roma spēlēja nešķirti 1-1 ar Stambuls Fenerbahče, un ar šādu pašu rezultātu noslēdzās cīņas starp Eindhovens PSV no Nīderlandes un Doņeckas Šahter. Austrijas klubs Leipzigas Red Bull ar 1-4 piekāpās Komo no Itālijas, bet vēl sezonu ar neveiksmi iesāka Prāgas Slavija, kas ar 2-3 piekāpās Francijas Lens. Un sporta ziņa noslēgumā par diviem Latvijas hokejistiem, kuri sezonas ievadā palikuši bez darba vietas. Proti Latvijas hokejistu Nika Feņenko un aizsarga Maksima Ponomarenko, pārstāvētais Norvēģijas klubs Sarpsborgas Sparta, iesniedzas bankrota jeb maksātnespējas pieteikumu. 22 gadus vecais Feņenko klubu papildināja tikai vasarā, bet 29 gadus vecais Ponomarenko vienību pārstāvēja kopš 2021. Gada un pagājušajā sezonā bija arī komandas kapteinis. Feņenko sarunā Latvijas radio atklāja, ka jau meklē jaunu darba vietu citvietā Eiropā un pagaidām neplāno atgriezties Baltijas hokeja čempionātā, kurā pērn tika kronēts par čempionu un arī finālsērijas vērtīgāko spēlētāju. Tālūk, iedomājies, sezona sākās, bet tu paliec bez darba.
0: Apsēstajam ar čempionu līgu, ne, bet Anglijas premjerlīgu skaidrs sestdien un svētdien viss kaut kas, ko skatīties. Kam vēl tu iesaki pievērst uzmanību šajā nedēļas nogalē no lielās sporta pasaules, ko nepalaist garām?
1: Noteikti šovakar mums ir divas Latvijas futbola virslīgas spēles, tām ir vērts pasakot līdzi tīpaši Skonto stadionā, Rīga pret Audu, divas top 3 virslīgas līmeņa komandas, un tāpat virslīgas 30. Kārta tiks izspēlēta arī rīt, un ja nemaldos pat parīt. Un svētdien nedēļas nogalē varam sekot līdz vēl vienai Latvijas volejbola izlases spēlē Eiropas čempionātā. Tā sporta notikumu netrūkst.
0: Skaidrs, labi, liels, liels paldies, lai jauka nedēļas nogala.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.

0: Pirmā Rīga.
1: Jā, šī dziesma īpaši skan visās radiostacijās, bet pirmajā Rīgā visi īpašāk. Pēc 10 minūtēm 6:00 tas bija Fiņķis un Baudām. Skan Starbrīdis, Arts Kuji man ir pievienojusies un pirms internetu mediju apskates vēlējos, es, protams, varētu paklusēt, bet es vēlējos vērsties pret visiem draugiem un arī kolēģiem un vienkārši nu, cilvēkiem, kur pēdējās dienās publicē visādas 80. Gadu stilizētās bildītes ar mākslīgu
2: intelektu. Arī es biju likus šo.
1: Hibrīd, kā ar apstākļos daudziem, tā strāpās ar izteiktu padomju simboliku. Nu, tā kā vismaz es to tā ievēroju.
2: Es nebija ieskatījusi uz tiem
1: respektīvi, detaļās. Tur, kur cilvēki ir attēloti 80. Rīgā, tur ik pa laikam parādās blakām kāds Sirpis un Āmurs, vēl arī interesanti uzraksti krievu valodā, Ļeņina citāti un tā tālāk. Es, nu, tas man ir brīktīgi iedūries acīs. Tā kā varbūt nu, bišķi paštukojam pirms
2: Gats
1: publicējam.
2: Gats Šļūka ļoti labi ir apkopojis šo jautājumu savā šīsdienas karikatūrā.
1: Meklēju rokā.
2: Jā.
1: Meklēju rokā.
2: Es tev varu
1: padarīt. Es zinu, kur meklēt. Es atradīšu.
2: Jā, jo viņš savukārt akcentē vēl kādu pusi. Nu, mēs saķeram galvu šausmināmies tajā brīdī, kad kādā uzņēmumā ir nozakti mūsu dati un ir tiesības par to šausmināties. Bet tad ar vieglu roku paši arī atdodam savus datus, to skait savu sēju šai te mākslīgā intelekta aicinātajai akcijai. Nu, šķiet, kas tad tur mans portrets? Bet, ja ar visu to tu esi mierā, ja tu tam esi piekritis, tad tas mākslīgais intelekts ar šo arī mācīsies jautājums, ko viņš ar to seju darīs tālāk un cik cītīgi mēģinās atrast visās pārējās vietās, kur tu esi gājis vai citādi sasaistīt. Tu neburšu sazvērstības teorijas, bet jā, šī ir tāda it kā joku lieta, bet nu tam jokam varbūt arī otra puse.
1: Labi, ķeramies klāt internetu mediju apskatam, kas tev šodien
2: protams, ir pilns ar notikumiem pirms 25 gadiem, pat ASV ir miljoniem gados jaunu cilvēku, kas par to neko neatceras, jo ir vienkārši dzimuši mazliet vēlāk un nezinu, kāda ir dzīve bez YouTube, bez TikTok, arī bez mobilā telefona, bez vieda tāla runa. Bez visu zinošā Google, kur visu var atrast, un tieši tur šobrīd jaunieši meklējot atbildes rakstot pat, piemēram, kas nolaupīja lidmašīnas, cik pakāpieni bija jāpievēc ugunsdzēsējiem, un tā CNN piebilst, ka iespējams lielajiem medijiem, toskait CNN, būtu pašiem plašāk jāizstāsta par uzticamu saturu, par dokumentālajām filmām, kas precīzi atspoguļo notikušo, un šobrīd ir pieejamas arī straumēšanas platformas, ir godinājuši šo gadskārtu, veidojot īpašas dokumentālās filmas par vēstures pagrieziena punktu. Bet, nu, lielākoties informācija jaunieši sasniedz sociālajos medijos, kur fakti saplūst ar viltojumiem un komentāru sadaļās mīja sazvērstības teorijas ar naidu runu, tad plašāki un garāki lasām gabali arī BBC un The Guardian, to skaita par slepeno dienestu kļūdām 2001. Gada septembra teroraktu sakarā, un arī tas neērtais jautājums, vai ASV nevajadzēja rīkoties citādi, jo ja tie dolāru triljoni, kas iztērēti tagad jau iznāk mūžīgam karam, vajājot relatīvi nelielu teroristu skaitu, gāžot valdības, pēc tam cīnoties ar nemierniekiem, ja tie būtu novirzīti pašai Amerikai, veselības aprūpai, izglītībai, vidas audzēšanai, bet nu, esam tur, kur esam. Būt vai nebūt jaunai profesijai, ne gluži teroraktu sakarā, bet arī šai kontekstā šodien vedina domāt diena, jo veselības nozarē diskutē par paramediķa profesijas ieviešanu, tā būtu jauna, starptautiski atzīta ārstniecības personas profesija, speciālisti iegūtu izglītību 4-gadīgā bakalaura programmā un būtu sagatavoti neatliekamās palīdzības sniegšanai to starp katastrofu gadījumā un nedrošā vidē. Te gan rodas jau daudz jautājumu, ar kuriem jātiek galā vispirms veselības ministrijai un pēc tam arī nozarei, jo sākotnēji apgalvo, ka paramediķi neaizstāšot pašreizējās neatliekamās medicīnas ārsta palīgus, tie varēšot pārkvalificēties vai arī iegūt papildu nepieciešamo neatliekamās palīdzības dienesta vadītāji, gan ir pārliecināti, ka mums vajag, jo Latvijā dienesti nesot pietiekam apdraudējumam gatavi, un tāpēc ir vajadzīgi paramediķi, to apliecinī. Ārzemju mācību pieredze, ka ārsta palīgs nav gluži tas pats, kas paramediķis, nu, veselības ministrija

0: visu septembri apkopos šos viedokļus, veidos divus profesiju scenārijus, un tad oktobra vidū būs arī neatliekamās medicīnas konference. Tad nonāksim lielākā skaidrībā. Bet 11. septembris ir arī Raiņa dzimšanas diena. Ir arī dzejas dienas, par kurām iespējams tik daudz ir aizmirsuši. Un Satori tādēļ iesaku izlasīt eseju, ko rakstījis igauņu dzejnieks. Latvijā mēs viņu pazīstam ar vārdu kontra, Margus Konnula, kā viņš pats saka, 35 gadus no savas dzīves rakstījis dzeju. Viņš ir slavens arī latviešu dzejas atdzejotājs, slavens ar to, ka ir igauņu dzejnieks, kas raksta latviski, un viņš saka, ka dzejniekam visas dienas ir dzejas dienas, gluži loģiski, bet kampan veidīgām dzejas dienām ir tāds labums, ka dzejniekam tad pievērš vairāk uzmanības. Viņš pirmo reizi dzejas dienās Latvijā piedalījies 2003. Gadā, sajūties kā tāda superzvaigzne, kā ļoti svarīgs cilvēks. Interesantāk šajā esejā gan lasīt, kā viņš atceras savu pirmo ceļojumu uz Latviju 1999. Gadā. Nebija īpaši naudīgs un braucis ar stopēšanu, nonācis robežpunktā, kur igauņu robežsargi neesot bijuši pārliecināti, ka jālaiž viņš pāri, bet tā kā pats dienais robežsardzē atredz paziņas, kas aizlēduši. Tad, kā nu viņam Rīgā gājas, jo tas bija laiks, kad arī nauda bija jāmaina, mums bija Latvija, viņiem bija igauņu kronas. Bet par to dzejnieku braukāšanu, Igaunijā kaut kas līdzīgs dzejas dienām ir marta vidū, viņš izstāsta par vienu notikumu, tad vēl ir vairāki dzejai veltīti festivāli, kas notiek ne tikai martā un ne tikai septembrī. Turklāt Igauņiem ir arī sava bezmaksas lietotnē Lulu, kur katru nedēļu cilvēkam nosūta vienu dzejoli. Vēl viņš saka, ka tādas labas dzejas dienas ir arī Ziemassvētki, jo tad katrs ir spiests palasīt, pameklēt un arī iemācīties kādu dzejoli. Arī par tiem interesantiem gadījumiem, kad viņam pasūtīt dzejoles, to skait jaunas modernas goju fermas atklāšanai, var izlasīt šeit. Nu, vēl pavisam ātri piemetināšu, ka Francija savukārt šobrīd ir pārņēmis Selīnas Dionas vilnis. Koncerti, viņi ir ierasījusi koncertūri. Šķiet, pat 16 kopsumā būs tie koncerti, jo nu, visi atceras, viņi paziņoja par tā veselības problēmām, likās, ka vairs nekad nekāps uz skatuves, bet tad nāca olimpiskās spēles. Tagad ir koncerti, papildu koncerti, kas vēl ir pielikti klāt, bet šovakar 10 000 laimīgo, kas ir pieteikušies un saņēmuši atļauju, piedalīsies unikālā XXL karaoke pasākumā. Parīzes ziemeļdaļā viens laukums ir atvēlēts šim notikumam, kur 10 000 laimīgo nav par to jāmaksā, sapulcēsies. Viņi ir pabrīdināti, ka Celine Dion tur nebūs, bet viņi varēs dziedāt un tad nu, jādomā, cik tālu varēs dzirdēt to Titanika hītu. Tas būs viens no angļu versijām, bet droši vien, ka lielākā daļa skanēs franciski.
1: Es jau tieši gribētu teikt, ka es gandrīz būtu drošs, ka tur skanēs tikai franču dziesmas, bet to gan jau, ka arī mēs atkal internetā ieraudzīsim. Liels paldies, Arti, lai tev jauka nedēļas nogali. Starpbrīžu laiks aizskrējis un iztecējis. Paldies visiem par vēstulēm, kuras šodien mums atrakstījāt ar savām atmiņām. Starbrīdī pirmdien runāsim par 10. Latvijas orientēšanās nakti, kas 18. septembrī norisināsies 22 Latvijas pilsētās un kam pieteikties vēl var līdz pirmdienas vakaram. Jūras Vairakos būs ciemos un par to pastāstīs vairāk, bet raidījumu šodien producēja Marjona Baltkalna un pie Latvijas Radio 1 operātora pults bija Aleksandrs Šecānovs. Paldies par klausīšanos, lai jauks brīvdienas līdz pirmdienai. Visu labā tā!
2: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Sestdien, 12. septembrī, Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Viktoru Valaini, Oļegu Burovu, Augustu Brigmani, Gunāru Kūtri, Andri Baltaci, Rīgā, Centrāltirgu, Prāgas un Centrāltirgus ielas stūrī no 10:00 līdz 12:00. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Sludinājumu apmaksā Politiskā partija Progresīvie. Progresīvie premjera amata kandidāts Andris Šuvājevs un līderi Agnese Lāce, Andris Sprūts un Atis Švinka aicina Kurzemes iedzīvotājus uz tikšanos Liepājā sestdien, 12. septembrī no 10:30 līdz 13:00 Liepājas Pēter tirgū. Sludinājumu apmaksā Politiskā partija Progresīvie.
3: Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
4: Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
3: Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
4: Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
3: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
4: Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Sveicināti ar dienas ziņām 6. Studijā Ģercauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. ASV piemin 25. Gadskārtu kopš 11. septembra terorakta. Rīgas konferencē diskutē par Eiropas Savienības konkurētspēju, populisma pieauguma Eiropā un gatavošanos kara izmainītajai Krievijai. Premjera Kulberga valdība pagaidām īstenojusi 16 prioritāros darbus no 61. Daļai darbu vēl gaida Eiropas komisijas saskaņojumu. Un ar divām spēlēm turpinās Latvijas futbola virslīgas 30. Spēļu kārta. Par šiem tematiem turpinājumā plašāk. Amerikas Savienotās valstis piemin 25. Gadskārtu kopš islāma teroristu 11. septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centram. Upuru radinieki šodien pulcējas traģēdijas vietā, lai publiski nolasītu pasaules tirdzniecības centrā bojāgājušo vārdus. Latvijas radio sastaptie cilvēki Rīgas ielās teica, ka šis notikums mainīja pasaules kārtību.
2: Gāju pirmajā klasē un mums bija skola ciešā sadarbībā ar amerikāņiem. Ienāca direktori no rīta, pateica, ka ir bijusi traģēdija. Tajā laikā es, protams, neko vajag nesapratu. Man ir pazīstami cilvēki, kas dzīvo ASV. Katru gadu aiziet un aizlūdzu.
3: Tu domāji, ka es redzu mulāžu, tad, kad apjautu. Visa pasaule ir mainījusies šobrīd.
4: Pasaules pārmaiņas sākās, tā ir taisnība. Palikusi nedrošāk.
5: Televizorā saka, radīt kadrus no Ņujorkas, ja kaut kas notiek, bet netika nekas paskaidrots.
6: Piedzimis 2002. Gadā, līdz ar to, nu es maz ko varu atcerēties. Bija vēlāk skatīties kaut kādus tā kā ierakstus. Dažiem cilvēkiem tas mainīja attieksmi pret iebraucējiem no konkrētām valstīm, arī Amerikai. Tas, kas ir pirms tam sācies, tas ārpolitikas kurs Amerikai, noteikti jau uz vairākam operāciju veikšanu, jā, dažādās valstīs, savas ietekmes ekspansiju un arī NATO operāciju stiprināšanu. Bija milzīga tāda militāra ietekme.
1: Eiropas Savienības konkurētspēja, gatavošanās kara izmainītajai Krievijai un populisma pieaugums Eiropā – tie ir daži no tematiem, par ko šodien runāja augsta līmeņa amatpersonu un ekspertu diskusiju fórumā Rīgas konference. Diskusijās izskanējušās atziņas apkopoja Rihards Millers.
7: Šķiet smagākos diskusiju tematus Rīgas konferences rīkotāji lēma atstāt otrajai un pēdējai pasākuma dienai. Diskusijā par Eiropas Savienības konkurētspēju, kā atskaites punkts tika ņemts pirms diviem gadiem publicētais Mario Draghi ziņojums par Eiropas Savienības konkurētspēju. Par ekonomiku atbildīgais eirokomisārs Valdis Dombrovskis no jaunās vienotības teica, ka minētā ziņojuma ieteikumi šobrīd tiekot ņemti vērā un iekļauti politikas dokumentos. Viņš atzina, ka Eiropas valstīm ir ne tikai jācenšas panākt lielās ekonomikas, no kurām kontinents atpaliek, bet steidzami jārīkojas un jārisina jautājumi, kas patiesībā jau ietekmē Eiropas sāncenšus. ASV vēstnieks Eiropas Savienībā Andrew Pazders uzskata, ka mūsu kontinentam ir nepieciešams sadarboties ar ASV mākslīgā intelekta jomā, jo tas būtu labāk nekā ar Ķīnu. Taču, lai šī sadarbība iedarbotos, Eiropai jāiegulda enerģētikā un kritisko minerālu nodrošināšanā. Nav noslēpums, ka mākslīgā intelekta uzvaras gājiena pamatā ir datu centri, kas noteikti būs arvien aktuālāks jautājums arī Eiropā. Ekonomika bija arī viena no sastāvdaļām diskusijai par to, kā labāk gatavoties tādai Krievijai, kuru būs izmainījis tās izvērstais karš pret Ukrainu. Domnīcas Carnegie, Krievijas Eirāzijas centra direktors Aleksandrs Gabojevs vērtē, ka pat laban mūsu austrumu kaimiņu ekonomika sāk atgādināt padomju savienību ar tirgus ekonomiku. Viņa prāt, ekonomika spēs uzturēt Krievijas kara mašīnas darbību, taču atvērts jautājums, kas notiks ar Krievijas sabiedrību.
8: For now the confrontation is really between Ukraine and the West.
9: Pat laban konfrontācija ir starp Ukrainu un Rietumiem vienā pusē un Krievijas režīmu un 20% stingru kara atbalstītāju otrā pusē, atkarībā no uzskaites veida. Jo ilgāks ir karš, jo vairāk tas kļūst par konfrontāciju ar pašu Krieviju, Krieviem arvien vairāk spējot pieņemt aplenktā cietokšņa mentalitāti un to, ko režīms viņiem uzspier.
7: Tikmēr Lietuvā mītošais Kremļa opozicionārs un ekonomists Vladimirs Smilovs vērsis diskusijas dalībnieku uzmanību uz to, ka līdz brīdim, kamēr neparādās reālu reformu un pārmaiņu izredzes, ir jāturpina vērst spiedienu uz Krieviju, tai skaitā ar sankcijām. Tam ir jābūt skaidram signālam, ka Krievijas sabiedrībai ir jāmainās, un jau šobrīd plaisu sistēmā esot pietiekami, teica Milovs. Konferences noslēgumā tika rīkota diskusija ar ukraiņu skeletonistu Vladislavu Hereskēviču, kurš uz jautājumu par olimpiskās kustības nākotni atbildēja bez aplinkiem.

0: Startautiskajai olimpiskajai komitejai jāsaka, ja mēs gribam būt neitrāli, mums jāizvāc visi karogi un nevajadzētu izlikties un nevajadzētu runāt par vērtībām. Mums tieši jāsaka, ka mums rūp nauda un tas ir viss. Mums nerūp vērtības, mums šobrīd nerūp cilvēku dzīvības. Komentārijas kundzei būtu jāsaka, man nerūp jebkādas problēmas pasaulē, mums rūp organizācijas ienākumi. Ja vēlamies izveidot spēcīgu kustību, kuras mērķis ir nest mieru, tad mums ir jārada normālas vadlīnijas.
1: Viņaprāt, šobrīd ir ļoti grūti mainīt situāciju pašā Starptautiskajā olimpiskajā komitejā, taču Hereskevičs ir gatavs vairāk strādāt ar valstu valdībām jautājumā par aizliegumu Krievijas sportistiem izsniegt vīzas. Rihards Millers, Latvijas Radio.
2: Latvijas un Lietuvas valstu delegācijas ieradušās Kijevā, lai apzinātu Ukrainas vajadzības atbalstam tieslietu reformu īstenošanai ceļā uz iestāju Eiropas Savienībā. Latvijas un Ukrainas tieslietu ministri arī parakstījuši atjaunoto memorandu par abu valstu sadarbību. No Ukrainas vēsta Indra Sprance.
3: Jaunais saprašanās memorands aktualizēts atbilstoši pašreizējiem kara apstākļiem un paredz Latvijas ekspertu pieredzes nodošanu Ukrainai tiesiskuma, arī tiesu sistēmas attīstības, pretkorupcijas, digitalizācijas un citās jomās. Un paklausīsimies tieslietu ministra Edvarda Smiltēna sacīto.
4: Mēs runājam par atbalsta pasākumiem, kas ir vērsti, lai viņiem nodrošinātu gan Eiropas standartus un pārējās nepieciešamās lietas, kas ir, lai viņiem palīdzētu ātrāk integrēties Eiropas Savienībā.
3: Latvijai nepieciešama pieredze, kā sarežģītos apstākļos turpināt nodrošināt ieslodzījumu vietu darbu, arī tiesu darbu. Taču vizītes laikā pārunāt arī citi jautājumi, tajā skaitā, piemēram, kā sekmīgāk identificēt Ukrainas graudus Krievijas sūtītajās kravās. Bet, protams, galvenais mērķis baltiešiem ir klātienē iepazīties ar jauno Ukrainas tieslietu ministru Denisu Maslovu un apzināt veidus, kā palīdzēt Ukraiņiem visu daudzo reformu īstenošanā, kas viņiem tagad ir jāveic. Un kopumā Ukrainai tiesiskuma jomā vien ir jāīsteno 10 reformas. Vismaz līdz šim Ukraiņiem pašiem šobrīd ar šo reformu īstenošanu iet grūti, jo process norit smagnēji nevien likumdošanas pielāgojuma sagatavošanā, bet arī pašā pieņemšanas procesā. Augstākajā radā jau ilgstoši trūkst atbalsta valdības virzītiem likumprojektiem, kas ir sagatavot pēc starptautisko partneru prasības, pielāgot visu šo te Ukrainas regulējumu ceļā uz iestāju Eiropas Savienībā. Balsu trūkst reformu likumprojektiem pat tad, ja to pieņemšana ir sasaistīta ar miljārdiem eiro, ko Ukraina var saņemt dažādos atbalsta instrumentos un kas šobrīd ir ļoti vajadzīgi, tā kā valsts budžetā ir milzīgs iztrūkums. Valsts jau ierobežo savus tēriņus uz visu, kas ir ārpus armijas vajadzībām, bet pensijas un sociālajā pabalsta arī netiek aiztikti. Visi papildus tēriņi, kas nebija sasaistīti ar konkrētām nozarēm, jau ir pārcelti uz gada beigām un drīzumā lems arī par vispārējiem ierobežojumiem, kā valsts turpinās darbu ierobežotas likviditātes apstākļos. Un paklausīsimies Ukrainas finanšu ministrā Serhija Marčenko sacīto.
5: Mēs valdībai esam iesnieguši protokolus, kuros izklāstīta mūsu darbība ierobežotas likviditātes apstākļos. Kad ieņemumi tiek saņemti, mēs prioritāri tos novirzām drošības un aizsardzības nozares finansēšanai. Tiklīdz kļūst pieejami papildu finansējuma avoti, sedzam visus pārējos izdevumus. Tas attieksies ne tikai uz valsts budžetu, bet arī uz visiem citiem budžetiem, tostarp pašvaldību budžetiem. Jebkuras programmas, kas paredzētas kapitālās būvniecības un citu jomu atbalstam, faktiski tiks apturētas.
3: Finanšu ministrs arī pauda cerību, ka līdz algu izmaksas apturēšanai valsts pārvaldē strādājošiem nenonāks, tad tā būtu finansiāla katastrofa, taču citēju tāda iespēja pastāv.
2: Gandarījums lielāks nekā cerēts. Tā šodien pēc valdības rīcības apspriedzes par ministru prioritāro darbu izpildi sacīja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. No 61 prioritārā darba valdība līdz šim pilnībā īstenojusi 16. Pabeigti vairāki darbi aizsardzības, uzņēmējdarbības un enerģetikas jomā. Premjers gan apgalvo, ka faktiski paveikts krietni vairāk, taču daļu darbu vēl nevar pieskaitīt izpildītajiem, kamēr nav saņemts Eiropas komisijas saskaņojums. Savukārt citu darbu īstenošana dažādu iemeslu dēļ kavējas. Vairāk par paveikto un vēl neizdarīto stāsta Agnija Lazdiņa.
6: Starp paveiktajiem darbiem premjers īpaši izceļ vēlēšanu sistēmas sagatavošanu oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Tāpat ekonomikas jomā valdība strādājusi, lai apkuras sezonā nepieaugtu centralizētās siltumapgādes tarifi. Risināti jautājumi, kas saistīti ar Rīgas siltumu, kā arī sakārtota Latvenergo elektroenerģijas iegāde. Savukārt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem paredzēts samazināt obligāto revīziju skaitu. Sagatavotas arī izmaiņas, lai uzņēmumi varētu ātrāk reģistrēt darbības vietas un saskaņot reklāmas. Kulbergs atzīst, ka par līdzinājo progresu esot gandarītāks nekā sākotnēji cerēts.
7: Es sagaidu to, ka mēs nebūsim tipisks students, kurš atstāja visu pēdējo nakti un tad pēdējā naktī mēģina izmācīties un būt gatavs eksāmenam.
6: Tomēr ir arī tādi darbi, kuru izpilde kavējas. Viens no tiem ir vienotās pieraksta sistēmas ieviešana veselības aprūpē. Tā ļautu pacientam vienu vietu redzēt savu vietu rindā un pieejamos ārstus visā Latvijā. Sistēma esot izstrādāta un darbojas, taču tās ieviešana aizkavēta, lai vēl pārbaudītu medicīnisko datu aizsardzību un noturību pret kiberuzbrukumiem. Kavējas arī iecere publiskot plašāku informāciju par visiem valsts iepirkumiem. Iepirkumu uzraudzības birojas tehniski esot gatavs datus publiskot, taču pēc premjera teiktā atsevišķas iestādes joprojām nevēlas tos pilnībā atklāt.
7: Grūtākais ir, protams, ka viss, kas ir saistīts ar budžetu. Mēs redzam pretestību no ministrijām sniegt datus. Ir dažas ministrijas, kas ir labas, ir dažas, kas pretojās. Visi atsaucās uz 15. maija, kāds izmantoja mirklis starp valdībām un pielēma par to, kādam ir jābūt budžeta grafikam. Kāds juridiski visu laiku atsaucās uz to, to atsaukties nedrīkst. Budžetu pieņem nākošā valdība.
6: Turpinās arī valsts informācijas tehnoloģija iepirkuma pārskatīšana un arī darbs pie pašvaldību teritorijas plānošanas un ietekmes uz vīdi novērtēšanas vienkāršošanas. Starp kavētajiem darbiem ir arī lēmumi par Air Baltic. Obligāciju turētāju sapulce pārcelt uz nākamo nedēļu un valdība gaida tās iznākumu. Kopumā gan premjers prognozē, ka izdosies pabeigt lielāko daļu darbu un valdības līdzinējo veikumu vērtē kā labāku par vidējo.
7: Daļa no lietām ir objektīvi pagarinājušies. Tas nenozīmē, ka darbi ir neizpildīti. Ļoti daudz no tiem ir gandrīz pabeigti.
6: Nākamā valdības rīcības plāna izpildes apspriede paredzēta 2 dienas pirms Saeimas vēlēšanām. Tad arī būtu jābūt skaidrāk redzamam, cik no 61 prioritārā darba valdība pagūs īstenot līdz sākotnēji noteiktajam galvenajam termiņam. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
2: Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā gada ienākuma deklarācijas par pagājušo gadu iesnieguši vairāk nekā 900 tūkstoši cilvēku, tā informē Valsts ieņēmuma dienests. Parasti gada laikā tiek iesniegtas miljonas deklarāciju, stāsta Sandra Dieziņa.
8: No saņemtajām deklarācijām vairāk nekā 730 tūkstošiem cilvēku no budžeta jāatmaksā 304 miljonu eiro. Bet 174 tūkstošiem iedzīvotāju budžetā būs jāiemaksā 108 miljonu eiro. Valsts ieņēmuma dienests jau apstiprinājis gandrīz 690 tūkstošu deklarāciju un nosūtījis atmaksai par kopējo summu vairāk nekā 270 miljonu eiro. Brīvprātīgi gada ienākuma deklarāciju var iesniegt un labot vēl 3 gadus.
2: Un vēl pievēršamies sporta aktualitātēm. Šodien ar divām spēlēm turpinās Latvijas futbola virslīgas 30. Spēļu kārta. Turnīru pastarīši Ogres United šobrīd jau spēlē pret Liepājniekiem, bet lielākā interese par Riga un Auda maču iznākumu. Vairāk stāst Harijs Ortvēns.
0: Skonto stadionā pulkstens 6:00 vakarā sākās spēles starp Rīga un Auda komandām. Abi klubi šosezon virslīgā tikušies 3 reizes un visās spēlēs pārāka bija Rīga. Zīmīgi, ka abas komandas novembra nogalē aizvadīs jau 5. savstarpējo spēli, jo otro gadu pēc kārtas tām jātiekas Latvijas kausa finālā. Rīga komandai šodien spēlē nepieciešama uzvara, lai saglabātu izredzes cīnīties par uzvaru virslīgā. Turnīra līderi ar 70 punktiem ir RFS, bet Rīgai ir par 4 punktiem mazāk, un lai samazinātu deficītu, atlikušas vien 8 spēles.
2: Izskandienas ziņas 6:00 tās producēja Viktors Pupiks, par labskaņu rūpējās Ulds Grimbergs un Aleksandrs Šecēnos, studijā Ģercauzēns. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 17 grādi, ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē. Kas gaidāms turpmāk laikapstākļu jomā stāsta Ilze Golubeva?
9: Sestdiena Latvijā aizritēs ar mierīgu laiku. Vējš būs kļuvis lēnāks, mākoņu būs maz, nakts paies ar pārsvarā sausu laiku, bet dienā tikai vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Nakts gan būs diezgan dzēstra un valsts lielākajā daļā gaisa sadzesīs līdz 6-11 grādiem, par kādu grādu vairāk būs vienīgi piekrastē, bet dienā gaisa iesils līdz 15-20 grādiem. Līdzīga gaisa temperatūra gaidām arī svētdien un

0: nākamās nedēļas sākumā, taču svētdiena un jaunadēļa lietus mākoņi skars plašākus Latvijas reģionus un atkal biežāk līs.
1: Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
2: Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
1: Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
2: Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
1: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
2: Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
3: Bibliotēku iznīcināšana, grāmatu dedzināšana, uzbrukumi izdevniecībām un tipogrāfijām. To visu mēs saucam par kultūras genocīdu, ko Krievija turpina izvērst Ukrainas teritorijā. Tā saka šīs nedēļas drošinātāja epizodes lielās intervijas varone, labdarības fonda bibliotēku valsts vadītāja Ljusjena Šuma. Viņas fonds jau divus gadus īsteno mobilās bibliotēkas iniciatīvu ar nosaukumu Buksin, vadot grāmatas pie tiem ukraiņiem, kuru kopienās bibliotēku vairs nav. Tas dod iespēju bērniem un pieaugušajiem satikties un vienoties radošās aktivitātēs, kā arī sniedz iespēju atrast interesantu lasāmvielu, lai vismaz uz laiku aizmirstos par karu šausmām.
2: Esiet sveicināti! Šī ir Latvijas radio raidieraksts par karu Ukrainā, drošinātājs ar radio ētera versiju. Es esmu Dīvs Reiznieks, bet nu pat dzirdējāt man kolēģi Rihardu Plūnu. Mūsu raidieraksts pilnā garumā klausāms lielākajās straumēšanas vietnēs un radio mobilajā lietotnē, bet koncentrētā veidā drošinātāji var klausīties arī Latvijas radio klausītāji katru piekdienas vakaru.
3: Raidījuma ievadā ar drošības politikas eksperti Kristīni Bērziņu pārunāsim ar Ukrainu un drošības jautājumiem saistītas aktualitātes.
2: Raidieraksts drošinātājs. Sveiki, Kristīne!
4: Sveiki, sveiki!
2: Klau Donaldu Trumpu īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un Jareds Kušners svētdien bija Maskavā, šķiet jau 8. reizi, un pēc tam pirmo reizi devās arī uz Kijevu. Vai šī pirmoreizējā vizīte ir kaut ko devusi, vai te mēs skatāmies tīri uz simbolismu, ka miera sūtņi pirmo reizi dodas arī uz Ukrainu?
4: Simbolisms nav mazsvarīgs šajā gadījumā. Tas, ka ir pusotrs gads jau pagājis kopš Donalda Trumpa otrais termiņš sākās, un viņa īpašie sūtņi līdz šim nebija bijuši Kijevā, ir bijis tāds sāpju jautājums Amerikas attiecībās ar Ukrainu, Ukrainas attiecībās ar Ameriku, un tāda nevienlīdzība bija visai pasaulē acīm redzama. Tas, ka beidzot Vitkovs un Kušners aizlidoja vispirms uz blakus valsti un tādā vilcienu ieradās Kijevā, liecina par to, ka notiek nopietnāki sagatavošanas procesi, lai atsāktu miera sarunas. Tas, ka vienā sarunā un vienā vizītē ir ārkārtīgi sarežģīti panākt vienošanās, tas jau ir skaidrs. Bet tas, ka Ukraina tiek uzskatīta par pietiekami drošu, lai tajā ierastos īpaši sūķi, pat ņemot vairāk to, cik ļoti nopietni bija Krievijas uzbrukumi iepriekšējā nedēļā pirms šīs vizītes, liecina par to, ka notiek kaut kādas pārmaiņas tālāko sarunu gatavošanā. Simbolisms arī svarīgs tāpēc, ka visas pasaules līderi ir ieradušies Kijevā un daudzkārt. Vasaras laikā arī svarīgi socmēdiju influenceri, piemēram, Laura Lunera, kura ir saistīta ar Amerikas konservatīvo spārnu, bija vizītē Ukrainā. Tas sagatavoja savā ziņā ceļu, lai varētu arī īpašie sūtņi pirmo reizi apciemot Ukrainu.
2: Šī vizīte īpaša Kīvas iedzīvotājiem bija ar to, ka uz brīdi bija apturēti uzlidojumi Ukrainas galvaspilsētājiem, bet pēc tam, kad Trumpa sūtņi pameta valsti, tad masīvi uzlidojumi atkal atsākās.
4: Jā, tā ir un tā turpinājās, un naktis ir ārkārtīgi grūtas. Kijevā un citās arī lielajās Ukrainas pilsētās balistiskās raķetes ārkārtīgi ātri triecās pilsētās.

0: iekšā, un parastiem iedzīvotājiem ir jāguļ pagrabos, un tas ārkārtīgi traucē visus ikdienas procesus, piemēram, bērnu skolas gaitas un mācību gaitas. Augstākās izglītības iestādēs arī nevar ritēt normāli studiju darbi, ja notiek arī uzlidojumi pret šādām vietām. Tālūk, ikdienas dzīve turpinās būt ļoti apgrūtināta un tikai ar visaugstākā līmeņa vai vissvarīgākām vizītēm tiek iepauzēti šobrīd šie uzbrukumi. Izskatās, ka Krievija saprot, ka Ukrainai ir grūtāk atraidīt šos uzbrukumus, un Krievija necenšās, kaut veidojās sarunas par tālākām sarunām, Krievija tādēļ netaisās šobrīd apturēt savus uzbrukumus.
1: Bet ko tu teikt mūsu klausītājiem, kuri vairs nereaģē vispār uz šīm ziņām par kaut kādām miera sarunām? Jo šo, nu jau gandrīz 5 gadu laikā sarunu ir bijis it kā gana daudz un dažādos formātos, taču tās nav devušas nekādas acīm redzamas rezultātus. Un līdz ar to cilvēkiem šķiet varbūt, ka tā teikt, viss notiek ķeksīšu pēc, bet Krievija kā uzbruka Ukrainai, tā turpina uzbrukt, un nekas jau īsti nemainās, lai vai kādas sarunas notiktu uz diplomātiskās skatuves.
0: Ar sarunām vēl nav pieticis, un ar sarunām visticamāk arī nepietiks, bet bez sarunām līdz mieram arī nenonāks. Un tas, ka ir jābūt ceļam uz sarunām un uz kaut kādu tālāko progresu, tas visām pusēm ir skaidrs, kurā brīdī pārējie apstākļi liecina par to, ka Krievija būtu gatava spērt nopietnāku soli līdz kaut kādam piekāpšanās vai pašreizējās realitātes iesaldēšanas solim. To līdz šim mēs neesam redzējuši, bet tas nenozīmē, ka tas nākotnē nebūtu iespējams. Bet ar sarunām vien uzbrukumi nav apturēti, tāpēc jau Ukraina ir tik ļoti attīstījusi savas spējas, tāpēc Ukraina ar vienu pierāda Krievijai, ka karš parādīsies Krievijas teritorijā, iztraucies Krievijas pilsoņiem, iedzīvotājiem visā Krievijā, ikdienas dzīvi, un tāpēc arī Eiropas Savienība piemēram turpina atbalstīt Ukrainu, un pēdējās dienās pieņēmums lēmums iepirkt vēl vairāk Amerikas Patriot raķetes, lai atbalstītu un palīdzētu Ukrainai.
1: Ja mēs skatāmies uz to, kas notiek Eiropas Savienības iekšienē, tad interesanta attīstība vērojama Ungārijā, kas ilgus gadus tika uzskatīta par Krievijas sabiedroto Orbāna valdīšanas laikā. Nu, pie varas Ungārijā ir citi politiķi, un mēs redzam ziņas par 10 Krievijas diplomātu izraidīšanu no Ungārijas. Tātad skaidrs attiecības starp Budapeštu un Maskavu pasliktinās. Kāda tā ziņa ir mums šeit Eiropā, Latvijā, dzirdot šādus jaunumus?
0: Pirms gada neviens nebūtu gaidījis to, ka Ungārija izraida Krievijas diplomātus. Ungārija iepriekšējā valdības laikā nevēlējās spērt publiskus, atklātus vai agresīvus soļus pret Krieviju vai lai atbalstītu Ukrainu. Un pirms pēdējām vēlēšanām, kurās nāca pie varas Maļārs, bija spekulācija par to, ka cik ļoti varētu mainīties Ungārijas politika un Ungārijas rīcība. Un tas, ka Ungārija šobrīd rīkojās pavisam atšķirīgi, nekā tā būtu to darījusi pirms gada iepriekšējā valdības laikā, liecina par to, ka tās iespējamās pārmaiņas izskatās par reālām un esošām mūsdienu pārmaiņām, nevis par tīru spekulatīvu iespējamu nākotni. Tas liecina arī par to, ka Eiropā daudz nopietnāk uztver Krievijas apdraudējumu. Jau vairākas nedēļas ir runa par to, ka Krievija cenšas sašūpināt un pārbaudīt.

0: baudīt Eiropas gatavību. Un tāpēc mēs redzam arī, ka Eiropas valstis, un šajā gadījumā Ungāriju uzvedās kā citas Eiropas valstis, un reaģē uz jau iepriek daudz mēdījos pārunātiem Krievijas mēģinājumiem sašūpināt Eiropas drošības iekārtu. Arī mēs redzam, ka tie mēģinājumi turpinās pēdējās dienās Rumānijā. Rumānijas valdība arī apturēja sabotāžas mēģinājumus Rumānijā. Mēs redzam tāpēc pēdējās nedēļās ne tikai to, ka Ukrainā notiek nopietni uzlidojumi, bet ka sabotāžas vai hibrīda metodes turpinās arī plašākā Eiropas Savienībā.
1: Labi, liels paldies, Kristīna, par šiem skaidrojumiem. Sadzirdamies jau pēc nedēļas.
0: Sadzirdēsimies pēc nedēļas.
1: Raidieraksts drošinātājs. Tā bija Kristīna Bērziņa, ASV Helsinku komisijas vecākā politiskā padomniece un drošības politikas eksperte. Drošinātāji pilnajā ierakstā, kas katru ceturtdienu iznāk visās straumēšanas platformās un Latvijas radio mobilajā lietotnē, var dzirdēt plašāk Kristīnas analīzi.
2: Ievadā pirms lielās intervijas mēs ar Dīvu nedaudz apkopojām sīkāku informāciju par to, kāda ir situācija ar bibliotekām, ar grāmatām, ar izdevniecībām Ukrainā, lai gan ar mūsu intervijas varonu arī mēs tam pieskārsimies. Kā tad karš ir ietekmējis šīs lietas un sākšas ar bibliotekām, kā reiz septembra sākumā Ukrainas kultūras ministrija nāk uz klajā ar jaunākajām aplēsēm par to, ko tad okupanti ir nodarījuši Ukrainas bibliotekām. Un jāsaka, ka tās Ukrainas bibliotēkas veido vairāk nekā vienu trešdaļu no visām kultūras iestādēm, kas kara laikā ir cietušas, un kopumā tātad kara laikā cietušo kultūras iestāžu skaits pārsniedz 2600. Un tad runājot tieši par bibliotēkām, kopš pilnmēro kara sākuma ir cietušas 913, un vēl no tām 233 ir iznīcināts pilnībā, bet 680 ir bojātas, nu tā tad dažādos veidos vairāk vai mazāk, bet ir papostītas. Visvairāk bojāto bibliotēku ir Donetskas apgabalā, tie ir 28% no visām, un tālāk sako arī Harkivas apgabals, tur ir cietuši 16% bibliotēku. Un tāpat kā ar aplēsēm par citiem kara laikā nodarītiem zaudējumiem, jāsaka jau, ka faktiskais gan bojāto, gan iznīcināto objektu skaits, kā atzīst arī paši ukraiņi, var būt, un jau visticamāk arī ir lielāks, gandrīz visas Luhanskas apgabals, arī ievērojamas Zaporižas, Donetskas un Hersonas apgabalu daļas joprojām ir īslaicīgi okupētas, un tas skaidrs, ka apgrūtina tādu pilnīgu zaudējumu aprēķināšanu. Bet tu, Dīvi, esi sīkāk aplūkojis, kādu postu okupanti ir nodarījuši izdevniecībām, un te runājot tad konkrēti par vienu izdevniecību, par kuru arī intervijas varoni šodien runās.
1: Jā, it kā par vienu, bet kopumā par visām. Jā, tātad bērnu rakstniece Julita Rāna vēl nekad nebija turējusi rokās savu tikko pabeigto grāmatu Ukrainas mitoloģiskās būtnes. Šī gada 1. augusta rītā visa šīs grāmatas tirāža sadeg. Krievijas droni tajā rītā uzbruka izdevniecības Ranok automatizētiem loģistikas centram Harkivā. Liesmās, kuras ugundzēsēja pilnībā nodzēs tikai 7. dienā, izdevniecība zaudēja 8 miljonus grāmatu. Tā skaitās 600 tūkstoši jaunas skolas mācību grāmatas, kurām pēc mēneša vajadzēja nonākt bērnu rokās. Apgādu vadītājs Viktors Kruglovs tajā dienā sociālajos tīklos ierakstīja tikai trīs vārdus – deg, mācību, grāmatas. Šis trieciens skār nozari brīdī, kad visas valsts grāmatu ražošana jau bija piedzīvojusi zaudējumus. Vasaras uzbrukumos kopumā iznīcināta aptuveni 10 miljonu grāmatu. Ukrainas grāmatu institūta direktora Oleksandra Kovala norāda, ka tas atbilst aptuveni trešdaļai no visas valsts gada grāmatu produkcijas apjoma. Izdevniecības Konvija grupa komercdirektore Viktorija Haida uzskata, ka uzbrukumi ir kampaņas sastāvdaļa, lai vājinātu Ukrainas nacionālo identitāti. Savukārt cilvēktiesība aizstāve Oleksandra Matvičuka tos devē par Krievijas genocīdu politiku, lai izdzēstu Ukraiņu valodu un vēsturi. Tomēr nozars darbību nevar atjaunot tikai ar oficiāliem paziņojumiem. Ukrainas grāmatu tirgus finansiālais apjoms ir neliels. Tā gada apgrozījums nepārsniedz 180 miljonus dolāru, kas atbilst viena neliela tirdzniecības centra ieņēmumiem. Tajā pašā laikā pēdējo mēnešu tiešie zaudējumi nozarē pārsniedz 22 miljonus dolāru. Tāpēc izdevniecības ir spiestas krasi samazināt izdevumus. Tā piemēram, Ranok uz laiku samazināja algas saviem 100

0: Nozīmīgākā loma darbības turpināšanai izrādījusies digitalizācijai. Fiziskais papīrs sadega, bet visi grāmatu maketi un administratīvie dati bija dublēti mākoņu serveros. Tas ļāva uzreiz sākt darbu pie atjaunošanas, un 7 vietējās tipogrāfijas brīvprātīgi uzņēmās steidzami pārdrukāt 620 tūkstošu iznīcināto mācību grāmatu. Līdz ar to lasītāji paši varēja sniegt tūlītēju atbalstu. Daždienu laikā pēc loģistikas centra izdegšanas grāmatu pārdošanas apjomi Kniholand tīklā pieauga 3 reizes. Cilvēki veica priekšpasūtījumus un pirka e-grāmatas, tādējādi nodrošinot izdevējiem kapitālu papīra iegādei. Palīdzībā iesaistījās arī vietējā vara, piemēram, Ļvivas apgabala administrācija novirzīja aptuveni 40 tūkstošus eiro grāmatu iepirkšanai nocietušajiem izdevējiem vietējo bibliotēku vajadzībām. Šāda rīcība ļauj saglabāt darbus, kur fiziskās kopijas ir iznīcinātas. Un pateicoties tam, ka grāmatas digitālais fails saglabāts mākoņu serverī, arī Julitas Ranas, Ukrainas mitoloģiskās būtnes, šobrīd jau tiek gatavota jaunam iespiedumam.
1: Jā, nu tāds lūk neliels ieskats tajā, ar ko nozarei nākas saskarties šajā kara laikā, un par to arī runāsim ar šīs nedēļas mūsu intervijas viesī Labdarības fonda bibliotēku valsts vadītāju Ljusenu Šumu. Intervijā viņa stāsta par mobilās bibliotēkas nozīmi kopienās, kas atrodas tuvāk frontei un kurās bibliotēkas vairs nav pieejamas. Ljusena dalās pieredzē par novēroto okupantu nopostītajos objektos, par to, kādas un cik daudz grāmatas ukraiņi kara laikā lasa, kā arī to, kuru ukraiņu autoru grāmatu būtu vērts izlasīt arī cilvēkiem Latvijā. Klausāmies.
2: We know that books are not at the top of the list of things the person needs to survive during the war.
1: Mēs zinām, ka grāmatas gluži nav to lietu saraksta augšgalā, kas cilvēkam nepieciešamas, lai izdzīvotu kara laikā. Taču cilvēki joprojām tās lasa. Karavīri frontē, civiliedzīvotāji aiz frontes līnijām. Kāda jūsuprāt ir grāmatu loma Ukrainas iedzīvotāju dzīvē šobrīd, kara laikā?
3: You are right, of course, that this is not the first need for us now, but still our...
4: Jums ir taisnība, ka šī, protams, nav mūsu pirmā vajadzība šobrīd, taču ar mūsu garīgo veselību joprojām ir lielas problēmas. Daudzi cilvēki, piemēram, iekšzemē pārvietotas personas vai veterāni, bērni, tiem tiešām ir nepieciešami veidi, kā dziedināt sevi. Un bibliotēkas un grāmatas tagad ir tās vietas un instrumenti, kas var palīdzēt daudziem cilvēkiem. Tāpēc ir mūsu fonds, ko sauc par Bibliotēku valsts labdarības fondu. Kopš kara pirmajām dienām mēs sākām atbalstīt pārvietotās bibliotēkas un bibliotekārus. Mēģinājām pastāstīt pasaulē par situāciju ar bibliotēku iznīcināšanu, jo tagad vairāk nekā 1000 bibliotēku jau ir bojātas un aptuveni 200 ir pilnībā iznīcinātas. Šobrīd ir iznīcinātas arī miljoniem grāmatu. Jūs droši vien dzirdējāt par šo gadījumu, kad 1. augustā Harkivā notika liels uzbrukums, kur izdevniecībai Ranok uzbruka ar droniem. Tika iznīcinātas vairāk nekā 8 miljoni grāmatu. 8 miljoni, vai varat iedomāties? Pat mēs nevaram iedomāties šo daudzumu. Patiesībā šovasar runa ir par vairāk nekā 13 miljoniem grāmatu, kas jau ir iznīcinātas dažādu izdevniecību noliktavās Kīvā un Harkivā. Krievi uzbrūk ne tikai cilvēkiem. Mēs to saucam par kultūras genocīdu, jo saprotam, ka kultūra, mūsu identitāte un vēsture, tradīcijas arī ir krievu mērķi. Mums ir daudz pierādījumu, kas to var apliecināt, ka viņi iznīcina bibliotēkas, muzejus un nogalina bibliotekārus un tā tālāk. Tā pati situācija bija Hersonā, piemēram, Mariupolē. Gandrīz visas Mariupoles bibliotekas tika bojātas. Es pazīstu bibliotekārus no Mariupoles, zinu viņu stāstus. Tāpēc, protams, grāmatas tagad ir ļoti svarīgas un dažas aptaujas to pierāda. Lasīšana šajos kara gados pieaug. Tagad mums ir arvien vairāk lasītāju. Pirmā pasaules kara un otrā pasaules kara vēsturē arī bija pierādījumi, ka lasīšana kļuva ļoti svarīga un dziedinoša cilvēkiem. Bibliotēkām tagad ir jaunas lomas mūsu Ukrainas sabiedrībā. Tās ir humānie centri. Gandrīz katra bibliotēka Ukraina atbalsta arī bruņotos spēkus. Tur, piemēram, auž maskēšanās tīklus. Katra bibliotēka arī lauka apvidos sniedz atbalstu armijai tādā veidā, kādā to spēj. Arī dažādos vienkāršos veidos, taču tas tāpat ir svarīgi, gan morāli, gan bibliotekāriem un cilvēkiem, kas apmeklē bibliotēkas. Un reģionos, kur ir daudz iekšzemē pārvietotu cilvēku, piemēram, Ļivā, Luckā, Užhorodā, bibliotēkas kļuva arī par centriem, kas atbalsta šos iekšzemē pārvietotus.

0: apvienotos cilvēkus, sniedzot konsultācijas, pat sniedzot oficiālu palīdzību, piemēram, aizpildot dažus dokumentus un tamlīdzīgi. Piemēram, arī es pirmajos kara mēnešos biju kopā ar saviem bērniem Ļivā un apmeklēju Ļivas bibliotēku un jutos kā iekšzemē pārvietota persona. Tagad es dzīvoju netālu no Kīvas un mans vīrs jau vairāk nekā 2 gadus ir dienaizbruņotajos spēkos, 2,5 gadus. Tāpat mūsu fondā tagad ir projekts, kurā mēs tulkojam grāmatu no angļu valodas uz ukraiņu valodu. Tā ir grāmata ar nosaukumu Grāmatu dedzināšana – uzbrukums zināšanu vēsturei. Tā ir grāmata, kuras autors ir Oksfordas bibliotekārs Richards Ovendens. Viņš sarakstīja šo grāmatu par vēsturisko perspektīvu par bibliotēku un grāmatu iznīcināšanu nacistu un padomju laikā. Tagad šī grāmata tiks publicēta Ranok izdevniecībā, kas cietusi no dronu uzbrukumiem. Mēs ceram, ka viņi to paveiks un izdos grāmatu. Mēs vēlamies runāt par situāciju Ukrainā, lai parādītu arī mūsu sabiedrībai šo situāciju. Mēs neesam unikāli Ukrainā šo kultūras genocīdu. Tāds ir bijis arī vēsturē pirms daudziem gadiem, bet ir grūti aptvert, ka 21. Gadsimta modernajā sabiedrībā kaut kas tāds var notikt, ka krievi uzvedas kā nacisti, dedzinot grāmatas Ukrainā.
1: And Russian, they behave in this way like Nazis when they burning book in Ukraine. Yeah.
2: What is your opinion why they are doing this, you know?
3: Kāds ir jūsu viedoklis, kāpēc viņi to dara? Proti uzbrūk kultūras mantojuma vietām, grāmatu izdevniecībām, uzbrūk kultūrai kopumā. Kāpēc? Kāds ir mērķis?
1: As I said before, so we are having not only the war for the territory, but also the war for our culture.
0: Kā jau teicu iepriekš, notiek ne tikai karš par teritoriju, bet arī karš par mūsu kultūru. Tas mums ir acīm redzams, jo viņi cenšas iznīcināt ukraiņu kultūru, ukraiņu valodu, mūsu neatkarības vēsturi. Pirmie soļi, ko viņi dara, okupējot teritorijas, ir bibliotēku slēgšana, dedzināšana, ukraiņu grāmatu dedzināšana, īpaši grāmatu par vēsturi un vēsturi neatkarības laikā, ukraiņu kultūras tradīcijām. Ukraiņu grāmatu vietā viņi atved krievu grāmatas un krievu mācību grāmatas ar savu vēstures interpretāciju, arī mūsu kopīgās vēstures interpretāciju. Mēs zinām par situāciju Hersonā, kur redzējām to Hersonas bibliotēkās, kad viņi ieveda krievu mācību grāmatas, tostarp okupēto teritoriju skolās. Mēs redzējām oficiālus dokumentus, tātad tās nav tikai baumas. Mēs redzējām oficiālus dokumentus, kuros runāts piemēram par ukraiņu mācību grāmatu aizstāšanu ar grāmatām krievu valodā. Viņi mēģina runāt par mūsu vēsturi no Kīvas Rusas laikiem, bet kad Kīvu izveidoja, Maskavas vēl nebija.
3: Jūs jau pieminējāt šo bibliotēkas labdarības fondu un to, ko jūsu fonds dara. Cik saprotu, viens no fonda darbības laukiem ir arī iniciatīva, ko sauc par grāmatu mobilo bibliotēku. Varbūt jūs varētu pastāstīt vairāk par to, kā šī iniciatīva radās un kāda ir tās galvenā ideja.
1: So we have more than 1,000 libraries already.
0: Mums jau ir vairāk nekā 1000 cietušu bibliotēku. Teritorijās, kas bija okupētas vai bija tuvu okupācijai, bibliotēkas ir iznīcinātas. Problēma ir tā, ka mums ir jādod cilvēkiem iespēju lasīt, iespēju piekļūt grāmatām, bibliotēkām un tā tālāk. Tāpēc viena no iespējām ir nogādāt pie viņiem šīs mobilās bibliotēkas. Tas ir vienkāršāk nekā atjaunot bibliotēkas, jo atjaunošana ir ļoti dārga. Un, protams, mūsu valstī šobrīd nav naudas šādām iniciatīvām, tāpēc mēs izveidojām šo iniciatīvu, sadarbojoties ar Apvienotās Karalistes bibliotēkām un Sabiedrisko bibliotēku asociāciju ar nosaukumu Savienotās bibliotēkas. 2023. Gadā es piedalījos viņu konferencē Londonā un aprakstīju viņiem situāciju ar Ukrainas bibliotēkām un to iznīcināšanu. Viņi ierosināja mūs atbalstīt ar mobilo bibliotēku. Viņi savāca ziedojumus, nopirka bibliotēkas autobusu un pārveda to no Apvienotās Karalistes uz Ukrainu. Un tā jau 2 gadus tas darbojas Ukrainā. Šo autobusu mēs pārvietojām uz vienu no Dņīropetrovskas apgabala kopienām. Šis apgabals atrodas ļoti tuvu frontes līnijai. Bibliotēkas autobus dodas uz ciemiem, kas atrodas tālu no galvenajām bibliotēkām. Autobus ir ļoti populārs un bērniem tas ļoti patīk. Un patiesībā mēs redzam, ka tā ir ļoti laba ideja. Arī dažiem citiem fondiem un publiskajām bibliotēkām Ukrainā ir šīs mobilās bibliotēkas. Tādu nav daudz, apmēram 3, vēl 2 ir

0: Kīivas apgabalā un viena Harkivas apgabalā. Piemēram, viens autobusa ziedojums bija no Tallinas. Tas bija ziedojums Harkivas bibliotēkai.
1: Bet autobusi jau nebrauc tuvu frontei, tie ir daudzu desmitu kilometru attālumā no frontes draudu dēļ.
0: Jā, kopiena, kur mēs nosūtījām autobusu, atrodas apmēram 150 km attālumā no frontes līnijas. Tas nav ļoti tuvu frontei, tomēr tas ir reģions, kur uztaras arī daudz iekšzemē pārvietotu personu, kas devušās prom no okupētajām teritorijām.
2: Un
1: kā šī mobilā bibliotēka darbojas praktiski? Tātad autobuss tur aizbrauc, un cik ilgu laiku tas tur paliek, un kur cilvēki lasa grāmatas, turpat autobusā vai citur?
0: Autobusiem ir nedēļas grafiks. Parasti tiek paziņots, kad autobus atbrauks. Tā darbojas kā parasta bibliotēka. Cilvēki to izmanto arī svinībām, kādiem īpašiem notikumiem, un sadarbība notiek arī ar skolām. Tāpēc cilvēki cenšas to izmantot par visiem 100%.
1: Un kā bibliotekāri atlasa grāmatas? Kā izvēlas, kādas grāmatas vest šajā autobusā? Jo, protams, arī ietilpība ir ierobežota. Vai cilvēkiem ir kādas īpašas prasības, ko viņi vēlas lasīt? Varbūt kaut ko, no kā var smelties zināšanas, vai varbūt vairāk kaut ko izklaidēji?
0: Pirmkārt, viņi piedāvā grāmatas bērniem, tāpēc, ka bērni ir lielākā lasītāja auditorija. Ja mēs runājam par grāmatu žanriem, tad tās ir grāmatas, kas ir paredzētas izklaidei, piemēram, romāni, detektīvi. Šādām grāmatām ir vislielākais pieprasījums cilvēku vidū, jo visi vēlas aizbēgt no realitātes. Tāda ir tendence, jo mūsu realitātē ir pārāk daudz problēmu un pārāk daudz sliktas informācijas, tāpēc cilvēki patiešām vēlas lasīt kaut ko vieglāku.
2: Want to read something easier.
1: What are overall, you know, the people opinions about? Kādas ir cilvēku atsauksmes par šo iniciatīvu? Es pieļauju, jūs iegūstat informāciju no cilvēkiem, vai viņi ir apmierināti, vai varbūt viņi vēlētos, lai šie autobusi atbrauc biežāk. That bus arrives, you know, more often, you know.
0: Patiesībā cilvēkiem laukos, lauku kopienās, mazās kopienās tā ir kā izklaide, un tā ir diezgan populāra, jo viņiem nav pietiekami daudz ko darīt, daudz vietu, kur doties. Mazām kopienām tā ir īsta problēma. Šādi izklaides veidi ir grūti pieejami, jo nav pietiekami daudz bibliotēku vai citu kultūras vai kopienas centru, un tāpēc šī ir diezgan laba iespēja izklaidēties gan bērniem, gan pieaugušajiem. Tas ir kaut kas neierasts. Jo Ukrainā šīs mobilās bibliotēkas nav daļa no bibliotēku sistēmas valsts līmenī. Mūsu kultūras sfērā ir ļoti, ļoti maz finansējuma, un bibliotēkām ir diezgan trūcīgs tehniskais aprīkojums. Daudzās bibliotēkās vispār nav datoru, diemžēl realitāte ir šāda, tāpēc šāda mūsu iniciatīva ir ļoti populāra cilvēku vidū. Tāpēc tad, kad mēs pārvietojām savu autobusu, mēs rīkojām konkursu, lai saprastu, kura kopiena to vislabāk pārvaldīs un izmantos. Un konkurss bija ļoti liels, pieteicās daudzas kopienas. Visi vēlas kaut ko līdzīgu šim bibliotēkas autobusam, jo viņiem pašlaik nav līdzekļu, lai pašiem kaut ko organizētu. Un tāpēc šāda veida labdarība ir populāra, un cilvēki patiešām vēlas kaut ko tādu.
1: Cik daudz Ukrainas valsts dara, lai aizsargātu kultūras objektus, tostarp grāmatas? Protams, kara laikā nauda ir nepieciešama cilvēkiem, algām, pensijām un karavīriem, pašam karam, bet vai jūs tomēr jūtat, ka no valsts puses ir kaut kāds atbalsts, ka valsts cenšas kaut kā palīdzēt ar kaut kādu naudu vai iniciatīvām?
0: Šī ir tēma, kurā fonds, kā mēs un citi mūsu pilsoniskās sabiedrības dalībnieki, ir ļoti aktīvi, un mēs aizstāvam šo jautājumu un to, ka par mūsu kultūras mantojumu ir svarīgi rūpēties. Tāpēc mēs visu laiku par to runājam un piedalāmies darba grupās un iniciatīvās, kas ir kultūras ministrijas pakļautībā. Tā ir cīņa par mūsu pilsonisko sabiedrību, jo, protams, mūsu valsts nevēlas neko darīt, viņi vēlas darīt minimumu, bet mēs cenšamies aizstāvēt to, ka mums ir jāpanāk maksimums. Tagad mums ir pavisam jauna kultūras ministre Tetjana Berežna, un viņa ir ļoti aktīva. Aptuveni gadu mums ir ļoti svarīga iniciatīva – Ukrainas kultūras mantojuma aizsardzības fonds. Tā ir kā starptautiska iniciatīva ar galveno mītni Briselē. Dažādas Eiropas valstis mūs atbalstīja šajā iniciatīvā. Man šķiet, ka arī Latvija, jūsu valdība, ziedoja zināmu naudas summu šim fondam. Šī ir starptautiska iniciatīva, kas atbalsta Ukrainas kultūras mantojuma atjaunošanu, kas bojāts kara laikā. Pirmā naudas summa tika novirzīta vienai bibliotēkai. Tā tika teju pilnībā nopostīta pirmajā kara gadā. Tā atrodas Černihivā, ļoti veca ēka, kur mūsdienās bija bibliotēka. Ēka ir vairāk nekā 100 gadu, tā ir laba iniciatīva, un mēs esam ļoti pateicīgi valstīm, kas mūs atbalsta. Un Ukrainā ir arī dažas UNESCO iniciatīvas, arī šo mobilās bibliotēkas iniciatīvu ir plāns paplašināt. Redzēsim, kā tas izdosies. Pirms pilna mēroga iebrukuma Ukrainas grāmatu institūts iegādājās grāmatas Ukrainas bibliotēkām. Tā bija kā valsts iniciatīva grāmatu iegādēja bibliotēkām, bet pilna mēroga kara laikā, protams, mums nebija naudas šim nolūkam mūsu budžetā, valsts budžetā. Un šī iniciatīva uz laiku tika pārtraukta, bet mums visu laiku ir diskusijas, lai to atjaunotu. Jārunā ar Finanšu ministriju, bet tā ir ļoti liela problēma, jo mums nav pietiekami daudz naudas citām ļoti svarīgām jomām, piemēram, sociālajai sfērai, piemēram, militāru personu algām. Tāpēc tas būtu dīvaini dot naudu kultūrai, ja mūsu karavīriem nav pietiekami daudz naudas algām.
3: Runājot
1: par šo bibliotēku labdarības fondu, jūs esat šī fonda vadītāja jau 10 gadus. Šis fonds atbalsta bibliotēkas visā Ukrainā. Kā jūsu darbs ir mainījies kopš pilna mēroga iebrukuma? Jautājums par finansējuma nodrošināšanu droši vien bija aktuāls arī pirms pilna mēroga iebrukuma, bet kas varbūt tagad ir mainījies?
0: Jau no pilna mēroga iebrukuma sākuma mūsu galvenais mērķis pirmajos mēnešos bija izdzīvošana. Mēs atbalstījām bibliotekārus, kuri bija spiesti pamest savas mājas, tāpēc mēs vācām naudu un pārskaitījām to viņiem. Ne tikai naudu, bet arī, piemēram, medikamentus. Un tagad viena no mūsu galvenajām aktivitātēm ir starptautiskā aizstāvība. Mēs saprotam, ka caur šo diezgan lielo bibliotekāru kopienu visā pasaulē mēs varam runāt par reālo situāciju Ukrainā, par kultūras genocīdu, par kultūras mantojuma, grāmatu iznīcināšanu un tā tālāk. Un tāpēc es ceļoju uz daudzām starptautiskām konferencēm, runājot par visu šo situāciju ar piemēriem un fotogrāfijām. Ja cilvēks par to vienkārši dzird, tā ir viena lieta, bet ja jūs rādāt fotogrāfijas un stāstāt reālus cilvēku stāstus, kā arī manu reālo stāstu, ja mēs runājam par manu personīgo pieredzi, tad pēc Kīvas apgabala okupācijas es devos uz vienu bibliotēku, kas atradās kopienā, kas bija okupēta Kīvas apgabala ziemeļos, un krievi tur izmantoja bibliotēku dzīvošanai. Mēs redzējām daudz grāmatu, kuras viņi ir iznīcinājuši ļoti neparastā veidā. Piemēram, dažas grāmatas bija sašautas ar ieroci. Es atpazinu šīs grāmatas, jo es tās biju uzdāvinājusi šai bibliotēkai pirms kara. Cik noprotams, viņi to droši vien darījuši prieka pēc. Es nezinu, prieka vai varbūt arī ar kādu mērķi. Sašautā grāmata bija Ukrainas karoga krāsās, dzeltenā un zilā. Iespējams, tāpēc viņi tā izdarīja. Nezinu, šie stāsti ir ļoti emocionāli, tāpēc, kad es runāju ar ārzemniekiem, es rādu šīs bojātās grāmatas, ko bibliotēkas man ir atdevušas. Pirms nedēļas es saņēmu sadegušās grāmatas no Ranok izdevniecības. Jūs pat nevarat iedomāties, visas sadegušās grāmatas, šo grāmatu smaka, ir ļoti smagi redzēt visas šīs sadegušās grāmatas. Ja runājam par fondu, mums ir arī vēl viena starptautiska iniciatīva. Mēs to saucam par sadraudzības bibliotēkām. Tā ir sava veida sadraudzības partnerības starp bibliotēkām no Ukrainas un citām Eiropas valstīm. Mums ir arī pilotprojekts ar apvienoto karalisti. Pagaidām tās ir 22 partnerības starp Ukrainas un Lielbritānijas bibliotēkām. Un tās jau 2 gadus diezgan veiksmīgi darbojas. Tās galvenokārt ir tiešsaistes aktivitātes, profesionāļi apmainās ar informāciju, notiek arī pasākumi tiešsaistē bērniem, piemēram, saistībā ar dažu rakstnieku jubilejām, Šekspīru vai mūsu Ševčenko jubilejām. Pagaidām tas viss darbojas diezgan veiksmīgi. Tāpat bibliotēkas apmainās ar grāmatām. Mūsu Ukrainas bibliotēkas sūta tās saviem partneriem Lielbritānijā. Lielbritānijas bibliotēkās viņi sākuši veidot tādu kā Ukrainas stūrīti, tādu mazu Ukrainas bibliotēku. Ir ļoti interesanta iniciatīva.
2: Like a small library, Ukrainian library.
3: People not only read books during the war, but there are new books coming out.
1: Cilvēki ne tikai lasa grāmatas kara laikā, bet iznāk arī jaunas grāmatas. Vai redzat, ka kara laikā parādās jaunas grāmatas par karu, par dzīvi kara laikā, par to, ko Ukrainas iedzīvotāji šobrīd pārdzīvo kara laikā? Kādi ir šo jauno grāmatu piemēri? Vai mēs redzam, ka grāmatu žanri ir vairāk vai mazāk tādi paši kā pirms pilna mēroga kara, vai tomēr ir vairāk grāmatu par karu vai dzīvi kara laikā?
3: Or life in the war, living in the war, and
2: Yes, we already for
0: jau 5. pilnamēroga iebrukuma kara gadā mums ir daudz jaunu grāmatu par dzīvi kara laikā, par karavīru un veterānu pieredzi un cilvēkiem, kuri ir spiesti pamest savas mājas, par iekšzemē pārvietotajām personām. Dažus, piemēram, dokumentēja kara apstākļus un tā tālāk, bet, piemēram, es labprātāk nelasu šīs grāmatas, jo mēs jau dzīvojam šajā realitātē, un tāpēc man nav vēlmes par to domāt. Vairāk. Tā ir mana pieredze. Es to nevaru teikt par visiem, bet jā, mums ir daudz jaunu grāmatu par šo tēmu.
2: Yes, we have lots of these new books about this topic.
3: I noticed that
1: Runājot par grāmatām ārpus Ukrainas un par grāmatām, kas ir par Ukrainu, esmu pamanījis, ka arī tepat Latvijas grāmatnīcās ir vairākas grāmatas par Ukrainas vēsturi. Pilna mēroga kara laikā daudzi ārvalstnieki iespējams pirmo reizi uzzināja vairāk par Ukrainu un tās iedzīvotājiem, un viens no avotiem ir tieši grāmatas. Vismaz šajā ziņā laikam varam saskatīt ko pozitīvu.
3: That's a good thing,
2: Yeah, that's a good thing, but not
0: Jā,
2: the good.
0: Tā ir laba lieta, bet iemesls nav labs. Patiesībā es vēlētos pateikties Latvijas Nacionālajai bibliotēkai. Mēs sadarbojamies ar to, viņi mūs tiešām ļoti atbalsta. Mums ir daudz mazu iniciatīvu un mums pat ir kopīgs projekts ar Nacionālo bibliotēku, mūsu Ukrainas bibliotēku asociāciju un vienu organizāciju no Somijas. Tas ir kā kopīgs projekts Ukrainas bibliotēku atbalstam, to atbalstīja Zviedrijas institūts. Tāpēc es apmeklēju Nacionālo bibliotēku Rīgā un tur ir arī ukraiņu grāmatu stūrītis. Tas ir lieliski. Un mēs patiešām priecājamies, ka jūs mūs atbalstāt.
2: You support us.
3: We are trying in many ways, yes, to do that. About readers, you already...
1: Jā, mēs cenšamies to darīt dažādos veidos, vienmēr jau varētu vēlēties darīt vairāk. Runājot vēl par grāmatu lasītājiem, jūs jau minējāt, ka cilvēku skaits, kuri lasa grāmatas, tas pieaug. Ko jūs esat novērojusi, cik daudz bērnu lasa grāmatas? Jo mēs zinām, ka dažādās valstīs, arī šeit Latvijā, bērni lasa grāmatas arvien mazāk un mazāk. Viņi šobrīd izmanto arvien vairāk un vairāk dažādu ierīču. Kāda ir situācija Ukrainā?
3: What's the situation in Ukraine?
2: Yeah, we have the same, absolutely the same. The
0: Jā, mums ir tieši tas pats, absolūti tas pats. Skaits kļūst arvien mazāks, protams, es neatceros skaitļus. Kultūras ministrija veica kādu aptauju.
1: Bet situācija ir tāda pati.
0: Jā, protams, tas ir tas pats, un es varu teikt to pašu par saviem bērniem. Viņi dod priekšroku telefonu lietošanai, nevis grāmatu lasīšanai.
1: Jā, ir grūti panākt, lai viņi lasītu grāmatas.
0: Jā, bibliotekāriem vajag sarīkot kādu izrādi ap grāmatu. Ar vienu pašu grāmatu nepietiek, vajag izrādi.
3: What would be a book or books?
1: Kādu grāmatu vai grāmatas jūs ieteiktu izlasīt cilvēkiem ārpus Ukrainas, varbūt arī šeit Latvijā? Kurš ukraiņu autors vai tieši kura grāmata vai grāmatas tās varētu būt? Varbūt jums ir prātā kaut kas tāds, ko cilvēkiem vajadzētu izlasīt par Ukrainu?
3: Read about Ukraine.
2: So I can send you the names of the books.
0: Es varu jums nosūtīt grāmatu nosaukumus. Mums ir arī Ukrainas grāmatu institūts un viena Ukrainas mediju iniciatīva, kas apkalpo Ukrainas grāmatu tulkojumus dažādās valodās, galvenokārt angļu, bet arī vācu, franču un citās.
3: Okay, but do you have like one, I don't know.
1: Bet vai jums jau ir prātā kāda grāmata vai grāmatas, ko mums vajadzētu izlasīt? Es domāju, ka daudzi cilvēki varētu neko arī nezināt par ukraiņu grāmatām vai autoriem.
3: Ukrainian books or authors on.
2: Oh, what is coming to my mind now, it's the
0: Tas, kas man tagad nāk prātā, ir grāmata Ukrainas vēsture, ko sarakstījis Serhijs Plohijs.

0: Tā ir tulkota angļu valodā. Tā ir diezgan labi pazīstama grāmata.
1: Yes, about like Ukrainian history.
2: Yeah. We know that book can be book itself can be different kinds of things. It can be means of.
3: Zinām, ka grāmatai var būt dažādas nozīmes, mērķi, tā var būt līdzeklis propagandas izplatīšanai, īpaši, ja runa ir par Krieviju. Tā var būt informācijas avots, zināšanu avots, tā var būt iedvesma vai veids, kā aizmirst par karu vai citām lietām. Tāpēc es gribētu pajautāt, kas jums ir grāmata, ko jūs iegūstat, lasot kādu labu grāmatu. Tā ir sajūta, tās ir zināšanas. Kāpēc jūs lasāt grāmatas? Es pieņemu, ka jūs lasāt grāmatas.
2: You are reading books.
1: You know, I also...
0: Ziniet, es diemžēl lasu ar vien mazāk pilna mēroga kara laikā, jo man nav laika un man nav šīs iedvesmas lasīt grāmatas. Mēs vairāk lasām ziņas, visu laiku lasām ziņas par uzbrukumiem un lai saprastu, ko darīt un tā tālāk. Bet grāmatu lasīšana man ir kā došanās citā realitātē, varbūt bēgšana no realitātes, kas mums ir un arī ir iedvesma savā ziņā.
1: Something like this.
2: Yeah. Okay. Okay, well thank you very much and I wish to you and Ukraine that you know this.
3: Lielas paldies. Un es novēlu jums un Ukrainai, lai šie daudzie un dažādie stāsti grāmatās, kuros aprakstītā dzīve ir mierīga, lai tas kļūtu par realitāti Ukrainā un lai tas notiktu iespējami drīz.
2: And soon. Yeah. Mm-hmm.
1: Thank you very much.
0: Paldies jums. Liels jums paldies.
4: Paldies Rihardam Plūmem, kurš sarunājās ar labdarības fonda Bibliotēku valsts vadītāju Jusienu Šu. Atcerieties, šobrīd jūs klausāties drošinātāju koncentrēto versiju, bet pilnā garumā raidierakstu formātā varat mūs dzirdēt straumēšanas platformās un Latvijas radio mobilajā lietotnē, kur drošinātājs ar plašāku saturu tiek publicēts ik ceturtdien. Savukārt, nedēļas nogalēs lasiet mūsu portālā LSM.lv.
3: Ik nedēļu ielūkojamies arī mūsu e-pasta kastītē, tādēļ aizvien gaidām jūsu viedokli, pārdomas un kādas idejas šajā kastītē ieripojam. Droši rakstiet mums uz e-pastu drošinātājs@latvijasradio.lv. Atcerieties, drošinātājs skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
4: Raidieraksts drošinātājs.

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Jāni Patmalnieku, Irmu Kalniņu, Gati Liepiņu, Agnesi Krastu un citiem. Sestdien, 12. septembrī, 2012. Rīgā, Mangaļsalā, Albatrosa ielā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Nepalaid garām. Izstādes, kā tu šodien jūties ietvaros, notiks mākslinieces Kristas Vinbergas auznieces un vijolnieces Magdalēnas Gekas veidota audiovizuāla performance Odisei. Balstoties itāļu komponistu Salvatore Šarino ciklā Seši Capriccio solo vijolē, Odiseja pārvērš izstādes telpu ceļojumā caur emocionālām teritorijām. Performance notiek 13. septembrī 2013. Rīgas laikmetīgās mākslas telpā Kungu ielā 3.
2: Mākslinieks, kurš aizrāvies ar elektrību. Tas ir uzņēmējs Artis Daugins, kurš kopā ar komandu radīs ātrāko elektrisko kārtingu pasaulē. Viņa neatlaidību iepazīsim šovakar Monopolā.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 7. studijā Ķecauzāns. Eiropas Savienības konkurētspēja, populisma pieaugums Eiropā un gatavošanās kara izmainītajai Krievijai tie ir daži no tematiem, par ko šodien runāja augsta līmeņa amatpersonu un ekspertu diskusiju forumā Rīgas konference. Domnīcas Carnegie Krievijas Eirāzijas centra direktors Aleksandrs Gabojevs vērtē, ka pat laban mūsu austrumu kaimiņa ekonomika sāk atgādināt Padomju Savienību ar tirgus ekonomiku. Viņa prāt ekonomika spēs uzturēt Krievijas kara mašīnu, taču jautājums, kas notiks ar tās sabiedrību.
5: For now the confrontation is really between

0: Ukraine and the West.
1: Pat labam konfrontācija ir starp Ukrainu un rietumiem vienā pusē un Krievijas režīmu un 20% stingru kara atbalstītāju otrā pusē, atkarībā no uzskaites veida. Jo ilgāks ir karš, jo vairāk tas kļūst par konfrontāciju ar pašu Krieviju. Krieviem arvien vairāk spējot pieņemt aplenktā cietokšņa mentalitāti un to, ko režīms viņiem uzspied.
2: Rīgas konferences noslēgumā šodien Latvijas premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta uzsvēra, ka drošības finansēšanu uz parāda nevar būt ilgtermiņa stratēģija. Premjers norādīja, ka drošībā tiek ieguldīta nodokļu maksātāja nauda un Eiropas Savienības līdzekļi, tāpat Latvija aizņems, lai samaksātu par savu drošību un aizsardzību. Un viņš norādīja, ka tādēļ Eiropas Savienībā drošībai un aizsardzībai jāatvēl vairāk līdzekļu. Latvija, runājot par nākamo daudzgadu budžetu, norādījusi, ka tai nepieciešami 7 miljārdi eiro, lai nodrošinātu savu un austrumflanga drošību, tā sacīja Kulbergs. Viņš norādīja, ka Krievijas kara Ukrainā dēļ Latvija un citas austrumflanga valstis izjūt tieši ietekmu uz savu ekonomiku 1,8% punktu apmērā no iekšzemes koprodukta. Valsts policija aizturējusi kādu personu aizdomās par iespējamām seksuālu raksturu darbībām pret mazgadīgām personām. Policija norāda, ka personai piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Turpinās izmeklēšana, pat labāk plašāka informācija netiek sniegta. Bet aģentūras letterīcībā ir kādas Zemgales deju skolas direktors vecākiem izplatīt informāciju un direktoru vecākiem norādījusi, ka šobrīd Latvijas deju vidi pāršaucis ļoti nopietnas notikums, kas vēlreiz atgādina, cik svarīgi visiem kopā runāt par bērnu un jauniešu drošību, personīgajām robežām un attiecībām ar pieaugušajiem autoritātes pozīcijās. Lietuvas valsts energoenerģijas un gāzes pārvades operatora valde šodien paziņoja par atkāpšanos. Tā paziņoja uzņēmuma vienīgais akcionārs Energo Holdings Ignitis Grupe. Atkāpšanās ir saistīta ar augusta vētras radīto elektroapgādes pārtraukumu pārāk lēno likvidēšanu. Valdes pilnvars beigsies 30. septembrī. Šodien Rotko muzejs Daugavpilī pēcpusdienā atklāja jauno rudens izstāžu sezonu, kurā satiksies dažādu pauģu mākslinieki no Francijas, Itālijas un Latvijas. Telniecības, glezniecības, keramikas, grafikas, tekstilmākslas un instalācijas valodā rudens sezonu vēstīs par sastapšanos, saparšanos un gaismas meklējumiem laikā, kad ēnas kļūst arvien garāks. Stāst Rotko muzeja vadītājs Māris Čačka.
3: Rotko muzejs ir sarūpējis 7 jaunus izstāžu projektus, kuri aktualizē gaismas un ēnas tematiku gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Un īpaši gribas uzsvērt Īva Brajēra un mūsdienu franču mākslinieku projektu, kurš tieši izgaismo pagājušā gadsimta starpkaru periodu un kādas paralēles ir šajā laikā, kurā mēs dzīvojam, kad apkārt arī, diemžēl, ir karš. Neraugoties uz to, katrs no mums, mēs meklējam šo arī gaismu, gaismas staru. Te ir tā saspēle, ko šajā sezonā arī pārējos 6 izstāžu projektos varēs ieraudzīt.
2: Un vēl Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien Klužā Napokā Eiropas čempionāta 2. Mačā zaudēja Vācijas valsts vienībai. Latvijas izlase D grupas spēlē piekāpās ar rezultātu 0-3. Izskan ziņas 7. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 16 grādi, lēns ziemeļvējš, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 70%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, dažviet neliels īslaicīgs lietus, no nakts vidus austrumos veidosies migla. Rietumu dienvidrietumu vējš 2,7 m, gaisa temperatūra 6-11 grādi, piekarstē 10-15. Rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, dažviet neliels lietus, lēns vējš un 15-19 grādi.

0: programma Monopols, Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti, Latvijas radio klausītāji. Savu skanējumu sāka raidījums Monopols, un ar jums kopā esmu es, Elīna Baltskara. Mākslinieks, kurš aizrāvies ar elektrību. Tā varētu raksturot šīs sarunas viesi. Pēc mākslas vidusskolas absolvēšanas un darba reklāmas nozarē viņš sāka interesēt.

0: Par elektroenerģijas tehnoloģiju potenciālu. Sāka ar ideju par elektrovelosipēdiem Liepājā, taču 11 gadus vēlāk kopā ar komandu viņš izveidojis ātrāko elektrisko kartingu komerciālajiem tirgumu. Studijā uzņēmuma Blue Shock Race dibinātājs Artis Daugins. Sveiks, Arti!
1: Čau!
0: Autosporta nezinātājiem paskaidro, lūdzu, ja neskaitā dzinēju, ar ko vēl elektriskais kartings atšķiras no iekšdedzes dzinēju kartingiem, kas ir tā sajūta, varbūt, kas ir citāda?
1: Lielākā daļa droši vien, ja daudz salīdzinās ar automašīnu pieredzi, kas mums vēl ēnām adaptējās automašīnu uz iekšdedzes, vai no iekšdedzes uz elektro, patiesībā pēdējos 10-15 gadus notiek, pēdējos 3-4 gadus ļoti intensīvi, tad elektro kartingos kaut kādā veidā tas ir līdzīgi. Sajūtas, dinamika, uzrāvieni, klusums, varbūt ikdienā tas ir labi, ka ir klusums sportā, kāds varbūt teiks, ka vajag vairāk troksni. Tās ir dažādas lietas, bet lielākā lieta, mūsuprāt, kāpēc mēs šobrīd diezgan daudz attīstamies tajā, mēs programmatūriski varam iedot ļoti precīzi vienlīdzības tehnikā. Līdz šim iekšdedze ir bijusi ļoti komplicēta un ļoti no spēcīga mehāniķa. Tu var iegūt arī vairāk jaudas, nu, zināmās tehniskās regulācijas robežās. Līdz ar to, jo tev ir vairāk nauda, jo tu var labāk saregulēt, jo tu var labāk saregulēt, lielāk iespēju vinnēt. Un tas sportiskais līmenis nedaudz tiek izkropļots ar to tehnisko. Tas ir, tāpēc tas ir tehniskais sports, tāds vienmēr viņš ir bijis. Ar elektrību, tas, ko mēs iedodam, mēs kontrolējam visu šos procesus ar programmatūru, mēs varam nomērīt līdz 0,001. Līdz ar to praktiski 99% balstās tikai uz driveru, kā tādu, uz pašu pilotu. Un tā, manuprāt, ir viena no lielākām sporta lietām, iedot maksimālo vienlīdzību. Nu, un tad tās tehnoloģiskās priekšrocības, vai kā mēs viņus saucam, tie ir visādi blaks iegumi, kas dažreiz palīdz, dažreiz, nezinu, kādam varbūt nav interesanti.
0: Tu pats saki, ka iespējams kādam tas klusums nav nemaz tik saistošs, un parasti tautā sauc cilvēkus, kuri aizraujas ar dažādiem autosportiem par benzīna galvām. Viņiem svarīgi ir nedaudz tā smaka, viņiem ir svarīgi tā skaņa, gumijas kaut kāda dilšana un citas lietas. Vai tev šķiet, ka šiem cilvēkiem elektroakumulatori ir pietiekami saistoši, vai tā grupa, ko jūs uzrunājat, īstenībā ir pilnīgi cita?
1: Jā, man liekas, tā viena lieta ir tas, ko mēs ļoti, ļoti nemēģinām pierādīt, ka mēs sakam, nevajag dinozauriem pierādīt aiziet uz jaunu tehnoloģiju laikmetu. Nu, viņi ir dzīvojuši, viņi ir mācījušies, viņi to ir ēduši un nevajag to viņu ēdienu karti mainīt. Tā ir ļoti laba vēsture un tas visticamāk arī būs vēl kādu laiku, mēs tā brauksim. Tajā pašā laikā, nu, mēs redzam arī jaunās paaudzes, piemēram, viena no lielākām autosporta problēmām ir iesaistīt Gen Z paaudzi autosportā. Viņi šobrīd dzīvo planšetēs, dzīvo simulatoros, dzīvo visādos YouTube pasaulēs un tā tālāk. Līdz ar to šī tehnoloģija viņiem ir daudz interesantāk, daudz saprotamātāk, lai tā, ka viņi ir digitāli un caur to, ka viņai nav visus šos iepriekšējās lietas, ko es minēju, cilvēki daudz ātrāk adaptējās fiziski, tas ļauj viņam pāriet. Un otrais lielais faktors, ko mēs mēģinām dažreiz, tādā ziņā mēs mēģinām ievest jauno paudzi. Mēs ļoti strādājam un tas ir, man liekas, kopējās industrijas labā lieta, jo tajā sportā tad ir vairāk spēlētāji, kur tur ir, un tad vai vienam patīk, vai otrs, tas jau ir, nu, es parasaku, nu, starp šokolādes un vanilijas saldējumu nevajag izlemt, nu, vienam garšo viens otrs, nu, dzīvo ap divu saldējumu labi. Un otrā lielā lieta, kas ir vēsturiski baigi tie, kas ir attīstījuši tradicionālo to autosportu, viņi joprojām mēģina ielikt šo jauno tehnoloģiju tajā pašā vidē. Un lai labs piemērs būtu, mums ir noticis arī iepriekš tas pats rallycross šeit pasaules līmenī un bijuši elektriskā, un ja aizbrauc elektro mašīnu, tur pat pro mežā neviens par viņu nenojauš. Nu, tur pat dzīvnieku un putnu nezinu, es nezinu, viņi tur gonko. Un tajā brīdī cilvēkiem nelieks interesanti, nes viņi saprotas, pilnīgi piekrīt. Savukārt, man apmeklēja tādu pasākumu, es jau zināju, kur būs viss lielākais actions no elektrības, un es jau zināju, kur fokusēt savu enerģiju. Bet tas, ko mēs mēģinām darīt, ne tikai palīdzēt tradicionālam bišķiņu atrisināt kaut kādas problēmas, kas ir ar šo jaudzes korekcijām un citām lietām, mēs mēģinām radīt pilnīgi citas vides. Piemēram, šī tehnoloģija pirmo reizi var nodrošināt bezlimit sacensības iekšā, basketbola arēnā. Mēs varam taisīt arēnā iekšā, mēs varam paspiltināt ar mūziku un skaņu un skaņas specifektiem, mēs varam pievienot, ka ar telefoniem cilvēki ietekmē rezultātus, un mēs varam radīt pavisam citu līmeni, kāds līdz šim fiziski nav bijis vispār iespējams. Tas ir tas, kā

0: tradicionālais pirms tam organizators par to nedomā, un tas ir tas, kā mēs uz to skatāmies. Nu, tāpēc tās ir cits tehnoloģijas, citu uzstādījumu, citai paudzei, un viņi nav ne labāk, ne sliktāk lielā filozofijā. Tas ir divas pasaules, kuras var eksistēt paralēli, un tad jau sabiedrība lems, kur viņam labāk patīk.
1: Bet kas šajās elektriskajās tehnoloģijās ir tāds lielākais inženiertehniskais izaicinājums?
0: Nu, autosportā vispār un kartingā vēl jau īpaši. Nu, autosportā katrs kilograms, ko tu var samazināt un palielināt jaudu, enerģijas efektivitātes izmantošanu, tas ir būtiskākais, ko dara. Tāpēc pastāv pirmā formula, kur daudz desmit gadus ir mēģinājis palikt vieglāk, ātrāk un tā tālāk. Nu, elektrībā mēs visi zinām, ka baterija ir salīdzinoši smags elements, kurš tad rada kaut kādu disadvantage angliski, bet nezinu, kā ir latviski, nepriekšrocības, trūkums, kuri neļauj, tā kā līdz šim nav ļāvuši. Un tas, ko mēs, kāpēc mēs esam šobrīd vadošie tieši tajā racing sadaļā, mums ir izdevies sasniegt tehnoloģiskos rādītājus, gan pilnīgi visos parametros, ka mēs esam tieši daram to pašu, ko dara iekšdedz. Tādā ziņā mēs, mums nav nekādi kompromisi jāpieņem. Un jā, nu, mums ir izdevies atrisināt to, ka mums ir vieglākā, jaudīgākā baterija šobrīd uz planētas kartingos. Mums ir ļoti ātri apmaināms sistēmas, nozīmē, mēs varam veikt ļoti sarežģītas garas distances, 4 stundu gongs, 12 stundu gongs, ko šim visi iztālojas, ka reotrība tur nobrauc 10-15 minūtes un varbūt viss beidzās. Nu, mēs kā pagājušot piemēru nobraucām 4 stundas sacensības. Nu, līdz ar to tie ir līdz šim arī tehnoloģiski nevienam nav bijis izdevies. Mums to ir izdevies dažādos veidos atrast. Un līdz ar to esam kļuvuši par sportā, esam noteikti top 1 līderis.
1: 4 stundas, tas nozīmē, ka nobrauc konkrēti minūšu skaiti, iebrauc pitstopā, nomaina akumulātoru, brauc tālāk.
0: Jā, pārsvarā lielās endurance tipa sacensības nozīmē, ka tev ir zinām daudzuma pitstopi atvēlēti, tev katram tam logam ir laiks atvēlēts, un vai tu tajā, jo tu efektīvāk to spēj nomenedžēt, jo tu lielāku distanci spēj veikt, jo augstāk vietu iegūsti kopējā sarakstā. Nu, un līdz tam, protams, kad iekšdedz var iebraukt pitstopā, nezinu, 3 minūtes uzpildīt degvielu un aizbraukt tālāk, tur samainīt riepas, tad nu, mēs veicām to pašu procesu. Šajā pirmajā reizē, kad pirmo reizi pasaules vēsturē to kāds darīja, mēs atpalikām pa 6% no vidēja, kas varbūt autosportā ir daudz, bet pirmo reizi jauna tehnoloģija, kas nekad to nav darījusi, un mēs tā kā arī nu, nebija tā, ka mēs tur visu dzīvi esam ielikuši, lai to pierādītu, bet mēs pirmā reizē vienkārši braucam, un tā ir viena no jaudīgākām klasēm, kurām mēs braucam. Tas nav, ka mēs braucam kaut kādā alternatīvā klasē, kur. Un nu, tas rezultāts ir iespaidīgs, un tas ir tas, ko tehnoloģiski mums ir izdevies atrisināt.
1: Jums ir izdevies arī sasniegt 163 km stundā Gotlandringa trasē Zviedrijā. Tas ir fiksētais ātrums pirms 3 gadiem ar jūsu ražotu elektrokartingu. Par to ārvalstu mediji rakstīja, sakot, ka jūs piesakāt pretenzijas uz pasaules rekordu. Saki, vai tas tika tikai reģistrēts šis ātrums vai arī oficiāli apstiprināts?
0: Mums bija tā, ka notika Gotlandringā Top Gear show filmēšana. Viņi filmēja 6 pasaules interesantākās jaunās mašīnas, un tajā skaitā bija atvest jaunās trešās paudzes E-formula. E-formula ir kā alternatīva pirmajai formulai, kas spiež tehnoloģijas. Un trešā paudze tā laikā nozīmē viss jaunākā, kas ir autosportā, iespējams, augstākajā līmenī. Un viņi meklēja kādu, kas būtu interesants, ar ko varētu tā e-formula skrieties. Un tad mums piezvanīja un piedāvāja būt tiem, ar kur varētu skrieties. Nu, protams, tā nav sacensība, kur viens pret viens, bet kad vismaz salīdzināt jaudzu un ātrums. Un tajā šovā mēs izlēmām, ok, mēs varēsim pabraukt ar e-formulu, tur paskrieties, vai mēs uzstādīt laiks pret pasaules ātrāko mašīnu, kādu vispār elektrībā mēģinu taisīt. Tad mēs paralēli tajā šovā mēģinām uzstādīt tādu oficiālo rekordu, ko mēs varam uzstādīt. Mēs plānojam, ka varētu arī piesaistīt Guinness rekords un visus pārējos, bet zinot to, cik par to visu paprasa un kāda ir visu to noteikumu, mēs sapratām, ka mums tas no marketinga viedokļa varbūt kaut ko bišķi iedos, bet tas budžets, lai to tērētu, nelikās. Un tad mums likās, ja mēs Top Gear show pasākuma laikā vienkārši varam uzbraukt un oficiāli atkārtot to 3, 4, 5 reizes šo rekordu, ka mēs paņēmām atsevišķi Zviedrijas pilotu, kurš to dara. Un tad mēs uzbraucām vairākas reizes, oficiāli parādījām datus, kāds tiek sasniegts no GPS datiem, no visām nolasāmām ierīcēm parādījām. Bet tā lielākā būtiskākā lieta nebija tieši, labi, tas ātruma rekords ir, bet līdz šim ļoti daudz cilvēku teica, ka otrokārt viņš nekad nevar būt ātrs, viņš vienmēr lēns. Un mums nebija uzdevums baigi parādīt tieši, cik viņš iet, jo tehniski viņš ir iet vēl ātrāk. Mums ir amerikāņi uzbrauc vēlāk pagājušajā gadā Daytonā, man liekas, 224 vai kaut kāds vēl kilometru stundā. Tas limits patiesībā ir vienkārši fizisks gierēšo pārslēgšana un viss. Vairāk bija vienkārši cilvēkiem parādīt reālā klipā, reālā pasākumā, reālā vietā. Viņš var braukt, nu tā kā, cik jums drosmes atļauj, tas nav ierobežojums, tas vienkārši ir aptījums.
1: Es ceru, ka mūsu sarunas laikā maksimāli daudz pagūsim iepazīt tavu ceļu, kā tu esi nonācis līdz tam, ko tu dari šodien, bet ieliekot tādu nelielu pamatiņu tai mūsu tālākajai sarunai, par tevi ļoti bieži izskan vārds ambīcijas. Un tu publiski arī runā par lielām darbspējām. 15-16 stundu darba dienas, gadi bez atvaļinājumiem. Kas tevi dzen uz priekšu?
0: Ņemot vērā arī to bērnību, kas ir izdzīvot ar visām tām lietām. Mēs esam daudz brāļi, māsā, mēs esam izgājuši sauri, tādu savā veidā teikt tādu kaut kādu savu bērnības karelli ar visām lietām. Un tās lietas ir, viņas nav nogalinājušas, viņas tev ir norūdījušas. Un, kā es daudziem es teicu, es stāvu vārdi ērgļi pie darba, katru rītu, kur tev skan sešos vai nalcikos, viņš tur izsauc, tev jādara visu tās lietas. Tas tev radīja tajā brīdī, kā bērnam, es ticam, es taču negribu, man nav, bet ja tu to dari gadus 10, 12, 13 no vietas, tu vienkārši tiec uzturnāt kā tāda kaujas mašīna. Un tas ir bijis tas, kas mūsu visi brāļi, visi ģimene ir trenējusi būt kā kaujas mašīnas darīt savu uzdevumu. Uzdevums pavēls neapspriež, pavēls izpildi, mērķis uzdots, izpildi viņu. Otrā lielā lieta ir bijusi, visi vienmēr teikuši, ka šeit nevar, ja tev nav nekāda, tur nezinu, bagātī vecāka vai nav kas, tad tev dzīvē neko tu īsti nevar izdarīt. Mani praktiski, kopš es aizgāju uz mākslas skolu, pabeidzu mākslas skolu, es sev pierādīju to, kad cilvēkam pa lielam ir iespējams mainīt jebko, ko viņš vēlās savā dzīvē. Un tāda ir bijusi kaut pēdējo man 10-15 gadu motivācija parādīt cilvēkiem, ka cilvēks no Latvijas var sasniegt visu, ko vēlās. Ir jautājums, vai viņš par to ir gatavs maksāt. Es domāju, maksāšanas ziņā ir minējot tās darba stundas, tu izvērtē citas prioritātes, kāds aiziet uz klubu, tu sēc, tu darbojies, kāds saka, nē, es gribu pagulēt mājā, bet tu lido un tev, nezinu, es gulēju jau nedēļu normāli. Tās visas cēna, ko tu maksā par tiem rezultātiem. Tad daudz cilvēki to visu ierauga internetā un saka, jā, tev jau forši, tev ir viegli, tev forši produkts viss grib, bet es teikšu godīgi, tie cilvēki, piemēram, tie paši brāļi un vēl kolēģi, viņi zina, cik tas ir smagi. Piemēram, mēs šobrīd arī strādām pie viena projekta, tas būs viens no pasaules mega lielākiem projektiem, kāds ir dzirdēts no Latvijas, būs par kartiņu vēsturē un arī pasaules līmenī. Bet cilvēki pat nezina, ka, lai tādu projektu realizētu normāli, vajadzētu apmēram 6 līdz 8 mēnešus gatavoties. Tas būs mega, mega. Mums būs atvērts mazāks par 30 dienām. Un tad ir jautājums, kā? Miljonus tev nav. Tūkstošiem cilvēku, kur to būtu gatavi izdarīt un zināšanas tev nav. Tad vienīgais, kas tev ir enerģija un motivācija to izdarīt. Un tad to es kolēģiem saku, nu iespējams mēs nomirsim, bet ja nē, es noteikti par šito pastāstīsim mazbērniem.
1: Tu esi laimīgs.
0: Tu man tās vienreiz prasīja. viņš nesam prasījis, tu visu nelaimīgs. Viņš saka, nē, tur jau tā lieta, visu tās laimīgs. Man liekas, ka tas ir prāts stāvoklis, ar kur tu dzīvo. Un tas, ko es sevis piefiksējis, ir grūts dienas. Ir tāds dienas, kur tu tiešām varbūt domā, šodien varētu arī nomirt un viss mieras āmen un viss laimīgi. Bet tu pārslēdzi sevi no vienas lietas uz otru un ar to atpūtu un prieku un vispārējais, es esmu sev piefiksējis, ja tu sāc no kaut kā ļoti sagurt, tad tava atpūta, ja tu iegūst šo laimes sajūtu, tai brīdī, ja tu spēji pārslēgt prātu uz citu lietu un turpināt darīt to, ko tu gribi. Jo, piemēram, manam brālim prieks un laime ir 5 no rīta zīmā piecelties un iet makšķerēt zem ledus. Ja tu man pajautāts, teikt, tā ir lielākā sodība, ko tu man varētu uzdot. Un tajā brīdī savu, ka laimē jau nav īsti, tā kā viena konkrēta vieta aizbraukt uz Karību salām pludmalē gulēt. Laimes sajūta ir prāts stāvoklis, ko tu dari, ko tu gribētu. Un man bieži prāts stāvoklis ot šādas neiespējams misijas. Es sev pasaku 30 dienas izdzīvošanas maratons, es gan īsti iet mežā, bet ja izdzīvosim, wow! Un viss fokus ir izdzīvot, vienkārši izdzīvot, izdarīt maksimāli iespējamā. Un tu pēc tam brauc mājās uz kolēģiem. Ļoti bieži saka, mēs nesen no Detroitas braucām. Saka, šito mēs atcerēsimies. Bet mēs izguļam lidmašīnā, viss ir nomiruši un pēc divām.

0: Zinām, yes, mēs to izdarījām. Īstījās nereāli, mēs to izdarījām. Un tur rodās kaut kāda sava laime.
1: Vai kaut kāda laime tev sniedz arī mūzika?
0: Jā, mūzika, kā jau visiem, tā ir, man liekas, tā lieta, kur mēs, nezinu, katrā situācijā diezgan daudz varam kaut kādas savas emocijas attēlot vai pielāgoties vai kādam nodot savu emocionālu stāvokli. Tā kā, jā, bez mūzikas jau, es nezinu, nevien cilvēku, kurš jā, varētu dzīvot ilgi.

Redījumā monopols viesos uzņēmējs Artis Daugiņas, kurš jau pirms muzikālās pauzes nedaudz ieskicēja savu bērnību, kur bija tāds diezgan stingrs režīms, bija daudz jāstrādā, seši bērni kopā. Neliels ciems Saldus novadā Kalni ir tā vieta, kur tu uzaudz, bija jādara dažādi lauku darbi. Vai tolaik, tajā režīmā dzīvojot, tev jau bija tā doma, ka tu gribi kaut ko darīt labāk nekā citi?

0: Jā, es tikai biju diezgan slikti sapņoju, ka vienā dienā nu, šis tas grūtais laiks beigsies, un vienā dienā kaut ko sasniegs. Nu, tas nebija tā, ka es to varētu pateikt, ka es būšu tas vai tas vai tas. Pirms patiesībā es aizgāju uz mākslas skolu, es diezgan pārliecinoši gribēju iet profesionālā armijā. Tas bija tieši tas laiks, kad pārslēdzās no obligātās uz profesionālo. Tas bija tieši, man liekas, viena vai divas gadus tajā robežā, kad bija gribēju, kā es pirmīt minēju, pavēles izpildu pavēles neapspriežu, tur vienkārši fokusēties, tikt pēc iespējas augstāk, nezinu, kādai aviācijai vienalga, kur. Mans viss likās nenormāli interesanti, protams, kā puisim fiziskās lietas, aktivitātes iet darīt, ņemties. Bet tad kaut kādā veidā man tāda zīmēšana māksla un visas lietas ir padevušās, bet nekad nav baigi tā fundamentāli interesējuši. Un tad man palūdza vairs oma pamēģināt iestāties mākslas skolā. Vairāk no tā, ka viņi tur pazina caur tirgu vēl kaut ko mākslas skolas, kaut kāds skolotājs, un tur tance tantēm runājās, un tur vajag un tā. Un tā es ar tādu patiesībā milzīgi lielu vienaldzību, tā kā izgāju visu tos iestāju eksāmenus, un man uzņēma kā pēdējo savā kursā. Un tad es domāju, nu, ja es ar tādu vienaldzību tiku iekšē, nu, come on, nu, varbūt tad jāpamēģina. Un tā es arī sāku, un man tur ļoti mainījās pilnīgi viss, tā kā dzīves priekšstats par to mākslas skolā ļoti daudz lietas. Es vēl skolas laikā domāju, tas viss ir crazy, bet jā, man pēc tā ļoti daudz lietas mainījās dzīvē.
1: Par to, kāds tu biji bērnībā, mums nedaudz vairāk pastāstīs tev māsa Laila.
2: Ja man jāstāst par atmiņām, tad par bērnību. Mēs ar Artu uzaugām laukos, lauku mājā, kur katram bija savu pienākumu un darbiņu, kas bija jāizdara. Bet bija arī brīvais laiks, kur katram bija jāatrod, ko darīt. Tajā laikā telefona nebija. Tad nu, puiši vairāk pavadīja laiku darbnīcā un maukas čūnītī, kur radās visādi darbiņi. Un bija periods, kad puiši taisīja braucamos. Tas ir mašīnas, kurās paši var iesēsties. Ja brāļi ātri kaut ko sameisteroja, tad Artis pie tā pavadīja ilgu laiku. Viņš izdomāja, ko viņš vēlās, kā tas izskatīsies, un tad to uzlabojot un noslīpējot tik tālu, bija līdz bija apmierināts ar galu rezultātu. Un tā ir arī tagad. Ja Artis kaut ko dara, tad tajā ieguld visu sevi. Viņš nebaidās riskēt, viņš ir neatlaidīgs, radošs, drosmīgs un uz rezultātu orientēts. Arī spītīgs. Tāpat laikā viņš ļoti foršs, mīļš, sirsnīgs un atsaucīgs brālis, dēls un onkulis. Mēs vienmēr priecājamies viņu satikt un sekojam līdz viņu panākumiem. Pie slēptajiem talantiem es laikam teicu, tas ir darbs ar koku. Viņam patīk strādāt ar koku un tas rezultējās ar skaistiem darbiem.
1: Sveicien no māsas Lailas.
0: Jā, paldies.
1: Laila saka, ka tu atšķirībā no citiem pavadīju pie saviem meistarojumiem ļoti ilgu laiku, tu esi gatavs kaut kam nodoties. Un līdzīgi laikam bija arī ar elektrību, ja? Tu pamanīji tajā kaut ko interesantu un tad noliki visu malā, lai censtos to saprast, jo, kā mēs dzirdējām, tu mācies mākslas skolā, pabeidz mākslas vidusskolu un jau strādāji nozerē, un pēc tam saprati, ka tevi kaut kas interesē tajā elektroenerģijā un ko mums, kā cilvēkiem, tā var sniegt. Kas bija tas pirmais pavadiens, kas tevi tur ievilka?
0: Nu, par elektrību es nezināju praktiski pilnīgi neko. Daudz cilvēki saka, tumšu lietu, kas gaiši spīd, tieši tik daudz es arī zināju, vairāk es nezināju. Tas mākslas aspekts un tās, ko man bija iemācījusi domāt citās kategorijās, ārpus kastes, izlausties no robežām, saprast to, ka cilvēki tevi kā es piemēram saku, kamēr tu esi dzīves mākslinieks, viss pa tev ņirgājās, bet varbūt novērtēs, ka tu būsi viņa pasaulē, tad tu neekspekto, ka kāds baigi tevi šodien uzslavēs par to, ko tu dari, un tas tev viss tā kā jāatdzina. Un pēc tam strādāt kādu laiku ar visām reklāmas lietām, vispārējo, vienā brīdī tas bija 2008. Gada krīze, un visas tās pārējās lietas ļoti daudz cilvēku brauc prom, un man vienmēr bija tāds come on, nu mēs kaut ko varam izdarīt savādāk. Un es sev uzdevu tādu uzdevumu, kad man jāsaprot, kas ir tā lieta, ko es kā cilvēks var valstī darīt savādāk, lai mēs varbūt dzīvot savādāk. Un tas, ko es sāku darīt, pirmais viena lieta bija dēļ tā, ka ļoti daudz cilvēku brauc prom, lai gan man tajā laikā bija ļoti labi. Es aizbraucu uz pusgadu pastrādāt Nīderlandē, lasīt Tomāts, lai gan piedāvāju, ka es varētu strādāt pa dizaineru bankā, jo es dizaineris vispār, es negribu, es to esmu darījis. Es gribu palasīt Tomāts, jo man garšo Tomāti, kas ieraudzītos mega lielās siltumnīcas, es gribēju saprast, kā viņas funkcionē.

Un es ļoti daudz iemācījos efektivitāti un vispārējais, un es pārbraucu mājās, biju ļoti laimīgs par to, ko es visus iemācījos. Un es sev apsolījos atrast lietu, ko es būtu gatavs mainīt valstī nākšos 10 gadus, lai mēs varētu dzīvot savādā. Un es pētīju ļoti daudz lietas, es veidoju

0: un es sāku lasīt vairāk, un es sapratu, ka jau vairāk kā 120 gadus atpakaļ visu, pa ko mēs šodien elektrībā lietojam un runājam, tas viss jau ir bijis. Tam ir bijis vienkārši pavisam citu uzstādījumu, kāpēc tas nav aizgājis, un tam dažādi iemesli, tur mēs varam iedziļināties. Un es pie sevis veicu aprēķinus. Tajā laikā, tas bija 2008, 9, 10 gads, valsts tērēja 4 vai 5 miljardi no kopējā valsts budžeta fosilās enerģijas iepirkšanai no mūsu austrumu kaimiņiem. Un es aprēķināju, tajā laikā bija tīkls gandrīz 50% efektīvs mūsu energotīkls. Ja mēs to resursu spētu daļai pārvirzīt, ieguldīt un efektivizēt tīklu, tad patiesībā nepalielinot elektrības ražošanu, mēs kā valsts varētu būt pilnīgi neatkarība elektroenerģijā, kas ir mājās ražot, un tos 45 miljardus novirzīt medicīnu, izglītību un vispārējais. Un tad es savu profesors, tas ir mega. Tas ir tas, ko es gribu darīt. Un tam man ļoti daudz cilvēku, es tam sāku pievērst, tā taisīt matemātikas kalkulāciju, un es to darīju kā mākslinieks. Un es daudziem cilvēkiem teicu, es to kā mākslinieks var saprast un pierādīt, nu tad tur nav jābūt ģēnijam. Un tam man ļoti daudz cilvēku arī teica, ka vajag iet politikā, vispār es esmu pārāk tieši azartisks un tāds, lai tā kā būtu politikā. Politika ir savu mašinēriju, kurā es vienmēr būšu tā kā negaidītā pīle, kur es laiku spridzinu. Un es nolēmu iet uzņēmējdarbībā ar visām tām lietām, un tā arī sākās viss tās riteņa lietas, un sopa solim vienkārši meklēju savu ceļu, kas ir jāizdara, lai pirmais solis bija izglītot sabiedrību. To es zināju, ka tas ir grūtākais tehnoloģija atrisināsim, ja tam būs pietiekami daudz finanses, bet sabiedrības mindset pārslēgt būs viss lielākais izaicinājums pasaulē.
1: Par to, kā tev gāju, parunāsim uzreiz pēc Linkin Park un Jay-Z Numb.
2: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: Uzņēmējs Artis Daugins viesojas raidījumā Monopols. Viņš savu uzņēmējdarbības ceļu sāka ar ideju par elektrovelosipēdiem Liepājā. Tad tur pa vidām bija arī tāda ideja par pirmajiem Teslas auto Latvijā. Bet tas galvenais pagrieziena punkts, es saprotu, bija derības ar bijušo Latvijas autofederācijas direktoru Jāni Krastiņu par to, ka ir iespējams uztaisīt labu, ātru elektrokartingu. Tad, kad jūs tur sadarējāt, kādi bija nosacījumi un vai tu tobrīd ticēji, ka tev izdosies?
1: Tā sadarēšana tur mums tāda, no viens puses mēs prezentējāmies par tām lietām, ko mēs darām ar riteņiem. No viens puses cilvēki, ieskatot Jāni un visi citi, saprat, ka tehniski tas varētu būt arī autosportā, bet līdz tam tas nav bijis. Un tajā brīdī, kad man izstāstīja Jānis par tādām lietām, kas tur varētu būt ar autosportu, es saku, mierīgi to var izdarīt. Un tā mana ambīcija bija to, ka es mierīgi varētu uztaisīt pasaulē ātrāku, jaudīgāko tieši tādu pašu zero compromise kartiņu. Un šķiet, ka tas nav iespējams, no to neviens tam nav izdarījis. Nu, un tad tā arī tā derība starp mums arī notika, bet tā derība bija, es teiktu, vairāk tādā partnerība. Jo viņš šeit davai, ja tu to esi gatavs izdarīt, es esmu gatavs arī kaut ko investēt tajā visā. Nu, un tā arī sākās tāda mūsu partnerības derība, kad es pierādīšu to, ka tas ir iespējams. Viņš palīdzēs to, kad ieguldīs kaut kāds pirmos līdzekļus. Nu, protams, viņa galvā izklausās, un es atceros, viņš šajā laikā teica, nu, kosmonauts. Un es domāju, ka viņš joprojām domā, es esmu kosmonauts, es vēl vakar biju mītings. Bet atceros, ka mēs to Top Gear šovu uzbraucām, tad viņš man zvanīja un teica, 10 gadi pagāja, bet apsveicu, tu izdarīji. Tas darīja. Bet lielākā lieta bija, ka cilvēki netic arī Jānim tajā brīdī, bet Jānim bija jau kartinga, viņš kā no autosporta vidas nācis, viņš bija labi, kas man ieveda ar saprašanu par to, ka kartings ir pamats vispār autosportā, ka no turienes viss tas sākās. Tā arī ir laba platforma, kur ir salīdzinoši brīva, ne pārāk kosmiski regulēta. Viņa nav street legal, kas nenozīmē, ka mums nav jāpildi visādas ielu prasības. Mēs esam limitētā sacīkšu environmentā, kas mums palīdz. Un tas bija tādas lietas, kā mēs sākām ar Jānu kopā, un tajā brīdī, kad vēl tur viss tās paralēlās riteņu lietas, viņš bija cilvēks, kurš tā kā, nu, iedev to savu pušu, un man kā cilvēku, azartisku cilvēku, pareizā virzienā izaicināja.
0: Es saprotu, ka Jānis nav vienīgais, kurš tev ir sacījis, ka ja tas būtu iespējams, tad kāds to būtu jau izdarījis. Kāpēc nevajag apstāties savā galvā? Pie tās idejas, ka ja tas būtu iespējams, tad jau tas būtu izdarīts.
1: Nu, zin kā, ne, ja tā kā, ne, tas jautājums nav nepareizs. Nu, viņu vajag uzdot, jo kāds pirms tam ir mēģinājis. Ir jautājums, kas ir bijis, tā ka tas viņa procesa, mērķi, ambīcijas, tie paši pamati, kāpēc viņš pie tā ir strādājis. Bieži vien tas, ko es redzu, kāpēc daudz tās lietas nav notikušas, ka cilvēkiem ir bijuši, nu, viņi grib, piemēram, īstermiņā uzreiz, nezinu, nopelnīt miljonu. Kaut arī mūsu gadījumā liela daļa partneri, kas nākuši iekšā, grib jau tur pēc gada, lai ir miljonas peļņā. Nu, diemžēl šī ir, nu, es negribu teikt smaga, tā ir hardware tehnoloģiju attīstība. Tas prasa, apmēram, lai jūs saprastu, lai Samsung, tu varētu ar Samsung kompāniju noslēgt līgumu, kur tev laboratorija ļauj piekļūt pie materiāliem un par kādām jaunām lietām, viņi tikai parakstās ar kompānijām, kuras ir 10 gadus bijušas kā minimums tirgu, viņas nav nomiruši. Es uzmanīju, man 10 gadus vispār jāizdzīvo, lai es varētu strādāt ar vienu no top spēlētājiem pie materiāliem tikt. Un tās ir tās lietas, kad cilvēki bieži vien nemēģina tos fundamentus saprast, kāpēc tā. Manā gadījumā es matemātiski biju sev pierādījis tehnoloģisko varu, es biju sapratis visu tās lietas, kā viņas funkcionē lielajā bildē, un es diezgan skaidri zināju, ka pirmajā dienā tas nebūs. Tas būs viens prototips, viens gads, divi gadi. Nu, protams, es cerēju, ka tie būs 3-4 gadi, nedomāju, ka tie būs 10 gadi, bet arī pat pašu uzņēmumu būvēt un visas komandas lietas un viss pārējais, nu, mākslinieks, kurš nav mācījies neko no tā, ne inženierzinātnes, ne uzņēmēja darbība, ne cilvēka vadība, ne psiholoģija, pa visām tām lietām, nu, tam tas viss tev vēl ir paralēli jāuzbūvē. Tā kā tie 10 gadi ir tikai, lai tu iemācītos būt skolotājs, pasniedzējs, konsultants, psihologs, inženieris, viss vienā personā, jo tas ir, kas rada to tehnoloģiju kopā.
0: Kas ir jāizdara, lai apkārtējais sāktu ticēt tavām idejām?
1: Es biju pamācīties Ķīnā, man uzaicināja uz vienu interesantu skolu, dabūju diplomu.

0: Bet, kad es biju tur, es cilvēkiem stāstīju, ka skatieties uz Ķīnas mūri. Tā nav taisnība, kāds ir būvēts, mēs zinām vēsturi un vispārējais, bet kā sākās lielo lietu radīšana. Vispirms ir viens ķertais, kurš saka, klausies, mums vajadzētu uztaisīt mega mūri. Un ja es tajā brīdī pasaku, mēs uztaisīsim riņķī mūru Latvijai, nu visi pasaka, tu esi ķerts. Kas sākās? Tas ķertais, viņš ir tik nolēmis sevi ar to apsēstību, ka to var izdarīt, ka viņš sāk krāmēt tos ķieģeļus. Tu krāvi 5, 10, 50, 100. Tad, kad tu uztver pirmos 150 metrus, un tu turpini to dar jau mēnešiem vai gadiem, pirmais, kas tev sāk pieslēgties, ir ģimene, mazas brāļi, visi, kas saprot, ok, varbūt jāiet viņam palīgā sādāk, viņš tur nomirs ar to savu filozofiju. Tad sāk stelēt te cilvēki, kuriem tas nav primāri naudas jautājums vai kāds cits, tas ir vienkārši viņu motivācija palīdzēt. Un tu iesaisti cilvēks pirmos tos adapters, kas grib tev palīdzēt. Un tad tu uztaisi pēkšņi pusotru kilometru ar viņiem. Un tad ciematiņā cilvēki sāk domāt, nu varbūt mēs nevaram visai valstī riņķī, bet mēs kā minimums varētu vismaz ciematiņu sabūvēt. Tad ir cilvēki, kas par kaut kādiem resursiem ir gatavi pieslēgties un tam jau redz kaut kādu vienotu filozofiju. Nu, un tad, kad jau tu uztaisi ciematiņu, tad blaks ciematiņu vai pilsētas jau sāk domāt, kāpēc mēs to nevaram turpināt. Un tādā veidā tu nonāc pie mūra riņķī. Ir jābūt vienmēr tam katalizatoram, tam pirmajam slimajam, un viņš tiks uzskatīts slimais. Ja viņš nenomirs, viņam varbūt uzcels piemnieku vai iedos vimpeli, bet liela iespēja, ka viņš nomirs. Un ar to arī cilvēkiem, kas jau vienam saka, tev jārēķinās, ka tā ideja ar to, ko dari, es nedomāju, fiziski nomirs. Tu nomirs ar to darbu, ko tu dari, un iespējams, viņš nekad netiks realizēts, un tas nebūs tas katalizators, bet tas ir tas, kas ir jāizdara kādam. Kādam ir jāsāk to pirmo ķieģeļu cilvēku.
1: Tu saki ķertais, un tu arī esi sev uzdevis jautājumu par to, kad neatlaidība, kas ir ļoti svarīga īpašība uzņēmējdarbībā, kļūst par stulbību, sakot to tavos vārdos. Cik bieži un kādos brīžos tu esi uzdevis sev jautājumu, vai es esmu pārkāpis to robežu?
0: Oi, bieži. Jo tālāk tevi tu vairāk tur domā. Kaut kādā vienā brīdī, nu, tas, ko es sev esmu mēģinājis, un varbūt arī cireiz mēģinu kolēģiem vai cilvēkiem, kuriem es kopā, tā stulbība, manuprāt, ir tajā brīdī, ja tu dari vienu to pašu un sagaidi citu rezultātu, tad tā ir nomērām stulbība. Nu, tu nevari gribēt citu rezultātu, nav. Manuprāt, nav stulbība, ja tev ir teorija vai priekšlikums vai ideja, vienalga, kas tāds ir, un tu veic test and trial, ātri pamēģināšanu, lai saprastu, vai tas strādā vai nē. Skaidrs, ka pirmā reizē, nu, līdz spuldzītē vajadzēja esam, cik tur tūkstas plus reizes, pirmā reizē visticamāk 99%, ka tas nestrādās, bet ir svarīgi, ka tu saproti kaut kādas pamat basicus, pamat lietas, vai vispār tur ir vērts strādāt. Un tad tajā brīdī tu sāc to malt cauri, un to, ja tev ir tā mērtiecība un vispārējais, tad es to neuzskatu par stulbību, nu, līdz kaut kādai vienai robežai tiešām, ja tam ir saistība ar to, ka sabiedrība var, nu, kaut kādas vispār pieņemtas normas, tu var ietekmēt sabiedrību, vīdi, es domāju, tādā fundamentālā līmenī. Nu, tad varbūt kaut kur jāatrod robežu, kur varbūt vajadzētu ar apstāties, mēs zinām, visādas pasaules lielas muļķības. Bet kamēr tā ir tava iniciatīva, tavs laiks, tavi resursi un tev riņķī, kāds ir gatavs to palīdzēt, un tas ir dabīgs, nu, kāpēc tu esi tā kā tas draivers, kurš valk uz priekšu. Kamēr tas viss iet kopā, es neredzu neko sliktu, nu, vienkārši turpināt iet, jo beigās, jo tas būs par to, vai tas cilvēks tev ir aizvest līdz galam. Jo neviena lieta nerodās pati, viņu aizvest līdz galam, apstamies, jebkur pasaules nelo piemēru, vienmēr ir priekšā bijis kāds draivers, kurš tu aizved. Neviena lieta neredās tā un vienkārši kaut kur nozūk gaisa.
1: Kas ir bijušas tavas lielākās kļūdas? Un ne obligāti tās, kas mērāms naudā, jo es zinu, ka kļūdas arī tu pats mēri, ne tikai finansiāli.
0: Zin kā, droši vien, kļūdas ir miljonas, tur tas saraksts droši vien viņš ir plus bezgalībā, pat nevar viņu uzskaitīt. Cireiz varbūt tev kaut kādā laika periodā viņa liekas kļūda, bet tad paiet kaut kāds laiks, tu uz viņu skaties, un tā varbūt nav bijis kļūda, tas vienkārši ir bijis kaut kāds mācību process, kurš tev ir aiziet sauri, un tad beigās to kļūdu skaties. Kā ļoti labu skolu, ko mēs dažreiz neapzināmies. Tā ir par daudzām lietām, gan attiecībās, gan profesionāli, gan mācībās un viss. Varbūt otrā dienā domā, nevajadzēja tā darīt vai kļūdījos un vēl kaut kas, bet tad tu pēc diviem gadiem paskaties apakaļ un domā, man liekas, tas bija tas brīdis, kad tu fundamentāli pieņem kaut lēmumu, šajā brīdī bija traks un tev mainījās, tu aizgāji citā virzienā. Tā kā, nu, kļūdas būs, dažas tu pārdzīvos, dažas ilgāk, dažas mazāk. Kas ir tāds mega, nu, nezinu, nu, Kā, droši vien, visticamāk,

0: Māk līdzīgi kā Jobs, tad, kad tu esi tur uz miršanas gultas, tad tu varbūt atskatīsies un tiešām novērties. Līdz šim tu esi tādā draivā iekšā, kad es viņus vairāk uzskatu par īstermiņu, ilgtermiņu mācībām. Nu, vai cena? Cena, kas ir jāsamaksā, lai tu virzītos uz priekšu.
1: Tu mēdzi nožēlot?
0: Es cenšos katru lietu izdarīt tā, lai es nenožēlotu. Es ar to domu domāju, tas ir tā, arī, ko cilvēks saka par to ambīciju vai to ietiepību. Es labāk dabonu pa seju, nekā domāju, kā būtu bijis. Un tad es dažreiz arī, ka man cilvēks saka, kāpēc tu tur bāds, tu zināji, ka dabūs pa seju. Jā, bet es negribu pēc 10 gadiem domāt, kā būtu bijis, ja būtu bijis. Es gribu droši iziet cauri, redzēt, jo, ja man izdodas, tic man, tur varbūt miljonas cilvēki mēģināšu, bet vienam ir izdevies. Nu, varbūt nevienreiz no klints vajag nolikt, jo tu zini to outcome. Bet tajā brīdī, tāpēc tu, jā, tas mērtiecība un ietiepība, kur, nu, tu nožālot pēc tam, nu, ja tu pirms tam sāc par to žālot, tu neizdarīsi. Tā drosme tev pazūd, ja tu sāks domāt, kā es nožālos, kas iestāsies vispārējais. Ja tu to sāc iterēt savā galvā 105 reizes, ir grūti piecelties un uzaicināt. Ot, tā kā es daudziem saku, nu, kad es pamatskolā aiziet uzaicināt meitiņas randiņu, nereāli grūti, kad tu vari sticamāk dabūt, ka tev atšūs. Bet, ja tu visu laiku no galvā nožālos par to, ka tev pats vēl var atšūt, visticamāk, tu nekad neuzvedzēs vienu meitenes randiņu. Tā labāk trīsreiz dabūt pa seju un ar to pārdzīvot. Un tāda dzīve un viss.
1: Paklausīsimies, ko par tevi saka Aigars Zviedrs.
2: Spilgtākais notikums ar Arti. Nu, laikam ir mūsu brauciens uz Itāliju pirms vairākiem gadiem uz Frančio Korta sacīkšu trasi, kad mēs vedām mūsu sporta kartingus un polijā vidū nokļuvām avārijā un iznīcinājām uzņēmumu Tesla. Paldies Dievam, pašiem nekas nenotika, jā, un bijām sveiki un veseli, mašīna bija lupatās, jā, izlicām ārā. Un galvenā atziņa no šī te pasākuma no rīta bija, cik labi, ka no rīta varam risināt pašu savas problēmas un nevienam citam mūsu vietā tā nav jā, tās nav jārisina. Nu jā, tā bija mūsu otrā dzimšanas diena, ko mēs kopā ap divu piedzīvojām. Par Arti ļoti mērtiecīgs cilvēks apveltīts ar lielām darba spējām, ar lielām ambīcijām un izdarīs visu, lai sasniegtu savus lielos mērķus. Ambīcijas sniedzās pāri Latvijas robežām, globālā mērogā. Ļoti spēcīgs biznesa partners un labs kolēģis viņš man ir. Viņš ir mākslinieks pēc dabas un pēc izglītības. Viņam viss vienmēr no dizaina viedokļa jābūt visam skaistam un acī tīkamam. Bet kas vēl man viņā pārsteidz, ir tas viņā fiziskā izturība, jo viņš spēja noskriet ļoti liels attālums. Atceros, vienā darba pasākumā viņš sadarēja ar kolēģiem, ka noskries līdz Bākai gar jūru un atpakaļ. Neatceros, nu kādi 5 vai 7 kilometri tie bija un lietas līja un nu, fantastisks tās. Viņa izturības slieksnes ir.
1: Arī Aigars tevi sauc par mākslinieku. Viņš saka, mākslinieks pēc dabas. Vai tev šķiet, ka tieši šī mākslinieka domāšana varbūt ir tā, kas tev ir ļāvusi iet tādu nestandarta ceļu uzņēmējdarbībā?
0: Jā, tur Aigaram labojums, tur bija 21 km, mēs sadarējām. Jā, noskan darbā līdz tajā pusmaratons.
1: Līdz tajā bākai.
0: Jā, steidz, bet sīkums, tā kā Aigars saka, just do it. Tas, kas notika mākslas skolā, ko es, ja pamatskolā, varbūt ar visām tām bērnības izaicinājumiem, viss, kas bija, es noteikti, ka nemācījos vislabāk, man bija ļoti viduvējis vai pat zem vidējās atzīmes, aizvot mākslas skolu, man knapiņas tur pietika, lai es tur varētu tikt iekšā un vispārējais. Mākslas skolā tas, kas iestājās praktiski 15 gados, es biju spiests dzīvot viens pats, man vecāki varēja palīdzēt tik, cik varēja, patiesībā tur nebija baigi super daudz, bet tas bija maksimums, ko viņi man iedot. Man bija diezgan liela tā kā spiest izvēle vai nu mācīties tā kā izcili, nopelnīt stipendiju, par ko es varu atļauties, ka es vienmēr saku, man sanāca tieši pēc šīs 4 bulciņas visu mēnesi, katru dienu es varēju 4 bulciņas nopelnīt. Vai arī mācīties citamā kaut kā bišķiņ sliktāk un mēģināt alternatīvu kaut kā pastrādāt un kaut kā risināt to jautājumu. Un tas bija pirmkārt viena lielā motivācija, ka es vienkārši pirmo reizi mākslas skolā mācījos nu, pats. Nu, man atceros, man pretim bija tāds puisis Tomijs Virga dzīvoja. Mēs viens otru nepazinām. Viņš 3 mēnešus gar man logi iet mājās no ballītiem, no kaut ko. Viņš šāk, vienu dienu viņš vienkārši atver durvis, vienāk iešu, viņš šāk, Arti, viņš nezināja man vairs, nezinu, kas tāds esi, nezinu, kuriens tu esi, bet 3 mēnešu laikā.

0: visu laiku redz tavā logā deg gaismu, tu visu laiku pasēdi pie galda un kaut ko dari. Kas tāds esi, ko tu tur dari? Un tas vienkārši reprezentē to, ka tu 14, 16 stundas, 7 dienas nedēļā, 4 gads nav vietas strādā uz to rezultātu, kas tev ir vajadzīgs. Un otra lieta bija maz skolā nograva tās robežas. Mums bija arī tāds foršs pasniedzējs Gunts Cukurs. Pabeidzis, man liekas, Pēterburgas mākslas akadēmija vispārējais. Viņš mums mācīja, piemēram, tādu mācības sistematizāciju, kur mēs sākumā teicu godīgi, nu tas skolotājs ir jucis, nu viņš māca lietas, kuras mēs vispār neliekas loģika. Bet viņš mums likā nograut uzskats, kā mēs redzam lietas, kā viņas ir saistītas, kādas ir viņām sinerģijas dažādos līmeņos, fiziskas, dizainiskas, materiālas, jeb kādā dimensijā tu var atrast kaut kādas sinerģijas. Un tikai pēc tam, pēc vairākiem gadiem, kad es sāku visām šīm lietām pievērsties, tas ir bijis tas, kas man ļauj, ko nezinu, Aigars tik minēja, un māsa un vispārējā, es uz to lietu skatos ar visam citām prizmām, un kaut kā tā paša kartings. Es uz viņu neskatos kā vienkārši tehnoloģija, kas spēja ātri braukt. Es skatos, ka tā ir tehnoloģija, kur ir jānomaina cilvēka prāts stāvoklis. Un man tajā tehnoloģijā ir jāiegulda tādi procesi, lai šī nomainītu prāts stāvokli. Ja es dabūšu, ka es varu nomainīt prāts stāvokli, tad vispār es atrisināšu, būs komandas un inženieri, kas to izdarīs. Un tas, ka mums ir izdevies ar mūsu produktu radīt, ko visā pasaulē cilvēki saka, viens no produktiem, kur neviens nekad nav redzējis, ka izkāpjot ārā cilvēks nesmaida. Pat pirmās formulas pilota, viņi vienmēr smaida. Saka, mums ir izdevies radīt narkotiku. Ir jautājums, kā mēs viņu mākam skeilot un izstāstīt, bet mums ir radies radīt elektrisku narkotiku cilvēkiem. Un tas ir tas, ko iemācījos mācu skolā. Tās bija lietas, ko skolotāji tev citādā vai tādā veidā ieliek. Un sev vēl vien atziņu, ko es sapratu, ka tu tevi nemāc, tu mācies. Un tad, ja tu sevi gribi pumpēt iekšā, tev tas uzkrājās un tu to sāc pārcelt citā līmenī. Ja tev spiež mācīties, nu tad tu atreferē un dabūni savu atzīmi un aizēj mājās. Man neviena lieta nebija atzīmes atreferēšana, man bija mērķa sasniegšana priekš paša. Man nekad neinteresēja tā atzīme.
1: Cik daudz šobrīd tavā darbā un tevī ir no mākslinieka, cik daudz no uzņēmēja un cik no inženiera?
0: Man liekas, zin kā, tas pārslēdzās ik pa laikiem un arī pa departamentiem viss pārējais. Nu, piemēram, ir šobrīd arī vai vēsturiskā kompānija ik pa laikiem ir kaut kāda reforma laika jāveic. Un tad tu dažreiz esi, ko es kolēģiem pasaku, šobrīd ir ģenerāļa status. Pavēles neapstrēšu, pavēles izpildi. Man kāds saka, es tur nevaru, saka, man neinteresē. Ir vajadzīgs rezultāts. Mums nav variantu. Mums bija laiks, kad mēs varējām ar mākslu nodarboties, pinzlēt uz sienām, vērtēt, diskutēt, ņemties. Pabeidzās. Tagad vajag execution. Jo, ja nav executions, man nākšādi mākslas diena nepienāks. Viss. Un tad tu visu laiku, es patiesībā, tas uzņēmējs jau tāds ir spiests būt tev visu laiku, par kaut kur kādā brīdī ir jāpārslēdzas, kas tur ir. Protams, nevienmēr tu var visur būt. Zin kā cilvēks saka, tev vienmēr jāspēj tur motivēt un vispārējais, bet tu nevari būt 13 personas vienlaicīgi uz desmitiem vai simtiem cilvēku. Un tā kā tu visu laiku mainies, bet tā mākslinieka būtība ir, kā Igars jau minēja, nu, lietām ir jābūt, nu, nav jābūt perfektām, bet vispirms dan, un tad, kad ir dan, tad maksimāli atradabonām līdz tādam līmenim, ka mēs varam pateikt, ka cilvēks ar acīm šito apēdīs, jo viena no lietām ir cilvēka, viņš ar redzi apēd daudzas lietas, tas ir sparīgi.
1: Tādās senākās intervijās tu esi sacījis, ka esmu nolēmis veltīt 10 gadus elektromobilitātei. Šķiet, šis termiņš ir iztecējis, 10 gadi ir pagājuši, un šobrīd tā darbība vairāk ir ievirzījusies autosporta jomā. Vai tas tavs sākotnējais sapnis kaut kādā veidā ir mainījies?
0: Nē, es domāju, ka uz to Latvijas mērogu, nu, skaidrs tu redzi tad transformēt valsti, tu kā viens cilvēks tik vienkārši to tā nevar, vairāk, ja tu nav kaut kāds tāds lieli instrumenti, ar ko to darīt. Bet es domāju, ka mēs ļoti daudziem cilvēkiem esam likuši, ne tikai Latvijā, bet pasaulē padomāt par alternatīvo tehnoloģiju kā tādu. Es teikšu godīgi, ļoti daudz cilvēku domā, ka es esmu pusi savu dzīvi elektroauto pārdošanas konsultants, par ko man visi maksā, sāko to pašu Tesla un citu, lai gan tā nav. Es vienkārši cilvēkam izstāstu labās un sliktās lietas un kā ar viņām tik galā. Tā kā es domāju, ka darbs ir ieguldīts daudz un lielas lietas ir izdarīts, tas 10 gadus periods, kad tik solīts jā, viņš ir sasniegts, un tāpēc, manuprāt, šobrīd ir ļoti interesanti ka ir tā transformācija uz tiem megaprojektiem, ko es iepriekš tur minēju, kas patiesībā vairs nav tik daudz ar to tehnoloģiju.

0: transportu un enerģētiku, bet viņi vairāk izmantojot gan tās pieredzes, skillā, zināšanās vispārējais, gan saprotot to tehnoloģisko capability, tu jau kāp augšā uz kaut kādām citām lietām, tad šobrīd jau notiek kaut transformācijas, teiktu, nu, lēnām iekāpju arī pats personīgi kaut kādā citā desmitgadē.
1: Tad no velosipēdiem pie kartingiem un tagad iespējams solis tālāk, ja?
0: Nu, šobrīd mēs strādājam, jā, ir lietas, ir jau izdarītas dažas lietas, bet šobrīd viņas nofinalizēsies tuvākā laikā un, nu, jā, tas būs, kartings tur kaut kur fonā ir, bet tajā lielajā bildē kartings jau paliks tikai mazs instruments.
1: Paldies tev, Arti, par šo sarunu. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē. Atgādināšu, ka gan šogad arī citas Monopola sarunas jūs varat klausīties sevērtā laikā Latvijas radio lietotnē, kā arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Katrīna Bramberga, mūzikas redaktora Dāca Staladzāna, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Baltskara. Visu labu!

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Zemgales Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Mārtiņu Limanski, Inesi Diģi, Mārtiņu Daģi, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 12. septembrī no 10:00 Dobelē, Tirgus ielā 1, Dobeles vēsturiskajā tirgus laukumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Kurzemes Saeimas deputāta amata kandidātiem Ingu Bērziņu, Ģirtu Valdi Kristovski, Agri Kimboru, Jāni Grahoļski, Ivanu Vasiļenko un citiem. Sestdien, 12. septembrī no 10:00 Ventspils Rātslaukumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Katru vakaru bez ceturkšņa 9:00 skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti.
2: Mēs turpinām izzināt, kur un kā Latvijā plūst piena upes. Akcijas sabiedrība Pampāļi ir viens no vadošajiem un lielākajiem noslēgta cikla lauksaimniecības uzņēmumiem Latvijā, kurā viens no virzieniem ir piena ražošana. Kā darbojas moderna piensaimniecība? To uzzināsim piekdienas raidījumā.
3: Kā labāk dzīvot?
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 8:00 studijā Ģerts Auzāns. Rīgā šodien noslēdzās augsta līmeņa amatpersonu un ekspertu diskusiju fórums Rīgas konference. Tas noslēgumā Latvijas premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta teica, ka Latvija aizsardzībai atvēl gandrīz 5% no iekšzemes koprodukta, bet iekšējai drošībai un aizsardzībai kopā aptuveni 6,4% no iekšzemes koprodukta, un arī citām Eiropas valstīm būtu jāsako šim piemēram. Kulbergs uzsver, ka aizsardzība un drošība ir vienīgās jomas, kas attaisno naudas tērēšanu vai aizņemšanos, taču nevar dzīvot no aizņemtas naudas, tā ir arī jānopelna un jāsamazina Latvijas parāds. Tieši tāpēc arī Eiropas Savienībai, drošībai un aizsardzībai jāatvēl vairāk līdzekļu. Latvija, runājot par nākamo daudzgadu budžetu, norādījusi, ka nepieciešami 7 miljārdi eiro, lai nodrošinātu savu un austrumu flanga drošību, tā atgādināja Kulbergs. Premjers atsaucās uz Eiropas komisijas aplēsēm, ka Krievijas kara dēļ Latvija un citas austrumu flanga valsts izjūt tieši ietekmi uz savu ekonomiku 1,8% punktu apmērā no iekšzemes koprodukta. Irānas un Krievijas līderi šodien ieradās Indijas galvaspilsētā Delī, kur rīt notiks BRICS grupas valstu līderu tikšanās. Sanāksmē uzmanību plānots pievērst karadarbībai tuvajos austrumos un Ukrainā, arī dažādiem globāliem un reģionāliem ekonomiskiem izaicinājumiem. Par spīti divpusējo sarunu nozīmīgi,

0: Gumam komentētāji uzsver, ka šī tikšanās būs pārbaudījums organizācijas vienotībai, varakstās Tuģis Lībietis.
1: Laikā, kad pasaules ziņu virsrakstos dominē konflikts Tuvajos Austrumos, šī tēma kļūs ne tikai par samita centrālo jautājumu, bet tā var kļūt arī par izaicinājumu BRICS dalībniekiem. Eksperti norāda, ka pēc BRICS paplašināšanās šajā organizācijā ir Irāna, Saudarābija un Apvienoto Arābu Emirāti, kurām visām ir ļoti atšķirīgi viedokļi par ASV un Izraels uzsākto karadarbību. Šīs domstarpības izpaudās jau maijā, kad grupas ārlietu ministri nespēja vienoties par kopīgu paziņojumu. Tāpat sākotnē bija plānots, ka šīs sanāksmes kuluāros notiks arī Krievijas prezidenta Vladimira Putina un Ķīnas līdera Xi Jinpinga tikšanās. Taču šādu divpusējo sarunu tomēr nebūs.
0: ASV pret Irānu izvērstais spiediens ir sasniedzis kritisku un bīstamu stadiju, tā šodien runājot Indijā pirms BRICS samita sacīja Irānas prezidents Masuds Pezeškians. Pēdējos gados Irānā ir piemērotas smagas sankcijas un pēdējos mēnešos pēc ASV un Izraels militārās agresijas šis spiediens sasniedzis kritisku un bīstamu stadiju, tā pauda Pezeškians. Plaši pazīstamā itāļu cilvēktiesību aktīviste un politiķe Emma Bonino 78 gadu vecumā aizgājis mūžībā. Bonino kļuva pazīstama kā sieviešu tiesība aizstāve, kura pagājušā gadsimta 70. Gados veiksmīgi cīnījās par šķiršanās un abortu legalizāciju, tolaik konservatīvajā Itālijā. Vēlāk Bonino kļuva par politiķu un ieņem arī Itālijas ārlietu ministrs un Eiropas Savienības komisārs amatu. Plašāk stāst mūsu Briseles korespondents Artjoms Konhaus.
2: Itālijas cilvēktiesību aktīvistei un politiķi Emma Bonino cieņu izrāda ne tikai viņas politiskie līdzgaitnieki, bet arī oponenti. Tostarp pašreizējā konservatīvā premjerministra Giorgia Meloni saka, ka abu viedokļu atšķirības nekad nav traucējušas Meloni atzīt Bonino nozīme Itālijas sabiedriskajā dzīvē. Par spīti viedokļu atšķirībām abortu un laulību šķiršanās jautājumos Bonino vienoja cieša draudzība ar bijušo pāvestu Francisku. Abus satuvināja rūpes par vismazāk aizsargātajām sabiedrības grupām.
0: Latvijas hokejistu Nika Feņenko un Maksīma Ponomarenko pārstāvētais Norvēģijas klubs Sarpsborgas Sparta iesniedzis bankrotu, ja maksātnespējas pieteikumu. Aptuveni 25 hokejistiem pašā sezonas sākumā nu būs jāmeklē jauna darba vieta. Sarunā ar Latvijas radio Feņenko atklāja, ka kopā ar aģentu jau meklē jaunu klubu un cer, ka to izdosies atrast ārzemēs.
3: Meklējam, jā. Ar savu aģentu meklēju, mēģinu tur uzzināt ar kādiem pazīstamiem, treneriem un tamlīdzīgi kaut kādus variants, bet es domāju, ka visi tagad uzzinās, ka parādījās 25 cilvēki, kuri bez darbu un mēģinās kādu paņemt pie sevis un cerams, es būšu viens no viņiem un nepalikšu te ilgi, bet uz mogu atgriešanās noteikti netaisu tās durvis ciet, bet cerams, ka nevajadzēs turiem braukt.
0: Bet Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien Eiropas čempionāta otrajā mačā zaudēja Vācijai ar 0-3. Izskan ziņas 8:00. Rīgā gaisa temperatūra pat labāk ir 16 grādi, lēns ziemeļrietum vējš, atmosfēras spiediens 767 mm. Naktī Latvijā dažviet neliels lietus, austrumos migla 6-11 grādi, piekarstē 10-15. Rīt bez būtiskiem nokrišņiem.
4: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
5: Esiet sveicināti! Jānis Finkenfūss, Sūdzes Rubens, Ēnārs Bašķis, Loreta Bērziņa un es, Elis Jansons. Atkal esam devušies ceļā, lai noskaidrotu, kur tek Latvijā ražotā pienupas. Sākām mēs ar pavisam mazu kazu piena strautiņu, bet šodien gan esam pie Varenas pienupas, kuras sākums rodams akcijas sabiedrības Pampāļu piensaimniecībā, vienā no lielākajām govsfermām valstī. Roboti, 5G, govju uzpasēšana 24 stundas dienaktī, un ne tas vien atrodams šeit Pampāļos. Par pienu, par govīm, par barību un daudz ko citu runāsim šai stundā. Un runāsim mēs ar Mārtiņu Vaļko, valdes locekli un uzņēmumu Pampāļu vadītāju. Mārtiņ, sveiki!
6: Jā, labrīt, klausītāji!
5: Iritu Lapsenbergu, uzņēmumu Pampāļu piena lokopības asistenti.
7: Labrīt, klausītāji!
5: Uzņēmuma marketinga vadītāja Līga Vaļko. Līga, sveicināt!
7: Labrīt visiem!
5: Mārtiņ, jāsāk stāstīt no paša sākuma. Šobrīd mēs fonā dzirdam putnu balsis čivināšanu, bet mums ir arī auditorija, kas ļoti uzmanīgi vēroja pa brīdņiem, paskatās, kas te notiek, un tās ir nu, mūsu šīs dienas stāsta varonis, tā sanāk, ja?
6: Jā, tās ir mūsu varonas. Mēs viņus arī saucam par mūsu darbiniekiem. Mums ir vairāk kā 2000 darbinieki, ar kuriem mēs sadarbojamies, nodrošinām

0: nodrošinām viņām labākos apstākļus, vidi, lai viņas ražotu pienu apmaiņā pret šo komfortu, ko mēs viņām nodrošinām. 2018. gadā mums bija viens no pēdējiem tādiem lielajiem attīstības posmiem, kad mēs visas laucamās govas koncentrējām slaucamā govu kompleksā Auniņu. Vēsturiski, kā jau arī mēs esam uz kolhoza bāzes būvēta saimniecība, bija ļoti daudz mazas fermas, kuras mēs laika gaitā vairāk kā 20 gadu garumā apvienojām vienā lielā slaucamā govu kompleksā.
1: Bet katrā gadījumā, ja mēs runājam par pašu akciju sabiedrību, tad graudkopība ir būtiskāk, vai šajā gadījumā nu, tās ir līdzsvars starp pienkopību un graudkopību?
0: Mūsu pamatnozare ir pienlokopība, un vēsturiski šī ir bijusi mūsu pamatnozare, un mēs arī redzam šai nozarei arī nākotni arī mūsu reģionā, jo mūsu augsnes nav tik ļoti piemērotas augkopībai. Mēs nevaram iegūt tik augstas ražas, kas mums dod šo ekonomisko pamatu. Piemēram, audzēt kviešu, jā, mēs audzējam, bet tāda ekonomiskā atdeva kā pienam uz hektāru, diemžēl nav. Mēs vidēji gadā saražojam 15 000 tonnas graudus, tur ir gan ziemas kvieši, gan auzas. Auzas aiziet uz Dobeles zirnavnieku, ja ēdat no rīta auzu pārslas, zinat, ka tur ir liela iespējamība, ka tur ir no pampāļiem auzas. Mums ir arī rapši, mums ir pupas, zirņi, mums ir ļoti plaša kultūra augu klāsts. Bet šeit mēs izbarojam govīm, es varētu teikt, aptuveni tikai 10 līdz 20% pārējo. Mēs realizējam tirgu vai no lokālajā, vai no eksportā.
1: Labi, nu tad, ja mēs esam sākuši runāt par graudiem un barošanu, ko tad šobrīd govis ēd? Kas ir it varbūt pastācīs?
2: Govis ēd skābrību. Kukurūzu. Nu, visu to mēs taisam šeit uz vietas silkingā, un to mēs arī barojam. Katrai grupai ir savu recepti.
1: Tas silkings, ko tas nozīmē tāds termini?
2: Tas ir barības dalītājs. Kādreiz Krievu laikā teica dalītājs, šobrīd viņam nosaukums ir silkings, un viņš ir modernizēts.
1: Kas izstrādā šīs receptes, kas govīm būtu jāēd?
0: Ir speciāli, nu, ir konsultanti, kam ir gan teorētiskās, gan arī praktiskās zināšanas, un govīm tiek nodrošināts augsts precizitātes uzturs, gan proteīns, gan enerģija, gan kokšķiedra, gan makro, gan mikroelementi, jo govis ir maratonists. Viņas katru dienu ražo pienu, un viņas ražo ļoti daudz piena, un arī organisms patērē ar pietiekoši daudz barības elementus, enerģiju, proteīnu, lai viņu uzturētu. Un atbilstoši kādai barībai mēs sagatavojam, to, ko Irita arī minēja, kukurūza, zāles skābrība, graudi, pupas, mēs vēl iepērkam soju, rapsi kā proteīna avotu. Šis viss ir jāsaliek kopā, lai tas govs kuņģis pareizi strādāts, jo govi ir četri kuņģi, un tad jābūt ir pietiekoši augstām zināšanām, pieredzēm, lai šie kuņģi strādātu pareizi un govs ražotu pienu, bet arī būtu veselīga un laimīga. Ja govs nebūs laimīga un veselība, tad piens nebūs un govs nebūs ilgspējīgi. Viņi nevarēs ilgu mūžu nodzīvot mūsu fermā.
1: Vai attiecībā arī par to laktācijas periodu kaut kā mainās arī šī barība? Jūs dodat kaut ko vairāk, dodat kaut ko mazāk, un arī, ja mēs paskatāmies uz pašām govīm, tad, protams, ausīs ir šīs birkas, bet ap kaklu tur ir tāds pavatīgs, es tā saprotu, elektroniskais devējs, un tam ir kaut kāda zināma nozīme, vai ne?
2: No ap kaklu tas elektroniskais devējs, tā ir Alflex Sixen, kas nosaka gan meklēšanos govei, gan veselības stāvokli. Un tas mums viss ir datorizēts, mēs no rīta atbraucam uz darbu, mēs ieslēdzam datoru un redzam visām, pilnīgi ganām pulku, visām govīm veselību un arī aktivitāti uz meklēšanos.
1: Tātad šie būtiskākie parametri, kas vēl tiek, kaut kas mērīts vai ar to pilnīgi pietiek, lai saprast, kas ar govu notiek?
0: Mēs redzam momentālo govs izslaukumu, mēs redzam, cik govs izslauc arī katrā minūtē, mēs redzam piena kvalitāti, ja piens ir nekvalitīvs, gadās, ka govi ir testments iekaisums, tas ir līdzīgi tā kā cilvēkam, kas sāp kaklis vai ir klepus, līdzīgi arī govī, bet...
1: Tas par mastīti jau runa, vai?
0: Mastīts, jā, mastīts, un tad jau šis robots vai slaukšanas zāle nosaka to, ka šis piens ir nekvalitīvs, un šo pienu mums nevajadzētu nodot kopējā piena tankā, lai viņu pārstrādātu.
1: Un kā tad jūs to izķerat, to pienu tādā gadījumā? Jo te mums jāpaskaidro, ka patiesībā komplekss ir milzīgs, un tas nozīmē, šeit jau vien mums ir tāda līga, gandrīz 500 govis.
3: Jā, mēs esam pie jaunā korpusa, kur ir gandrīz 500 govis. Šādi mums ir divi korpusi, un šajā vispār kompleksā ir 1050 govi.
1: Tā, un tad tas jautājums, tad līdz robotam arī vēl tiksim tam slaukšanas, bet tomēr, nu tad

0: piens, pēkšņi jau parādās datorā, ka nav labi, tad, faktiski visa šī, nosauksim, partija aiziet brāķī.
1: Nē, tieši konkrēti, kas sāk govs laucot, piens ir sensori, kas testē pienu. Tas ir piena elektrovadīt spēju. Neiedzināsimies plašāk, bet ir sensors, kas nosaka to, kad ir šajā pienā ir potenciāli problēmas kvalitātes, un šis piens tiek automātiski nodalīts un novadīts kanalizācijā.
0: Pa taisno, jā.
1: Jā, mēs viņu nodalām pa taisno, lai aizsargātu mūsu piena kvalitāti un nesabojāt, kā teikt, lai tajā medus mucā neiepiltā darvas pilīt un to visu partiju mums nesabojā.
0: Tā, izklausās, tad man jādiejautā, cik jums IT speciālists šeit ir, jau pārāk daudz elektronikas.
1: No principā jau visa lokkopība balstīta uz datiem, uz elektroniku, uz sensoriem, un šī ir viena no bagātākajām nozerēm, kur ir visvairāk inovācijas. Un aizvien vairāk šie sensori, dati dod faktisku informāciju, lai pieņemtu lēmumus, balstīts uz datiem, kas mums ir ļoti svarīgi, ka mēs nestrādājam uz sajūtām. Un mēs ļoti daudz ko par govu zinām, to, ko Irita minēja šī Alflex siksna. Nu, vienvārds sakot, viņi pasaka to, vai govs gramo vai negramo. Ja cilvēks kļūst slims, vai viņam kaut kas sāp, vai kāja, vai roka, vai temperatūra, nu, viens no pirmajiem faktoriem, kas notiek ar cilvēku, mēs cilvēks neēd. Un līdz ar to tas pats arī notiek ar govu. Mēs jau zinām, redzam, ka šai govī būs problēmas, un tad ejam, sakam, hei, Gauja, kas ar tevi notiek? Kāpēc tu esi bišķi sakumpus? Kāpēc tu neēd? Kāpēc tu neēst? Jo, ja govs neēd, tas nozīmē, ka viņa neražos pienu. Un tas nozīmē arī, ka viņai ir kādas veselības problēmas.
0: Nu, labi, mēs tagad tā tēlēni runājam, bet kā tas tā reāli notiek? Tad jūs dabūnat to, tagad skaidrs pēc tā numuriņa, tā govs tagad ir, kaut kas nav labi. Kas notiek? Tiek sauc veterinārārsts vai tomēr?
2: Varbūt nepateic, bet robotizētās visas govs mums ir čipotas, mums ir čips, un viņas iet uz robotiem. Un līdz ar to roboti saslēgt ar datoriem, un pēc čipiem mēs nolasam piena izslaukumu un visu pārējo.
1: Bet šeit mēs redzam jau precīzi konkrēti govi, viņas numuru, kurā grupā viņa atrodas. Jau ir tehnoloģijas, kuras ir vēl iestrādātas GPS, ka tu jau redzi jau grupā. Principā mums ir liela skola, kur sadalīt klasītēs, un katrā klasītē ir savas govu grupa, kurā mēs zinām, ka šī 5214 atrodas tieši tajā grupā, un mēs viņu ejam un meklējam.
0: Un sadalīts jums pasaka, kurā vietā tieši govs atrodas.
1: Jā, un robotizētajā fermā mums ir vēl lielāks pluss, kad mums jau ir šie gudrie vārti, angliski viņi saucās smart gates, kas jau šo govi, ja viņi dodas uz slaukšanu, vai viņi grib doties gulēt vai ēst, mēs jau viņu noķeram un ieliekam mazākā grupiņā, kur jau viņi gaida to brīdi, kad atnāks cilvēks, apskatīsies viņu, pārbaudīs un izdarīs vajadzīgās manipulācijas, ja tas ir nepieciešams.
0: Bieži šādi gadās?
2: Nu, teiksim, ne pārāk bieži, bet gadās.
0: Kas ir jāievēro, lai tā gotiņa visu laiku būtu tādā labā formā?
1: Tāpat kā cilvēkam profilaks. Profilaks ir numur viens, sabalansēts uzturs, labs komforts, nodrošināts gaiss, siltums, komforts, visam jābūt nodrošinātam. Un ja to tu pamat darbības izdari, tad tev ir aizvien mazāk darbības, jo viss pamats šeit ir izdarīt jau darbības, pirms jau ir šī problēma. Jo, ja mēs kaut ko izlaižam, neizdaram, tas automātiski ķēdes reakcija, vai pamainās kaut kas barībā, vai barība paliek sliktāk, un mēs uz to uzreiz ar jūtam uz visiem ražošanas rādītājiem, un mēs varam saprast, kas ir reāli notiek. Bet lokkopība, tas ir mīts, ka lokkopība ir balstīta uz ārstēšanu. Nē, lokkopība, moderna lokkopība ir balstīta uz jau profilaktisku ārstēšanu, un jau šīs prakses un teorijas, ko mēs aizgūstam no citām lielām piena lokkopības valstīm, ka principā fermās vetārsta darbs paliek aizvien mazāks, jo vetārsta pienākums jau ir aizvien vairāk konsultēt, parādīt, kā pareizi strādāt, ko pielietot, ko nē, lai šī govs būtu maksimāli vesela un mūsu cilvēku resursam pie šīs govs nebūtu jādodas, jo tās ir izmaksas un tas ir neiegūtais piens.
0: Tātad antibiotikas tiek lietotas salīdzinoši maz, ja kāda slimība parādās?
1: Profilaktiski antibiotikas tiek lietotas ļoti maz, tikai tiek lietotas pie galējas nepieciešamības. Protams, mēs neizslēdzam ar to, kad dzīvniekam ir arī jāizārstējās, dzīvniekam jābūt ir ar labām sajūtām. Nu, nevaram mēs tagad, ka mēs neārstēsim ar antibiotikām, tāpēc, ka dzīvnieks ir slims un mēs pilnīgi izslēgsim. Nē, bet antibiotiku patēriņš ir krietni mazāks, pateicoties šī

0: profilaksei, un tur ir liela nome arī fermas infrastruktūrai. Kāda ir uzbūvēta fermas infrastruktūra, lai būtu govī pēc iespējas mazāk šīs problēmas, jo ko mēs izdarām fermā? Šeit mēs redzam, šeit ir betons, šeit ir koks, šeit ir putoplasts, šeit ir plasmas, metāls. Mēs faktiski izdarām ar šiem resursiem, uzbūvējam to pašu situāciju, kas ir govī ganībās. Identiski. Jā, mēs nodrošinām to, kā govs fizioloģiski, viņa ir evolūcijā augus attīstījusies, un mēs to pielietojam fermā tikai ar betonu, metālu, plasmas.
1: Un tagad jāsāk stāstīt, ko tas nozīmē, jo mūsu radioklausītāji, protams, varēs mūsu mājaslapā latvijasradio.lv atrast arī fotogrāfijas, bet tomēr, kā tiek būvēta šāda moderna ferma? Līga, nu jāsāk stāstīt.
2: Būtībā Mārtiņš ir parasti investīciju projektu iniciators. Viņš izlem, kur mēs virzamies, un ja mēs pielēmjam, ka mēs plānojam paplašināt, piemēram, Auniņu kompleksu, tad attiecīgi mēs izstrādājam projektu, veicam iepirkumu un definējam, kādas apstākļas mēs gribam nodrošināt govī.
1: Tā, bet vai šāds nu, tāds tipveida, tas ir tipveida projekts, vai tur kaut kādas atšķirības tomēr ir starp jūsu veco, teiksim, tā korpusu un šoku, pie kur mēs tagad atrodamies?
0: Nu, idejiski šī fermas ir ļoti līdzīgas, tikai var teikt, katrs fermers vai lauksaimnieks būvē to atbilstoši savas tam redzējumam, bet ir šīs pamatlietas, pētījumi, uz kuriem balstīti šīs infrastruktūra tiek būvēta. Un, piemēram, mums aiz muguras šobrīd redzam ir šis 500 govi korpus. Šeit atrodas laktējošās govs. Tas nozīmē govs, kas dod pienu. Reku, mēs pastāmies pa kreisi, mēs redzam tādus durvis. Tur ir zemdīvu ferma. Tur ir lieli boksi, ļoti salmaini boksi. Govs guļ salmos, lai viņām tikai ausis redzētu ārā. Ja tu redzi govī tikai ausis virs salmiem virs guļa, tas nozīmē, ka viņam ļoti labs matracis ir uzbūvēts. Bet šajā korpusā, ko mēs redzam, mums ir guļvietas. Viņas, piemēram, ir 1,25 m platas un 1,90 m garas. Tas nozīmē, tā ir tā kā matrača gulta. Tāpat kā mēs ejam mājās gulēt, katram cilvēkam aptuveni tas plus mīnus. Es esmu 1,94 m, un man vajag 2 m gulta. Tad arī govī mēs pieskaņojam to gultas arī garumu.
1: Tā, Mārtiņa, vai katra govs zina savu, teiksim, gultas vietu, vai tur ir kādu, kur ieņem, kurā brīdī?
0: Mēs to neredzam, bet viena lieta jāņem vērā, ka govs ir ļoti hierarhisks dzīvnieks. Un šeit mēs redzam, ka visas govis ir mierīgas, guļ, bet šeit ir sadalījušās. Viņas jau pa grupām, iespējams jau pa mafijām, un ir noteikts to, ka govis, kur viņas gulēs, kur viņas negulēs, nav tā, kad es zīmīju, ka tā ir tā kā rekša suņa būda, tā ir tavējā būda, kur tu tikai guli, bet govīm ir, ka teiksim, viņas lielākoties cenšās pielāgoties tām vietām, kurās viņi atrodas, bet jābūt uzmanīgiem. Šeit ir diezgan augsta hierarhija iekšā.
1: Tā, pirmais jautājums, kas mums jau WhatsAppā ir atsūtīts, ir par to, nu tad govis tikai stāvot. Nu tā gluži nav.
0: Pirmais nosacījums, lai mēs iegūtu pienu, govī ir jāguļ un jāatgramo. Ja govs guļ, neguļ, govs stāv, govs staigā, viņa neatgramo, viņa neražo pienu, jo govs ir atgramotāji. Un govs atgramo dienā un guļ pat līdz 14 stundām. Ja tu spēji nodrošināt 14 stundas, tas nozīmē to, ka būs piena produktivitāte, un ja govs visu laiku stāvēs, kas notiksies? Govī pamata kā ķermeņa balsts ir kājas un nagi, un ja govī sāp kāju un nagi, nu, govs nav tā kā cilvēks, kam, ja man es sasit potī, tagad es apsēdīšos krēslā, turpināšu strādāt. Nē, lai viņi nokļūtu pie ēšanas, lai viņi nokļūtu gulēt, padzerties, socializēties, staigāt, viņai nepieciešams ir laba kāju un nagu veselība. Tas ir pirmais rādītājs.
1: Tātad patiesībā guļam istabi svarīgākā?
0: Guļam istabi svarīgākā, jo govs dienā laba tendence ir tas, ka govs dienā 550 minūtes atgramo. Kad viņi guļ, tu redzi, govs kustina muti, viņi no savas kuņu sistēmas padod apakaļ barību uz muti, viņi vēlreiz sažļambā sagramo, padod apakaļ uz kuņģiem, pārstrādāt un saržo pienu.
1: Es tā mēģināju sarežģīt, tas apmēram 10 stundas, ja tu kaut kur
0: tā. Aptuveni 10 stundas, un tas ir tas, ko Irita teica, ko mēs redzam, un mēs redzam šīs līkņu tendences, kad līdzīgi tā kā pie ģimenes ārsts mēs klausamies plaušās vai trokšķi, mums ir līdzīgs tas sensors pie govs kakla, kas nosaka to, viņš klausās un skaita tās minūtes, cik tā govs gramo. Ja viņi gramo 550 minūtes, tad viss ir super, ja viņi gramo 600, viss ir lieliski.
1: Bet tagad

0: tad mums jāstāsta tālāk. Tad vienā pusē ir šī guļamistaba, kur tiešām šobrīd lielākoties govs atrodas, bet tad ir tā, ka tas ir, nu, es teikšu, tā kā arēna, šis izvietojums, kur govis tālāk dodas uz barošanas vietu. Jā, tātad kā tad viņas pilnīgi brīvi šeit staigā, tad iziet ārā no savas teliņa un tad dodas paplīti uz barošanu. Ja? Un tad pāris ziņkārīgās govs, kas neko nedara, tie jums ir zaudējumi, tās, kas mums šobrīd skatās.
1: Jā, govis no guļvietas iziet ārā un ir iespēja viņām iet pie barības galda 24.
0: Nu, jebkurā brīdī?
1: Jebkurā brīdī viņas tiek. Viņas apmetīs lielāku līkumu iziest caur pirkstiņu vārtiem, bet viņas pie barības galda tiks vienmēr. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai uz barības galda vienmēr būtu nepieciešamā barība, ko viņām ēst.
0: Un te mēs laikam sauksim pirmo robotu, par ko mēs šodien runāsim. Jā? Tātad vairs ne cilvēks, bet robots piegādā visi. Jā?
1: Nu, jā, varētu tā teikt.
0: Nu, robots šajā gadījumā nebūs aizzīmola kaut kāds tāds cilvēku veidīgs, bet tā ir tāda liela kaste, ja, kas pati brauc tā, sanāk, ja?
2: Tā, mums ir silokings, kas izdala barību, un tad mums ir barības piestumšanas robots, kas reiz divās stundās piestum no govīm barību. Tas nozīmē, ka viņām vienmēr ir barība pieejama.
0: Un te kaut kāds bari instinkts nestrādā, ka pēkšņi visus uzreiz grib mesties?
3: Tā ir, un tas ir jāņem vērā. Mums ir pie slaukšanas rutīnas, govī reizi 6 stundās jāiet slaukties, jo, ja govs arī neizslaucās, viņa saražo mazāk pienu, viņai arī var rasties veselības problēmas. Un it īpaši to var ļoti labi novērot, kad izbrauc pa fermu šis barības piestumšanas robots, govi aktivitāte pie barības galda palielinās, un, protams, jāatved svaigu barību. Nu, kas tad, nu, tas tāpat kā uzservēt vakarā karbonādu un kartupeļus, nu, kurš tad neskries pie galda un neskatīsies, kas tad tur ir uzlikts. Un tas veicina to, ka govis pievirzās pie barības galda, jo ko viņas arī dara? Tāpat kā cilvēks, viņas izlasa garšīgāko. Un mums tā pamata doma un uzstādījums ir, ka šī barība ir kā rosols, tā kā homogēna. Viņa nedrīkst govs viņu izlasīt, jo, ja viņa izlasīs, viņai sāksies kuņa problēmas. Tas tāpat kā cilvēks, ka neēd šķiedrvielas, ka ēd, piemēram, tagad ēdīšu tikai končas saldums. Nu, jā. Būs kuņa.
0: Ogļhidrāti būs, bet vispār jā, šķiedrviela nav. Jā.
3: Tieši tā. Pie lielākām skābrības daļiņām tiek pielipināta soja, graudi, kas ir saldi, rapsis, mikro, makro elementi, un mēs to sajaucam kopā. Mums ir arī svarīgi nodrošināt optimālu barības mitrumu, jo barība būs pa sausu, tad gošo barību nu, ļoti labi sašķiros. Viņi tā kā izveidojās tie katliņi, un tad brauc šis piestumšanas robots, kas viņu piestum klāt.
0: Skāpsiens tādā gadījumā arī tiek uzmanīts visu laiku, kādam tam jābūt kādā kondīcijā.
3: Jā, un to arī dara mūsu šis pašgājai mikseris silikīns, kurš mēra arī mitrumu. Jo, piemēram, šo vakar uzlī lietus, protams, skābarība būs mitrāka. Un ja mēs skatāmies to, cik no šīs skābarības ir šī sausna. Sausna nozīmē, tas ir proteīns, enerģija, kokšķiedra. Mums jau ir svarīgi tas, ka mēs iedodam to elementu no barības, ar ko var ražot pienu, ūdeni, reku var dzirdnēs padzerties. Un nedrīkst būt par sausu, nedrīkst būt par mitru, jo tas var radīt govs kuņa sistēmas darbības problēmas.
0: Kāpēc barošana ir nošķirta faktiski no ūdens tad padošanas vietas? Jo te ir tāda speciāla siena, kur uz vienu pusi govs var aiziet, atpakaļ vairs nevar atgriezties. Tad viņām atkal jāiet ar visu lielais āplus atkārt. Kāpēc tā?
3: Šis ir viens no robotizētās fermas modeļiem. Robotizētā fermā ir divas sistēmas. Brīvā kustība, ka principā govs dar, ko grib, guļ, ēd, slaucās, dzer. Bet šajā fermā ir ļoti daudz govis bieži vien tā kā jāpiestum pie robotiem, jo govs arī tāpat kā cilvēks paliek slinga kaut kādā brīdī. Nu, kāpēc man iet kaut ko strādāt?
0: Paga, bet Līga man stāstīja pirms raidījuma, ka dažas labas govis tur ir iemanījušās mēģina tikt vairākas reizes dienā.
2: Jā, tas ir tranzītgovis, kas mēģina iziet aplī cauri slaukšanās robotam vairākas reizes dienā, jo robotos slaukšanas mums ir... Teiksim tā, deserts, granules saldes, ko viņas grib saņemt pie slaukšanās brīža.
0: Un tad tā konfektēm nosacītajām, jā, tad viņas ir gatavs vairākas reizes rotēt. Un tur atkal dators viss nosaka, jā?
2: Jā.
3: Arī dators arī skatās, cik govī ir liela produktivitāte, un atkarībā no produktivitātes viņš maina ar šo granulu piebarošanas apjomu. Bet tas mūsu nākotnes mērķis ir, kad mēs vispār atsakamies no šīm granulām. Tas ir nepieciešams sākotnē, jo mēs šo fermu robotizētu, mēs iebūvējam esošā fermā robots pagājušā gadā. Un lai govis motivētu, jo govī pilnīgi mainās visu domāšanu. Viņa rutīnas dzīvnieks, viņa 365 dienas ganā var

0: darīt vienu to pašu lietu, konkrētā laikā, konkrētā minūtē, ēst barību, būt tāds klimats, viņa būtu vislabākā govs.
1: Un ja viņai kaut kas, tad jums nedod Dievs nobrūk robots, tad sākas liela maušana, ja? Tad...
0: Nu, ir jābūt šim burkāns arī principam, kad govs ir motivēta to, ka iet uz robotu. Bet tas arī nav mūsu pašpērns ilgtermiņā. Mēs ceram to, ka mēs vienu dienu nonāksim to, kad vairs nevajadzēs šīs granulas. Jā. Tāpat kā cilvēkam šķīvi ir proteīns, kartupeļi, karbonādi, salāti, tas pats arī govīm. Nevis tā, ka mēs tagad uzēdam šokolādi atsevišķi.
1: Un... Ne, cilvēks jau grib, vienreiz viņš tiešām grib šokolādīt pagaršot un vēl kaut ko tam līdzīgi. Govīm tas nav raksturīgi, ka kaut kas būtu ēdienu kartē jāpamaina tikai tāpēc vien, ka nu, prēliens vēlas kaut ko tādu.
0: Govis var izdāncināt fermas vadītāju un barības barošanas konsultantu ļoti labi.
1: Ir tomēr, jā.
0: Papīrs rāda un cipari rāda, ka viss ir kārtībā, bet prēlēns pasaka, nē, šitas nebūs.
1: Un ko tad jūs darāt?
2: Nu, skatāmies recepti un kaut ko pamainam, iedodam tā, lai prēlēns ir apmierināts.
1: Tātad holšteinietis. Kāpēc ne Latvijas brūnās? Vēl pirms 10 gadiem es diezgan arī lielā fermā, kur ir 400 govs, vēl bija vismaz divas Latvijas brūnās. Argumentācija bija tāda, jā, ka pieņemsim, ja jūs strādājat ar kādu piena pārstrādes uzņēmumu, kuram ir, piemēram, sviests, tad Latvijas brūnā būtu itin labi, tāpēc, ka tas tauku procents viņš ir drusku lielāks. Nu, tad holšteinietis ir uzvarējuši pilnīgi absolūti un galīgi.
0: Es neteiktu, ka viņas ir absolūti un galīgi, bet tas ir lielā mērā atkarīgs no tirgus pieprasījuma un maksāšanas modeļa par pienu. Bet, ja mēs skatāmies globāli, Holšteina melnrēbā šķirne ir dominantā slaucamā govu šķirne pasaulē. Ir arī Holšteina sarkanā, tā ir tā pati govu šķirne, tā pati tikai atšķirās krāsa. Ir saimnieki, kuriem pasaka, man patīk Holšteina sarkanās, un viņi izmanto šos buļus, lai būtu sarkanrēbas govs. Ko es ar to gribēju teikt, tas būtiskākais arguments ir šis ekonomiskais pamats, jo šī Holšteina melnrēbā govs apēto pašu barības daudzumu, dzīvo tajos pašos kvadrātmetros, tajā pašā vidē, bet viņa vidē var saražot, nu, es varu teikt, pat 20-30%, pat 50% augstāku piena izslaukumu, jo šīs govs ģenētiskais pamats ir ražot pienu. Bet daudz saka, oj, jūs tagad Holšteina melnrēbā saudzēt, jums nebūs piena tauku nobaltums. Nē, šobrīd ģenētika aktīvi virzās uz to, un mēs arī varam pateikt un apliecināt ikvienam, kad mums izlaukumam palielinoties, arī palielinās tauku nobaltumu vielu koncentrācija jeb saturs pienā.
1: No, tas ir atkarīgs tīri no govīm, vai tomēr ko jūs dodat govīm?
0: Arī tas ir atkarīgs no barošanas un ir atkarīgs arī no ģenētikas. Abi šie faktori kopumā.
1: Tā, man pārsteidz, kā jau teicu, divi skaidri. Vienu, es tā kā zināju, ka mums tāds labas rekordists iet Latvijā 14 tonnas gadā, bet vidējais izlaukums Latvijā joprojām svārstās ap 7. Nu, tā šķirība ir diezgan pamatīga, gandrīz divreiz. Jā, tas vidējais statistiskais ir salīdzinoši mazs skaidrs. Kāpēc tā? Kur ir tā šķirība? Kāpēc tā rodas?
0: Manuprāt, tas ir lielākoties no tā, kurā brīdī saimnieks ir pieņēmis lēmumu investēt ģenētikā. Jo ģenētikas investīcija, tie ir vislabākie bankas procenti. Tava investīcija, piemēram, apsēklojot govu ar augstvērtīgu bulletu, nākamajā jau laktācijā, jau šai telē piedzimstot, jau to ieņēmumu sareizina ar 5. Un tas ir atkarīgs, manuprāt, no šī lēmuma, gan infrastruktūra, gan barības sagatavošana. Ja mēs skatāmies, piemēram, mūsu kaimiņu, mēs bieži vien salīdzinām šo statistiku, bet mūsu igauņu kaimiņu, kuri mēs sakam, tie igauņi tie lēnie, ja? Bet viņi pirmajā vietā izlaukumā no govs Eiropā. Viņi ir panākuši augstvērtīgāku rezultātu, viņi top.
1: Es skatījos vidēji 10 tūkstoši, tas nozīmē, ka viņiem arī ir...
0: Jau 11. Viņi ir apsteiguši Dāniju jau un pateicoties arī valsts programmai, kuri balstīta uz informāciju, uz datiem, uz ģenētijas attīstību, viņi ir top 1 Eiropā.
1: No viņiem ko būtu jāmācās? Vai tur nekāda raķešu zināt nav patiesībā vienkārši jāstrādā tā, kā viņi to dara?
0: Protams, ģenētikas izkopšana tas nav viena gada, tas nav 3 gadi, 5, tas ir vairāku 10 gadu darbs. Un šobrīd top labākās saimniecības Latvijā to jau ir veikuši jau 20-30 gadus. Un tā visa informācija vai tā saknes sakņojās Vidzemē, Valmieras, Rūjienas reģions, kur mums ir piena lokopības meka Latvijā, un kur ir vidēji augstvērtīgākie produktīvākie laucamo goņu ganāmpulki.
1: Mēs esam uz otru galu atbraukuši.
0: Kurzemē ir raksturīgs tas, ka Kurzemē, manuprāt, jau kā vēsturiski jau bija lielākas saimniecības, tad līdz ar to Kurzemē

Arī ir šīs lielākas saimniecības īpatsvars, un, protams, arī Latvijā ir vēsturiski arī bija šīs mākslīgās sēklošanas stācijas, kuras piedāvāja ar buļus, un, nu, protams, mainīt lēmumus, vai tas pats arī mums bija Latvijas brūno ganā, Latvijas brūno gogu.

0: Nodrošina, kā jau es iepriekš minēju, nodrošināt komfortu, barību un ģenētiku, tas ir iespējams. Govs ir ģenētiski radīta un tiek uzlabota vai veicināta tas, lai viņa ražotu pienu. Un visefektīvākais piena pašizmaksas samazināšanas virziens ir piena izslaukums.
1: Bet vai tā nav tikai naudas lieta? Nu, es nezinu, Līgai jautāšu, jo kaut kādā ziņā mērā marketings sāks, ka viss ģenētiskais materiāls tas nāk no Amerikas Savienotām valstīm tiešām?
2: Jā, būtībā ASV ir celmlauži ģenētikas jautājumā, un tāpēc mēs arī izvēlamies šo valstī, kad tiek runāts par ģenētiku.
0: Stāsts ir par to, ka Amerikas Savienotās valsts mums visu laiku aptam 10 gadus priekšā. Mēs 10 gadus viņam pienākam, viņi jau 10 gadus atkal aizskarējuši priekšā, un tur ir ļoti efektīva un zinātnīs pamatot šī selekcija, un visi pasaules labākie buļi, arī mēs izmantojam top 5 pasaules labākos buļus, ko sēklošanai nāk tieši no Amerikas.
1: Irit, nāks mācīties ik pa brītiņam?
3: Nāks gan, jā. Nāks.
1: Kas ir grūtāk tos dators apgūt, vai patiesībā kā tad tālāk mēs to visu strādāsim?
3: Nu, man personīgi grūtāk ar datorsistēmu. Pārējais darbs skūtī ir, nu, es jau esmu strādājis, tad man jau tā ir praksa, jau pieredze.
1: Nu, protams, ka jautājums uzreiz pieliksim ir radioklausītāji jautājumi, tie atkārtojas par to ārā iešanu. Ja? Nu, redz, nu, tās gotiņas jau kādreiz gāja, un tad tajās ganām pulks tur kaut kur ganījās, un tad bija arī piesītās tās govs un vispārējais. Tagad tā it kā viss nav. Nu, cilvēki vēlas, jā, tomēr redzēt, ka tai ainavātās arī piena govs parādās ne tikai faktiski gaļas lopi. Kas mainītos šajā gadījumā, ja jūs izdomātu, ka jums tik kaut kur kādu pļāvu, kur viss 500, gandrīz 1000 un vēl pāris govis iesārā?
0: Kas pirmkārt mainītos tas, ka nu, tas būtu labs jautājums, piemēram, arī, nu, piemēram, man kā ofisa darbiniekam, vai es vasarā plus 30 grādos, nu, svaigā gaisā, zaļā pļavā, iespējams, es būtu produktīvāks, labāks, bet vai tiešām, noliekot savu galdu pļavā un tagad strādājot, es kļūšu produktīvāks. Nu, visticamāk, nē, 30 grādos man nebūs nekāda patika, ne dundur vispārējais. Bet kāpēc govis vairs neiet ganībās, ir reģioni pasaulē, kur govis vēl ietā – Jaunzēlande, Anglija, Holande, bet tur ir ļoti pateicīgi klimatiskie apstākļi. Un lielā fermā, protams, tās nav lielas, milzīgas fermas, tas mūsu mērķis, jau ko es esmu minējis, mums jānodrošina govīm stabilitāte. Un govī komforta temperatūra ir no pat mīnus 20 līdz plus 10 grādiem. Mums arī fermās ir lielas, jaudīgas ventilācijas sistēmas.
1: Kas šobrīd ir izslēgts ārā speciāli, bet ja mēs te vienkārši stāvētu un komplekss darbotos kā darbotos, tad mēs tikai dzirdētu faktiski lielu ventilātoru troksni.
0: Jā, un visticamāk arī aparatūra nedarbotos, jo šie ventilātori rada frekvences un tas mums ir
1: elektromagnētiskais starojums.
0: Jā, un tas ir ar robotiem, tur ir jāveido sistēmas, lai neslāpētu robotu signālu, bet tas, ko mēs izdarām, mēs nodrošinām visu laiku kvantitatīvu, kvalitatīvu barību, komfortu, vidi. Nu, kad govī nav tajos 30 grādos vai tagad vakar lija visu dienu, nu, neviens nebūtu priecīgs arī kā cilvēks tagad iet un strādāt Lietuvā vai vējā. Nu, mēs jau nevaram tad dabūt produktīvu. Ir valstis, kur arī iemaksā par to, kad govs iet ganībās, kad patērētāji saka, mēs gribam pienu, kas ir ganībās. Ok, to visu mēs varam izdarīt. Bet tas arī maksā kaut kādu naudu, jo govs produktivitāte samazināsies, un līdz ar to izmaksas mums nebūs ar ko sekt, tā kā būs grūtāk.
1: Bet tā ir, jā. Bet tagad viens arī no tām smadzeņu mežģiem ir tas, ka modernā fermā nav faktiski ārsiena. Nu tā, ir stabi, un tad ir ziemā jūs nolaižat nu, kaut kādas, jā, tur tāds tā kā aizsliekņus, viss. Kā tas ir iespējams? Kādreiz tās fermas būvēja ar maziem lodziņiem, biezām sienām? Kā?
0: Tā ir modernā piena lokkopības prakse. Mēs atceramies šīs padomju laiku fermas, kad bija mazi lodziņi, mazas durtiņas, nekādu ventilāciju. Bet kas ir izaicinājums Latvijā? Mums nav ļoti augstas gaisa temperatūras, bet mums ir ļoti augstas gaisa mitrums. Un mitruma un temperatūras kombinācija govīm rada karstuma stresu. Un, piemēram, jau pat pie 20 grādu temperatūras un 70% gaisa mitruma govī sākās karstuma stresa. Govī vajag svaigu gaisu, tāpat kā cilvēkam. Cilvēks arī labprāt strādā lielā telpā ar ventilāciju, ar svaigu gaisu, nevis mazā šaurā kabinetā, kur visi logi ciet, gaisa pieplūda nav. Praktiski, jo mēs redzam citos, piemēram, Kalifornijā aizbraucot, tur tikai jumts. aizbrauksiet uz Vidzemi, kas ir vēl tūkstā.

0: tuvāk, tā kā varētu teikt, ziemeļiem, kur vēl ir augstāks. Turpat jau ir iemanījušies fermas, jo praktiski sienas nav. Tur tā kā malku šķūnītīm ir sienas dēļ.
1: Pāris nesošās konstrukcijas jau.
0: Jā, un galvenais ir nodrošina tas, lai nesasalst ūdens, lai guļvietas ir sausas, nav mitras, ir svaiga barība, un govs jau dzīvo. Viņi ir, jo viņi visu laiku ir kustībā, viņi visu laiku ražo pienu.
1: Bet kā tas nabaga lopiņš tajos mīnus 20 grādos? Nu, pagājušo ziemu, ko tad jūs neko nesiltinājāt, neko nedarījāt?
0: Nu, pēc ilgiem laikiem pagājušā ziema mums deva daudz pārbaudījumus, bet ko mēs darām, mēs turpinām ventilēt fermas. Mēs nodrošinām to, ka lai fermā nav šis gaisa mitrums, jo arī tas pats, kas cilvēkam, ja ir gaisa mitrs un augsts, mums salst. Tā temperatūras sajūta ir ļoti negatīva, bet, kā jau es minēju, šīs govis, nu, viņas izdzer 200 litru ūdeni, apēd 60 kg barību, viņas saražo pat 50-60 litrus piena, viņas laik tas tā kā tā tāds katliņš visu laiku rūkst, un mēs tā kā vāram to zupu visu laiku liekam klāt, un viņš sildās, un viņai ir komforts.
1: Tā, nu, ātri, tad pateiksim, kur paliek govs pļekas jums? Jāizstāst arī šis biznesa aspekts.
0: Jā, mēs automātiski savācam govs pļekas.
1: Pats savācējs ir piebraucis pie mums, jā?
0: Piebraucis, jā, viņš tūlīt pēc laika uzsāk savu nākamo darbības ciklu, tie mēsli visi tiek savākt tālāk vidū fermai, tālāk tas nonāk lielā bedrē, un tas pied vadiem nonāk uz biogāzes staciju. Ko mēs darām? Mēs tos kūtsmēslus biogāzes stacijā maisam, sildam, raudzējam un iegūstam biogāzi. Tā ir gāze, kas ir ar lielu metāna saturu, jo govs mēslos ir metāna baktērijas. Un metāns tiek ražots, un mēs šo gāzi savācam, sadedzinām, saražojam siltumu elektrību, nodrošinām mūsu visu fermas kompleksu ar elektrību un siltumu. Tā var teikt, ir zaļā atomelektrostacija, jo govis ēd katru dienu, ražo pienu katru dienu, pļekas ir katru dienu, un līdz ar to, ja ir resursi, no kā ražot gāzi, mēs ražam. Bet ja saule nespīd, vējš nav, ūdens nav, nezinu, elektrolīnija pārāv, elektrība nav. Bet mēs, principā, neatkarīgi no tā, kas notiek ārpus mūsu saimniecības ar laikapstākļiem, mēs visu laiku konstanti ražojam stabilu elektrību.
1: Tā, arī vēl viens aspekts, noslēgts cikls. Bet tagad mums ir pavisam maz laika palicis, un es tomēr gribētu runāt arī par, teiksim tā, biznesa aspektiem. Proti, to es zinu, kā jūs sadarbojaties ar lietuviešu piena pārstrādātājiem. Šobrīd es tā skatos, ka lietuvieši ir atvēzējušies un vismaz vienu milzīgu kompleksu ir uztaisījuši, kur būs, nu, kā Mārtiņš precizēja, 5000 govis, kas visdrīzākais, nu, Radvilišķu megakompleks. 5000 govis, ārprātīgs skaits, viņi vēl taisās vēl palielināt, laikam, tad tie plāni bija līdz 10000 govīm. Kā saka internets, tad tas visdrīzākais atstās diezgan pamatīgi iespaidu arī uz Latvijas piena ražotājiem, tāpēc, ka šāds mega komplekss, protams, cenas zamākas, piena iepirkuma cenas vēl zamākas. Nu, kas notiks tālāk?
0: Pirmkārt, mēs esam kooperatīvu piena loģistikas biedri. Mēs esam lielākais piena kooperatīvs Latvijā, kur vienkārši sakoties kopā sanāk zemnieki un pārdot kopā pienu. Un mūsu piens tieši iet pat uz mažreķu rūpnīcu, tas ir aptuveni 33 km attālumā, un to izved divreiz dienā maksimāli svaigu, lai saražotu šo staipīgo sieru. Mēs bērniem zinām, ir šī siera nūjiņas, kas ļoti garšo, kas ir ļoti staipīgs. Bet ja tu, kā jau tu minēji par šo lielo fermu, nu, tā ir ne tikai Lietuvas, tā ir visas pasaules globālā tendence. Piena lokopības fermas paliek lielākas, lai spētu nodrošināt pienu pašizmaksu un šis saimniecības spētu pelnīt.
1: Tad, diemžēl, tas stāsts par to, ka nu, jūs būsit, bet kaut kādi mazāki 30-40 govis, pat arī 100, tikpat kā nereāli, ka varētu izdzīvot.
0: Nē, es nedomāju, ka nereāli ir saimniecībām arī jāroda arī kaut kādu nišas produktu ražošanu, pārstrādi, sieri, kefīri, biespieni. Un otrs svarīgākais aspekts ir robotizācija. Ja spēj robotizēt un automatizēt ar maksimāli zemu darbspēku nepieciešamības un tehnikas nepieciešamību, tad šīm saimniecībām ir nākot. Ikvienam ir nākot, tikai jāizdara izvēle virzības, kur virziena tā kā dodas. Ir arī pieejams lauka atbalsta dienesta programmas investīcijām, it īpaši mazām un vidējām saimniecībām. Šajā plānošanas periodā lielās saimniecības var tikai ilgspējas vides jautājumiem saņemt atbalstu. Un ir iespējas to darīt, bet Tas, kas mums ir jābūt,

0: apzinās, ka klimatiskie apstākļi Eiropā paliek aizvien drastiskāk. Ko mēs dzirdam pēdējā vasara? Milzīgs karstums, barības deficīts. Un tas, ko rāda tendences un arī analītiķi, saka, ka šī piena upe pārvirzīsies uz Austrumu Eiropu. Un mums ir svarīgi, ka mūsu reģionā ir lielas, efektīvas piena rūpnīcas, kas to mūsu pienu, ko mēs saražojam vairāk nekā mēs spējam patērēt, aizved tālu pasaulē. Mums, kā jau sākotnē minējām, ir švaukopības sektoru, kur paliek aizvien izaicinošanāk dēļ šiem laikapstākļiem. Mūsu nākotnes redzējums ir palielināt mūsu fermas lielumu, jeb saucamo govu skaitu. Un šobrīd mēs esam jau aktīvi jau iegājuši arī gaļas buļu audzēšanā, jo mums arī dzimst gaļas buļi, kurus mēs jau šobrīd noaudzējam un tālāk jau realizējam tirgu kā blakus nišu.
1: Tas ir tie tā kā jurtiņas tās, kas tur stāv, jā, šīs plasmasas novietnītes, jā?
0: Jā, tajās plasmasas novietnītās, un tagad mēs vienu rekonstruējam vienu fermu, ir šie mazie vēlni, angus buļa krustojumi, un šobrīd gaļas krustojumi arī no steiku viedokļa ir ļoti pieprasīti pasaulē. Piena gaļas krustojumi.
1: Iznēsā gaļas, atvainojas piena govis šīs, vai tās ir atsevišķi?
0: Mēs varbūt neizstāstījām, jā, mēs šo ģenētiku izvēloties, un mēs arī spējam, tā kā mēs dalam tās govis, kurus mēs gribam sēklot ar telē, mēs izmantojam dzimumšķiroto biomateriālu, lai panāktu to, ka 95% varbūtība mums piedzimst telas. Un no tām govīm, kurām mēs nevēlamies tā kā piendevēju nākotnes, mēs sēklojam ar gaļas buļiem un mēs dabonam krustojumu.
1: Tas rauj viss nost jumtu. Mums raksta paldies par raidījumu, prieks un lepnums, ka ir šādi darbinieki un attieksmi. Interesants stāstījums, lai sanāk labākais iespējamais. Radio klausītāji ir guvuši ieskatu, ko nozīmē ultramoderna vai vēl modernāk būt faktiski saimniecība.
0: Attīstībai nav limita.
1: Lūk, jā, bet katrā gadījumā moderna saimniecība. Es saku lielu paldies Mārtiņam Vaļko, uzņēmuma Pampāļi valdes loceklim un vadītājiem, Līgai Vaļko, uzņēmuma Pampāļi marketinga vadītājiem, uzņēmuma Pampāļi piena lokovības asistentei Iritai Lapsenbergai par sarunu.
2: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
3: Laiks vakara pasaciņai labu nakti.
4: Labvakar! Dzejas dienu laikā klausāmies dzejā arī pasakas. Ojārs Evalds Bīriņš, kuru mazbērni mīļi iesaukuši par Oti, iedvesmojoties no pasakām, sarakstījis dzejas krājumu Pasakas no Ota Vācelītes. Pa vienai vien pasakas no Vācelītes izcels aktieris un režisors Edmunds Freibergs.
5: Zvēri un abru taisītājs. Dzīvoja reiz meža malā vecais abru taisītājs. Vasarā vai ziemas salā ausainē viņš darbojās. Viņa māde cauru dienu saimniecībā rosījās, slauca kāzu, kāsa pienu un pa ķēķik nosījās. Cirvi pārlicis par plecu, večuks klīst pa mežu viens, meklē lietas kokus darbam, lai nav mūždien jādzer piens. Jauki, ja ir pieliekamā, ka var gūni plītī kur, patīkams smaržo māja, jaus pannas, speķis čurks. Tad vecais uzmanīgi katru koku novēro, tausta vai nav trupēt sācis vai kāds ķirmis negrauž to. Padauz ar cirvja pietu, paklausās vai tīri, skan, paskatās vai nav kāds dobums, kurā bišu saime san. Tad, kad sniegs klāj zemi baltu un pa laukiem lauskis klīst, amatnieks ar savu madi lietas kokus māju stiepj. Nu būs piedarbā, ko darīt, žāvēt, mērcēt, zārus tēst, varēs taisīt bišu kokus vai priekš jumtiem skailas plēst. Tur aiz meža miķelēnos jaunu abru vajagot, ja līdz pļaujai uztaisīšot, prangu teķi dabūšot. Tad nu meistars augas dienas cirta, grēba, vīlēja, un pēc pēteriem, kā runāts, abra bija gatava. Meistars abru plecos cēlo un uz miķelēniem iet. Saule karsei cik spēja, nogurums ver acis ciet, skatās večuks kādu vietu, kur var mazliet atpūsties. Noras malā mīkstās sūnās varēs labi nosnausties. Cepuri zem galvas licis un ar abru apsedzies, Meistars iekrīt dziļās naudas.

0: tā un tūlīt ar sapnis klāt. Redz viņš mādi savās mājās, pusdienām jau galds tur klāts, un uz šķīviem ēdiens sātīgs, sāktam nāsis kutināt. Pa to laiku pāri norai žagata pie sāvriem steidz, pamana tā sūnās abru, visiem tuliņ ziņu teic, steidziet skatīties patiešām, norā novietots ir galds, varbūt kāds tur dzīres rīkos, jo tas nobērsts gluži balts. Zaķis pirmais sadzirdēja žagatiņas vēstīto, un kā vējš caur mežu skrēja, lai var pirmais lūkot to. Patiešām, galds te varants, tikai žēl, ka nav nekā. Vajadzētu sasaukt draugus, varbūt būs, kas padomā. Kamēr zaķis sēž un prāto un uz tukšo galdu blenž, šurpa mežu vilciņš kāto. Redz, ka garauss jau sēž. Grib tas šķielacinu strostēt, kāpēc galds pavisam tukš. Te no krūmiem iznāk lācis, norēcas un paliek skumš.
1: Kāpēc nav nekā uz galda? Kāpēc tukšība še valda? Vai jūs domājat, ka cienasts pats uz savām kājām pienāks?
0: Pārmetumi birst no lāča. Laikam neizbēgt var strača, te pār noru tā kā saukta, smīnot rikšo vecā lapsa.
2: Sveiki, draugi! Nu, kurš tu tas? Kā šeit galdiņš uzradās? Vai galdiņš labs, nav vārdam vietas, tikai tukš, lūk tādas lietas. Vai tad sēžot apkārt galdam, gaidīsim mēs sauli rietam? Varbūt prātus kopā likt un spriest pie cienasta, kā tikt.
0: Tad no visi nospriež klusi, katrs ies uz savu pusi, meklēs to, kas katram tīk, lai uz galdiņu var likt. Nozib ļipas, nod un soļi, krans bedrē tik noķirkst oļi, katrs steidz pēc savas daļas, lai var sākties dzīres skaļas. Mādes kaziņai par raizēm zaķis kāpost galva aiznes. Kaza blēj un drauda ragiem, zaķis smej un jož pie draugiem. Vilciņš zin, kur meža malā, aitas ganās savā vaļā. Kamēr gans ko pamana, vilks ar jēru gabalā. Lācim sen jau padomā bišu dore meža malā. Tikai gaidī, lai bites kārēs vairāk medus sanes.
1: Ja jau šodien tādas dzīres, tad gan jāņem dažas kāres un kaut bites virsū brūk, pekainis ar kārēm mūk.
0: Lapsa kūmiņš miķelēnos nolūkojas gaili pērno. Gailēns nepamana briesmas, kamēr kūmiņš ņem pie dziesmas. Pagalmā, kad sākas klaigas, lapsa laupījumā aiznes.
1: Vistas nikni uzknābi duksim, bet vai pagulēt liekts sunim?
0: Kad nu draugi atkal kopā, norā dūc kā bišu stropā. Laupījums, kad galdā likts, stāsta kā pie loma tikts. Kamēr vēl nav dzīres sāktas, tie ar panākumiem plātās, melo tā kā ausis kust, galds gan nokrauts, ka vai lūst. Bet te pēkšņi, kas tad tas? Galdiņš mazliet palecas. Draugi viens uz otru skatās, izbailēs to pacis platas, bet kad galds vairs nekustas, dzīrotai norimstas. Valodas to pat kal skaļas, kam gan vairs gar galdu daļas. Tomēr galdiņš nerimstas, tas no jauna salecas. Zaķis acis blisina, kas to galdu kustina? Lācis zvērē kā pie tiesas, galdam nesot pieskāries. Kamēr lapsa kūmiņš brīnās, vilks ar priekš nojautām cīnās. Kādu brīdi viss ir mierā. Zaķis grib jau lāci cienāt, bet te galds uz augšu ceļas. Medījums no galda vējas. Zaķis ielec pastalās un uz mežu aizdrāžas. Lapsa novicina asti un pa brikšņiem nozūdaši. Lācis pekas ņem pār pleciem, liek uz ēgļmežiem veciem. Vilks no lielām izbailēm prom pa stīgu steberē. Žēl tam beigt bez jēra gaļas, bet to līdzi ņem nav vaļas. Varbūt otrā meža pusē vēl kāds gans zem koka dusē. Meistars piecēlies no migas, lūkojas pēc meža stīgas, bet tad acis plēšas platas no tā vienreizējā skata. Kas gan dāvanas šurp nesis, spriedelē pie sevis Večuks. Madei gan par to būs prieks.

gaidīt, nekas te nebūs lieks. Meistars dodas tad uz mājām, sievai balvas priekšā liek. Sirdsais pārsteigums stājus, sievai acīs atmirds prieks. Arī kaziņai par kreņķiem šis un tas no balvām tiek. Un par zaktās kāpost galvas kacēnu, tai paties prieks.

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
2: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
1: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
2: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
1: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
2: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darbadienu 13.5 ar atkārtojumu LTV 1 pēc 13.00, kā arī sekojiet līdzi portālā LSN.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Jaunajā Rīgas teātrī šovakar ieslēdzās ugunsdzēsības trauksme. Visus skatītājus evakuēja un atcēla trīs šovakar paredzētās izrādes. Pēc ugunsdzēsības trauksmes ieslēgšanās no ugunsdzēsības sistēmas sāka plūst ūdens, aplūdināts teātra pirmais stāvs. Teātrī pagaidām nezina, kāpēc trauksme ieslēdzās. Sadūmojuma teātrī nebija, tā apgalvo teātra pārstāve. Rīgā šodien noslēdzās augsta līmeņa amatpersonu un ekspertu diskusiju fórums Rīgas konference. Rīgas konferencē spriedā par Eiropas drošību un tās ekonomisko noturību. Amerikas Savienotās valstis šodien piemin 25. gadskārtu kopš islama teroristu 11. septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirzniecības centram. Upuru radinieki šodien pulcējās traģēdijas vietā, kur publiski nolasīja visu pasaules tirzniecības centrā bojāgājušo vārdus. ASV prezidents Donalds Trumps apmeklēja piemiņas ceremoniju Pentagonā. Tā bija viena no ēkām, kur ar teroristi ietriecās ar nolaupītām pasažieru lidmašīnām. Šajā teroraktā gāja bojā gandrīz 3000 cilvēku. Vēlāk daudzi nomira no terorakta izraisītajām veselības problēmām. Lietuvas valsts elektroenerģijas un gāzes pārvades operatora Energijus Skirstimo operatīvs, jeb ESO valde, šodien paziņoja par atkāpšanos. Tā paziņoja uzņēmuma vienīgais akcionārs Energo Holdings Ignitis grupa. Atkāpšanās ir saistīta ar augusta vētras radīto elektroapgādes pārtraukumu pārāk lēno likvidēšanu. Valdes pilnvaras beigsies 30. septembrī. ESO valdē vakar nolēma atbrīvot no amata arī uzņēmuma ģenerāldirektoru Renaldu Radvilu. Viņš iesniedz atlūgumu, uzņemoties atbildību par elektroapgādes lēno atjaunošanu. Radvilas pēdējā darba diena ESO ģenerāldirektora amatā būs 30.

0: 9. septembris. Indijas premjerministrs Narendra Modi šodien atkārtot aicināja Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu sākt sarunas, lai izbeigtu karu Ukrainā. Abi līderi tikās Delī pirms BRICS samita. Tas sāksies rīt un ilgs divas dienas. Viens no BRICS samita sarunu tematiem būs Krievijas sāktais karš Ukrainā. Latvijas futbola virslīgas 30. Kārtas spēlē šovakar Audas komanda izbraukuma spēlē Rīgas Konto stadionā nospēlēja neizšķirti ar Riga vienību. Spēle noslēdzās ar rezultātu 2-2. Tāds pats rezultāts arī Liepājas komandas spēlēja izbraukumā pret Ogres United. Arī šī spēle beidzās ar rezultātu 2-2. Rīt Grobiņa savās mājās spēlēs ar Jelgavu, bet svētdien RFS viesosies pie Daugavpils. Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien Klužā Napokā Eiropas čempionātā otrajā mačā zaudēja Vācijas valsts vienībai. Latvijas izlase D grupas spēlē piekāpās ar rezultātu 0-3. D grupas turpmākajās spēlēs Latvijas izlase svētdien spēlēs ar olimpisko čempioni Franciju, otrdien ar Šveici un trešdien ar Turciju. Bet pirmās formulas Mercedes komandas braucēji George Russells un Kimi Antonelli šodien bija ātrākie pirmās formulas 14. Posma Spānijas Grand Prix pirmajās divās treniņu sesijās. Rīt notiks trešā treniņu sesija un kvalifikācija, bet svētdien risināsies Spānijas lielās balvas izcīņa. Par laikapstākļiem Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 16 grādi, lēns ziemeļrietumu vējš, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 71%. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dažviet neliels īslaicīgs lietus, no nakts vidus vietām galvenokārt austrumos veidosies migla. Rietumu dienvidrietumu vējš 2-7 metru sekundē. Gaisa temperatūra 6-11 grādi, piekarstē 10-15 grādi. Rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, dažviet neliels īslaicīgs lietus, lēns vējš 1-5 metru sekundē, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, naktī 10-12 grādi, rītdienā 17-19. Izskan ziņas vieglajā valodā, tās pieejams arī LSM.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Studijā Mārija Ansone. Krustpunktā piekdienās atskatāmies uz notikumiem, kas pievērsuši lielāku uzmanību. Tieši pirms nedēļas Carnikavā noklīduši suņi uzbruka bērndārza audzēkņiem, kas gāja pa ielu, un vairāk bērni tik sakosti. Šodien noteikti par to runāsim. Bet pievērsīsimies arī citiem tematiem, kas rada jautājumus, piemēram, par plašu profilu valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību valžu un padomu locekļiem, kas pārceļas no vienas valdes un padomas uz otru. Politikā pāris apspriestākie temati ir bijuši par Krievijas graudu tranzītu caur Latvijas ostām, arī izglītības jautājumi, kas gari un plaši vakar tika apspriesti Saeimā, skatot demisijas pieprasījumu izglītības ministrei. Šodien mūsu studijā ir gan žurnālisti, gan eksperti. Providus direktors Sanda Liepiņa ir mūsu studijā. Labdien! Arī Rīgas Stradiņu universitātes sociālo zinātņu fakultātes docētājs Romāns Gagunovs. Labdien!
3: Labdien!
2: Savukārt otrā pusē sēž TV3 žurnālists Cirts Simrots. Sveiks!
4: Labdien!
2: Kolēģis Kārlis Sarā, es strādāju tepat Latvijas rādijā.
4: Labdien!
2: Sveiks, Kārli! Nu, jāsāk jau ir ar Carnikavas notikumiem. Tas... briesmīgs notikums, ja padomā, kāda trauma tika izdarīta bērniem, gan fiziska, gan tīri psiholoģiska. Un, nu, par tiem noklīdušiem suņiem sanāk runāt ar tādu nepatīkamu regularitāti. Atceramies suņus, kurus nošāva, tad bija bērnus. Bet kopumā, nu, vai mēs spējam sakārtot šo jautājumu tā, lai nu, mums vienkārši nevajadzētu nonākt līdz šādām diskusijām. Mēs tā kā diskutējam, ka vajag palielināt atbildību, diskutējam, ka vajag kaut ko darīt, un nonākam atkal tajā pašā punktā.
5: Nu, pirmkārt, vērtēt divus gadījumus, vienkārši vadoties pēc tā, ko tajā brīdī ir vairāk žēl, ir jocīgi, un tā nevajadzētu darīt. Un tas Carnikavas bērndārs gadījums ir šausmīgs, briesmīgs, bet skaidrs.

0: Taču tā lielākā problēma ir nevis uzbrukums bērnudārza grupiņai. Mums ir, ja nemaldos, tā statistika bija starp 3 un 400 bērnu gadā, kuri nonāk mediķu aprūpē dēļ suņu kodumiem. Un lielākoties tie ir pašu suņi. Nu, vai nu ģimenes suņi, vai nezinu, vecmāmiņas suns, bet zināms suns. Viņi, tie bērni tiek saplosīti mājās, un tas skaits ir vienkārši nu, milzīgs. Un tie ir tikai tie, kas nonāk līdz ātrai palīdzībai vai līdz traumpunktam. Mēs vēl nezinām, cik ir vispārējo. Problēma nav suņos, problēma ir cilvēkos. Ja mums ir nu, jānokārto medicīniskā uzziņa, mums ir jāiziet pirmās palīdzības kursi, mums ir jāiemācās noteikumi un jānoliek eksāmenis, lai braukt ar mašīnu. Mums ir vēl lielāka pārbauda, lai turētu mājās pistoli. Bet, mēs jebkuram stulbenim varam uzticēt vislielāko suni pasaulē un ar to viss ir kārtībā. Nu, tad arī arguments, ka nu, tā pistola visu mūžu stāvēja plauktā un neviena nekad nebija nošāpusi. Nezinu, kā tas tā gadījās. Nu, tad tas tā nestrādās.
1: Es varētu papildināt, jo man kādreiz februārī bija raidījums par agresīviem suņiem, kurā, atvērtie faili, kurā es tieši pētīju, to bija gadījums, kur medmāsai sauzgrīvā bija uzbrucis un suns un nodarījis ļoti smagus miezes bojājumus. Un tas, ko es tagad pārbaudīju, statistika ir tā, ka gadā slimnīcās vēršas apmēram 1000 pieaugušie, kas ir kaut kādā veidā sakos no tiem stacionē apmēram 20, bet bērnu slimnīcā palīdzības sniedz apmēram 70 bērniem un stacionē 5 bērnus. Tas ir tā aptuvenā statistika, kas mums ir pa pagājušo gadu. Nu, problēma ir liela. Tas, kas notiek vēl, bija šogad rosināts un arī veikts kaut kādi grozījumi likumā, bet jau toreiz, kad es pētīju, tas, kas iezīmējās, nu, nav mums izstrādāt tādu likumu, lai saimniekiem būtu jebkāda veida, nu, es uzskatu nopietnu atbildību. Tas viss šobrīd ir tādas skaistas lietas, kur tur tagad, ja suns sakoši, tad viņu tur izņem un atkal ir tas ilgs process, bet kad tad var, teiksim, iemedzināt suni? Tad, kad stājies kaut kāds spriedums spēkā, cik ilgi mums Latvijā tiesās, piemēram, ja kriminālajā tiesa lieta? Pirmā instance gads, otrā instance pusgads gads, tad vēl apelāt kasāciju un cerēsim, ka neatmet atpakaļ. Tas suns dabiskā nāve ir nomirs bieži ātrāk, nekā viņš tiks eitnizēts, ja viņš tiešām kaut ko izdarīs. Un tur ir fundamentāli mums jāskatās un kaut kas jāgroz jau šajā gadījumā, jo nevainīguma prezumpcija ir ļoti forša, bet suns nav cilvēks, atcerēsimies to.
2: Nu, tajā pašā laikā suns ir cilvēka atbildība, un vai ir jādomā par atbildības pastiprināšanu, tajā skaitā arī tas, nu, ka vajadzētu, es nezinu, nokārtot kaut kādas pamat pārbaudi, lai vispār to suni varētu, tīpaši bīstamo suni varētu turēt.
3: Nenoliedzam, atbildība ir jāpastiprina, un arī mums, kā cilvēkam, ja kāds suni ņem, tad ir jāuzņemās tie riski. Jāsaprot, ka pat jebkurš draudzīgākais suns var izrādīt agresiju kādā mums nezināmā brīdī. Un šis gadījums arī negribētos, lai, tieksim, pēc šīs situācijas arī bērnu dārzu audzinātāji baidās iet ārā ar bērnu dārzniekiem uz ielas. Tieksim, liedzot šo iespēju arī iziet ārpus bērnu dārza teritorijas, socializēties tajā pilsētā, kur bērnu dārzs ir. Jo šobrīd es domāju, ka liela daļa tiešām pēc šī gadījuma arī baidās to darīt.
2: Tā atbildības pastiprināšana, tad, kad sāk par to runāt, parasti saskars ar milzīgu pretestību. Vai mēs līdz tam varētu nonākt, lai viņus...
4: Nu jā, jāsaka, es tur šeit nejūtos eksperti tādos suņu turēšanas jautājumos, izņemot to, ka man pašai ir suns, bet man liekas, tie jautājums ir tāds daudz par to, kur ir tā iecietības robeža pret nu, acīm redzami nepieņemamiem notikumiem, nepieņemamām situācijām. Cik bieži mums katram nebūs bijis situācija, kur vakarā ejot, ir skaidrs, kad ir saimnieks ar suni, kurš ir agresīvs, nu tad suns tiek vests ārā pēc 10 vakarā cerībā, ka arvien mazāk cilvēks satiks, bet nu tajā brīdī tu faktiski nokļūs situācijā, kad tu saproti, ja tas saimnieks viņu nenoturēs, ka visticamāk būs ļoti slikti. Ja mēs skatāmies tā, nu, starptautiski var teikt, nu, šādi suņi pilsētās vai apdzīvotās vietās vienkārši nav, neusturās. Tā tad ir atbildības režīms tāds, lai nodrošinātu, ka šādu suņu iespējam atrašanās apdzīvotās vietās, kur ir daudz cilvēku, daudz iespējas, daudz negadījumiem notikt, vienkārši tiek izslēgt. Nu, jautājumu lokus jau aizies daudz plašāks par to, kādi dzīvnieki tiek pavairoti, kādi dzīvnieki vispār nokļūst pie saimniekiem, kādi dzīvnieki turēšana varētu būt atļauta, neatļauta. Tā kā mums ir vēl viena joma, kurā faktiski mums nav īsti nekādas kārtības. Katrs mēs darbojamies un darām tikai atbilstoši savam godprātam. Un man vairāk, pat, tā kā tas ir tāds kopēji, man liekas, tu būtu būtiski jāmainās gan sabiedrības attieksmē, var

0: Sabiedrības attieksme mainot noteikumus, mainot likumus. Un droši vien uz to arī mums šobrīd būtu jāuzstāj, ka atbildība ir jāpastiprinās. Kas man liekas vienkārši nepieņemam tajā vakarā, arī lasot šīs ziņas, nu, atbrauca policija, vai tur izdarīja, suņus atgrieza saimniekiem. Nu, tajā brīdī, kā, manuprāt, esot Carnikavas iedzīvotājiem, kā tu varbūt droši, ka tie suņi tur nākamā dienā atkal kaut kur nedosies. Un tās ir tādas, kas pēc tam arī nākamās dienās jau diskusijās izkristalizējas, ka suņi bija jāizņem un jāpārņem. Līdz ar to, tas, ko tas parāda, ka mums arī nav nekādas vadlīnijas par rīcības algoritmiem. Tādiem konkrētajiem vai ne pašvaldības vai valsts policijas darbiniekam nevajadzētu domāt vai zīlēt, kas man tagad būtu jādara. Būtu jābūt skaidram rīcības algoritmam. Šāda ir situācija, kas tālāk ir jādara. Un tas arī, kas skaidri parāda.
1: Nu, tas jau vēl tikpat skaidri arī tajā moda rola gadījumā parādījās, jo tur jau arī policija rīkojās bez jebkādas skaidras izpratnes, ko darīt, ko nē, un arī to tagad tiesa varēs risināt un lemt, vai viņiem bija tiesības rīkoties tā, kā viņi rīkojās vai nē, jo šobrīd mēs neviens nevaram pateikt, tā ir vai tā nav, to lems tiesa. Bet tā labā ideja, kas izskanīja, ka mēs pilnībā piekrīt, kopš pie tā raidījuma bija, suņu saimniekiem, ja velosipēdistam vajag velosipēdu tiesības, autovadītājiem vajag autovadītāju apliecību, suns ir tomēr liels dzīvnieks, kurš var nodarīt reālus bojājumus. Nu, es uzskatu, ka suņu saimniekam arī vajadzētu būt nepieciešamai tādai kā apliecībai, atļaujai, kur ir nu, iziet kaut pamats. Nu, tur tiešām paši pamati tādi kinoloģi. Man pašam nav suns, bet iziet tie paši pamati kaut kādu suņu skolas pamatu, lai cilvēkam vispār būtu sajēgu, kā rīkoties bīstamās situācijās, jo lielākā problēma, kad ir bīstamas situācijas, ir panika. Un ja cilvēks nezin, ko darīt, tad arī nu, nekas labs nebūs.
2: Bet viena lieta ir cilvēkam iziet kursus suņu turēšanā kaut kādus mazos, bet varbūt suņiem visiem arī ir nepieciešami kursi.
3: Nu, jo, tas nestrādā cilvēkam iziet vienkārši kursus, jo suns ir nu, brīnišķīgs dzīvnieks, viņš varbūt lielisks draugs, bet ar viņu ir jāstrādā visu mūžu. Nepietiek ar to, ka tu viņam vienreiz iemācīji sēdi, ar to nepietiek. Tev ir visu laiku ar viņu jāstrādā, lai viņš nu, klausītu. Citādi tas nenotiek.
2: Un tad, kad izskan tāds ierosinājums obligāta suņu skola, obligāti kursi suņu saimniekam, tad ieslēdzās tā milzīgā pretestība. Kāpēc?
3: Nu, protams, mēs jau arī labprāt ar mašīnu pa ielu gāzēt, tāpat vien mēs taču kaut kā mākam, bet nu, tomēr ir jānoliek tiesības un jāpārbauda, vai tev ar galvu viss ir kārtībā. Nu, problēma nav suņos, problēma ir cilvēkos.
1: Jo es atceros, ja mēs paskatāmies ļoti smieklīgu video no 70. Gadiem, kā cilvēki Amerikā protestē pret drošības jostu valkāšanu un paziņo, ka tas ierobežo viņu brīvības. Nu, tieši tas pats tagad liekas neiedomājami braukt bez drošības jostas, bet bija brīdis, kad cilvēkiem tas šķiet absolūti nepieņemams. Tā ir vienkārši paradigmas maiņa, kas ir lēnā gadā, jā, kas notiek. Kāpenes.
2: Latvijā arī tas bija protesti. Kā tad bērni? Mēs visi braucām bez sēdeklīšiem, izdzīvojām taču.
3: Ne, problēma ir tā, ka šobrīd šī problēma atgriežas un cilvēki ir vairāk sāk braukt bez jostām atkal.
1: Oh.
3: Mēs nemācāmies.
0: Arbūt, man liekas, nevairāk iezīmēs tas, kā vispār Latvijā nu, tā kā likuma kaut kādas izmaiņas tiek pieņemt. Pamatā absolūti lielākajā daļā gadījumā mums parlaments var teikt tā, kodificē, apstiprina to, kas sabiedrībā jau ir kļuvis par izlēmtu. Tā ir ērti. Nu, un šeit būtu iespēja parlamentam nu, tad pieņemt cita veida lēmumu, kur liela daļa sabiedrības varbūt arī nepiekritīs, bet tādā veidā mainītos uzvedības noteikumus. Ja mēs iesim tajā garajā ceļā, kas citos jautājumos varbūt ir labs un piemērots, gaidīsim, kamēr sabiedrībā mainīsies viedoklis par to, kā vajadzētu rīkoties, kā pavairot suņus, kādā veidā uzturēt, kādā veidā apmācīt, kā saimniekiem darboties, droši vien cietīs vēl daudz, ļoti daudz nevainīgu cilvēku šajā procesā.
2: Nu, šajā gadījumā būtu nepieciešama parlamenta paradigmas maiņa, bet nezinu, vai uz to varētu mēs cerēt.
4: Bet ir arī vēl viena lieta. Viens ir tas, ko mēs uz papīra skaisti bieži vien pieņemam, bet otrs, vai mums ir šie mehānismi arī, kā mēs to izkontrolēsim, nu kā lai tas tiešām strādātu. Tur ir tā, varbūt arī citreiz mums tā problēma, ka kaut ko uz papīra, kad kaut kas notiek, mēs pieņemam, bet realitātē, diemžēl, nestrādā, jo trūkst kaut kādu mehānismu, kā mēs varam to izkontrolēt, vai šie likumi vai noteikumi tiek ievēroti. Un tā ir vēl viena lieta, jo arī, nu, protams, šeit šī kultūras maiņa sabiedrībā kā tādā, un atkal šeit ir cilvēkiem jāizvērtē, vai tiešām es to lielo suni, vai man ir piemēroti apstākļi, vai es varēšu tikt ar viņu galā, nu, teiksim, bet cilvēki jau bieži vien nedomā. Es gribu, ņēmu un kā tādu mantu, un vēlāk, cik daudz mēs zinām gadījumus, kad šie suņi arī nonāk kaut kur pēkšņi uz ielām, tāpēc, ka saprot, ka netiek galā, un tad vienkārši izmet kaut kur šosejas malā,

0: tad šis suns kaut kur klaiņo.
1: Nu, un dažkārt varbūt arī patvērsmes iedrošina, ne jau visas, bet ir tādas, kuras saka, nu šis sunīts, viņš jau ir mierīgs. Šis ar kaķīšiem sadzīvos. Nu, varbūt nevajag tur, kur ir bērni, kas ir tāds kodēts nosaukums, ka šis suns ir ļoti niknis, bet katrā ziņā, nu, mēģina to suni iedabūt tai mājsaimniecībā, kur varbūt pilnīgi noteikti to nevajadzētu.
2: Ne, nu, tas, ka viņš līdz šim nevienam nav iekodis, vispār neko negarantē. Nu, tas tā kā būtu jāsaprot. Viņam ir zobi, viņš var iekost. Uz ko viņš norieģēs, to neviens nevar iepriekš pateikt.
1: Bet nu, vai vispār ir pieņemams tas, ka ir patvērsmes, kur nu, tiek tā kā reklamēta tā suņa adopcija, nu, tad pārmērīgi, pat tad, kad nevajadzētu varbūt tos suņus kādam ņemt, un tā kāds, tad ir modē paņemt sunīti no patvērsmes, un tad...
2: Nu, bet tad ej un strādā ar to sunīti, tad trenē viņu un mācies pat.
1: Bet kam atbildība tad tam, kurš adoptē, nenovērtādams savas spējas vai tai patvērsmei?
2: Nu, tas būtu
1: kurai vajadzētu suns, saprast.
2: Atbildība.
3: Tas ir, ja cilvēks pats pieņem to lēmumu, tad, nu, protams, patvērsmei no ētikas viedokļa, tas nav ētiski tas, ko dara patvērsme, bet beigu galā tā atbildība ir pašam cilvēkam, kurš to suni paņem. Tas no patvērsmes puses tas vienkārši ir neētiski.
1: Nu jā, nu skatīsimies, vai šeit kaut kas mainīsies, lai gan pirms vēlēšanām vispār mēs nevaram droši neko īpaši gaidīt, kas varētu strauji mainīties. Iesim uz citu tematu par tām valsts un pašvaldību padomēm. Tur bija tāda Vineta Kutkeviča, kas aizgāja no Rīgas satiksmes valdes. No Rīgas siltuma, piedošana, valdes saistībā ar iespējami interešu konfliktu. Tagad viņa ir apstiprināta Rīgas austrumslimnīcas padomē. Šādi gadījumi, vai tas stāsts par to, ka mums nav cilvēku Latvijā, nu, ka tu, jo tā rotācija starp šāda līmeņa valdēm un padomēm valsts pašvaldību kapitāla sabiedrībās, nu, tur var redzēt, ka tā rotācija notiek. Tas ir cilvēku trūkums vai kaut kādas atlases problēmas pie Liepiņas kundzes jau vēršos?
4: Jā, nu primāri šeit ir tas, kādā veidā ir izveidota noteikuma, kas vispār var kvalificēties. Un es arī esmu vairāk kārtīgi dažādu iesaistīto vērs uz uzmanību, uz tādu, nu, jāsaka, nu, savā veidā anekdotiski, bet tas ir parāda šīs problēmas. Ir mums tāda attīstības finanšu institūcija Altum, Lietuvā ir tāda pati finanšu attīstības institūcija Ilte. Nu, tātad tie kolēģi, kas strādā Lietuvas attīstības finanšu institūcijas padomē, nekvalificētos pat pirmajā kārtā Latvijas Altum padomē. Un konkrēti runīja, tad lietuviešu pēdējā gada laikā apstiprināja bijušo Eiropas investīciju bankas viceprezidentu un citas liels starptautiskas Eiropas padomas Eiropas rekonstrukcijas attīstības bankas infrastruktūras departamenta vadītāji. Tātad cilvēki ar šādu veidu starptautisku pieredzi Latvijā tiktu atsijāti pirmajā kārtā kā neatbilstoši. Kāpēc? Tādā veidā ir uzrakstīta mūsu kabineta noteikuma, ministra kabineta noteikuma un attiecīgi ļoti burtiski tiek piemērotas atlases prasības. Tāpēc jā, ir pilnīgi pamatoti teikt, ka šīs loks, kas vispār atbilst tam, kas ir ierakstīts ministra kabineta noteikumos, ir ļoti šaurs un nu, jādomā diezgan apzināti, šobrīd tiek turēts ļoti, ļoti šauri definēts. Tā kā tādā veidā mums sanāk ļoti ierobežot cilvēku loks, kas vispār spēj šai pirmai kārtai tikt pāri un vispār pretendēt uz šiem amatiem.
1: Tas nozīmē, ka ja valdība gribētu, tad varētu mainīt to situāciju?
4: Protams, paplašinot šo kandidātu loku, reāli atzīstot ekvivalents starptautiskas pieredzes, un es arī teiktu no tādu Latvijas valsts cilvēkresursu viedokļu būtu ļoti svarīgi šos Latvijai piederīgos iedzīvotājs, kas ir ieguvuši starptautisku pieredzi, strādājuši citur arī spēt iesaistīt šajā darbā. Nu, šobrīd mēs esam izveidojuši sistēmu, kas ļoti skaidri saka, nu jā, pieteikties tu vari, bet pēc pirmās kārtas tu saņem, tā, piedodiet, jūs nekvalificējaties tehniskiem noteikumiem, tā kā tur noteikti ir iespēja.
1: Šobrīd ir kādas indikācijas, ka to varētu mainīt. Premjers taču teica, ka šitās padomes taču ir, es pat aizmirstu to spožo izteicienu, politiķu, kas tas tāds ir?
0: Es nedomāju, ka tuvākajā laikā mēs to piedzīvosim, bet nu, šādi gadījumi mums atkal kārtējo reizi arī sabiedrībā raisa to neapmierinātību, kas nu, nekādā veidā nesekmē arī uzticību.

0: pašiem politiķiem un valsts pārvaldē kā tādai. Es domāju, mums ir gana daudz profesionālu cilvēku, bet kā jau arī Liepiņas kundze teica, tā sistēma ir izveidota tāda, ka šie cilvēki vienkārši rotē pa aplistu ar dažādām institūcijām un tas mums mūždien arī raisa šo te jautājumu sabiedrībā, kāpēc viens vai otrs cilvēks šodien ir vienā padomē, rītā ir otrā un visur tiek uztverts kā mega profesionāls, kur jā, pēc papīra, pēc tiem izvirzītiem kritērijiem viņš atbilst, bet realitātē, diemžēl, viņš daudzos gadījumos, mēs redzam, ka ar saviem pienākumiem netiek galā.
1: Jo tās diskusijas par to, ka vajag depolitizēt padomes, ka vajag kaut kā atsvaidzināt padomes, ka vajag samazināt vispār cilvēku skaitu, kas ar to nodarbojas, tās ir jau gadu desmitiem. Un tad kaut kādas tur institūcijas tur noņēma, ka nevajag tur padomu, piemēram. Pēc tam izdomāja, ka tomēr vajag kādu, kurš uzrauga. Un mēs netiekam ar to galā.
2: Nu, un varbūt tā runāšana gadu desmitiem arī ir novedusi pie tā, ko Liepiņas kundze minēja, ka ir radīti tik specifiski kritēriji, ir būtībā radīta tāda atsevišķa ekosistēma cilvēkiem, kuri tajā dzīvo. Un tad,
1: bet kādreiz taču arī bija tā ekosistēma vienmēr.
2: Ar tiem labajiem nodomiem mēs esam padarījuši šo vidu vēl nelietojamāku.
3: Bet man liekas, tas kopumā arī parāda tādu absolūtu normatīvismu. Nu, tā jau ir tāda interpretācija. Mums ir pēdējā nedēļā, pēdējā divu nedēļu laikā no, krāšņas piemērs normatīvismam, kur korupcijas novēršanas apkarošanas birojas gatavo vai jau izsaka piemēros sodus satversmes tiesai un nepul. Un tā vietā, lai atzītu savas interpretācijas kļūdas, Saimē ir jāgroza likums, kur Saimē arī debatēs skaita, pasaka, vispār neuzskata, ka tas būtu jādara un tur būtu jātiek pašiem galā. Tad, kad Saimē ir izgrozījusi likumu, tad attiecīgi aina savus lēmumus, un tas viss norāda uz tādu, nu, lemšanu nevis pēc būtības, skatoties, kas tad ir šī likuma mērķi, bet absolūti tā kā ierakstīts pēc instrukcijas un tikai ļoti šauri gramatiski tulkojot. Šeit jau līdzīgi, ja mēs saprotam, ka tas mērķis ir pēc iespējas plašas starptautiskas noderīgas pieredzes iesaistīšana šādu organizāciju darbībā, tad pēc tā arī būtu jāiet. Un ja traucē šie kabineta noteikumi tādu veidu pieredzi piesaistīt, tad šīm pašām iestādēm arī pēc šobrīd spēkā esošā valsts pārvaldes iekārtas likuma būtu pienākums piedāvāt izmaiņas, lai varētu šo likumā ietverto mērķi īstenot. Tā kā te ir daudz tādi formāli, ļoti formāli pieeja savu pienākumu īstenošanai pārāk daudzos līmeņos.
1: Bet kāpēc mēs esam kļuvuši tik normatīvi? Tas mums ir bail par
4: jā,
1: to, ka...
4: Jā, pavisam noteikti, jo nu, formālisms, tas Latvijā sen jau novērojums atcerēsimies, piemēram, kad tika būvēta, nu, ja par tajām tiek būvēta Austrumu robeža, būtu interesanti paskaitīt, cik iepirkuma komisijas locekļiem tur ir dažādi krimināli procesi uzsākt, izbeigt un dažādās stadijās bijuši. Kāpēc? Tāpēc, ka formāli, tur daudzās tajos etapos bija formāls likumpārkāpums, no kuriem bieži tie pēc tam tika izbeigti, bet uz to brīdi tas viss arī bija viens no iemesliem, kas kavēja to robežu izbūvu. Un ja mēs paskatāmies, teiksim, uz iepirkumu sistēmu, tad kā mans mīļākais piemērs ir šūnapraides iepirkums, kurš vilkās, ja nemaldos, 4 gadus, jo visu laiku tika apstrīdāts pēc formāla punkta, pēc formāla punkta, pēc formāla punkta. Beigās tāpatās, tas tika ieviests, bet ar cik ilgu nokavēšanos. Un tā ir Latvijā visās jomās tā lielā baila, jo mēs esam tik foršus likumus uzrakstījuši, ka ja kāds aizies un gribēs to lietu, kad ar labu jūtas policību, tu vari to lietu tur pierādīt, jo tas likums tur ir. Un viņš vienkārši neatbilst realitātei. Un tad, kad cilvēks mēģina izdarīt varbūt kā labāk, tad attopās pie tā, ka hei, ir pārkāpts likums un ir kārtējā entā lieta. Nu, tas ir ļoti sen Latvijā jau.
1: Bet jā, bet kurā brīdī tas sākās? Jo, teiksim, tāds viena robeža ķirtnē varētu būt maksimas sabrukšana. Pēc tam sākās ļoti arī pašvaldību būvvaldēs un visur, nu, viss tika arī ļoti, nu, tie normatīvi tika tik stingri rakstīti, ka pēc tam, nu, ārpus tam baidījās jebkurš iziet, jo tāpēc, ka nu kā, kaut ko pārkāps uzreiz būs...
2: Nevienam pašam nav jāuzņemās atbildība.
1: Nu jā.
4: Kolektīva bezatbildība tā saucamā.
1: Jā, bet kurš uz to visu ir mūsu aizstūmis?
4: Mēs paši.
1: Mēs paši, jo tāpēc, ka arī varbūt žurnālisti ir pielikuši savu roku ar to, ka ir pieprasījuši atbildību kaut kur, kur varbūt nevajadzēja tik aktīvi pieprasīt atbildību.
4: Iespējams.
2: Nu, vai tad ir kāds piemērs? Man šķiet, ka biežāk tieši nav pieprasīta, nekā ir.
1: tur vajadzētu paskatīties mazliet pagātnē, jo kaut kādā brīdī taču tas sākās, kāpēc Lietuva var aizgāt.

0: aizgājis to vienu ceļu, un mēs esam aizgājuši to citu ceļu.
1: Jā, es ar dažādiem pazīstamiem juristiem ik pa laikam šo jautājumu tieši tā arī uzdodam, mēģinām rast tās atbildes. Protams, ir izglītības loma šajā, kādā veidā mēs gatavojam juristus, jaunākās paaudzes juristus, kādām metodēm viņus aprīkojam. Tas tālāk pa ķēdīti iet uz priekšu. Ir arī, nu tādā, ja mēs skatāmies, ja Latvijas valsts pārvaldes sistēma lielā mērā ir būvēta, pamatojoties uz, nu, pēc līdzības arī Vācijas sistēmā, tur šiem ierēdniem valsts pārvaldes darbiniekam pie visa tā, ka tiek uztvert kā birokratizēta, ir diezgan plašas pilnvaras interpretēt. Nu, un tad, protams, skaidrot, kā tad līdz tam lēmumam tiek, ir pretstats ir itāļu pieeja, kur mēs esam ļoti tuvu nokļūst itāļu pieeja, kur faktiski jebkas var būt krimināla procesa ierošanāšanas pamatā, jebkuru kustību pa labi pa kreisi. Man liekas, tā ir tāda, es cerētu, ka nākamā gadā arī ar Bīriņu pilī un tam līdzīgi, kur mūsu juridiskās domas veidotājs attieks, mēs varētu par šo runāt un mēģināt risināt to ceļu atpakaļ iet, ka ne visiem likumiem mums jāizskatās gluži pēc instrukcijām.
0: Katrā ziņā tas ir ļoti interesants temats papētīt, kā mēs līdz tam nonācām. Bet mums ir jāpārceļas uz kaut kādiem politiskiem jautājumiem vēlēšanas, taču nāk galā. Es tik atgādināšu, ka šodien mūsu studijā ir providus direktors Sanda Liepiņa no Rīgas Tradiņu Universitātes sociālo zinātņu fakultātes docētājs Romārs Gagunovs, Latvijas radio pētnieciskā žurnālistikas daļa žurnālists Kārlis Arājs un TV3 žurnālists Ģirs Simrots. Mēs tūlīt turpināsim.
2: Raidījums krustpunktā.
0: Par graudu tranzītu. Šodien arī bija tāda ļoti interesanta diskusija kolēģiem Latvijas televīzijā, kas notiek Latvijā. Tur bija savāktas, tur bija gan koalīcijas partijas, gan opozīcijas partijas, un to visu klausoties, pat tiešām šķita, ka visas ir opozīcijas partijas, jo nu, tur visi villojās viens ar otru ļoti spēcīgi. Tajā skaitā arī par graudiem. Kurš tur izrādīsies lielāks Latvijas patriots un lielāks Krievijas ienaidnieks. Nu, tagad par šiem graudiem ir piedāvāts risinājums. 300% nodoklis, kuram vajadzētu tā kā apturēt. Un tad ir politiķi, kur uzskata, ka var iet vēl tālāk, vispār aizliegt. Ir politiķi, kur uzskata, ka neko nevajadzētu aizliegt, ka mēs tikai cietīsim, lietuvieši iegūs. Ņemot vērā, ka par šo ir runāts ļoti sen, un tie graudi tiek vesti visu laiku. Izdosies vai neizdosies šoreiz ar to tik galā? Kā jums šķiet?
1: Jautājums, kāds ir mērķis? Ja mērķis ir apturēt graudu ieplūšanu Eiropas Savienībā, mēs jau šodien zinām atbildi. Neizdosies, jo pa citiem ceļiem varēs turpināt ievest, kamēr nebūs kopējs Eiropas Savienības lēmums. Tad ir jautājums, kāda cita mērķi ir. Ja mērķi ir konkrēti dzelzceļa pārvadājums, kas nokļūst Latvijas ostās apturēt, nu, tad droši vien ir iespējams izdarīt ar šādiem nosacījumiem. Tagad te jautājums par, kas ir uzdevums.
3: Es teicu, ka ir trešais mērķis, un man šķiet, ka graudu šī tas saruna ir vienkārši Stambuls konvencija divi vai vienzimuma attiecības divi, trīs. Vienkārši tas ir ļoti labs karstais temats, ko paķert. Visi var kārtīgi izbļaustīties, pasist pie krūtīm, kā es esmu lielāks patriots un panest to imagināro Ļeņina baļķi, kā cik es esmu foršs. Un tad atkal aiziem pie pāriem tematiem. Atkal reitingi sāk krist, paceļam atkal šo tematu un turpinam. Es piekrītu Liepiņas kundzei, ka de facto, faktiski mēs nevaram apturēt Eiropā to graudu importu. Tas ir vienkārši tāds tīrākā politikas spēlīt, un šī ir nu, tāda absolūti tīrākā populisma viesizrāde.
4: Ne, labi, mēs nevaram apturēt, bet mēs varam paust savu nostāju un mums var būt savs viedoklis. Un, nu, tas arguments, ka ja ne mēs, tad lietuvieši nopelnīs vairāk, nu, tas ir nu, mazākais neētiski. Nu, tad mēs sadarbojamies vai nesadarbojamies ar slepkavām un izvarotājiem? Nu, par ko ir jautājums? Vai par 300% sadarbojamies, par 250% tad nē, tas par maz. Nu, tā diskusija ir šausmīga.
3: Ja mēs negribētu to diskusiju, tad mēs vienkārši aizslēdzam to robežu un arī slēdzam to, bet ja mēs viņiem gribam paturēt kā tādu
4: nu,
3: foršu munīciju,
4: tad
3: mēs
4: viņu... Kāpēc mums tā robeža joprojām ir vaļā?
3: Nu, tāpēc, ka lai būtu šīs diskusijas, lai būtu iespēja padiskutēt un pasest pie krūtīm.
0: romānu.
2: Jā, nu, ja būtu politiskā griba, risinājums jau sen tiktu atrasts. Jāpiekrīt, ka nu, šis jautājums mums nav jauns, un laik pa laikam publiskajā telpā parādās, un katra partija

0: šo jautājumu kāds gribēs risināt pēc vēlēšanām?
1: Visticamāk arī nē, nu jāsaprot, protams, viens ir tā morālā puse tiešām, otrs ir tās ekonomiskās intereses, kas daudziem, tā skaitā ostām un dzelzceļam un citām iesaistītajām pusēm, nu, viņi jau darīs visu arī iespējamo, lai visticamāk noturētu šīs te kravas šeit.
0: Un tad ir jautājums, nu, tās osti intereses, tās jau arī ir nu, mūsu budžets, jo viņi jau maksā nodokļus. Un viņi varbūt gribēs kaut kādas kompensācijas. Nu, šie jautājumi ir tādi, kurus ir ļoti grūti apspriest, jo Ģirds saka, tā ir asiņainā nauda, un mēs tam visam varam piekrist un ir neētiski pelnīt uz kaut ko tādu. Tajā pašā laikā tie, kuriem rodas tie zaudējumi, un tad valsts ir jākompensē, un visiem mums jākompensē, tad droši vien, vai mēs esam gatavi vai nē. Pieprasot, varbūt tur budžetā to un vēl kaut ko.
2: Ukraiņi šauja pa Krievu ostām, iznīcina infrastruktūru, un tajā brīdī, kad Krievi vairs netiek galā ar savu graudu transportu, tad latvieši piesakās, mēs varam palīdzēt, mums ir risinājums. Tā tas notiek?
0: Nu, bet tā diskusija par to ekonomisko ietekmi, nu, tai jau arī ir droši vien, ka jābūt.
2: Ne, nu, mazāk naudas ir, laikam, mazākās neērtības, ko mēs varam pieciest.
0: Kārli.
3: Es emocionāli pilnībā piekrītu. Es vienkārši labi apzinos, kāda tā diskusija ir Jēkabielā 11, kad par šo tiek runāts. Bet emocionāli pilnībā piekrītu, man nav ko.
0: Jo, nu, tas arī, ko piesauca tajā manas pieminētajā diskusijā, kas notiek Latvijā, Edmunds Ziltiņš ir pirmais, nu, ka lietuviešu uzreiz metīsies pelnīt uz to, ka nevienam citam, tā teikt, acu plakstiņš nenotrīcēs. Nu, un otra lieta, ka viņam zināmie amerikāņu avoti esot teikuši, ka vispār tie esot amerikāņu kravas, un, nu, amerikāņiem domātās, un viņi tos graudus esam vedīs uz Āfrikas valstīm, un, ja neaizvedīs turien, tad migrācija mums pieaugs, tāpēc, ka tur nebūs ko ēst. Viņam gan prasīja, nu, neviens cits nevarēja šo informāciju apstiprināt, un Ziltiņkungs teica, ka tā, viņi tiesot viņa slepenie avoti, bet kopumā vai ir jāizvairās no nu, šo te blakus lietu apspriešanas, un vienkārši jāpasaka, nē, mēs to beidzam, un mēs to visu pārējo neapspriešam.
2: Nu, jautājums par gadiem. Arguments par lietuviešiem ir, apmēram, tas pats, ka ja tev kaimiņš izbēra miskastu pagalmā, tad to arī tagad var bērt? Nu, tad vairs nav vērts nest līdz konteineram, nu.
3: Pirms 4 gadiem jau to vajadzēja izdarīt un to diskusiju slēgt. Tas, ka mēs šobrīd 26. gada septembrī par šo runājam Latvijas rādio, tas man liekas vēl absurdāk kā daudz kas cits, jo nu, realitātei tam bija jau sen jābūt izdarīt.
0: Nu redz, mēs runājam par to Latvijas rādio, tāpēc, ka tas nav izdarīts.
3: Tas ir absurds.
0: Jā.
4: Un kas ir interesanti, kāpēc tā diskusija parādījās šodien dienas kārtībā, tad bija Kulberga kungs atgriežas no Ukrainas ar stāstu, ka caur Latviju tiek vesti zakti Ukrainas graudi, jauna dimensija parādās, un partija progresīvie iesniedz priekšlikumu saimā šādu veidu lēmumu projektam. Tā kā divas dažādas, tur gan ir runa par Krievijas, Baltkrievijas graudu tranzīta aizliegumu kopumā. Un nu, tāds jauni iemesli padiskutēt par šo, gluži kā kolēģis teica, un tie jauni iemesli droši vien atradīsies arī uz priekšējot, bet tas vienkāršais saprotamais lēmums, kaut vai politisks paziņojums, ka vispār aicinām, tad, ja mēs tādu pieņem aicinām uzņēmumus Latvijā pārtraukt šādu, tāds jau arī nav izskanējis. Ir it kā saruna par tehniskiem risinājumiem, kur man jāsaka, tas pārtiks veterinārā dienesta pārstāvi tāds ļoti tehnisks sauss izklāsts par to, kā tieši izskatītos šī pielēmtā spēja pārbaudīt tranzīta graudu izcelsmi bija. Nu, arī tāds savu veidu tāda, piemērs, jā, varam visu, bet tas aizņems 3 mēnešus un maksās astronomiskas summas, pasakot, ka tas ir faktiski neīstenojam lēmumu. Tie arī tādi nu, populistiski lēmumi pieņēma. Tā kā nav jau tas kopējais paziņojums jau nav pieņemts, uz ko kolēģi norāda, ka mēs nevēlētos, ka caur Latvijas ostām tiktu vesti Krievijas un Baltkrievijas graudu. Tāds vienkārši paziņojums nav. Mums saruna pietiek piedāvāt par dažādiem tehniskiem aspektiem, risinājumiem, kas it kā nodrošinātu šādu lēmumu ieviešanu. Un tāpēc, ka nevar atrast tehniskus risinājumus, un tāpēc arī nevar pieņemt šo kopējo lēmumu.
0: Nu, un tādas diskusijas notiek visu laiku, visi tā kā ir apņēmības pilni, mēs to izdarīsim, mēs aizliegsim, mēs tos ekonomiskos sakarus pārtrauksim, un tad, kad

0: nonāk līdz darīšanai, tad izrādās, ka ir nu, tāds iemesls, ka, nu, kur nevar saskaņot, un tas muģeklis ir tāds, ka tas beigās nenotiek.
1: Paskatāmies pie Rīgas autos, katru rītu reisus uz St. Petersburgu Maskva autobusu pilni, jo projām brauc. It kā ir pielēmts, ka no nākamā gada nevarēs, bet nu, šobrīd tāpatās visi brauc. Es agrāk dzīvoju, tad blakus katru rītu braucot varēja redzēt cilvēkus.
0: Nu, katrā ziņā politiķiem, kuri tagad ir opozīcijā, arī ir drusku labāk, jo tagad var nu, nākt ar paziņojumiem, kas ir jādara valdībai
1: tas
0: šajā sakarā.
1: Tas vakar bija smieklīgi debatēs, kas bija Latvijas universitātē, kad progresīvi izmisīgi stāstīja, kā viņi ir gājuši un vienotībai šo teikuši, ka vajag tos graudus aizliegt un vienotības braži visu laiku saka, neko jūs nesat nākuši, neko nesat nākuši. Un tas bija man kaut kā ļoti tā tieši apmaiņa iesēdās atmiņā, kad cik būt dažādi ļoti, tie vēsti.
0: Jā, būtu ļoti interesanti uzzināt, kā tad tiešām bija, bet nu, to mēs tiesi vai uzzināsim. Par politisko vakar bija saimā debats. Tur bija divu ministru demisijas.
2: Māris, teikt, jūs noteikti varat kā žurnālisti pieprasat protokols no sadarbības sanāksmēm, kas katru nedēļu pirmdienās notiek politiskā formātā. Jūs noteikti varat noskaidrot ar žurnālistu tur... pētniecības metodēm.
0: Kārli, tu esi pētnieks, ķeries pie darba. Jā. Bet tātad par tām demisijām. Vakar bija divas demisijas pieprasītas. Neviena neizdevās, bet debats bija garākas par izglītības un zinātnes ministras Ilzes Indriksons demisijas pieprasījumu, un tur ir saistība ar tām visām pārmaiņām, ko ministra ir ierosinājusi ļoti īsti pirms mācību gada. Un arī ar ko ir šis balsojums interesants? Tur nobalsoja arī pāris deputāti no Jaunās vienotības un Zaļo zemnieku savienības, un Jaunā vienotība vispār atturējās. Nu, ko tas stāsta par to, kas notiek koalīcijā?
3: Nu, ja mēs atceramies, tad līdz šim izglītības nozare ar ilgāku laiku Jaunā vienotība ir pāraudzījusi savā paspārnē, tāpēc arī šobrīd šajā priekšvēlēšana kampaņā mēs diezgan labi redzam, ka Jaunā vienotība arī iestājas pret šīm te pārmaiņām savā publiskajā retorikā. Nu, šie demisiju pieprasījumi, protams, arī, teiksim, opozīcijai šobrīd ir tas vislabvēlīgākais laiks. Pirms vēlēšanām paust skaļus paziņojumus un pieprasīt, nu, koalīcijai nekas cits, pat ja kādam no partneriem ir iebildumi, nu, līdz oktobrim nav īpašu variantu. Var, protams, iekšēji tur diskutēt un pārmest viens otram kaut ko, bet nu, kaut kā jau to kompromisu līdz vēlēšanām atrod. Tas spiediens jau ir gana liels arī iekšēji koalīcijā.
0: Bet katrā ziņā tās debatas vakar bija nu, lielā mērā tieši par šiem ierosinājumiem pēc būtības, nu, kas nāca no Indriksons, par ko valdība jau ir lēmusi. Nu, savā ziņā arī interesanti, ka Saima iedziļinājas tajos jautājumos, bet nu, tas, ka tika pieņemt lēmumi ne ieklausoties tajā, ko saka nozare, ko saka dažādi eksperti. Nu, kāpēc to vajadzēja? Jums ir versija?
2: Nu, tā jau Indriksons kundze pati domāju, dažādos formātos mēģina skaidrot to savu motivāciju. Un tas, kas tīri nu, tehniski bija skaidrs, ka valdībai bija jāpieņem pēc iespējas drīz pēc šīs jaunās valdības izveidošanas šie noteikumi, kas ievies programmu skolā vai citiem vārdiem, sakot, pateica, kā nauda, kas ir meditācijām pedagogiem, nokļūs līdz skolēm, līdz skolotājiem, mainot šos nosacījumus, par kuriem diskusija ir bijusi divus gadus, un pavasarī šie kabineta noteikumi netika pieņemti, un bija skaidrs, ka šie ir jāpieņem, lai varētu vienkārši algas sarēķināt. Nu, tad nevis virzo tikai šos, tad pielika arī virkni citu. Man liekas, arī tur radās tāds milzīgs sajukums, jo tos vienus jau gaidīja un saprata, ka tie būs, un tad parādījās vesela virkne citu, par kuriem šī diskusija plaša. Man liekas, vēl kas ir būtiski mums saimā, uz doto brīdi ir pietiekami daudz bijušie skolu direktori. Līdz ar to mums arī veidojas tā situācija, ka saimā mums notiek šajā vienā jomā daudz detalizētākas diskusijas nekā jebkad iepriekš un nekā ir ierasts citās jomās. Tā arī tāds aspekts, kas jāņem vērā. Un katram no šiem deputātiem, kas ir bijuši skolu direktori, ir katram savs redzējums arī par to, kā tad tieši būtu šī izglītības politika jārealizē. Un es arī diskusijā šonedēļ, kad runājam par PISA rezultātiem, minēju,

0: iespējams mums būtu jāapspriež vispār no tādas stabilitātes viedokļa, ka mēs iegūstam šajā ļoti svarīgajā jomā zinām stabilitāti, atgriezties pie tā, ka izglītības pamatnostādnes šos kopējos uzstādījumus uz 7 gadiem, vai kā mēs to dokumentu nosaukt, apstiprina Saeima, kas tad arī iespējams iedot lielāku tādu izpratni paredzamību, kur tad mēs tādā ilgākā laikā virzamies. Tas ir tas, kas šobrīd, manuprāt, ļoti traucē, kad ir šī arī bažas un baile, ka no gada uz gadu ir diezgan liels pārbīdes tajā. Mums mērķis ir tur vai mums mērķis ir tur nokļūt, un tad arī sanāk tāda saraustīta darbība.
1: Nu, jo tie lielie strīdi jau ir par vērtēšanas kārtības maiņu, un nav, es personīgi nesaprotu, kāpēc tik ļoti vajadzēja dabūt šo cauri valdībā.
2: Tas ir burvīgs jautājums, uz kuru es arī nemācēšu.
1: Jo kādus bonus punktus? Mēs, protams, to varam saistīt ar vēlēšanām.
2: Nu, viņiem tas par to viņu bāzes, nu, tas no nu, vienā programmas man neizriet, ka šie grozījumi būtu bijuši fundamentāli vajadzīgi viņu vēlētāju bāzei. Tā man šeit ir kaut kāda iesākta ideja, kur varbūt arī personīgās ambīcijas ir, nu, ka vēlam atstāt to savu kaut kādu pēdu tajā visā, bet nu, tas, ko jau pieminējām, tas par PISA rezultātiem, nu, tas ir kliedzoši, ko mēs šobrīd redzam, un tas tā vietā, lai mēs mēģinātu risināt problēmu ar to, ka mums ir nu, faktiski liela daļa jauniešu, kam ir problēmas uztvert tekstu, kas ir garāks par 140, 280 simboliem. Tas būtu tas, kas mums ir jārisina, nevis šobrīd jāskatās uz kaut kādiem absurdiem vērtējumiem un jānonāk līdz tam, ka pie Dombura politiķi nevar pateikt, par ko tad īsti nobalsoja. Būs mums tāds eksāmens šogad? Nebūs. Es atvainojos. Tas ir tas brīdis, kad man tas sarkanais karoks ieslēdzās un man gribas teikt, piedodiet, atvainojiet. Te es gribu politisku atbildību. Ja jūs man nevarat pateikt, par ko jūs esat nobalsojuši, nu tad piedodiet, atvainojiet.
1: Nu, skolas arī to nesaprot. Es vakar biju vecāks sapulcē, tur skola vēl pa vecam izstāstīja visu to sistēmu, jo līdz viņiem nav īsti nonācis tas, kas tad īsti nolēmts.
3: Nu, šī diskusija kopumā, ņemot vērā tās problēmas, kas mums ir izglītības sistēmā, atgādina nu, situāciju, kad mājai tek jumts, bet nu, spriesas tiek par to, pie kuras sienas kumoda novietot. Nu, apmēram tik būtisks ir šis risinājums.
1: Bet kāpēc tas ir vajadzīgs? Tev ir versija?
3: Nē, man nav skaidrs.
1: Jo
3: tur ir daudz lielākas problēmas. Daudz un daudz lielākas.
1: Jo, ja gribas vēlēšanās plus punktus, tad jau izglītības nozare vajag tieši sev par labu noskaņot.
2: Jā, ja mēs kāds pārsimts tūkstošus kaut kur atrast, aizmest un aiziet.
1: Jā, bet tā sliktā lasīta prasme, kas tika pieminēta, nu tā jau ietekmē arī eksāmena rezultātus un nu, tagad tiek pārmests, ka tur pie vainas ir skola 20-30. Citi norāda, nu, ka tagad tie Covid laika bērni kārto eksāmenus.
0: Un ir trešais aspekts.
1: Un arī pārēja uz vienoto skolu, kas notika bez pienācīgas sagatavošanās un atbalsta, jo nu, ne jau visi krievu bērni tik labi zina latviešu valodu, lai varētu, teicam, nokrāsot vai labi nokārtot eksāmenus. Un ko ar to darīt? Pilnīgs klusums. Jā, ko ar to darīt?
0: Ne, tie ir 4 vai 5 gadus atpakaļ izglītības likumā tika ielikta tāda norma, ka reizi gadā izglītības zinātnes ministrijai būtu jāsniedz ziņojums valdībā par izglītības kvalitāti valstī. Uz doto brīdi vēl neviens šāds ziņojums nav iesniegts. Un tas jau būtu tas veids, kā mēs, nu, ne tikai reizi 2-3 gados sagaidot PISA ziņojumus, ieraugam, kas mums notiek, bet tomēr paši skatītos, kā mums kopumā veido šī kvalitātes situācija izglītībā, un līdz ar to arī šīs problēmas, kas veidojas pēc Covid un pēc vienotās skolas nu, ļoti straujas ieviešanas veidojas, nevajadzētu nākt kā pārsteigumi, ja mēs būtu arī šos rādījumus redzējuši. No providus puses mums ir 2 pētījumi, kas tieši pieskar šai problēmai. Mēs arī pagājušā gada rudenī un šogad arī ziemā par šo runājumu. Tas atbalsts ir pilnīgi skaidrs, ka skolās bērniem, kas nāk no tādas daudzveidīgas lingvistiskās vides, ir nepietiekams uz doto brīdi. Finansējums it kā tam tiek dots, bet veids, kā tas finansējums līdz skolai nokļūst, viņš ir ļoti nērts skolas direktoram. Un, piemēram, Ukraiņu bērnu atbalsta gadījumos pietiekam daudz skolas un pašvaldības to naudu ir aizskaitījuši atpakaļ uz izglītības zinātnes ministrijas. Arī tie dati ir pieejami. Līdz ar to veids, kā viņi var likt lietā šo atbalstam paredzēto naudu, nav pārdomāts. Tā kā ir daudzi mazie praktiskie jautājumi. Mēs arī

0: minējām, šādu piemēru šajos pētījumos ir mums sistēmā individuālie mācību plāni. Kas ir tas veids, kā skola fiksē šim konkrētam bērnam? Ir kaut kādas zināšanas, kas neatbilst noteiktam līmenim, kādam šajā konkrētā klašu grupā vajadzētu būt, un tad ir individuālie pasākumi, individuālie uzdevumi, un mācību gadu laikā ir kaut kur jānokļūst līdz individuālajiem mērķiem. No sistēmas līmenī vispār nav informācijas par šiem individuālajiem plāniem, viņi pat nav ne e-klasē, nekādās citās nevalsts izglītības informācijas sistēmā, tad izglītības kvalitātes dienests neredz. Mēs arī nezinām, cik resursi tiek veltīti šo individuālo mācību plānu īstenošanai, un kas ir būtiski, mums arī aptaujājot vecāki arī netiek iepazīstināti, jo tas ir tas rīks, ar kuru tad būtu tā saruna iespējama, un mēs arī redzētu, kāds tad ir tas individuālais progress. Bet, nu jā, kopumā. Un tad mums ir skolas, kuras ļoti labi tiek galā ar šo, un skolas, kuras netik labi tiek galā. Līdz ar to ir tā nevienveidība sistēmā veidojas. Nu, tā kā mūs, man liekas, tas uzsvars uz to izglītības kvalitāti, mēs katru gadu ne tikai pie PISA rezultātiem diskutēt, bet prasam šo, kas ir paredzēts jau likumā ielikts par kvalitatīvu izglītību, kāds ir Latvijas nacionālais redzējums. Mums nevajadzētu gaidīt OECD pētījumus, lai noskaidrot, ka mums, kā teica, jumtā pa jumtu tā kūdens.
1: Nu, tā lasība prasme vienkārši tāds ļoti pamanāms un viegli izmērāms rādītājs. Mums ir, nu, man nav pētījuma, bet man ir trīs bērni, un es sekoju līdz tam, kā viņiem iet, un es esmu bezgala pateicīgs tiem cilvēkiem, kur viņiem ir palīdzējuši iegūt visas tās zināšanas šo skolas gadu laikā, bet lielākā problēma ir tā, ka lielākā daļa šo cilvēku nestrādā skolā. Viņi ir jāalgo atsevišķi, jo skolā bieži vien vispār nav, kas strādā.
2: Bet, nu, tagad nāk vēlēšanas. Politiķi visu kaut ko sola. Vai šie izglītības jautājumi, nu, kur ir tagad jārisina, kur mēs gribam to kārtību skolā, to atbalstu, vai tas vispār izskan kampaņās, solījumos, programmās, šīs praktiskās lietas?
3: Kaut kur programmās, jo es domāju, ka tas parādās varbūt ne visām partijām un partiju apvienībām, bet... Jautājums ir arī, nu, viens ir tie saukļi, celsim izglītības kvalitāti. Nu,
2: jā, vai tas izskan kaut kā smalkāk
3: bieži par... Bieži skan, jā, bet un tas, kas kopumā mums šobrīd politikā, mums daudz politiķi runā par problēmām, par kurām mēs paši kā sabiedrība ļoti labi zinām. Bet ir maz, kuri tiešām iet ar reālu, konkrētu piedāvājumu, kas tad būtu jāmaina, kas būtu jādara, kā būtu jādara. Mēs dzirdam vairāk šādas abstraktas frāzes, jāatcer izglītības kvalitāte, vēl kaut kas, bet ar tādu risinājumu, nu, ko tad darīs? Vai nu tas risinājums ir bieži vien populistisks, jo ir skaidrs, ka tam apakšā nav vai nu resursu un nevienmēr tie ir tikai finansiālē, bet izglītības jomā ir arī liels jautājums par cilvēku resursiem. Mēs zinām, ka īpaši mūsdienu jaunā paaudze nedeg iet par skolotājiem strādāt, atšķirībā, piemēram, no, nezinu, citām valstīm, tāpat Spānija, kur, teiksim, ļoti viņiem, nu, skolotāja profesija ir prestiža, un tur, lai kļūt par skolotāju, ir diezgan arī grūts ceļš šajams. Skaidrs, ka mums tie cilvēki resursi ir tādi, kādi ir, un šajā jautājumā es domāju, ka arī viens ir skola un valsts atbildība, otrs arī jautājums pie vecākiem. Kā viņi motivē savus bērnus un pusaudžus pievērsties lasīšanai, vai viņi paši, nu, teiksim, mēs runājam šobrīd par bērniem, bet cik daudz pieaugušie lasa grāmatas? Mums tāda pētījuma nav, bet būtu interesanti paskatīties, cik, nu, teiksim, kaut vai mēs paši, nu, cik bieži mēs atrodam to laiku arī tajā lielajā ikdienas skrējienā, lai to grāmatu vakarā paņemtu un, nezinu, pirms gulētiešanas vismaz pāris lapus izlasīt. Mēs jau visi arī, tāpat kā bērni, biežāk Instagrami, TikToki un vēl visādi sociālie tīkli, kur to uzmanību, nu, arī tur. Un to mēs redzam arī jauniešos dažkārt studentiem. Ir arvien grūtāk, teiksim, to uzmanību noturēt, lai viņš to, nezinu, zinātnisko rakstu izlasītu, nu, viņam kļūst grūtāk. Jo noturēt to uzmanību pie tā ekrāna vai tām izdrukātajām lapām ir grūtāk. Nu, jo pieraduši visi ātri.
2: Tad varbūt izglītībā ir jānāk ar kādiem risinājumiem, lai piedāvātu citas mācīšanas metodes, nu, pieņemot to realitāti.
1: Šī, nu, pacelt skolotāju amata prestižu. Nu, tur, kur tas bija, teiksim, pirms 100 gadiem. Nu, ar to ļoti iespējams, ka visu pārējo arī varētu secīgi atrisināt.
4: Nē, nu, viens prestižs tas pavisam noteikti ir jāpaceļ, jo mēs paskatāmies.

0: Man gan ir daudz paziņas ar skolotāju draugi. Nu, tas, kāda ir vecāka attieksme pret skolotājiem, bieži ir, nu, tas ir arī, ja paskatāmies arotbiedrības pētījums, tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī skolotāji iet prom no profesijas diezgan ātri. Un tas nav saistīts, nauda pat bieži nav tas galvenais aspekts, jo nauda patiesībā ir tīpaši Rīgā skolotājiem diezgan ok maksā. Bet tā vecāku attieksme, lūk, tur sākas problēmas, tur ir tā visatļautība, tur ir tas skolotājs tiek nolikts kā tāds kalps. Nu, vienkārši gana daudz to stāstu ir dzirdēts manā personīgi. Bet ko darīt ar to uzmanību? Tā ir liela problēma. Ja mēs paskatāmies, piemēram, arī portālos, kā cilvēku lasa ziņas un visu, to var ļoti labi redzēt.
1: Bet tur, iespējams, arī ir šīs problēmas.
0: Es jau tieši to es arī saku.
1: Jo, ja cilvēks ir labs pedagogs, viņš arī ar tiem vecākiem tiks galā.
0: Es nezinu, cik viegli iet ar jaunajiem pedagogiem, tīpaši mēs gribam vaināk jaunie pedagogi, un tev ir pedagogam ir 25, vecākam ir, nezinu, 40, piemēram, tā diskusija, tas nav tik vienkārši.
2: Nu, katrā ziņā, jā, tas, uz ko es mēģināju tā vedināt, ka mēs šeit apspriežam tās izglītības problēmas, to kā jūtas skolotāji, kā bērni, vai šīs reformas ies labumā, un vai tajā politiķa piedāvājumā, kas mums tiek laiku pa laikam izmests kā diskusija, ka mums jārunā par to, par graudiem, par imigrantiem, par to, vai šī izglītība pietiekoši pavīd, lai vēlētājs tad varētu saprast, nu, ko tad viņam šajā ļoti svarīgajā jomā vispār piedāvā.
0: Izglītība ir pārāk sarežģīta, lai viņi varētu pavīdēt priekšvēlošanu kampaņās. Jo izglītība, tas ir tik komplekss jautājums, kuru nevar ielikt kaut kādā salkoja, kas nav tīrs populisms. Lai par šo jautājumu lemtu un vēlētājiem būtu izpratni, tur būtu jābūt ļoti garam un detalizētam tam izklāstam, ko partija grib darīt. Tādā priekšvēlēšana formātam tas ir šausmīgi neizdevīgs. Graudi, tas ir melnbalts jautājums. Izglītība, tas ir 50 nokrāsas kaut vienai krāsai.
2: Melnbalts jautājums, bet mēs arī te runājām melnbalti, bet risinājumu galgalā kā nav, tā nav.
3: Pat līdzīgi jau arī par veselības aprūpas jautājumiem, kas dažādos apsakojumos parādās, kā nu, vieni no galvenajiem, kur risinājumi interesē iedzīvotājiem, tur jau arī mēs nedzirdam izvērstu diskusiju, kādi tad būs tie risinājumi, kā mēs finansēsim, kā organizēsim slimnīcu tīklu, par ko arī stīvējās, bet no tādā izpratnē, ka tur 14 miljoni tiek pārdalīti vai netiek pārdalīti, vai tiek atrasts budžeta finansējums un kādā veidā tiks atrasts tāda plašāka diskusija uz doto brīdi netiek piedāvāt. Ir pat vēl, nu mums arī ik pa brīdiem, šobrīd mēs esam laikam tādā publiskā debatē tikuši līdz tam, ka nu tā kā kaut ko vajadzētu par to budžetu. Vajadzētu tā kā parunāt par budžetu dažādās diskusijās, ja jūs klausaties, bet uz doto brīdi jau ministra prezidents šā brīža īsti nav piedāvājis to savu redzējumu, kā strādā. Nu, tad ZZS kolēģi saka, nu jā, nu, tur jau no jūlija vajadzēja sākt strādāt, ir valdības deklarācijā arī ierakstīts jūnija beigas, ka vajadzēja būt šiem makroekonomiskajiem ietveram redzamam. Nu, arī tā saruna nenotiek, kas tad ļautu mums izlēmt, kādām prioritātēm, kādā veidā sabiedrībai iesaistīties šajā diskusijā dažādām grupām, kas arī pārstāv dažādas profesijas, dažādas nozares.
2: Nu jā, arī premjera kandidāta diskusijā, kas mums bija šeit pagājušo pirmdienu, arī tika uzdot jautājumu par to, nu kā tad finansēs to visu, kas ir solīts, kā tad iztīsies tas mūsu budžets, kur nu, viss tā kā grib ietaupīt uz bezdeficīta, tajā pašā laikā visiem apsola debesu mannu, un tad ir jautājums, nu kā to visu salvēl kopā, bet jāatzīst, ka tās atbildes bija diezgan tādas, laikam jau arī neseņemsim uz vēlēšanām.
0: Droši nav vien. Jau tāda atbilža, nav jau.
2: Diemžēl. Nu labi, skatīsimies, kādas aktualitātes tad parādīsies nedēļas griezumā, varbūt būs vēl kaut kas izšauts tāds ļoti apspriežams, bet šodien es teikšu, paldies mūsu diskusijas dalībniekiem, Sanda Liepiņa no Providus direktora, Romāns Gaganovs no Rīgas Stradiņu universitātes sociālo zinātņu fakultātes, Ķirts Timrots no TV3, Kārlis Arājs no Latvijas Radio. Es te pieminēju premjera diskusijas, mums būs premjera kandidāta diskusija arī pirmdien, tad kolēģis Aidis Tomsons iztaujās par šiem te noteikti arī budžeta jautājumiem un droši vien, ka arī citiem. Savukārt, laikmeta kruspunktā man ir noteikti jāpiemina kolēģis stāsts, ka būs ļoti interesants raidījums. Rīt klausāms, tur būs režisors un scenārists Tālvaldis Margevičs, kurš ir rakstījis scenāriju filmai Šķērsiela. Daudz noteikti to atšķir atceras un tur ir pieminēts arī, ka šajā

sarunā pavīd, ka Sadama Huseina pulkveža radinieks tur dzīvojot. Tā kā redzēsim, klausieties rītdienas raidījumu. Šodien raidījums izskan producente Vija Nāma.

0: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
1: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
0: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
1: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
0: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
1: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darbadienu 13.05 ar atkārtojumu LTV 1 pēc 13.00, kā arī sekojiet līdzi portālā LSN.
2: Ik darbdienas vakaru 22.05 ielūdz radioteātris.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 10. studijā Ģercauzāns. Jaunajā Rīgas teātrī šovakar ugunsdzēsības trauksmes dēļ evakuēja skatītājus un atcēla trīs šovakar paredzētās izrādes. Teātra pārstāve Inga Liepiņa skaidroja, ka teātrī nostrādāja ugunsdzēsības trauksme, tādēļ no ugunsdzēsības sistēmas sāka plūst ūdens, apludinot pirmo stāvu. Pagaidām nav zināms, kādēļ ieslēdzās signalizācija, taču sadūmojuma teātrī neesot bijis. Teātrī arī vēl nevar pateikt, kādi zaudējumi radušies. Rīgā šodien noslēdzās augsta līmeņa amatpersonu un ekspertu diskusiju fórums Rīgas konference. Tajā diskutēja par Eiropas Savienības konkurētspēju, populismu pieaugumu Eiropā, gatavošanos kara izmainītie Krievijai un citiem tematiem. Domnīcas Carnegie Krievijas Eirāzijas centra direktors Aleksandrs Gabojevs vērtē, ka pat laban Krievijas ekonomika sāk atgādināt Padomju Savienību ar tirgus ekonomiku. Viņa prāta ekonomika spēs uzturēt Krievijas kara mašīnu, taču jautājums, kas notiks ar tās sabiedrību.
5: For now the confrontation is really between Ukraine and the West.
6: Pat laban konfrontācija ir starp Ukrainu un Rietumiem vienā pusē un Krievijas režīmu un 20% stingru kara atbalstītāju otrā pusē, atkarībā no uzskaites veida. Jo ilgāks ir karš, jo vairāk tas kļūst par konfrontāciju ar pašu Krieviju, Krieviem arvien vairāk spējot pieņemt aplenktā cietokšņa mentalitāti un to, ko režīms viņiem uzspied.
5: Regime is trying to put on them.
4: Briselē šodien darbu sāka Eiropas Savienības un Ukrainas dronu alianse. Eiropas aizsardzības un kosmosa komisārs Andris Kubiļus, atklājot alianses vadības struktūras pirmo sanāksmi, teica, ka mērķis ir kopīgi izveidot Eiropas potenciālu dronu jomā. Pēc viņa teiktā, Eiropai ir jāmācās no Ukrainas, kā vadīt dronu kārus. Aliansē iekļāvušies 18 uzņēmumi, pa 9 no Ukrainas un Eiropas Savienības valstīm, tie atlasīti no aptuveni 400 pretendentiem. Viens no alianses uzdevumiem būs kopuzņēmumi un ražotņu izveide, kurās sadarbosies Ukrainas un Eiropas uzņēmumi. Citi darbības virzieni ietver piegādes ķēžu drošības nodrošināšanu, ražošanas līniju gatavību ātrai paplašināšanai, arī jauno tehnoloģiju izstrādes un iepirkumu pātrināšanu. Jaunos risinājumus plānos kopīgi testēt, to starp reālos karapstākļos Ukrainā. Indijas premjerministrs Narendra Modi šodien atkārtot aicināja Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu sākt sarunas, lai izbeigtu karu Ukrainā. Abi līderi tikās Delī pirms BRICS samita. Saskaņā ar Indijas ārlietu ministrijas paziņojumu Modi teica Putinam, ka dialogs un diplomātija ir pareizais veids, kā atrisināt konfliktus. Viņš norādīja, ka Indija ir gatava atbalstīt miera centienus. Divpusējās sarunas notika pirms divu dienu BRICS samita, kas sāksies rīt, un karš Ukrainā ir iekļauts samita darba kārtībā. Francijas atkarības mazināšanas

0: Šanas aktīvisti kritizē prezidenta amata kandidātu Gabrielu Attalu par jauno reklāmu, kurā viņš mudina vēlētājus tikties uz sarunu krogā. Video rullītī Attals tuvāko 8 mēnešu laikā sola apmeklēt 1000 bāru, kafejnīcu un restorānu, lai nepiespiestā gaisotnē aprunātos ar vēlētājiem. Tomēr kritiķi teica, ka šādi bijušais premjers nevajadzīgi popularizē alkoholu lietošanu un iespējams pārkāp likumu. Stāst ar jums Konohaus.
1: Bijušais Francijas premjerministrs Gabriels Attals šobrīd ir viens no redzamākajiem centriskā bloka kandidātiem nākamgad gaidāmajās Francijas prezidenta vēlēšanās. Tomēr viņa popularitāte atpaliek no citi bijušā valdības vadītāja Eduāra Filipa. Līdz ar to viņš mēģina piesaistīt savu uzmanību. Uz kritiku par alkohola lietošanas veicināšanu Attals atbildēja no kāda kroga Francijas ziemeļos. Viņš saka, ka vīns, alus un sidrs ir daļa no Francijas tradīcijām, un vienas glāzes iedzeršana nekādu neveicinot alkoholismu.
0: Latvijas futbola virslīgas 30. Kārtas spēlē šovakar Audzes komanda. Izbraukuma spēlē Rīgas Konto stadionā nospēlēja neizšķirti ar Rīga vienību. Spēle noslēdzās ar rezultātu 2-2. Tāds pats rezultāts arī Liepājas komandas spēlē izbraukumā pret Ogres United 2-2. Rīt Grobiņa savās mājās spēlēs ar Jelgavu, bet svētdien RFS viesosies pie Daugavpils. Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien Klužā Napokā Eiropas čempionāta otrajā mačā zaudēja Vācijas valsts vienībai. Latvija piekāpās ar 0-3. D grupas turpmākajās spēlēs Latvijas izlase svētdien spēlēs ar olimpisko čempioni Franciju, otrdien ar Šveici, trešdien ar Turciju. Izskan ziņas 10:00. Rīgā gaisa temperatūra pat laban 14 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm naktī Latvijā dažviet nedaudz līs, austrumos migla 6-11 grādi piekarstē līdz 15.
2: Ielūdz Latvijas radioteātris.
3: Rīga, mana Rīga. Aleksandra Čaka tēlojumi par Rīgu un dziesmas ar Čaka vārdiem. Kompozīcijas autors un režisors Andrejs Migla. Lasa Valdis Lūriņš. Skaņu režisors un mūzikas noformētājs Andis Ploks. 2011. Gada ieskaņojums.

0: knyga. Aiz meža puduriem un tāliem smilšu puruiem, kur mūžam vaivari un zila sūna augs, tu pēkšņi pacelies, kā mana sapņu burve, un tavu miesa mirdz, kā saulē zelta trauks. Rīga, tu mana pilsēta, ar savām ielu aizām un slaidiem bulvāriem, kur liepa sauli lūdz, tavs katrs akmenis, man smaržīgs kūp kā maize. Sirds katru spuldzi sev, kā zelta astru plūds.
1: O jūs, ormaņi mīļie uz stūriem, ceļa jūtīs es vienmēr kā jūs. Nevar būt, kas starp jums un šiem mūriem, sirds kā peļķe tik ātri man žūs. Ciesmas ilgi no kakla vēl gūdzēs, netik drīz rietos palodzes saks, netik drīz gaisma iezaksies spūdzēs, un ar atslēgām nāks vārtu saks. Kāds gan neredzēts mirdzums šais ielās, un kā ūdeņi rens telēs skan, ja no jums, kā no pasaules lielās, laikam mūžīgi neaiziet man. Līdz ar auto un tramvaju zvaniem, līdz ar dziesmām, ko akmeņi kliec, sveikas jānes aizvien pantiem maniem, ielas jums, kur no bērnības skriec.
0: Atvasara Rīgā. Īstās svelmīgās vasaras rāmāda blāzma. Arī Sirmā Rīga atvasaras saulē svinīgi mīlēt.

mierīga. Ļaudis parkos staigā lēniem soļiem un lāgiem paveras gaisos, kur sārtā lapa sadrebas pašā galotnē, liekas mēs dzirdam pat atvadīšanos no vingrās pazaras un lūk, viņa atdusis jau pie gājai kājām. Brīnišķīga arkādija ar zelta zivīm un baltiem gūbiem, ar ēnainām alejām un nebeidzamu ļaužu grūzmu, tagad klusa, kā nokaunējusies. No dzeltēna brūnās estrādes vairs slaveni diriģenti neliek runāt vēl slavenākiem komponistiem. Tikai redz gājējs uzkāp pašā kalna galā, no kurienes pāri Pārdaugavas namu frontei var saskatīt svinīgi pelēko mierīgās Daugavas plūdumu. No arkādijas jūs dodaties uz Zegušu kalnu. Kāpiet pašu skraujas malā, no kurienes visā savā mierīgā skaistumā skatītāji acīm paveras Daugava. Un tālu pāri ūdeņiem, uz nemierīgās jūras pusi, staltā Ziemeļblāzmas pils. Pa stāvu no kalna skrēja divi zēni. No skolas nākdami viņi atskrējuši paraudzīt savu lielo svētku vietu. Te Kārli bija mūsu zīmētāja nodalījums. Aizelsies savam draugam stāsta gadus 12 vecmākslinieks. Jā, un tur lejā notika velosipēdes sacīkstes, kur es dabūju pirmo godalgu. Viņam tāpat atbild mazais rekordists. Visā parkā viņi divi vien. Lielais amfiteātris, kas vasaras novakarēs bija pilns ļaužu, tēt atstāts un vientuļš. Jūs dodaties tālāk. Braucat kuģītī, steidzaties gar dzelz žogoto muitas dārzu, garām anatomikuma svinīgajam kupolam, bet viesturdārzā miers. Lapas krīt dīķu ūdeņos, kur rudās karūs sildās atvasaras saulē. Augsto koku alējās, uz soliņiem sasēduši jauni cilvēki grāmatām rokās. Tie jaunie studenti, kas pirmos soļus nepārskatāmos zinātnes gaitiņos spēruši, grib neatlaidīgi strādāt arī te, parka rudenīgajā mierīgumā. Šai ir arī stingri atdalīta miera zeme, kurai nav daļas gar to pasauli, kur rūgdam drāžas piekraut automobīļi, klaudz kuģu viņšas un strādnieki sviedrenam pierēm nes no kuģiem smagus saiņus. Te valda miers. Lēnām dzeltē kādreiz varenā ķeizara goba un sirms pensionārs no tiltiņa met ūdenī baltmaizes druskas. Jums apnīk šis miers. Jūs dodaties sauri Vērmans parkam, kur šaukos trūklakas un uz soliem atkal sēd garlaicīgi cilvēki. Kurp tu steidzies, nemierīgais cilvēki? Šķiet saka parka koki un jūsu gaita kļūst lēna. Un tad jūs ejat uz 1905. Gada parku. Kāpiet augšā pašā kalna galotnē, no kurienes var redzēt, kā no zemitāniem uz Rīgu, lēnītiņām aizlien sarkans preču vilciens. Rudens un atvasars atblāzma. Tad jūs kāpiet atkal lejā, apstājieties pie baltiem un maiga rozā rožu ziediem, kuras vēl nav pieveikušas rudens salnas, skatāties parka kokos, kur galotnes sausos rīta vējos, nosarkušas gluži sārtas un tad pēkšņi, ai, brīnums! Dzirdat skanīgus bērnu smieklus. Jā, patiesi, tas ir mūžīgās vasaras aicinājums. Vasaras, kurai pietiek saules, arī rudens vistumšākajā dienā. Pašā stāvā kalna nogāzē, mierīgā atvasaras saulē, īsta liedaga ainava. No dīvaina nezvēra mutes baseinos satecējuši smirdzoši tīru ūdens paltis. Turpat līdzās dzintara dzeltēns smiltis. No tām veidojas varenas izdomu pilis, no kurām vienai pat sarkani baltais karodziņš plīvo mastā. Līdzās pāris zēnceļ sauc ietoksni daudziem torņiem un smilšu vaļņiem sargātu. Viņas droši vien interesēs senās Rīgas dzīve. Stāsti par cilvēkiem, kas staigāja Rīgas ielās pirms gadu simteņiem.

taisni priekš 354 gadiem. Tālaika Rīga bija tikai neliels cieši sablīvēta ēku puduris pašā Daugavas krastā, kur apjoz Vaiņu loks. Pilsētā mitinājās visvairāk tirgoņi, kurus vairāk interesēja peļņa un procenti nekā Vaiņu stiprums. Viņi daudz neiztrūcinājās arī, kad pilsētā ieradās poļu ķēniņš Stefans Batorijs, lai iepazītos ar Rīgas aizsargāšanās spējām. Ko mēs karalim varam liekt? Sprieda rīdzinieki, lai skatās! Karalis Stefans Batorijs, spožas svītas pavadīts, apjāja visu Rīgas nocietinājumu rajonu un pilns aizskarta lepnumu dusmu, teica valsts lielkancleram. Ja es būtu zinājis to agrāk, Rīgas ķeceru ligzda nebūtu dabūjusi tik labus padošanās noteikumus. Šos vārdus teicis, karalis iespieda savam rumakam piešu sānos un tieši pretī tagadējām operas namam pārlieca valni, mierīgi izbrīda aizsargu grāvi un tāpat atgriezās pilsētā. Ar šo žestu praktiski bija pierādīts, ka Rīgas nocietinājums var pārvarēt pat jātnieki. Lēmums bijis. Rīga, kas tais laikos piederēja Stefanam Batorijam, jānocietina stiprāk. Tā nolēma karalis, bet tas nepatika Rīgas rātei. Un tā sāka domāt, kā Rīgas nocietināšanu novilcināt. Rātes kungi sēdēja savā namā, runāja un sprieda, bet nekā nenosprieda. Rīgas vaiņi stāvēja kā stāvējuši, līdz Stefans Batorijs spēra oriģinālu soli. Gaišā dienas laikā 800 viņa bruņā stērptie huzāri pilnos auļos pārlieca Rīgas vaļņiem, kā neapturams viesulis, pirms vēl sārgi pat atcerējās šaut, pa kaļķu ielu aizjoņoja līdz rātsnamam. Tejātnieki nostājas parādas kārtībā, bet komandieris paziņoja spriedējiem. Mēs te dzīvosim uz jūsu rēķina tik ilgi, kamēr nebūsat atzinuši karalisko cietokšņu pārbūves projektu. Rātskungi atkal sāka spriest no gala. Beidzot izšķīrās, ka karaļa priekšlikums jāpieņem. Savs nopelns te bija arī huzāru komandieru draudiem. Ja Rīga iedomātos viņus padzīt, pilsētai uzbruks dragūņi un kazaki, kas parasti prasīja arī lielāku atpirkšanās naudu. Huzāri šai ziņā bija džentlmeņi. Viņa naudā prasīja tikai 800 zlotu. Graudā paši sev divas mucas laba vīna un divus septus vēršus uzkodām. Zirgiem pieprasīja 2000 tarbu auzu. Tā senās Rīgas kungus iemācīja domāt ne tikai par saviem veikaliem, bet arī par pilsētas drošību.

Roza gaiši dzeltenīga, sārta putu šalts. Krastā mūsu senā Rīga, blakus viņai šalts Daugava. Daugava, tu, dieva dvielis balts, zilais zivju galts, malks, bezgals alts. Latvija Rīga, Latvijas zeme, mūsu siežu kaus, šūpos sauli katrs lemes, mūsu zemes skausts Daugava. Daugava, tu, zilgmes sānā lausts, šķēps starp krastiem sprausts, audums avota austs, Daugava, Daugava, tu. Vai gan kāds rastos, Daugavas krastos, kas viņu aizmirs spēj, burās un mastos, vējus tā riekšām sēja.

Daugavas baļķu zvejnieki. Iepretim Zaķu salai Daugavas vidū pa straumi iras vienkārši laiva. Tā vārds Stella. Vīrs līdz vidum kails un tumži brūns kā kapars garlaicīgi cilā ērus. Laiva tikko kust, bet tā vajaga. Otrs vīrs, kas laivas pakaļajā galā notupies uz ceļiem, tur nobrāstu kārtsgalu melnajās spēcīgajās plaukstās un klausās ar rokām. Tie ir baļķu zvejnieki. Visādi zvejnieki dzirdēt, bet tādi pirmo reizi. Kas viņi ir? Paskaidrosim. Pavasaros plost ienākšanas laikā ir baļķi, kas līdzi gaitām noklīs no sava cieši saslēgtā bara. Tie ilgi klīs pa Daugavu ar laiku piemirks, kļūst smagāki un lēnām nogrimst upes zelmē. Tur tie smagi noguls dibenā kā vēži, lēnām ierokoties smiltī un mīkstajās dūņās. Vēsais ūdens uztur tos mūžam svaigus un pasargā no trūdēšanas. Vēl vairāk, ūdens sacietina šo baļķu audus un tā tiek kļūst par pirmšķirīgu koku materiālu. Upes ziļumā baļķe nepieder nevienam, gluži tāpat kā zīvis un ūdens. Par šo baļķu saimnieku un īpašnieku kļūst tas, kas tos atrod un izvelk krastā. Parasti šos baļķus zvejo masturīgi vīri pievakarais. Baļķu zveja viņiem ir blaku spēļņa. Par bērzu baļķi, kas derfinierim var nopelnīt 40-50 latu. Priedas baļķis dod ienākumu vienīgi kārtīgām vakariņām. Dažreiz laimēs izvilk baļķus īstus milzeņus. 20-30 metrus garus un 40-60 centimetru resnus. Baļķu sameklēšana upes dibenā nav viegla lieta. Bieži baļķu zvejnieki nobraukā daudz dienas tukšā, bet šī veltīgā braukāšana viņus vēl vairāk tikai sakairina. Arī mūsu abu baļķu zvejnieku laiva braukā jau 4. Stundu. Nu kā ir, nepacietīgi vaicā airētājs. Šeit upes vidū straumē vajadzētu būt labam lomam. Tukšā, atbild otrs, neizlaižot kārtu no rokām. Tas ir īstais zvejnieks. Kārts, ko viņš tur savās serepējušās delnās, ir gara un dziļa upes ūdeņos ielaista. Tai galā ir īsa ķēde, kurai pieslēgt klāt zels atsvaru bumba, apmēram 4 kg smaga. Šī bumba velks pa upes dibenu, aizskarot un aptaustot savā ceļā visu. Kad tā slīd pāri smiltīm un dūņām, tā nesaka nekā, tā ir klusa. Bet tikko sastops ar kaut ko cietu, tā raida zinām skaņu. Saskaroties ar baļķi, tā dobi ieskanas pareizāk kā zemes bita iedūces, un šo skaņu pa ķēdu un kārti uztver zvejnieka rokas, kas tur kārti savā uzmanīgajā tvērienā. Zvejnieks tūdaļ kliedz, palīgs pamet ērus un pakamps laivā gulošo ķeksi steidz galvenajam talkā. Ar lielu spāru ķeksis pazūd ūdenī tajā vietā, kur ieskanējusies bumba. Ķekša apkaltais gals dziļi iecērtas baļķamiesā un tad sākas sīniņš ar upes zelmas nezvēru. Ir pagājis vēl viena stunda, bet mūsu zvejnieki tāpat braukā bez kādiem panākumiem. Laiva jau pievirzīsies stipri uz Daugavas krasta pusi. Labi redzam krasta iela un tās lēnie gājēji. Pēkšņi laivas zvejnieks iekliedzas. Stop! Ķeksi! Ķeksi! Miegainais airētājs uzliec kājās. Laiva šūpojas kā milzīgā vētrā. Ķeksi! Ķeksi! Turpina aurot zvejnieks. Viņš ir gluži sasarts un uzbudināts. Viņš pat domā, ka baļķim tur dibenā varētu rasties kājas un tas aizšķāpot uz situ vietu. Palīgs ar ķeksi nākošajā mirklī ir klāt. Kad ķeksis ir iecirs baļķim galā, abi vīri satver to un sāk šūpot, lai izkustinātu notverto baļķi no smiltīm. Veltīgas abu vīru pūlis. Ķeksis nekustas. Abi vīri, kas krogā nebaidās neviena pretinieka, tagad nobalkā zeņķi. Klausies, čugs zvejnieks. Lielais. Nudien. Lielais baļķis gadījies. Ja, nosaka palīgs, un viņa lūpas kļūst sausas. Beidzot, laime. Vīri ilgi kustina ķeksi, bet tas stāv kā zemē ieaudzis. Baļķis upes dibenā nekustas. Daugavas malā salasās liels ļaužu pūlis. Tur ir sievas, veči, bērni un īsti vīri.

Visi stāv un skatās, kā abi vīri uz Daugavas cīnās ar baļķi upes dibenā. Sākumā pūles ir klus un nogaidošs. Kad vīri pēc ilgāka laika tomēr nespēja baļķi izkustināt, atskan pirmie smiekli. Zobgalības un draudzīgi padomi. Trīs valodas ievijas gaisā vienā laikā. Ei, kliedz viens krieviski, brauciet malā, iekampiet kādu malku, jums jau spēka trūkst. Tu, Andrei, kustini stiprāk, sauc kāds jauneklis. Nenomoc vecos īmani! Kādu brīdi gar krastu smilkstēdams skraida prāvas suns. Beidzot nenociešas, ieliec Daugavā un peld uz laivu. Pūlis gavilē. Vīri, saņemieties, skaļ smējas kāda tukla sieva. Jums palīgs nāk! Suns aizpeld līdz laivai un pats bez palīdzības ierāpjas tajā. Šajā brīdī piebrauc atbalstam otra laiva. Kopējiem spēkiem izdodas lielo baļķi izkustināt un tā galam uzmest virsū smagas virves silpu. Tad abas laivas piekabinās vienu otrai galā, lai vilktu baļķi malā. Četri vīri airē ar visu spēku, bet nenovietas. Tikai tad, kad piesteidzas palīgos trešā laiva un krastmalnieku uzmundrina zvejnieks nerimstošiem saucieniem, baļķis it kā nobīstas un slīd uz krasta pusi. Pēc vienas stundas trīs laivas izvelk baļķi malā. Vīri ir vienos sviedros un smagi dziļi elpo. Viņi sēd krastā uz lieliem akmeņiem un pūlis tos abrīno. Ar vēl lielāku izbīlu un cienību pūlis apskata krastā izvejoto lomu. Tas ir milzīgs, melns ozola baļķis. Tas guļ mierīgi, kā beigta haizivs, ko uzvarējis pārspēks. Viens otrs pieiet un bailīgi piesitam ar kāju, baļķis iepakšas, un nomēt dažas sūras lāsas smiltīs kāsars. Vērtīgs ķēriens ir visu atzinums, loms, kas gadās labi, ja reiz gadā. Otrā dienā ar smago auto ierodas uzpircējs un aizved lielo reto baļķi. Zvejnieki to ir kā dārgu lasi, pārdevuši uz kilogramiem un saņēmuši smuku naudu, jo šāds melns, ūdenī nogulējis ozols, ir ļoti vērtīgs koka materiāls. Dažas dienas paiet priekos un skaistā amatlielībā, tad sāks atkal jauna, azartiska dzīšanās pēc citiem baļķiem.

Dunavas iela. Pavaicājiet kādam latviešu gleznotājam, tādam īstam peizāžistam, kas līdzīgi čigānam un klaidonim mētājs apkārt, lai izjustu dabu tā skvēlumu un krāsu ar visu savu būtību, dvēseli un asinīm, pavaicājiet tādam vīram, kur ir Dunavas iela. Un tad jūs redzēsiet. Viņš atplauks kā roze saulēnā rītā. Viņš kļūs satraukts kā pūdelis, pamanīs labāko kumos pasaulē. Oh, viņš teiks, un viņa brūnajā sejā spīdēs 10 saules. Dunavas iela. Atkārtos tas, un viņa nāsis taustīs, glāstīs gaisu, kā jūtot tuvojamies paradīzi. Dunavas iela.

Tā taču ir mūsu Latvijas Holande. Cik gleznas es tur esmu triepis un sitis kopā, jo tā burvība nav nomierinā audeklā. Tā aizlido, tikko tu esi to satversiet. Aizspurds kā mirdzošs putns un rokās paliek nespēks un ilgas. Dunavas iela māksliniekam ir kā dzērājam glāze. Tikai nāve tos var šķirt. Es zinu, jūs vaicāsiet, kur tas ir. Neteikšu. Vecais gudrais misiņa tēvs sacīja, meklējiet rakstos. Es piemetināšu. Meklējiet kartēs. Lai beigās tomēr jūs nenokaitinātu, pačukstēšu. Latgales priekšpilsētā.

Ceļojums uz bišu mūžu. Ik viens no mums savā mūžā ir kaut kur ceļojis, un gandrīz katram kāds pieredzējums palicis sevišķi atmiņā. Un tāpēc lēnīgā pēcpusdienā ekspedīcija triju pētnieku sastāvā devās ceļā, lai apskatītu mūsu pašu bišu mūžu. Pa kluso torņielu kāpām vispirms uz Misiņa bibliotēku. Apžēliņ, iekliedzās kāds neticīgais, vai tad uz bišu mūžu braucot vispirms jāsēd bibliotēkā? Bibliotēkā bija izplicis savus mierinošos spārnus, krēslēns, klusuma putns. Likās, ka var dzirdēt tikai pašu lasītāju sirdspukstus. Ja vai tas bija sienas pulksteņa vienmērīgais tikšķis? Biezi folianti, tērpušies senlaicīgos sūkāts ģērbos, zeltītiem rotājumiem visos stūros, pavēra savus laipnības durvis. Mēs gribam zināt par Rīgas ārpilsētu tapšanu. Zināsiet, īsi atrūca zeltā iegaltie folianti. Uzklausāt mūsu stāstu. Tas notika tā ap 1300. Gadu, kad šaurā telpa aiz Rīgas mūriem bija apbūvēta. Tad iznāca, ka pirmā priekšpilsēta bija tur, kur šodien atrodas Ķēniņa iela. Cilvēki dzīvoja gan arī citur. Apdzīvots bija pat vairākas Daugavas salas un tagadējās pār Daugavas viena daļa, bet tie nebija vairs īstie rīdzinieki. Pēc 200 gadiem Ķēniņu ielas ārpilsētnieki iekļuva pilsētā, bet arī tas bija par maz. No ārpilsētas auga tālāk no pirmās Rīgas uz tagadējās Maskavas ielas un centrāla tirgus pusi. Bet ko varat pastāstīt par pār Daugavu? Tā Rīgas pastarītis. Tikai, kad pāri Daugavai veda pirmais plostu tilts, tas notika 18. Gadsimta vidū, ārrīgas godā tika arī daļa pār Daugavas. Toreiz Rīga atpirka apkārtējās zemes, ieskaitot tās pilsētas daļā. Vislielāko darbu paveica agrārā reforma. No Rīgas īpašumā skaitījās Bieriņi, Anniņa muiža, Šampēters. Bija jau laba pēcpusdiena, kad 10. Tramvajs dūkdams pārlīgoja tiltam, bezbēdīgi iešņācās, draiskā skrējienā palēt garām Arkādijai un pie telts ielas apstājās, it kā sacīdams, īsts ceļotājs svešā zemē dodas tikai kājām. Izkāpjam un brīnāmies. Ak, tad tāda tā izskatās simtgadīgās Rīgas visjaunākā meita. Sarkana balta skola, zaļas liepa lapotnes sargāt mūsu sveicina. Otrā pusē liels nams tiem, kas šodien vairs nespēja savus darba gaitas staigāt. Un tālāk iela, taisna kā stīga un zili melnais tramvaja ceļš tās vidū. Abās pusēs jaunos laikos seltas vai rūpīgi uzkoptas mājas. Ap daudzām dārzi, bet pie katras kaut viens sulīgi zaļojošs koks. Pie namu vārtiem bērnu pulciņi. Viņi gaida no darba pārnākam savus tēvus un mātes. Es neesmu citur vairs tādu skatu redzējis. Te augšā elšu lielās finieru fabrika mašīnas. Pa šaurām sliedītēm no Daugavas rāpjas balti bērza bluķi, bet tur pat ielējā ganās daudzgalvēns sarkani baltu govju pulks. Cik brīnišķīgi mēs jūsmojam. Modernās tehnikas trauksme un lauku idille.

0: Naktī uz skvēra, no staba spuldze, kā zelta ola spīd cauri skvēra lieplapām, un tīrā gaismu stuvā sola krīt lielām sārtām daģelapām. Snauž vārtsargs vārtos uz tukšās kastes un sapņos meklē savu pīpi. No spuldžu stāviem, kā slaida sastes, slīd pāri ielai ēnas slīpi. Virs galvas zilgme, kā sapnis maiga, tur milzu ripu zelta siera. Kur dienā bērnu un putnu klaiga, tur viss pilns zila miera. Aiz soliem krūmos un maigā zālē trīc lielām lāsēm vēsā rasa. Un katra skaņa, kas izaug tālē, trīc gaisā neparasti asa.
1: Lai manās rokās šonakt atslāpst dūres un aizmirst prāts, kas dzīvē ļauns un labs. Es eju gurts uz tuvo ielas stūri, kur ceļu pateiks man ar spuldzi staps. Tur skaļās durvīs ieraušos kā ēnā, lai man virs galvas atkal lampas ņirts. No kāda galda meitene tur lēna man tuvosies, jo viņai āds flēna.

Jo cels pēc džeza takts tik tālumā, kā manas domas melna aiz loga joņos bezgalīgā nakts.

Iļģu ciems. Par vienu no skaistākajiem mūsu galvaspilsētas rajoniem izveidojies Iļģu ciems. Īpaši tas sakāms par tā centru, Dzegužkalnu, ar kuru būs grūti sacensties jebkuram citam Rīgas parkam. Šis tāds skaistais dārza rajons ar Dzegužkalnu vidū vēl nesen bija diezgan neapkopts. Un tagad? Tad viss kļuvis citāds. Viss tā pārmainījies, ka kāda māmiņa, kas savus jaunības gadus pavadījis Iļģu ciemā, bet tēt aizgājas dzīvo citā pusē, izbrīnā iesaucās. Tas taču nevar būt Dzegužkalns. Tas pats gan viņai atbildēja, tikai laiki citi, un tāpēc arī Rīga izskatās citādi. Bet tur augšā senāk bija tik biez krūmi. Tagad tur ved cementa kāpnes, uzkāpiet un paraugāties, kāda izskatās Daugava pie kājām. Kāda duma kā stīta visa Rīga. Patiesi neaizmirstams ir Dzegužkalna skaistums. Vēl jau vairāk klusā novakarē, kad lielā pilsēta upes viņā krastā atgādina nogurušu mīlu.

Daugava ir rāma, kas līpēts stikls. Pat kuģi, kas steidzas uz jūras pusi, nesadrebina līmeņa gludumu. Tikai tālais aerodroma, pēc noteikta sekunžu skaita, gaisos sviežas, Daugavgrīvas bākas, baltā roka, ar zviļojošu spūdzi pirkstos.

Rīgas baložu karalis. Pūkstens tērba cils tornī nosit astoņi. Raibas steidzīgi ļaužu strauma plūst uz iekšpilsētas pusi. Čirks smiltis un debesis klāt zidru zilu porcelānu. Sagiet, kur palicis man zābaku tīrītājs, vecās maidīgs kungs avīžu pārdevējai pie Vērmanas parka. Jaunkundz brūnām acīm pabaž galvu no betona būdas un skatās. Tiešām viņas kaimiņi nav. Tad viņa uzmet skatu tuvējam baložu baram un mīlīgi atbild. Viņš nu pat bija un tūliņ būs klāt. Baloži jau to gaida. Zem milzīgas liepas stāv prāva zīla aizvērta kaste ar tajā ieslēgtām dīvainām smēru kārbām, birstēm, dārga audumu lupatām, kas nones no debesīm sauli un nosēdina to lepno kungu kurpju vizuļojošajos purnos. Palei savai darba vietai tuvojas zābaku smaidu meistars. Viņa dzeltenās kurpes ir notriepts dubļiem. Ilgi tas nav jutušas glāstu. Brūnais kamzuls spīd no zābaks mēres, bet kuplā diezgan augstu zem zoda apcirptā bārda vismūžīgas sarmas pilna. Klusums un miers mītā smaigumā. Kungs, saka vecais zābaku meistars, šodien es nestrādāšu. Šī diena ir mans vienīgās meitas nāves diena. Es atnācu pabarot tikai savus baložus, mans vienīgos uzticamos draugus. Baloži, ieraudzīšu veco zābaks podrinātāju, barā laižas viņam pretīm, ietin viņas savā zilgana pelēkajā mākonī rūkoņā un spārnu kaislīgajās vēdās. Tas ir dzīvs, krāsains sniegputenis zem liepu zaļajiem samtainajiem bēdekļiem, kustīgs, uzticams un mirdzošs. Sirmais podrinātājs apstājas un izplešu rokas svinīgus priekšu. Tā ir norunātā zīme. Visi baloži atskaito tikai nedaudz nosēsts uz vecā vīra rokām pleciem. Viņš šķiet kā dzīvu baložu ziedu pilns zars. Baloži nemitīgi rozās un pūš savās dobjajās neredzamajās stabulēs. Zābaks podrinātājs apsēžas ar savu mirdzošo uzticamo nastu uz zemā meistara soliņa un izņem no kabats nelielu maizes sklēpiņu. Priekā baloži uz vienu mirkli saspurts gaisā, tad atkal viss samets atpakaļ vecajās vietās. Vecais baloži labdaris lēni lauž saviem stīvajiem pirkstiem balto maizes donu un katram balodim dod savu maizes gabalu. Viņš pazīst katru savu saimes balodi un tie nelēž pie savu saimnieku klāt nevienu svešu. Rūcot un spalvas sabožot, tad visi baram piedarīgie baloži, met svešiniekam virsū, barto stumdu un licina, līdz tam gribot negribot jādod sprom. Arī baložiem ir savas robežas un tikumi. Katras balodas, kas savu kumos saņēma satiet uz brīdi nost, lai arī citiem dot kārtu, bet tikko kumos norīs un tā salduma sajūts met atkal uz priekšu pēc otra. Mašs maugs balodas sēž zābaks podrinātājiem uz pleca tieši pie galvas un vērīgi skatās uz savu draugu muti. Tas ir mans Pēteris, smaidot māja ar galvu zābaka meistars, mans lielākais draugs. Vai ne tā? Viņš uzrunā gudro balodi un tas, kā atbildot, salecas drusku un atkal neatlaidīgi vēro saimnieka smaidīgās lūpas. Viņš lēnu un mierīgi ēdina savus draugus un lēns miers, nolaižas viņu šodien satrauktajā dvēselē. Aizmirstas viss. Bēdas, nāve, ielas rīboņi un karš tālajos kaujas laukos. Dīvaina aizmiršanās plīvur nonesuši sev līdz baloži no tiem augstumiem, no kuriem tie nonākuši. Vecais vīrs lauž kumos pēc kumos baložiem, sarunājas klus ar tiem, stāsta viņiem kaut ko, un tie atbildi vecajam vīram savā valodā un lielajā draudzībā. Ļaudis teic darbā vecajiem spodrinātājiem garām,

Visi pazīst viņu. Daudzus gadus viņš te sēž līdzīgi kokam un mūžībai. Kad nevaļīgie garām gājēji redz viņu barojam baložus, tie pasmaida un daži uz mirkli apstājas, lai paņem drusku no vecā spodrinātāja mieru un laimes sev līdzi. Bet redzīgāks skolnieks piesita ar elkonu vientiesīgākam. Skaties, mūsu Rīgas baložu karalis. Tādi ir daudz visos rajonos, bet šis ir tas lielākais.

Uznāca ziema, dziļa un balta. Kad atgriezās pavasars un zeme kļuva sausa, vientulīgais gājējs atnāca, lai atkal apraudzītu lielo baložu mīļotāju. Bet pievirzījies tuvāk gājējs redzēja, ka vecā smalkās pudrinātāja vietā sēž cits. Pagājušā vasarā jūs vietā sēdēja un strādāja vec vīrs. Kur viņš palicis? Ā, mans priešgājējs. Nezinu. Varbūt nomiris. Varbūt aizgājis nomalē dzīvot. Vecais jau bija dīvains, ļoti mīlēja baložas. Bet baloža pavasarī ilgi meklēja savu draugu. Drūmi staigāja apkārt vecajai vietai. Veltīgi. Vēl daži te staigā, kas nespēja aizmirst savu labdari. Jā, būs jāpasaka šiem skaistiem putniem, lai spurdz uz debesīm meklēt

Aiz meža puduriem un tāliem smilšu purviem, kur mūžam vaivari un zils ūna augs, tu pēkšņi pacelies, kā man sapņu burve, un tava miesa mirdz, kā saulē zelta trauks. Rīga, tu mana pilsēta, ar savām ielu aizām un slaidiem bulvāriem, kur liepas sauli lūdz. Tavs katrs akmenis man smaržīgs kūp kā maize. Sirds katru spuldzi sev, kā zelta astru plūds. Rīga, tu mana pilsēta, pie taviem vārtiem ceļos. Kā sieva grēcīga man elpa lēni slīd, tad atkal sevi ņem un aiziet tūkstoši ceļos, līdz augstu pāri tev kā rožains debes spīd. Rīga, tu mana pilsēta, liec man uz plakstiem roku, lai acis man vēlreiz kā senāk sapņot var, lai tavā dvēselē es redzu augam koku, kas kvēl, kā samtēns pāvs un tālo zilgmi skar.

0: Izskanējusi kompozīcija Rīga, mana Rīga, Aleksandra Čaka tēlojuma par Rīgu un dziesmas ar Čaka vārdiem. Kompozīcijas autors un režisors Andrejs Mīkla, dzenieka doma pasaulē iedzīvojās Valdis Lūriņš, skaņu režisors un mūzikas noformētājs Andis Ploks. 2011. gada ieskaņojums.
1: Latvijas radioteātris.

kas uzkrita man uz galvas. Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks, bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Sveicināti ar dienas ziņām 11. vakarā studijā Ģers Auzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. ASV piemin 25. gadskārtu kopš 11. septembra terorakta. Rīgas konferencē diskutēja par Eiropas Savienības konkurētspēju, populismu pieaugumu un gatavošanos kara izmainītajai Krievijai. Kulberga valdība pagaidām īstenojusi 16 prioritāros darbus no 61. Daļai darbu vēl gaida Eiropas komisijas saskaņojumu. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Amerikas Savienotās valstis piemin 25. gadskārtu kopš islama teroristu 11. septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centram. Upuru radinieki šodien pulcējās traģēdijas vietā, lai publiski nolasītu pasaules tirdzniecības centrā bojā gājušo vārdus. Latvijas radio sastaptie cilvēki Rīgas ielās atzina, ka šī traģēdija mainīja pasaules kārtību.
2: Gāju pirmajā klasē un mums bija skola ciešā sadarbībā ar amerikāņiem. Ienāca direktori no rīta, pateica, ka ir bijusi traģēdija. Tajā laikā es, protams, neko vajag nesapratu. Man ir pazīstami cilvēki, kas dzīvo ASV. Katru gadu aiziet un aizlūdz.
3: Tu domāji, ka es redzu mulāžu, tad, kad apjautu. Visa pasaule ir mainījusies šobrīd.
4: Pasaules pārmaiņas sākās, tā ir taisnība. Palikusi nedrošāk.
5: Televizorā saka, ka kadrus no Ņujorkas jau kaut kas notiek, bet netika nekas paskaidrots.
6: Piedzimis 2002. gadā, līdz ar to nu, es maz ko varu atcerēties. Bija vēlāk skatīties kaut kādus tā kā, ierakstus. Dažiem cilvēkiem tas mainīja attieksmi pret iebraucējiem no konkrētām valstīm, arī Amerikai. Tas, kas bija pirms tam sācies, tas ārpolitikas kurs Amerikai noteikti jau uz vairākām operāciju veikšanu jā, dažādās valstīs, savas ietekmes ekspansiju un arī NATO operāciju stiprināšanu. Bija milzīga tāda militāra ietekme.
1: Eiropas Savienības konkurētspēja, populisma pieaugums Eiropā un gatavošanās kara izmainītajai Krievijai. Tie ir daži no tematiem, par ko šodien runāja augsta līmeņa amatpersonu un ekspertu diskusiju fórumā Rīgas konference. Diskusijās izskanējušās atziņas apkopoja Rihards Millers.
7: Šķiet smagākos diskusiju tematus Rīgas konferences rīkotāji lēma atstāt otrajai un pēdējai pasākuma dienai. Diskusijā par Eiropas Savienības konkurētspēju, kā atskaites punkts tika ņemts pirms diviem gadiem publicētais Mario Draghi ziņojums par Eiropas Savienības konkurētspēju. Par ekonomiku atbildīgais eirokomisārs Valdis Dombrovskis no jaunās vienotības teica, ka minētā ziņojuma ieteikumi šobrīd tiekot ņemti vērā un iekļauti politikas dokumentos. Viņš atzina, ka Eiropas valstīm ir ne tikai jācenšas panākt lielās ekonomikas, no kurām kontinents atpaliek, bet steidzami jārīkojas un jārisina jautājumi, kas patiesībā jau ietekmē Eiropas sāncenšus. ASV vēstnieks Eiropas Savienībā Andrew Pazders uzskata, ka mūsu kontinentam ir nepieciešams sadarboties ar ASV mākslīgā intelekta jomā, jo tas būtu labāk nekā ar Ķīnu. Taču, lai šī sadarbība iedarbotos, Eiropai jāiegulda enerģētikā un kritisko minerālu nodrošināšanā. Nav noslēpums, ka mākslīgā intelekta uzvaras gājiena pamatā ir datu centri, kas noteikti būs arvien aktuālāks jautājums arī Eiropā. Ekonomika bija arī viena no sastāvdaļām diskusijai par to, kā labāk gatavoties tādai Krievijai, kuru būs izmainījis tās izvērstais karš pret Ukrainu. Domnīcas Carnegie, Krievijas Eirāzijas centra direktors Aleksandrs Gabojevs vērtē, ka pat laban mūsu austrumu kaimiņu ekonomika sāk atgādināt Padomju Savienību ar tirgus ekonomiku. Viņaprāt, ekonomika spēs uzturēt Krievijas kara mašīnas darbu.

0: sadarbību, taču atvērts jautājums, kas notiks ar Krievijas sabiedrību.
1: For now the confrontation is really between Ukraine and the West.
2: Pat labam konfrontācija ir starp Ukrainu un Rietumiem vienā pusē un Krievijas režīmu un 20% stingru kara atbalstītāju otrā pusē, atkarībā no uzskaites veida. Jo ilgāks ir karš, jo vairāk tas kļūst par konfrontāciju ar pašu Krieviju. Krieviem arvien vairāk spējot pieņemt aplenktā cietokšņa mentalitāti un to, ko režīms viņiem uzspied.
0: Tikmēr Lietuvā mītošais Kremļa opozicionārs un ekonomists Vladimirs Smilovs vērsis diskusijas dalībnieku uzmanību uz to, ka līdz brīdim, kamēr neparādās reālu reformu un pārmaiņu izredzes, ir jāturpina vērst spiedienu uz Krieviju, tai skaitā ar sankcijām. Tam ir jābūt skaidram signālam, ka Krievijas sabiedrībai ir jāmainās, un jau šobrīd plaisu sistēmā esot pietiekami, teica Smilovs. Konferences noslēgumā tika rīkota diskusija ar ukraiņu skeletonistu Vladislavu Hereskeviču, kurš uz jautājumu par olimpiskās kustības nākotni atbildēja bez aplinkiem.
3: Startautiskajai olimpiskajai komitejai jāsaka, ja mēs gribam būt neitrāli, mums jāizvāc visi karogi un nevajadzētu izlikties un nevajadzētu runāt par vērtībām. Mums tieši jāsaka, ka mums rūp nauda un tas ir viss. Mums nerūp vērtības, mums šobrīd nerūp cilvēku dzīvības. Komentrijas kundzei būtu jāsaka, man nerūp jebkādas problēmas pasaulē, mums rūp organizācijas ienākumi. Ja vēlamies izveidot spēcīgu kustību, kuras mērķis ir nest mieru, tad mums ir jārada normālas vadlīnijas.
4: Then we should create a proper guidelines.
0: Viņa prāt, šobrīd ir ļoti grūti mainīt situāciju pašā Starptautiskajā olimpiskajā komitejā, taču Hereskevičs ir gatavs vairāk strādāt ar valstu valdībām jautājumā par aizliegumu Krievijas sportistiem izsniegt vīzas. Rihards Millers, Latvijas radio.
5: Latvijas un Lietuvas valstu delegācijas šodien ieradās Kijivā, lai apzinātu Ukrainas vajadzības atbalstam tieslietu reformu īstenošanai ceļā uz iestāju Eiropas Savienībā. Latvijas un Ukrainas tieslietu ministri arī parakstīja atjaunoto memorandu par abu valstu sadarbību. No Ukrainas vēsta kolēģe Indra Sprance.
6: Jaunais saprašanās memorands aktualizēts atbilstoši pašreizējiem kara apstākļiem un paredz Latvijas ekspertu pieredzes nodošanu Ukrainai tiesiskumu, arī tiesu sistēmas attīstības, pretkorupcijas, digitalizācijas un citās jomās. Un paklausamies tieslietu ministra Edvarda Smiltēna sacīto.
7: Mēs runājam par atbalstu pasākumiem, kas ir vērsti, lai viņiem nodrošinātu gan Eiropas standartus un pārējās nepieciešamās lietas, kas ir, lai viņiem palīdzētu ātrāk integrēties Eiropas Savienībā.
6: Latvijai nepieciešama pieredze, kā sarežģītos apstākļos turpināt nodrošināt ieslodzījumu vietu darbu, arī tiesu darbu, taču vizītes laikā pārnāt arī citi jautājumi, tajā skaitā, piemēram, kā sekmīgāk identificēt Ukrainas graudus Krievijas sūtītajās kravās. Bet, protams, galvenais mērķis baltiešiem ir klātienē iepazīties ar jauno Ukrainas tieslietu ministru Denisu Maslovu un apzināt veidus, kā palīdzēt Ukraiņiem visu daudzo reformu īstenošanā, kas viņiem tagad ir jāveic, un kopumā Ukrainai tiesiskuma jomā vien ir jāīsteno 10 reformas. Vismaz līdz šim Ukraiņiem pašiem šobrīd ar šo reformu īstenošanu iet grūti, jo process norit smagnēji nevien likumdošanas pielāgojuma sagatavošanā, bet arī pašā pieņemšanas procesā. Augstākajā radā jau ilgstoši trūkst atbalsta valdības virzītiem likumprojektiem, kas ir sagatavot pēc starptautisko partneru prasības pielāgot visu šo te Ukrainas regulējumu ceļā uz iestāju Eiropas Savienībā. Balsu trūksta reformu likumprojektiem pat tad, ja to pieņemšana ir sasaistīta ar miljārdiem eiro, ko Ukraina var saņemt dažādos atbalsta instrumentos un kas šobrīd ir ļoti vajadzīgi, tā kā valsts budžetā ir milzīgs iztraukums. Valsts jau ierobežo savus tēriņus uz visu, kas ir ārpus armijas vajadzībām, bet pensijas un sociālajā pabalsta arī netiek aiztikti. Visi papildus tēriņi, kas nebija sasaistīti ar konkrētām nozarēm, jau ir pārcelti uz gada beigām, un drīzumā lems arī par vispārējiem ierobežojumiem, kā valsts turpinās darbu ierobežotas likviditātes apstākļos. Un paklausamies Ukrainas finanšu ministrā Serhija Marčenko sacīto.
8: Mēs valdībai esam iesnieguši protokolus, kuros izklāstīta mūsu darbība ierobežotas likviditātes apstākļos. Kad ieņemumi tiek saņemti, mēs prioritāri tos novirzām drošības un aizsardzības nozares finansēšanai, tik līdz kļūst pieejami papildu finansējumu. finansējuma avoti sedzam visus pārējos izdevumus. Tas attieksies ne tikai uz valsts budžetu, bet arī uz visiem citiem budžetiem, tostarp pašvaldību budžetiem. Jebkuras programmas, kas paredzētas kapitālās būvniecības un citu jomu atbalstam, faktiski tiks apturētas.

0: Finanšu ministrs arī pauda cerību, ka līdz algu izmaksas apturēšanai valsts pārvaldē strādājošiem nenonāks, tad tā būtu finansiāla katastrofa, taču citēji tāda iespēja pastāv.
1: Francijas atkarības mazināšanas aktīvisti kritizē prezidentamata kandidātu Gabrielu Attalu par jauno reklāmu, kurā viņš mudina vēlētājus tikties uz sarunu krogā. Videorulītī Attāls tuvāko 8 mēnešu laikā sola apmeklēt 1000 bāru, kafejnīcu un restorānu, lai nepiespiestā gaisotnē aprunātos ar vēlētājiem. Tomēr kritiķi norāda, ka šāda bijušais premjerministrs nevajadzīgi popularizē alkoholu lietošanu un iespējams pārkāpja likumu. Plašāk stāst ar jums Konohaus.
2: Bijušais Francijas premjerministrs Gabriels Attals šobrīd ir viens no redzamākajiem centriskā bloka kandidātiem nākamgad gaidāmajās Francijas prezidenta vēlēšanās. Tomēr viņa popularitāte atpaliek no citi bijušā valdības vadītāja Eduāra Filipa. Līdz ar to viņš mēģina piesaistīt savu uzmanību. Uz kritiku par alkohola lietošanas veicināšanu Attals atbildēja no kāda kroga Francijas ziemeļos. Viņš saka, ka vīns, alus un sidrs ir daļa no Francijas tradīcijām, un vienas glāzes iedzeršana nekādu neveicinot alkoholismu.
1: Gandarījums lielāks nekā cerēts. Tā šodien pēc valdības rīcības apspriedzes par ministru prioritāro darbu izpildi sacīja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. No 61 prioritārā darba valdība līdz šim pilnībā īstenojusi 16. Pabeigti vairāki darbi aizsardzības, uzņēmējdarbības un enerģetikas jomā. Premjers gan apgalvo, ka faktiski paveikts krietni vairāk, taču daļu darbu vēl nevar pieskaitīt izpildītajiem, kamēr nav saņemts Eiropas komisijas saskaņojums. Savukārt citu darbu īstenošanu dažādu iemeslu dēļ kavējis. Vairāk par paveikto un vēl neizdarīto stāst Agnī Lazdiņa.
3: Starp paveiktajiem darbiem premjers īpaši izceļ vēlēšanu sistēmas sagatavošanu oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Tāpat ekonomikas jomā valdība strādājusi, lai apkuras sezonā nepieaugtu centralizētās siltumapgādes tarifi, risināti jautājumi, kas saistīti ar Rīgas siltumu, kā arī sakārtota Latvenergo elektroenerģijas iegāde. Savukārt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem paredzēts samazināt obligāto revīziju skaitu. Sagatavotas arī izmaiņas, lai uzņēmumi varētu ātrāk reģistrēt darbu vietas un saskaņot reklāmas. Kulbergs atzīst, ka par līdzinājo progresu esot gandarītāks nekā sākotnēji cerēts.
4: Es sagaidu to, ka mēs nebūsim tipisks students, kurš atstāja visu uz pēdējo nakti un tad pēdējā naktī mēģina izmācīties un būt gatavs eksāmenam.
3: Tomēr ir arī tādi darbi, kuru izpilde kavējas. Viens no tiem ir vienotās pieraksta sistēmas ieviešana veselības aprūpē. Tā ļautu pacientam vienu vietu redzēt savu vietu rindā un pieejamos ārstus visā Latvijā. Sistēma esot izstrādāta un darbojas, taču tās ieviešana aizkavēta, lai vēl pārbaudītu medicīnisko datu aizsardzību un noturību pret kiberuzbrukumiem. Kavējas arī iecere publiskot plašāku informāciju par visiem valsts iepirkumiem. Iepirkumu uzraudzības birojas tehniski esot gatavs datus publiskot, taču pēc premjera teiktā atsevišķas iestādes joprojām nevēlas tos pilnībā atklāt.
4: Grūtākais ir, protams, ka viss, kas ir saistīts ar budžetu. Mēs redzam pretestību no ministrijām sniegt datus. Ir dažas ministrijas, kas ir labas, ir dažas, kas pretojas. Visi atsaucās uz 15. maija, kāds izmantoja mirklis starp valdībām un pielēma par to, kādam ir jābūt budžeta grafikam. Kāds juridiski visu laiku atsaucās uz to, to atsaukties nedrīkst. Budžetu pieņem nākošā valdība.
3: Turpinās arī valsts informācijas tehnoloģija iepirkuma pārskatīšana un arī darbs pie pašvaldību teritorijas plānošanas un ietekmes uz vīdi novērtēšanas vienkāršošanas. Starp kavētajiem darbiem ir arī lēmumi par Air Baltic. Obligāciju turētāju sapulce pārcelt uz nākamo nedēļu un valdība gaida tās iznākumu. Kopumā gan premjers prognozē, ka izdosies pabeigt lielāko daļu darbu un valdības līdzinējo veikumu vērtē kā labāku par vidējo.
4: Daļa no lietām ir objektīvi pagarinājušies. Tas nenozīmē, ka darbi ir neizpildīti. Ļoti daudz no tiem ir gandrīz pabeigti.
3: Nākamā valdības rīcības plāna izpildes apspriede paredzēta 2 dienas pirms Saeimas vēlēšanām. Tad arī būtu jābūt skaidrāk redzamam, cik no 61 prioritārā darba valdība pagūs īstenot līdz sākotnēji noteiktajam galvenajam termiņam. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
1: Un noslēgumā vēl par sportu. Latvijas futbola virslīgas 30. Kārtas spēlē šovakar Audas komanda izbraukuma spēlē Rīgā Skonto stadionā nospēlēja neizšķirtē ar Rīga vienību. Spēle noslēdzās ar rezultātu 2-2. Tāds pats rezultāts arī Liepājas komandas spēlē izbraukumā pret Ogres United 2-2. Rīt Grobiņa savās mājās spēlēs ar Jelgavu, bet svētdien RFS viesosies pie Daugavpils.

0: Līdz ar to izskan dienas ziņas 11. Tas producēja Viktors Pupiks, par labskaņu rūpējās Uldis Grīnbergs un Aleksandrs Šaicanos, studijā Ģerts Auzāns. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 13 grādi, ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 79%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, dažviet arī neliels īslaicīgs lietus un arī migla. Bet vairāk par gadāmiem laikapstākļiem stāsta sinoptiķe Ilze Golubeva.
1: Sestdiena Latvijā aizvērtēs ar mierīgu laiku. Vējš būs kļuvis lēnāks, mākoņu būs maz, nakts paies ar pārsvarā sausu laiku, bet dienā tikai vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Nakts gan būs diezgan dzēstra un valsts lielākajā daļā gaisa sadzesīs līdz 6-11 grādiem, par kādu grādu vairāk būs vienīgi piekrastē, bet dienā gaisa iesils līdz 15-20 grādiem. Līdzīga gaisa temperatūra gaidām arī svētdienu un nākamās nedēļas sākumā, taču svētdienu un jaunadēļu lietus mākoņu skars plašākus Latvijas reģionus un atkal biežāk līs.
2: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
3: Vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.
4: Pirms 7 gadiem izveidotā Latvijas mediju ētikas padome savas darbības laikā saņēmusi pie 300 iesniegumiem, gan no privātpersonām, gan amatpersonām. Jāteic gan, ka amatpersonas par žurnālistiem sūdzas salīdzinoši reti. Tomēr laiku pa laikam sūdzības pienāk no pašiem žurnālistiem. Tas ir konkurences cīņas vai rūpes par mediju vidi. Par to runāsim šodien mediju anatomijā. Raidījuma producenti ir Andra Briekmane, bet studijā Māra Jansone.
3: Mediju anatomija.
4: Šodien uz sarunu aicinājām Latvijas mediju ētikas padomes vadītāju Andreju Mēteru. Sveiks, Andrej!
5: Sveicināti!
4: Nu, kā var lasīt jūsu mājaslapā, mediju ētikas padomes mājaslapā, 268 iesniegumi 6 gadu laikā. Tas ir daudz vai maz priekš mūsu pašaurā mediju tirkus?
5: Man šķiet, ka tas nav ne daudz, ne maz. Tas ir tik, cik ir sūdzības, cik cilvēkiem šķiet, ka ir pārkāpumi, cik arī ir tas pats skaitlis, kas ir pārkāpumi, bet cik cilvēkiem licies ir, ka ir pārkāpumi līdz ar to. Nu, tāds tas ir. Es nevērtēju to kā nelielu, nekā mazu.
4: Bet vai jūs reklamējat iespēju, ka var sūdzēties, jo
5: protams,
4: sūdzības par medijiem ir tik daudz dzirdēts un jautājums, kur tad es varu iet ar to savu sūdzību?
5: Protams, ja šķiet, kad ir pārkāpta mediju ētika, tad tā viena vieta ir pirmais ir pats medijs, kurš kā šķiet ir pārkāpis mediju ētikas normas. Un ja tādā veidā savu taisnību nav iespējams rast, tad droši ir iespējams vērsties mediju ētikas padomē. Tāpēc šī biedrība, šī organizācija arī ir izveidota, lai skatītu jautājumus, kas saistīti ar mediju ētiku.
4: Nu un par ko sūdzas žurnālisti?
5: Žurnālisti sūdzības šķiet ir mazāk nekā tevis pieminētās amatpersonas sūdzības, bet žurnālisti, teiksim tā, es neteiktu, ka tās ir sūdzības, tie ir iesniegumi izskatīt jautājumus un ir dažādi temati. Es, kā jau droši vien organizācijas pārstāvis, nekomentēšu konkrētas lietas, jo neesam pilnvarots to darīt, jo mums arī padomē, mēs skatot jautājumus, mēs katram ir viena balss, līdz ar to es nepārstāvu šeit, teiksim, tādu kopīgo lēmumu kādā no lietām, bet tās sūdzības ir, jeb iesniegumi ir dažādi. Vieniem vienas tās ir, kas aizstāv sevi, proti, kad ir saskatīts pārkāpums kāda cita rīcībā, proti, tas var būt piemērs hipotētiski, ja kāds cits mēdījis vai cits žurnālists ir, piemēram, komentārā komentējot, pieminējis savukārt citu mēdīju, un tad šis otrs mēdījis, tad var, teiksim tā, ja jūs jūtas aizskarts un nepamatot aizskarts, tad vēršas pie mums var būt arī, kā ir bijis gadījumi, kad kādā citā mēdījā kāds viesis pauž kādu viedokli, tad cita mēdīja pārstāvjumi savukārt liekas, ka tas mēdījis nav pienācīgi reaģējis, nav nobremzējis, nav koriģējis šo viesi un tad arī sūdzas. Tie ir arī par jautājumiem, kuros ir saskatīts iespējams pārkāpums tīri mēdīja vidas uzlabošanai.

0: Proti, nu, mums kā cilvēkiem ir dažādas situācijas, kurās nu, dažādi cilvēki pieņemtu dažādus lēmumus. Tas ir tīri normāli, ka tā notiek, bet nu, reizēm šķiet, ka pieņemot kādu lēmumu tādu vai citādu, tiek pārkāpt mediju ētika, nu, tas attiecībā uz medijiem. Un tad, lai nu, nākotnē, nevis lai kādu sodītu, bet lai nākotnē saprastu, kā tam pašam medijam un citiem medijam rīkoties, tad arī žurnālisti ir, kas vēršās, lai mediju ētikas padome, kā mediju veidota organizācija, kas arī domātu medijiem, arī izvērtētu, kā šādās situācijās rīkoties nākotnē, vienkārši, lai būtu lielāka skaidrība.
1: Tas galvenais jautājums ir, vai žurnālisti iesniegumi parāda, ka viņi ir zinošāki un saprot to drēbi daudz labāk nekā, piemēram, ierindas skatītājs, klausītājs, nu, kuram kaut kas nav paticis un tāpēc viņš ir uzrakstījis sūdzību. Proti, cik tās sūdzības no žurnālistu puses ir bijušas pamatotas?
0: Nevienmēr visos jautājumos mēs esam piekrituši, ka ir saskatāms mediju ētikas pārkāpums, bet tas nenozīmē, ka tās nav pamatotas. Nu, ja cilvēks jūtas aizskarts un ir, viņš saskata pamatu vērsties pie mums, nu, tad viņš to arī dara. Un tad nu, mēs izvērtējam, vai tas ir tiešām pārkāpums, kā ļaunprātīgs pārkāpums, vai tas ir nejauši, vai tur nav saskatāms pārkāpums. Tās situācijas mēdz būt dažādas un ir tie skatījumi, mēdz būt dažādi arī mūsu iekšēnē viedokļi. Atšķirās dažādos jautājumos, tāpēc mēs arī esam 9 padomas locekļi, kas savstarpēji diskutē. Ja tas būtu tik vienkārši, tad iespējams būtu viens cilvēks, kurš to arī izvērtētu un vienotos, jo mēs pārstāvām dažādas medijas ar dažādu nu, domāšanu, ar dažādiem cilvēkiem, ar dažādām redakcijām. Līdz ar to tās atšķirības, protams, arī savstarpēji ir, un līdz ar to tā lēmšana nav gluži tā, ka tas ir ļoti vienprātīgi. Skaidrs, ka šie skatījumi ir dažādi, un līdz ar to arī, jā, arī iesniedz jau pašu sūdzību, nu, vienam cilvēkam šķiet, ka ir šādi, citam tas varbūt tās liksies citādāk otrā pusē, kas ir. Un tas ir tāpēc arī šī padoma ir domāt, lai rastu to kopsaucēju un saprastu, kas tad ir tie mediju ētikas problemātiskie jautājumi.
1: Jā, mediju lauks ir vienmēr bijis ļoti interesants arī politiķiem, kur labprāt gribētu vairāk paregulēt tur kaut ko. Tas, kā šī joma pašregulējas tajā skaitā ar šīm žurnālistu organizācijām, kas vērtē sevi, vai tas attaisno un vai tas dod pārliecību, ka šajā laukā no malas iejaukties nevajag?
0: Manuprāt, jā. Manuprāt, jo lielāka pārstāvniecība būs šai biedrībai, kas tā arī saucas Latvijas mediju ētikas padome, jo vairāk mediju organizācijas tajā piedalīsies un vairāk pārstāvju būs arī pašā ētikas padomē. Arī tas ieguvums būs lielāks, ņemot vērā, kad nevienā demokrātiskā pasaules valstī mediji nevēlas iejaukšanos no valsts puses, jo tas sevī nes ļoti, ļoti lielus riskus, ja valsts kādā brīdī sāk teikt, kas ir labi, kas nav labi. Un līdz ar to, ja mediji paši spēj savā starpā vienoties, kas ir labi, kas nav labi, demokrātiskā ceļā, manuprāt, tas ir tāds diezgan optimāls risinājums. Un Latvijā, man liekas, šī situācija ir diezgan laba šajā ziņā.
1: Ja runājam par ētiku, cik tālu vispār mēs varam vērtēt, kas ir, kas nav no žurnālistu puses ētisks, jo, nu, par ko vispār var sūdzēties, jo, nu, skaidrs labi goda un cieņas aizskaršana, vai, nu, nezinu, kas vēl tur dot priekšroku kādam politiskajam spēkam vairāk, kādam mazāk. Nu, mēs varam pieņemt, ka tie ir tie jautājumi.
0: Tie ir dažādi punkti, par ko šī, teiksim, tā nav tā, ka mums ir ļoti plašs tas darba lauks. Mums ir konkrēts ētikas kodeks, par ko ir vienojušās organizācijas biedri, kas, protams, ir arī goda cieņas aizskaršana, godprātība un dažādi citi ētiski aspekti. To uzskaitījums nav tāds ļoti plašs, tas nav gluži civillikums ar 1000 pantiem. Tas ir krietni koncentrēts un lakonisks ētikas kodeks, atbilstību kuram tad mēs arī izvērtējam. Tas nav tāda teorētiska spriešana par ļoti plašu lauku, tas ir tāda visnotaļ koncentrēti.
1: Jo es skatījos tajā sarakstā par žurnālistu sūdzībām, nu tur bija arī tāda aizrādījuma, piemēram, par naida kurināšanu, kur vai par imigrantu jautājumu, nepamatotu cilāšanu un nu, arī naida kurināšana, tie ir ētikas jautājumi.
0: Manuprāt, atkal nepieskaroties nevienam konkrētam jautājumam, jau izskatītājiem jautājumam mūsu padomē, jebkurā situācijā ir iespējams nu, kā nosacīti pārkāpt ētiku un rīkoties neētiski arī pašā vienkāršākajā situācijā. Tā kā arī

0: tevis pieminētajos jautājumos pieņēmu, ka ir iespējams rīkoties neētiski, līdz ar to tas ir mūsu darba kārtībā var nonākt.
1: Mediju anatomija.
2: Iesniegumi, ko mediju ētikas padome saņem no žurnālistiem, ir dažādi. Pēdējā gada piemēri – sūdzības par imigrantu stereotipizāciju, tajā skaitā gadījumā par neapstiprinājušos uzbrukumus sievietē Rīgas centrā. Ir arī iesniegums par noziegumā cietušā identitātes pietiekamu nenoslēpšanu. Iespējams, viens no pamanītākajiem bija Latvijas televīzijas panorāmā pārraidītā ļoti emocionālā intervija ar alpīnistu Valdi Puriņu. Kolēģis no cita mediju uzskatīja, ka nebija ētiski uzsvērt intervijas ekskluzivitāti, un intervējumā emocionālā salūšana nebija rādāma, jo intervējumais iespējams nevarēja šādā brīdī pieņemt izsvērtu lēmumu atļaut sarunu pārraidīt. Iesniedzējs uzskatīja, ka arī sabiedrība ar šo materiālu vien apmierina ziņkārību, bet nav lielāka sabiedriskā labuma. Ētikas padoma aicināja mediju rūpīgāk apsvērt un dažkārt izvairīties no ekskluzivitātes uzsvēršanas, tomēr kopumā secināja, ka sižets ir žurnālistikas ētikai atbilstošs. Latvijas televīzijas ziņu dienesta galvenā redaktora Dagnija Neimana Vēvere uzsver, ka redakcija pirms intervijas rūpīgi izsvēra dažādus aspektus.
3: Protams, ka redakcija izvērtēja dažādas aspektus šīs intervijas kontekstā un kopumā tika veikts visai plašs redakcionālais darbs gan pirms, gan pēc šīs intervijas, un par to jau publiski esam skaidrojuši un rakstījuši. Gribu teikt, ka raudošs cilvēks ekrānā pats par sevi nav neētiski, jo žurnālistika tās ir reāls cilvēciskas emocijas, ne tikai prieka asars, piemēram, par olimpisko zeltu, bet arī sāpja asars pēc šādām un līdzīgām traģēdijām, un šādas emocijas varbūt arī ir vienīgais veids, kā reizēm patiesi atspoguļot traģēdijas smagumu, ko nevar pateikt ar kādiem vārdiem. Un žurnālistikai no tā noteikti nav jāvairās. Neētiski tas būtu tad, ja raudāšana vai emocionāls sabrukums tikt izmantots pašmērķīgi un nerūpējoties par pašu intervējumā cieņu un to, vai viņš vēlāk nenožēlos savu tādu publisko atklātību. Šeit cilvēks pats brīvprātīgi vēlējās runāt, un mēs tiešām augstu novērtējam un esam pateicīgi Valdim Puriņam par to. Un no ekspedīcijas vadītāja puses pēc intervijas arī nebija nekāda lūguma neizmantot kādu intervijas fragmentu vai tamlīdzīgi, ko mēs noteikti arī respektētu, par to nav šaubu. Sarežģītās situācijās, protams, nav tādas vienas pareizās rokas grāmatas, kur viss ir skaidri uzrakstīts, tāpēc redakcijas darbs prasa pastāvīgu tādu paškritiku un gatavību skaidrot savus motīvus sabiedrībai. Mēs pilnīgi saprotam, ka daudz jautājumu var rasties, jo redakcijas ikdienas darbs un ikbrīd pieņemtie lēmumi jau plašākai sabiedrībai nav zināma, bet noteikti vēlos uzsvērt, jā, ka šādu ētisko robežu, nezinu, svēršana un šaubas un sarunas notiek katru dienu par visdažādākiem materiāliem. Tas ir nepārtraukts profesionāls process, kurā mēs sev nepārtraukti uzdodam dažādas jautājumus par to, kā rīkoties, ko darīt, lai tas būtu cieņpilni un atbildīgi gan pret cilvēkiem, kurus intervējam, par kuriem stāstām, gan arī pret savu auditoriju.
2: Tad no jautājums, vai konkurentu sūdzības palīdz uzlabot mediju vidas kvalitāti?
3: Man gribētu uzticēt, un es arī ticu, ka pirmām kārtām tās ir rūpes par mediju vidas kvalitāti un profesionālo standartu, tādu kopēju latiņu. Šajā konkrētajā situācijā mums nav iespēja salīdzināt, kā uz identiskos apstākļos būtu strādājuši citi kolēģi un kāds būtu rezultāts. Skaidrs, ka sabiedriskiem mēdījiem ir jābūt līderiem ne tikai ar sasniegtu auditoriju, bet arī ar augstākiem standartiem, itin visā, un tieši tāpēc prasības pret mums vienmēr ir bijušas un būs visstingrākās, un tas ir saprotami. Šis piemērs ir kā kārtējais atgādinājums, ka sabiedriskā mediju darbs tiek skrupulos vērtēts ar kā ar palielināmo stiklu, un tas ir tikai pareizi, jo neļauj zaudēt motrību un dzernus priekšu pastāvīgi pilnveidoties.
1: Mediju anatomija.
2: Raidījums ar to izskan, mēs runājam par mediju pašregulāciju Latvijā, kam pievērš uzmanību īpaši žurnālisti. Producenti ir Andra Briekmana, par skaņu rūpējās Rudolfs Ozols, bet studijā bija Māra Jansone.
1: Vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Latvijā pusnakts ar ziņām studijā Maris Spriekulis. Esiet sveicināti! Amerikas Savienotās valstis vakar pieminēja 25 gadus kopš 2001. gada 11. septembra postošā terorakta ar ceremoniju Ņujorkā, ko iezīmēja prezidenta Donalda Trumpa protbūtne un arī upuru tuvinieku asie kritiskie izteikumi. Trumps neierasti terorakta upurus godināja Pentagona piemiņas vietā, nevis pasākumā Ņujorkā, kur divas nolaupītās lidmašīnas iznīcināja pasaules tirdzniecības centra dvīņu torņus. Šajos uzbrukumos Ņujorkā gāja bojā 2753 cilvēki, bet kopumā šajā teroraktā vairāk nekā 3000. ASV prezidents Donalds Trumps savā vakardienas runā centās sasaistīt karu pret terorismu, kas sekoja teroraktam un izraisīja gadiem ilgu ASV iesaistīšanos karos tuvijos austrumos ar pašreizējo konfliktu Irānā. Kopumā teroraktā 2001. gada 11. septembrī islāma teroristiskā grupējuma Al-Qaida kaujinieki nolaupīja 4 pasažieru lidmašīnas, divas no tām teroristi ietrieca pasaules tirdzniecības centra dvīņu torņos, bet trešo Pentagonā. Ceturtā lidmašīna nogāzās Pensilvānijā. Indijas premjerministrs Narendra Modi vakar atkārtoti aicināja Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu sākt sarunas, lai izbeigtu karu Ukrainā, abiem līderiem tiekoties Deli pirms BRICS samita. Saskaņā ar Indijas ārlietu ministrijas paziņojumu Modi teica Putinam, ka dialogs un diplomātija ir pareizais veids, kā atrisināt konfliktus. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijai nekavējoties būtu jāievieš jaunas sankcijas pret Krieviju saistībā ar nesenajiem nāvējošajiem uzbrukumiem Ukrainai. Tikmēr Jemenas hūtiešu nemiernieki vakar pārņēma kontroli pār visu sarkanās jūras piekrasti gar Jemenu. Turklāt nemiernieki ieņēma 3 strateģiski svarīgas salas, tā veicot ātru un ofensīvu, kas nostiprināja Jemenas hūtiešu kontroli pār svarīgo tirdzniecības koridoru starp Eiropu un Āziju. Gaidāms, ka šie notikumi padziļinās tuvijos austrumos notiekošā kara ietekmi uz starptautisko tirdzniecību, jo Saudi-Arābija pēc uzbrukumiem slēdza naftas cauruļvadu, turklāt Irāna jau vairākus mēnešus bloķē Hormuza šaurumu. Viens no pasaulē vadošajiem mākslīgā intelekta uzņēmumiem Anthropic ir novērsis mēģinājums izmantot tā cloud modeļus, lai izstrādātu bioloģiskos ieročus un veiktu kiberizlūkošanas kampaņu pret Ukrainu, kurā, kā tiek uzskatīts, ir iesaistīta Krievija. Tā rakstīts Anthropic šonedēļ publicētāja ziņojumā. Aizvien pieaugojošais hakeru uzbrukumu skaits, ko veic ļaunprātīgi mākslīgā intelekta aģenti, kā arī nozeres pārstāvju paustās bažas par šīs tehnoloģijas radītajiem riskiem, ir palielinājušas spiedienu uz vadošajiem mākslīgā intelekta uzņēmumiem, tā radot iespēju, ka tiks ieviesti stingrāki regulējumi. Rīgā vakar noslēdzās augsta līmeņa amatpersonu un ekspertu diskusiju fórums Rīgas konference. Tās noslēgumā Latvijas ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta sacīja, ka Latvijai aizsardzībai atvēl gandrīz 5% no iekšzemes koprodukta, bet iekšējai drošībai un aizsardzībai kopā aptuveni 6,4% no IKP, un arī citām Eiropas valstīm būtu jāsako šim piemēram. Kulbergs uzsvēra, ka aizsardzība un drošība ir vienīgās jomas, kas attaisno naudas tērēšanu vai aizņemšanos, taču nevar dzīvot no aizņemtas naudas. Tā ir arī jānopelna un jāsamazina Latvijas parāds. Tā Kulbergs. Jaunajā Rīgas teātrī vakarā ugunsdzēsības trauksmes rezultātā aplūdušu telpu dēļ tika evakuēti skatītāji un atcēla 3 vakarā paredzētās izrādes. Teātrī nostrādājusi ugunsdzēsības trauksme, kā rezultātā no ugunsdzēsības sistēmas sācis plūst ūdens, aplūdinot pirmo stāvu. Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu volejbola izlase vakara Rumānijā Eiropas čempionāta otrajā mačā zaudēja Vācijas valstsvienībai. Latvijas izlase D grupas spēlē piekāpās ar 0-3. Latvijas izlasē rezultatīvākie ar 9 punktiem bija Jānis Medenis un Kristaps Šmits. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā

Brīd 13 grādi pūš rietumu vējš 2 metri sekundē. Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, dažviet neliels, īslaicīgs lietus. Un gaisa temperatūra 6-11 grādi, savukārt piekrastē siltāks, tur 10-15 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti piektdienā studijā Māra Rozenberga. Tuvojas nedēļas nogale un varbūt, ka šis ir labs laiks, kad doties turp, kur agrāk neesat bijuši. Iespējams, ka tā ir kāda jauna teātra pieredze neparastā vietā, ko pašlaik piedāvā festivāls Homo Novus. Tas turpināsies vēl līdz svētdienai, un šodien Kultūras Rondo mēs piedāvāsim bagātīgu festivāla pirmās puses iespaidu apkopojumu kolēģis Laimas Slavas acīm. Tas redzīm otrajā pusē, bet varbūt nedēļas nogalē jūs gribētu iepazīt kādu no vairāk nekā 9000 Latvijas kultūras pieminekļu, jo šajās dienās visā Latvijā notiek Eiropas kultūras mantojuma dienas, un tas nozīmē arī iespēju, nu, vismaz šur tur iekļūt vietās, kas parasti apmeklētājiem ir slēgtas. Un par Eiropas kultūras mantojuma dienām mūsu šodienas lielās studijas saruna.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.
1: Eiropas kultūras mantojuma dienas dažādās Eiropas valstīs notiek jau vairāk nekā 40 gadu, un tas mērķis ir vairot interesi un rosināt izpratni par mūsu kopīgo kultūras mantojumu un arī, protams, apzināt tās grūtības, ar ko neizbēgami kultūras mantojums saskaras. Un arī šā gada Eiropas kultūras mantojuma dienu tēma ir tieši ar to saistīta. Šīs dienas aicina domāt par krīzēm un arī par to, ko mēs visi kopā varam darīt, lai šīs krīzes mazinātu un risinātu. Un Kultūras Rondo šodien mēs par to runāsim ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītāju Ināru Bulu. Sveiki!
2: Labdien!
1: Un mākslas vēsturnieci un publicisti Elvitu Ruku.
3: Labdien!
1: Labdien! Un telefoniski mums sarunai pievienojas arī arhitekts Pēteris Blums. Labdien, Pēteri!
4: Diena!
1: Labdien! Domājot par to vārdu krīze, ko jūs esat izvēlējušies kā šī gada Eiropas kultūras mantojuma dienu tādu kā apakštēmu, ja mēs runājam par kultūras mantojumu, kas ir krīze? Vai tas ir kaut kas tāds akūts, negaidīts, kaut kas, kam nav iespējams sagatavoties, vai tas ir varbūt drīzāk tāds hronisks stāvoklis, Inār, kā jūs to definēt?
2: Es to krīzes terminu vēlētos droši vien tādu plašāku pavērst, jo šobrīd mēs diezgan tā, vismaz Eiropas kontekstā saprotam ar diezgan tādām, nu, tādām lielām krīžu iespējām, piemēram, militārais apdraudējums, dabas katastrofas, kas ir klimata sasilšanas rezultātā rodas. Bet ja mēs tā paskatāmies, nu tādā varbūt mūsu tādā Latvijas kontekstā, tad krīzes varbūt arī tas, ka piemēram jūs iegūstat īpašumā kultūras pieminekli, bet jūs nesaprotat, ar ko sākt, kāda varētu būt tā atjaunošana, vai tieši otrādi jūs pamazām atjaunojat un dažreiz rokas nolēžās, jo tāpēc, ka nav finansējums ir beidzies, vai tieši otrādi nav atbilstoši speciālisti un eksperti atrast, vai vienkārši jau tā kā kaut kā emocionālais pasīkums ir šo pieminekli atjaunot un kopt. Un šis krīžu spektrs ikdienā katram objektu īpašniekam un arī mums, kas ir kultūras mantojuma tajā sargāšanas pusē, var būt nu, tāds diezgan liels un plašs. Tas diapazons nav tāds, ka mēs varam konkrēti pateikt, ka jā, tas ir tikai un vienīgi vētras sekas vai šobrīd drona apdraudējums. Nē, es aicinātu tomēr paskatīties tā gana plašāk.
1: Krīze kā ikdienas tāds garš un varbūt nemanāms, bet tomēr, kas beigās...
3: Es teiktu, ka tas ir arī nu, ļoti lielā mērā domāšanas un attieksmes jautājums, un tas ir visos laikos, un jā, es laikam esmu sapratusi, ka cilvēki vienkārši dalās divās daļās, vienus tas vecais senais uzrunā, un otrus pilnīgi un galīgi nē. Un arī, nu, tā kā pētot dažādu objektu vēsturi un aprakstot tos īpaši, nu, tā kā tos pēdējos laikus, to 20. Gadsimtu, jā, tieši pie tādas secinājumas nonāku, ka neviena sāmats vai neviena izglītība, vai neviena, nu, izņemot, nezinu, vēsturnieku,

0: Mākslas vēsturnieki, viņi tā kā nu, noteikti to senatni cienīs. Bet citādāk ir vienkārši tā, jā, par skaisto, tur vēl tā kā, jā, skaisto mums vajag, bet veco, nu, nezinu. Nu, līdz ar to vienkārši, jā, ir tā tas domāšanas jautājums.
1: Zināšanas un izpratnes trūkums ir arī viens no tiem apdraudējuma veidiem, ko jūs arī uzskaitat pavisam oficiāli, domājot par šīm krīzēm un tiem risinājumiem. Pēteri, jūs arī klausāties šobrīd mūsu sarunu telefoniski, esat mums pievienojies. Jūs šajā nozarē ārkārtīgi ilgi jau strādājat un esat droši vien arī dažādām krīzēm gājis cauri. Ko jūs šobrīd jums vajadzētu nosaukt kā tādu akūtāko krīzi, ko jūs izjūtat attiecībā uz kultūras mantojumu Latvijā? Ko jūs teiktu, kas ir tas, kas jūs visvairāk nodarbina? Tas akūtais vai tas hroniskais?
2: Es gribētu teikt, ka mana ikdiena patiesībā un arī mani kolēģi ikdiena ir eksistenti permanentā krīžu stāvoklī, jo man profesija, nu, es esmu vecs māja dakteris. Nu, ko dara dakteri? Nu, ja pacients vesels, dakteris nedara neko. Bet, ja tam pacientam ir slikti un viņam ir krīze, nu, tad dakterim ir kaut kas jādara. Līdz ar to, cik pie manis un pie mums vēršās cilvēki, tad, kad ir kaut kāda problēma, respektīvi, tad mēs palīdzam viņiem no tām krīzēm tikt vaļā. Līdz ar to visa dzīve, kas notiek mums apkārt, ir zināms relatīvas krīzes stāvoklis. Un acīm redzot, ja mēs spētu kaut kādā vietā veidā un nepieciešamībā vienoties, no kurā brīdī ir tāda normālā dzīve un kur sākās krīze, tad mums būtu vieglāk saprast, kur tā robeža, nu, cik tālu. Bet, nu, principā, nu, jebkura situācija, ko mēs ar vecu māju varam paņemt, nu, ar vecām mājām tāpat kā ar veciem cilvēkiem. Nu, tad, kad paliek veci, nu, daļa sūdzās par vecumu un saka, nu, vajag traki, bet, nu, daļa nesūdzās un saka, nu, forši vajag tik dzīvot uz priekšu, tikai jādzīvo kārtīgi ar prātu un vajag sevi pieskatīt un nodarboties ar sportu.
1: Vai tā vecuma māju daktera pacientu rinda jums šobrīd ir garāka nekā kādos agrākos laikos vai pamazām saīsinās?
2: Principā es viņu mēģinu regulēt, jo es esmu sapratis vienu lietu. Ka, lai palīdzētu tiem, kas nāks aiz mums, nemīcīties par savām kļūdām un nemācīties no savām kļūdām, bet lai viņi varētu mācīties no mūsu kļūdām, no mūsu laika kļūdām, no manām kļūdām, ka man tā savā pieredze, redzējums, izpratni par lietām ir noteikti jāatstāj aiz sevis un pie tam tādā veidā, kas ir nevis domāts tikai speciālistiem, bet lai gandrīz katrs cilvēks, kuram ir tāda vajadzība vai vēlēšanās, lai viņš to grāmatu varētu paņemt rokā un atrast sev tur gan tehnisko pusi, gan literāro pusi, gan smieklīgo, gan sūro dzīves īstenību. Un tas ir tas, pie kā man, ar ko es gribu visvairāk nodarboties un līdz ar to. Bet mani brīnišķīgi darbi Ventspilī, un rītā braukšu tur ir Tirgusielā viena māja iet uz pabeigšanu un otrs brīnišķīgs objekts ir Konrāda kvartālā mācītāja māja, kur šodien būs brīnišķīgs izstādes atklāšana vakarā. Man ir ko darīt visu laiku, jo ir jau liela zvani, bet ir jau lietas, par kurām man vienkārši zvan un zvan katru dienu.
1: Tā gan ir, jā. Par Konrāda kvartālu caisīs mums arī pēc brīža šajā programmā būs mazliet stāsts. Paldies, Pēteri. Es gribētu vēl pajautāt par tām akūtajām krīzēm, jo jūs pieminējāt tos klimata pārmaiņas un dažādus vides ietekmes, un tā arī ir viena no krīzēm. Un, ja par to akūto, tagad tikko bija ļoti liela vētra augusta beigās, vai cik daudz jums ir bijis iespēja apzināt, kā Latvijas kultūras mantojumam, kas ir valsts aizsargājumā sarakstā, ir kā tas ir ietekmējis?
3: Jā, man laikam jāsaka, ka mēs ar mūsu kultūras mantojumu esam daudz maz laimīgi tikuši cauri krīzēm, jo mums atsaucās tikai pāris objektu īpašnieki, kuriem tik tiešām vētrā lūstoši kokus ir ietekmējis kādu vai no jumta konstrukciju vai kādu citādu, un arī kapu piemineklis ir valsts nozīmes.

0: Mums šobrīd bojāts, bet visādi citādi šī dabas katastrofa tik tiešām vairāk skāra dabas pieminekļus, kas ir izgāsti koki, diškoki, bet viņi bija tādi saudzīgāki pret kultūras pieminekļiem. Bet reflektējot uz Pēteru Blūmu, viņš teica, ka šo te robežu, ja mēs nospraust, būtu daudz vieglāk, un nevaram mēs to robežu tik viegli nospraust, jo tas, kas piemēram mūsu Eiropas kolēģiem liekas ikdienas sastāvdaļa, kas ir vētras Dānijā, piemēram, dabas katastrofas, jā, tādas zemestrīces, kas viņiem ir tāda ikdienišķa parādība, ar ko viņi jau ir sauguši un jau dzīvo kopā, un tas šķiet dīvaini, ja savukārt nav tā vētra, tad kaut kas noteikti nav kārtībā. Tad tieši otrādi mums atkal tas varbūt tās liekas kāds kaut kas tāds, nu tāds akūts, un tajā brīdī, kad tā Eiropas kultūras mantojums sasēžās pie viena galda, tad mēs saprotam, cik mēs visi esam
1: ārkārtīgi
0: dažādi, un mēs tiešām esam tādā relatīvā mierostā, protams, ar saviem satricinājumiem, bet tā relatīvi uz kontekstu.
1: Bet šķiet, ka tas, kas savukārt mūs daudz vairāk iespējams to kultūras mantojumu ietekmē, ir Elvi, tieši tas, ko jūs minējāt, tā ikdienas vienaldzība reizēm vismaz laiku grožos tā noteikti ir bijis, un to lieliski parāda jūsu LSM 8 rakstu sērija, kas pašlaik ir lasām ārkārtīgi interesants, detalizēts tāds pētījums par 8 sakrālās kultūras pieminekļiem dažādu konfesiju dienumiem Latvijā, ko es noteikti ieteiktu katram izlasīt. Jūs tur esat rakusies arhīvos, braukusi pētījusi, runājusies ar cilvēkiem. Un
2: te es paslavēšu savu bijušo darba vietu. Īstenībā nekur tālu nav jābrauc. Nē, nu, protams, objekts ir objekts.
1: Ja jūs strādājat Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē.
2: Jā, es strādāju, un protams, sirdī joprojām mēs ar kolēģiem. Un jā, kultūras mantojuma informācijas centrs ir lieliska krātuva, turklāt visi šie materiāli ir digitalizēti. Vienīgais, kas ir vajadzīgs laiks, pacietība un tiešām interese. Un es varu teikt, ka es pati negaidīju, cik interesanti izrādīsies šie, es pat teiktu, ka manā gadījumā diezgan nejauši izvēlēti objekti, jo reāli es izvēlējos pēc geogrāfiskā principa, vienu loku pa Kurzemi un vienu loku pa Latgali. Un jā, un tad katrs tas objekts sniedz citu mācību, bet ir skaidrs, ka visam tā galvenā krīze ir bijusi tas padomu laikā ateismā attieksme, jā.
1: Un kas ir interesanti, katram šim pagrieziena punktam ir kaut kāds vārds un uzvārds.
2: Arī, jā, un tieši šajos dokumentos tos vārdus un uzvārdus tu redzi. Un tu redzi arī to cīņu, kas arī tajā laikā ir bijusi, ka tā nabaga kultūras ministrija dažādās formācijās, kā nu kurā gadā, kurā periodā, kas bija tie pieminekļu sargātāji, kā viņi cenšas. Ja tu nevari baznīcu aizstāvēt kā baznīcu, tu saki, ka tā ir, ka tas ir vēstures piemineklis un arhitektūras piemineklis. Un ar sakrālo mantojumu tā īpatnība ir tāda, ka tur nevar nošķirt materiālo un nematerialo mantojumu. Tas ir sakrāls objekts un ēka īstenībā jau bez funkcijas vairs īsti. Tas nav tas, jā, viņa ēka ir tikai ēku, nav jēga. Nē, ir jēga saglabāt, jā, bet tas ir cits stāsts dzīvo baznīca, tad, kad tur notiek šī sakrālā dzīve. Jā, mans secinājums pēc skrupulozes iedziļināšanās ir tas, ka noteikti būtu vērts arī apētīt un izcelt vairāk gaismā tos cilvēkus, kas ir strādājuši šajā neredzamajā frontē, šajā mantojuma saglabāšanā, tur ir leģendāras personības. Un otrs tas, kad arī tad var rakstīt kultūras ministrija, var rakstīt kultūras ministrs vai viņa vietnieks, bet uzvarēs kolhozes, kuram baznīcā vajag kaldu. Mm-hmm. Un tas man tā iedūra sirdī, jo es uzreiz redzu, ka šis, diemžēl, turpinās. Jo arī šobrīd, laikam, tā kultūras balss bieži netiek sadzirdēta. Ja? Un mēs līdz galam neaizdomājamies, cik svarīgs ir tieši šis mantojums, gan materiālais, gan nemateriālais, un ka viņš nesaglabājas tāpat vien, ja kāds par viņu nerūpējās. Un tāpēc es ļoti vēlu veiksmi un dzirdīgas ausis visām kultūras institūcijām, muzejiem, arī pieminekļu

0: sargātājiem, vienalga kādā struktūrā, jo šis atalgojums šobrīd un visas citas problēmas ir ļoti sasāpējušas. Bet inteliģenti cilvēki jau tā kautrīgi, viņi tā nesaka uzreiz, ka viss ir slikti, jo galā jūs taču strādājat misijas vārdā.
1: Tieši tā ir mūsu šīs nedēļas viena no raidījumiem sarunas tēmināras. Jūs arī redzēju pirmajā rindā tajā operā notiekošajā diskusijā ar topošajiem politiķiem par krīzi kultūras nozarē, kur tolerantā kultūras nozara līdz šim pieklājīgi bija klusējusi, saprotot, ka vajadzība šobrīd ir daudz un ir daudz prioritāšu, bet šobrīd vai nav tā, ka tā atalgojuma un inflācijas problēma ir tā samilzus, ka tā arī savā ziņā ir kļuvis par apdraudējumu kultūras mantojumam.
2: Jā, tas noteikti tā ir, un tas nav tikai kultūras mantojums atalgojumi. Ja mēs neesam konkurētspējīgi savā nozarē, tad attiecīgi mēs apdraudam arī tālāko mūsu zināšanu nodošanu, jo tāpēc, kad nav jau arī studenti, kas vēlētos nākt strādāt, vai arī, ja viņi izmācās un aizbrauc uz ārvalstīm, un mēs zaudējam mūsu jauno paudzi, kas ir ārkārtīgi šobrīd tāds kliedzošs jau faktors, un lai nerunātu tādos terminos, es varētu ļoti konkrēti pateikt, lai varbūt klausītāji saprastu, par ko mēs runājam. Pieminekļu aizsardzībā mūsu iestāde dara principā visu. Mēs esam ne tikai, kā man kolēģi ironizē dažreiz visu Latvijas būvaldi, bet mums ir jāspēj nodrošināt arī šo te inspicēšanu, mums ir jāspēj nodrošināt uzraudzību. Mēs esam padomdevēji, kas ir primāri mūsu funkcija. Mums ir jābūt principā pilnīgi visur, visā Latvijā. Tas nav tā, ka mēs tikai šobrīd par tādām lielajām pilsētām esam. Un tad vidē, ja mēs skatāmies arhitekts, Pēters Blums šobrīd vēl ir viens no mūsu izcilākajiem ekspertu gala pārstāvjiem, tad iedomēties, ka mēs šobrīd uz pilnu slodzi varam no 1200 līdz 1400 eiro bruto samaksāt. Jā, tas ir pirms nodokļiem, nemaz nerunājot par pārējiem, par mākslāstuniekiem, par restaurātoriem, par mūsu inspektoriem, kas arī strādā, un līdz ar to tad šobrīd, pirmkārt, mēs neesam konkurētspējīgi, mūsu...
1: Ja tas cilvēks aiziet uz ekonomikas ministrija šīm zināšanām, strādāt būvniecības regulējumā...
2: Viņam ir lielāka alga. Nemaz nerunāt par to, ka es biju uztaisījis apkopojumu ar Latvijas būvvaldēm, kuram ir tātad viena funkcija, viņas tātad ir šobrīd uzraugošā izpildvāra, bet mēs esam tomēr arī šeit politikas veidotāji, kas tomēr ir skatoties visu Latviju, tad mums sanāk, ka mēs saņemam mazāk nekā Latvijas būvvaldes kopumā. Es nerunāju Rīgu, es runāju tāds kā Talsi, Kuldīgi, Valmieri. Ja. Līdz ar to mums ir mazāks atalgojums, bet toties atbildība un tāda pieredze mums ir lielāka, un tas, ko Pēters Blums tieši teica, mēs esam šie tie ārsti, jo ir skaidrs, ka tajā brīdī, kad ilgstoši cilvēks nekopja veselību, mums sākās problēmas. Tieši tāpatās ir arī ar ēkām. Ja viņas netiek uzturētas ikdienas apkopšanā ilgāku laiku, viņiem jau tās problēmas tā kā samilst. Mm. Tad esam mēs, kas ir kā ātrā palīdzība, tā arī ķirurgi un ilgtermiņā.
0: Bet vēl jau ir arī tas ideoloģiskais aspekts, jo galā mantojums tas ir arī mūsu nacionālās pašapziņas balsts un avots. Jā. Tas nav viena pasāde. Smukāk vai nesmukāk. Tas ir daudz dziļāki jautājumi.
1: Ja nav šo zināšanu par to un nav vēlēšanās to mācīties, tad tas stāsts par graudu kaltēm metaforiski kļūst arvien realistiskāks, jo nav jau izpratnes par to, kāda tā ir vērtība. Un šajā brīdī es ļoti gribētu mūs aizvest nelielā audio ekskursijā uz Pētera Blūma jau pieminēto Konrāda kvartālu, jo man liekas, ka tas ir brīnišķīgs stāsts par to, kā arī nezinātājs var ar gudra daktera palīdzību, kas šajā gadījumā ir arī Pēters Blums, kā ir minējuši īpašnieki, iemācīties mīlēt vecu māju. Un jūs jau zināt droši vien to vietu Cēsu pašā centrā, kur ilgu laiku bija, tiešām, man liekas, vairākas paudzes jau bija atmetušas roku, ka tās mājas kādreiz vispār varētu bez tā zaļā sieta tur būt, bet ar draugiem grupa gādība šī vieta ir atzimus un tagad saucas Konrāda kvartāls. Un tāpēc ieklausīsimies, ko lēmēs lavēm uz kolēģi. Stāstīja Konrāda kvartāla arhitekts Pēters Bajārs.
3: Kvartāla apskati sākam ar Konrāda namu. Esam pašā pilsētas vidū, jo no vienas puses baznīca, no otras tirgus laukums, no trešās puses viduslaiku pils. Stāvam ar skatu pret nama fasādi.
4: Un neskatoties

0: tādu centrālu, prominentu vietu. Ir izaugušas vesels divas paudzes cēsinieku, kuri ir redzējuši to māju tikai ietītu zaļos tīklos grauztas stāvoklī, jo kopš 90. gadiem viņi faktiski ir stāvējis tukša. Tas, kas ir tāds, varētu teikt, izmaiņa salīdzinot ar to, kā bija tajos tīklu laikos, ir tas, ka 1930. Gadu vidū toreizējais īpašnieks Hugo Veckalniņš, kas bija galvenieks, viņam bija grandiozas ambīcijas šo ēku pārtaisīt pa trīs stāvu namu. Viņš vienu galu mazāko realizēja, un tad tā ēka faktiski kopš tiem 30. Gadiem tāda arī puspabeigta palika. Vienā galā trīs stāvi, otrā pusē divi stāvi, un izskatījās viņa ļoti savādi. Mēs kā arhitekti parasti, kad saņemam kaut kādu objektu tā kā mantojumā, mēs cenšamies respektēt viņa stāvokli, visus viņa uzslāņojumus. Bet šī bija tā reize, kad bija ļoti, ļoti tādas smagas diskusijas pašiem ar sevi, vai šis ir uzslāņojums, ko atstāt vai nē. Bet jā, mēs tomēr izlēmām atteikties no tās trešā stāva piebūves šeit ielas pusē, lai atjaunotu šo klasisko kompozīciju, simetrisko, piešķirtu tai ēkai vairāk arī tādu vecpilsētas mērogu. Savukārt, pirmais stāvs ir atgriezies pie 1914. Gada situācijas, kad toreizējā īpašniece Emilija Konrāda ņēma un pirmo stāvu, kas arī bija dzīvokļi, pārvērta par komerces telpām, un faktiski te bija arī pirmais Cēsu kinoteātris. Un jā, un tajā brīdī tika palielināts tās pirmā stāvu logailes un kļuva pa tādiem veikala skatlogiem, un zinot to, ka Konrāda kvartāls jau tobrīd domāja par kafejnīcu un veikaliņu, tad šī likās tādā pareizā rīcība, kā darboties.
1: Un tas balkons vienmēr ir bijis?
0: Balkons tur ir bijis, bet no balkona bija palikušas tikai tās četras čuguna konsoles. Vispārējais bija pazudis nebūtībā. Līdz ar to, jā, viņš pēc vecām fotogrāfijām tika zīmēts un faktiski viss virs tā čuguna ir atjaunots no jauna. Kā ļoti mīļi, tagad pasūtītāji sauc šo balkonu, tas ir draugu balkons, jo patiesībā viņš savieno divas dažādas dzīvokļas, ja, un tas ir, kur tu vari iziet un iepazīties ar savu kaimiņu. Par pašu to ēku vēl ir arī ļoti interesanti, ka viņai tieši pašā vidū ir aklās logailes, un tas ir tāpēc, ka vēsturiski tas ir bijušas divas mūra ēkas, kuras te ir samūrētas kopā, un pa vidu ir bijis uguns mūris, ja, līdz ar to logi tur nebija iespējami. Un kreisā daļa ir vecāka jau no 1800. Gadu sākums, un savukārt otra puse ir piebūvēta jau tā paša gadsimta vidū. Un tad lēnām tas ir paņēmis un pāraudzis vienā vienotā namā.
1: Kvartāli veido arī vēsturisks koka nams, mācītāja māja.
0: Kamēr mēs bijām nodarbināti ar šīm divām ēkām, ar Konrāda namu un draugu namu, vienā brīdī pasūtītājs saka, hei, mēs nopirkām arī blakus esošo mācītāju māju. Un rezultātā projekts papildinājās vēl ar mācītāju, jeb faktiski tomēr tā ir Ķestera māja. Un viņas pagalmā atrodas, varētu teikt, vecākā. Šī visa kvartāla apbūve ir pavisam maza ratu māja. Vienkārši bijusi kādreiz šī Ķestera mājai tā kā palīga ēka. Tā kā mācītāja māja ir tāda ļoti, ļoti, ļoti, ļoti burvīga, saglabājusies kokā būve, un mēs kā arhitekti zinām savu iespēju robežas, un šeit tieši darbā ar koku sapratām, ka varbūt mūsu specializācija varētu būt bišķi par īsu, un tāpēc komandai pievienojās Arhitekta birojas konvents ar Pēteru Blumu priešgalā, un faktiski pēc pirmās radītās vīzijas tālāk tas jau bija viņa komandas darbs. Tad, kad papildināja vēl šīs divas ēkas, kopā tās ir četras ēkas, un tas jau ir ansambles, tas jau ir kvartāls, un tā arī tapa šis Konrāda kvartāls. Un, manuprāt, jā, viņš no ielas jau ir iespaidīgs, bet tas, kas mums pašiem visvairāk patīk, tas, protams, ir šis te Konrāda pagalms, kur ir sanācis nošaut vairāk zaķis vienlaicīgi.
2: Konrāda kvartāls Cēsīs un Pēteris Bajārs, arhitekts, bet šeit studijā Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītāja Ināra Bula un mākslas vēsturniece Elvita Ruka, bet pie telefona arhitekts Pēteris Blūms, veco māju dakteris, un jūs bijāt viens no dakteriem arī šajā projektā, Pēteris.

0: Teātra. Konrāda kvartālā jūs būsiet arī šovakar. Kā jūs teiktu, kāda vieta jūsu sirdī ir šai vietai pašlaik?
1: Es domāju, ka tā ir viena no skaistākajiem gadiem manā mūžā, tā pilnīgi negaidīt, jau tādos diezgan nopietnos pensijas gados, ka man pēkšņi uzrunā arhitekti, man un uzrunā draugiem LV cilvēki, bet šis, un par šo sadarbību sākumā vispār nebija man nekādu nojausmu, kā tas varētu veidoties, jo viņi taču, jauni cilvēki nodarbojās ar tehniskām lietām, bet tā izpratne vēlme saprast un just un mācīties just un saprast vecas mājas. Tas bija tas, kas faktiski varbūt ir vērtīgs tikai par to savu atlikumu tām atjaunotajām ēkām, jo viņi caur savu izpratni un caur savu ieguldījumu nesautīgo, viņi veido jaunu cēsu atmosfēru. Es par to priecājos visvairāk. Un otrs, par ko es priecājos visvairāk, ir tas, ka arheoloģiskajos izrakumos tika izrakts diezgan daudz koku, vienkārši koku konstrukcijas daļu, kuras kādu laiku pastāvējušas atmosfērā, visi arheologi zina, ka viņas pārvēršās praulos, bet es pateicu Andim Malachovskim, nemetīsim pagaidām ārā, jo muzejam nav kur likt, nevienam nav kur likt, jo tā bija gandrīz autokrava. Un viņas aizveda nolika, nosedza, un gan jau tur nekas nebūs. Būs jāved, vienkārši būs komposts savstājs. Izrādās, ka nē. Un tad es pārzāģēju vienu to bluķītu no 1340. Gadiem, un izrādījās, ka iekšā ir dzīva priede, kura vēl smaržo. Respektīvi, no 1300. Gadiem, 2 metru dziļumā, ir dzīvojuši cēsinieki. Tieši virs viņiem mēs atkal atjaunojam un strādājam ar koku mājām, ar to pašu koku, kas smaržo. Un kā sveiciens no 19. Gadsimta vidus ir bērnu atstāti kokgrabumi, kur viņi ir zīmējuši savas mājas. Tas ir brīnišķīgi.
0: Brīnišķīgi, un šovakar to visu varēs arī apskatīt Konrāda kvartālā atvērto durvju dienās, un turpat arī Pēters Blums. Elvita, kur jūs šajās dienās būsiet Eiropas kultūras mantojuma?
2: Es tūlītās pat ātri braucu uz Daugavpils cietoksni, kurš gan nav apdraudēto sarakstā šobrīd, bet kurš ir lielisks piemērs tam, kā visas krīzes ir pārvarētas. Tātad tur es būšu Rotko centrā. Un rītā, pierādot, cik Latvija ir liela, es skriežu uz Aleru Muižu, kas ir tā kā pavisam otrā galā, un skatīšos brīnišķīgo Gunas Zariņas un Garda Lapuškas izrādi Nazis iestrēdzis sirdī un priecāšos par kultūras mantojumu un par kultūru.
3: Savukārt, man jāsaka, šīs ir pirmās kultūras mantojuma dienas Latvijā, kurās kustamais un nekustamais mantojums, materiālais un nemateriālais mantojums apvienojas vienos pasākumos. Līdz ar to es tūliņi padošos uz pedvālu, lai runātu par saglabājumām ainavām un svinīgā ceremonijā atklātu šīs te Eiropas kultūras mantojuma dienas šajā gadā. Un tad jau būs kā burtnieki, tā Rīga, un varbūt iespējams vēl kaut kur atliks laiks. Tā kā visus klausītājus es aicinu ielūkoties mūsu mājaslapā, kurā ir karte, un atrast sev piekļūstamāko un varbūt tās patīkamāko pasākumu.
0: Jā, vairāk nekā 60 dažādu notikumu pētiet Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes mājaslapu un tiešām atrodiet kādu sev varbūt pavisam jaunu vārdu. Bet kā jau Inēra teica, kultūras mantojums nav tikai aptaustams, bet arī nemateriāls un sajūtams, tāpēc šobrīd sakot paldies jums abām studijā un Pēterim Blūmam pie telefona. Es gribētu atgādināt, ka šajā nedēļas nogalē abi šie mantojumi satiksies arī Eiropas kultūras mantojuma un dzejas dienu krustpunktā, jo Raiņa dzimšanas dienā šodien Rīgā esplanādē notiek laikmatīgās mākslas performance Tukšuma klātbūtne, bet svētdien tur kopīgā pasākumā satiksies dzejnieki, mūziķi un pieminekļu sargi un savukārt laikmatīgās Latvijas dzejas grupējums Preiļu konceptuālisti šovakar Raiņa un Aspazijas muzejā Rīgā piedāvās īpašu performanci, kurā pievērsīsies Raiņa Hrestomatiskā

0: Svarīgā domu zīme. Kultūras rondo.
1: Svaiga gaisa malks, interesanta pieredze, atšķirīgi skatpunkti. Tā starptautiskā jaunā teātra festivāla Homo Novus notikumus raksturo apmeklētāji. Festivāls šogad notiek no 4. līdz 12. septembrim Rīgā un arī dažādos reģionos un spēles vietās. Festivāla vadmotīvs – attelpa un apzināta dzīves tempa palēnināšana. Festivāls gan vēl turpinās, bet pirmās puses iespaidus jau ir apkopojusi. Laimeslava!
2: Tieši pirms nedēļas Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā ar Čehijas mākslinieku Soģas Zupāncas Lotkeres un Tadjaša Ržīhas teātra izstādi Meitenes pa labi, zēni pa kreisi atklāja starptautisko jaunā teātra festivālu Homo Novus.
3: Man ir liels prieks atklāt jau 22. festivālu Homo Novus Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā ar šo izstādi, kādā tādā liekas simboliska.
2: Festivāla kuratore Santa Remere atklāšanā uzsvēra, kāpēc festivāla sāk tieši ar šo darbu, jo tas precīzi runā par to, kas šogad svarīgs visā festivāla programmā. Proti, spēju ieraudzīt otru cilvēku, nenovērsties no viņa pieredzes un radīt telpu, kurā varam būt kopā arī tad, ja mūsu stāsti ir atšķirīgi. Homo Novus atklāšanā sastopu vienu no teātra izstādes – Meitenes pa labi, zēni pa kreisi veidotājiem, arhitektu Tadjašu Ržihu.
4: In Prague, it was the institution of the Museum of Prague that was our host, but the dialogue was between the content of the stories and often places of education, schools.
5: Prāga, institūcija, kurā rīkojām izstādi, bija Prāgas pilsētas muzejs, taču dialogs risinājās starp stāstu saturu un bieži vien izglītības iestādēm, skolām un fiziskās audzināšanas stundām. Rīgā ir nedaudz atšķirīga pieeja, šeit tā ir svarīga organizācija. Mākslas institūcijām ir liela vara un tas, ka tās ir viesmīlīgas un patiešām atbalsta šo projektu, ir lieliski. Projekta galvenais vēstījums ir par pieņemšanu un par attīstību. Tieksmi pret to, kādas ir ķermeņa izpausmes un to vēlmes. Lelles ir tikai daļa no izstādes, vēl ir citi elementi. Galvenie ir stāsti, audio stāsti, ko mēs dzirdam pašlaik.
4: The dolls are just part of the

0: Lelis ir sava veida iemiesoti tēli no šiem stāstiem. To uzdevums ir sniegt mierinājumu un būt interaktīvām. Mēs šobrīd redzam, kā cilvēki guļ kopā ar viņām. Apskauj viņas arī, cilvēkus apskauj Lelis. Manuprāt, mēroga ideja ir tāda, ka jūs kaut kādā veidā nomierināties, varat atpūsties, varat atkal justies kā bērns.
1: Latvijā instalācija papildina vietējie apcelšanas pieredzes stāsti, kas apkopoti sadarbībā ar interneta žurnālu Satori. Satori galvenais redaktors Andrejs Vīksna ir izstādes tekstu redaktors.
2: Iesūtīto stāstu, kas mums bija pie 70, viņus bija iesūtījuši dažādu vecumu cilvēku. Tur bija redzams, ka tie ir gan bērni, kuri vēl paši mācās pamatskolā, gan arī cilvēki, kuriem jau ir ap 40. Bija arī stāsti, kurus bija iesūtījuši ukraiņu bērni bēgļi arī par piedzīvoto mobingu. Tie kopiespaidi ir šausmīgi smagi to visu, protams, ir lasīt. Šausmīgi smagi apzināties to, ka tā kā bija manā skolas laikā, tā tas ir aizvien, un tā tas bija bijis arī iepriekš. Un tāpēc man liekas, ka šāda izstāde ir ļoti svarīga, jo tas ir mēģinājums to kaut kā ienest iekšā mākslas muzejā vai ne mūsu mākslas templī un likt paskatīties uz to, ko mēs negribam redzēt. Un tādā veidā es ceru arī tā kā spēt dziedināties.
3: Vai jūs arī salīdzinājāt ar šiem Čehijas stāstiem, vai tie arī ir līdzīgi?
2: Diemžēl tie ir līdzīgi. Jā, daļa Čehu stāstu ir arī iekļauti mūsu šajā te Latvijas izrādē. Bet jā, tur bija ļoti skaidri redzams, ka Čehijā nomainās dekorācijas, bet būtība nenomainās.
1: Vienlaikus ar festivāla atklāšanu Rīgā, 4. septembra vakarā Krāslavā tirgus laukumā notika izrāde Upes tūres Daugava. Turpmākās dienas, kā upe plūst, izrādes dažādās norises vietās gar Daugavu posmā Krāslava Rīga. Dokumentālajā stāstniecībā balstītais darbs tapis sadarbībā ar apvienotās karalistes teātra kompāniju Stens Café. Veidotāji ir arī Diāna Kondraša un Rvīns Varde. Izstādes tapšanas laikā devušies pētniecības ceļojumā gar Daugavu, un kā norāda Rvīns Varde, galvenais uzdevums bija atrast veidu un toni, kas iekļautu sevī mītisko, smieklīgo un nopietno.
4: Ir pavediens, un tas ir varonis, kas nav cilvēks, bet dzīvnieks, un viņš ir tas uztveres objekts, kas neko nezin, bet vēlas paskatīties, kas atrodas ap stūri, un tā izvēle par labu dzīvniekam nebija nejauša, bet tieši otrādi mērtiecīga, un tad viņam stāsta gan citi dzīvnieki, gan cilvēki, gan turpat planktons ir iesaistīts. Protams, ka ļoti dažādi stāsti, un arī tie toņi bija tik ļoti dažādi, un savādā veidā Rīga bija visjocīgākā laikam vieta, jo rokot virspusē kaut vai to pašu Daugavas kuģīšu stāstu, tad ātri var aizrakties līdz ziņai par to, ka kuģītis ietriecās tilta balstā, jo kapteins bija piedzēries un tamlīdzīgi, un šie stāsti uzreiz nāk virspusē. Nemaz nerunājot par Majakovska kuģīša bojāju slīkšanu un tur vanšu tiltu un visiem šiem stāstiem, jo tālāk mēs no tā attālinājāmies, jo tā pastorāla kļuva mierīgāka, bet viņi ieguva citas krāsas un protams, ka tie kontrasti ir neiedomājami, tur līvānu stikls un tad tur vēl Daugavpils un tur ir vēl cits tās un Daugavas loki un tamlīdzīgi, un to visu mums bija jāsaliek vienā kaut kādā iespējamā stāstā. Jā, tas bija izaicinoši tieši tāpēc, ka bija žēl arī saīsināt to visu.
1: Plašāk par upes tūri Daugava iesaku noklausīties Silvijas Smagaras ierakstu, ko atradīsit mūsu arhīvā. Bet tagad dosimies uz Dailes teātra jauno zāli, kur notika Jonatana Kopdeviela un Dimitrī Dorē izrāde Dainas, izrunā Dainas.

Tas ir ļoti personīgs stāsts par Dimitriju, kuru no Latvijas pusotra gada vecumā adoptēja uz Franciju. Jūtīga un poētiska.

0: Tiska solo izrāde neatstāja vienaldzīgus arī skatītājus. Uzklausu Elizabeti un Martu, pēc tam ieklausos Lindas un Kalvja pārdomās.
1: Man ļoti, ļoti patika. Es vispār negaidīšu kaut ko šādu. Tiešām tas tāds bija tik dziļš un ļoti, ļoti superīgi.
2: Man vismaz ļoti aizkustinoši. Jā, es laikam nebija neko tik dziļi gaidījusi. Un cevišķi, kad viņš runāja latviski, tās bija tāds ļoti silts sajūts.
3: Un Homo Novus vispār ir jūsu plānos kā festivāls?
1: Jā, es gribēju arī vakardien apmeklēt muzeju. Man likās ļoti, ļoti interesanti, bet nesanāca, tāpēc mēs šodien atnācām uz teātri un ļoti, ļoti, ļoti patika.
4: Izrāde bija tāda īpaša beigas, emocionāli pielādētas. Nu jā, un tas galvenais aktieris, man liekas, absolūti talantīgs. Un gan vokālā ziņā, nu visādā ziņā, viens cilvēks spēja tā pārvērsties. Un katrā ziņā gribas ar tagad tādu pārdomāt visu, kas redzēts.
5: Šī bija ļoti citādāka pieredze nekā visas citas. Es ļoti bieži teātri neapmeklēju. Un šeit bija tā sajūta, ka es vienkārši gribu palasīt vairāk par šo izrādi un saprast to, ko es nesapratu. Tā kā tā ir laba zīme, jā. Jo, ja es vienkārši izietu ārā, es neko nesapratu, man arī nevajag, un man ir vienalga, tas būtu slikti. Bet šeit tā kā, tieši par autoru stāstu es gribētu vairāk uzzināt un arī, ko tur katra lieta nozīmēja.
0: Starp skatītājiem arī režisors Edgars Niklasons.
6: Nu, bija ļoti daudz teksta un patiesībā darbības kaut kādā ziņā maz. Un es pats sev pieķēru pie domas, ka man tas patika, jo es pats varēju iztēloties kaut kādas ainas, kaut kādas vīzijas savā acu priekšā. Kaut kas tur bija tāds maģisks un trausls reizē, ka man tā kā nepiedāvā, nu kā uz skatu, uz bildi pēc bildes, darbību pēc darbības, un ka man ir tas obligāti jāsasaist ar tekstu. Dažreiz es varēju aizpeldēt tekstā, to, ko man teksts piedāvā tajā informācijā, tajā stāstā. Dažreiz es varēju vērot vienkārši aktieri un domāt par viņu un kā viņš jūtās. Un man šķiet, ka tas ne ideālais un tas kaut kāds tāda eklektika, tas patiesībā ļoti trāpīgi bija. Tas jau izrietot no viņa personības un no kaut kāds apmaldīšanās starp viņa, mans jau pieminētajām šīm divām identitātēm. Un kaut kādu tādu apjukumu varbūt par to, kas es esmu, no kurienes es nāku. Un es domāju, ka tas arī atrauti no ģimenes tēmas ir aktuāli ikvienam.
0: Laikā, kad ikdienā arvien vairāk jūtam steigu, spriedzi un informācijas pārbagātību, festivāls Homo Novus šogad meklē saudzīgākus un iekļaujošākus veidus, kā būt kopā un satikties ap mākslas darbu. Festivāla laikā sastopu teātra kritiķi Ati Rozentālu un mani interesē viņa iespaidi par jau redzēto.
7: Man liekas, ka tas, ko darīja Jānis Balodis savā izrādē, kā lietas beidzas, ļoti atbilst šī gada festivāla idejai par nesteidzīgo ritmu. Jo tā patiešām ir izrāde, kurā nekas nenotiek steigā, kur viss notiek ļoti lēnplūstoši, bez teksta. Un tad, kad tajā ritmā ieiet, tad patiesībā var to gan to vidi, gan to kopā būšanu ar izrādes veidotājiem ļoti izbaudīt. Un tas man likās ļoti simpātiski, ka visa tā daba, kas ir ap šo ķemeru meža māju un viss tas, kā ir šī koncepcija izveidota, man tas likās ļoti gudri un pārdomāti realizēts. Tā kā par to man ir liels gandarījums. Kas attiecas uz izrādi Dainas, tas ir tāds ļoti simpātisks un aizkustinošs stāsts tīri no galvenā varoņa viedokļa. Tur varbūt man tādi kaut kādi mākslinieces kritērija neieslēdzās tik lielā mērā, bet man ieslēdzās tieši šis konkrētais stāsts, šī konkrētā biogrāfija, jo tas puisis patiesībā ir adaptēts uz Franciju ļoti agrā vecumā, un viņam nav nekāda formāla iemesla, pie tam, ja viņš ir no krievu ģimenes, teiksim, viņa bioloģiska vecāka varbūt pat ir krievi, viņam teorētiski nav nekāda iemesla interesēties par Dairām un par Latviju. Bet viņš ir atradis šo ceļu uz Latviju, un viņam tas interesē, un tas, protams, ļoti atbriņo. Tā izrāde bija ļoti patiesa, ļoti simpātiska tieši ar to, ka es absolūti noticēju, ka šis jaunais cilvēks tiešām par Latviju interesējas un viņu šīs lietas saista un pievēl.
0: Beka Bergere ir bijusi festivāla Homo Novus kuratore, bet šogad ieradusies kopā ar starptautisku pētnieku grupu, lai izzinātu,

0: kā festivālam turpināties, kā virzīties uz atjaunošanos. Sastopu Beku pirms izrādes Dārs virs kapa, ko veidoja starpdisciplinārs mākslas kolektīvs no Helsinkiem – Bauhaus. Un tā kā Beka ir redzējusi šogad visu, kas līdz šim festivālā noticis, man interesē viņas iespaidi.
1: I mean, I think like every year it's like hard to point out one performance from another. Like it's really this always beautiful way of...
2: Man festivālā katru gadu ir grūti izcelt vienu izrādi no citām. Festivāls patiešām ir brīnišķīgs veids, kā iekļūt sabiedrības sajūsmas vilnī, atrast šo prieka un atkal apvienošanās brīžus. Man šķiet, ka ir tapuši daži ievērojami darbi gan no latviešu, gan arī no starptautiskiem māksliniekiem. Tātad šobrīd man vēl ir pāris izrāžu priekšā, bet man viss sniedz atšķirīgu skatu punktu par to, kā mēs varam pastāvēt šajā telpā, šajā izsmeltības pasaulē. Kā mēs varam būt panki vai kā mēs varam būt dumpinieki. Kā mēs varam iet pret straumi un atkal meklēt jaunu veidu, kā būt kopā. Un man tas šķiet ārkārtīgi aizraujoši.
0: Jautāju, ko gaida no izrādes Dārs virs kapa, ko tūdaļ piedzīvos, jo atrodamies izrādes norises vietā lielajos kapos. Beka Bergere apliecina, ka ir liela šī mākslinieku kolektīva fane.
1: Bauhaus came to the festival in 22 with their work Flashdance, which was this
2: Bauhaus viesojās festivālā 2022. Gadā ar savu darbu Zibdei. Tā bija tāda neparasta instalācija un performances izrāde pie Hanzas Perona. Es mazliet zinu par šo darbu, bet nepietiekami, lai varētu par to runāt. Taču ir ļoti patīkami atrasties šeit, varbūt joprojām kapsētā vai tās paliekās. Un es ar nepacietību gaidu, kas notiks tālāk. Varbūt sāks līt, kas zina. Bet man šķiet, ka tas tikai piešķir pasākumam papildu dramatismu. Kad veido darbus publiskajā telpā vai brīvā dabā, vienmēr ir šis papildu sadarbības partneris – vide, proti laikapstākļi. Patiesībā es to uzskatu par diezgan aizraujošu. Ja būtu jauka diena, nu tad darbs tiktu uztverts citādāk. Šodien šeit ir ļoti pelēki un dumši un nedaudz līst lietus. Tāpēc, manuprāt, tas piešķir sava veida noslēpumainību vai spriedzi, kas ir ļoti aizraujoši.
1: Mystery or suspense, which is very exciting.
0: Bekai Bergerei šis ir jau 9. Gads, kopš viņa apmeklē festivālu Homo Novus un turklāt dažādās lomās, gan kā māksliniece, gan festivāla kuratore, gan šogad kā skatītāja. Atis Rozentāls, kurš paguvis būt klāt vairākās Homo Novus izrādēs, gatavs piedzīvojumam īpaši vietas izrādē lielajos kapos.
3: Tā ir tāda interesanta lieta. Mums Latviešu teātrī pavasarī parādījās izrāde bērniem, kurā bērni būvē štābiņu kapos, lielajos kapos kādreiz. Un tagad tas saslēdzas ar šo koncepciju. Es domāju, ka Homo Novus tas lielākais pienesums ir tieši tas, ka ir šī atkāpe no tā tradicionālā. Mēs jau it kā zinām, ka visvādi veidi atkāpes ir iespējams, bet katra reize, kad mēs to piedzīvojam, ir atkal interesanti ar kaut ko. Man ir ļoti žēl, ka es neredzēšu to izrādi, kas notiks mākslīgajā kāpā, bet arī, nu kaut kas līdzīgs jau it kā ir redzēts, bet arī tā ir interesanta pieredze, kā, teiksim, smilts sadarbojas ar mākslinieku. Kā, teiksim, šī te vide, lielo kapu vide sadarbosies, mēs redzēsim. Nu, tās īpašvietas izrādes jau vienmēr ir ar kaut ko sevišķas, tāpēc, ka tās ir izdomātas un adaptētas konkrētai videi. Un tā vide spēlējas ar to izdomāto, varbūt pat ne šai konkrētai vietā izdomāto stāstu.
0: Izrādes Daugavas krastos, lielajos kapos, ceļu būves uzņēmumu teritorijā, taču arī teātra namos un Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Tas viss pieredzams starptautiskajā jaunā teātra festivālā Homo Novus. Noslēgumam izvēlos Edgara Niklsona atbildi uz jautājumu, vai apmeklē festivālu mērtiecīgi.
4: Es katru gadu, nu, cik nu sanāk, es cenšos, jo Homo Novus, nu, man personīgi tas ir mans tā kā top notikums Latvijas teātrī. Tur nav runa par to labs, slikts vai pat patīk, nepatīk, bet tad svaiga gaisa malks ir vienmēr ticis apmeklējot šīt festivāla izrādes.
5: Svaigi gaisa malks Homo Novus vēl līdz 12. septembrim, savukārt teātris stāde Meitenes pa labi zēni pa kreisi Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā līdz 20. septembrim. Kultūras Rondo komanda ar to arī no jums šodien atvadās, bet klausieties mūs arī rīt, kad Kultūras Rondo aicinās uz savu dzejas dienu. Tajā dzirdēsiet nevienvārdisku dzejoļus.

Kultūras Rondo.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Maris Spriegulis. Eiropas Savienības konkurētspēja, populisma pieaugums Eiropā un gatavošanās kara izmainītajai Krievijai. Tie ir daži no tematiem, par ko vakar runāja augsta līmeņa amatpersonu un ekspertu diskusiju formā Rīga.

konference. Domnīcas Carnegie, Krievijas Eirāzijas centra direktors Aleksandrs Gabojevs vērtēja, ka pat laban mūsu austruma kaimiņa ekonomika sāk atgādināt padomju savienību ar tirgus ekonomiku. Tikmēr Lietuvā mītošais Kremļa opozicionārs ekonomists Vladimirs Milovs vērsīs diskusijas dalībnieku uzmanību uz to, ka līdz brīdim, kamēr neparādās reālu reformu un pārmaiņu izredzes, ir jāturpina vērst spiedienu uz Krieviju, tai skaitā ar sankcijām. Prokuratūra aktīvi uzrauga kriminālu procesu par suņu uzbrukumu bērnu dārzniekiem Cārnikavā un izmeklēšanā nekāda kavēšanās nenotiek, tā uzsver uzraugošais prokurors. Viena sakostā bērna tētis Latvijas televīzijas raidījumam Panorāma norādīja, ka 4 gadus vecajai meitai ir nevien dziļas brūces uz kājām, bet arī liela emocionālā trauma. Bez pretsāpju zālēm viņa pagaidām dzīvot nevar. Kinologs un suņu treneris Ivars Lielpēteris sacīja, ka neviens nevar garantēt, ka suņi, kas uzbrukuši vienreiz, neuzbruks atkal, un tā ir tikai un vienīgi saimnieka atbildība, tā kinologs. Valsts policijas koledžā par aptuveni 3 miljoniem eiro plānots būvēt sporta kompleksu. Sākoties septembrim un jaunajam mācību un studiju gadām turpinās arī Valsts policijas koledžas Rīgā Čiekurkalnā pie Ķīšezera attīstības plāna realizācija. Tajā paredzēta vairāku savstarpēji saistītu projektu īstenošana, lai attīstītu teritoriju un mācību vidi atbilstoši mūsdienu prasībām, ņemot vērā studējošo skaita pieaugumu, kas gadu no gada turpina palielināties. Un turpinām ar ziņām ārvalstīs. Saudarābijas austrumu rietumu naftas vadam ir trāpījuši droni, kas bija paraisti no Irākas, tā izraisot tā slēgšanu, vakar paziņoja Saudarābijas valdība. Kopš to austrumu kara sākuma Saudarābija ir palielinājusi sava cauruļa vada izmantošanu, lai savienotu apkaiku pie Persijas līča ar Janbu ostu pie Sarkanās jūras, tādā veidā, lai apietu Irānas īstenoto Hormuza šauruma blokādi. Ziemeļkoreja šodien izšāvusi neidentificētu lādiņu uz Japāņu jūru, tā paziņojas Dienvidkorejas aizsardzības ministrija. Ziemeļkoreja augusta otrajā pusē izšāva vairākas raķetes jūrā pat pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa izteiktā piedāvājuma, kurā viņš paziņoja, ka šogad plāno tikties ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu. Vakarā Normandijā Francijas ziemeļos no sliedēm noskrējis vilciens un avārijā cietuši 44 cilvēki, tā ziņo Francijas iestādes un Francijas dzelzceļa operators. Viens no cietušajiem atrodas kritiskā stāvoklī un tika evakuēts ar helikopteru. Vilciens noskrēja no sliedēm pēc sadursmes ar neidentificētu objektu, pat tā paziņoja Francijas policijas pārstāvis. Savukārt Francijas dzelzceļa operators SNCF norādīja, ka tiek veikta izmeklēšana, lai noskaidrotu negadījumu cēloni. Un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes rīkotajā sacensībās ugunsdzēsības sportā brašais ugunsdzēsējs vakar Jelgavā Vugda vīriešu komandu konkurencē pirmo vietu ieguva Liepājas otrās daļas pirmā komanda, bet sieviešu ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas komanda. Šogad sacensībām bija pieteikušās 19 komandas, kuras noskaidroja uzvarētājus 4 grupās. Un vēl Latvijas futbola virslīgas 30. Kārtas spēlē vakar Audas komanda izbraukuma spēlē Rīgā Skonto stadionā nospēlēja neizšķirti ar Rīga vienību. Spēle noslēdzās ar rezultātu 2-2. Tāds pats rezultāts arī Liepājas komandas spēlē izbraukumā pret Ogres United 2-2. Šodien Grobiņa savās mājās spēlēs ar Jelgavu, bet svētdien RFS viesosies pie Daugavpils. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 13 grādi pūš rietumu vējš 2 metri sekundē. Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, dažviet neliels, īslaicīgs lietus. No nakts vidus vietām galvenokārt austrumos veidosies migla. Rietumu dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 6,11 grādi, savukārt piekrastē siltāks, tur naktī 10,15 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Maris Priekulis. Amerikas Savienotās valstis vakar pieminēja 25. Gadsimtu kopš islāma teroristu 11. septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centram. Upuru radinieki vakar pulcējās traģēdijas vietā, lai publiski nolasītu pasaules tirdzniecības centrā bojāgājušo vārdus. ASV prezidents Donalds Trumps neierasti teroraktu upurus godināja Pentagona piemiņas vietā, nevis pasākumā Ņujorkā, kur divas nolaupītās lidmašīnas iznīcināja pasaules tirdzniecības centrā. Centra dvīņu torņus un kopumā teroraktā gāja bojā gandrīz 3000 cilvēku. ASV prezidents Donalds Trumps savā vakardienas runā centās sasaistīt karu pret terorismu, kas sakoja teroraktam un izraisīja gadiem ilgu ASV iesaistīšanos karos tuvjos austrumos ar pašreizējo konfliktu Irānā. Jemenas hutiešu nemiernieki vakar ieņēmuši svarīgu sarkanās jūras salu, kas atrodas Bābel Mandeba šauruma kuģu ceļa vidū, tā pavēstīja vidējā valdības vietā.

0: vietējā valdības amatpersona un acoliecinieki. Laivas ar bruņotiem hutiešu kaujiniekiem sasniedza Majunas salu pēc tam, kad vakar no tās bija atkāpušies valdības spēki. Tā sacīja amatpersona izsakoties par salu, kas arī pazīstama kā Berīmas sala. Tādējādi Jemenas hutiešu nemiernieki nostiprinājuši kontroli pār svarīgo tirdzniecības koridoru starp Eiropu un Āziju. Gaidāms, ka šie notikumi padziļinās tuvijos austrumos notiekošā kara ietekmu starptautisko tirdzniecību, jo Saūda-Arābija pēc uzbrukumiem slēdza naftas caurļu vadu, turklāt Irāna jau vairākus mēnešus bloķē Hormuza šauruma. 25 Fields medaļas laureāti, kas ir augstākais apbalvojums matemātikā, vakar kopīgā vēstulē brīdināja, ka mākslīgā intelekta uzņēmumu Steiga atrisināt slavenās neatrisinātās problēmas rada risku nodarīt ilgstošu kaitējumu šai nozarei. Viņu brīdinājums, ko parakstīja matemātiķi to starp Terence Tao, un kas tika publicēta viņa blogā, parādījās dažas stundas dienas pēc tam, kad mākslīgā intelekta gigants OpenAI paziņoja, ka viens no tām modeļiem dažu dienu laikā bija atrisinājis 1000 gadas balvas problēmu, kas matemātiķiem bija izslīdējis no rokām jau vairākas paudzes. Šajā matemātiķu vēstulē teikts, ka mākslīgā intelekta uzņēmumu mērķi un matemātikas kopienas mērķi ir būtiski nesaskaņoti un ka šī tendence rada vispārējus draudus intelektuālajam darbam. Savukārt vētra, kas ceturtdienā pārgāja pāri Lietuvai, nodarījusi postījums arī jūras kurortā Palangā, kur viļņi sasniedza kāpas, tā vēsta Lietuvas sabiedriskais medijs. Cilvēki ar satraukumu reaģēja uz vētras attēliem un vienam sociālajos medijos publicētiem videoklipam bija pievienots apraksts pludmale ir pazudusi. Īpaši smagi cieta piekrastes posms ziemeļos no Palangas mola, kur šogad iepriekšējās vētrās jau bija samazinājušās pludmale pavisam šaurai joslai. Gandarījums lielāks nekā cerēts. Tā vakara pēc valdības rīcības apspriedes par ministru prioritāro darbu izpildi sacīja premjers Andris Kūbergs no apvienotā saraksta. No 61 prioritārā darba valdība līdz šim pilnībā īstenojusi 16. Pabeigti vairāki aizsardzības, uzņēmējdarbības un enerģetikas jomā darbi. Premjers gan apgalvo, ka faktiski paveikts krietni vairāk, taču daļa darbu vēl nevar pieskaitīt izpildītajiem, kamēr nav saņemts Eiropas komisijas saskaņojums. Savukārt citu darbu īstenošana dažādu iemeslu dēļ kavējas. Jaunajā Rīgas teātrī vakar vakarā ugunsdzēsības trauksmes rezultātā aplūdušu telpu dēļ tika evakuēti skatītāji un atcēla 3 vakar vakarā paredzētās izrādes. Teātrī nostrādājusi ugunsdzēsības trauksme, kā rezultātā no ugunsdzēsības sistēmas sācis plūst ūdens, tā aplūdinot pirmo stāvu. Un vēl par sportu Latvijas vīriešu volejbola izlase vakara Rumānijā Eiropas čempionāta otrajā mačā zaudēja Vācijas valstsvienībai. Latvijas izlase D grupas spēlē piekāpās ar 0-3. Izšķirīgajos brīžos vakar Latvijas vīriešu volejbola izlases zaudējumā Vācijas valstsvienībai izpaudās Vācijas volejbolistu pieredze. Tāpēc spēles teica Latvijas izlases treneris Uģis Krastiņš. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 11 grādi pūš dienvidrietumu vējš 1 metrs sekundē. Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, gaisa temperatūra 16-15 grādi piekrastē, citviet valstī 6-11.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti Latvijas Radio klausītāji. Savu skanējumu sāk raidījums Monopols un ar jums kopā esmu es, Elīna Baltskara. Mākslinieks, kurš aizrāvies ar elektrību. Tā varētu raksturot šīs sarunas viesi. Pēc mākslas vidusskolas absolvēšanas un darba reklāmas nozarē, viņš sāka interesēties par elektroenerģijas tehnoloģiju potenciālu. Sāka ar ideju par elektrovelosipēdiem Liepājā, taču 10 gadus vēlāk kopā ar komandu viņš izveidojis ātrāko elektrisko kartingu komerciālajiem tirgumu. Studijā uzņēmuma Blue Shock Race dibinātājs Artis Daugins. Sveiks, Arti!
3: Čau!
2: Autosporta nezinātājiem paskaidro lūdzu.

0: Ja neskaitā dzinēju, ar ko vēl elektriskais kārtings atšķiras no iekšdedzes dzinēja kārtingiem? Kas ir tā sajūta, varbūt, kas ir citāda?
1: Lielākā daļa droši vien, ja daudz salīdzinās ar automašīnu pieredzi, kas mums vēl ēnām adaptējās automašīnu uz iekšdedzi, vai no iekšdedzes uz elektro, patiesībā pēdējos 10-15 gadus notiek, pēdējos 3-4 gadus ļoti intensīvi, tad elektro kārtingos kaut kādā veidā tas ir līdzīgi. Sajūtas, dinamika, uzrāvieni, klusums, varbūt ikdienā tas ir labi, ka ir klusums sportā, kāds varbūt teiks, ka vajag vairāk troksni. Tās ir dažādas lietas, bet lielākā lieta, mūsuprāt, kāpēc mēs šobrīd diezgan daudz attīstamies tajā, mēs programmatūriski varam iedot ļoti precīzi vienlīdzības tehnikā. Līdz šim iekšdedze ir bijusi ļoti komplicēta un ļoti no spēcīga mehāniķa, tu var iegūt arī vairāk jaudas, nu, zināmās tehniskās regulācijas robežās. Līdz ar to, jo tev ir vairāk nauda, jo tu var labāk saregulēt, jo tu var labāk saregulēt, lielāk iespēju vinnēt, un tas sportiskais līmenis nedaudz tiek izkropļots ar to tehnisko. Tas ir, tāpēc tas ir tehniskais sports, tāds vienmēr viņš ir bijis. Ar elektrību, tas, ko mēs iedodam, mēs kontrolējam visu šos procesus ar programmatūru, mēs varam nomērīt līdz 0,001. Līdz ar to praktiski 99% balstās tikai uz driveru, kā tādu, uz pašu pilotu. Un tā, manuprāt, ir viena no lielākām sporta lietām, iedot maksimālo vienlīdzību. Un tad tās tehnoloģiskās priekšrocības, vai vienalga, kā mēs viņus saucam, tie ir visādi blakus iegumi, kas dažreiz palīdz, dažreiz, nezinu, kādam varbūt nav interesanti.
0: Tu pats saki, ka iespējams kādam tas klusums nav nemaz tik saistošs, un parasti tautā sauc cilvēks, kuri aizraujas ar dažādiem autosportiem par benzīna galvām. Viņiem svarīgi ir nedaudz tā smaka, viņiem ir svarīgi tā skaņa, gumijas kaut kāda dilšana un citas lietas. Vai tev šķiet, ka šiem cilvēkiem elektroakumulatori ir pietiekami saistoši, vai tā grupa, ko jūs uzrunājat, īstenībā ir pilnīgi cita?
1: Jā, man liekas, tā viena lieta ir tas, ko mēs ļoti, ļoti nemēģinām pierādīt, ka mēs sakam, nevajag dinozauriem pierādīt aiziet uz jaunu tehnoloģiju laikmetu. Nu, viņi ir dzīvojuši, viņi ir mācījušies, viņi to ir ēduši, un nevajag to viņa ēdienu karti mainīt. Tā ir ļoti laba vēsture, un tas visticamāk arī būs vēl kādu laiku, mēs tā brauksim. Tajā pašā laikā, nu, mēs redzam arī jaunās paudzes, piemēram, viena no lielākām autosporta problēmām ir iesaistīt Gen Z paudzi autosportā. Viņi šobrīd dzīvo planšetēs, dzīvo simulatoros, dzīvo visādos YouTube pasaulēs un tā tālāk. Līdz ar to šī tehnoloģija viņiem ir daudz interesantāka, daudz saprotamātāka, lai tā, ka viņi ir digitāli un caur to, ka viņai nav visu šos iepriekšās lietas, ko es minēju, cilvēki daudz ātrāk adaptējās fiziski, tas ļauj viņam pāriet. Un otrais lielais faktors, ko mēs mēģinām dažreiz, tādā ziņā mēs mēģinām ievest jauno paudzi. Mēs ļoti strādājam, un tas ir, man liekas, kopējās industrijas labā lieta, jo tajā sportā tad ir vairāk spēlētāji, kur tur ir, un tad vai vienam patīk, vai otrs, tas jau ir, nu, es par saku, nu, starp šokolādes un manējus saldiem, nu, vajag izlemt, nu, vienam garšo viens, otram otrs, nu, dzīvo ap divu saldiem ir labi. Un otrā lielā lieta, kas ir vēsturiski baigi tie, kas ir attīstījuši tradicionālo to autosportu, viņi joprojām mēģina ielikt šo jauno tehnoloģiju tajā pašā vidē. Un lai labs piemērs būtu, mums ir noticis ar iepriekš tas pats rallycross šeit pasaules līmenī un bijuši elektriskā, un ja aizbrauc elektro mašīnu, tur pat pro mežā neviens par viņu nenojauš. Nu, tur pat dzīvnieku un putnu nezinu, izdicamāk, viņi tur gonko. Un tajā brīdī cilvēkiem nelieks interesanti, mēs viņu saprotu, es pilnīgi piekrītu. Savukārt, man apmeklēja tādu pasākumu, es jau zināju, kur būs viss lielākais actions no elektrības, un es jau zināju, kur fokusēt savu enerģiju. Bet tas, ko mēs mēģinām darīt, ne tikai palīdzēt tradicionālam bišķiņu atrisināt kaut kādas problēmas, kas ir ar šo jaudzes korekcijām un citām lietām, mēs mēģinām radīt pilnīgi citas vides. Piemēram, šī tehnoloģija pirmo reizi var nodrošināt bezlimitas sacensības iekšā, basketbola arēnā. Mēs varam taisīt arēnā iekšā, mēs varam paspiltināt ar mūziku un skaņu un skaņas spēcefektiem, mēs varam pievienot, ka ar telefoniem cilvēki ietekmē rezultāts, un mēs varam radīt pavisam citu līmeni, kāds līdz šim fiziski nav bijis vispār iespējams. Tas ir tas, kā tradicionālais pirms tam organizators par to nedomā, un tas ir tas, kā mēs uz to skatāmies. Nu, tāpēc tas ir cits tehnoloģijas, citu uzstādījumu, citai paudzei, un viņi nav ne labāk, ne sliktāk lielajā filozofijā. Tas ir divas pasaules, kuras var eksistēt paralēli, un tad jau sabiedrība lems, kur viņi labāk patīk.
0: Bet kas šajās elektriskajās tehnoloģijās ir tāds lielākais inženieru

0: tehniskais izaicinājums.
1: Nu, autosportā vispār un kartingā vēl jau īpaši, nu, autosportā katrs kilograms, ko tu var samazināt un palielināt jaudu, enerģijas efektivitātes izmantošanu, tas ir būtiskākais, ko dara, tāpēc pastāv pirmā formula, kur daudzas desmit gadus ir mēģinājis palikt vieglāk, ātrāk un tā tālāk. Nu, elektrībā mēs visi zinām, ka baterija ir salīdzinoši smags elements, kurš tad rada kaut kādu disadvantage angliski, bet nezinu, kā ir latviski, nepriekšrocības, trūkums, kuri neļauj, tā kā līdz šim nav ļāvuši, un tas, ko mēs, kāpēc mēs esam šobrīd vadošie tieši tajā reisiņa sadaļā, mums ir izdevies sasniegt tehnoloģiskos rādītājus, gan pilnīgi visos parametros, ka mēs esam tieši daram to pašu, ko dara iekšdodas, tādā ziņā mēs, mums nav nekādi kompromisi jāpieņem. Un nu mums ir izdevies atrisināt to, ka mums ir vieglākā, jaudīgākā baterija šobrīd uz planētas kartingos. Mums ir ļoti ātri apmaināms sistēmas, nozīmē, mēs varam veikt ļoti sarežģītas garas distances, 4 stundu gongs, 12 stundu gongs, ko līdz šim visi iztālojas, ka ar elektrību tur nobrauc 10-15 minūtes un varbūt viss beidzās. Nu, mēs, kā pagājušajā piemēru, nobraucām 4 stundas sacensības. Nu, līdz ar to tie ir līdz šim arī tehnoloģiski nevienam nav bijis izdevies. Mums to ir izdevies dažādos veidos atrast. Un līdz ar to esam kļuvuši par sportā, esam noteikti top 1 līderis.
0: 4 stundas, tas nozīmē, ka nobrauc konkrēti minūšu skaiti, iebrauc pitstopā, nomaina akumulātoru, brauc tālāk.
1: Jā, pārsvarā lielās endurance tipa sacensības nozīmē, ka tev ir zinām daudzum pitstopi atvēlēti, tev katram tam logam ir laiks atvēlēts, un vai tu tajā, jo tu efektīvāk to spēj nomenedžēt, jo tu lielāku distanci spēj veikt, jo augstāk vietu iegūsti kopējā sarakstā. Nu, un līdz tam, protams, kad iekšdedzē var iebraukt pitstopā, nezinu, 3 minūtes uzpildīt degvielu un aizbraukt tālāk, tur samainīt riepas, tad nu, mēs veicām to pašu procesu. Šajā pirmajā reizē, kad pirmo reizi pasaules vēsturē to kāds darīja, mēs atpalikām pa 6% no vidēja, kas varbūt autosportā ir daudz, bet pirmo reizi jauna tehnoloģija, kas nekad to nav darījusi, un mēs tā kā arī nu, nebija tā, ka mēs tur visu dzīvi esam ielikuši, lai to pierādītu, bet mēs pirmā reizē vienkārši braucam, un tā ir viena no jaudīgākām klasēm, kurām mēs braucam, tas nav, ka mēs braucam kaut kādā alternatīvā klasē, kur. Un nu, tas rezultāts ir iespaidīgs, un tas ir tas, ko tehnoloģiski mums ir izdevies atrisināt.
0: Jums ir izdevies arī sasniegt 163 km stundā Gotlandringa trasē Zviedrijā. Tas ir fiksētais ātrums pirms 3 gadiem ar jūsu ražotu elektrokārtingu. Par to ārvalstu mediji rakstīja, sakot, ka jūs piesakāt pretenzijas uz pasaules rekordu. Saki, vai tas tika tikai reģistrēts šis ātrums vai arī oficiāli apstiprināts?
1: Mums bija tā, ka notika Gotlandringā Top Gear show filmēšana. Viņi filmēja 6 pasaules interesantākās jaunās mašīnas, un tajā skaitā bija atvest jaunās 3. Paudzes E-formulu. E-formula ir kā alternatīva pirmajai formulai, kas spiež tehnoloģijas. Un 3. Paudze tā laikā nozīmē viss jaunākā, kas ir autosportā iespējams augstākajā līmenī. Un viņi meklēja kādu, kas būtu interesants, ar ko varētu tā E-formula skrieties. Un tad mums piezvanīja un piedāvāja būt tiem, ar kur varētu skrieties. Nu, protams, tā nav sacensība, kur viens pret viens, bet kad vismaz salīdzināt jaudz un ātrums. Un tajā šovā mēs izlēmām, ok, mēs varēsim pabraukt ar E-formulu, tur paskrieties, vai vismaz uzstādīt laiks pret pasaules ātrāko mašīnu, kādu vispār elektrībā mēģinu taisīt. Tad mēs paralēli tajā šovā mēģinām uzstādīt tādu oficiālo rekordu, ko mēs varam uzstādīt. Mēs plānojam, ka varētu arī piesaistīt Guinness rekords un visus pārējos, bet zinot to, cik par to visu paprasa un kāda ir visu to noteikumu, mēs sapratām, ka nav, mums tas no marketinga viedokļa varbūt kaut ko bišķi iedos, bet tas budžets, lai to tērēt, nelikās. Un tad mums likās, ja mēs Top Gear show pasākuma laikā vienkārši varam uzbraukt un oficiāli atkārtot to 3, 4, 5 reizes šo rekordu, ka mēs paņēmām atsevišķi Zviedrijas pilotu, kurš to dara. Tad mēs uzbraucām vairākas reizes, oficiāli parādījām datus, kāds tiek sasniegts no GPS datiem, no visām nolasāmiem ierīcēm parādījām. Bet tā lielākā būtiskākā lieta nebija tieši, labi, tas ātruma rekords ir, bet līdz šim ļoti daudz cilvēku teica, ka elektrokartings nekad nevar būt ātrs, vienmēr lēns. Un mums nebija uzdevums baigi parādīt tieši, cik viņš iet, jo tehniski viņš ir iet vēl ātrāk. Mums ir amerikāņi uzbrauc vēlāk pagājušajā gadu Daytonā, man liekas, 224 vai kaut kādas vēl kilometru stundā. Tas limits patiesībā ir vienkārši fiziski gierējušo pārslēgšana un viss. Vairāk bija vienkārši cilvēkiem parādīt reālā klipā, reālā pasākumā, reālā vietā. Viņš var braukt, nu tā kā, cik jums drosmes atļauj, tas nav ierobežojums, tas vienkārši ir aptījums.
0: Es ceru, ka mūsu sarunas laikā maksimāli daudz.

0: daudz pagūsim iepazīt tavu ceļu, kā tu esi nonācis līdz tam, ko tu dari šodien, bet ieliekot tādu nelielu pamatiņu tai mūsu tālākajai sarunai, par tevi ļoti bieži izskan vārds ambīcijas. Un tu publiski arī runā par lielām darbspējām. 15-16 stundu darba dienas, gadi bez atvaļinājumiem. Kas tevi dzen uz priekšu?
1: Ņemot vērā arī to bērnību, kas ir izdzīvot ar visām tām lietām. Mēs esam daudz brāļi, māsā, mēs esam izgājuši cauri, tādu savā veidā teikt, tādu kaut kādu savu bērnības karēli ar visām lietām. Un tās lietas ir, viņas nav nogalinājušas, viņas tev ir norūdījušas. Un, kā es daudziem esmu teicis, stāva vārdi ergļi pie darba, katru rītu, kur tev skan sešos vai nācikos, viņš tur ir izsaucis, tev jādara visu tās lietas. Tas tev radīja tajā brīdī, kā bērnam, es ticam, es taču negribu, man nav, bet ja tu to dari gadus 10, 12, 13 no vietas, tu vienkārši tiec uzturnēt kā tāda kaujas mašīna. Un tas ir bijis tas, kas mūsu visi brāļi, visi ģimeni ir trenējusi būt kā kaujas mašīnas darīt savu uzdevumu, uzdevums pavēles neapspriežu, pavēles izpildi, mērķis uzdots, izpildiņu. Otrā lielā lieta ir bijusi, visi vienmēr ir teikuši, ka šeit nevar, ja tev nav nekāda, tur nezinu, bagātī vecāka, vai nav kas, tad tev dzīvē neko tu īsti nevar izdarīt. Mani praktiski, kopš es aizgāju mākslas skolu, pabeidzu mākslas skolu, es sev pierādīju to, ka cilvēkam pa lielam ir iespējams mainīt jebko, ko viņš vēlās savā dzīvē. Un tāda ir bijusi kaut pēdējo mani 10-15 gadu motivācija parādīt cilvēkiem, ka cilvēks no Latvijas var sasniegt visu, ko vēlās. Ir jautājums, vai viņš par to ir gatavs maksāt. Es domāju, maksāšanas ziņā ir, minējot tās darba stundas, tu izvērtē citas prioritātes, kāds aiziet uz klubu, tusēt, tu darbojies, kāds saka, nē, es gribu pagulēt mājā, bet tu lido un tev, nezinu, es gulēju jau nedēļu normāli. Tās visas cēna, ko tu maksā par tiem rezultātiem. Da daudz cilvēki to visu ierauga internetā un saka, jā, tev jau forši, tev ir viegli, tev forši produkts viss grib, bet es teikšu godīgi tie cilvēki, piemēram, tie paši brāļi un vēl kolēģi, viņi zina, cik tas ir smagi. Piemēram, mēs šobrīd arī strādām pie viena projekta, tas būs viens no pasaules mega lielākiem projektiem, kāds ir kad dzirdēts no Latvijas būs par kartiņu vēsturē un arī pasaules līmenī. Bet cilvēki pat nezina, ka, lai tādu projektu realizētu normāli, vajadzētu apmēram 6 līdz 8 mēnešus gatavoties. Tas būs mega, mega. Mums būs atvērts mazāks par 30 dienām. Un tad ir jautājums, kā? Miljonus tev nav. Tūkstošiem cilvēku, kur tev būtu gatavi izdarīt un zināšanas tev nav. Tad vienīgais, kas tev ir enerģija un motivācija tu izdarīt. Un tad to es kolēģiem saku, nu iespējams mēs nomirsim, bet ja nē, es noteikti par šito pastāstīsim mazbērniem.
0: Tu esi laimīgs.
1: To man tās vienreiz prasīja. viņš, es jau prasīju, tu viss tas nelaimīgs. Viņš saka, nē, tur jau tā lieta, viss tas ir laimīgs. Man liekas, ka tas ir prāta stāvoklis, ar kur tu dzīvo. Un tas, ko es sev piefiksēju, ir grūts dienas. Ir tāds dienas, kur tu tiešām varbūt domā, šodien varētu arī nomirt un viss mieras āmen un viss laimīgi. Bet tu pārslēdzi sevi no vienas lietas uz otru un ar to atpūtu un prieku un vispārējais, es esmu sev piefiksējis, ja tu sāc no kaut kā ļoti sagurt, tad tava atpūta, ja tu iegūst šo laimes sajūtu, tajā brīdī, ja tu spēji pārslēgt prātu uz citu lietu un turpināt darīt to, ko tu gribi. Jo, piemēram, manam brālim prieks un laime ir 5 no rīta zīmā piecelties un iet makšķerēt zem ledus. Ja tu man pajautāts, teikt, tā ir lielākā sodība, ko tu man varētu uzdot. Un tajā brīdī saprot, ka laime jau nav īsti, tā ka viena konkrēta vieta aizbraukt uz Karību salām pludmalē gulēt. Laimes sajūta ir prāta stāvoklis, ko tu dari, ko tu gribētu. Un man bieži prāta stāvoklis vat šādas neiespējams misijas. Es sev pasaku 30 dienas izdzīvošanas maratons, es gan īsti iet mežā, bet ja izdzīvosim, wow! Un viss fokus ir izdzīvot, vienkārši izdzīvot, izdarīt maksimāli iespējamā. Un tu pēc tam brauc mājas uz kolēģiem, ļoti bieži saku, mēs nesam no Detroitas braucām. Saku, šito mēs atcerēsimies, bet mēs izguļam lidmašīnā, viss ir nomiruši un pēc divām dienām, yes, mēs te izdarījām. Īstījās nereāli, bet mēs te izdarījām. Un tur rodās kaut kāda sava laime.
0: Vai kaut kāda laime tev sniedz arī mūzika?
1: Jā, mūzika, kā jau visiem, tā ir, man liekas, tā lieta, kur mēs, nezinu, katrā situācijā diezgan daudz varam kaut kādas savas emocijas attēlot vai pielāgoties vai kādam nodot savu emocionālu stāvokli. Tā kā Jā, bez mūzikas jau nezinu, nevienu.

0: Redījumā Monopols viesos uzņēmējs Artis Daugiņas, kurš jau pirms muzikālās pauzes nedaudz ieskicēja savu bērnību, kur bija tāds diezgan stingrs režīms, bija daudz jāstrādā, seši bērni kopā. Neliels ciems Saldus novadā Kalni ir tā vieta, kur tu uzaudz, bija jādara dažādi lauku darbi. Vai tolaik, tajā režīmā dzīvojot, tev jau bija tā doma, ka tu gribi kaut ko darīt labāk nekā citi?
1: Jā, es maz biju, es diezgan visu laiku sapņoju, ka vienu dienu nu, šī, viss tas grūtais laiks beigsies, vienu dienu tu kaut ko sasniegs. Nu, tas nebija tā, ka es to varētu pateikt, ka es būšu tas vai tas vai tas. Pirms patiesībā es aizgāju uz mākslas skolu, es diezgan pārliecinoši gribēju iet profesionālā armijā. Tas bija tieši tas laiks, kad pārslēdzās no obligātās uz profesionālo. Tas bija tieši, man liekas, vien vai divas gadus tajā

0: robežā, kad bija gribēju, kā es pirmīt minēju, pavēles, izpildu pavēles neapspriežu, tur vienkārši fokusēties, tikt pēc iespējas augstāk, nezinu, kādai aviācijai vienalga, kur. Mans viss likās nenormāli interesanti, protams, kā puisim fiziskās lietas, aktivitātes iet darīt, ņemties. Bet tad kaut kādā veidā man tādā zīmēšana māks un visas lietas ir padavušās, bet nekad nav baigi tā fundamentāli interesējuši. Tad man palūdza vai soma pamēģināt iestāties mākslas skolā. Vairāk no tā, ka viņi tur pazina caur tirgu vēl kaut kā mākslas skolas, kaut kā skolotājs, un tur tance tantēm runājās, un tur vajag un tā. Un tā es ar tādu patiesībā milzīgi lielu vienaldzību, tā kā izgāju visu tos iestāju eksāmenus, un man uzņēma kā pēdējo savā kursā. Un tad es domāju, nu, ja es ar tādu vienaldzību tik iekšē, nu, come on, nu, varbūt tad jāpamēģina. Un tā es arī sāku, un man tur ļoti mainījās pilnīgi viss, tā kā dzīves priekšstats par to mākslas skolā ļoti daudz lietas. Es vēl skolas laikā domāju, tas viss ir crazy, bet jā, man pēc tā ļoti daudz lietas mainījās dzīvē.
1: Par to, kāds tu biji bērnībā, mums nedaudz vairāk pastāstīs tava māsa Laila.
2: Ja man jāstāst par atmiņām, tad par bērnību. Mēs ar Artu uzaugām laukos, lauku mājā, kur katram bija savu pienākumu un darbiņu, kas bija jāizdara. Bet bija arī brīvais laiks, kur katram bija jāatrod, ko darīt. Tajā laikā telefona nebija. Tad nu, puiši vairāk pavadīja laiku darbnīcā un mauka šķūnītī, kur radās visādi darbiņi. Un bija periods, kad puiši taisīja braucamos. Tas ir mašīnas, kurās paši var iesēsties. Ja brāļi ātri kaut ko sameistaroja, tad Artis pie tā pavadīja ilgu laiku. Viņš izdomāja, ko viņš vēlās, kā tas izskatīsies, un tad to uzlabojot un noslīpējot tik tālu, bija līdz bija apmierināts ar galu rezultātu. Un tā ir arī tagad. Ja Artis kaut ko dara, tad tajā ieguld visu sevi. Viņš nebaidās riskēt, viņš ir neatlaidīgs, radošs, drosmīgs un uz rezultātu orientēts. Arī spītīgs. Tāpat laikā viņš ļoti foršs, mīļš, sirsnīgs un atsaucīgs brālis, dēls un onkulis. Mēs vienmēr priecājamies viņu satikt un sekojam līdz viņu panākumiem. Pie slēptajiem talantiem es laikam teicu, tas ir darbs ar koku. Viņam patīk strādāt ar koku un tas rezultējās ar skaistiem darbiem.
1: Sveicienu no māsas Lailas.
0: Jā, paldies.
1: Laila saka, ka tu atšķirībā no citiem pavadīju pie saviem meistarojumiem ļoti ilgu laiku, tu esi gatavs kaut kam nodoties. Un līdzīgi laikam bija arī ar elektrību, ja? Tu pamanīji tajā kaut ko interesantu un tad noliki visu malā, lai censtos to saprast, jo, kā mēs dzirdējām, tu mācies mākslas skolā, pabeidz mākslas vidusskolu un jau strādāji nozarē, un pēc tam saprati, ka tevi kaut kas interesē tajā elektroenerģijā un ko mums, kā cilvēkiem, tā var sniegt. Kas bija tas pirmais pavadiens, kas tevi tur ievilka?
0: Nu, par elektrību es nezināju praktiski pilnīgi neko. Daudz cilvēki saka, tumšu lietu, kas gaiši spīd, tieši tik daudz es arī zināju, vairāk es nezināju. Tas mākslas aspekts un tās, ko man bija iemācījus domāt citās kategorijās, ārpus kastes, izlausties no robežām, saprast to, ka cilvēki tevi ka es piemēr saku, kamēr tu esi dzīves mākslinieks, viss pa tevi ņirgājās, bet varbūt novērtēs, ka tu būsi viņa pasaulē, tad tu neekspekto, ka kāds baigi tevi šodien uzslavēs par to, ko tu dari, un tas tev viss tak jāatdzina. Un pēc tam strādāt kādu laiku ar visām reklāmas lietām vispār, jo vienā brīdī tas bija 2008. Gada krīze, un visas tās pārējās lietas ļoti daudz cilvēku brauc prom, un man vienmēr bija tāds come on, mēs kaut ko varam izdarīt savādāk. Un es sev uzdevu tādu uzdevumu, kad man jāsaprot, kas ir tā lieta, ko es kā cilvēks varu valstī darīt savādāk, lai mēs varbūt dzīvot savādāk. Un tas, ko es sāku darīt, pirmais viena lieta bija dēļ tā, ka ļoti daudz cilvēku brauc prom, lai gan man tajā laikā bija ļoti labi. Es aizbraucu uz pusgadu pastrādāt Nīderlandē, lasīt Tomāts, lai gan piedāvāju, ka es varētu strādāt par dizaineru bankā, jo es dizainers vispār, es negribu, es to esmu darījis. Es gribu palasīt Tomāts, jo man garšo tomāti, kas ieraudzītos mega lielās siltumnīcas, es gribēju saprast, kā viņas funkcionē. Un es ļoti daudz iemācījos efektivitāti un vispārējais, un es pārbraucu mājās, biju ļoti laimīgs par to, ko es visus iemācījos. Un es sev apsolījos atrast lietu, ko es būtu gatavs mainīt valstī nākšos 10 gadus, lai mēs varētu dzīvot savādā. Un es pētīju ļoti daudz lietas. Es veidoju tādas mazas mapes uz 10 lapām, biznesa plāns. Piemēram, viena no lietām bija kā no Latvijas kartupeļiem un kviešiem

0: Marvels Tuparēns patentu paraugu par bioplasmas hub. Mēs varam ražot plasmas un šīnas iešūt cilvēkos, kas otrreiz nav jāpar ārā un vasa. Tur bija ļoti daudz visādas lietas. Un divu gadu laikā vienā reizē es netīšām uzdūros uz elektrību, un tad es sāku visu to vēsturi skolā, labi bija dzirdējis par Edisonu un tādām lietām, bet es neko no tā visu nezināju, un es uzķēros, un es sāku lasīt vairāk, un es sapratu, ka jau vairāk kā 120 gadus atpakaļ viss, pa ko mēs šodien elektrībā lietojam un runājam, tas viss jau ir bijis. Tam ir bijis vienkārši pavisam citu uzstādījumu, kāpēc tas nav aizgājis, un tam dažādi iemesli, tur mēs varam iedzināties. Un es pie sevis veicu aprēķinus. Tajā laikā, tas bija 2008, 9, 10 gads, valsts tērēja 4 vai 5 miljardi no kopējā valsts budžeta fosilās enerģijas iepirkšanai no mūsu austrumu kaimiņiem. Un es aprēķināju, tajā laikā bija tīkls gandrīz 50% efektīvs mūsu energotīkls. Ja mēs to resursu spētu daļai pārvirzīt, ieguldīt un efektivizēt tīklu, tad patiesībā nepalielinot elektrības ražošanu, mēs kā valsts varētu būt pilnīgi neatkarīgi elektroenerģijā, kas ir mājās ražot, un tos 45 miljardus novirzīt medicīnu, izglītībai un vispārējais. Un tad es savaru pie sevis, tas ir mega. Tas ir tas, ko es gribu darīt. Un tam man ļoti daudz cilvēku, es tam sāku pievērst, tā, ka taisīt matemātikas kalkulācija, un es to darīju kā mākslinieks. Un es daudziem cilvēkiem teicu, es to kā mākslinieks var saprast un pierādīt, nu tad tur nav jābūt ģēnijam. Un tam man ļoti daudz cilvēku arī teica, ka vajag iet politikā, vispār es esmu pārāk tieši azartisks un tāds, lai tā kā būtu politikā. Politika ir savu mašinēriju, kurā es vienmēr būšu tā kā negaidītā pīle, kuras laiks spridzina. Un es nolēmu iet uzņēmējdarbībā ar visām tām lietām, un tā arī sākās visu tās riteņu lietas, un soli pa solim vienkārši meklēju savu ceļu, kas ir jāizdara, lai pirmais solis bija izglītot sabiedrību. To es zināju, ka tas ir grūtākais. Tehnoloģiju atrisināsim, ja tam būs pietiekami daudz finanses, bet sabiedrības mindset pārslēgt būs viss lielākais izaicinājums pasaulē.
1: Par to, kā tev gāju, parunāsim uzreiz pēc Linkin Park un Jay-Z Numb. Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: Uzņēmējdarbības ceļu sāka ar ideju par elektrovelosipēdiem Liepājā, tad tur pa vidām bija arī tāda ideja par pirmajiem Teslas auto Latvijā, bet tas galvenais pagrieziena punkts, es saprotu, bija derības ar bijušo Latvijas autofederācijas direktoru Jāni Krastiņu par to, ka ir iespējams uztaisīt labu, ātru elektrokartingu. Tad, kad jūs tur sadarējāt, kādi bija nosacījumi un vai tu tobrīd ticēji, ka tev izdosies?
1: Tā sadarēšana tur mums tādā, no vienas puses mēs prezentējamies par tām lietām, ko mēs darām ar riteņiem. No vienas puses cilvēki, ieskatot Jāni un visi citi, saprat, ka tehniski tas varētu būt arī autosportā, bet līdz tam tas nav bijis. Un tajā brīdī, kad man izstāstīja Jānis par tādām lietām, kas tur varētu būt ar autosportā, es saku, mierīgi to var izdarīt. Un tā mana ambīcija bija to, ka es mierīgi varētu uztaisīt pasaulē ātrāku, jaudīgāko tieši tādu pašu zero compromise kartiņu. Un šķiet, ka tas nav iespējams, no to neviens tam nav izdarījis. Nu, un tad tā arī tā derība starp mums arī notika, bet tā derība bija, es teiktu, vairāk tādā partnerība. Viņš šeit devai, ja tu to esi gatavs izdarīt, es esmu gatavs arī kaut ko investēt tajā visā. Nu, un tā arī sākās tāda mūsu partnerības derība, kad es pierādīšu to, ka tas ir iespējams. Viņš palīdzēs to, kad ieguldīs kaut kāds pirmos līdzekļus. Nu, protams, viņa galvā izklausās, un es atceros, viņš tajā laikā teica, nu, kosmonauts. Es domāju, ka viņš joprojām domā, es esmu kosmonauts, es vēl vakar biju mītings. Bet atceros, ka mēs to Top Gear šovu uzbraucām, tad viņš man zvanīja un teica, 10 gadi pagāja, bet apsveicu, tu izdarīji. Tas darīja. Bet lielākā lieta bija, ka cilvēki netic arī Jānim tajā brīdī, bet Jāni bija jau kartinga, viņš kā no autosporta vidas nācis, viņš bija labi, kas man ieveda ar saprašanu par to, ka kartings ir pamats vispār autosportā, ka no turienes viss tas sākās, tā arī ir laba platforma, kur ir salīdzinoši brīva, ne pārāk kosmiski regulēta, viņa nav street legal, kas nenozīmē, ka mums nav jāpildi visādas ielu prasības, mēs esam limitētā sacīkšu environmentā, kas mums palīdz. Un tas bija tādas lietas, kā mēs sākām ar Jānu kopā, un tajā brīdī, kad vēl tur visu tās paralēlās ritiņu lietas, viņš bija cilvēks, kurš tā kā, nu, iedeva to savu pušu, un man kā cilvēku, azartisku cilvēku pareizā virzienā izaicināja.
0: Es saprotu, ka Jānis nav vienīgais, kurš tev ir sacījis, ka ja tas būtu iespējams, tad kāds to būtu jau izdarījis. Kāpēc nevajag apstāties savā galvā? Pie tās idejas, ka ja tas būtu iespējams, tad jau tas būtu izdarīts.
1: Nu, zin kā, ne, ja tev tā kā, ne, tas jautājums nav nepareizs. Nu, viņu vajag uzdot, jo kāds pirms tam ir mēģinājis. Ir jautājums, kas ir bijis, tā kā tas viņa procesa, mērķi, ambīcijas, tie paši pamati, kāpēc viņš pie tā ir strādājis. Bieži vien tas, ko es redzu, kāpēc daudz tās lietas nav notikuši, ka cilvēkiem ir bijuši, nu, viņi grib, piemēram, īstermiņā uzreiz, nezinu, nopelnīt miljonu. Kaut arī mūsu gadījumā liela daļa partneri, kas nākuši iekšā, grib jau tur pēc gada, lai ir miljonas peļņā. Nu, diemžēl šī ir, nu, es negribu teikt smaga, tā ir hardware tehnoloģiju attīstība. Tas prasa, apmēram, lai jūs saprastu, lai Samsung, tu varētu ar Samsung kompāniju noslēgt līgumu, kur tev laboratorija ļauj piekļūt pie materiāliem un par kaut kādām jaunām lietām, viņi tikai parakstās ar kompānijām, kuras ir 10 gadus bijušas kā minimums tirgu, viņas nav nomiruši. Es uzmanīju, man 10 gadus vispār jāizdzīvo, lai es varētu strādāt ar vienu no top spēlētājiem pie materiāliem tikt. Un tās ir tās lietas, kad cilvēki bieži vien nemēģina tos fundamentus saprast, kāpēc tā. Manā gadījumā es matemātiski biju jau pierādījis tehnoloģisko varu, es biju sapratis visu tās lietas, kā viņas funkcionē lielajā bildē, un es diezgan skaidri zināju, ka pirmajā dienā tas nebūs. Tas būs viens prototips, viens gads, divi gadi. Nu, protams, es cerēju, ka tie būs 3-4 gadi, nedomāju, ka tie būs 10 gadi, bet arī pat pašu uzņēmumu būvēt un visas komandas lietas un viss pārējais, nu, mākslinieks, kurš nav mācījies neko no tā, ne inženierzinātnes, ne uzņēmēja darbība, ne cilvēka vadība, ne psiholoģija, pa visām tām lietām, nu, tam tas viss tev vēl ir paralēli jāuzbūvē. Tā kā tie 10 gadi ir tikai, lai tu iemācītos būt skolotājs, pasniedzējs, konsultants, psihologs, inženieris, viss vienā personā, jo tas ir, kas rada to tehnoloģiju kopā.
0: Kas ir jāizdara, lai apkārtējais sāktu ticēt tavām idejām?
1: Es biju pamācīties Ķīnā, man uzaicināja uz vienu interesantu skolu, es dabūju diplomu, bet kad es biju tur tā, es cilvēkiem stāstīju, skatieties uz Ķīnas mūri. Tā nav taisnība, kāds ir būvēts, mēs zinām vēsturi un vispārējais, bet kā sākās lielo lietu radīšana? Vispirms ir viens ķertais, kurš saka, klausies, mums vajadzētu uztaisīt mega mūri. Un ja es tajā brīdī pasaku, mēs uztaisīsim riņķī mūru Latvijai, nu,

0: Saka, tu esi ķerts. Kas sākās? Tas ķertais, viņš ir tik nolēmis sevi ar to apsēstību, ka to var izdarīt, ka viņš sāk krāmēt tos ķieģeļus. Tu krāvi 5, 10, 50, 100. Tad, kad tu uztveri pirmos 150 metrus, un tu turpini to dar jau mēnešiem vai gadiem, pirmais, kas tev sāk pieslēgties, ir ģimene, mazas brāļi, visi, kas saprot, ok, varbūt jāiet viņam palīgā sādāk, viņš tur nomirs ar to savu filozofiju. Tad sāk stelēt te cilvēki, kuriem tas nav primāri naudas jautājums vai kāds cits, tas ir vienkārši viņu motivācija palīdzēt. Un tu iesaisti cilvēks pirmos tos adapters, kas grib tev palīdzēt. Un tad tu uztaisi pēkšņi pusotru kilometru ar viņiem. Un tad ciematiņā cilvēki sāk domāt, nu varbūt mēs nevaram visai valstī riņķi, bet mēs kā minums varētu izmaz ciematiņu sabūvēt. Tad ir cilvēki, kas par kaut kādiem resursiem ir gatavi pieslēgties un tam jau redz kaut kādu vienotu filozofiju. Nu, un tad, kad jau tu uztaisi ciematiņu, tad blakus ciematiņu vai pilsētas jau sāk domāt, kāpēc mēs to nevaram turpināt. Un tādā veidā tu nonāc pie mūra riņķī. Ir jābūt vienmēr tam katalizatoram, tam pirmajam slimajam, un viņš tiks uzskatīts slimais. Ja viņš nenomirs, viņam varbūt uzcels piemineklu vai iedos vimpeli, bet liela iespēja, ka viņš nomirs. Un ar to arī cilvēkiem, kas jau vienam saka, tev jārēķinās, ka tā ideja ar to, ko dari, es nedomāju, fiziski nomirs. Tu nomirs ar to darbu, ko tu dari, un iespējams, viņš nekad netiks realizēts, un tas nebūs tas katalizators, bet tas ir tas, kas ir jāizdara kādam. Kādam ir jāsāk to pirmo ķieģeļu cilvēku.
1: Tu saki ķertais, un tu arī esi sev uzdevis jautājumu par to, kad neatlaidība, kas ir ļoti svarīga īpašība uzņēmējdarbībā, kļūst par stulbību, sakot to tavos vārdos. Cik bieži un kādos brīžos tu esi uzdevis sev jautājumu, vai es esmu pārkāpis to robežu?
0: Oi, bieži. Jo tālāk tevi tu vairāk tur domā. Kaut kādā vienā brīdī, nu, tas, ko es sev esmu mēģinājis, un varbūt arī cireiz mēģinu kolēģiem vai cilvēkiem, kuriem es kopā, tā stulbība, manuprāt, ir tajā brīdī, ja tu dari vienu to pašu un sagaidi citu rezultātu, tad tā ir nomērām stulbība. Nu, tu nevari gribēt citu rezultātu, nav. Manuprāt, nav stulbība, ja tev ir teorija vai priekšlikums vai ideja vai nav, kas tāds ir, un tu veic test and trial, ātri pamēģināšanu, lai saprastu, vai tas strādā vai nē. Skaidrs, ka pirmajā reizē, nu, līdz spuldzītē vajadzēja esam cik tur 1000+ reizes, pirmajā reizē visticamāk 99%, ka tas nestrādās, bet ir svarīgi, ka tu saproti kaut kādas pamat basicus, pamat lietas, vai vispār tur ir vērts strādāt. Un tad tajā brīdī tu sāc to malts auru, un to, ja tev ir tā mērtiecība un viss pārējais, tad es to neuzskatu par stulbību, nu, līdz kaut kādai vienai robežai tiešām, ja tam ir saistība ar to, ka sabiedrība var, nu, kaut kādas vispār pieņemtas normas, tu var ietekmēt sabiedrību, vīdi, es domāju, tādā fundamentālā līmenī, nu, tad varbūt kaut kur jāatrod robeža, kur varbūt vajadzētu ar apstāties, mēs zinām, visādas pasaules lielas muļķības. Bet kamēr tā ir tava iniciatīva, tavs laiks, tavi resursi un tev riņķī, kāds ir gatavs to palīdzēt, un tas ir dabīgs, nu, kāpēc tu esi tā kā tas draivers, kurš velk uz priekšu. Kamēr tas viss iet kopā, es neredzu neko sliktu, nu, vienkārši turpināt iet, jo beigās, jo tas būs par to, vai tas cilvēks tu var aizvest līdz galam. Jo neviena lieta nerodās pati, viņu aizved līdz galam, apstamies, jebkuru pasaules nelo piemēru, vienmēr ir priekšā bijis kāds draivers, kurš tu aizved. Neviena lieta neredzās tā un vienkārši kaut kur no zūgais.
1: Kas ir bijušas tavas lielākās kļūdas? Un ne obligāti tās, kas mērāms naudā, jo es zinu, ka kļūdas arī tu pats mēri, ne tikai finansiāli.
0: Zini kā, droši vien, kļūdas ir miljonas, tur tas saraksts droši vien, viņš ir plus bezgalībā, pat nevar viņu uzskaitīt. Cireiz varbūt tev kaut kādā laika periodā viņa liekas kļūda, bet tad paiet kaut kāds laiks, tu uz viņu skaties, un tā varbūt nav bijis kļūda, tas vienkārši ir bijis kaut kāds mācību process, kurš tev ir aiziet sauri, un tad beigās to kļūdu skaties. Kā ļoti labu skolu, ko mēs dažreiz neapzināmies. Tā ir par daudzām lietām, gan attiecībās, gan profesionāli, gan mācībās un viss. Varbūt otrā dienā domā, nevajadzēja tā darīt vai kļūdījos un vēl kaut kas, bet tad tu pēc diviem gadiem paskaties apakaļ un domā, man liekas, tas bija tas brīdis, kad tu fundamentāli pieņem kaut lēmumu, šajā brīdī bija traks un tev mainījās, tu aizgāji citā virzienā. Tā kā, nu, kļūdas būs, dažas tu pārdzīvos, dažas ilgāk, dažas mazāk. Kas ir tāds mega, nu, nezinu, nu, zin kā, droši vien visticamāk līdzīgi kā Jobs, tā, ka tu esi tur uz miršanas gultas, tad tu varbūt atskatīsies un tiešām novērties līdz šim. Tu esi tādā draivā iekšā, kad es viņus vairāk uzskatu par īstermiņu, ilgtermiņu mācībām, nu, vai cēna. Cēna, kas ir jāsamaksā, lai tu virzītos uz priekšu.
1: Tu mēdzi nožēlot?

0: Es cenšos katru lietu izdarīt tā, lai es nenožēlotu. Es ar to domāju, vai tas ir tā, arī, ko cilvēks saka par to ambīciju vai to ietiepību. Es labāk dabonu pa seju, nekā domāju, kā būtu bijis. Un tad es dažreiz arī, ka man cilvēks saka, kāpēc tu tur bāc, tu zināji, ka dabūs pa seju. Jā, bet es negribu pēc 10 gadiem domāt, kā būtu bijis, ja būtu bijis. Es gribu droši iziet cauri, redzēt, jo, ja man izdodas, tic man, tur varbūt miljonu cilvēki mēģināšu, bet vienam ir izdevies. Nu, varbūt nevienreiz no klints vajag nolikt, jo tu zini to outcome. Bet tajā brīdī, tāpēc tu, jā, tas mērķiecība un ietiepība, kur, nu, tu nožālot pēc tam, nu, ja tu pirms tam sāc par to žālot, tu neizdarīsi. Tā drosme tev pazūd, jo tu sāks domāt, kā es nožālos, kas iestāsies vispārreiz. Ja tu to sāc iterēt savā galvā 105 reizes, ir grūti piecelties un uzaicināt. Tā kā es daudziem saku, nu, kad es pamatskolā aiziet uzaicināt meitenes randiņu, nereāli grūti, kad tu vari sticamāk dabūt, ka tev atšūs. Bet, ja tu visu laiku no galvā nožālos par to, ka tev pats vēl var atšūt, visticamāk, tu nekad neuzaicināsi vienu meitenes randiņu. Tā labāk trīsreiz dabūt pa seju un ar to pārdzīvot. Un tāda dzīve un viss.
1: Paklausīsimies, ko par tevi saka Aigars Zviedrs.
2: Spilgtākais notikums ar Arti. Nu, laikam ir mūsu brauciens uz Itāliju pirms vairākiem gadiem uz Frančio Korta sacīkšu trasi, kad mēs vedām mūsu sporta kartingus un polijā vidū nokļuvām avārijā un iznīcinājām uzņēmumu Tesla. Paldies Dievam pašiem, nekas nenotika, jā, un bijām sveiki un veseli, mašīna bija lupatās, jā, izlicām ārā. Un galvenā atziņa no šī te pasākuma no rīta bija, cik labi, ka no rīta varam risināt pašu savas problēmas un nevienam citam mūsu vietā tā nav jā, tās nav jārisina. Nu jā, tā bija mūsu otrā dzimšanas diena, ko mēs kopā ap divu piedzīvojām. Par Arti ļoti mērtiecīgs cilvēks apveltīts ar lielām darba spējām, ar lielām ambīcijām un izdarīs visu, lai sasniegtu savus lielos mērķus. Ambīcijas sniedzās pāri Latvijas robežām un globālā mērogā. Ļoti spēcīgs biznesa partners un labs kolēģis viņš man ir. Viņš ir mākslinieks pēc dabas un pēc izglītības. Viņam viss vienmēr no dizaina viedokļa jābūt visam skaistam un acī tīkamam. Bet kas vēl man viņā pārsteidz, ir tas viņā fiziskā izturība, jo viņš spēja noskriet ļoti liels attālums. Atceros vienā darba pasākumā viņš sadarēja ar kolēģiem, ka noskries līdz Bākai gar jūru un atpakaļ. Neatceros, nu kādi 5 vai 7 kilometri tie bija un lietas līja un nu, fantastisks tās. Viņa izturības slieksnes ir.
1: Arī Aigars tevi sauc par mākslinieku. Viņš saka, mākslinieks pēc dabas. Vai tev šķiet, ka tieši šī mākslinieka domāšana varbūt ir tā, kas tev ir ļāvusi iet tādu nestandarta ceļu uzņēmējdarbībā?
0: Jā, tur Aigaram labojums, tur bija 21 km, mēs sadarējām. Jā, noskan darbā līdz tajā pusmaratons.
1: Līdz tajā bākai.
0: Jā, steidz, bet sīkums, tā kā Aigars saka, just do it. Tas, kas notika mākslas skolā, ko es, ja pamatskolā, varbūt ar visām tām bērnības izaicinājumiem, viss, kas bija, es noteikti, ka nemācījos vislabāk, man bija ļoti viduvējis vai pat zem vidējās atzīmes, aizot mākslas skolu, man knapiņas tur pietika, lai es tur varētu tikt iekšā un viss pārējais. Mākslas skolā tas, kas iestājās praktiski 15 gados, es biju spiests dzīvot viens pats, man vecāki varēja palīdzēt tik, cik varēja, patiesībā tur nebija baigi super daudz, bet tas bija maksimums, ko viņi man iedot. Man bija diezgan liela tā kā spiesta izvēle vai nu mācīties tā kā izcili, nopelnīt stipendiju, par ko es varu atļauties, ka es vienmēr saku, man sanāca tieši pēc šīs 4 bulciņas visu mēnesi, gadu dienas arī 4 bulciņas nopelnīt. Vai arī mācīties ticamāk kaut kā bišķiņ sliktāk un mēģināt alternatīvu kaut kā pastrādāt un kaut kā risināt to jautājumu. Un tas bija pirmkārt viena lielā motivācija, kas vienkārši pirmo reizi mākslas skolā mācījos, nu, pats, nu, man atceros, man pretim bija tāds puisis Tomijs Virga dzīvoja, mēs viens otru nepazinām, viņš 3 mēnešus gar man logi iet mājās no ballītiem, no kaut ko. Viņš šāk, vienu dienu viņš vienkārši atver durvis, vienāk iešu, viņš šāk, Arti, viņš nezināja man vārdu, es nezinu, kas tāds esi, nezinu, kuriens tu esi, bet 3 mēnešu laikā visu laiku redz tavā logā deg gaismu, tu visu laiku pasēdi pie galda un kaut ko dari. Kas tāds esi, ko tu tur dari? Un tas vienkārši reprezentē to, ka tu 14, 16 stundas, 7 dienas nedēļā 4 gads no vietas strādā uz to rezultātu, kas tev ir vajadzīgs. Un otra lieta bija mākslas skolā, nogrāva tās robežas.

0: Ir arī tāds foršs pasniedzējs Gunis Cukurs. Pabeidzis, man liekas, Pēterburgas mākslas akadēmijas pārējais. Viņš mums mācīja pirms tādu mācības sistematizāciju, kur mēs sākumā teicu godīgi, nu, tas skolotājs ir jucis, nu, viņš māca lietas, kuras mēs vispār neliekas loģika. Bet viņš mums likā nograut uzskats, kā mēs redzam lietas, kā viņas ir saistītas, kādas ir viņām sinerģijas dažādos līmeņos, fiziskas, dizainiskas, materiālas, jebkādā dimensijā tu var atrast kaut kādas sinerģijas. Un tikai pēc tam, pēc vairākiem gadiem, kad es sāku visām šīm lietām pievērsties, tas ir bijis tas, kas man ļauj, ko nezinu, Aigars tik minēja, un māsa un vispārējā, es uz to lietu skatos ar visam citām prizmām, ot kaut tā paša kartiņas. Es uz viņu neskatos kā vienkārši tehnoloģija, kas spēja ātri braukt. Es skatos, ka tā ir tehnoloģija, kur ir jānomaina cilvēka prāts stāvoklis. Un man tajā tehnoloģijā ir jāiegulda tādi procesi, lai šī nomainītu prāts stāvokli. Ja es dabūšu, ka es varu nomainīt prāts stāvokli, tad vispār es atrisināšu, būs komandas un inženieri, kas to izdarīs. Un tas, ka mums ir izdevies ar mūsu produktu radīt, ko visā pasaulē cilvēki saka, viens no produktiem, kur neviens nekad nav redzējis, ka izkāpjot ārā cilvēks nesmaida. Pat pirmās formulas pilota, viņi vienmēr smaida. Saka, mums ir izdevies radīt narkotiku. Ir jautājums, kā mēs viņu mākam skeilot un izstāstīt, bet mums ir radies radīt elektrisku narkotiku cilvēkiem. Un tas ir tas, ko iemācījos mācu skolā. Tās bija lietas, ko skolotāji tev citādā vai tādā veidā ieliek. Un sev vēl vien atziņu, ko es sapratu, ka tu tevi nemāc, tu mācies. Un tad, ja tu sevi gribi pumpēt iekšā, tev tas uzkrājās un tu to sāc pārcelt citā līmenī. Ja tev spiež mācīties, nu, tad tu atreferē un dabūni savu atzīmi un aizēj mājās. Man neviena lieta nebija atzīmes atreferēšana. Man bija mērķa sasniegšana priekš paša. Man nekad neinteresēja tā atzīme.
1: Cik daudz šobrīd tavā darbā un tevī ir no mākslinieka, cik daudz no uzņēmēja un cik no inženiera?
0: Man liekas, zin kā, tas pārslēdzās ik pa laikiem un arī pa departamentiem viss pārējais. Nu, piemēram, ir šobrīd arī vai vēsturis kompānija, ik pa laikiem ir kaut kāda reforma laika jāveic. Un tad tu dažreiz esi, ko es kolēģiem pasaku, šobrīd ir ģenerāļa status. Pavēles neapstrēšu, pavēles izpildi. Man kāds saka, es tur nevaru, saka, man neinteresē. Ir vajadzīgs rezultāts. Mums nav varianti. Mums bija laiks, kad mēs varējām ar mākslu nodarboties, pinzlēt uz sienām, vērtēt, diskutēt, ņemties. Pabeidzās. Tagad vajag execution. Jo, ja nav executions, man nākšādi mākslas diena nepienāks. Viss. Un tad tu visu laiku, es patiesībā, tas uzņēmējs jau tāds ir spiests būt tev visu laiku, par kaut kur kādā brīdī jāpārslēdzas, kas tur ir. Protams, nevienmēr tu var visur būt. Zin kā cilvēks saka, tev vienmēr jāspēj tur motivēt un viss pārējais, bet tu nevari būt 13 personas vienlaicīgi uz desmitiem vai simtiem cilvēku. Un tā kā tu visu laiku mainies, bet tā mākslinieka būtība ir, kā Aigars jau minēja, nu, lietām ir jābūt, nu, nav jābūt perfektām, bet vispirms dan, un tad, kad ir dan, tad maksimāli ātri dabūnām līdz tādam līmenim, ka mēs varam pateikt, ka cilvēks ar acīm šito apēdīs, jo viena no lietām ir cilvēka, viņš ar redzi apēd daudzas lietas, tas ir sparīgi.
1: Tādās sanākās intervijās tu esi sacījis, ka esmu nolēmis veltīt 10 gadus elektromobilitātei. Šķiet, šis termiņš ir iztecējis, 10 gadi ir pagājuši, un šobrīd tā darbība vairāk ir ievirzījusies autosporta jomā. Vai tas tavs sākotnējais sapnis kaut kādā veidā ir mainījies?
0: Nē, es domāju, ka uz to Latvijas mērogu, nu, skaidrs tu redz tad transformēt valsti, tu kā viens cilvēks tik vienkārši to tā nevar, vēl vairāk, ja tu nav kaut kāds tāds lieli instrumenti, ar ko to darīt. Bet es domāju, ka mēs ļoti daudziem cilvēkiem esam likuši, ne tikai Latvijā, bet pasaulē padomāt par alternatīvo tehnoloģiju kā tādu. Es teišu godīgi, ļoti daudz cilvēku domā, ka es esmu pusi savu dzīvi elektroauto pārdošanas konsultants, par ko man visi maksā, sākot ar pašu Tesla un citu, lai gan tā nav. Es vienkārši cilvēkam izstāstu labās un sliktās lietas un kā ar viņām tik galā. Tā kā es domāju, ka darbs ir ieguldīts daudz un lielas lietas ir izdarīts. Tas 10 gadus periods, kad tik solīts jā, viņš ir sasniegts, un tāpēc, manuprāt, šobrīd ir ļoti interesanti, ka ir tā transformācija uz tiem mega projektiem, ko es iepriekš tur minēju, kas patiesībā vairs nav tik daudz ar to tehnoloģiju, transportu un enerģētiku, bet viņi vairāk izmantojot gan tās pieredzes, skillā, zināšanās vispārējais, gan saprotot to tehnoloģisko capability, tu jau kāp augšā uz kaut kādām citām lietām, tad šobrīd jau notiek kaut transformācijas, teiktu, nu, lēnām iekāpju arī

0: pats personīgi vadāt citā desmitgadē.
1: Tad no velosipēdiem pie kartingiem un tagad iespējams solis tālāk, ja?
0: Nu, šobrīd mēs strādājam, jā, ir lietas, ir jau izdarītas dažas lietas, bet šobrīd viņas nofinalizēsies tuvākā laikā un, nu, jā, tas būs, kartings tur kaut kur fonā ir, bet tajā lielajā bildē kartings jau paliks tikai mazs instruments.
1: Paldies tev, Arti, par šo sarunu. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē. Atgādināšu, ka gan šogad arī citas Monopola sarunas jūs varat klausīties savārtā laikā Latvijas radio lietotnē, kā arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Katrīna Bramberga, mūzikas redaktora Dace Staladzāna, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Baltskara. Visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Maris Priekulis. Amerikas Savienotajās valstīs vakar daudz cilvēku ar skumjām un dziļām pārdomām pieminēja 25. Gadsimtu kopš 11. septembra terorakta, tā godinot gandrīz 3000 cilvēku, kuri zaudēja dzīvību, kad divas nolaupītās lidmašīnas ietriecās pasaules tirdzniecības centrā, trešā ietriecās ASV aizsardzības departamenta galvenajā mītnē Pentagonā un ceturtā nokrita laukā Pensilvānijā. Ņujorkā upuru tuvinieki daudz no kuriem rokā turēja savu mīļo, fotogrāfijas pievienojās viceprezidentam Jamesam Davidam Vencam un četriem bojā bijušajiem Savienoto valstu prezidentiem pie Pasaules tirdzniecības centra memoriāla Manhattanas dienvidos. 2001. Gada 11. Septembra piemiņas pasākums vakar noritēja arī Rīgā, ASV vēstniecībā Latvijā. Saskaņā ar Irākas premjerministra biroja paziņojumu šorīt atlaists kāds Irākas militārais komandieris pēc tam, kad izmeklēšana apstiprināja, ka pēdējie bezpilota lidaparātu uzbrukumi Saudarābijai tika veikti tieši no Irākas teritorijas. Vakar Saudarābijas valdība pavēstīja, ka valsts austrumu rietumu naftas vadam ir trāpījuši droni, kas bija palaisti no Irākas. Gaidāms, ka šie notikumi padziļinās tuvijos austrumos notiekošā kara ietekmi uz starptautisku tirdzniecību, turklāt Irāna jau vairākus mēnešus bloķē Hormuza šaurumu. Kongo Demokrātiskajā republikā apstiprināto ebola saslimšanu gadījumu skaits ir pārsniedzis 7000 un vīruss ir izplatījies uz jaunu provinci, tā liecina vakar publicētie šīs valsts valdības dati. Šīs uzliesmojums,